0: Xin chào.
1: Cảm ơn cậu đã tới đây, Torres. Tôi muốn đích thân trao đổi với cậu về chuyện này trước khi cậu tới đây. Ngồi xuống đã. Nào, ngồi đi. Santiago muốn bắt đầu làm việc tại một trong những công ty của tôi, và chúng tôi cũng đồng ý La Notenita sẽ là một nơi tốt để bắt đầu.
2: Tôi chưa nghe nói.
1: Tôi muốn Santiago cũng có mặt ở đây để chúng ta nói chuyện rõ ràng.
2: Và nếu có thể, tôi muốn bắt đầu ngay lập tức luôn. Nếu đúng vậy thì ngày cuối cùng của tôi là khi nào?
1: Không, không, Torres. Để tôi giải thích rõ ràng. Santiago muốn làm nhân viên chứ không phải là giám đốc. Cậu vẫn tiếp tục đảm nhận vai trò giám đốc đó.
2: À, vị trí mà cậu nghĩ tới là một nhân viên sao?
3: Đúng, đúng, tôi biết điều đó nghe sẽ rất là lạ. Nhưng tôi muốn bắt đầu từ giấy thấp.
2: Cậu sẽ thực hiện điều đó như thế nào?
3: Thì anh sẽ là cấp trên của tôi, giống như tất cả những người khác. Tôi sẽ rất là cảm kích nếu anh không đối xử với tôi theo một cách ưu ái nào khác.
1: Nói cách khác là chúng ta sẽ ẩn danh. Không ai được biết Santiago là thành viên nhà Salvatierra.
2: Ông có nghĩ rằng nó sẽ hiệu quả không?
1: Có chứ anh bạn.
3: Điều đó sẽ phụ thuộc vào anh và tôi, Torres. Anh thấy sao?
4: Diego, mang cho tôi những tài liệu mà anh muốn tôi ký, nhanh lên đi. Lâu quá vậy.
3: Rồi rồi. Đây, đây rồi, đây. Đây là cái này.
4: Đây sao?
3: Dạ. Xin lỗi.
4: Hết bực rồi. Không có.

0: Nè, bút ở đâu rồi?
1: Đây, đây, có liền.
2: Sau, chúng tôi đã phát hiện thấy dư lượng hóa chất của một sản phẩm có khả năng gây hại cao cho sức khỏe con người trong sản phẩm của anh.
3: Không đời nào. Chất chứng của sai sót chúng tôi kiểm tra vào tuần trước và mọi thứ đều vận hành bình thường. Hơn nữa, cá nhân tôi luôn đảm bảo sản phẩm đông hợp của mình có chất lượng cao nhất. Tôi lấy danh dự ra đảm bảo.
2: Có kết quả của các cuộc kiểm tra ở đây hết rồi. Nhà máy lắp ráp của ông không thể tiếp tục hoạt động. Tôi sẽ phải đóng cửa nhà máy. Leon, nhà máy của Xavier đã ngừng hoạt động.
0: Cô nhờ tôi nói anh ký vào những tài liệu này, tôi vào được không?
4: Cô đã vào trong rồi mà.
0: Đây nè.
4: Cô đừng lo, tôi không định hôn cô nữa đâu.
0: Tất nhiên tôi biết, mấy là mánh khóe đó của anh mà.
4: Cô không nghĩ rằng mình rất xứng đáng sao? Nụ hôn đó có là gì đâu chứ.
0: Vậy sao? Sau đó sao anh cứ ôm lấy tôi vậy hả?
4: Vậy sao cô lại run rẩy trong vòng tay của tôi?
0: À, được rồi, đừng nói chuyện đó nữa. Anh làm ơn hãy ký tên vào đi.
4: Của cô đi. Cô cầm đi. Đừng tỏ ra mình vô tội. Cô đang nói dối trước mặt tôi. Vì lúc đó cô cũng có hưởng ứng.
0: Tôi là kẻ ác trong câu chuyện này sao? Trời ơi, nè. Trời ơi, giấy tờ rất hết cả rồi. Thiệt tình à.
4: Rõ ràng là tôi vẫn khiến cô phải run rẩy khi tới gần.
0: Không, đúng hơn thì những gì anh làm lại khiến tôi thấy tệ hơn.
5: Đó là một manh mối mù mờ. Trên thực tế tôi không tìm thấy bất cứ điều gì khác, nên sau đó Market và tôi bắt đầu điều tra coi những quay diêm đó tới từ đâu.
2: Dạ.
5: Chúng tôi đã tìm thấy chỗ này, ông Abeto.
2: Còn gì nữa, đừng lấp lửng như vậy chứ.
5: Và chúng đến từ một sòng bạc bí mật.
2: Sao?
5: Đó là nơi cậu Luis Abeto

0: của ông hay tới. Cậu ấy chính là khách hàng thường xuyên của sông Mạc.
1: Không thể như vậy được, chắc chắn là cô nhầm.
0: Không, không có gì nhầm lẫn ở đây hết. Tôi đã hỏi thử người đàn ông phụ trách sông Bạc. Luis Alberto tới nơi đó đánh bạc rất là thường xuyên.
1: Nhưng mà chúng ta không thể nào tin tưởng hắn.
2: Hãy chờ một chút, ông ta đã nói gì?
0: Ông ta nói rằng khi cậu ấy chơi, cậu ấy có uống nhiều rượu và cậu ấy có nói những điều về.
1: Nếu cậu Luis Alberto say thì cậu ấy sẽ ngủ say như chết. Anh đang nói gì vậy?
2: Leon, làm ơn đi. Ông ta nói những chuyện gì nữa?
0: Con trai ông nói những điều đe dọa tới tính mạng ông Alberto.
1: Khoan đã, Becerra, ông ta có nói là cậu muốn đặt quả bom hay cậu muốn giết ông Alberto không?
0: Ông ta không kể những chi tiết đó.
1: Đúng vậy. Hãy giả sử cậu ấy đã nói điều đó, thì khi người ta say, người đó có thể nói bất cứ điều gì trong vô thức.
2: Cũng có thể nói những điều chân thật.
3: Khi các con đã kết hôn và có con, vì thế tập đoàn của chúng ta sẽ càng thêm vững chắc hơn nữa. Cô nghĩ rằng chúng ta không thể để một người không chung một dòng máu đó nắm giữ những thứ thuộc về chúng ta được.
4: Con rất vui khi bà gọi cho con.
5: Bà không muốn làm phiền con, Luisito. Bà đã gọi cho bạn bà là con cha, nhưng mà không được.
4: Bà bị sao vậy? Có chuyện gì không?
5: Vấn đề là bà bị té. Không có gì xảy ra với bà. Nhưng bà không thể đứng dậy được.
4: Đừng nhúc nhích, con sẽ tới ngay.
6: Anh yêu, nhờ cho em chút thời gian được
4: anh
6: không?
4: Anh đang dụ ở Suraya.
2: Cho bà biết con đang đi đâu vậy?
4: Bà có muốn con liệt kê ra những nơi con đến không?
2: Bà muốn con trả lời câu hỏi của bà ngay lập tức.
4: Có người đang cần con.
2: Người nào? Giống như con là người rất giỏi giữ bí mật.
4: Cha nào con lấy thôi bà.
6: Em nghĩ nếu không có vấn đề gì, chúng ta cùng ăn tối ở nhà của anh tối nay ha?
4: Được, anh nghĩ điều đó thật tuyệt vời. Cảm ơn em.
2: Sao con có thể chịu đựng được người như nó chứ?
6: Không đâu, chú nhầm rồi. Khi con và đấy kết hôn, chuyện này sẽ không xảy ra nữa.
7: Britney, đi thôi. Chúng ta phải đi trước khi họ nghĩ ra chuyện gì đó bắt mình làm.
6: Ê, có vẻ như công việc của cậu đã bắt đầu suôn sẻ
7: hơn rồi. Nhưng mà đừng có quên là việc học ở trường cũng quan trọng đó.
6: Nhưng mà có sao đâu, chúng ta còn nhiều thời gian.
7: Nhưng
6: mà
7: mình muốn cậu cùng mình đến một nơi khác.
6: Đi đâu chứ?
7: Cậu hãy nhìn người đó kìa. Anh ấy có điểm gì đó thu hút người khác đúng không?
6: Ai vậy?
7: Cậu nghĩ còn ai nữa? Luis Alberto, kẻ tự phụ đó.
6: Hả? Có vẻ như ai đó đã dính thính rồi ha.
7: Dính thính là sao?
6: Hời, Mariana, làm ơn nhìn mặt của cậu đi. Anh nhìn khao khát trong ánh mắt của cậu kìa.
7: Hả?
6: Là cậu thích
7: gì
6: anh ấy
7: chứ?
6: Rồi
7: cậu đang giỡn anh Britney. Không hề, không có. Không không không, anh ấy đã hôn mình đó.
6: Cái gì? Anh ấy hả?
7: Đừng một chút, đừng có chỉ vào anh ấy, làm ơn.
6: Được rồi, vậy cậu làm
7: thì
6: gì
7: mình
6: chứ?
7: Mình tát anh ta một cái thật mạnh. Cậu không biết mình đã điên cỡ nào đâu.
6: Nhưng anh ấy hôn cậu vì lý do
7: đúng
6: gì
7: vậy
6: chứ?
7: Bởi vì anh ấy đã bất ngờ hôn mình mà mình không.
6: Cậu biết gì về đôi môi mở ra chào đón ra sao?
7: Gì? Thôi thôi, dừng lại đi.
6: Vậy
7: cho anh ta, dừng lại. Mình không thể chịu đựng anh ta được. Mình không muốn nhìn thấy anh ta phút
6: thì
7: giây nào
6: thôi,
7: hết.
6: Thôi nhưng mà phải cẩn thận. Anh ấy nhìn như một bad boy thực sự. Cậu không nên rơi vào lưới tình của anh ấy.
7: Mình sẽ không bao giờ yêu anh ta. Cậu nghĩ như vậy?
6: Không có ý gì hết. Thì anh ấy là một chàng trai giàu có, kiểu hơi kỳ quặc. Và cậu không muốn họ làm tan nát trái tim mình. Và mình cũng không muốn anh ấy làm tổn thương cậu một chút nào hết.
7: Ừ, rõ ràng là không. Ừ,
6: ừ.
7: Được rồi, hãy dừng lại đi, đi thôi.
6: Vậy giờ chúng ta đến đây để làm gì hả Mariana?
7: Cậu đây hỗ trợ tinh thần thôi, nên là cậu đừng có lo gì hết.
6: Cậu nói rõ đi, cậu định làm gì hả?
1: Xin chào, tôi có thể giúp gì cho cô?
7: Xin chào anh. Tôi muốn cầm sợi dây này. Nó rất có giá trị, đặc biệt là về mặt tình cảm.
6: Cậu đang làm gì vậy?
1: Cậu
6: xem. Điên hả? Huy chương đó là thứ duy nhất cậu có từ ba cậu mà.
7: Mình đã bảo cậu tới để hỗ trợ tinh thần mà. Mình cần dũng khí, xin cậu hãy
6: thôi
7: hiểu chuyện
6: đó. Thôi mà cậu đừng có làm như vậy. Nhìn xem sợi dây đó kỷ niệm có giá trị hơn tất cả tiền trên đời này cộng lại đó.
7: Mình hứa với cậu sẽ sớm chuộc lại nó.
0: Bà biết chuyện này không hề dễ dàng con yêu. Mẹ con đã rất háo hức để có thể gặp được con. Mẹ con đã chờ đợi 9 tháng dài, nhưng bây giờ mẹ con đang theo dõi chúng ta trên thiên đường. À, đợi đã. Xem nè, mẹ của con đã mua nó. Sợi dây này là dành cho con. Đó là hình ảnh của Thánh Judas. Chị ấy luôn bảo vệ con. Con có thích không? Trước đây bà đã không đưa nó cho con vì bà sợ con sẽ làm mình bị thương hoặc làm đứt. Nhưng bây giờ con đã đủ lớn để có thể đeo nó rồi, hả? Chúng ta không đơn độc đâu con yêu. Có vẻ như chúng ta đã từng như vậy, nhưng giờ thì không.

0: Cô có định cầm nó nữa không?
1: Từ từ thôi, cẩn thận chút. Ngồi xuống đi. Bà có chắc là mình không bị thương không? Bà có thấy đau không?
2: Không, không hề con trai. Bà chỉ đơn giản là trượt té. Bà đã cố gắng bám vào một thứ gì đó, nhưng có điều là chân của bà không còn đứng vững nữa. Bà không thể nào đứng dậy được.
1: Vậy thì bà ngồi đây chờ, con sẽ gọi bác sĩ Murillo tới kiểm tra cho bà.
2: Không, điều đó thực sự không cần thiết đâu con trai. Bà ổn mà.
1: Con hy vọng điều đó sẽ không xảy ra nữa.
2: Sẽ không
1: nhưng
2: đâu.
1: Nhưng nếu như bà cần bất cứ điều gì, con muốn bà gọi cho con trước, mà không phải là ai khác được chứ.
2: Bà hứa với con. Nhưng bây giờ con có thể đi rồi, chắc là con đang bận lắm.
1: Với bà thì không bao giờ.
2: Nghe con nói kìa.
1: Bà có muốn ăn gì đó không?
2: Con sẽ vào bếp nấu món gì sao?
1: Nè bà, con nấu ăn rất giỏi đó.
2: Vậy hả?
1: Giỏi trong việc đặt đồ ăn giao tận nhà.
2: Chàng trai của tôi ơi. Không sao.
1: Bà ổn không vậy?
2: Không sao. Tôi lấy cho cô chút gì đó uống được không? Nước chanh hoặc là cà phê?
3: Không, không. Cảm ơn cô nhiều. Tôi không muốn thứ gì khiến tôi mất cảm giác thèm ăn.
2: Tôi thấy tâm trạng cô rất tốt.
3: Không, cũng không có gì đâu. Cô có tin gì mới không?
2: Tôi phải kể cho cô nghe về một chuyện tôi đã thấy và nó khiến tôi tò mò. Chuyện liên quan đến bà Daniela.
3: Chuyện gì vậy?
2: Cô có tin rằng bà ấy ra khỏi phòng của Mariana khi cổ không có ở nhà không? Bà ấy rón rén bước ra ngoài nhưng mà tôi đã kịp nhìn thấy.
3: Tin tức hay đó. Cô nghĩ bà ấy làm gì trong phòng cô ta hả?
2: Không, tôi thực sự không biết. Nhưng tôi nghĩ nó có liên quan đến chuyến thăm của bác sĩ Murillo hôm nay.
3: Bác sĩ Murillo sao? Cô có nghĩ rằng đó chỉ đơn giản là kiểm tra sức khỏe không?
2: Không, tôi không nghĩ vậy. Không, vì ông Alberto đã bỏ đi rất tức giận, còn bà Daniela nhìn có vẻ rất lo lắng.
3: Đó là điều tôi thực sự quan tâm. Tôi cần cô để mắt tất cả mọi thứ trong nhà đại mắt đi đe.
2: Tất nhiên là tôi sẽ làm vậy mà.
3: Vậy bây giờ có ai ở trong nhà không hả?
2: Tôi đã nhìn thấy họ ở trong phòng thể dục, nhưng chỉ thiếu mỗi cậu Luis Alberto không có mặt.
3: Tuyệt vời lắm. Cô cố gắng trì hoãn bữa tối càng lâu càng tốt. Tôi cần tất cả mọi người đều có mặt ở bàn ăn. Tôi muốn tuyên bố một tin rất quan trọng cho họ biết.
2: Tất nhiên tôi biết rồi.
4: Tôi chỉ định cho cô đi siêu âm thử. Sau đó thì cô hãy tới quầy lễ tân làm thủ tục.
2: Được rồi.
4: Cô nói là cô nghĩ cô đang mang thai ở tuần thứ tư, có đúng không?
2: Đúng vậy, khoảng đó.
4: Được rồi, ta hãy chờ xem kết quả như thế nào. Nếu mà mọi thứ diễn biến tốt đẹp thì sẽ ấn định ngày làm thủ tục.
2: Được, cảm ơn bác sĩ.
5: Hả? Trốn đi, trốn mau đi. Chúng ta bị tấn công rồi. Mau đi.
6: Mau trốn đi.
7: Có chuyện gì? Chuyện gì hả?
5: Ba ơi, chúng ta bị truy đuổi rồi.
7: Thật đáng sợ. Không có vũ khí.
5: Đừng có lo lắng gì hết. Ba ơi, con sẽ chiến đấu để bảo vệ ba.
6: Chạy thôi.
7: Cảm ơn người anh hùng nha.
5: Mau lên, chạy đi.
8: Tôi đã tìm thấy nơi này, ông Alberto. Nó được tìm thấy trong một sòng bạc bí mật.
7: Sao hả?
8: Đó là nơi cậu Luis Alberto thường xuyên lui tới.
7: Tôi rất vui khi em có thể trả hết nợ của mình, Mariana.
4: Dạ thầy, em hy vọng việc này có ích.
7: Em đang nói cái gì vậy? Việc học của em là rất quan trọng cho tương lai của em mà. Gia đình em sẽ rất tự hào về em đó.
4: Em xin thầy với linh hồn của ba em là em sẽ vượt qua những kỳ thi đó.
7: Tôi rất tin em, Mariana. Em sẽ làm được.
2: Monse đặt điện thoại xuống rồi để tiếp
3: rồi,
2: mẹ
3: con cho cái máy nè. Mẹ ơi, đừng có hét vào tai con khi con đang nói chuyện điện thoại như vậy.
4: Chị ấy đang nói chuyện với bạn trai đó mà.
3: Ivan không phải bạn trai của chị. Cậu ấy là bạn từ thời đi học.
4: Hai người nói chuyện miết mà.
2: Thôi được rồi, đừng có tranh cãi nữa. Nhấc mông lên rồi đi ăn tối thôi.
7: Chỉ một phút, sắp xong rồi.
2: Không, một phút nào. Felipe, bữa tối sẽ trở nên nguội lạnh và em thực sự kiệt sức.
4: Bỏ lỡ mục tiêu rồi kìa.
2: Đúng là xấu hổ.
7: Không sao đâu, đó là đội đối thủ mà. Thôi nào, đi ăn tối thôi. Vì sáng mai chúng ta còn phải dậy rất sớm nữa.
3: Lại là bánh tét chiên hả?
7: Ừ.
2: Nhưng mai mốt mẹ sẽ làm cho con món cá mà con thích mà.
3: Mẹ đã đi xem cái máy tính con nói chưa? Con thật sự rất cần nó.
2: Ba mẹ đang nghiên cứu vấn đề đó đây. Ba mẹ đang nghĩ đến việc mua cho con đồ cũ.
5: Mẹ làm việc nhiều mà.
2: Không có lựa chọn nào khác con trai. Chúng ta hầu như không đủ sống bằng tiền lương của ba con và cũng như của mẹ
7: đi
2: nữa.
7: Đúng rồi, nhưng chúng ta là một gia đình đoàn kết, được chứ? Và chúng ta sẽ vượt qua hết. Đây là điều quan trọng. Được rồi, ăn tối đi. Ăn nào.
4: Xin chào. Xin chào
7: Mariana, ngồi ăn cùng đi.
4: Dạ không, tôi chỉ đến cho tất cả mọi người thôi.
7: Ngồi xuống đi Mariana.
2: Tôi sẽ phục vụ cô ngay lập tức.
3: Tôi rất vui khi gặp cô ở đây Mariana. Tôi có một số tin tức rất quan trọng muốn nói cho mọi người. Nhưng mà vẫn phải đợi anh Louis tới.
7: Có chuyện gì hả Soraya?
3: Không chú à, con chưa thể nói bây giờ được.
0: Trời đất, bí ẩn làm
3: sao. Đó là một tin tuyệt vời. Nhưng mà chúng ta phải chờ đợi thôi.
9: Vậy thì chúng ta cùng chờ đợi, phải không?
7: Tôi sẽ nói với tất cả mọi người một tin tuyệt vời. Kể từ mai Santiago sẽ bắt đầu làm việc ở La Notenita.
0: Vậy hả? Ở vị trí nào?
9: Là một nhân viên.
0: Nhân viên?
9: Đúng, tôi biết điều đó có vẻ kỳ lạ cho mọi người. Nhưng mà cách tốt nhất để tìm hiểu cách thức hoạt động của một công ty là tìm hiểu từ dưới lên. Trên thực tế tôi đã thảo luận với bà của tôi và đưa ra quyết định này.
0: Chúc mừng cho cuộc phiêu lưu tuyệt vời đó. Tôi chúc cậu gặp nhiều may mắn.
9: Đó là một quyết định rất ngu ngốc.
3: Tôi không yêu cầu cậu đưa ra ý kiến. Thôi nào vậy lại một chút được không?
7: Ít nhất thì Santiago không muốn bà chết.
9: Bà đang nói gì vậy?
3: Sao chú lại nói như vậy hả?
7: Bà sẽ không đi sâu vào các chi tiết với mọi người. Nhưng rõ ràng là mọi thứ mà con làm tất cả là muốn hại ba.
9: Bà đang nói gì vậy?
7: Con biết rất rõ bà đang nói chuyện gì mà. Con nên đủ bản lĩnh để thừa nhận đi. Đồ hư hỏng.
9: Bà đi đâu vậy? Nói chuyện đi.
3: Tôi không thể chịu được điều này. Tôi phải về phòng của mình đây.
4: Tôi đã không còn đói nữa. Tôi sẽ đi dạo một chút. Xin phép mọi người.
9: Mariana, tôi sẽ đi với cô. Chờ tôi với. Xin lỗi mọi người.
1: Bà nói lại một lần nữa xem. Con phải thừa nhận điều gì hả?
7: Chuyện con nghiện cờ bạc. Chuyện con hay lui tới một sòng bạc tồi tàn nhếch nhác nào đó.
1: Còn ba thì sao chứ? Đó là cuộc
7: đời mà con đang tự mình hủy hoại với rất nhiều khoản nợ. Con tiêu hết vào mọi thứ, vào cờ bạc rượu chè. Con là một thảm họa. Cuộc sống của con là thảm họa.
1: Con không thể chịu được việc ba mặt sát con.
7: Đây là lý do con đi khắp nơi để tung ra những lời đe dọa với ba.
1: Lời đe dọa gì chứ? Ai nói với ba những điều này vậy ba?
7: Con dối trá sao? Bởi vì ba biết điều đó có thể xảy ra.
9: Có một lá thư gửi tới cho bà Daniela Montesino.
2: Tôi sẽ mang cho bà ấy, cảm ơn nhiều.
9: Cô ký vô biên nhận giúp tôi nghe.
2: Được, tất nhiên rồi.
9: Dạ.
2: Cảm ơn rất
9: dạ,
2: nhiều.
9: Dạ không có chi, chào cô.
0: Cô thay sao? Đó là một kế hoạch tuyệt vời. Cho anh biết mọi chi tiết đi.
3: Không phải bây giờ. Em sẽ nói vào ngày mai.
0: Nói cho anh biết đi. Sự tò mò sẽ giết chết anh.
3: Khi họ cãi nhau xong em sẽ nói với Louis Alberto mọi thứ. Em cần sự giúp đỡ của anh.
0: Được rồi. Nói đi.
1: Con không thể tin rằng ba lại nghĩ con như vậy.
7: Hãy thú nhận nó ngay bây giờ đi con trai. Con đã cố gắng để giết ba.
1: Ba có điên không
7: có,
1: vậy ba?
7: Trong sự kiện đó, đó không phải là tai nạn. Xe của ta đã phát nổ vì có người đặt bom trong đó. Họ thậm chí còn thấy bằng chứng buộc tội con.
1: Ba phát bệnh vì thù hận với con rồi ba. Con sẽ không bao giờ làm như vậy. Không bao giờ.
7: Ba là một người trở ngại với con. Con muốn chiếm vị trí của ba. Con muốn loại ba khỏi đường đi của con.
1: Không không không không không. Ba chưa bao giờ là trở ngại đối với con. Con vô hình đối với ba. Ba với ba còn chẳng là ai hết. Bởi vì ba chưa bao giờ xem con tồn tại trong mắt ba.
7: Đừng hèn nhát nữa. Hãy dũng cảm thú nhận đi. Con hãy làm đi.
1: Ba buộc tội con dễ dàng vậy sao? Đó là việc làm yêu thích của ba mà. Người luôn muốn nhìn thấy con chết cũng chính là ba mà thôi. Chính ba mới làm người muốn con như vậy. Con thực sự đã chết giống như Matias.
7: Không được gọi tên nó.

0: Mình không thể tập trung được nữa.
1: Đừng lo lắng Mariana, tôi sẽ giúp mà. Tới đâu rồi? Để coi thử.
0: Nè, nhìn đi. Ở đây.

0: chuyện gì vậy?
1: Chú xin lỗi Soraya. Chú không nên, chú không biết là chuyện gì nữa.
0: Trời ơi, chảy máu rồi. Ai có ổn không? Đem đi lấy khăn lau.

0: Tôi không hiểu chỗ này. Thật sự là chỗ này
1: Mariana,
0: rắc rối quá.
1: Tha lỗi cho tôi vì làm gián đoạn hai người, nhưng ông Alberto cần nói chuyện với cô.
0: Tôi sao?
1: Đúng. Ông ấy cảm thấy rất khó chịu sau cuộc cãi giả với Louis Alberto. Ông ấy nghĩ không ai đứng về phía của mình. Sẽ rất tốt nếu nói chuyện với cô.
0: Nhưng sao tôi có thể...
1: Xin hãy làm điều này. Vì sức khỏe của ông ấy. Ông ấy đang ở phòng đọc sách.
0: Được.
2: Được.
0: Được rồi.
1: Cảm ơn cô.
3: Em không thể tin chuyện đi xa đến vậy.
2: Ba anh nghĩ anh là một tội phạm. Ông ấy ghét anh. Ông ấy thực sự ghét anh.
3: Thôi.
2: Ông ấy ghét anh tới
3: được
2: mức...
3: rồi, đi đó, em coi
2: vấn
3: cho.
2: Vấn đề là nè, em không hiểu tại sao điều đó.
3: Không sao đâu anh yêu.
2: Ông ấy là nghĩ là anh dám.
3: Em có tin này sẽ thay đổi cuộc sống của anh đó.

0: Em có thai sao?
1: Đúng vậy anh yêu. Anh không thấy vui sao? Mình sắp có con rồi đó.
0: Sao điều này có thể xảy ra được chứ?
1: Đó là điều hiển nhiên mà anh sao vậy hả?
0: Ý anh là em không hề có biểu hiện gì hết.
1: Thì đúng, nhưng mà em không hiểu tại sao anh có vẻ không được vui lắm vậy hả?
0: Anh ngạc nhiên vì không nghĩ tới chuyện này.
1: Anh biết không, lúc em nhận tin này em cũng rất sốc. Nhưng mà điều này lại khiến em rất hạnh phúc. Để em đi lấy thêm chút đá.

0: Santiago.
1: Ba ổn ba?
0: Ba ổn, ba ổn.
1: Dạ. Có chuyện gì vậy?
0: Đúng vậy.
1: Ông không sao chứ?
0: Không sao, không sao.
1: Để tôi gọi bác sĩ Mutri luôn.
0: Không, không, không cần gọi đâu, không cần
1: thiết. Vậy con đi gọi mẹ qua.
0: Không, không, để mẹ con yên. Không cần gọi đâu.
2: Tôi tìm ông nãy giờ mà Mameto, ông có sao không?
0: Bình tĩnh, chút nữa tôi sẽ bình thường trở lại. Lại ngồi với tôi đi.

0: Có chuyện gì?
1: Chuyện gì xảy ra vậy? Cậu Abeto đâu rồi?
2: Tôi không biết. Giữa hai chúng tôi xảy ra cãi vã lớn tiếng. Do tức giận mà tôi đã đánh nó, để mặt nó chảy máu.
0: Tôi mang cho ông chút trà uống nha. Ông đợi
2: cảm
0: một chút.
2: Cảm ơn cô.
3: Ông Abeto đâu rồi? Tôi không rõ nữa, tôi chỉ nghe thấy tiếng cãi nhau mà thôi.
0: Xin lỗi, tôi muốn hỏi ai có thể đem trà tới cho ông Abeto không?
3: Tôi sẽ mang tới ngay bây giờ.
4: Được rồi, cuộc xung đột giữa cha và con trai cũng sẽ kết thúc sớm thôi. Vì những tin tốt đang tới gần.
3: Tin tốt gì vậy cô?
4: Sẽ biết sớm thôi. Tiện đây cô có kẹo dừa không?
3: Dạ tôi không có.
4: Tôi đang rất thèm đó.
3: Thật lạ, bình thường cô đâu có thích mấy thứ này đâu.
4: Không, như bây giờ tự nhiên cơ thể tôi lại rất thèm ăn. Tôi đi lấy đá cho anh ấy.
5: Em có chắc chắn về việc mang thai không?
4: Sao? Anh đang nghi ngờ chuyện đó hả? Anh yêu à, đứa bé này nó là một ân huệ. Nó giống như phép màu vậy. Đó là những gì mà em luôn mong muốn. Kết hôn với anh, dùng đắp một gia đình, xây nên một ngôi nhà dành riêng cho hai chúng ta thôi anh à. Rồi sẽ thấy đứa bé này có thể kéo gần khoảng cách giữa anh và ba.
5: Không đâu, sẽ không thể có điều đó xảy ra đâu.
4: Nè không không không không, anh đừng nói vậy. Sao lại nổi nóng vậy hả?
5: Không, chỉ là anh không muốn nhắc tới chuyện đó thôi.
2: Nó quá đau lòng.
0: Sao ông nói vậy chứ?
2: Bởi vì nó là nguồn cơn của vấn đề.
0: Ông nghỉ ngơi một chút đi, vậy tốt hơn đó.
6: Đúng đó ba, như vậy sẽ tốt hơn, đi thôi.
1: Với lại bây giờ tôi phải đi. Nếu cô cần bất cứ thứ gì thì đừng ngại gọi cho tôi nghe nha.
0: Dạ được.
6: Cảm ơn anh.
2: Nè Leon, chờ chút, chờ chút. Là nó. Luis Abeto là người đã gắn bom vào chiếc xe của tôi.
1: Ông chắc chứ?
2: Tôi không có bằng chứng nào, nhưng tôi không có giả thuyết khác.
6: Hai người đang thì thầm gì vậy?
1: Không, chúng ta có thể bàn chuyện này trong ngày mai. Ông nên nghỉ ngơi trước đi.
6: Đúng vậy. Ba, qua đây mà. Đi thôi.

Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, một trong những giải pháp quan trọng được tỉnh Đắk Lắk xác định là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú. Thông qua đó, nhận thức của người dân từng bước được nâng lên, góp phần kiềm chế và giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn. Vấn đề này sẽ được cập nhật trong chuyên mục An toàn giao thông hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

0: Thưa quý vị và các bạn, bước vào năm học 2026-2027, Công an tỉnh Đắk Lắk chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trọng tâm là phòng ngừa tai nạn vi phạm trong lứa tuổi học sinh. Trong đó, chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe, mô tô, xe gắn máy an toàn đang được triển khai theo hướng thiết thực, lấy kỹ năng thực hành làm trọng tâm, từng bước hình thành thói quen giao thông an toàn trong học sinh.
1: Hưởng ứng chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk phát động, Công an xã Krông Búk đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông và các trường học tổ chức tuyên truyền hướng dẫn lái xe an toàn cho học sinh, giáo viên các trường học. Tại các buổi tuyên truyền, lực lượng công an đã thông tin đến học sinh về tình hình trật tự an toàn giao thông và tai nạn giao thông trên địa bàn, đồng thời phân tích các nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn. Bên cạnh đó, học sinh, giáo viên còn được tìm hiểu về hậu quả, di chứng và hệ lụy của tai nạn giao thông đối với cá nhân, gia đình và xã hội. Nhiều hành vi vi phạm phổ biến cũng được chỉ ra như không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, giao xe cho học sinh khi chưa đủ tuổi. Bên cạnh đó, Công an xã Krông Bông còn hướng dẫn thực hành những kỹ năng điều khiển xe và xử lý các tình huống khi điều khiển xe trên đường như nhường đường cho người đi bộ, chuyển hướng xe, vượt chướng ngại vật, thực hành các kỹ năng lái xe an toàn trong điều kiện giao thông thực tế.
2: Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an và Ủy ban tỉnh Đắk Lắk và Công an tỉnh Đắk Lắk, từ lực công an xã đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện lái xe an toàn đối với xe mô tô và xe gắn máy trên địa bàn xã. Trong vòng tháng 9 này, thì lực lượng công an xã phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông của tỉnh đã triển khai cho toàn lực lượng học sinh cấp 3 trên địa bàn xã. Sau chiến dịch này thì tôi sẽ tiếp tục tổ chức cho các công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn xã để nắm về kiến thức và kỹ năng lái xe an toàn khi tham gia giao thông được đảm bảo và tốt hơn.
1: Thông qua hình thức tuyên truyền sinh động, những kỹ năng lái xe gắn với thực tiễn, học sinh nắm vững quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, trang bị kỹ năng tham gia giao thông an toàn, kỹ năng điều khiển một số loại phương tiện, cũng như cách xử lý các tình huống có thể xảy ra trên đường.
3: Qua buổi tuyên truyền hôm nay, tụi em biết thêm về luật giao thông này, biết đi xe đúng cách, những quy định cần thiết khi đi xe và những lưu ý khi đi giao thông ạ. Qua đó thì tụi em sẽ rút ra được kinh nghiệm để đi xe một cách an toàn hơn.
4: Qua buổi tập huấn hôm nay giúp chúng em biết về nhiều kiến thức về an toàn giao thông và đi đường an toàn.
1: Bên cạnh các hình thức tuyên truyền trực tiếp, lực lượng công an còn kết hợp tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông trong quá trình tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm. Thông qua các hoạt động này, lực lượng chức năng không chỉ xử phạt mà còn giải thích rõ các quy định để người vi phạm hiểu và chấp hành tốt hơn.
5: Trong năm học mới 2026-2027, lực lượng cảnh sát giao thông tổ địa bàn Krông Bông

0: tăng cường phối hợp với công an các xã trên địa bàn, tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, xử lý các cái trường hợp các em học sinh vi phạm luật giao thông, tập trung chú ý vào các lỗi vượt quá tốc độ, chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm, chở quá người số người quy định và các vi phạm khác của luật giao thông. Mục đích của không phải là xử lý các em mà nhằm nâng cao ý thức chấp hành của các em trong việc chấp hành luật giao thông, đảm bảo an toàn cho các em trong việc lưu thông khi đi đến trường và khi về nhà.
1: Từ lớp học đến đường phố, từ kiến thức đến kỹ năng, Công an tỉnh cùng với các cơ sở giáo dục trên địa bàn Đắk Lắk đang từng bước đưa công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đi vào chiều sâu, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh và giảm thiểu những rủi ro, phòng ngừa tai nạn giao thông trên hành trình đến trường.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ các buổi tuyên truyền trực tiếp phát tờ rơi đến lồng ghép tuyên truyền trong tuần tra kiểm soát, nhiều mô hình hiệu quả đã được triển khai giúp giảm thiểu vi phạm và tai nạn giao thông.
1: Buôn Tu, xã E Tuôn chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống và đa số người dân trong buôn làm nông nghiệp, thường xuyên sử dụng xe công nông, máy cày tây làm phương tiện vận chuyển. Tuy nhiên, hầu hết những phương tiện trên chưa đảm bảo yêu cầu an toàn kỹ thuật khi tham gia giao thông, cũng như ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của người dân chưa cao. Vì vậy, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông đến người dân trong buôn được lực lượng công an, chính quyền địa phương hết sức quan tâm.
2: Tổ cảnh sát giao thông địa bàn Cư Nga đã xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền cho người dân tham gia giao thông là chấp hành tốt các quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, chuẩn bị vào vụ mùa màng của bà con, thì nhất là đối với những phương tiện xe máy cày, thì lực lượng cảnh sát giao thông là đã tổ chức tuyên truyền cho bà con nhân dân để lắp đèn, thêm đèn chiếu sáng, và bên cạnh đó là dán thêm những miếng dán phản quang để cho những cái phương tiện này là làm giao thông là một cách đảm bảo an toàn.
1: Tại buổi tuyên truyền đến với người dân trong buôn, lực lượng cảnh sát giao thông đã tuyên truyền các quy định của luật trật tự an toàn giao thông đường bộ và khuyến cáo người dân, chủ phương tiện xe công nông, máy cày tây một số nội dung nhằm phòng tránh tai nạn giao thông khi điều khiển loại phương tiện này tham gia giao thông, như không được tự ý độ chế, lắp ráp, thay đổi các cấu xe khác với thiết kế của nhà sản xuất, gây ảnh hưởng đến độ an toàn của phương tiện khi tham gia giao thông. Không chở người trên thùng xe, chở hàng hóa, nông sản đúng quy cách thùng xe, không chở hàng quá tải trọng, quá kích thước của xe, không chở hàng công kênh, che khuất tầm nhìn. Nghiêm cấm sử dụng rượu bia, ma túy và các chất kích thích khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông và khuyến khích người dân lắp đặt đèn chiếu sáng, đèn chiếu hậu cho các phương tiện này để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông vào ban đêm. Thông qua buổi tuyên truyền, lực lượng chức năng đã tiến hành dán đề can phản quang cho các xe máy cày, giúp người tham gia giao thông dễ dàng nhận biết từ xa khi đi vào ban đêm để phòng ngừa tai nạn và va chạm giao thông.
3: Học nhiều thứ về luật giao thông, về tuyên truyền về buôn làng, tất cả những gì học hôm nay đã được kết quả tốt, áp dụng bản thân và là áp dụng cho buôn làng trong gia đình để học hỏi về pháp luật đi đường, tất cả về luật giao thông, và trong thôn buôn làm chấp hành tốt trong buôn thôn của mình.
4: Ở buôn thì hình như là hộ nào cũng có xe cày, nhất là thấy bên đoàn hướng dẫn luật giao thông rồi sáng phát quang thì mình thấy rất có lợi cho nhân dân. Qua đó thì nhân dân nâng cao ý thức về luật an toàn giao thông.
1: Tại nông trường Chư Mờ Ga thuộc công ty cổ phần cao su Đắk Lắk, hàng ngày công nhân, người lao động thường xuyên điều khiển xe máy cày vận chuyển mũ cao su. Nhiều người còn chủ quan lơ là khi lưu thông trên các tuyến đường vào lô cao su, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Vì vậy, công tác tuyên truyền an toàn giao thông đến với công nhân thời gian qua luôn được nông trường chú trọng. Hàng năm, nông trường luôn kết hợp với lực lượng cảnh sát giao thông tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho công nhân, người lao động, tổ chức ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, như không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia, không chạy quá tốc độ, đội mũ bảo hiểm đúng quy cách và xây dựng văn hóa giao thông an toàn.
5: Thì qua buổi tuyên truyền này thì tôi thể tiếp thu được nhiều ý kiến thức sẽ áp dụng vào cho gia đình và bản thân mình để được tham gia và chấp hành nghiêm chỉnh hơn.
6: Nông trường cũng như là đội cảnh sát giao thông của Cư Mờ Ga thường xuyên phối hợp hàng năm để tổ chức tuyên truyền cho cán bộ nhân viên. Thì qua đó, công nhân cũng như cán bộ công nhân của nông trường là cũng nhận thức được những hành vi và vi phạm, để từ đó là coi như hạn chế tối đa những vi phạm của mình đối với an toàn và chấp hành đúng luật lệ an toàn giao thông.
1: Không chỉ đẩy mạnh tuyên truyền đến với các buôn đồng bào vùng sâu vùng xa, các đối tượng là công nhân, người lao động, hoạt động tuyên truyền còn được lực lượng cảnh sát giao thông chú trọng đến các doanh nghiệp cá nhân hoạt động kinh doanh vận tải. Thông qua các buổi làm việc trực tiếp, lực lượng chức năng đã tuyên truyền nhấn mạnh trách nhiệm của chủ doanh nghiệp, chủ phương tiện trong việc quản lý đội ngũ lái xe, kiểm soát thời gian làm việc, tình trạng kỹ thuật phương tiện, kiên quyết không giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển.
7: Thì sau buổi tuyên truyền này thì chúng tôi sẽ thực hiện theo đúng pháp luật, để tuyên truyền cho tài xế phụ xe để làm theo đúng pháp luật, đi trên đường được an toàn giao thông hơn.
1: Không chỉ chú trọng hình thức tuyên truyền trực tiếp, mà công tác tuyên truyền còn được đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng Internet, mạng xã hội Zalo, Facebook. Qua đó không chỉ giúp người dân hiểu rõ hơn về pháp luật, mà còn khuyến khích họ xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh. Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, trong 8 tháng năm 2026, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 313 vụ tai nạn giao thông, làm 244 người chết, 155 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2025, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Đạt được kết quả trên là do lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Đồng thời đặc biệt chú trọng đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền gắn với các nội dung trọng tâm nhằm quyết tâm thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Việc kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền giáo dục với xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm đang phát huy hiệu quả rõ rệt.
8: Là sự vào cuộc tích cực của các cơ quan ban ngành, chính quyền các cấp và sự tham gia tích cực của quần chúng nhân dân vào công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Qua đó cũng đã nâng cao được nhận thức của người dân chấp hành tốt và cái tình tai nạn giao thông cũng đã được kiểm giảm.
1: Dù đạt được những kết quả tích cực, song tình hình tai nạn giao thông vẫn tiềm ẩn diễn biến phức tạp. Do đó, thời gian tới, Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trật tự an toàn giao thông. Trong đó chú trọng đổi mới nội dung và hình thức theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, sinh động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội để tiếp cận đa dạng đối tượng, nhất là thanh thiếu niên. Đồng thời tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng, nhà trường và các tổ chức đoàn thể trong tổ chức các hoạt động ngoại khóa, diễn đàn, cuộc thi, tìm hiểu pháp luật về giao thông.
8: Ở trong thời gian tới, thì lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk tập trung triển khai đồng bộ quyết liệt các cái giải pháp. Tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên không gian mạng. Đấy, bằng các hình thức là trực quan, sinh động, đăng các cái clip về các hành vi vi phạm để người dân tự nhận thấy và tự chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông.
1: Mỗi năm, tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của nhiều gia đình, để lại những hậu quả nặng nề về con người, kinh tế và tinh thần. Phần lớn các vụ tai nạn đều xuất phát từ ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Vì vậy, mỗi người cần nâng cao ý thức, ứng xử văn minh khi tham gia giao thông. Chúng ta sẽ góp phần giảm thiểu tai nạn, bảo vệ tính mạng và xây dựng một môi trường giao thông an toàn, thân thiện.
0: Chuyên mục An toàn giao thông tuần này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chuyên mục này lần sau.

Kính chào quý vị và các bạn, quý vị và các bạn theo dõi chương mục thể thao cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Mở đầu chương mục ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với những tin tức thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị, đội tuyển Taekwondo Việt Nam đã giành tấm huy chương vàng đầu tiên tại giải vô địch quyền Taekwondo Thế giới 2026 đang diễn ra tại Chuncheon, Hàn Quốc. Nguyễn Thiên Phùng và Nguyễn Thị Lệ Kim mang về chiến tích này ở nội dung quyền tiêu chuẩn đôi nam nữ. Và trong chiều ngày hôm qua ngày 18 tháng 9, hai vận động viên này đã bước vào tranh tài với yêu cầu cao về mặt kỹ thuật, sự chính xác và khả năng phối hợp. Hai vận động viên Việt Nam thể hiện sự ăn ý trong từng động tác, qua đó duy trì nhịp độ ổn định và đồng bộ trong toàn bộ phần thi của mình. Những đường quyền dứt khoát, thế tấn chắc chắn cùng khả năng phối hợp chính xác đã giúp Thiên Phùng và Lệ Kim vượt qua đối thủ, qua đó bước lên bục cao nhất. Tấm huy chương vàng giúp Taekwondo Việt Nam nâng thành tích sau 3 ngày thi đấu lên 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Trước đó, Châu Tuyết Vân giành huy chương bạc ở nội dung quyền tiêu chuẩn cá nhân nữ U40, trong khi đội tuyển có thêm 2 huy chương đồng ở nội dung đồng đội nam U50 và đồng đội nữ U30. Sáng ngày hôm qua ngày 18 tháng 9, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã rời Shizuoka, di chuyển tới Osaka để chuẩn bị cho lượt trận cuối cùng của bảng E môn bóng đá nữ ASEAN 2026 gặp đội tuyển nữ Thái Lan. Đây là trận đấu có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với mục tiêu giành vé vào vòng tứ kết của thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc. Sau hai lượt trận, đội tuyển nữ Việt Nam đứng thứ 3 bảng E với hiệu số là -9. Đội tuyển nữ Thái Lan cũng đang cạnh tranh vị trí thứ 3. Bởi vậy, cuộc đối đầu giữa hai đội sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới cơ hội đi tiếp. Theo thể thức của giải đấu, hai đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng tứ kết. Vì vậy, đội tuyển nữ Việt Nam hướng tới chiến thắng trước Thái Lan để nâng cơ hội lọt vào nhóm hai đội thứ 3 có thành tích tốt nhất. Mục tiêu tứ kết đòi hỏi các cầu thủ phải tận dụng tối đa cơ hội ở lượt trận cuối. Bên cạnh việc chuẩn bị và chuyên môn, ban huấn luyện cũng cần giúp toàn đội duy trì thể trạng và sự tập trung sau hành trình thi đấu liên tục. Trận đấu giữa tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan diễn ra vào ngày 21 tháng 9 trên sân vận động Nagai Osaka. Đây sẽ là màn so tài mang tính bản lề, nơi thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc cần nỗ lực giành kết quả thuận lợi để tiếp tục hành trình tại ASEAN 2026 và hướng tới tấm vé vào vòng tứ kết. Tiền đạo Cristiano Ronaldo tiếp tục có tên trong danh sách đội tuyển Bồ Đào Nha chuẩn bị cho các trận đấu Nations League sắp tới. Đây là lần đầu tiên huấn luyện viên Jorge Jesus công bố danh sách kể từ khi ông tiếp quản đội tuyển Bồ Đào Nha. Ở tuổi 41, Ronaldo vẫn giữ vai trò quan trọng trong kế hoạch của Bồ Đào Nha. Siêu sao này từng xác nhận World Cup 2026 là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp, nhưng anh chưa tiết lộ thời điểm chia tay đội tuyển quốc gia. Nếu tiếp tục thi đấu tại Euro 2028, Ronaldo sẽ bước sang tuổi 43 khi giải đấu diễn ra. Huấn luyện viên Jorge Jesus vừa được bổ nhiệm thay cho Roberto Martinez sau khi Bồ Đào Nha thua Tây Ban Nha 0-1 ở vòng 1/8 World Cup 2026. Đáng chú ý, ông Jesus từng dẫn dắt câu lạc bộ Al Nassr và trực tiếp làm việc với Ronaldo. Hai người cùng giúp đội bóng Ả Rập Saudi giành chức vô địch quốc gia mùa trước. Ronaldo hiện giữ kỷ lục ghi bàn cho đội tuyển Nam với 146 bàn thắng. Anh cũng là cầu thủ sở hữu 5 quả bóng vàng và từng cùng Bồ Đào Nha vô địch Euro 2016. Bồ Đào Nha sẽ bắt đầu hành trình Nations League bằng trận tiếp đón xứ quen ngày 25 tháng 9. Sau đó, đội bóng của huấn luyện viên Jesus lần lượt làm khách trước Na Uy ngày 28 tháng 9, gặp Đan Mạch ngày 2 tháng 10 và tiếp đón Na Uy ngày 5 tháng 10. Việc Ronaldo tiếp tục được triệu tập cho thấy anh vẫn nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Jorge Jesus ở giai đoạn đầu triều đại mới. Thưa quý vị, sau Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2025-2026 khép lại đầy kịch tính, ban huấn luyện và các vận động viên nòng cốt của đội tuyển đẩy gậy và kéo co Đắk Lắk tiếp tục bước vào chu kỳ huấn luyện để hướng tới Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ 10 năm 2026 sẽ diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh vào cuối năm nay. Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc 4 năm tổ chức một lần. Ở kỳ đại hội năm 2022, đội tuyển đẩy gậy và kéo co Đắk Lắk đã gặt hái được nhiều thành công với 5 tấm huy chương vàng,
Cụ thể, đội tuyển kéo co đạt được 3 huy chương vàng ở các hạng cân 600kg nam, 560kg nữ, 560kg nam và 480kg nữ.

0: Trong khi đó, đội tuyển đẩy gậy đạt được 2 tấm huy chương vàng ở các hạng cân 66kg nam và 57kg nam. Thành tích ấn tượng của hai đội tuyển tại kỳ đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 9 đang tạo động lực để thầy trò huấn luyện viên Mai Sĩ Hoàng có sự chuẩn bị tốt nhất cho những tham vọng lớn hơn tại đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 10 năm 2026 sẽ diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh vào cuối năm nay.
1: Đại hội năm nay được sự chỉ đạo của lãnh đạo sở, lãnh đạo trung tâm, ban luyện thành lập đội từ sau khi tham gia cái giải vô địch cúp tại tỉnh Lai Châu và bước vào tập luyện để chuẩn bị cho cái chương trình đại hội. Chương trình đại hội năm nay số lượng hạng cân tham gia thi đấu thì được ít hơn so với đầu năm trước. Như vậy là thầy trò quyết tâm dồn hết sức công tác tập trung tập luyện để đảm bảo làm sao cố gắng bảo vệ được thành tích như kỳ đại hội lần thứ 9 năm 2022 tại tỉnh Bắc Giang cũ.
0: Sau tới đây, toàn đội đã được Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Đắk Lắk bố trí cho một phòng tập mới với không gian và diện tích tập luyện cùng trang thiết bị hiện đại hơn. Mặc dù nơi tập mới chỉ là việc tận dụng lại phòng tập của đội tuyển boxing, nhưng đã tạo nên sức sống và khí thế mới, khuyến khích và động viên tinh thần tập luyện của ban huấn luyện cũng như các vận động viên của cả hai đội tuyển đẩy gậy và kéo co.
2: Bản thân em cảm thấy qua cái địa điểm mới tập luyện là thoải mái và cả môi trường tập nó sạch sẽ, đầy đủ các môn, các dụng cụ tập luyện. Chúng ta đội cố gắng trong cái đại hội sắp tới này.
3: Khi qua chỗ tập luyện mới thì giúp em cảm thấy môi trường này rất là thoáng mát và rộng rãi, giúp cho em hăng say tập luyện.
0: Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 10 năm 2026 sẽ vô cùng khốc liệt với sự góp mặt của các đơn vị mạnh truyền thống đến từ Bắc Giang, thành phố Hồ Chí Minh, Thái Nguyên, Hà Nội. Để chuẩn bị tốt nhất, ban huấn luyện đã xây dựng giáo án huấn luyện kỹ lưỡng nhằm giúp các vận động viên hoàn thiện kỹ năng và chiến thuật thi đấu với khối lượng bài tập được nâng cao và chuyên nghiệp hơn, hướng đến nhiều thành công hơn nữa cho thể thao thành tích cao tỉnh nhà. Anh Mai Sĩ Hoàng, huấn luyện viên trưởng đội tuyển đẩy gậy và kéo co Đắk Lắk nói:
1: Đầu năm giờ đội tham gia được hai giải, giải vô địch cúp tại Lai Châu và cái giải vô địch trẻ tại tỉnh Quảng Ngãi mới. Thì đội cũng đã tích lũy được số kinh nghiệm trong công tác chuyên môn. Thông qua các giải đó thì đánh giá một phần nào về tố chất thể lực của các em, nên này ban huấn luyện căn cứ đấy làm tiền đề và điều chỉnh cái khối lượng bài tập làm sao cho phù hợp để đạt được cái kết quả tốt nhất kỳ đại hội năm nay.
4: Bọn em thì đang cố gắng tập luyện trong cái kỳ đại hội này để bọn em được cái thành tích tốt như đại hội năm 2022. Bọn em sẽ cố gắng hơn một tí nữa để hoàn thiện hơn trong các buổi tập như sắp tới, và cũng thời gian sắp tới là bọn em sẽ cố gắng đẩy hết sức mình để tập luyện để thi đấu tốt trong đại hội 2026 này.
5: Không phải riêng là bản thân em mà là trong đội ngũ thầy cô và bác bè để tập luyện nâng cao hơn để tốt cho kỳ đại hội sắp tới ạ.
0: Những giọt mồ hôi rơi xuống mặt sàn tập hôm nay chính là cái giá cho niềm tự hào của ngày mai. Với sự chuẩn bị bài bản, tinh thần đoàn kết, không khép gốc và quyết tâm đổi màu huy chương, đội tuyển đẩy gậy và kéo co Đắk Lắk đang sẵn sàng bùng nổ, khẳng định vị thế của thể thao Tây Nguyên tại đấu trường lớn nhất của cả nước. Thưa quý vị, quyết định triệu tập từ Liên đoàn Điền Kinh Việt Nam gửi về cho Điền Kinh Đắk Lắk đã mang đến niềm tự hào cho thể thao của vùng đất đỏ Ba Giang. Lần đầu tiên thể thao thành tích cao của tỉnh Đắk Lắk đóng góp cùng một lúc một huấn luyện viên và ba vận động viên xuất sắc vào thành phần đội tuyển Điền Kinh quốc gia tham dự giải vô địch Điền Kinh U18 Đông Nam Á 2026 diễn ra vào đầu tháng 11 tới. Các vận động viên được triệu tập bao gồm Si Xuân Hiếu, Trần Chí Đại, Nguyễn Quang Thống cùng huấn luyện viên Phạm Thè. Để có được thành quả như ngày hôm nay là kết quả của

0: của một quá trình rèn luyện không ngừng nghỉ của thầy trò huấn luyện viên Phạm Thế Anh. Sự thành công của ba cá nhân Sê Xuân Hiếu, Nguyễn Quang Thống hay Trần Chí Đại tại giải vô địch Điền Kinh U18 quốc gia 2026 được tổ chức tại Thái Nguyên vào tháng 6 vừa qua đã giúp những vận động viên này được Liên đoàn Điền Kinh Việt Nam mời đại diện cho thể thao nước nhà đến Thái Lan tham dự giải vô địch Điền Kinh Đông Nam Á U18.
1: Em cảm thấy rất là vui khi được chọn đi thi đấu tại giải U18 Đông Nam Á tại Thái Lan. Trong cái giải lần này em sẽ cố gắng đạt được huy chương và một kỷ lục.
2: Dạ, em cảm thấy rất tự hào, vinh dự khi được tham gia giải tại Thái Lan.
1: Bản thân em là vận động viên nhưng mà em thấy rất là vinh dự khi được đại diện cho Việt Nam đi thi đấu tại Thái Lan. Em sẽ chăm chỉ luyện tập, cố gắng vượt ngưỡng để có những thành tích tốt hơn, để đi thi đấu được có thành tích cao.
0: Sự góp mặt của đại diện Đắk Lắk trong màu áo quốc gia không chỉ là phần thưởng cho những nỗ lực bền bỉ mà còn khẳng định vị thế ngày càng tăng của công tác đào tạo trẻ của địa phương.
3: Qua cái giải của 26, giải U18 và U23 của năm 26 thì lực lượng của vận động viên của đội tuyển Đắk Lắk đã tham gia thi đấu được một số thành tích rất tốt, trong đó có 3 em huy chương vàng thì được Liên đoàn Điền Kinh Việt Nam triệu tập để tham gia cái giải U18 và U20 Đông Nam Á. Thì sau đây thì ban huấn luyện của đội bóng Điền Kinh đã có kế hoạch xây dựng chuẩn bị cho ba em tham gia cái lực lượng là U18 tháng 11 vào ngày 4 đến ngày 9 tháng 11 tại Thái Lan.
0: Dưới sự chỉ đạo sát sao của huấn luyện viên Phạm Thế Anh, không khí tập luyện tại trung tâm huấn luyện trong những ngày này đang ở giai đoạn nước rút căng thẳng nhất. Các bài tập được thiết kế riêng cho từng vận động viên nhằm tối ưu hóa phong độ trước ngày lên đường.
2: Em sẽ cố gắng tập luyện theo bán của thầy từ nay cho đến giải và sẽ quyết tâm thi đấu tốt.
1: Trong những ngày luyện tập thì thầy lâu cũng ra những bài giáo án rất là nặng. Nên là em phải cố gắng vượt qua mấy cái bài đấy, vượt ngưỡng mấy cái bài đấy để có cái thành tích cao hơn. Sau này đi thi đấu có thành tích cao hơn.
0: Giải vô địch Điền Kinh U18 Đông Nam Á 2026 là đấu trường quy tụ những tài năng trẻ xuất sắc nhất khu vực từ Thái Lan, Indonesia, Malaysia. Vì phải cạnh tranh ở môi trường quốc tế khốc liệt, đòi hỏi các vận động viên Đắk Lắk không chỉ vững kỹ thuật mà phải thực sự kiên cường về mặt tâm lý.
3: Trong người ba em được Liên đoàn triệu tập tham gia cái giải lần này thì đánh giá cao của là Vi Dương Hiếu và Trần Chí Đại. Thì trong ba em này là có khả năng tranh chấp huy chương ở trong cái giải này, và đặc biệt cũng có thêm là Nguyễn Quang Thống cũng là một viên trẻ, là tất cả cái nữ này thì được Liên đoàn Điền Kinh đánh giá rất cao, vừa thể hình và cả cái tần số sức mạnh là chúng tôi đang củng cố về các em có một cắn vào cái điểm rơi là cái giải U18 là sẽ hy vọng sẽ là đội sẽ thành công trong cái giải này.
0: Mỗi giọt mồ hôi rơi xuống đường chạy tại trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Đắk Lắk lúc này là sự chuẩn bị cho cú bứt phá trên đấu trường của khu vực. Với sự dẫn dắt đầy tâm huyết của huấn luyện viên Phạm Thế Anh cùng quyết tâm tuổi trẻ của Sê Xuân Hiếu, Trần Chí Đại và Nguyễn Quang Thống, Điền Kinh Đắk Lắk đang tự tin hướng về giải đấu tháng 11 tới với khát vọng mang huy chương về cho Tổ quốc. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương mục thể thao cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Quốc Bảo xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn với chương trình Thế giới tuổi thơ của Bảo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình được phát sóng vào 8:05 chủ nhật, phát lại vào 9:35 thứ hai, 7:35 thứ ba và 10:15 thứ tư hàng tuần trên kênh DRT, hoặc các bạn có thể xem lại trên website drt.vn chuyên mục Thế giới tuổi thơ nhé. Các bạn thân mến, có bao giờ các bạn mang trong lòng những câu hỏi mà chưa biết hỏi ai chưa? Ví dụ như, tại sao cơ thể mình lại thay đổi khi lớn lên? Làm sao để kiểm soát những cảm xúc kỳ lạ? Hay, làm sao để ba mẹ hiểu mình hơn? Khi chúng mình lớn lên, cơ thể và cảm xúc sẽ có rất nhiều thay đổi và sẽ khiến chúng mình thấy bối rối, tò mò, thậm chí là lo lắng. Đó là điều hoàn toàn bình thường, bởi ai trong chúng ta cũng từng trải qua giai đoạn đặc biệt này. Điều quan trọng là các bạn được trang bị đủ kiến thức, được lắng nghe và đồng hành đúng cách để tự tin đón nhận sự trưởng thành của bản thân. Để hiểu rõ hơn về điều này, mời các bạn cùng theo dõi phóng sự sau nhé. Bước vào tuổi dậy thì, cơ thể các bạn nhỏ thay đổi rõ rệt, chiều cao tăng nhanh, giọng nói biến đổi, da xuất hiện mụn, cảm xúc cũng nhạy cảm hơn. Đây là giai đoạn cơ thể trưởng thành về mặt sinh học dưới dạng tác động của hormone. Mỗi người sẽ bắt đầu dậy thì ở từng thời điểm khác nhau tùy thuộc vào việc chúng mình giờ giấc sinh hoạt. Các bạn nữ thường dậy thì sớm hơn bạn nam từ 1 đến 2 năm. Và đây cũng là lúc các bạn có nhiều câu hỏi về bản thân và sự khác biệt giữa bạn nam và bạn nữ, hay cách cư xử trong các mối quan hệ xung quanh. Giáo dục giới tính toàn diện giúp các bạn hiểu về cơ thể, cảm xúc, ranh giới cá nhân và cách tự bảo vệ mình. Đồng thời, giai đoạn này cũng khiến nhiều bạn nhạy cảm hơn với áp lực do học tập, giữa mức tự tin khi so sánh với bạn bè. Do đó, sự thấu hiểu, đồng hành từ gia đình sẽ giúp các bạn giữ tinh thần tích cực trong năm học mới.
1: Bước vào tuổi dậy thì sẽ có một sự thay đổi khá là lớn về mặt tinh thần lẫn thể xác. Thì chúng ta có thể là phát triển chiều cao, có bạn mập hơn, có bạn thì cao hơn.
2: Tính cách thì em thấy em có hòa đồng hơn trước, có cởi mở, có mạnh dạn hơn. Với lại là về thân hình thì em thấy là có sự khỏe mạnh, có sự lớn hơn so với những năm trước.
0: Thấu hiểu điều ấy, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk kiến thức về tuổi dậy thì, sức khỏe sinh sản và kỹ năng bảo vệ bản thân đã và đang được đưa đến học sinh bằng nhiều hình thức gần gũi và sinh động. Đây là hành trình cần sự chung tay của gia đình, nhà trường và các ngành chức năng để mỗi bạn nhỏ lớn lên khỏe mạnh, tự tin, hiểu đúng về chính mình, biết bảo vệ bản thân và tôn trọng những người xung quanh trong suốt chặng đường trưởng thành phía trước. Các bạn ơi, qua phóng sự vừa rồi, hy vọng các bạn có thể phần nào hiểu thêm về tuổi dậy thì và trang bị thêm cho mình được những kiến thức bổ ích trước những đổi thay của bản thân trong năm học mới. Tiếp theo chương trình hôm nay, mời các bạn cùng thưởng thức tiết mục Vũ điệu dưới trăng do các bạn đội nghệ thuật Măng Non, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Đắk Lắk thể hiện.

Các bạn thân mến, Trung Thu đang đến thật gần rồi. Các bạn đã chuẩn bị cho mình một chiếc đèn lồng thật xinh chưa? Nếu chưa thì đừng lo nhé. Bởi hôm nay, chương trình sẽ mang đến cho các bạn một gợi ý thật thú vị. Chỉ với những nguyên liệu quen thuộc có sẵn, chúng mình đã có thể tái chế, sáng tạo và biến chúng thành một chiếc lồng đèn hình thật đáng yêu. Cùng bắt tay thực hiện ngay thôi nào!

Hôm nay chương trình sẽ hướng dẫn các bạn làm lồng đèn cá chép từ vỏ hộp sữa lên men nhé. Đầu tiên, chúng ta cần chuẩn bị những vật liệu sau đây: 3 vỏ chai sữa lên men, kéo và kim, dây kẽm nhỏ, một thanh đũa gỗ để làm tay cầm, bút xốp, sơn màu, bút lông, một chiếc đèn mini. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm lồng đèn nhé. Bước 1, cắt 3 vỏ chai thành 4 đoạn để tạo phần đầu, thân và đuôi cá. Phần đầu, phần gần đuôi và phần đuôi sẽ là đoạn miệng chai nhé các bạn. Sau đó, chúng ta cắt tỉa lại mép cắt cho gọn gàng để dễ lắp ráp. Lưu ý, khi dùng kéo các bạn có thể nhờ phụ huynh giúp hoặc làm thật cẩn thận để đảm bảo an toàn nhé. Bước 2. Tiếp theo chúng ta sẽ dùng sơn trắng để sơn lại toàn bộ những phần đã cắt để tạo màu nền cho chiếc lồng đèn nhé. Sau đó, các bạn dùng mút xốp dặm màu nền cam, đỏ, xanh lên toàn bộ thân cá theo sở thích. Ở đây mình sẽ dùng màu đỏ nhé. Sau khi đã dặm đều màu lên thân cá, chúng ta dùng bút lông vẽ mắt, mang cá và các đường vẫy cá.

tiếp theo, chúng ta dùng dây kẽm nhỏ luồn qua các lỗ đã đục để kết nối các đoạn chai lại với nhau. Việc này giúp thân cá có độ linh hoạt, uốn lượn được. Sau đó, chúng ta sẽ trang trí thêm một vài chiếc vây cá cho chú cá thêm sinh động hơn bằng cách cắt một ít hình vây và dán lên thân chú cá. Bước 4. Sau khi trang trí xong, chúng ta sẽ lắp chiếc đèn LED mini vào bên trong phần thân cá. Bước 5. Cuối cùng, chúng ta gắn thân đũa gỗ bên dưới, ngay phần đầu cá, để làm tay cầm lồng đèn. Vậy là chúng ta đã hoàn thiện một chiếc lồng đèn hình con cá thật đơn giản tại nhà rồi. Chúc các bạn thành công!

giải đáp câu hỏi kỳ trước. 1. Trong phóng sự, con vật nào được nhắc đến là thích ăn cà rốt? Đáp án: con thỏ. 2. Muốn biết một quả mít đã chín hay chưa, chúng mình có thể kiểm tra bằng cách nào? Đáp án: chúng mình có thể gõ nhẹ vào quả mít, quan sát xem quả mít có hơi nứt và có mùi thơm hay chưa. 3. Khi tham gia chương trình trải nghiệm voi thân thiện, chúng mình có được sờ hoặc chạm vào voi không? Đáp án: không, chúng mình tuyệt đối không được tương tác, sờ, chạm hoặc cho voi ăn và giữ khoảng cách an toàn. Bên cạnh trải nghiệm trồng rau, nghe kể chuyện, cho thú ăn, các bạn nhỏ còn được tham gia hoạt động thể thao nào? Đáp án: các bạn nhỏ còn được tham gia các hoạt động thể thao như pickleball, leo thang dây, leo khổ lập phương và các trò chơi vận động. Câu hỏi kỳ này. 1. Trong phóng sự, tuổi dậy thì của mỗi bạn có giống nhau không? 2. Giáo dục giới tính giúp các bạn hiểu về những điều gì? 3. Để làm lồng đèn hình con cá, chúng ta đã sử dụng những vật liệu tái chế nào? Đáp án sẽ được bật mí vào chương trình kỳ sau nhé. Bây giờ, mình phải nói lời tạm biệt với các bạn thôi vì chương trình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Trang Văn hóa và Du lịch Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau. Mở đầu là phần tin phản ánh các hoạt động văn hóa du lịch trong tỉnh. Trưng bày chuyên đề nghề làm mão, mặt nạ của đồng bào Khmer. Doanh thu du lịch Đắk Lắk 9 tháng năm 2026 tăng hơn 38%. Nhiều hoạt động chiếu phim phục vụ nhân dân trong 9 tháng năm 2026. Tiếp đến là các phóng sự. Lễ hội rượu cần của người Mơ Nông bên Hồ Lắc, Đắk Lắk kết nối để mở rộng không gian du lịch. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Tại Bảo tàng Đắk Lắk, Bảo tàng Vĩnh Long vừa phối hợp tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề Nghề làm mão, mặt nạ, nét văn hóa độc đáo của người Khmer nhằm tôn vinh những nghệ nhân đang gìn giữ nghề, đồng thời đưa công chúng đến gần hơn với những giá trị di sản và sự đa dạng văn hóa của các dân tộc Việt Nam. Với người Khmer, mão, mặt nạ được sử dụng trong nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống như dù kê, rô băm, múa, chay hăm và các nghi lễ. Mỗi sản phẩm mang hình thức, màu sắc, hoa văn riêng, góp phần tạo nên hình tượng nhân vật và giúp nghệ sĩ thể hiện những câu chuyện dân gian, truyền thuyết, sử thi, trong đó có ảnh hưởng từ sử thi Ramayana của Ấn Độ. Nghề làm mão mặt nạ còn lưu giữ nhiều tri thức, kinh nghiệm và kỹ năng được trao truyền qua các thế hệ. Từ năm 2025, nghề chế tác mão mặt nạ của người Khmer được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tại Đắk Lắk, trưng bày giới thiệu từ nguyên liệu, kỹ thuật chế tác đến vai trò của mão mặt nạ trong đời sống văn hóa và nghệ thuật dân gian. Qua đó góp phần để công chúng tìm hiểu và trải nghiệm những giá trị văn hóa đặc sắc của người Khmer Nam Bộ. Trong 9 tháng năm 2026, tỉnh Đắk Lắk triển khai nhiều hoạt động phát triển, quảng bá, xúc tiến và kích cầu du lịch. Tổ chức các chương trình kết nối tour, phát triển điểm đến, xây dựng thương hiệu du lịch và đẩy mạnh chuyển đổi số. Qua đó góp phần thu hút du khách và gia tăng doanh thu từ hoạt động du lịch. Trong 9 tháng, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục ghi nhận những kết quả tích cực. Toàn tỉnh ước đón 8,3 triệu lượt khách, tăng 35,94% so với cùng kỳ, đạt hơn 104% kế hoạch năm. Trong đó, khách trong nước ước đạt hơn 8,2 triệu lượt, tăng hơn 35%. Khách quốc tế ước đạt 127.500 lượt, tăng gần 55% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng thu từ du lịch toàn tỉnh ước đạt 15.837 tỷ đồng, tăng hơn 38% so với cùng kỳ năm 2025, đạt gần 99% kế hoạch năm. Những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm cho thấy sức tăng trưởng tích cực của du lịch Đắk Lắk. Đây cũng là nền tảng để tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phát triển, quảng bá, xúc tiến du lịch, hướng tới hoàn thành các mục tiêu năm 2026. Trong 9 tháng năm 2026, công tác chiếu phim của Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng được triển khai đồng bộ, gắn hoạt động chuyên môn với phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Bám sát sự chỉ đạo của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Cục Điện ảnh, Trung tâm tập trung tổ chức chiếu phim kinh doanh, chiếu phim lưu động, kết hợp tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, ngày lễ và sự kiện quan trọng của đất nước, địa phương. Trong 9 tháng, trung tâm đã tổ chức hơn 1.700 suất chiếu, phục vụ hơn 16.300 lượt khán giả, doanh thu đạt hơn 1,4 tỷ đồng, gần 145% kế hoạch năm. Hoạt động chiếu phim lưu động được duy trì với 811 buổi tại các xã, kết hợp tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, 92 buổi xe loa tuyên truyền các ngày lễ lớn tại vùng sâu, vùng xa. Trung tâm cũng phối hợp với tỉnh đoàn tổ chức 37 buổi chiếu phim trong chương trình Mùa hè xanh tình nguyện, phục vụ 9.000 trẻ em. Đáng chú ý, 7 đợt phim với 76 suất chiếu đã thu hút gần 10.100 lượt khán giả, góp phần tuyên truyền các sự kiện chính trị, lịch sử và những ngày lễ lớn. Qua đó, hoạt động chiếu phim tiếp tục phát huy vai trò phục vụ nhân dân, đưa điện ảnh đến gần hơn với cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, lễ hội rượu cần của người Mơ Nông bên Hồ Lắc năm 2026 vừa khép lại, để lại nhiều ấn tượng trong lòng người dân và du khách. Với chuỗi hoạt động văn hóa đặc sắc, lễ hội đã đưa những giá trị truyền thống của đồng bào Mơ Nông đến gần hơn với cộng đồng, đồng thời tạo sức hút đối với du khách, góp phần kích cầu du lịch tại xã Liên Sơn Lắc, tỉnh Đắk Lắk. Lễ hội được tổ chức tại Buôn Văn hóa và Du lịch Cộng đồng Buôn Dun, xã Liên Sơn Lắc. Đây là dịp để những nét văn hóa gắn với đời sống, phong tục và sinh hoạt cộng đồng của người Mơ Nông được tái hiện trong một không gian sinh động. Trong đó, rượu cần trở thành điểm nhấn, kết nối các hoạt động văn hóa, trải nghiệm và quảng bá hình ảnh địa phương. Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn người dân và du khách đã hội tụ về Buôn Dun để tham dự lễ hội. Không khí càng trở nên sôi động với màn diễu hành đặc sắc của đàn voi nhà và đoàn thuyền độc mộc đến từ 13 đội thi của các buôn trên địa bàn xã Liên Sơn Lắc. Những hình ảnh quen thuộc trong đời sống cộng đồng được đưa vào lễ hội, giúp người dân và du khách có thêm cơ hội cảm nhận rõ hơn nét văn hóa đặc trưng của vùng đất đền Hồ Lắc. Cuộc thi Vua Rượu Cần với sự tham gia của 13 buôn đã trở thành điểm nhấn của lễ hội. Mỗi đội giới thiệu những ché rượu cần được lựa chọn, ủ công phu từ các nguyên liệu truyền thống. Qua cuộc thi, rượu cần không chỉ được giới thiệu như một sản phẩm văn hóa, ẩm thực, mà còn gắn với những giá trị cộng đồng đã được gìn giữ trong đời sống của người Mơ Nông.
1: Mong muốn duy trì hơn cái bản sắc văn hóa này, cho truyền lại cho con cháu sau này khỏi mai một, và đặc biệt hơn nữa để thu hút được khách du lịch từ các nước trên thế giới và mọi miền trong tổ quốc được đến đây thưởng thức những cái nét văn hóa và đặc biệt là ẩm thực về rượu cần của Tây Nguyên nói chung và người Mơ Nông nói riêng.
0: Bên cạnh đó, chuỗi hoạt động trải nghiệm lại tạo nên sức hấp dẫn riêng của lễ hội. Du khách đến đây được tham quan con đường rượu cần, tìm hiểu các sản phẩm đặc trưng của địa phương, xem trình diễn nghề làm gốm truyền thống và trải nghiệm những nét văn hóa gắn với đời sống cộng đồng. Qua đó tạo thêm cơ hội để người dân và du khách tiếp cận, tìm hiểu văn hóa truyền thống của người Mơ Nông. Thay vì chỉ quan sát các giá trị văn hóa được giới thiệu, du khách có thể trực tiếp tham gia vào không gian trải nghiệm, từ đó cảm nhận văn hóa bằng nhiều giác quan và hiểu rõ hơn về đời sống cộng đồng của đồng bào Mơ Nông. Đây cũng là tiền đề để xã Liên Sơn Lắc từng bước hình thành các sản phẩm du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng và du lịch trải nghiệm gắn với đời sống, phong tục của đồng bào Mơ Nông. Khi văn hóa được giới thiệu gắn với không gian cộng đồng và cảnh quan địa phương, những giá trị đặc trưng của vùng đất bên Hồ Lắc có thêm điều kiện để được quảng bá rộng rãi hơn. Từ thành công của lễ hội, hình ảnh Hồ Lắc cũng có thêm một không gian để được giới thiệu đến với người dân và du khách.
2: Thiên nhiên rất là đẹp, phong phú, đa dạng. Con người thì rất là thân thiện. Và mình được nghe kể về cây nêu, rồi những cái truyền thống của người Mờ Nông. Và thưởng thức rượu cần rất là ngon.
0: Từ một lễ hội văn hóa, rượu cần trở thành điểm kết nối để giới thiệu bản sắc Mơ Nông, quảng bá hình ảnh Hồ Lắc và tạo thêm sức hút cho du lịch tại xã Liên Sơn Lắc. Quan trọng hơn, những giá trị văn hóa được đưa vào trải nghiệm du lịch đang mở ra hướng tiếp cận gần gũi hơn, để văn hóa không chỉ được gìn giữ trong cộng đồng mà còn được lan tỏa đến du khách bằng chính những câu chuyện, phong tục và sinh hoạt đời thường.
3: Tổ chức lễ hội này, chúng tôi sẽ quảng bá thêm

0: Em và cùng với các cái doanh nghiệp tư nhân sẽ đưa cái hình ảnh của cái lễ hội của dân tộc của người Mân Âu này lên các cái trang mạng để quảng bá và nhằm tốt trong cái những thời gian tới. Chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục những cái nội dung để chúng ta tổ chức quảng bá sâu rộng trên tỉnh Đắk Lắk cũng như trên mọi miền Tổ quốc.
1: Lễ hội rượu cần của người Mân Âu bên Hồ Lắc năm 2026 khép lại, nhưng hành trình bảo tồn, quảng bá và phát huy những giá trị văn hóa, ẩm thực đặc sắc của người Mân Âu và Tây Nguyên vẫn tiếp tục được nối dài từ chính những không gian văn hóa cộng đồng như Buôn Sun. Thưa quý vị và các bạn, với không gian du lịch rộng lớn, đa dạng về tài nguyên, giàu bản sắc văn hóa và hội tụ cả đại ngàn lẫn biển xanh, Đắk Lắk đang đứng trước cơ hội mở rộng thị trường, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến. Trong bối cảnh đó, chương trình khảo sát và làm việc của Hiệp hội Du lịch Việt Nam tại Đắk Lắk là dịp quảng bá tiềm năng, sản phẩm du lịch của tỉnh, đồng thời mở ra cơ hội tăng cường kết nối giữa địa phương với các doanh nghiệp lữ hành, đối tác du lịch. Trong 3 ngày, đoàn đã khảo sát các điểm du lịch ở phía đông Đắk Lắk như nhà thờ Măng Lăng, Gành Đá Đĩa, Thiền viện Trúc Lâm, Làng Lò, nơi phát triển du lịch cộng đồng, dịch vụ homestay và bãi môn, mũi điện và khảo sát mô hình du lịch tiêu biểu tại phía tây như phường Buôn Ma Thuột, phường E Cao, tuyến điểm du lịch tại xã Liên Sơn Lắk. Thông qua hành trình khảo sát, các doanh nghiệp lữ hành và đối tác du lịch có điều kiện trực tiếp tìm hiểu những sản phẩm, điểm đến đặc trưng. Qua đó có thêm cơ sở đánh giá khả năng xây dựng, kết nối tour, tuyến phù hợp với nhu cầu thị trường. Sau khi hợp nhất, Đắk Lắk bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian du lịch rộng lớn, đa dạng và giàu bản sắc. Sự phong phú về tài nguyên, di sản và các giá trị văn hóa tạo điều kiện để tỉnh hình thành nhiều sản phẩm theo hướng khám phá, trải nghiệm, sinh thái, văn hóa, giáo dục và nghiên cứu. Đây cũng là cơ sở để Đắk Lắk định hướng xây dựng thương hiệu du lịch theo thông điệp một hành trình, hai trải nghiệm, nơi đại ngàn gặp gỡ biển xanh. Những kết quả đạt được trong thời gian qua cho thấy sức hút ngày càng rõ nét của điểm đến này. Trong 9 tháng, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục ghi nhận những kết quả tích cực. Qua đó cho thấy du lịch Đắk Lắk đang có bước tăng trưởng tích cực. Đồng thời, đây cũng là tiền đề để tỉnh tiếp tục chuyển từ hoạt động quảng bá đơn lẻ sang xây dựng hình ảnh và thương hiệu điểm đến có định hướng, lấy trải nghiệm của du khách làm trung tâm. Sau chương trình khảo sát thực tế tại một số điểm đến trên địa bàn tỉnh, đoàn công tác đã có buổi làm việc với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk về các giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch trong thời gian tới. Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng trao đổi nhiều nội dung liên quan đến kinh nghiệm phát triển du lịch, xây dựng sản phẩm đặc trưng, phát triển du lịch xanh, du lịch cộng đồng, kết nối tour, tuyến và nâng cao chất lượng dịch vụ. Các vấn đề về hoàn thiện hạ tầng du lịch, đổi mới hoạt động quảng bá, xúc tiến, mở rộng thị trường và thu hút các dự án đầu tư phù hợp cũng được các đại biểu quan tâm trao đổi.
2: Tôi là một đơn vị với tâm huyết là du lịch xanh, du lịch sinh thái. Thì hôm nay tôi cũng đã tha thiết và kiến nghị với Hiệp hội Du lịch Việt Nam là tham mưu và đề nghị với Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch ban hành một bộ tiêu chí du lịch xanh cấp quốc gia để cho những doanh nghiệp làm du lịch xanh thực sự phát triển và được tốt đẹp. Bởi vì tại sao tôi nói như vậy? Bởi du lịch xanh như Hiệp hội Du lịch Việt Nam họ có các vị lãnh đạo có chia sẻ thì là cái gì cũng phải xanh, ăn xanh, chơi xanh, ngủ xanh. Thì đó là xanh và sạch một cách đúng nghĩa, tuần hoàn, hữu cơ, bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước.
1: Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Hiệp hội và Du lịch Việt Nam Nguyễn Hồng Hải đánh giá cao định hướng xác định du lịch là một trong ba trụ cột phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2025-2030, cùng 4 sản phẩm du lịch cốt lõi gồm văn hóa, nông nghiệp, cao nguyên và biển. Để tạo chuyển biến, Hiệp hội đề xuất tỉnh đẩy nhanh việc cụ thể hóa nghị quyết, hình thành các kế hoạch, đề án, cải thiện kết nối giao thông, đổi mới xúc tiến theo hướng kết nối trực tiếp doanh nghiệp cung ứng với các đơn vị lữ hành, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển du lịch xanh, bền vững.
3: Vấn đề liên kết vùng thì chúng ta cũng cần còn quan tâm, bởi vì nếu liên kết vùng giữa hai cái vùng Đông và Tây mà chúng ta làm tốt thì sản phẩm sẽ đa dạng. Thế còn cái thứ hai đó là cái liên kết trong cộng đồng, đó là các cơ quan quản lý nhà nước, các chuyên gia.

0: các doanh nghiệp, rồi cộng đồng và hạ tầng cũng như là hàng không. Thì cái này là cái mà chúng ta cần phải quan tâm để chúng ta nó có một triển khai một cách liên kết, một cách đồng bộ và tạo ra cái hệ thống có cái vai trò hỗ trợ nhau trong cái liên kết này một cách thực chất, có hiệu quả.
1: Từ những nội dung được chia sẻ và thống nhất tại buổi làm việc, chương trình được kỳ vọng sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác cụ thể, thiết thực và bền vững giữa tỉnh Đắk Lắk với Hiệp hội Du lịch Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp. Qua đó từng bước tháo gỡ những điểm nghẽn, phát huy tốt hơn tiềm năng, lợi thế của địa phương, đưa du lịch Đắk Lắk phát triển theo hướng chuyên nghiệp, xanh và có chiều sâu, từng bước khẳng định vị thế là điểm đến khác biệt, hấp dẫn và có sức cạnh tranh trên bản đồ du lịch Việt Nam. Trang Văn hóa và Du lịch Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Ở Huế, có một dòng sông không chỉ mang nước từ rừng sâu ra biển cả, mà mang theo cả lịch sử, ký ức và tâm hồn của đất cổ đô. Giáo sư Hoàng Đào Kính từng nói, Huế là đô thị di sản và đô thị sinh thái đặc sắc duy nhất của Việt Nam. Và sông Hương có vai trò chủ đạo, một phần cấu thành, một phần cơ thể hết sức đặc biệt của đô thị ấy. Giáo sư tiến sĩ Sato Shigeru, nguyên giám đốc Viện Nghiên cứu Đô thị và Vùng Đại học Waseda Nhật Bản cho rằng, lưu vực sông Hương có thể nói là khu vực có giá trị, xứng đáng để được đăng ký di sản thế giới bởi các yếu tố đa dạng như cảnh quan, lịch sử, văn hóa truyền thống, vân vân, được lồng ghép một cách toàn diện. Trở thành thành phố trực thuộc trung ương, Huế miệt mài tô điểm cho dòng sông ngày một sang trọng, dịu dàng chảy giữa đôi bờ di sản, nơi quá khứ và hiện tại luôn đổi thoại để bổ sung tính toàn vẹn và làm nổi bật giá trị toàn cầu.

0: ngày kỷ niệm 50 năm giải phóng thành phố Huế, cây cầu Nguyễn Hoàng năm nhịp dầm dài 380 m với hệ thống vòm thép và 60 chiếc lồng kiểu cách cung đình đã được thông xe kỹ thuật, chính thức nối liền đôi bờ sông Hương. Đây là chiếc cầu thứ 8 bắc qua sông Hương, nếu tính cả cầu Bạch Hồ dành cho tàu hỏa và cầu đập ngăn mặn Thảo Long. Một cây cầu mang tên vị chúa khai mở đất Thuận Hóa, giờ đây trở thành biểu tượng cho tầm nhìn mới, phát triển nhưng không rời xa cội nguồn. Đi cùng với cây cầu vàng rực rỡ chính là cảnh quan đôi bờ sông được thiết kế sang trọng và tinh tế, góp phần làm cho dòng Hương đẹp hẳn lên từng ngày. Mỗi sớm chiều, người thành phố và du khách lại đổ ra đôi bờ để được hòa mình với thiên nhiên và hít thở bầu không khí trong lành.
1: Sông Hương là một cái bảo vật vô giá mà tàu hỏa đã bán tặng cho thành phố Huế. Là một cái dòng sông mà từ những cái mặt ngầm xuất phát cho đến khi ra đến biển khơi, nó nằm tròn vẹn trong một thành phố. Sông Hương cùng với núi Ngư, cùng với Cồn Hển, cùng với Giả Viễn để tạo nên những cái bộ phận bất khả phân của kinh thành Huế, đó là cái vai trò về mặt phong thủy. Và sông Hương còn đóng vai trò cung cấp nước cho cả một cái hệ thống nông nghiệp cũng như là điều tiết toàn bộ cái mực nước của cả kinh thành Huế, cái điều tiết mực nước lũ lụt hàng năm.

0: Và cái điều đặc biệt nhất của dòng sông Hương đó là dòng sông gắn kết với hầu như toàn bộ những cái danh lam thắng cảnh độc đáo nhất của xứ Huế. Gần đây người ta còn nhận định sông Hương là một khu bảo tồn sinh thái lịch sử, cái nguồn cảm hứng bất tận để sáng tác những cái thơ ca nhạc họa mà suốt cả trăm mấy trăm năm nay. Từ cả cái chúa Nguyễn cho đến cả vua Nguyễn hầu như đều có những cái tác phẩm để đời ca tụng dòng sông Hương.
1: Chúng ta đều thấy sông Hương là một cái con sông rất đẹp, và trên 100 cái sổ đã tạo ra một không gian xanh, tạo ra một cái hồn cốt rất riêng cho đô thị Huế. Cộng đồng cư dân sống hai bên bờ sông, quanh lưu vực của sông Hương, với thành quách, cung điện, đền đài, lăng tẩm, thì nó tạo ra một sắc thái độc đáo riêng có của cái dòng sông này.
2: Để có được một dòng Hương với đôi bờ cảnh quan và di sản mang giá trị nổi bật toàn cầu như ngày nay, không thể không quay lại một hành trình đã qua để nhìn rõ hơn những khát vọng đổi thay của các thế hệ người dân nơi đây. Đây là hình ảnh những xóm vàng đỏ trên sông Hương với quy mô dân cư biến động liên tục. Trước năm 1975, Huế có gần 200.000 dân. Trong đó, chỉ riêng 11 vàng đò thuộc phạm vi thị xã đã có gần 19.000 người, chiếm 10% dân số. Cư trú trên 2.000 chiếc đò trên toàn sông Hương, từ Kim Long tới Bao Vinh. Trước năm 2010, thành phố còn hơn 1.000 hộ dân vàng đò với khoảng 7.000 nhân khẩu sống trên các hệ thống sông của thành phố, bao gồm sông Hương và cả nhánh sông An Cửu, Đông Ba, Kẻ Vàng, Bạch Yến. Công cuộc làm sạch dòng Hương bắt đầu từ việc giải quyết vấn đề đưa cư dân vàng đò lên bờ.
0: Đúng là cái cư dân vàng đò trên dòng sông Hương nó tồn tại khá lâu trong lịch sử. Từ những cái bức ảnh của đầu thế kỷ 20 người ta đã nhìn thấy. Và những cái chính thể trước thì người ta phải chia ra một đơn vị hành chính gọi là vàng. Nó cũng như là thôn như làng vậy để mà quản lý tất cả những cái cư dân ấy.
1: Vào thời chùa Nguyễn Phúc Chú, tức là cuối thế kỷ 16, thì khi Thích Đà Sản là một nhà sư Trung Hoa đến đây giúp cho chùa Nguyễn Phúc Chú, thì ông ta đã mô tả Huế là một sự sợ và đêm vui hơn ngày. Đêm vui hơn ngày á, mà ông chứng kiến đó là cảnh ở dưới dòng sông Hương, những chiếc thuyền đó bập bênh với cá nương, với những sinh hoạt ở dưới dòng sông, tạo ra một cái hoạt cảnh về văn hóa độc đáo riêng có của cái vùng đất kinh kỳ ở đằng trong. Còn một thời trong chiến tranh thì trên sông Hương đã xuất hiện các cái vàng đo. Đến khoảng 1970, trên sông Hương nó đã hình thành 11 cái vàng đo, hơn 18.000 người dân, chiếm một tỷ lệ là gần 1/10 tổng số dân của thành phố. Lúc đó thành phố chúng ta là xích soát 200.000 dân.
0: Thì cư dân sống đến đó với bản thân họ đã là một cái thiệt thòi quá lớn. Trên một cái sự sợ mà hàng năm bao nhiêu bão bùng, bao nhiêu thiên tai, thì cái tính mạng, cái tài sản của họ luôn luôn đặt trong một cái nguy cơ rất lớn. Rồi cái bệnh tật ở trong cái môi trường như vậy, rồi chưa kể những cái tệ nạn nó sinh ra trong cái điều kiện sống như vậy. Bởi vì tuy rằng ở ngay trong lòng thành phố, nhưng mà những cái cư dân vàng đò họ rất thiệt thòi, họ giống như thuộc một cái đẳng cấp khác.
1: Sau 75 thì khi chúng ta tiếp quản thành phố, thì 11 vàng đo này đã được tổ chức lại thành một phường, lấy tên là phường Phú An, có trụ sở đặt ở Bến Bè. Nhưng mà tình hình nó bộc lộ là gần như từ 50-60% là người dân không biết chữ. Và cuộc sống ở đây, về mặt vệ sinh, về mặt sinh hoạt là có rất nhiều vấn đề phải xử lý.
3: Đây là cơn bão năm 1985 làm cho 1.000 người bên Trị Thiên chết, trong đó có Thừa Thiên Huế là 880 người, phần lớn là cư dân vận đò. Vì vậy cái chủ trương vận tải định cư dân vận đò là một chủ trương có tính nhân văn rất là cao. Tôi nói có tính nhân văn cao như thế này: nếu dân ở trên bờ hưởng đủ tất cả mọi dịch vụ công, điện nước, chăm sóc y tế, chăm sóc sức khỏe, học hành, xuống dưới vận đò là trẻ em thất học, người lớn không được chăm sóc các bệnh y tế bình thường, ruột ngày đi theo con cá lên. Vì vậy tình trạng thất nghiệp rất cao. Cái dự án của tại

0: Định cư này là thay đổi số phận của 25.000 người ở trên toàn tỉnh.
1: Khi họ đưa lên, thật ra chúng ta cũng chưa có điều kiện để tổ chức sinh kế cho họ. Thì có một số người, người ta cũng quyết tâm chuyển đổi. Một số người họ cũng bán đất và họ lại quay trở lại về thiền.
0: Thì đầu tiên chúng tôi chọn dự án Bến Mê, rồi tại định cư hai bên bờ sông An Cựu, rồi tại định cư ngã ba Cồn Hến, tại định cư dọc theo sông Đông Ba, tại định cư phía sau cái khu vực nhà trọ của đường Phan Lưu, cả sông Cải Vàng và sông Ngựa Hà. Cư dân vẫn đó này được cái gì? Thay đổi cuộc sống, thay đổi tập quán sinh hoạt canh tác. Thứ hai là tiêu chuẩn thất học. Đến nay có nơi là có cháu vào đại học rồi và tốt nghiệp đại học rồi.
2: Cái giải quyết được cư dân Vạn Đò, đưa được cư dân Vạn Đò lên bờ, cũng như là giải tỏa được cái những cái hồ dân, hàng trăm cái hồ dân từ Bạch Thổ cho lên đến Lớn Mụ, trả lại một cái diện mạo nguyên vẹn cho dòng sông Hương, thì nó là trả lại cả một cái vẻ đẹp đỉnh cao, một cái vẻ đẹp toàn mỹ cho một dòng sông mà hôm nay chúng ta có những cái con đường đi ngang qua đó, nó đẹp vô cùng.
3: Sông Hương từ ngã ba Tuần đến vùng đầm phá xã cửa biển Thuận An dài hơn 36,5 km là nguồn nước ngọt chính cung cấp cho cả hoạt động sinh hoạt và sản xuất của cư dân thành phố. Bảo vệ nguồn nước sông Hương để không bị nhiễm mặn là một vấn đề lớn mà cả thế hệ quản lý ở Huế đã phải rất nỗ lực để thực hiện. Và phải đến năm 1999, sau trận lũ lịch sử, dự án ngăn mặn Thảo Long mới có cơ hội được thực thi. Không chỉ là một công trình thủy lợi điều tiết mặn ngọt, giữ màu mỡ cho ruộng đồng ven phá, giữ nước sạch cho cả thành phố, đập Thảo Long còn là cây cầu đường bộ dài 600m, rộng 10m, kết nối với cầu Ca Cúc bắc qua phả Tam Giang để thông tuyến quốc lộ 49B từ Phong Điền đến Phú Lộc.
0: Lịch sử lúc bây giờ là việc đập Thảo Long dân để yêu cầu từ thời kỳ chống Pháp đó. Thời kỳ chống Pháp là dân biểu tình đòi phải đập Thuận An ngăn mặn. Nếu không thì là cả vùng lúa của Thừa Thiên Huế bị tổn thất, không sống được. Thời kỳ Phú Vang rồi Hương Thủy, Hương Phú nhập lại thì hàng năm đều có hàng trăm ngàn khối đất để chặn sông Hương để cho nước mặn khỏi lên, tạm thời để bảo vệ lúa trên này. Mà tới cái lúc mà tôi làm chủ tịch thành phố là đất cũng còn để mà lấy nữa, vì lấy khoét hai bên nhiều rồi. Thảo Long đập đất là không giải quyết được nhu cầu.
1: Và cái đập ngăn mặn Thảo Long, các bạn nhớ người ta đánh giá, đây là cái đập ngăn mặn lớn nhất Đông Nam Á.
0: Một cái thứ hai nữa là địa chất ở đó là phức tạp, vì cái lưỡi mặn nó xuyên qua đập, nó lên thượng lưu nó vẫn gây nhiễm mặn. Có lúc nhiễm mặn đến ở tại ngã ba Tuần, nhiễm mặn lên dòng nước Vạn Niên, nhiễm mặn lên toàn thành phố, khách du lịch phải uống nước mặn, nước là lợi. Thì một thành phố du lịch, một thành phố nông nghiệp mà chủ yếu mà bị nước mặn quanh năm như vậy, 7 tháng trời rồi thì sản xuất dịch vụ chứ đều bị ảnh hưởng hết.
1: Đó là một cái hệ thống, trên thì là một cái cầu thực hiện chức năng giao thông, nhưng mà dưới gần 500m nó chia ra là 15 cái khoang, có thêm khoang giữa là khoang 16 rất rộng, đó gọi là cái khoang âu thuyền, là nó điều hành bằng cách là tự động theo lối là cái xi lanh thủy lực, tức là nếu nước ngọt từ trên nguồn về thì nó sẽ mở ra để cho nước ngọt chảy về phá, nhưng mà ngược lại nếu nước mặn từ phá vào thì nó lại lật lại, nó chẳng nó không cho qua.
0: Thế cả anh những cái biết là cái việc đóng mở tự động bằng cửa cổng tự động là cục áp dụng đầu tiên của Việt Nam. Âu thuyền mà ở cửa sông lớn cũng đầu tiên tại Việt Nam. Và có thể nói một kết quả mà ai cũng thấy là cho đến nay trên toàn quốc đến mùa hè là các tỉnh bạn đều kêu nước bạn. Riêng tỉnh Thừa Thiên Huế ung dung không bị nước bạn. Nghĩa là mình thua người ta nhiều chuyện mà riêng cái việc đó là mình hơn. Đấy là một điều mà đáng tự hào.
1: Điều đó để nói một cái điều, tức là cái sông Hương nó rất đẹp như vậy, để giữ cho nó thì chúng ta là phải có mấy công trình nào thuộc loại gọi là lớn nhất hết.
0: Thứ ba nữa là mình làm được một việc tốt, tức là quá trình thuyết phục lúc đầu là cầu qua đập Thảo Long là cầu chỉ có ô tô con đi được thôi, nhưng mà đấu tranh kiên trì với các bộ ngành là cái cầu này để đảm bảo quốc phòng an ninh ven biển, vì vậy cái cầu đã nâng độ khẩu độ lên nhiều lần và đến khi chốt lại mà thi công là như hiện nay đảm bảo sẽ tăng 60 tấn qua đường.
3: Không chỉ ngăn mặn cho sông Hương, Huế còn đưa ra nhiều giải pháp để hạn chế lũ lụt cho con sông này. Dự án xây dựng hồ Tả Trạch là một trong những giải pháp như thế. Trong bài báo Sông Hương ngày đó, bây giờ, nhà báo Hữu Thu đã viết: Tháng 8 năm 2001, Thừa Thiên Huế đón đoàn công tác của chính phủ. Trước nhu cầu bức thiết và chính đáng của địa phương, Thủ tướng Phan Văn Khải kết luận: Chính phủ không chỉ đồng ý cho xây Thảo Long mà còn chấp thuận cho xây dựng hồ chứa nước Tả Trạch. Năm 2016, công trình hồ chứa nước Tả Trạch chính thức được đưa vào sử dụng.
1: Chúng ta biết sông Hương nó bắt nguồn từ cái dãy núi cao của Trường Sơn. Dòng sông 104 cái số này nó đi qua hai cái khu vực là khu vực chính. Một khu vực là những cái đồi núi cao nhiều gần thác, và một cái khu vực là đi giữa đồng bằng. Người ta đã đưa ra một con số điều tra là từ ngã ba Bản Lạng, lòng sông chỉ cao hơn mực nước biển là 6 mét thôi. Thành ra nó không tạo ra cái hiện tượng dòng chảy. Nhưng mà chính vì vậy mà nó mới gây ra hai cái hiệu quả. Là đến mùa mưa thì phía thượng nguồn nước đổ về rất mạnh. Ví dụ như cái đoàn Tả Trạch, độ cao của nó là trên 900 mét. Hữu Trạch là trên 500 mét. Và nó tạo ra một cái lượng nước rất kinh khủng, nó đổ dồn về và gây ra lụt lở ở thượng nguồn. Để giải quyết vấn đề này, từ thượng nguồn là làm đập thủy điện, tức là vừa ngăn nước vừa phát điện.
0: Lúc đầu thì dự kiến lãnh đạo tỉnh là nhờ vốn Liên Xô, nhưng khi đóng vốn Liên Xô bị khó khăn chưa thực hiện được, vì có mấy việc mà theo chúng tôi được biết thế này. Việc thứ nhất, đấy là một dự án lớn mà trong điều kiện chiếc bánh ngân sách của quốc gia lúc bấy giờ còn nhỏ. Lý do thứ hai, hơi thuận tiện kỹ thuật một chút, là các nhà chuyên môn ở viện thủy lợi cho rằng sức đầu tư của Tả Trạch là quá cao. Tính tổng vốn mà chia cho diện tích tưới và diện tích tiêu, chia cái bài toán ra thì vượt khung tất cả những cái tiêu chí để có thể chọn ngay ưu tiên. Việc thứ ba là công trình ở trong một địa hình mà dốc lớn, cả cái vai bờ đá thì phải xử lý rất là phức tạp. Thế nên sau này mà sở dĩ đưa lại được vào thì có mấy cái yếu tố thế này. Kiến trí đeo bám các cấp lãnh đạo của Trung ương với các bộ, các ngành chức năng và nhiều đồng chí lãnh đạo của địa phương ở trên các cấp bộ ngành tác động vào. Đấy là một cái cách đi thứ hai. Một cách đi thứ ba là khi có lũ năm 99, nước chỉ lấn khoảng độ 2 tấc rồi thôi, thì cả hàng ngàn người chết. Vì vậy là trị thủy sông Hương không phải chỉ nhằm là tưới tiêu, mà còn phải phục vụ cho việc là bảo đảm tổn thất nhân mạng và tài sản của nhân dân.
1: Tả Trạch, trữ lượng của nó là trên 600 triệu mét khối nước, một trong bốn thủy điện lớn nhất của Việt Nam. Nhờ có cái thủy điện này, ngoài cái việc mà nó phát điện thì nó còn làm một cái chức năng là nó cắt lũ tiểu mạn, lũ sớm. Tất nhiên là nó cũng phải là hoàn toàn giải quyết triệt để đâu.
3: Sông Hương hôm nay vẫn chảy giữa bao thay đổi. Đôi bờ sông không còn là ranh giới mà là sự nối kết. Nối kết giữa thế hệ, nối kết giữa hiện tại và ký ức. Cầu đi bộ trên sông Hương là một sự nối kết như thế. Được xây dựng và đưa vào hoạt động từ năm 2018 với tổng kinh phí hơn 64 tỷ đồng. Cầu đi bộ bằng gỗ lim này có chiều dài 400m, rộng 4m, mặt sàn là 16.000 thanh gỗ lim từ Nam Phi, nằm trong dự án quy hoạch chi tiết hai bờ sông Hương, được thực hiện với sự giúp đỡ của cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc COICA. Đây là sự khởi đầu cho sự giảm thay đổi ở khu vực hai bờ sông Hương. Những điểm nhạy cảm thường khó đạt được sự đồng thuận từ các nhà nghiên cứu văn hóa lịch sử hay những người yêu mến sông Hương. Theo thành công của cầu đi bộ gỗ lim, hai bờ sông Hương từ chùa Lân Mù đến đập đá đã lần lượt được chỉnh trang, đầu tư xây dựng, trở thành những tuyến đường đi vào, bến tạm sông, khu văn hóa phức hợp, tập luyện thể thao, ngắm cảnh, vân vân. Cùng những không gian trải nghiệm công cộng hiện đại, đầy bóng mát, bốn mùa hoa trái và các điểm nhân của ánh sáng. Đôi bờ sông Hương đã thực sự trở thành điểm đến của bao bước chân tìm đến sự thư thái, lắng nghe thanh âm của nước, của gió và ký ức. Huế thực sự sang trọng và mê hoặc khi sông Hương hiện nguyên vẻ đẹp lộng lẫy của mình.
1: Sông Hương khi chưa có các cái đường dạo thì vẫn là con sông rất buồn. Thì khi chúng ta bắt đầu làm cái đường đi dạo thì tạo ra một cái sắc thái rất Huế, nó rất xanh, nó rất êm đềm, nó rất thơ mộng, nó hiền hòa, mở ra một cái không gian văn hóa mới cho Huế.
2: Và chính những cái dự án này thì người dân được hưởng lợi, người dân về gần gũi với cái dòng sông Hương hơn và thụ hưởng được nhiều hơn cái giá trị của dòng sông, thụ hưởng cả một cái bầu không khí trong lành dịu mát mà chính nhờ dòng sông và cái xanh ở hai bên bờ tạo nên.
0: Không có quy hoạch cho khu dân cư sát vào sông, đó là điều cấm kỵ. Từ trên thượng nguồn cái bên hạ nguồn là những công trình mọc lở hai bên bờ sông là bốc ra, kể cả sông Nhánh và sông Chính. Đấy là một chủ trương nhất quả và một chính sách gần như riêng có của Thừa Thiên Huế là giải phóng đến đâu là trả lại cho di sản, di chuyển dân đi là tổn lần, chọn đất nơi khác để cho dân tới định cư tổn thêm lần nữa, như vậy tổn hai lần. Nhưng mà quỹ đất mở ra để hàng trăm ngàn thật vuông thì giao lại di tích thịt, giao lại công viên, giao lại di tích. Điều này cũng phải ai làm được không? Nếu tính ra hàng ngàn tỷ.
2: Có một cái bài học lịch sử là trong suốt 200 năm của các chủ Nguyễn, 14 năm của triều đại Tây Sơn cũng như là 143 năm của triều đại nhà Nguyễn thì người ta chỉ can thiệp vô cùng ít trên cái bờ sông Hương. Trong 100 năm đô hộ của người Pháp mà người ta cũng chỉ để lại một số cấm trình rất ít ỏi trên bờ sông Hương. Và điều đó cũng chứng minh rằng họ hiểu rất rõ rằng họ không thể làm gì đẹp hơn cái mà tàu họ đã ban tặng. Thì theo tôi là để làm đẹp cho sông Hương thì phải là những cái dự án đưa cái dòng sông Hương về lại chỉnh cái diện màu nguyên thủy của mình, càng gần cái nguyên thủy bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu.

Giáo sư tiến sĩ, kiến trúc sư Hoàng Đào Kính từng nói: sông Hương chính là linh hồn, là những gì tinh túy nhất của Huế, là yếu tố làm nên những giá trị khác biệt giữa Huế với các đô thị khác. Vì lẽ đó, cần phải ứng xử tương xứng với vị trí đặc biệt và vẻ đẹp quý giá đó. Từ dòng sông Hương, ông cha ta đã xây dựng văn hóa theo cảm thức lịch sử, ứng xử nhún nhường với thiên nhiên, đô thị hóa mà không chà đạp, triệt phá thiên nhiên, sống bền với thiên nhiên. Vì thế, Huế mới là thành phố văn hóa, đô thị di sản, đi trước mọi đô thị, một kiệt tác về kiến trúc đô thị. Sông Hương vẫn lặng lẽ ôm ấp đôi bờ di sản, đôi bờ của một tương lai đầy hy vọng, được gìn giữ bởi những thế hệ biết trân quý lịch sử và thiên nhiên.

Địa đạo Gò Thị Thùng, di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, kỳ tích của quân và dân trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Khởi công xây dựng vào ngày 10 tháng 5 năm 1964, hoàn thành vào tháng 8 năm 1965. Địa đạo Gò Thị Thùng có đường hầm dài 2 km, sâu 4,5 m, rộng 0,8 m. Khoảng 15 m là có ngách cán chỏ làm chỗ tránh. Các lỗ thông hơi trong đường hầm được khoét từ dưới lên xuyên vào các gốc cây để tránh bị địch phát hiện. Nắp hầm địa đạo được thiết kế giống hầm bí mật, cứ 20 m có một nắp hầm. Trong địa đạo có hệ thống hầm chỉ huy, hầm chứa lương thực, vũ khí, nước uống dự trữ, có thể chống được đạn pháo và bom loại nhỏ. Xung quanh địa đạo là hệ thống giao thông hào dài 10 km, tạo thành mặt trận kiên cố, là cơ sở vững chắc cho bộ đội ta và dân quân du kích địa phương bố trí phòng tránh địch, đánh tan những cuộc hành quân của địch trong chiến tranh cục bộ, làm nên những chiến công vang dội vào mùa khô năm 1966. Chiến trường xưa nay đã phủ màu xanh mới. Tới đến xuân về, Gò Thị Thùng là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước. Nhiều người đến đây không chỉ để khám phá vẻ đẹp hoang sơ, tìm hiểu đường hầm bí mật trong lòng đất, mà còn thưởng lãm nét văn hóa độc đáo hội đua ngựa truyền thống Gò Thị Thùng được tổ chức vào mùng 9 tháng giêng hàng năm. Gò Thị Thùng, vị trí chiến lược trong khu vực phòng thủ, có vai trò quan trọng cho công tác phòng hộ sung yếu. Đây còn là địa chỉ đỏ để giáo dục lịch sử truyền thống anh hùng của quê hương.

0: Xin được kính chào các đồng chí, quý vị và các bạn. Mời các đồng chí, quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục truyền hình quốc phòng toàn dân của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk phát trên sóng DRT, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Mở đầu chương trình là tin hoạt động quân sự, quốc phòng của lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk. Cuối chương trình là phóng sự tập trung nguồn lực đưa hài cốt liệt sĩ trở về. Sau đây là nội dung chi tiết. Tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026.
1: Cuộc diễn tập nhằm tiếp tục quán triệt cụ thể hóa quan điểm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương và khả năng tham mưu, tổ chức thực hiện của các cơ quan, lực lượng trong xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ. Được tiến hành trong điều kiện vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhất là trong xử lý các tình huống về quốc phòng, an ninh. Qua 3 ngày, cuộc diễn tập hoàn thành nội dung chương trình theo kế hoạch, đúng ý định, đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Quá trình vận hành, cơ chế, lãnh đạo, đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang, các sở, ban ngành, mặt trận và tổ chức chính trị xã hội của tỉnh, cùng các xã, phường tham gia diễn tập cơ bản nắm chắc tư tưởng, thực hiện đúng trình tự, nội dung, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ. Các bài tập phát huy trách nhiệm, chủ động nghiên cứu văn bản tài liệu điều hành hội nghị đúng nguyên tắc, sát chức trách, vai trò lãnh đạo của cấp ủy, quản lý điều hành của chính quyền, khả năng tham mưu phối hợp của cơ quan quân sự, công an, biên phòng và các sở ban ngành được thể hiện khá rõ trong từng tình huống. Các nội dung thực binh được tổ chức chặt chẽ sát tình huống, công tác chỉ huy điều hành phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng cơ bản thống nhất, linh hoạt, bảo đảm an toàn. Quân khu 5 đã đánh giá cao sự lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ, sâu sát, công tác chuẩn bị chu đáo, luyện tập tích cực, sự phối hợp của các lực lượng. Tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập phòng thủ khu vực năm 2026. Quân khu 5 đánh giá cao sự lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ, sâu sát, công tác chuẩn bị chu đáo, luyện tập tích cực, sự phối hợp của các lực lượng. Tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2026. Quân khu 5 cũng yêu cầu tỉnh tiếp tục quán triệt triển khai hiệu quả các văn bản lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và quân khu về xây dựng khu vực phòng thủ. Xác định xây dựng thế trận lòng dân là nền tảng vững chắc, quá trình phát triển kinh tế xã hội phải gắn chặt với củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân phù hợp với đặc điểm địa bàn. Tư lệnh quân khu lưu ý cấp ủy chính quyền cơ quan lực lượng phải thường xuyên nghiên cứu đánh giá đúng tình hình, nâng cao khả năng tham mưu lãnh đạo chỉ đạo điều hành và xử trí linh hoạt các tình huống, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh Đắk Lắk ngày càng vững chắc.
0: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đang đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng quân sự, công tác biên phòng hàng năm và giai đoạn 2026-2030.
2: Với chủ đề toàn quân thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng giai đoạn 2026-2030, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk tập trung đẩy mạnh các nội dung chỉ tiêu thi đua. Trọng tâm là tổ chức nghiên cứu quán triệt triển khai nghiêm túc các nghị quyết chỉ thị, chương trình kết luận của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thực hiện tốt, hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa, phương châm năm vững và tinh thần làm việc sáu rõ. Xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên. 100% cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng xác định đột phá theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 12 về công tác tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương, bảo đảm phù hợp nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương và công tác biên phòng. Nêu cao tinh thần đổi mới tư duy, nhận thức hành động, phát huy nguồn lực đẩy mạnh khoa học công nghệ chuyển đổi số, tập trung nâng cao chất lượng xây dựng quân đội chính quy, quản lý kỷ luật và phát huy giá trị văn hóa, bộ đội cụ Hồ thời kỳ mới.
0: Ngày 15 tháng 9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức học tập chính trị giai đoạn 2 năm 2026 cho sĩ quan cấp thiếu tá, trung tá, cán bộ cấp tiểu đoàn và tương đương trong lực lượng vũ trang tỉnh.
1: Trong thời gian học tập, cán bộ tham gia lớp học được nghiên cứu các chuyên đề trọng tâm, tập trung vào một số nội

0: Mới, luật tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc năm 2025 và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành. Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo AI và những vấn đề đặt ra đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong lực lượng vũ trang quân khu.
1: Trung đoàn Bộ binh 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức kết nghĩa với trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông Nơ Trăng Lơn, phường Thành Nhất.
2: Theo đó, trong giai đoạn 2026-2030, Trung đoàn 584 và Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Phổ thông Nơ Trăng Lơn tập trung triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng đến hiệu quả lâu dài. Tại chương trình, các đại biểu đã trao đổi thống nhất các nội dung giải pháp nhằm đưa các mục tiêu trong giao ước kết nghĩa trở thành những hoạt động cụ thể thường xuyên hiệu quả, đồng thời tăng cường sự gắn bó chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Tại buổi ký kết, hai đơn vị khẳng định việc xây dựng mối quan hệ kết nghĩa không chỉ là sự gặp gỡ giữa đơn vị quân đội và trường học, đó là sự gắn kết giữa nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc với sự nghiệp giáo dục, bồi dưỡng con người, giữa người chiến sĩ hôm nay với thế hệ trẻ của các dân tộc trên quê hương Đắk Lắk.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 3 tháng tích cực triển khai, đến cuối tháng 8, tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm xác định danh tính tại các phần mộ ở 33 nghĩa trang liệt sĩ, vượt hơn 4 tháng so với tiến độ quân khu Nam giao. Hoàn thành chiến dịch lấy mẫu ADN, các lực lượng của tỉnh tiếp tục dùng sức cho hành trình tri ân vượt qua địa hình hiểm trở để tiếp cận hiện trường ngay khi tiếp cận nguồn tin. Nhờ đó, nhiều hài cốt liệt sĩ đã được quy tập, xác định danh tính và trở về với gia đình.
0: Từ nguồn tin do người dân cung cấp, đội K51 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk cùng chính quyền địa phương xã Chư Pui đã lập tức lên đường. Địa điểm tìm kiếm lần này nằm trên dãy núi Chư Giang Sin, đầy hiểm trở. Sau nhiều ngày tìm kiếm, hải cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật gắn liền với người lính Cụ Hồ như bình tông, dép cao su, huy áo đã được tìm thấy. Từ hải cốt liệt sĩ đầu tiên được quy tập, công tác tìm kiếm tại khu vực hang đá Chư Sú và các khu vực lân cận trên dãy Chư Giang Sin vẫn tiếp tục được mở rộng.
3: Nhìn thấy những cái đồ quần áo là cái tăng của các bác ngày xưa, những cái dấu vết đấy thì nghe cứ hỏi họ bảo là cái của bộ đội các bác ngày xưa. Hôm nọ cái đầu có mấy anh cái xuống nhà hỏi bỏ lên đi chỉ cái chỗ đấy, là ngày hôm qua các anh em mới lên đi tìm cái cuốn sổ, nó không thấy cái chui miết thì bất ngờ anh em thì lại tìm thấy cái hải cốt của các bác.
4: Quá trình anh em thực hiện nhiệm vụ thì cũng nhờ cái nguồn tin của anh Trương Công Bá là ở Buôn Ngô, thì anh cũng dắt đoàn chúng tôi đi từ cái dưới chân núi, anh em đi khảo sát từ vị trí cuối chân núi và chui qua các hang đá. Thì quá trình anh em đi tìm thì cũng gặp một số cái mảnh tăng của các bác ngày xưa trôi xuống, thì anh em cũng quá trình lần mò theo các cái tăng đó, thì anh em đi đến đâu thì tôi sẽ tiến hành bơi móc các cái đó để tìm những cái liên quan đến liệt sĩ để chúng tôi tìm đến các bác.
0: Bất chấp núi cao, rừng sâu, nơi nào có thông tin, đội K51 và lực lượng địa phương đều có mặt. Chỉ trong hơn 2 tháng thực hiện nhiệm vụ trong nước, đội K51 đã xử lý hơn 200 nguồn tin, khảo sát hơn 100 khu vực, đào xẻ hàng nghìn mét khối đất đá và quy tập được 19 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 4 liệt sĩ đã xác định được danh tính.
5: 10 năm nay rồi đi tìm, nhưng mà chị sinh năm 63 là mà không chịu tìm nữa. Mà em út là cứ rắn chịu tìm anh này, không chịu bỏ người lực sĩ. Có mộ mới được, không có mộ rồi mình cũng buồn. Anh là chết sớm luôn, em cũng biết. Con cảm nhận ra anh là buồn quá. Bỏ em từ nhỏ luôn.
6: Đội cũng đã phối hợp về cái công tác chuyên môn, về cái chuyên trách, về xác định là hải cốt liệt sĩ. Thì nếu xác định chính xác là hải cốt liệt sĩ thì phối hợp với địa phương để đưa hải cốt liệt sĩ về để an táng tại nghĩa trang của địa phương. Với cái tinh thần này là bằng hết khả năng, dù khó khăn đến mấy, đơn vị anh em xác định là tìm được các bác, được càng nhiều càng tốt, còn chỉ tiêu thì có thể là bao nhiêu

0: nhưng cố gắng nắm và tuyên truyền cho người dân cung cấp thông tin và xác định được cái nguồn thông tin và sớm đưa được nhiều các bác về, càng sớm càng tốt.
1: Kiểm tra công tác khai quật, đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo các lực lượng tiến hành chặt chẽ quy trình, các bước tổ chức tìm kiếm cẩn trọng, tỉ mỉ, tránh để thiếu sót hài cốt liệt sĩ, tập trung làm nhiệm vụ với tinh thần, trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao nhất. Đồng thời, chỉ đạo các lực lượng tiếp tục mở rộng địa bàn tìm kiếm, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, cựu chiến binh và nhân chứng lịch sử tiếp tục cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nơi chôn cất ban đầu của các liệt sĩ. Bằng quyết tâm chính trị cao nhất, sau hơn 3 tháng thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tỉnh Đắk Lắk đã quy tập được 31 hài cốt liệt sĩ. Những ngày dai dẳng băng rừng vượt núi của lực lượng tìm kiếm đã giúp nhiều gia đình tìm được thân nhân sau hàng chục năm xa cách. Hiện nay, nhân lực cho công tác quy tập tiếp tục được tăng cường khi các lực lượng hoàn thành nhiệm vụ lấy mẫu ADN tại 33 nghĩa trang liệt sĩ.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm về đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Về phía Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, chúng tôi cũng đã soạn thảo thư ngỏ để gửi đến các tổ chức cá nhân. Và thứ hai là chúng tôi cũng đã làm được một cái phiếu khảo sát thông tin liệt sĩ bằng cái mã QR. Thông qua cái mã này thì những người biết về thông tin hài cốt liệt sĩ sẽ điền những cái thông tin vào đó và bấm nút gửi thì nó sẽ cập nhật vào máy chủ tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Thì thông qua cái phương pháp này thì chúng tôi cũng đã có được rất nhiều thông tin để sắp tới tổ chức quy tập có hiệu quả hơn.
3: Thì cái việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ là càng về sau là càng khó khăn. Như các em chỉ đã biết là thông tin ngày càng mai một đi và thời gian nó càng xa thì vấn đề khó khăn là càng nhiều. Cho nên thì chúng tôi là cũng khẩn trương bằng huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để rồi làm sao nhận được nhiều thông tin nhất thì chúng tôi sẽ cố gắng tìm kiếm theo chỉ tiêu giao là 180 cái hài cốt liệt sĩ để tìm về. Và đến ngày 27 tháng 7 năm 2007, tròn 80 năm kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ thì chúng tôi hoàn thành, phải phấn đấu hoàn thành cái nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ theo kế hoạch của Trung ương giao.
1: Ban chỉ đạo chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục xử lý hơn 50 nguồn tin trong nước và 43 nguồn tin từ Campuchia. Ngay khi thông tin được tiếp nhận, các lực lượng tìm kiếm, quy tập lại sẵn sàng lên đường bất kể núi cao hay rừng sâu để đưa đồng đội trở về giữ trọn lời hứa với gia đình các liệt sĩ.
4: Phóng sự vừa rồi đã khép lại chuyên mục truyền hình quốc phòng toàn dân hôm nay. Xin được cảm ơn các đồng chí, quý vị và các bạn đã quan tâm, theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Năm học 2026-2027, phụ huynh cần lưu ý gì khi đăng ký tham gia bảo hiểm y tế cho con em mình? Mức đóng bảo hiểm y tế được thực hiện như thế nào? Ngân sách nhà nước hỗ trợ bao nhiêu phần trăm? Thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng từ thời điểm nào? Đáng chú ý, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, học sinh sinh viên tự đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được mở rộng mức hưởng khi khám chữa bệnh ngoại trú trong một số trường hợp. Với những trường hợp nào được áp dụng, quyền lợi cụ thể ra sao? Tất cả sẽ được giải đáp trong chương trình Bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung với chủ đề Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên đồng hành cùng năm học mới. Chương trình được truyền hình trực tiếp từ 20 giờ đến 21 giờ tối thứ Hai ngày 21 tháng 9 năm 2026 trên kênh DRT báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, phát trực tiếp trên website drt.vn và livestream trên fanpage truyền hình Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn đón xem và cùng tham gia đặt câu hỏi trực tiếp với chương trình.

0: Ba sai. Chắc là chồng của em bận công việc rồi, để anh đưa em đi cho. Dù sao hôm nay anh cũng không có tiết dạy.
1: Như vậy cũng được.

0: bọn chúng tới đằng kia rồi. Xong vô bắt chúng thôi đội trưởng.
1: Không được đâu, vẫn chưa có tăng chứng. Hơn nữa chúng ta còn phải cần có đầy đủ chứng cứ để Sally không thể trốn thoát được.
0: Rõ. Các người tới làm gì vậy? Không sợ cảnh sát phát hiện sao? Muốn đi tù cả đám hả?
2: Tôi vừa mới nói chuyện với khách hàng mới, bọn họ ra giá tốt hơn so với bên anh, cho nên tôi muốn hỏi anh có muốn đấu giá lại hay không?
0: Anh muốn phản bội tôi chứ gì? Định bán hàng cho người khác sao? Hả? Làm vậy chẳng khác nào giết tôi. Những thứ tốt thì phải như vậy thôi anh ơi.
2: Tóm lại anh muốn sao đây?
0: Ai? Giết nó! Đội trưởng,
1: mau chạy đi.
0: Đó, đuổi theo, anh Hồng. Không cần đâu,

0: Kralı. Kongi.
1: Hắn chạy mất rồi thưa ông chủ.
2: Các người mau về trước đi. Có gì tôi sẽ kêu Arnup liên hệ sau.
3: Đừng có chậm trễ đó. Tôi sẽ chờ anh.

0: eux.
1: Ông chủ.
2: Sao? Cái tên lén theo chúng ta lúc nãy nhìn dáng người rất là giống đội trưởng Trai Quýt đó.
1: Hả? Đội trưởng Trai Quýt? Cậu có chắc không đó?
2: Tôi cũng không chắc lắm, nhưng mà tôi đã bắn hắn ta vào tay.
3: Alo, chào chỉ huy. Tôi thì vẫn an toàn, nhưng đội trưởng bị thương ở tay. Dạ chỉ huy. Ủa? Đội trưởng, vết thương của cậu sao rồi? Trời ơi, đội trưởng bị thương như vậy cũng tại vì tôi hết à.
4: Anh đừng nghĩ nhiều mà, tôi chỉ bị thương nhẹ thôi. Tôi chỉ thấy tiếc cho cái áo này thôi, áo mà tôi thích nhất đó.
3: Đội trưởng còn tâm trạng giỡn nữa sao? Ê, đội trưởng ơi, tôi gọi điện báo cáo chỉ huy xong xuôi hết rồi, bảo chúng ta đã tìm thấy bọn chúng. Quan trọng là đội trưởng đã cố gắng quay video ngay trong lúc bọn chúng trao đổi chuyện buôn bán. Quá tuyệt.
4: À, đúng rồi. Nếu chúng ta có thể tìm thấy ma túy trên người của tên Silly đó, rồi cộng thêm video này, thì chắc chắn ông ta sẽ không thể thoát được.
3: Đúng rồi đội trưởng.
4: Ê, mấy giờ rồi hả?
3: Đây nè đội trưởng.
4: Ê, trời ơi, tôi còn phải đi đón pha sai nữa.
3: Ồ,
4: chết rồi.
3: Rồi giờ sao?
4: Đi mau cậu kiếm.
3: Đội trưởng đừng quên thay đồ đó nha. Mất công cô pha sai lại giật mình nữa, không cho cậu làm cảnh sát thì mệt chuyện. Đội trưởng của chúng ta ngầu thiệt á. Công việc quan trọng nhưng không ngày nào quên vợ hết. Như vậy người ta gọi là ông chồng đỉnh nhất của năm.
5: Em vừa tới văn phòng rồi, anh Piman đưa em tới.
4: Nè, em đang về chưa vậy? Nếu chưa thì đợi anh đi. À, tới ngay đây.
5: Ừ.
4: Ok.
6: Pha sai làm việc tiếp đi. Anh đi gặp anh Bob trao đổi công việc một chút.
5: Dạ.

0: Lúc nãy như vậy thật
1: mà.
0: Đừng có đi.
1: Thiệt vậy hả?
0: Phải luôn.
1: Ôi thiệt hả? Mới nghe luôn á. Bở vậy không ngờ được á.
2: Đúng vậy. Đã xảy ra chuyện như vậy mọi người.
1: Thì hôm đó cô pha sai. Không biết là cô thư ký mới vô của anh Ben dùng cách nào có thể lừa được ảnh. Cùng nhau ra ngoài ăn cơm với cô ta. Không hiểu sự tình sao mà anh Thép lại cãi nhau với anh Ben nữa. Tôi nghĩ cô ta định bắt cá hai tay đó.
2: Thì bởi...
0: Đúng vậy. Nhìn là biết không đơn giản rồi.
1: Thì đó.
2: Chắc là có âm mưu nè. Gì rồi.
3: Bàn tán đã đủ chưa? Cũng đúng. Không có nhan sắc thì phải ganh tị thôi.
1: Đúng là nguy kỳ. Trời ơi, cô ta còn mặt dày như vậy nữa. Không tin được luôn vậy.
4: Cảnh cáo bao nhiêu lần cũng không chịu nghe. Cô nghĩ trở thành vợ bé của nhà đại gia dễ dàng lắm sao?

0: Mẫu giải này đẹp thật đó anh.
1: Em vào đây làm gì?
0: Lúc nãy em vừa mới nghe thấy nhân viên bàn tán khắp nơi vụ anh và anh Ben đã cãi giả vì em đó. Em thấy không thoải mái chút nào. Hơn nữa bây giờ em đang lo lắng cho anh lắm đó.
1: Anh nghĩ chuyện này chúng ta nên bàn sau. Em ra ngoài trước đi. Đây là Nancy, thư ký mới của em Ben. Cô ấy tới để đưa tài liệu cho anh ký tên.
0: Dạ đây.
1: Được rồi.
0: Đây là cô Jean, vợ của anh thép đó sao? Rất vui được gặp cô.
2: Vừa rồi tôi vô nhà vệ sinh, nghe bọn nhân viên bàn tán chuyện của cô nhiều lắm luôn đó. Tôi cũng cảm thấy rất là vui vì đã tận mắt nhìn thấy cô như vậy.
1: Em đói rồi có đúng không? Vậy chúng ta cùng nhau đi ăn gì đi.

0: được anh ấy dẫn đi ăn luôn rồi. Tự nhiên cô ta lại xuất hiện. Ây! Anh Ben. Anh Ben nè, anh nói bụng chưa? Hôm nay em có làm cơm mang tới cho anh ăn nè. Toàn đồ ăn anh thích không đó.
1: Cảm ơn em nha.
0: Dạ được, anh ăn nhanh đi.
1: Đi thôi.
0: Bực mình thiệt chứ. Đi ăn một mình vẫn ok mà.
2: Phó Sói hả? Cô đợi tôi có lâu không?
0: Tôi đợi đến nỗi bụng sôi sùng sục rồi nè.
2: Vậy thì mau cất tài liệu nhanh lên đi, để còn đi ăn cơm nữa. Đi.
0: Đợi một chút nha. Anh trai Quýt.
2: Onicha. Nè, em đã hết bệnh rồi sao?
0: Anh vẫn còn giận em chuyện đó sao? Cho em xin lỗi mà. Hay vậy đi, hay em mời anh đi ăn cơm, coi như xin lỗi anh nha. Đảm bảo là sẽ không xảy ra chuyện gì không tốt đâu. Ba em cũng đi chung luôn đó anh. Đi nha.
3: Con gái.
0: Ơi, bà tới thật là đúng lúc.
2: Xin chào bác sĩ Ly.
3: Chào con. Bác tới đón con gái bác đi ăn trưa. Con có thể nể mặt cha con này đi ăn cơm chung không?
2: Dạ thôi. Con cảm thấy làm vậy thì ngại lắm. Lỡ như bác Silly và em Onicha có chuyện riêng muốn nói với nhau thì sao chứ?
3: Con không cần phải ngại đâu mà. Người nhà với nhau, khách sáo làm gì?
2: Con thật sự không sao mà bác. Hơn nữa, con với Pha Sai có hẹn trước rồi. Vậy con xin phép đi trước nha bác.
3: Cứ tự nhiên.
2: Tạm biệt bác.
4: À đốp.
5: Ông chủ, sáng nay cô ấy mặc đồ khác thưa ông chủ. Nhiều khi tôi qua mắt cho nên đón lầm cũng không chừng nữa.
6: Tôi vô đây làm gì? Mau đi thôi. Hả? Máu?
2: Tôi không sao đâu.
6: Không sao cái gì chứ? Sao tay anh chảy nhiều máu vậy? Ai bắn anh nữa hả?
2: Thì tai nạn nghề nghiệp thôi mà.
6: Anh đợi tôi một chút nha, tôi đi lấy hộp thuốc.
2: Không cần đâu mà.

0: Nghe mẹ con nhỏ kia, đây mới chỉ là cảnh cáo thôi nghe chưa. Hy vọng cô đủ thông minh để tự suy nghĩ được vấn đề. Hậu quả của việc bám theo chồng người khác, nếu không thì đừng có trách tôi không nói trước. Nhớ lấy nghe chưa.
1: Cô ơi, cô có sao không vậy?

0: thấy đám người đang đi cùng cậu trai Quýt là ai vậy con?
1: Cô gái nhà quê nhìn có vẻ ngây thơ chân chất tên là Giao Đinh. Bạn của con nhỏ pha sai đó ba.
0: Còn người đàn ông đó?
1: Đó là anh Biman, là đàn anh của con nhỏ pha sai đó ba. Chúng ta đi thôi ba.
0: Được rồi.
1: Con đói bụng lắm rồi nè. Nè, anh mau đi chuẩn bị xe đi. Tôi sẽ đi ăn chung nhà hàng với anh trai Quýt.
2: Dạ.
0: Vậy cũng tốt. Cậu hãy đưa hai cha con tôi tới nhà hàng đó và làm cho tôi một chuyện.
3: Ông chủ muốn tôi làm gì?
0: Xử lý con nhỏ pha sai.
3: Dạ được.
1: Ba à, sao chúng ta không ra kia ngồi vậy ba?
0: Rồi, bình tĩnh đi con. Chuẩn bị coi kịch hay của ba.
3: Chuyện mà ông chủ dặn tôi đã sắp xếp xong rồi.
4: Còn đau nữa không?
5: Còn chứ sao không?
4: Xin lỗi nha.
6: Dạ xin mời quý khách.

0: Nếu pha sai và đàn anh cô ta uống thuốc này, đảm bảo khi tâm trạng hưng phấn, chúng ta sẽ không cần phải dàn cảnh gì hết, thưa ông chủ.
1: Tốt lắm. Sắp xếp cho hai đứa đó uống thuốc này bằng mọi cách. Còn lại, tôi sẽ xử lý cho.
0: Dạ, ông chủ.
2: Xin mời.

0: Cảm ơn em.
1: Ba cũng vậy nha ba.
2: Ồ, được rồi.

0: bị sao vậy?
1: Kỳ quá anh trai Quyết.
0: Hả?
1: Kỳ quá. Nước ngọt, nước ngọt. Nước ngọt, nước. Nước ngọt, nước ngọt. Cho một ly nước ngọt.
2: Cho nước ngọt. Đừng mơ.

0: đỡ hơn chưa?
1: Hết cây rồi nè. Chúng ta ăn tiếp đi.
2: Được.
1: Mình ăn thôi. Nè anh trai quýt, tôm này ngon lắm đó.
2: Cảm ơn em.

0: Con gái à, theo ba về nhanh lên.
1: Con còn chưa tan ca mà ba. Ba và người của ba về nhà trước đi nha.
0: Trời ơi. Silly. Dạ chào.
2: Chào anh. Tới tìm Morita đó.
0: Phải.
2: Tôi nói chuyện với anh một chút có được không?
0: Được, được.
2: Đã lâu không gặp rồi.
0: Phải.
2: Mời.
0: Ê, nè. Đi coi chừng nó đi. Lỡ thuốc phát huy tác dụng, con gái tôi sẽ tiêu đời đó.
2: Dạ ông chủ. Trời, cô chủ đâu mất tiêu rồi?

0: Olija. Nè Olija. Nè Olija. Nè Olija. Olija, em không sao chứ?
1: Anh nhìn thấy em sao?
0: Hả?
1: Em là chim. Em bị lạc đường nên mới tới đây. Anh có biết đây là đâu không? Giờ em phải mau chóng về nhà thôi.
0: Nè nè.
1: Về thôi. Về thôi.
0: Onicha. Onicha, khoan đã. Onicha. Onicha. Nè, Onicha, em cẩn thận đó. Nè. Onicha. Onicha à. Nè.

0: Onicha, em làm gì ở đây vậy? Nguy hiểm lắm, đừng ra đó mà.
1: Chim, ta là chim.
0: Onicha, Onicha em không phải chim mà, em quay lại đi mà. Nguy hiểm lắm. Nè, Onicha.
1: Về tổ.
0: Onicha.
1: Về tổ. Bye, em là chim.
0: Onicha, em không phải là chim đâu, em không bay được. Mau quay lại đây đi. Onicha, nè, Onicha.
1: Bye.
0: Onicha, sao mẹ em khỏe dữ vậy?
1: Diệp Tổ, em là chim, tại sao lại không bay được chứ? Nếu như anh không tin, em sẽ bay cho anh xem nào.
0: Onicha, em đừng làm vậy mà. Onicha, đừng làm vậy, nguy hiểm lắm.
1: Nè, Onicha,
0: đừng mà.
1: Onicha,
0: đừng rồi, nguy hiểm lắm. Em quay lại đi nè, Onicha.

0: Onija. Onija.
1: Cô chủ, cậu trai quyết. Bây giờ phải làm sao đây?

0: tôi nghe điện thoại chút nha.
1: À, được, mời anh.
0: Con gái tôi sao rồi? Thu phát quy tác dụng chưa?
2: Ông chủ, ông mau tới đây xem đi.
0: Nó đâu rồi?
2: Dạ, trong này. Cô chủ và cậu trai Quýt bị té từ trên cao xuống, nhưng mà cũng thật may là họ té trúng vô xe hàng của công ty. Nếu như té xuống đất thì...
0: Tôi đã dặn cậu rồi, phải coi chừng con gái tôi cẩn thận.
2: Đó là tai nạn ngoài ý muốn mà ông chủ. Vậy chúng ta cần phải làm gì hả ông chủ? Kết thúc kế hoạch luôn sao?

0: விடு.
1: Nè, tôi có chuyện hot lắm nè.
2: Có chuyện gì hả?
1: Hồi lúc nãy, người ở bộ phận khác kể là cô Onicha và anh trai Quyết thân mật với nhau trước cửa nhà vệ sinh đó. Ừ. Là thật mà.

0: Thiệt hả? Chắc là do hiểu lầm thôi, pha sai à. Hay cậu thử nghe anh trai Quyết giải thích trước đi.
1: Anh nhìn con nhỏ dâu út đó kìa, ba thương tình cho vào công ty làm việc, vậy mà lại trốn ra ngoài tám chuyện với bạn bè. Chắc cô ta nghĩ anh không có mặt ở đây mới làm như vậy đó.
2: Phà Sai, việc tôi dặn cô làm xong hết rồi chứ? Nếu không thì tại sao có thời gian rảnh rỗi tám chuyện với bạn cô?
0: Em...
2: đi làm việc mau lên đi.
1: Anh Thép nhắc nhở chỉ có ý tốt thôi Pha Sai à. Nếu như bà nhìn thấy cô đứng đây không chịu làm việc, bà sẽ trách mắng cô đó.
2: Mau lên.
0: Dạ.
1: Thấy chưa, anh có ý tốt nhắc nhở người ta thôi mà một lời cảm ơn cũng không hề có. Chắc em trai Quyết nuông chiều cô ta quá rồi. Anh làm sếp phải nên nhắc nhở cô ta nhiều hơn.

0: Vậy tôi xin phép đi trước nha, vì tôi còn cuộc họp nữa. Cũng gần tới giờ rồi.
1: Được anh, tôi xin phép đi trước đây.
0: Tôi sẽ tới quán bar để tìm anh.
1: Được.
2: Vasily về sao?
1: Cái gì hả? Đã quyết đưa con gái tôi vô khách sạn. Khách sạn nào anh hốt? Bây giờ tôi sẽ tới ngay.
0: Anh vừa nói cái gì?
1: Đại quyết với con gái tôi đang ở trong khách sạn.
3: Xảy ra chuyện lớn rồi anh Ben. Chị Rin nhắn tin nói là cậu trai quyết đưa Onicha vô khách sạn rồi.
1: Hả?
3: Chúng ta mau đi thôi anh. Cho em đi chung với.
0: Ông chủ, tôi xin lỗi vì đã chăm sóc cô chủ không tốt, để cho cậu trai quyết.
1: Không phải nói nhiều nữa, đưa chúng tôi đi xem hai đứa nó nhanh lên.
0: Nếu thằng trai quyết làm như vậy, tôi sẽ bắt nó chịu trách nhiệm.
3: Anh bảo dẫn đường đi.
0: Xin mời lối này nè.

Ben à, lúc nãy anh vô tình nghe nhân viên bàn tán về thằng trai Quýt và Onisha. Em cũng chưa biết sao nữa nè anh. Bây giờ tụi em cùng với Pha Sai chuẩn bị tới đó,

Dawit? Dawit? Dawit? Dawit?

0: Thiệt tình, sao Trà Quyết lại làm như vậy?
1: Mọi người làm gì ở đây vậy? Pha Sai à, tại sao em lại khóc vậy? Pha Sai Onicha, Pha Sai à, không phải như vậy đâu mà. Pha Sai à, không phải như vậy đâu. Pha Sai à,
0: Pha Sai.
2: Con định đi đâu?
1: Ba à, con xin ba đó. Pha Sai à,
2: bây giờ ngài tính sao đây?

0: tĩnh đi con. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh.
1: Ba ơi.
0: Hả?
1: Đã xảy ra chuyện gì vậy ba? Ai đã làm gì con? Tại sao con lại ra nông nỗi này chứ?
0: Con không cần phải nói gì đâu. Mau thay đồ, chúng ta sẽ tới nhà Đại Gia Thiên. Đi thôi con. Mẹ con gái, mau thay đồ đi. Ba sẽ kể cho con nghe trên đường đi. Nhưng con phải hứa với ba là hôm nay phải diễn cho thiệt đạt vào đó. Có hiểu chưa?

0: con đã. Lại đây coi, cô tính đi đâu? Tôi không cho cô đi đâu hết.
1: Tôi không muốn ở cùng với lại người gian dối nhà anh nữa. Anh nói với tôi là sẽ nhanh chóng về nhà, nhưng anh lại lén đi ngủ với cô ấy. Nếu như anh chọn cô ấy thì anh cứ nói với tôi sẽ ly hôn mà.
0: Pha sai à? Cô đã hiểu lầm rồi mà. Tôi không biết tại sao chuyện này lại xảy ra nữa, nhưng mà tôi chắc chắn tôi và cô ấy thật sự không có chuyện gì xảy ra hết.
1: Dù anh có nói như thế nào, tôi cũng không tin anh nữa đâu. Tôi chỉ tin vào những thứ mình tận mắt nhìn thấy thôi.
0: Pha sai à? Lại đây, cô đừng đi mà.
2: Trai Quyết, mau mở cửa đi. Trai Quyết,
3: để Mộc Hân đi lấy chìa khóa dự phòng nha ông chủ.
4: Khoan đã Quan à, anh thấy đừng vội lên trên đó, đợi cho Trai Quyết và em Pha Sai làm rõ với nhau đi đã.
5: Xin chào mọi người.
4: Chào anh. Anh Piman có chuyện gì gấp không vậy?
5: Không có gì. Nhưng mà Pha Sai gọi cho tôi, kêu tôi tới đón cô ấy. Không biết là đã xảy ra chuyện gì vậy?
0: Pha Sai à, tôi thấy chúng ta nên nói chuyện cho rõ ràng đi. Tôi chắc chắn một điều là tôi không biết tại sao chuyện đó lại xảy ra nữa.
1: Anh định phủ nhận trách nhiệm sao?
0: Tôi không có.
1: Tôi còn phải nghe mấy lời nói dối của anh bao nhiêu lần nữa đây? Anh nghĩ là tôi ngu lắm sao?
0: Tôi không có mà.
1: Đủ rồi, anh càng nói càng giống như anh đang bao biện hơn. Tôi không muốn nghe thêm điều gì từ anh nữa. Hãy kết thúc tại đây luôn đi.
0: Lại đây, cô không được phép đi đâu hết, bởi vì chúng ta vẫn còn hợp đồng đang dang dở. Hy vọng là cô nhớ.
1: Tôi nhớ chứ, là anh đã thuê tôi làm vợ để lừa ba anh. Nhưng bây giờ tôi thấy cái hợp đồng đó không còn quan trọng nữa rồi. Anh không thể lấy nó làm cớ để giữ tôi lại đây đâu.
0: Pha Sai,
1: còn tiền anh thuê tôi, nếu như anh muốn lấy lại, tôi sẽ chuyển vô tài khoản cho anh. Anh không cần phải đợi lâu.
0: Pha Sai à,
2: hai đứa đang nói cái quái gì vậy?
3: Chuyện hai đứa nói là thật sao? Tụi con giải thích cho mẹ nghe ngay đi.
0: Ba mẹ.
1: Mẹ.
5: Vậy là sao hả Trai Quyết? Pha Sai.

0: Anh đã dùng hết tiền trong thẻ của mình rồi. Anh không muốn xin tiền của mẹ thêm nữa.
1: Vậy bây giờ em có thể làm được gì?
0: Cứ từ từ để anh giải quyết.
1: Em sẽ đi xin việc. Đó là sự thật. 3 tháng vừa rồi em đã phí quá nhiều thời gian cho dự án trang trại. Bây giờ em muốn tìm một công việc khác phù hợp hơn.
0: Em không cần phải làm gì hết. Nếu như em muốn làm việc thì anh sẽ nói chuyện với Simco và tìm một công việc phù hợp nơi văn phòng cho em.
2: Những biến cố mới liên tiếp xảy ra khiến các thành viên trong đội cứu hộ phải đối mặt với nhiều thử thách cả trong công việc lẫn cuộc sống. Gabe tiếp tục trưởng thành qua những nhiệm vụ khắc nghiệt, trong khi đó mối quan hệ tình cảm của anh cũng gặp nhiều trắc trở.
1: Có vẻ như cậu hơi tàn nhẫn với anh ấy. Đây là chuyện làm ăn, Linoka. Giữa chúng tôi vẫn còn tài sản chung, nhưng anh ấy đã quên rồi. Thôi, có lẽ bán nó đi cho anh ấy lấy tiền trả nợ, sau đó đến Moscow và bắt đầu một cuộc sống mới. Ôi, ở đâu cũng đau đầu về chuyện tiền bạc, ngay cả Moscow cũng vậy. Ừ, cái đó là đương nhiên rồi. Dạo này cậu sao rồi? Suốt ngày cãi nhau với Sasha về đủ thứ chuyện. Thật khó để có thể làm được một người vợ tốt. Chính xác.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện hành động của Nga Đội Cứu Hộ, phát sóng vào lúc 17:45 hàng ngày trên kênh DRT. Một sự việc bất ngờ xảy ra khiến các thành viên trong xóm trọ hiểu sai ý nhau, từ đó dẫn đến hàng loạt tình huống trớ trêu. Những suy đoán thiếu căn cứ khiến cho câu chuyện càng trở nên rắc rối, cho đến khi sự thật được phơi bày, để lại những tiếng cười trừ hòa lẫn bài học nhớ đời về việc đừng vội vã kết luận khi chưa rõ đầu đuôi câu chuyện.
3: Em phải tin vào cái tình cảm anh dành cho em chứ. Anh nói cho em biết nhá, đấy chỉ là một cảnh phim thôi. Anh phải vào anh thị phạm cách diễn, vì là không có đạo diễn mới quay phim ở đấy, em hiểu không? Nên anh phải tự thân anh vào đấy, em hiểu không?
4: Đây, nhìn đây, đâu đạo diễn đâu. Phim đâu.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim sitcom Việt Nam Xóm Trọ Thanh Xuân, phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.
4: Tôi tưởng bà ở trong phòng cả ngày, mua dây thừng về tự tử cơ mà.
5: Điên.
4: Tưởng bà thất tình.
5: Dở à? Tôi còn chưa kịp tổ chức ăn mừng cái vụ là lộn được mặt cái lão Sở Khanh đấy.
6: Thế tôi hỏi nha, thế cái dây thừng bà cầm vào phòng lúc sáng, tôi tưởng bà vào đấy để bà tự thử bà cái liễu đời bà luôn. Thế bây giờ vẫn sống nhanh răng này.
5: Dũi khủng quá cơ. Dây thơi nhà tôi nó bị hỏng. Tôi mua về để tôi thay nó vào. Nhưng mà ăn cơm thùng no quá, ngủ đến bây giờ mới dậy.
4: Nhưng mà tôi cũng tưởng là bà thất tình vì tự tử cơ.
6: Làm bọn tôi lo suốt vó lên đây.
4: Lo lắm.

0: Quý vị, từ tháng 6 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk phát động chiến dịch mùa hè số cùng VNEID. Tại thời điểm này, toàn tỉnh vẫn còn gần 230.000 tài khoản VNEID mức 2 đã được phê duyệt nhưng chưa kích hoạt, tạo ra điểm nghẽn lớn trong quá trình chuyển đổi số. Chiến dịch được phát động với mục tiêu hỗ trợ kích hoạt 100% số tài khoản này, đồng thời thu nhận kích hoạt tài khoản mức 2 cho công dân từ đủ 6 tuổi trở lên khi đủ điều kiện. Ngay sau lễ phát động, các lực lượng các địa phương đã nỗ lực không quản ngày đêm xuyên suốt đồng hành với người dân trong việc kích hoạt định danh mức 2 và thực hiện căn cước. Chương trình khoa học và đời sống kỳ này có chủ đề tăng tốc triển khai trong chiến dịch mùa hè số cùng VNEID, ghi nhận những giải pháp và thành quả chuyển đổi số tại địa phương này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Ngay sau khi phát động chiến dịch mùa hè số cùng VNEID, các địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp, phát huy vai trò xung kích của lực lượng đoàn viên thanh niên trong hỗ trợ người dân cài đặt sử dụng VNEID, dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời tập trung hỗ trợ các nhóm yếu thế, bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận bình đẳng với thành quả chuyển đổi số. Một trong những giải pháp trọng tâm được thực hiện trong chiến dịch là hỗ trợ kích hoạt định danh mức 2 và thực hiện căn cước công dân cho trẻ từ 0 đến dưới 6 tuổi, từ 6 đến dưới 14 tuổi, từ đủ 14 tuổi trở lên trong tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật hay ngày lễ. Tại xã Phú Hòa 2, mặc dù đang trong kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9, nhưng từ sáng sớm, các cán bộ công an xã đã có mặt tại cơ quan đúng giờ và tiếp đón công dân. Nhiều người dân của xã cũng nắm thông tin làm việc xuyên lễ nên đã tập trung về trụ sở công an xã để làm căn cước và kích hoạt định danh mức 2. Với gia đình chị Nguyễn Thị Trưng, quanh năm hai vợ chồng mưu sinh ở thành phố Hồ Chí Minh, hai con nhỏ sống với ông bà nên đến nay các con chị vẫn chưa làm được căn cước công dân. Tranh thủ về quê nghỉ lễ, chị đã đưa hai con đến để thực hiện các thủ tục cần thiết để con có căn cước trước thềm năm học mới.
2: Giờ chồng em đi làm xe nên không có đi làm căn cước cho con được. Giờ nhân dịp lỡ nghỉ nên giờ chồng em về tranh thủ làm cho con để cho vô năm học mới. Mà thấy lỡ này mấy anh công an làm cũng nhiệt tình quá, do ông bà nội nhà lớn tuổi quá không có dẫn con đi được nên mình phải tranh thủ về lỡ đây mình dẫn con đi. Lỡ này mấy anh công an làm xuyên lễ để giúp cho bọn em làm căn cước cho mấy người ở xe này, về tranh thủ làm cho con. Nhà nước không là không có làm được.
1: Trong suốt 5 ngày nghỉ lễ 2 tháng 9 năm nay, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an Đắk Lắk cùng công an các địa phương làm việc liên tục để tiếp nhận giải quyết thủ tục cho công dân. Triển khai làm việc xuyên lễ đã tạo thuận lợi cho người dân hoàn thành căn cước và kích hoạt định danh mức độ 2, nhất là những người dân xa quê, mưu sinh hay những ngư dân đánh bắt xa bờ. Chỉ sau 2 tháng triển khai, xã Phú Hòa 2 kích hoạt định danh mức 2 cho 30.220 trường hợp, trong đó có 28.110 trường hợp đã kích hoạt, đạt tỷ lệ 93%. Hàng nghìn giấy phép lái xe, thông tin bảo hiểm xã hội và đăng ký xe cũng được tích hợp lên ứng dụng VNEID theo quy định, tạo thuận lợi cho người dân trong thực hiện thủ tục hành chính và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến. Địa phương cũng đang rà soát những trường hợp khó khăn về đi lại để tổ chức kích hoạt định danh tại nhà. Đồng thời, với các trường hợp không biết cách tự kích hoạt và có nhu cầu hỗ trợ, lực lượng công an sẽ gọi điện và hướng dẫn online.
3: Trước lỡ thì có đi lên để làm ba cái căn cước công dân cho ba đứa con. Thì bữa nay là ngày này có mấy công an báo là có căn cước thì mình phải lên mình nhận luôn. Có được nghỉ ngày thứ Bảy, Chủ nhật được đi làm như vậy. Chứ còn từ thứ Hai đến thứ Sáu thì lại đi công việc hết. Không có mấy chú công an tạo điều kiện vậy là quá tốt.
1: Chiều muộn, tại trụ sở thôn Mỹ Quang Nam, xã Tuy An Nam vẫn sáng đèn để hướng dẫn bà con đến kích hoạt định danh mức độ 2. Ở đây, sinh kế chính của bà con là nuôi trồng, đánh bắt thủy sản, nên nhiều người phải ở ngoài lồng bè, đi biển dài ngày. Sau khi về bờ, ai cũng tranh thủ đến để được hướng dẫn kích hoạt. Sau vài thao tác và hướng dẫn chi tiết, bà con đã hoàn thành việc kích hoạt và nắm vững nhiều kỹ năng trên ứng dụng VNEID. Nhiều người lớn tuổi, việc kích hoạt và sử dụng tài khoản còn nhiều khó khăn, cán bộ thôn phải hướng dẫn nhiều lần, ghi chú những thông tin cần thiết để người dân lưu trữ, phòng ngừa tình trạng quên mật khẩu, quên mã code mỗi khi cần thực hiện thủ tục hành chính. Với

0: quy mô dân số hàng nghìn người mỗi thôn, nhưng chỉ có một tổ công nghệ số cộng đồng. Vì vậy, các thành viên phát huy tinh thần xung kích, nỗ lực hoàn thành các nội dung chiến dịch đề ra.
1: Làm định danh

0: Dũng ở xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk, sinh sống bằng nghề đi biển dài ngày. Từ khi còn trên chuyến biển, ông đã được các chiến sĩ gọi điện thông báo về việc kích hoạt định danh mức độ 2 và hẹn lịch hỗ trợ tại nhà. Tối nay, ngay khi về bờ an toàn, cả gia đình ông đã chuẩn bị các nội dung cần thiết để các tổ công nghệ số cộng đồng của xã Tuy An Nam đến hỗ trợ kích hoạt. Vừa thực hiện, các tổ chiến dịch còn hướng dẫn và cầm tay chỉ việc trong thực hiện các thao tác trên ứng dụng VNEID.
1: Mình cũng đi làm, đêm làm, tối, ngày giờ giá lướt, rồi nói chung kết hợp hai thì mình cũng không có rõ lắm. Thì cũng nhờ mấy anh công an rồi xuống nhà rồi báo để cho biết. Rồi mới làm chứ còn anh em công an rất tận tình, tất cực. Anh em cũng xuống báo kia nọ rồi chỉ từng ly từng tí lận. Nói chung là mình cũng rất cảm ơn anh em công an.
0: Để phủ sóng chiến dịch mùa hè số cùng VNEID, các tổ công nghệ số cộng đồng tại Đắk Lắk còn lập danh sách các trường hợp yếu thế, người khuyết tật, người cao tuổi để đến tận nhà hướng dẫn. Với nhiều người lớn tuổi dễ quên các thông tin đăng nhập, passcode, nên các thành viên còn ghi chú lại để dễ nhớ, dễ dùng khi cần đến. Tùy theo đặc điểm lối sống, làm ăn của từng gia đình mà các thành viên chiến dịch chọn các khung giờ tiếp cận phù hợp, đảm bảo không bỏ sót trường hợp kích hoạt định danh mức 2. Song song đó, các tổ còn kết hợp cài đặt và hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng Đắk Lắk số, hướng dẫn người dân cách đọc tin tức, gửi các kiến nghị, các phản ánh về mọi vấn đề của đời sống đến các cơ quan chức năng mà không cần phải tìm đến các trụ sở hành chính để kiến nghị, tham vấn.
2: Sáng là từ bắt đầu từ 8 giờ làm cái lúc tới 11 rưỡi, có lúc tới người dân người ta đang tới chờ á, là mình phải làm luôn tới 12 giờ luôn, lúc đó cũng quên ăn quên uống luôn ạ. Rồi cái kết hợp với cái kết hợp định danh điện tử thì kết hợp với Đắk Lắk số, thông tin cho người dân biết là phải cài như nào, phải sử dụng như nào, rồi thông tin phải đăng lên như nào đó. Cho nên là người ta cũng rất cảm ơn mình, rồi mình cũng nói thôi bà con ráng cũng có điện thoại, rồi nếu không có thì cũng nhờ con cái đồ hỗ trợ thêm. Con cháu ở nhà hỗ trợ thêm một ít nữa cho rõ thêm, chứ còn tới đây cũng ít thời gian quá thì người dân cũng chưa hiểu rõ lắm. Cho nên có gì là mấy đứa trẻ ở nhà thì nó sẽ hỗ trợ ông bà, hướng dẫn là mật khẩu như này, rồi VND nếu mà tới mấy cơ quan làm việc người ta hỏi ra thì đưa tờ giấy này ra, thì chỉ ra rồi đọc số điện thoại là người ta tự kết hợp cho mình. Chỉ từng tí gì người ta mới hiểu, chứ giờ từ nói sơ sơ người ta cũng nói đây là cái tờ giấy này là quan trọng lắm, cho nên giờ phải cất kỹ, không có được để mất, rồi khi mất là tìm lại khó lắm á. Trong tờ giấy này là ghi làm mật khẩu là định danh á, mật khẩu kích hoạt á, mật khẩu rồi passcode, mấy cái con số là 6 số passcode á, phải hướng dẫn cho người ta là phải khi muốn mở cái thông tin gì, đăng ký đăng nhập gì trong đó là phải mở có passcode mới làm được.
0: Xã Tuy An Nam có 10 thôn, chỉ trong những tháng hè, xã đã kích hoạt thành công hơn 22.290 tài khoản định danh điện tử mức độ 2, đạt tỷ lệ 95%. Thông qua kích hoạt định danh mức 2, tổ công nghệ số cộng đồng còn hướng dẫn các kỹ năng khác như thanh toán không dùng tiền mặt, địa chỉ truy cập các trang fanpage chính thống của xã để người dân tiếp cận thông tin. Sự vào cuộc tích cực của các lực lượng cùng sự đồng thuận của nhân dân đã tạo sức lan tỏa, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.
3: Thực hiện chiến dịch mùa hè số thì cũng như là cái chiến dịch 44 ngày đêm thanh niên Đắk Lắk tiên phong chuyển đổi số, thì thanh niên xã Tuy An Nam cũng thành lập đội hình về thanh niên xã Tuy An Nam tiên phong trong chuyển đổi số, thì phối hợp với lực lượng công an cũng như là các đội hình số của thôn để đi đầu tiên là kích hoạt định danh điện tử mức 2 cho bà con nhân dân, cùng bên cạnh đó thì hỗ trợ cũng như là tuyên truyền vận động bà con nhân dân tham gia cái cài đặt cái Đắk Lắk số, chữ ký số cũng như là thanh toán không dùng tiền mặt và các cái ứng dụng số khác để bà con nhân dân ngày càng tiếp cận được với cái công nghệ số, cái đội hình.

0: Của xã thì có 30 thành viên, hoạt động xuyên suốt cũng như là hỗ trợ các thôn. Còn các thôn thì thành lập cái tổ công nghệ số của thôn, thì gồm nhiều lực lượng, trong đó có lực lượng đoàn viên thanh niên. Về cái công việc thì hàng ngày thì có thể liên hệ bà con nhân dân đến tại các trụ sở thôn để là hướng dẫn kích hoạt định danh mức 2 cũng như là các cái ứng dụng chuyển đổi số. Và có thể là các cái hộ mà bà con nhân dân thì già yếu, khó khăn trong việc đi lại, thì đội của hình của xã cũng như là đội hình của thôn thì sẽ đến hỗ trợ tận nhà. Mặc dù là trưa nắng hay trời tối thì các đồng chí cũng như là các đồng chí công an cũng như là cái đội thanh niên thì cũng rất rất tích cực về nhiệt tình trong cái việc hướng dẫn và hỗ trợ cho bà con.
1: Bên cạnh việc hướng dẫn trực tiếp, lực lượng công an và đoàn thanh niên các xã còn tăng cường tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội, hướng dẫn các bước kích hoạt định danh mức 2 và tích hợp các giấy tờ cá nhân. Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ người dân kích hoạt, sử dụng hiệu quả tài khoản định danh điện tử, hướng đến mục tiêu hoàn thành 100% căn cước được định danh mức 2, góp phần nâng cao tỷ lệ công dân số, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của tỉnh.
2: Thưa quý vị, chiến dịch mùa hè số cùng VNEID hướng tới mục tiêu 100% người dân khi thực hiện thủ tục hành chính được hỗ trợ sử dụng dịch vụ công trực tuyến và VNEID, 100% đoàn viên thanh niên tham gia được trang bị kiến thức kỹ năng cơ bản về chuyển đổi số để trực tiếp hỗ trợ người dân tại cơ sở. Điều giá trị nhất mà chiến dịch mùa hè số cùng VNEID mang lại không chỉ là những tài khoản VNEID được kích hoạt, mà còn là sự thay đổi trong nhận thức giúp người dân tự tin bước vào môi trường số và đồng hành cùng quá trình chuyển đổi số của tỉnh. Và đến đây, chuyên mục Khoa học và đời sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục tiếp theo.

0: Kính chào quý vị và các bạn, trong chuyên mục Sức khỏe cho mọi người hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung sau đây. Băng rừng mang vaccine đến với trẻ em Buôn Đa Phốc. Khẩn trương phủ rộng khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, tiêm chủng là một trong những biện pháp hiệu quả nhất để phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, góp phần giảm tỷ lệ mắc bệnh, tử vong ở trẻ em và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, để những mũi vaccine đến được với trẻ em ở vùng sâu, vùng xa không phải là điều dễ dàng. Tại Buôn Đa Phốc, Buôn nằm giữa vùng lõi vườn quốc gia Sóc Đôn thuộc xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Cứ vào ngày 16 hàng tháng, cán bộ trạm y tế xã Buôn Đôn lại mang vaccine vào tận Buôn để tiêm chủng cho trẻ. Công việc ấy đã được duy trì nhiều năm qua, góp phần giúp trẻ em nơi đây được tiếp cận đầy đủ các loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Buôn Đa Phốc hiện có 147 hộ với 539 nhân khẩu, trong đó khoảng 70% là đồng bào dân tộc thiểu số. Phần lớn người dân sống bằng nghề làm rẫy, nhiều hộ thường xuyên đi rừng, ngủ rẫy nên việc tiếp cận các dịch vụ y tế gặp nhiều khó khăn. Khoảng cách từ Buôn đến trạm y tế xã Buôn Đôn hơn 20 km, đường xá đi lại không thuận lợi nên việc đưa trẻ đến trạm tiêm chủng đúng lịch không phải là điều dễ thực hiện đối với tất cả các gia đình. Trước thực tế đó, trạm y tế xã Buôn Đôn đã tổ chức tiêm lưu động đặt điểm tiêm ngoài trạm tại nhà cộng đồng Buôn Đa Phốc để đưa vaccine đến gần hơn với trẻ em vùng lõi nhằm giảm bớt khó khăn di chuyển cho người dân và đảm bảo tỷ lệ tiêm đủ liều đúng lịch cho trẻ. Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, tiêm chủng là một trong những biện pháp y tế dự phòng hiệu quả nhất giúp phòng ngừa nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như lao, bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, sởi, viêm gan B. Khi trẻ được tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch, không chỉ sức khỏe của từng cá nhân được bảo vệ mà còn góp phần tạo miễn dịch cộng đồng, hạn chế nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Vì vậy, để duy trì tỷ lệ bao phủ vaccine tại địa bàn đặc thù như Buôn Đa Phốc, phía sau mỗi buổi tiêm chủng là sự chuẩn bị chu đáo cùng những nỗ lực kiên trì của đội ngũ cán bộ y tế cơ sở.
1: Các thôn Buôn ở gần trạm hơn thì là

0: trong đó thì nó có thể là nó có sẽ có một cái chút gọi là cái chỉ tiêu nó có thể thấp hơn tí, là cái đối tượng mà trẻ em là tiêm chủng là không đủ các loại vaccine á, nó có thể nhiều hơn tỷ lệ so với các cái thôn buôn gần trạm. Tuy nhiên là quá trình là tổ chức thực hiện thì là trạm luôn luôn là quan tâm cái việc là tiêm bù tiêm vét, cũng có khi là đi đến tận nhà tiêm, vô tận nhà để mà tiêm cho nó đầy đủ, cho nên là cuối cùng là vẫn đạt được chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra của trong một năm.
1: Vào ngày tiêm chủng hàng tháng, ngay từ sáng sớm, sau khi chuẩn bị đầy đủ vaccine và dụng cụ cần thiết, cán bộ trạm y tế xã Buôn Đôn lại di chuyển vào Buôn Đờ Đăng Phốc. Hành trình khá xa xôi trên những cung đường đất vào mùa mưa khiến việc vận chuyển và bảo quản vaccine càng gian nan. Tuy nhiên, không chỉ tập trung tiêm chủng tại nhà sinh hoạt cộng đồng của Buôn, mà cán bộ y tế còn trực tiếp đến tận nhà những gia đình không đưa trẻ đi tiêm để tiếp tục tuyên truyền, vận động và tiêm chủng cho những trẻ đủ điều kiện. Hình ảnh cán bộ y tế mang theo hộp vaccine đi bộ qua từng con đường trong buôn đã trở nên quen thuộc với người dân Đăng Phốc. Với mỗi cán bộ y tế, vất vả không phải là vấn đề, mà điều quan trọng là không để bất kỳ trẻ nào bỏ lỡ lịch tiêm chỉ vì khoảng cách hay sự chần chừ của phụ huynh.
2: Để trẻ được tiêm đầy đủ và trong đó là có sự hỗ trợ của y tế thôn buôn tại đây nữa, là đi gọi người dân tận nhà, tận nơi, là trẻ nào mà không có phương tiện đi á, thì nhân viên y tế thôn sẽ chở họ đến nơi tiêm trẻ hoặc là đến tận nhà tiêm cho trẻ để trẻ an toàn và phòng bệnh.
1: Để một buổi tiêm chủng diễn ra an toàn, cán bộ y tế phải chuẩn bị từ nhiều ngày trước. Danh sách trẻ được rà soát đối chiếu với sổ quản lý, vaccine và vật tư được kiểm tra kỹ. Dây chuyền lạnh được bảo đảm trong suốt quá trình vận chuyển. Sau khi tiêm, tất cả trẻ đều được theo dõi tại điểm tiêm theo đúng quy định trước khi trở về nhà.
3: Về vấn đề tiêm chủng của trẻ tại buôn vùng sâu vùng xa, là vùng lõi của buôn vườn quốc gia này á, thì bà mẹ thì còn có cái vấn đề lăn tăn là tiêm các bé về sợ sốt, rồi ngày mai mình không thể đi làm, đi lên nương rẫy được, nên là rất chi là khó khăn. Rồi có nhiều gia đình cũng có hơi xa buôn, nó hầu như là ở giáp bên chỗ bìa rừng, mấy rừng thì em lại phải vào vận động hoặc là chở các bé ra tiêm, cùng vận động các bố mẹ, phụ huynh đưa các cháu đi tiêm chủng đầy đủ.
1: Những cuộc gọi nhắc lịch, những lần băng rừng đến tận nhà dân vận động đã dần mang lại hiệu quả. Nhận thức của người dân về việc tiêm chủng từng bước được nâng lên. Nếu trước đây nhiều phụ huynh còn e ngại hoặc chần chừ không cho trẻ tiêm chủng, thì nay phần lớn đã hiểu rõ lợi ích của vaccine, hình thành thói quen tiêm đúng lịch. Không ít gia đình còn chủ động theo dõi lịch tiêm, phối hợp với cán bộ y tế để bảo đảm con được tiêm đầy đủ các mũi theo quy định.
4: Buồn xa, rất là nghèo, cán bộ xuống đây tiêm chủng thì rất là cho trẻ, rất là ý nghĩa. Bản thân con cháu tôi là toàn là tiêm chủng.
1: Đối với cán bộ trạm y tế xã Buôn Đôn, ngày tiêm chủng hàng tháng không chỉ là một ngày thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, mà còn là ngày các y bác sĩ được trực tiếp gặp gỡ bà con vùng lõi vườn quốc gia Sóc Đôn để tuyên truyền, vận động, khám sàng lọc và tiêm chủng cho trẻ nhằm hướng đến mục tiêu không để trẻ ngoài vòng bảo vệ của vaccine phòng bệnh. Những chuyến đi lặng lẽ ấy không chỉ giúp duy trì tỷ lệ bao phủ vaccine tại Buôn Đăng Phốc mà còn góp phần khẳng định vai trò của y tế cơ sở trong chăm sóc sức khỏe ban đầu. Khi những mũi tiêm được thực hiện đầy đủ, đúng lịch, không chỉ từng em nhỏ được bảo vệ mà cả cộng đồng cũng được bảo vệ, tạo nền tảng quan trọng để phòng chống dịch bệnh và nâng cao chất lượng sống cho người dân ở vùng sâu, vùng xa. Thưa quý vị và các bạn, gần 2 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 72 ngày 9 tháng 9 năm 2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Ngành Y tế Đắk Lắk đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho toàn dân. Với cách làm đồng bộ, huy động tối đa nguồn lực từ y tế cơ sở đến tuyến tỉnh, chương trình đang từng bước đưa dịch vụ y tế đến gần hơn, công bằng hơn với người dân, nhất là đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn. Tính đến ngày 25 tháng 8, toàn tỉnh Đắk Lắk đã có 2.095.400 người dân được khám sức khỏe định kỳ. Trong đó đã khám cho nhóm các đối tượng chính sách và ưu tiên như người cao tuổi, người có công với cách mạng,

0: người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, người mắc bệnh, mạn tính và đồng bào dân tộc thiểu số sống ở vùng khó khăn là 89.451 người. Nhóm không thuộc diện ưu tiên là người lao động bình thường, học sinh, người dân trong độ tuổi lao động không mắc bệnh, mạn tính hoặc không thuộc hộ nghèo, cận nghèo, vùng khó khăn là 2.005.949 người. Hiện toàn tỉnh đã có 73 trên 102 xã phường tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí. Xã Sông Hình có tỷ lệ người dân được khám cao nhất với 51,8%, xã Vân Hòa 49,1%, xã Tây Sơn đạt 31% và xã E Róc 29,9%. Đây là kết quả bước đầu cho thấy sự vào cuộc quyết liệt của ngành y tế và các địa phương trong thực hiện chủ trương chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Tuy nhiên, hiện toàn tỉnh mới có 73 trên 102 xã phường tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí. Vẫn còn 29 xã phường chưa triển khai. Trước thực tế này, các địa phương đang tập trung rà soát, nhận diện những khó khăn, vướng mắc, chủ động đưa ra giải pháp phù hợp nhằm sớm triển khai chương trình, bảo đảm quyền lợi khám sức khỏe cho người dân trên địa bàn.
1: Sở Y tế đã tham mưu cho tỉnh ủy về cái chương trình hành động của tỉnh, sau đó là sẽ tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân tỉnh về cái kế hoạch cụ thể chi tiết để triển khai đến tất cả các tổ dân phố, thôn buôn là 102 trạm y tế là cùng đồng hành với tất cả hệ thống y tế. Ở đây ý tôi muốn nói là kể cả công và tư đều tham gia công tác khám sức khỏe của toàn dân. Và bên cạnh đó thì cũng như là chính quyền địa phương phải vào cuộc để làm sao một người dân ít nhất trong năm là phải được khám sức khỏe và được cập nhật liên tục trong cả một vòng đời.
0: Để đưa hàng triệu người dân đến các điểm khám sức khỏe, đồng thời bảo đảm yêu cầu chuyên môn theo hướng dẫn của Bộ Y tế, ngành y tế đã phải chủ động tháo gỡ nhiều khó khăn. Những xã phường chưa triển khai, nguyên nhân là điều kiện thực tế ở mỗi địa phương có thể khác nhau. Vì vậy, thay vì chờ đủ mọi điều kiện mới tổ chức khám, các địa phương đang rà soát từng phần việc, chủ động tháo gỡ từng khó khăn. Từ nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, quy trình chuyên môn đến công tác lập danh sách và vận động người dân. Tinh thần chung được đặt ra là khó ở đâu, tháo gỡ ở đó, thiếu nhân lực thì điều phối, tăng cường, địa bàn khó tiếp cận thì tổ chức phương án phù hợp, người dân khó đến điểm khám thì đưa dịch vụ đến gần người dân hơn. Ngành y tế tiếp tục phát huy vai trò của y tế cơ sở, đồng thời điều phối nguồn lực giữa các tuyến. Các trung tâm y tế, khu vực, bệnh viện và cơ sở khám chữa bệnh được huy động hỗ trợ chuyên môn, nhân lực khi cần thiết. Đối với những địa bàn, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn, phương án khám lưu động, luân phiên nhân lực và phối hợp với lực lượng y tế thôn buôn được chú trọng. Cùng với đó, các địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ ý nghĩa của việc khám sức khỏe định kỳ, chủ động tham gia khi được thông báo. Việc lập danh sách, phân nhóm đối tượng cũng được thực hiện theo hướng ưu tiên trước cho những người có nguy cơ cao, người yếu thế và người khó tiếp cận dịch vụ y tế.
2: Trạm hiện tại cũng đang là xây dựng kế hoạch, tức là đã thống kê đối tượng ưu tiên, các cái nhóm đối tượng ưu tiên là để là khám trước. Thì từ đây đến cuối năm thì trạm cũng sẽ là xây dựng kế hoạch để tổ chức là phối hợp với là Ủy ban nhân dân xã là để thực hiện công tác khám chữa bệnh cho khám sức khỏe toàn dân mỗi người một lần trên năm.
0: Một trong những điểm được ngành y tế Đắk Lắk đặc biệt chú trọng là bảo đảm công bằng trong việc tiếp cận dịch vụ y tế. Theo đó, các địa phương tập trung ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công, người mắc bệnh, mạn tính và người dân tại những địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn. Sau đó mới đến nhóm đối tượng không ưu tiên khác.
1: Để đưa cái công tác khám sức khỏe đến với người dân, thì Sở Y tế đã xây dựng kế hoạch là các tổ lưu động khám tại ở các địa bàn, đặc biệt tập trung tại các thôn buôn hoặc ở những cái khu phố có cái tỷ lệ người dân thuộc cái nhóm gọi là một nhóm yếu thế, nhóm cao tuổi mà không đi lại được, thì y tế cũng như các trạm y tế phải đến tận nơi khám cho người dân, có thể khám tại tận nhà, sau đó chúng ta cập nhật lên trên các hệ thống của ngành tỉnh.
3: Tôi nghĩ thì chương trình ngày hôm nay thì từ cái nhân viên đến bác sĩ là của trung tâm này thì có đưa bệnh nhân thì cũng tiếp đón niềm nữa và cũng khám chữa bệnh là nhanh chóng cho bệnh nhân. Với nhà nước mà có cái chương trình này rồi thì trong mong nhà nước là quan tâm đến bà con nhân dân để vùng sâu vùng xa được nhiều hơn để cho nhân dân được tiếp cận đến bệnh viện để đi biết để tìm hiểu được bệnh tật của mình, sớm để chữa bệnh cho nó biết sớm để chữa bệnh sớm.
0: Trong quá trình đẩy nhanh tiến độ, yêu cầu được ngành y tế đặt ra không chỉ là khám nhanh mà phải khám đúng, khám đủ và bảo đảm chất lượng chuyên môn. Mục tiêu cuối cùng của chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí không đơn thuần là tăng số lượng người được khám mà hướng tới việc mỗi người dân được biết tình trạng sức khỏe của mình, được phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật và được tư vấn quản lý sức khỏe phù hợp. Từ kết quả ban đầu của những xã phường đã triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, những kinh nghiệm thực tiễn về tổ chức điểm khám, điều phối nhân lực, vận động người dân và phối hợp giữa các tuyến đang trở thành cơ sở để các địa phương còn lại chủ động học tập, áp dụng phù hợp với điều kiện thực tế. Trong những ngày tới, các địa phương đang tiếp tục tập trung cao độ, khắc phục khó khăn, hoàn thiện các điều kiện cần thiết để đưa chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí đến với người dân. Tinh thần được xác định là khẩn trương nhưng không nóng vội, đẩy nhanh tiến độ nhưng không hạ thấp yêu cầu chuyên môn, lấy người dân làm trung tâm và bảo đảm không bỏ sót những người cần được chăm sóc sức khỏe. Từ những điểm khám đang hoạt động hiệu quả đến những xã phường đang chuẩn bị triển khai, ngành y tế và các địa phương Đắk Lắk đang nỗ lực rút ngắn khoảng cách tiếp cận dịch vụ y tế giữa các vùng, từng bước đưa công tác chăm sóc sức khỏe từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, góp phần xây dựng một hệ thống y tế gần dân, vì dân và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Chuyên mục sức khỏe cho mọi người hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.
4: Đắk Lắk, vùng đất giàu tiềm năng, thế mạnh và những khát vọng vươn lên. Từ những vùng đất chủ phú, những sản phẩm nông lâm ngư nghiệp và dịch vụ đặc trưng như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, cá ngừ đại dương, tôm hùm, các điểm đến du lịch, những vùng đất hội tụ tinh hoa văn hóa các dân tộc làm say đắm lòng người, đến những công trình dự án, mô hình phát triển kinh tế xã hội đầy sáng tạo. Từ các địa phương, sở ban ngành đến cộng đồng doanh nghiệp năng động, tất cả đang cùng góp sức tạo nên một Đắk Lắk đổi mới, phát triển và hội nhập. Đắk Lắk đã có những chủ trương, giải pháp nào được triển khai để đưa địa phương vượt mình vươn lên? Các địa phương, sở ban ngành, đến cộng đồng doanh nghiệp sẽ có những cơ hội gì trong hành trình phát triển trên vùng đất này? Hãy cùng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk khám phá trong chuyên mục Đồng hành và phát triển. Đồng hành và phát triển không chỉ là cầu nối thông tin mà còn là địa chỉ tin cậy đồng hành cùng các địa phương, sở ban ngành và cộng đồng doanh nghiệp lan tỏa những cách làm hay, mô hình hiệu quả, những câu chuyện truyền cảm hứng để cùng kết nối, cùng chia sẻ và cùng phát triển. Đón xem Đồng hành và phát triển trong chương trình thời sự trưa 11:30 thứ năm và thứ bảy hàng tuần trên sóng DRT và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Đồng hành và phát triển, nơi tiềm năng thế mạnh được lan tỏa, giá trị được kết nối, khát vọng được tiếp sức để vươn lên cùng đất nước trong kỷ nguyên mới.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang định hình lại toàn bộ cấu trúc kinh tế xã hội trên quy mô toàn cầu, chuyển đổi số không còn là một sự lựa chọn tham khảo mà đã trở thành xu thế tất yếu, là mệnh lệnh của sự phát triển và hội nhập. Trong dòng chảy ấy, đông đảo chị em phụ nữ ở nhiều vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa của tỉnh Đắk Lắk đã và đang từng bước thay đổi cách làm ăn. Đối với nhiều chị em, chiếc điện thoại thông minh giờ đây không chỉ để nghe gọi mà đó còn là nơi học hỏi, kết nối khách hàng, giới thiệu sản phẩm và tìm kiếm những cơ hội mới để chủ động hơn trong cuộc sống và an toàn hơn trong thế giới số. Chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống kỳ này mời quý vị và các bạn đến với phóng sự Từ chiếc điện thoại đến những cơ hội mới.
1: Giữa núi rừng Giang Mao, căn bếp của chị Hậu Uân Eban ở Buôn Tun ngày nào cũng đỏ lửa. Những món ăn dân dã của đồng bào Ê Đê, Mơ Nông vốn quen thuộc trong những bữa cơm gia đình, những dịp lễ hội của buôn làng này đã trở thành món ăn được nhiều thực khách tìm đến thưởng thức. Nhưng để có được sự thay đổi ấy, trước hết chị Hậu Uân cũng phải thay đổi cách nghĩ của chính mình. Trước đây chị chỉ nấu cho gia đình hoặc nhận vài đơn hàng mang đi, bước ngoặt đến sau một lớp học nấu ăn miễn phí do địa phương tổ chức. Những kiến thức mới khiến chị nghĩ đến chuyện mở quán, và rồi chiếc điện thoại trở thành một người bạn trong công việc mỗi ngày. Làm xong món nào, chị lại chụp ảnh, quay video, món ăn được đưa lên

0: mạng xã hội cùng những câu chuyện về văn hóa, phong tục của đồng bào, từ đó khách biết đến quán ăn nhiều hơn.
1: À, học xong thì về nhà mình cũng có nghỉ, thế chắc là mình bán quán. Đấy, trước là mình bán theo hộp thôi, bán mình cái ship, còn sau đó thì nhiều chị em hỏi bán quán thì mình bán trong quán luôn. Mình muốn giữ gìn truyền thống của người đồng bào của mình để sau này phát triển hơn.
0: Từ những món ăn quen thuộc trong đời sống buôn làng, hiện hàng ngày chị Hậu Ân có thêm cơ hội giới thiệu với những người chưa từng biết đến hương vị ấy. Mỗi thực khách tìm đến quán cũng là thêm một lần những món ăn truyền thống được biết đến rộng hơn và những câu chuyện văn hóa của người Ê Đê Mơ Nông có thêm cơ hội được kể lại. Có lẽ vì thế, điều giữ chân thực khách không chỉ nằm ở hương vị món ăn mà còn ở cảm giác được khám phá một nét văn hóa ngay trong không gian của buôn làng.
2: Và quá trình mình tìm hiểu trên Facebook á, thấy những giới thiệu những món ăn đặc trưng của người đồng bào dân tộc Ê Đê thì mình thấy rất hấp dẫn. Thì mình tới đây cũng tới ăn thưởng thức thì những món ăn rất là ngon. Nói chung là những món ăn rất tươi và ngon và cái mang tính ẩm thực của người đồng bào dân tộc Ê Đê.
0: Cũng từ chiếc điện thoại ấy, ở một vùng sâu khác của Đắk Lắk, chị Bàn Thị Tuyên lại tìm thấy một cách khác để thay đổi công việc của mình. Là người dân tộc Dao, trước đây chị quen với cách sản xuất, bán hàng theo kinh nghiệm. Gần 2 năm nay, mạng xã hội trở thành nơi chị tìm kiếm kiến thức, học hỏi kỹ thuật trồng dâu, nuôi tằm và trao đổi kinh nghiệm với những người cùng làm nghề. Không cần phải đi xa, những kiến thức trước đây khó tiếp cận, giờ có thể tìm thấy ngay trên màn hình điện thoại. Điều quan trọng hơn, chị không chỉ học cho mình mà còn chia sẻ lại những điều đã biết với những người xung quanh.
3: Thì em thấy cái trang mạng xã hội phát triển á, em cũng có sử dụng cái trang mạng xã hội để chia sẻ cái kỹ thuật nuôi của mình, cách chăm sóc và nuôi tằm của mình như thế nào á, thì mình cũng chia sẻ cho mọi người biết để mọi người cùng nhau phát triển.
0: Từ một người học hỏi, chị Tuyên dần trở thành người chia sẻ. Và cũng từ những chia sẻ như vậy, khoảng cách giữa vùng sâu với những thông tin về kỹ thuật sản xuất, thị trường hay kinh nghiệm làm ăn được rút ngắn hơn. Ở những xã vùng sâu, nơi việc tiếp cận thông tin và kỹ thuật sản xuất còn nhiều hạn chế, những thay đổi như vậy đang mở ra một cách làm mới. Người biết trước chia sẻ cho người chưa biết, người có kinh nghiệm hỗ trợ người mới bắt đầu. Để những thay đổi ấy không dừng lại ở một vài cá nhân, Hội Phụ Nữ các cấp đã đưa kỹ năng số đến gần hơn với hội viên, nhất là phụ nữ ở vùng sâu, vùng xa.
4: Hội Liên hiệp Phụ Nữ cũng đã triển khai những cái nội dung, ví dụ như là trồng rau nuôi tằm, thì từ cái mô hình đó mang lại hiệu quả rất là cao. Ví dụ như thời hạn, trồng rau nuôi tằm thì thời hạn thì ngắn, chất lượng thì mang lại hiệu quả thì lớn.
0: Những buổi sinh hoạt hội, sinh hoạt thôn buôn vì thế không còn chỉ là nơi phổ biến chính sách pháp luật, thông tin của hội hay cùng nhau trao đổi chuyện làm ăn, chuyện gia đình. Mà những nội dung chuyển đổi số cũng được lồng ghép bằng những điều rất gần với cuộc sống, từ cách tìm kiếm thông tin, sử dụng các ứng dụng trên điện thoại, quảng bá sản phẩm, tiếp cận kiến thức về giáo dục, y tế. Không nặng về lý thuyết, những buổi chia sẻ như thế giúp chị em từng bước làm quen với công nghệ để từ chỗ biết sử dụng có thể sử dụng đúng cách và hiệu quả hơn. Chỉ tính riêng tại xã Quảng Phú, cả 37 trên 37 chi hội phụ nữ trên địa bàn xã đều duy trì các nhóm Zalo để trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế, phổ biến chủ trương, chính sách cũng như kết nối hỗ trợ nhau trong cuộc sống. Không chỉ góp phần thay đổi nhận thức về vai trò của phụ nữ trong gia đình, các hoạt động truyền thông còn giúp nhiều chị em mạnh dạn hơn trong phát triển kinh tế. Mình học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ các buổi sinh hoạt và từ những thông tin được chia sẻ trên điện thoại. Có gì chưa biết thì hỏi thêm cán bộ hội hoặc chị em trong nhóm nên cũng tự tin hơn khi làm kinh tế. Mình học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ các buổi sinh hoạt và từ những thông tin được chia sẻ trên điện thoại. Có gì chưa biết thì hỏi thêm cán bộ hội hoặc chị em trong nhóm nên cũng tự tin hơn khi làm kinh tế.
5: Tham gia tuyên truyền thông tin về phụ nữ hiểu biết nhiều hơn nhờ có điện thoại thông minh nên là việc làm thì là dễ hơn. Kết nối Zalo và những nhóm như là tuyên truyền với chị em hiểu biết hơn và lối sống văn minh hơn.
6: Chị em phụ nữ rồi tất cả bà con mình hiện tại đã tiếp cận được cái thông tin rồi điện thoại
4: giờ có nhiều sự thay đổi hơn, ví dụ như về sản xuất, về kinh tế này, rồi tiếp xúc về vấn đề ví dụ như là các về vấn đề về giáo dục rồi y tế, nó rất thuận lợi. Bây giờ rồi trên các thông tin mạng rồi các em chị em phụ nữ có thể là xem trên đó rồi hàng xem trên cái chương trình rồi rồi các cái chương trình mà bên Hội Liên hiệp Phụ nữ đưa ra cho mình, với lại rồi một số thông tin quan trọng về y tế rồi giáo dục rồi, nên đôi khi là có sự thay đổi đó, bà con tiếp xúc rất là nhanh.
0: Nhưng khi cánh cửa thông tin mở ra, cũng có những điều cần phải học cách phòng tránh. Bởi không gian số không chỉ mang đến cơ hội, một cuộc gọi mạo danh, một đường link lạ hay một thông tin chưa được kiểm chứng. Nếu thiếu thận trọng, người dùng có thể trở thành nạn nhân của lừa đảo hoặc vô tình làm lộ thông tin cá nhân. Vì vậy, biết sử dụng công nghệ thôi chưa đủ, phụ nữ còn cần biết cách tự bảo vệ mình. Một tin nhắn lạ, một đường link không rõ nguồn gốc. Giờ đây, điều đầu tiên chị Vi Thị Hiền nghĩ đến không phải là mở ra xem, mà là kiểm tra lại. Sau một lần nhận cuộc gọi từ người tự xưng là cán bộ và yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, chị bắt đầu cẩn trọng hơn với những gì nhận được trên điện thoại. Lần đó, chị không cung cấp thông tin, nhưng từ sự việc ấy, chị nhận ra một điều. Những gì tưởng như rất bình thường trên điện thoại cũng cần được nhìn kỹ trước khi làm theo.
6: Đây thì tôi cũng chưa biết là những cái tin nhắn nó có nguy cơ lừa đảo, nhưng mà từ giờ thì có những cái số lạ hoặc đường link thì tôi cũng sẽ tìm hiểu hoặc là hỏi lại người quen hoặc là hội cấp trên, chứ không dám tùy tiện mở.
0: Không chỉ những cuộc gọi hay tin nhắn lạ, những thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội cũng đang được chị em chú ý hơn. Thấy một thông tin hay, thay vì chia sẻ ngay, nhiều người bắt đầu dừng lại một chút. Thông tin này từ đâu, có đáng tin hay không? Đó là một thay đổi nhỏ, nhưng cho thấy kỹ năng số đang dần trở thành một phần trong cách phụ nữ bảo vệ mình và bảo vệ cả cộng đồng.
7: Tôi hay nhận được thông tin là trên mạng xã hội là có tin thì đúng, có tin thì không đúng. Thì tôi đọc kỹ và tìm hiểu xem đúng kỹ, nếu không hiểu tôi cũng hỏi cán bộ.
0: Để có được những thay đổi từ nhận thức đến hành động, việc tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng số, sử dụng mạng an toàn đang được Hội Phụ Nữ các cấp triển khai theo hướng gần với từng nhóm hội viên, từng địa bàn. Từ năm 2021 đến nay, hơn 400 mô hình tổ truyền thông cộng đồng đã được thành lập, góp phần đưa các nội dung về sử dụng mạng xã hội an toàn, bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhận diện thủ đoạn lừa đảo trực tuyến và ứng xử văn minh trên môi trường mạng đến gần hơn với người dân. Đầu năm 2026, tại nhiều địa phương, các chi hội phụ nữ số tiếp tục được thành lập. Đây không chỉ là nơi phổ biến kiến thức mà còn là không gian để chị em cùng nhau trao đổi những điều rất đời thường. Một thông tin cần kiểm chứng, một cách sử dụng điện thoại an toàn hay cách xử lý khi gặp tình huống bất thường trên mạng. Ở Buôn Thái xã Ekiết, những điều biết được lại tiếp tục được chị em truyền cho nhau. Một người biết chỉ cho người chưa biết, một lời nhắc đúng lúc đôi khi có thể giúp tránh được những rủi ro đáng tiếc.
8: Thì mình biết cái gì mình tuyên truyền cho chị em, cái việc nào mà mình nên, cái thông tin nào mình nên xem và không nên xem, rồi những cái thông tin nào mình không nên bấm vào đó để tránh bị lừa đảo, để tuyên truyền rộng rãi cho chị em để cùng nhau biết và sử dụng cái mạng xã hội nó được tốt hơn và tránh bị kẻ xấu lừa đảo.
0: Từ cách làm ấy, công nghệ không chỉ giúp phụ nữ tiếp cận thông tin nhanh hơn mà còn tạo ra một mạng lưới hỗ trợ ngay trong cộng đồng.
9: Đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ekiết chúng tôi thì để bảo vệ chị em trước cái không gian mạng thì Hội Phụ nữ xã chúng tôi đã tổ chức cái lớp tuyên truyền, rồi là đã tổ chức các cái chương trình tuyên truyền. Bên cạnh đó thì chúng tôi còn tổ chức ra mắt cái mô hình chi hội phụ nữ số tại chi hội phụ nữ Buôn Thái. Thì đối với Buôn Thái thì mặc dù là một buôn đồng bào dân tộc thiểu số, tuy nhiên thì cái trình độ chị em để mà nhận thức về cái không gian mạng, những cái mặt lợi, mặt không có lợi về những cái thông tin chính thống và những nguồn thông tin không chính thống, thì chị em sau khi mà được Hội Phụ Nữ xã tuyên truyền thì cũng đã có những cái nhận thức rất là cao về cái mạng này, để không ảnh hưởng đến cái cuộc sống trong, cũng như là ảnh hưởng đến cái những cái thông tin độc hoặc là những cái phần tử mà lợi dụng cái không gian mạng để làm ảnh hưởng đến cuộc sống của chị em hội viên cũng như bà con nhân dân.
0: Từ căn bếp của chị Hà Uân, nơi những món ăn truyền thống tìm được khách hàng nhờ mạng xã hội, đến vườn dâu, nong tằm của chị Tuyên, nơi kiến thức được tìm kiếm và chia sẻ, rồi những buổi sinh hoạt để phụ nữ học cách nhận diện thông tin giả, tránh lừa đảo và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Có thể thấy, chuyển đổi số với phụ nữ ở Đắk Lắk không phải điều gì quá xa xôi, nó bắt đầu từ chính những nhu cầu rất bình dị của cuộc sống. Đó là khi công nghệ giúp một món ăn của buôn làng đi xa hơn, giúp một người phụ nữ có thêm kiến thức để thay đổi cách sản xuất, và cũng giúp một người khác biết dừng lại trước một đường link lạ, biết kiểm chứng trước khi chia sẻ thông tin. Với phụ nữ, làm chủ không gian số không chỉ là biết sử dụng một chiếc điện thoại hay một ứng dụng, đó còn là khả năng chủ động lựa chọn thông tin, chủ động kết nối, chủ động làm kinh tế và chủ động bảo vệ chính mình. Từ một người biết đến một người chưa biết, từ một lời chia sẻ đến một kỹ năng được truyền lại, những người phụ nữ nơi buôn làng đang cùng nhau bước vào thế giới số theo một cách thức khác, không thụ động tiếp nhận mà từng bước làm chủ công nghệ để làm chủ cuộc sống của mình.
10: Thưa quý vị và các bạn, công nghệ đang mở ra thêm nhiều cơ hội để phụ nữ học hỏi, làm kinh tế và kết nối với cộng đồng. Nhưng để những cơ hội ấy trở thành giá trị, mỗi người cũng cần trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết để sử dụng công nghệ an toàn và hiệu quả. Khi phụ nữ chủ động bước vào không gian số, đó cũng là lúc họ có thêm một công cụ để chủ động hơn với cuộc sống và tương lai của chính mình. Chương trình Phụ nữ với cuộc sống xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Năm học 2026-2027, phụ huynh cần lưu ý gì khi đăng ký tham gia bảo hiểm y tế cho con em mình? Mức đóng bảo hiểm y tế được thực hiện như thế nào? Ngân sách nhà nước hỗ trợ bao nhiêu phần trăm? Thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng từ thời điểm nào? Đáng chú ý, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, học sinh sinh viên tự đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được mở rộng mức hưởng khi khám chữa bệnh ngoại trú trong một số trường hợp. Với những trường hợp nào được áp dụng, quyền lợi cụ thể ra sao? Tất cả sẽ được giải đáp trong chương trình Bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung với chủ đề Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên đồng hành cùng năm học mới. Chương trình được truyền hình trực tiếp từ 20 giờ đến 21 giờ tối thứ Hai ngày 21 tháng 9 năm 2026 trên kênh DRT báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, phát trực tiếp trên website drt.vn và livestream trên fanpage truyền hình Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn đón xem và cùng tham gia đặt câu hỏi trực tiếp với chương trình.

0: Thưa quý vị và các bạn, một cuộc sống ổn định khi về già không phải là điều đến một cách ngẫu nhiên. Đó là kết quả của quá trình mỗi người chủ động chuẩn bị từ khi còn trong độ tuổi lao động. Với người làm công ăn lương, quá trình ấy có thể bắt đầu từ những năm tháng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Với lao động tự do, đó có thể là quyết định tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và kiên trì đóng góp qua từng tháng, từng năm. Điều đáng nói là giá trị của chính sách bảo hiểm xã hội không chỉ được nhìn thấy ở thời điểm người lao động đang đóng góp, mà rõ nét hơn khi họ bước sang một giai đoạn khác của cuộc đời, khi sức khỏe không còn cho phép làm việc như trước và một nguồn thu nhập ổn định trở nên cần thiết. Đó là câu chuyện về sự chuẩn bị cho tương lai và cũng là giá trị lâu dài của chính sách bảo hiểm xã hội.
1: Tại các xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, những hoạt động tư vấn tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội đang được triển khai theo hướng gần dân, sát với từng nhóm đối tượng. Những người làm nghề tự do, những người đã từng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu, được cung cấp thông tin cụ thể hơn về mức đóng, phương thức đóng cũng như quyền lợi có thể nhận được khi đủ điều kiện. Với nhiều người, trước khi đưa ra quyết định tham gia, họ đều cần nhất không phải là những lời vận động chung chung, mà là được giải thích để hiểu chính sách này thực sự mang lại điều gì cho bản thân và gia đình. Trong quá trình đó, việc tiếp cận người dân trực tiếp, giải đáp từng băn khoăn đang trở thành một cách làm quan trọng để chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đến gần hơn với cuộc sống.
2: Khi đi tư vấn tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì điều người dân quan tâm nhiều nhất là sau này họ có được nhận lương hưu hay không. Thì khi đi tư vấn thì nhân viên bưu điện luôn giải thích rõ với người dân là khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì người dân sẽ được lựa chọn cái mức đóng phù hợp với cái điều kiện kinh tế của mình và linh hoạt trong cái phương thức đóng. Khi tham gia đủ điều kiện thì người dân sẽ được nhận lương hưu và được cấp thẻ bảo hiểm hưu trí trong suốt thời gian tham gia. Và ngoài ra nhà nước sẽ điều chỉnh lương hưu khi điều kiện kinh tế xã hội thay đổi. Khi giải thích như vậy thì người dân cảm thấy là cái chính sách này của nhà nước là rất là tốt, đã lo lắng cho đến với người dân, mà khi mà người dân không được tham gia bắt buộc thì sau này người dân vẫn có thể mà đóng góp được một cái khoản tiền nào đó của người dân, nhàn rỗi đó của người dân tham gia, thì để sau này được nhận lương hưu giống như những cái người mà đi công tác trong cơ quan nhà nước và còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế hưu trí nữa.
1: Không chỉ tư vấn về việc tham gia, những người làm công tác phát triển đối tượng còn giúp người dân hình dung rõ hơn về quá trình tích lũy của mình. Bởi với bảo hiểm xã hội tự nguyện, hiệu quả của quyết định hôm nay không thể nhìn thấy ngay lập tức. Đó là một quá trình cần sự kiên trì, nhưng đổi lại là những quyền lợi có ý nghĩa lâu dài khi người lao động về sau. Từ cách tiếp cận này, ngày càng có thêm những người lao động tự do lựa chọn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Họ không có một công việc ổn định với chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc, nhưng lại chủ động tạo cho mình một kế hoạch an sinh riêng.
3: Được các anh chị nhân viên bên bảo hiểm tư vấn thì hiện tại là có cái bảo hiểm xã hội tự nguyện thì được tư vấn kỹ và tôi cũng đã tham gia. Hy vọng là trong quá trình đóng thì được các anh chị quan tâm, hướng dẫn và để tôi hiểu được để tham gia cái bảo hiểm đó. Về già thì tôi được lương hưu với lại có hình như có hỗ trợ bảo hiểm y tế đi kèm, đúng không ạ? Nên là tôi thấy rất là yên tâm để có thể về già thì có lương hưu và có thể có bảo hiểm để đi thăm khám bệnh, thì nếu mà không may bị ốm đau không phụ thuộc vào con cháu.
1: Anh Lê Đình Hải Nguyên ở xã Ea Răng là một trong những trường hợp như vậy. Công việc tự do khiến nguồn thu nhập của anh phụ thuộc vào công việc từng thời điểm. Tuy nhiên anh cho rằng điều đó càng cần phải có sự chuẩn bị cho tương lai. Sau khi được tuyên truyền bằng nhiều hình thức, từ email, điện thoại đến tư vấn trực tiếp, anh đã quyết định tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và duy trì việc đóng phí qua tài khoản. Điều anh Nguyên hướng đến không phải là một khoản thu nhập trước mắt, mà là tạo dựng một nguồn thu nhập cho một thời điểm mà khả năng lao động của bản thân có thể không còn như hiện tại. Với những người làm nghề tự do, đây là một lựa chọn đòi hỏi sự chủ động, bởi khoản đóng bảo hiểm xã hội là khoản chi được thực hiện trong hiện tại, trong khi quyền lợi lớn nhất lại nằm ở tương lai. Chính vì vậy, để duy trì được quá trình tham gia, người dân cần hiểu rõ mục đích của việc đóng bảo hiểm xã hội và xác định đây là một khoản dành cho chính mình sau này.
4: Thì em cũng có tham gia hơn một năm nay rồi, bảo hiểm tự nguyện thì trước mắt thì cứ bảo hiểm thì sức khỏe, còn sau về già thì có một số lương hưu nhỏ gì đó để mình trang trải cuộc sống.
1: Câu chuyện của chị Mai Thị Mây là bắt đầu từ một hoàn cảnh khác. Trước đây chị từng làm việc tại Viettel và có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Khi nghỉ việc, chị đứng trước một lựa chọn, nhận bảo hiểm xã hội một lần hay tiếp tục duy trì quá trình tham gia để hướng tới chế độ lương hưu sau này. Thay vì lựa chọn khoản tiền nhận ngay, chị Mây quyết định tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đến nay chị đã duy trì việc tham gia khoảng 10 năm.
5: Sau khi mà tôi nghỉ làm ở Viettel là người ta đưa tôi cái sổ bảo hiểm. Nhưng có nhiều người thì họ sẽ lấy về một cục tùy theo. Nhưng mà tôi thì tôi nghĩ là đầu tư cho tương lai về già. Tôi quyết định đóng tiếp để sau này là được hưởng cái chế độ lương hưu. Khi về già có cái phần hỗ trợ cho yên tâm lúc tuổi già hơn.
1: Với chị Mây, quyết định tiếp tục tham gia được đưa ra từ một suy nghĩ khá đơn giản. Đó là thay vì sử dụng ngay khoản tiền có thể nhận được, chỉ còn những năm tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội là một sự đầu tư cho chính cuộc sống của mình sau này. Sự khác biệt nằm ở cách nhìn về tương lai. Nếu bảo hiểm xã hội một lần đem lại khoản tiền trong một thời điểm cụ thể, thì việc tiếp tục tham gia lại hướng tới một nguồn bảo đảm lâu dài hơn khi đủ điều kiện hưởng các chế độ theo quy định.
5: Bảo hiểm y tế thì khi mà mình tham gia thì là lúc mà mình không may mình bị đau ốm, mình đi viện thì mình phải nhập viện thì nhà nước sẽ hỗ trợ mình cái tiền viện phí, rồi thuốc men nữa. Thì nói chung là cũng hỗ trợ nhiều trong cái lúc mình ốm đau.
1: Hai cách tham gia khác nhau, hai hoàn cảnh khác nhau, nhưng anh Nguyên và chị Mây đều có chung một điểm. Họ không chờ đến khi tuổi cao mới nghĩ đến cuộc sống của mình sau này. Anh Nguyên tham gia khi đang là lao động tự do, chị Mây tiếp tục đóng sau khi đã có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Với cả hai, bảo hiểm xã hội được nhìn nhận như một quá trình tích lũy, chứ không phải một khoản đóng góp đơn thuần. Chính sự thay đổi trong nhận thức này đang tạo ra những chuyển biến tích cực trong việc phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tại cơ sở. Ở các địa phương, công tác tuyên truyền không chỉ được thực hiện thông qua các hội nghị hay những đợt tuyên truyền tập trung. Cán bộ nhân viên làm công tác phát triển đối tượng còn trực tiếp đến từng khu dân cư, gặp gỡ, trao đổi và giải đáp những vấn đề người dân quan tâm. Từ những cuộc gặp trực tiếp như vậy, câu chuyện về bảo hiểm xã hội tự nguyện không còn là một chính sách xa lạ. Người dân có thể hình dung rõ hơn về quá trình mình sẽ tham gia, quyền lợi hướng tới và ý nghĩa của việc duy trì lâu dài. Đây cũng là điều mà chính quyền cơ sở xác định cần được chú trọng nếu muốn mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội.
6: Ủy ban xã Hải Răng đã tổ chức cái hội nghị chuyên đề bảo hiểm y tế trên địa bàn, thì cũng đã phối hợp với các cơ quan đơn vị, trong đó là cơ quan bảo hiểm xã hội phối hợp với phòng văn hóa xã hội đã tham mưu cho ủy ban xã đã ban hành quyết định giao chỉ tiêu cụ thể cho các cái 26 thôn buôn trên địa bàn. Trong đó thì có danh sách của các người là chưa tham gia, rồi các hộ gia đình, để chúng ta là tuyên truyền vận động trực tiếp thông qua cái hệ thống chính trị, các cái như hội phụ nữ, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh, hội nông dân, và tổ chức những cái buổi tuyên truyền cụ thể về tại các thôn buôn để nâng cao cái sự hiểu biết, cái sự quan tâm của các hộ gia đình, qua đó là giúp người dân hiểu rằng sự tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là không chỉ là thực hiện cái chính sách mà còn là cái cách chủ động chuẩn bị cho cái cuộc sống về cái cơ sở, cái sức khỏe của mình, để là yên tâm về cái khi về già, rồi trong cái khi có sự cố rủi ro, đau ốm, bệnh tật, chúng ta chủ động tham gia tại cái cơ sở khám chữa bệnh đã được yên tâm hơn.
1: Khi người dân hiểu được ý nghĩa lâu dài của chính sách, việc tham gia bảo hiểm xã hội cũng trở nên chủ động hơn. Đó không còn đơn thuần là việc thực hiện một nghĩa vụ hay một khoản chi trong gia đình, mà là một kế hoạch tài chính cho tương lai. Với lao động tự do, điều này càng có ý nghĩa bởi họ không có sẵn một hệ thống bảo đảm thu nhập khi không còn khả năng lao động như những người đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Vì vậy, mỗi năm tham gia, mỗi khoản đóng được duy trì cũng chính là một bước trong quá trình tạo dựng chỗ dựa cho chính mình về sau. Từ góc nhìn của ngành bảo hiểm xã hội, chính sách an sinh chỉ thực sự phát huy giá trị khi người dân hiểu và chủ động tham gia.
7: Việc điều chỉnh tăng lương hưu thể hiện sự từ việc là rõ chính sách an sinh xã hội, sự nhân văn của đảng và nhà nước. Đây cũng là minh chứng sinh động để người dân thấy rõ tham gia bảo hiểm xã hội không chỉ có lương hưu mà mức hưởng còn được điều chỉnh phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội. Thời gian tới thì bảo hiểm xã hội cơ sở Ea Leo tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, đặc biệt là thôn buôn, để mà tổ chức và các tổ chức dịch vụ thu và các ban ngành đoàn thể để tuyên truyền sâu rộng phát triển bền vững về người tham gia bảo hiểm xã hội tại địa phương.
1: Việc thực hiện chính sách vì thế đang được đặt trong một quá trình xuyên suốt. Người lao động tham gia khi còn trong độ tuổi lao động, duy trì quá trình đóng và đến khi đủ điều kiện thì được hưởng các quyền lợi theo quy định. Trong quá trình ấy, lương hưu là một trong những kết quả mà người tham gia hướng đến. Khi nguồn thu nhập từ lao động không còn, khoản lương hưu hàng tháng có thể trở thành một phần quan trọng giúp người cao tuổi chủ động hơn trong cuộc sống. Đặc biệt, việc điều chỉnh tăng lương hưu từ tháng 7 năm 2026 thêm 8% tiếp tục đem lại niềm vui cho người đang hưởng. Mức tăng cụ thể của từng người có thể khác nhau, nhưng về ý nghĩa, đây là sự bổ sung vào nguồn thu nhập thường xuyên của người nghỉ hưu trong bối cảnh các khoản chi tiêu sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe ngày càng được quan tâm.
8: Tôi quyết định tham gia đóng bảo hiểm tự nguyện để về già tôi có một đồng lương hưu, tức là vừa có lương hưu để sinh sống cuộc sống hàng ngày, vừa con cháu khỏi phải cho và vừa là có cái thẻ bảo hiểm. Nhất là khi ốm đau có cái thẻ bảo hiểm hàng năm là không phải mua, đó là một cái quyền lợi sát sườn. Thứ hai là tiền lương hàng tháng thì tôi thấy đó là cái quyền lợi và sát sườn của một người đóng bảo hiểm tự nguyện.
1: Cùng với việc điều chỉnh lương hưu, phương thức chi trả qua tài khoản ngân hàng cũng giúp người hưởng thuận tiện hơn trong việc nhận và quản lý khoản tiền của mình. Việc chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản giúp hạn chế việc phải di chuyển nhiều lần, đồng thời tạo điều kiện để người hưởng chủ động sử dụng nguồn thu nhập theo yêu cầu. Những thay đổi từ chính sách đến phương thức phục vụ đang góp phần làm cho quyền lợi bảo hiểm xã hội được thể hiện rõ hơn trong đời sống hàng ngày. Và cũng từ những quyền lợi cụ thể ấy, niềm tin của người dân đối với chính sách được hình thành.
9: Mà khi tham gia bảo hiểm xã hội này thì hiện tại thì đã được nhà nước hỗ trợ trong cái mức đóng, thì tôi thấy là cái đảng và nhà nước là đưa ra một cái chính sách này rất phù hợp cho đối những người nông dân như chúng tôi tham gia hộ nông dân, cũng không phải là doanh nghiệp, cũng không phải là công ty gì, nhưng là sau này người nông dân cũng được nhận cái lương hưu hàng tháng như các công nhân và đối tượng khác, thì tôi thấy là cái này rất là hợp lý vì cái này thì tôi nghĩ là chắc là người dân là cũng là sáng suốt để lựa chọn cho mình, mỗi một gia đình cứ mỗi người là nên tham gia cái bảo hiểm xã hội tự nguyện thì sau này đó là cái cuộc sống của mình sau này nó tự lập nó tốt hơn.
1: Một khoản đóng hợp này có thể chưa tạo ra thay đổi lớn trong cuộc sống hiện tại, nhưng nhiều năm sau những khoản đóng được duy trì sẽ tạo thêm một quyền lợi có ý nghĩa đối với chính người tham gia. Đó là lý do việc mở rộng bảo hiểm xã hội tự nguyện không chỉ là câu chuyện về số lượng người tham gia, mà còn là câu chuyện về cách mỗi người chuẩn bị cho tương lai của mình. Khi tuổi già đến, không ai có thể biết trước sức khỏe, hoàn cảnh hay khả năng lao động sẽ thay đổi như thế nào. Nhưng mỗi người có thể chủ động chuẩn bị một phần cho tương lai ngay từ hôm nay. Lương hưu tăng đem đến niềm vui cho người đang hưởng. Những người đang tham gia tiếp tục có thêm niềm tin để duy trì. Và với những người chưa tham gia, những câu chuyện thực tế của anh Nguyên, chị Mây có thể trở thành một gợi mở để họ cân nhắc về kế hoạch an sinh cho chính mình. Từ những lựa chọn nhỏ trong hiện tại, một điểm tựa lớn hơn có thể được hình thành cho tương lai. Bảo hiểm xã hội vì thế không chỉ là chính sách dành cho ngày mai, đó là sự chuẩn bị được bắt đầu từ hôm nay.

0: Con rồi, con rồi. Có tiền rồi.
1: Hưng ơi, Hưng.
2: Có gì đây?
0: Này, sao tao bảo?
2: Làm gì mà gọi Xuân?
0: U Xuân đâu?
2: Ai biết, U Xuân hỏi U Xuân chứ. Hỏi tôi làm gì?
0: Có việc gấp thì mới tìm U Xuân.
2: Có việc gì gấp?
0: Đấy này, U Xuân đang tuyển người giúp việc nhà. Lương tháng hẳn 5 củ cơ mà làm việc có 3 tiếng thôi. Đây anh.
2: 5 củ một tháng?
0: Ừ.
2: Thật không?
0: Thật thì sao?
2: Mà U Xuân thì tìm người giúp việc làm gì?
0: U Xuân bị viêm khớp mà con Thanh đi học cả ngày. U cần tìm người để đỡ đần việc nhà.
2: Đỡ đần việc nhà?
0: Ừ.
2: Được rồi. U Xuân ơi, U Xuân ơi.
0: U Xuân.
2: Ôi, ôi đau quá, đau quá. Cái gì đấy chúng mày làm cho U váng hết cả đầu và óc lên đi.
3: Đây, U mày bỏ tay ra.
0: Này, mày bỏ ra. U con đăng ký U nhá.
2: Con cũng đăng ký á.
3: Mà chúng mày định đăng ký cái gì?
0: Này, mày đừng có cái kiểu là lỡm tay trên như thế nhá. Đây là job mà tao đã chốt rồi nhá, không phải của mày.
2: Này này, xin lỗi mày, tao đây là tao gọi là cạnh tranh có mục đích nhá.
0: Này, không có chứ. Tao là người.
3: Cái gì đấy, ôi tôi đang ốm, tôi đang mệt lắm cơ ông mà, ông làm tôi váng hết cả đầu chứ ông cạnh tranh cái gì mà định cái gì, làm cái gì, tuyển cái gì?
0: U tuyển người giúp việc nhà đúng không?
2: Con chưa đăng ký tuyển người giúp việc.
0: Con đăng ký U nhá.
3: Đăng ký cái gì?
2: Tuyển người giúp việc à?
3: Tuyển cái gì? Công việc cái từ 3 giờ chiều đến 6 giờ tối. Hai thằng đi học, làm sao được mà tuyển?
0: Con làm được. Con chỉ học có buổi sáng rồi, chiều con làm được.
2: Con cũng học có buổi sáng thôi.
3: Nhưng mà việc thì chỉ có một. Thế mà hai ông để tranh nhau tuyển thế thì tôi mới làm thế nào?
2: Cho con.
0: Để con làm.
2: Con
0: làm được.
2: Để con.
0: Mày, tao tìm thấy trước chứ mày tìm thấy tao.
3: Thôi, không phải cãi nhau nhá. U chấp nhận cho cả hai đứa làm.
0: Dạ.
3: Đấy, đứa nào làm tốt hơn thì U giữ, được chưa?
2: Dạ.
3: Đấy, mai bắt đầu thử việc nhá.
0: Dạ, vâng ạ.
3: Người ta đi ra ngoài tí đã.
2: Vâng, U đi cẩn thận ạ.
0: U đi cẩn thận ạ.
2: Dài.

0: Con mời U thưởng thức.
1: Nhìn Lam muốn ăn ngay rồi. Để xem này, cái món xoài này là U thích lắm thế này thế nào. Ngon quá, đúng giòn đấy.
0: Giòn đúng không? Hơi giòn.
2: Hưng. Này, mày vừa ăn trộm xoài nhà ông Lập đúng không?
3: Xoài này, ông ấy đang vác gậy tìm mày à? Này, tao thấy ông ấy chửi là xoài vừa phun thuốc xong đã cái thằng vật trộm rồi.
2: Chết. Cái gì đấy?
0: Trời, trốn đi đâu? Đừng vào tao đây nhá, chết.
2: Hưng. Ôi trời. Thế là mày vặt trộm xoài thật à?
0: Con...
2: Con cái gì? Cái thứ khác thì sao hả? Rau!
3: Ôi giời ui! Rau mua để trong bếp cả tuần không héo. Nói phun thì là nhẹ đấy. Rau này phải gọi là tắm thuốc u ạ.
0: Ui đâu, con ăn suốt mà.
2: Ôi giời. Này thế còn chả đậu các thứ này nên mày đừng nói là mày nhặt ngoài đường về mày nấu tao ăn.
0: Không! U nói thế mất quan điểm của con, ai con nhặt ngoài đường cho u ăn. Mấy cái này con mua quán đàng hoàng ấy. Đây, được giảm 50%. Mới để có 2 ngày thôi.
3: Đấy, u xem.
2: Trời ơi.
0: Nhưng mà con vẫn thấy nó thơm phức mà, có mùi gì đâu.
2: Thế mày nấu ăn cho tao hay là mày định ám sát tao đấy hả Hưng?
0: Ui.
2: U cái gì? Ai ôi. Sao bụng như là đánh đinh đinh đáo bên trong đấy nhỉ?
0: Sao u? À đây u làm bát cơm. U làm bát cơm ăn cho ấm bụng.
2: Cơm này là như nào đấy hả Hưng?
0: À, cơm này là con nấu lại rồi, mới để có 1 tuần thôi nhưng mà nấu dạ, kỹ lắm.
2: Ôi ôi, mày như thế này mày giết tao rồi Hưng ơi. Mày giết U rồi, mày... Ai ôi đau quá, tao vừa mới ốm dậy xong mày như thế này mày hành tao.
3: U, cái gì đấy? Giật cho mình.
4: U để bước ra đây, con đang lau.
3: Có đố U soi cái thằn bụi nào đấy.
2: Wow. Giời ơi gớm. Soi làm cái gì, soi chỉ lấy lẹ thôi. Chứ còn U con mình làm việc với nhau là để U tin mày là chính.
3: U yên tâm, con nào còn sạch hơn cả mặt của U.
5: Ý con là con nào sạch hơn cả sự mong đợi của U.
2: Cứ lèo ấy, cất bớt cái mồm đi. Không có ngày là răng nó đi chơi cả là mấy chục cái luôn. Còn cái răng nào để mà... Lau mạnh cái tay vào, tôi để ý từ nãy rồi đấy, cứ mơn đi. Còn một hạt bụi nào á, tôi trừ lương thì đừng có mà khóc, biết chưa? U, dừng lại. Cái thằng này, lão nhảy làm gì đấy?
4: U vừa bảo con nào sạch thì U trừ lương.
2: Không sạch thì chả trừ lương. Cái gì?
4: Cái cả ngày U ra 100 000 lần con cũng phải lau.

0: U này. Sau một ngày thử việc, bây giờ U có cái quyết định đấy là...
1: Dạ, quyết định sao ạ?
0: U chọn con ạ.
1: Chọn con đúng không?
0: U chọn con đúng không ạ?
1: Này, này, này, chọn ông để U bị điên à? Này, này, này. Ông làm U ngã tí chết nhá. Này, này. U mà chọn ông để U chết sớm à?
0: U chọn ông mới là chết sớm à? Trước khi nói người khác, về make up lại nhân phẩm của ông đi. Ông còn cho U ăn đồ thiu, đồ thối nhá. Này, U ạ, sướng nhất cái đời người là việc ăn mà nó còn không làm được này. Loại U ạ. U chứ phải con là con đánh cho sấp mặt luôn.
1: Này, này, này, ông vào mà đánh, ông vào mà đánh.
2: Thôi, các anh đệ tôi một tí nhớ, khổ. Chúng mày thừa biết là U đang rất là mệt, đang ốm, đang đau khắp người, đau hết các cơ quan đoàn thể, đau đầu, đau óc, đau khắp nơi mà chúng mày cãi nhau sồn sồn như này, U mệt quá.
0: Đấy, mày làm U đau cả đầu.
1: Đây, đây, đây, đây, U để con, U để con.
0: Đấy, để con, U để con.
2: U yên tâm. Cãi nhau nữa nhớ, bây giờ U tê tay lắm ấy.
1: Đây, đây, đây, con. Này, nhà con có cái nghề massage gia truyền mấy đời truyền lại đấy, bị con bóp tê chưa?
2: Chuyên môn phê chưa? Cao nhỉ?
1: Đấy, chuyên môn gia truyền mà.
0: Là bóp mạnh cho đủ độ U nhé.
1: Ai ôi
2: thôi thôi, chúng mày dừng lại, dừng lại.
1: Ai sắc cái
2: tay chân này, ai ôi ôi,
1: tay chân
2: này.
1: Mày là thằng mà
2: lóc
1: mạnh bằng tao.
2: Thôi thôi thôi thôi thôi, ông đi mời, ông đi mời, ông kẹt tay.
0: Còn cả ông này nữa, tôi lạy các ông ngồi ngay ngắn cho tôi, tôi lạy nhá.
2: Tôi đang lợn lành mà các ông định chữa tôi thành lợn què à? Hà ra.
1: Này này, ông nắm lại khớp cho ông ngay nhá.
2: Ông nắn này. Này, ông vừa bảo là nhà ông có nghề massage gia truyền mà.
1: Này, này, massage gia truyền chứ không phải là nắn xương nắn khớp đâu. Ông bảo nhà nào ông nhảy được làm miệng nữa.
2: Ông nhảy đi.
1: Này, tôi nói ông nhá, ông không
2: nói cái gì.
1: Cái gì?
2: Đau quá. Chú phải cút hết đi, cút hết đi. Đau
1: sao
2: quá.
1: Sao lại cút lại U ạ? Nhưng mà...
2: Sao lại cút ạ?
1: Chưa thông báo là thằng nào trúng tiền U.
0: Thông báo là...
1: Ôi, mấy ngày vừa rồi bọn con làm không công mà U ít ra U phải trả tiền nhá.

0: Thủy Nhiên xin chào các bạn và rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình Tạp chí Thiếu Nhi của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Các bạn thân mến, có bao giờ các bạn cảm thấy ngại ngùng khi làm quen với một người bạn mới hay hồi hộp khi đứng trước đám đông để nói ra suy nghĩ của mình hay không? Có thể mỗi chúng ta đều từng có những khoảnh khắc như vậy phải không nào? Tuy nhiên, chỉ cần có một môi trường thân thiện, có những người bạn luôn đồng hành và quan trọng hơn hết là được lắng nghe, mỗi chúng ta đều có thể tự tin hơn mỗi ngày. Trong phần đầu của chương trình Tạp chí Thiếu Nhi ngày hôm nay, Thủy Nhiên mời các bạn cùng gặp gỡ những thủ lĩnh nhỏ tại hội trại kỹ năng Thủ lĩnh của sự thay đổi năm 2026 nhé. Ở đó, các bạn không chỉ được vui chơi, các bạn mà còn học được cách lắng nghe, hợp tác, bảo vệ bạn bè và dám nói lên tiếng nói của chính mình. Mời các bạn cùng theo dõi. Có thể chỉ một ngày trước, những bạn học sinh này còn chưa biết nhau, có bạn nhanh chóng làm quen, có bạn vẫn còn rụt rè, đứng nhìn những người bạn xung quanh. Nhưng ở đây, khoảng ngăn ấy bắt đầu bằng những điều rất nhỏ, một lời chào, một cái tên, một trò chơi để cùng nhau tham gia. Và rồi, những người xa lạ bắt đầu trở thành bạn bè. Hội trại kỹ năng Thủ lĩnh của sự thay đổi năm 2026 có 71 học sinh tiêu biểu đến từ các câu lạc bộ Thủ lĩnh của sự thay đổi tại các trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh cùng 31 thầy cô giáo.
1: Dạ, mới đầu mình chưa quen các bạn thì em cảm thấy rất là bỡ ngỡ và cảm thấy chưa được tự tin và không được thoải mái. Nhưng sau khi mà em đã làm quen được các bạn thì em cảm thấy là em có rất là nhiều bạn ở đây và em cảm thấy rất là vui vì khi đã được kết nối với các bạn ạ.
0: Ở hội trại không có những tiết học với bảng đen và những dòng chữ dài. Các bạn học thông qua trò chơi, học bằng cách cùng nhau giải quyết một thử thách và quan trọng hơn, học cách lắng nghe nhau. Đặc biệt, thông qua trò chơi ghi tháp bằng mì ý, cả nhóm phải tìm được cách phối hợp với nhau, có lúc mỗi người một ý, có lúc ý tưởng của bạn này khác với ý tưởng của bạn kia, nhưng cuối cùng, các bạn đã cùng đưa ra một ý kiến thống nhất tốt nhất.
2: Em thích nhất là cái hoạt động mà làm việc nhóm, xây tháp mì ý, bởi vì nó cần nhiều những cái sự ăn ý, hợp tác với nhau. Để mà tạo ra một cái sản phẩm hoàn chỉnh và chúng ta lên chúng ta thuyết trình. Khi trong nhóm có những cái ý kiến khác biệt ấy, thì chúng ta cần lắng nghe, chúng ta cần chia sẻ quan điểm của mình. Mọi người lắng nghe ý kiến của nhau để mà đưa ra một cái ý kiến đồng nhất với nhau. Và chúng ta nên tôn trọng cái ý kiến của nhau, không nên phản bác, nên gọi là miệt thị. Và chúng ta cần có cái sự đoàn kết, có cái sự hợp tác, đang nhau lắng nghe.
0: Nhưng có lẽ thử thách lớn nhất với nhiều bạn lại không nằm trong một trò chơi, đó là đứng trước thật nhiều người và nói lên suy nghĩ của chính mình. Với một số bạn, chỉ cần bước lên phía trước thôi cũng đã cần rất nhiều can đảm để nói về mình, nói về những điều mình đã học được và nói về những điều mình muốn thay đổi. Và có những bạn chỉ sau vài hoạt động đã nhận ra rằng mình có thể làm được.
3: Dạ, trong tất cả hoạt động ngày hôm nay thì em thích nhất là hoạt động nói lên tiếng nói của mình. Vì nhờ hoạt động đó mà em có thể tự tin đứng trước mọi người để thể hiện bản thân mình, để nói hết về sự các kỹ năng mà mình học được và những kỹ năng mà mình muốn tiếp thu trong sự kiện này.
1: Sau khi tham gia cái này, em cảm thấy là mình tự tin hơn này, mình cảm thấy dám nghĩ, dám làm hơn và mình cảm thấy được mọi người yêu quý và tôn trọng hơn. Và em cảm thấy là mình có thể có một cái năng lực và tự tin để nói lên tất cả những điều mà mình muốn ạ.
0: Sự tự tin ấy có lẽ cũng là điều đầu tiên mỗi bạn cần có trên hành trình trở thành một thủ lĩnh. Nhưng ở đây, thủ lĩnh không được đo bằng việc ai nổi bật hơn ai, ai nói nhiều hơn ai hay ai đứng đầu ở vị trí dẫn đầu. Điều quan trọng hơn là khi ở trong một tập thể, các bạn biết mình có thể làm gì cho những người xung quanh, biết lắng nghe khi một người bạn có điều muốn nói, biết chia sẻ khi bạn gặp khó khăn và biết đưa tay ra đúng lúc khi một người khác cần được giúp đỡ.
3: Là một người thủ lĩnh thì chúng ta cần phải có năng lực và biết lắng nghe, chia sẻ đối với những người xung quanh, biết giúp đỡ, lo lắng những người yếu thế hơn mình.
0: Những bài học ở hội trại không chỉ giúp các bạn tự tin hơn, biết nói lên tiếng nói của mình, mà còn mạnh dạn, dám nói không với điều sai, dám bảo vệ một người bạn và dám tìm kiếm sự giúp đỡ khi bản thân hoặc bạn bè gặp vấn đề, nhất là khi những câu chuyện ngày càng gắn với không gian mạng. Tại buổi huấn luyện, các bạn cũng ý thức được rằng một lời nói tưởng chừng như vui đùa cũng có thể khiến người khác tổn thương, một hành động bắt nạt trên mạng có thể khiến một bạn nhỏ cảm thấy cô đơn. Và các bạn không chọn cách quay lưng đi, không im lặng trước điều sai, nhưng cũng không tự mình đối đầu với những nguy hiểm, biết tìm thêm những người lớn đáng tin cậy để được hỗ trợ.
2: Dạ, khi mà em gặp cái tình huống bắt nạt hay là bạo lực trên không gian mạng thì em sẽ ở lại gần gũi, em lắng nghe và em tôn trọng ý kiến của bạn. Và em báo cho những người, ví dụ như là giáo viên chủ nhiệm của em hoặc là người tổng phụ trách để họ có thể xử lý.
1: Dạ, em sẽ tìm cách để bạn thoát ra khỏi vòng nguy hiểm đấy. Em sẽ lắng nghe bạn và sau đó em sẽ nói với thầy cô hoặc người lớn để xử lý được. Em sẽ không tự mình đối xử với bắt nạt và sau đó em sẽ luôn quan tâm lắng nghe bạn bị bắt nạt để bạn không phải cảm thấy cô đơn ạ.
0: Cũng từ những hoạt động tưởng chỉ để vui chơi, các bạn còn được nói về một vấn đề rất gần với đời sống của mình, đó là bình đẳng. Bình đẳng không có nghĩa là tất cả mọi người phải giống nhau, mà là dù bạn là trai hay là gái, mỗi người đều cần có cơ hội học tập, thể hiện khả năng và làm những điều mình yêu thích.
1: Em đã học được là chúng ta phải sống bình đẳng, không trọng nam khinh nữ. Và ở xã em là một xã ở vùng sâu xa quê của Đắk Lắk, và vẫn còn những phụ huynh chưa hiểu về vấn đề đấy, vẫn còn trọng nam khinh nữ, bình đẳng. Nhưng

0: em sẽ về và sẽ tuyên truyền cho tất cả mọi người. Con gái và con trai cũng cần phải sống giống nhau, cũng đều cần được học tập, được làm những điều mình thích, không nên trọng nam khinh nữ. Và em sẽ làm cho gương cho tất cả mọi người, em sẽ đối xử bình đẳng với nam và nữ, không phân biệt ai, không phân biệt giới tính ạ.
1: Với sự thay đổi ấy, không chỉ được nhìn thấy trong vài ngày hội trại, ở những ngôi trường vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, nơi nhiều học sinh vốn ít có cơ hội giao tiếp, việc có một không gian để các em được nói, được thử sức và được làm việc cùng nhau càng trở nên ý nghĩa.
2: Đối với những em học sinh mà bình thường các em rất ít giao tiếp, rất là ít gần gũi với các bạn, thì sau khi các bạn tham gia cái câu lạc bộ thủ lĩnh sự thay đổi thì các bạn dám nghĩ, dám nói, dám hành động. Vì đó tôi thấy là cái sự tự tin của các em, sự kết nối của các em với nhau thì đó là một cái hoạt động vô cùng quan trọng và tôi thấy nó rất là tuyệt vời đối với trường học của chúng tôi.
1: Hội trại rồi sẽ kết thúc, những trò chơi sẽ dừng lại, những người bạn mới sẽ trở về với trường học, gia đình và buôn làng của mình. Và những trải nghiệm ấy đã giúp các bạn có thêm sự tự tin để nói lên suy nghĩ của mình, biết lắng nghe người khác và biết tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần.
3: Sau khi mà em hoàn thành cái chuyến đi này và em trở về cái trường học của mình, cái khu vực của mình, cái cộng đồng của mình, thì em khi mà em gặp những cái tình huống như vậy thì em sẽ vận dụng những kiến thức, những kỹ năng, những cái lý thuyết mà em học được và em cố gắng là em vận dụng vào để mà thống nhất mọi người với nhau.
4: Thì sau những lần tập huấn xong về thì các em mạnh dạn hơn, dám ý kiến về cái ý kiến bản thân mình, nguyện vọng của mình, mong muốn của mình, và các em sinh hoạt với tất cả các bạn vui vẻ hơn. Và đặc biệt đó là dám đứng lên là người thủ lĩnh để hướng dẫn cho các bạn lan tỏa những điều tốt đẹp nhất mà các bạn đã nắm bắt được từ các hướng dẫn của các thầy cô và đã đem lại những điều tốt đẹp cho các bạn học sinh chung lứa của mình.
1: Và đó cũng là điều những người tổ chức kỳ vọng, không chỉ học để biết, không chỉ để thay đổi mình, mà từ sự thay đổi ấy có thể giúp thêm một người bạn khác thay đổi.
5: Chúng tôi mong muốn và đặt cái niềm tin, sự hy vọng là thông qua cái chương trình này, lần này, thì các em sẽ từng bước trở thành cái thủ lĩnh thực sự, là những cái hạt nhân để mà làm cái chúng ta hay gọi là đại sứ truyền thông, để mang các cái thông điệp, mang những cái kiến thức kỹ năng về giới, về bình đẳng giới và hành động để mà xóa bỏ cái định kiến khuôn mẫu giới, cũng như là thực hiện xóa bỏ các cái hủ tục tập tục lạc hậu đến với các cái thành viên khác ở trong trường học, trong cộng đồng, ở nơi chính nơi mà các em đang sinh sống.
1: Một hành trình nhỏ khép lại, nhưng những điều tốt đẹp thì vẫn còn tiếp tục. Sự thay đổi đôi khi không bắt đầu từ những điều lớn lao, mà từ chính mỗi chúng ta, từ một lời nói, một lần lắng nghe, một bàn tay sẵn sàng giúp đỡ. Và hôm nay, những thủ lĩnh nhỏ đã bắt đầu hành trình ấy. Các bạn thân mến, có lẽ để có thể trở thành một người thủ lĩnh, không nhất thiết phải là người giỏi nhất hay người đứng đầu. Đó có thể chỉ là khi chúng ta dám nói lên điều mình nghĩ, biết lắng nghe một người bạn, biết giúp đỡ khi bạn cần và dám bảo vệ điều đứng. Và mỗi chúng ta đều có thể bắt đầu từ những điều rất nhỏ, một lời chào khi có bạn mới, một lần giơ tay phát biểu, một lần chịu khó lắng nghe thay vì vội phản bác, hay đơn giản chỉ là ở bên một người bạn khi bạn ấy đang buồn. Bởi khi mỗi chúng ta tin rằng tiếng nói của mình có giá trị, bạn ấy sẽ được tự tin hơn để tạo nên những điều tốt đẹp xung quanh mình. Từ những việc cùng làm, cùng học, các bạn có thể có thêm cơ hội để kết nối và khám phá những điều mới mẻ. Trước khi kết thúc chương trình hôm nay, Thùy Nhiên xin được mời các bạn cùng khám phá một ly trà sen nếp thanh mát dưới sự hướng dẫn của chị Lê Thị Kiều Trinh, phường Buôn Ma Thuột, với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pha chế nhé.
6: Các bạn, mình là Trinh. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn món trà sen lá nếp ở quán mình. Đầu tiên là khâu chuẩn bị các nguyên liệu. Đây là cốt trà sen mà mình đã chuẩn bị.

0: trà sen thì các bạn có thể làm như sau, đó là các bạn lấy cân 10 gram trà sen ủ với nước nóng, nước sôi luôn trong vòng 1 tiếng. Và lượng nước nóng thích hợp đó là 1 lít. Đây là siro lá dứa. Đây là phần sen hạt. Sen hạt này thì các bạn có thể là mua hạt sen lon, cũng có thể là các bạn sẽ ninh nhừ và lấy cái phần cốt sen như thế này. Còn đây là phần kem dẻo, kem béo. Đầu tiên pha cái món trà sen này thì các bạn sẽ cho 150ml cốt trà sen. Lượng siro lá dứa là 20ml. Tiếp theo đó là hạt sen thì các bạn sẽ cho thêm 20ml cốt sen này vào nữa. Các bạn khuấy đều để cho các thành phần được quyện đều vào nhau. Đối với cái món trà sen này thì cái độ ngọt của nó rất là vừa phải. Chủ yếu là ngọt từ hạt sen và lá dứa thôi. Sau đó thì các bạn có thể cho đá vào. Và cuối cùng đó là cho thêm một lớp kem béo. Lượng kem béo thích hợp nhất đó là 30g. Vậy là chỉ qua những cái bước đơn giản thì chúng ta đã có một ly trà sen lá nếp rất là thanh mát và giải nhiệt. Chúc các bạn thành công!
1: Các bạn thân mến, làm thủ lĩnh hay đơn giản chỉ là làm một ly trà sen hay làm bất cứ việc gì khác thì mỗi chúng ta đều cần sự học hỏi, và quan trọng hơn là phải bắt tay vào thực hiện và rèn luyện mỗi ngày. Thủy Nhiên tin rằng chương trình Tạp chí Thiếu Nhi hôm nay đã mang đến những thông tin bổ ích cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình hôm nay Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết vui hội Trung thu cùng thiếu nhi biên giới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk kiểm tra tiến độ dự án tại các địa phương. Chủ động các giải pháp ứng phó với thiên tai. Tổng thống Mỹ ký luật mở rộng trừng phạt Nga và Iran.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chiều qua ngày 19 tháng 9, đoàn công tác thường trực tỉnh ủy do đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn, đại biểu Quốc hội tỉnh, làm trưởng đoàn đã kiểm tra khảo sát mở rộng vùng tưới sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã biên giới IRV. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Đình Viên, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Chánh văn phòng tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành và Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.
2: Xã IRV là địa bàn biên giới có hơn 11,7 km đường biên tiếp giáp Vương quốc Campuchia. Hiện có trên 2.000 hộ dân với hơn 6.700 nhân khẩu. Tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo chiếm gần 60%. Dù sở hữu quỹ đất nông nghiệp rộng lớn, nguồn nước phục vụ gieo trồng của bà con lâu nay phụ thuộc hoàn toàn vào nước mưa. Vào mùa khô, nguồn nước ngầm suy giảm khiến nhiều giếng khoan cạn kiệt, người dân thiếu hụt nước tưới cây trồng và nước sạch sinh hoạt. Để từng bước tháo gỡ khó khăn, nâng cao đời sống cho nhân dân, địa phương đã hoàn thành rà soát khoảng 1.100 hectare đất nông nghiệp thuộc các thôn 6, 7, 8, 9 và thôn 11. Toàn bộ diện tích này đã được xác định phù hợp quy hoạch trồng lúa, cây hàng năm và cây lâu năm. Địa phương đề xuất tỉnh sớm đầu tư hệ thống kênh mương, mở rộng vùng tưới giai đoạn 2 thuộc dự án công trình thủy lợi hồ chứa nước IAM, giúp người dân chủ động nguồn nước sản xuất. Qua kiểm tra thực địa, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, việc phát triển hạ tầng thủy lợi vùng biên là giải pháp quan trọng giúp nhân dân nâng cao hiệu quả gieo trồng, giảm nghèo bền vững gắn với ổn định dân cư và củng cố quốc phòng an ninh. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết giao các sở ngành địa phương khẩn trương phối hợp với cơ quan trung ương về phương án đầu tư hệ thống kênh mương cho 1.100 hectare đã rà soát, bảo đảm công

0: khai minh bạch, không chồng chéo dự án, đồng thời nghiên cứu quy hoạch thủy lợi lâu dài cho toàn bộ 12 thôn trên địa bàn. Đối với nước sinh hoạt, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Chiết yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk khẩn trương lập phương án đầu tư nhà máy nước sạch phục vụ nhân dân, đồng thời làm việc với các bộ ngành trung ương để huy động nguồn lực hoàn thiện hạ tầng thiết yếu cho khu vực biên giới.
1: Thưa quý vị và các bạn, tối qua ngày 19 tháng 9 tại trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Ialop, Ban chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ủy ban nhân dân xã Ialop và các nhà hảo tâm đã tổ chức chương trình Biên cương đêm hội trăng rằm năm 2026. Tham dự chương trình có đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Nguyễn Đình Viên, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chánh Văn phòng tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành địa phương cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và các cháu thiếu nhi trên địa bàn xã biên giới Ialop.
0: Giữa vùng đất biên cương, đêm hội trăng rằm tại xã Ialop diễn ra rộn ràng, ấm áp. Tiếng trống hội liên hồi, nhịp lân rộn rã cùng ánh đèn ông sao lung linh mang đến cho thiếu nhi nơi đây trọn vẹn niềm vui. Hòa cùng các tiết mục văn nghệ, võ thuật và hoạt động phá cỗ, các em nhỏ vùng biên cảm nhận sâu sắc sự chăm lo ấm áp từ các cấp, các ngành và lực lượng vũ trang tỉnh.
2: Đây là một cái điều rất là phấn khởi, không chỉ với thầy cô giáo mà đối với tất cả các em học sinh cũng như gia đình các em học sinh. Và đây là nguồn động viên lớn để các em tiếp tục học tập và học tập tốt hơn nữa. Và đặc biệt thì nhà trường cũng được xây dựng một cái ngôi trường mới, cơ bản đã hoàn thiện và các cháu cũng mới được khánh thành đây. Thì hôm nay cũng được cái tổ chức cái chương trình trung thu này thì rất là đặc biệt, có nghĩa là 20 năm nay rồi. Đây là chương trình lớn nhất và cũng là đầu tiên của nhà trường xã Ialop.
0: Đồng hành với nhân dân và học sinh vùng biên, dịp này đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đã trao 10 suất học bổng cho học sinh vượt khó, trao 100 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ đồng bào có hoàn cảnh khó khăn. Ban tổ chức cũng trao 10 mô hình sinh kế, 10 xe đạp, 10 suất học bổng cùng 890 phần quà cho người dân và học sinh, đồng thời trao thư khen cho các em xuất sắc trong chương trình Nâng bước em đến trường.
3: Qua chương trình này thì giúp cho các cháu có niềm tin vào sự quan tâm đặc biệt của các cấp các ngành để phấn đấu học tập tốt hơn nữa, để trở thành những người công dân có ích và cùng với bộ đội biên phòng bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc.
0: Những phần quà nghĩa tình cùng ngôi trường phổ thông liên cấp mới đưa vào vận hành đã nhân đôi niềm vui cho thầy và trò xã Ialop. Chương trình Biên cương đêm hội trăng rằm đã tiếp thêm động lực cho trẻ em vùng biên vươn lên trong học tập, đồng thời thắt chặt tình đoàn kết quân dân, củng cố vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.
1: Sáng qua ngày 19 tháng 9, đoàn công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra thực tế dự án sắp xếp bố trí ổn định tái định cư Buôn Nờ Rết, xã E Hua, huyện Buôn Đôn Cũ, giai đoạn 1, nay thuộc địa bàn xã E Ven. Tham gia đoàn công tác có đồng chí Phúc Bình Nia Cờ Đâm, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.
4: Dự án sắp xếp bố trí ổn định tái định cư Buôn Nờ Rết, xã E Hua, huyện Buôn Đôn Cũ, giai đoạn 1, thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, có tổng mức đầu tư hơn 29,1 tỷ đồng. Giai đoạn 1 thực hiện trên diện tích hơn 7 hecta, bố trí tái định cư cho 112 hộ, đầu tư các hạng mục san lấp mặt bằng, đường giao thông, trường mẫu giáo, hệ thống điện, trạm biến áp và cấp nước sinh hoạt. Qua kiểm tra, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương hoàn tất thủ tục đấu thầu, công khai thông tin mời thầu, tiếp nhận hồ sơ và lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, phấn đấu hoàn thành các thủ tục để triển khai thi công ngay trong tháng 10 năm 2026. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu địa phương tập trung hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công, đồng thời phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình và sử dụng hiệu quả nguồn vốn. Qua đó sớm hoàn thiện hạ tầng, tạo điều kiện để các hộ dân ổn định nơi ở, yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế.
1: Chiều qua ngày 19 tháng 9, đoàn công tác do đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ thực hiện dự án ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn xã E Xin, huyện Krông Búc cũ, nay thuộc xã Chư Bơn. Tham gia cùng đoàn có đồng chí Phúc Bình Nia Cờ Đâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh.
4: Dự án ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn xã E Xin, huyện Krông Búc cũ, nay là xã Chư Bơn, thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Dự án gồm công trình văn hóa, công trình giáo dục, công trình giao thông, công trình năng lượng. Đến nay, 2 trong 3 tuyến giao thông đã hoàn thành, hạng mục điện đã hoàn thành 100%, nhà lớp học 6 phòng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Bùi Thị Xuân đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Một số hạng mục còn chậm tiến độ như nhà văn hóa, khu thể thao xã đạt khoảng 80%, khối nhà lớp học 4 phòng và một số hạng mục của trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Bùi Thị Xuân đang hoàn thiện. Trường mẫu giáo Hoa Hồng tại các điểm phân hiệu đạt khoảng 80%. Qua kiểm tra, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị, nhà thầu tập trung nhân lực, tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các hạng mục còn lại đúng thời hạn, bảo đảm chất lượng, sớm đưa công trình vào sử dụng. Trong đó, tuyến giao thông số 3 và nhà văn hóa, khu thể thao xã phải được khẩn trương hoàn thiện, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30 tháng 10 năm 2026. Đối với các công trình trường học, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Huy yêu cầu rà soát đồng bộ cơ sở vật chất, từ điều kiện học tập, ăn ở, sinh hoạt đến vui chơi của học sinh, nhất là tại các địa bàn vùng sâu vùng xa. Bảo đảm môi trường học tập khang trang, an toàn, tạo điều kiện để các em yên tâm học tập. Những hạng mục còn thiếu hoặc chưa phù hợp cần được rà soát, đề xuất bổ sung, hoàn thiện, bảo đảm công trình sau khi đưa vào sử dụng, đáp ứng tốt nhu cầu thực tế và phát huy hiệu quả đầu tư.
1: Cũng trong chiều qua, ngày 19 tháng 9, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cùng đoàn công tác đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo và người có uy tín trên địa bàn xã Chư Bơn.
0: Đoàn công tác đã đến thăm hộ đồng bào dân tộc thiểu số làm kinh tế giỏi tại buôn xóm A, xã Chư Pương với mô hình trồng sen canh cà phê, hồ tiêu và sầu riêng, tìm hiểu hiệu quả mô hình sản xuất, nâng cao thu nhập và phát triển kinh tế hộ gia đình tại địa phương. Tại buôn Tờ Lan, đoàn công tác đã trao 100 phần quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và người có uy tín trên địa bàn xã. Tại các điểm đến thăm tặng quà, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk mong muốn bà con đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, mạnh dạn phát triển các mô hình kinh tế phù hợp, nâng cao thu nhập, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chung tay xây dựng địa phương ngày càng phát triển.
1: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 11 đang triển khai nhiều giải pháp điều hành lãi suất phù hợp với tình hình thực tế, góp phần giảm chi phí vay vốn, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Trong tháng 8 năm 2026, lãi suất huy động tại các ngân hàng thương mại do nhà nước chi phối phổ biến từ 0,2 đến 0,3% mỗi năm đối với kỳ hạn dưới 1 tháng, từ 3,5 đến 4,2% mỗi năm đối với kỳ hạn từ 1 đến dưới 6 tháng và từ 5,5 đến 6,8% mỗi năm đối với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Việc kiểm soát chi phí đầu vào đã tạo điều kiện giảm lãi suất cho vay. Lãi suất cho vay ngắn hạn hiện phổ biến từ 6,8 đến 9,5% mỗi năm, trung và dài hạn từ 9 đến 10,7% mỗi năm, cho vay bằng ngoại tệ từ 4,5 đến 5,5% mỗi năm. Đến cuối tháng 8, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đạt 177.400 tỷ đồng, tăng 6,03% so với cuối năm 2025 và tăng 12% so với cùng kỳ. Dư nợ cho vay 287.300 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cuối năm 2025. Mặt bằng lãi suất hợp lý góp phần giảm chi phí tài chính, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp phục hồi, mở rộng sản xuất kinh doanh.
5: Phía Tây Đắk Lắk đang bước vào cao điểm mùa mưa cũng là thời điểm nguy cơ lũ quét, ngập lụt và sạt lở đất gia tăng. Tình hình thiên tai những năm gần đây cho thấy, nếu chỉ chờ đến khi sự cố xảy ra mới ứng phó thì nguy cơ thiệt hại sẽ rất lớn. Tại các xã phường có nhiều khu vực trũng thấp ven sông suối và những điểm xung yếu, chính quyền và người dân đang chủ động rà soát nguy cơ, chuẩn bị lực lượng, phương tiện và phương án ứng phó ngay từ cơ sở với mục tiêu giảm thấp nhất thiệt hại khi thiên tai xảy ra.
4: Trên cánh đồng lúa hè thu ở xã Hòa Phú, những thửa ruộng đang chuyển vàng, chuẩn bị bước vào thu hoạch. Năm nay, nông dân xuống giống và thu hoạch sớm hơn khoảng 20 ngày so với vụ hè thu năm 2025, nhằm tránh thời điểm mưa lũ thường diễn biến phức tạp cuối vụ. Không chỉ điều chỉnh lịch mùa vụ, phương thức canh tác cũng được thay đổi theo hướng tiết kiệm, thích ứng với thời tiết. Quy trình canh tác ướt khô xen kẽ, chủ động rút nước cuối vụ giúp hạn chế ngập úng.

0: giảm thiệt hại trước thu hoạch.
1: Trước kia là chúng tôi gieo theo phương thức cũ, là chúng tôi không làm nhanh được như vậy, làm thủ công rất là chậm, nhưng bây giờ làm theo phương thức mới là máy móc, làm phun bằng máy bay, rồi gặt cũng máy, rồi thì tất cả hầu như là bằng cơ giới hóa, thì chúng tôi sẽ thu hoạch sớm hơn, mà hè thu thu sớm hơn là năng suất hơn, đỡ bị thiệt hại về thiên tai mưa lũ nhiều.
0: Tại khu vực Du Hồ, đập nơi mực nước có thể dâng nhanh khi mưa lớn kéo dài, việc chủ động phòng ngừa luôn là giải pháp cần thiết để hạn chế thiệt hại. Gia đình bà Nguyễn Thị Sáu sinh sống và nuôi trồng thủy sản phía hạ du tràn xã lũ Hồ E Cao gần suối E Cnia. Mỗi khi có mưa lớn, gia đình bà chủ động theo dõi các thông tin, cảnh báo về tình hình mưa lũ, đồng thời sẵn sàng di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn khi có yêu cầu.
2: Mưa to lắm, cứ sần sượt vậy đấy. Các cái bờ ao là tụt hết đất xuống. Nếu mà mưa lớn quá một ngày một đêm là thôi là cuốn chạy hết, chạy lên trên hội trường. Ở trên hội trường thôn ấy là họ sắp xếp cho mình ở. Đấy. Rồi khi nào nước rút đi thì mình lại quay về.
0: Không chỉ người dân, an toàn hồ đập và công trình thủy lợi cũng được đặt trong trạng thái chủ động trước mùa mưa lũ. Đắk Lắk hiện có hơn 1.200 công trình thủy lợi, trong đó có 676 hồ chứa. Các đơn vị quản lý đang tập trung kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình, nhất là những hồ đập có nguy cơ mất an toàn, đồng thời ra soát phương án vận hành, thông tin liên lạc và cảnh báo vùng hạ du. Tại các công trình trọng yếu, lực lượng trực được duy trì 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật lượng mưa, mực nước và diễn biến dòng chảy để kịp thời điều tiết xử lý tình huống phát sinh.
3: Công ty cũng luôn chỉ đạo các chi nhánh là luôn luôn là không chủ quan và theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến thời tiết. Qua đó thì nếu có những công trình nào mà có nguy cơ sung yếu mà đang có nguy cơ mất an toàn thì công ty tập trung với phương châm 4 tại chỗ. Khi có diễn biến bất lợi thì chúng tôi sẽ sẵn sàng chủ động với mọi phương án nhằm đảm bảo an toàn cho công trình cũng như là tính mạng của người dân phía vùng hạ du.
4: Trực thường xuyên và theo dõi chặt chẽ cái diễn biến về thời tiết mưa lũ. Thứ hai là phải tuân thủ đúng cái quy trình vận hành đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thứ ba là cần phải phối hợp và cảnh báo cho chính quyền địa phương với người dân vùng hạ du chuẩn bị cái phương án có thể là xảy ra nếu trường hợp phải sơ tán.
0: Từ chủ động mùa vụ, chuẩn bị phương án sơ tán đến tăng cường quan trắc, cảnh báo và vận hành hồ chứa, các phương án đang được cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk triển khai với mục tiêu giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân. Bởi thiên tai có thể đến bất cứ lúc nào, chủ động từ sớm chính là cách để giảm thiểu rủi ro.
5: Cầu vượt sông Krông Bông thuộc dự án bố trí ổn định dân di cư tự do tại xã Vụ Bổn. Dù cầu đã xây xong từ cuối năm 2023, nhưng người dân vẫn chưa thể sử dụng do chưa có mặt bằng để thi công đoạn đường dẫn lên cầu. Sau thời gian dài tạm dừng thi công, hiện nay cây cầu đã được các đơn vị thi công trở lại, mang đến niềm vui cho người dân nơi đây. Chị Trần Thị Lệ ở xã Vụ Bổn hàng ngày vẫn qua bên kia sông để buôn bán bằng đò kéo tay qua dây cáp. Việc đi lại tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt vào mùa mưa lũ, việc qua lại gần như bị gián đoạn. Khi đường dẫn lên cầu được các đơn vị thi công, chị cảm thấy rất vui vì sắp tới không còn phải qua lại vất vả như bây giờ.
6: Nhà nước giờ có cái chủ trương làm thì nói chung dân hai bên đều mấy huyện mấy xã cũng mừng đó.
5: Niềm vui của chị Lệ cũng là niềm vui chung của người dân nơi đây.
7: Thì cũng hay đi qua đây đi công việc bên này nên rất vui mừng vì có cầu đi chạy đi ngang đi lại ấy. Chứ không có cầu đi cũng cực lắm, khi mỗi đò thì đêm thì họ không chạy. Khi cái cầu này được bắt đầu được xây lại ấy, thì bọn em rất là vui anh ạ.
5: Cầu vượt sông Krông Bông được đầu tư hơn 36 tỷ đồng do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk, Ban A làm chủ đầu tư. Cây cầu hoàn thành từ cuối năm 2023 nhưng chưa thể đưa vào khai thác do vướng giải phóng mặt bằng, đất đắp nên chưa thể thi công đường dẫn lên cầu. Đến nay, các khó khăn của dự án đã được xử lý. Ban A đang chỉ đạo các nhà thầu tích cực thi công phần còn lại, phấn đấu hoàn thành cho năm nay để công trình phát huy hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thông thương đi lại của người dân địa phương.
8: Cố gắng phấn đấu làm sao để sớm cái bàn giao công trình nhất, nhưng mà chỉ có là cũng tối đa phải trong năm nay phải giải quyết dứt điểm để làm sao mà đảm bảo cho bà con đời sống, sinh hoạt, đi lại. Đặc biệt là đây là trong những cái kết nối với nút giao, trong năm nút giao của

0: tuyến cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột để mang lại hiệu quả.
1: Cầu Crong Bông là tuyến kết nối quan trọng giữa khu vực trung tâm xã Vụ Bổn với xã Chư Bui, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển nông sản hàng hóa của người dân. Việc công trình sớm đưa vào khai thác sẽ góp phần tích cực phát triển đời sống kinh tế xã hội của địa phương hai bên bờ sông. Thưa quý vị, dọc theo các làng biển miền Trung, đặc biệt là vùng đất xứ Nổ, mỗi dịp lễ hội cầu ngư về, không gian văn hóa lại rộn ràng với tiếng hò bả trạo, hào sản. Giữa bộn bề của cuộc sống hiện đại, những di sản văn hóa truyền thống ấy vẫn đang được bền bỉ nuôi dưỡng bởi tâm huyết của những người giữ lửa thầm lặng. Hò bả trạo không đơn thuần là loại hình diễn sướng dân gian, mà còn là linh hồn, là điểm tựa tâm linh, gắn liền với đời sống của cư dân miền biển. Để những điệu chèo, câu hò không mai một theo thời gian, những nghệ nhân dân gian nơi đây đã dành trọn tâm huyết để bám trụ và trao truyền.
2: Hò bả trạo này là phải nói là cha truyền con nối. Hồi còn trai trẻ thì mình còn đang đi học thì nó cũng có cái tâm huyết là đam mê hay hát. Sau đó thì mình mới về làm lại cho địa phương, giúp cho ông bà thần thánh ở làng này. Thì nói chung là cũng có một cái máu là tâm huyết đam mê về cái nghệ thuật hò hát này. Cho nên giờ này nó mới được coi như là đến ngày hôm nay.
3: Có thể đem cái nghệ thuật này để mà vừa giữ được cái giá trị văn hóa truyền thống của dân gian, với hai nữa là cũng có thể mỗi ngày cuộc sống nó phát triển thì mình dựa trên cái nghệ thuật đó mà có thể mình cũng mưu sinh. Mà nếu mưu sinh được thì nó sẽ bảo tồn được tốt.
1: Không dừng lại ở niềm đam mê cá nhân, ngọn lửa ấy đang được truyền sang thế hệ trẻ thông qua các câu lạc bộ cộng đồng. Tại nhà văn hóa thôn, hình ảnh nghệ nhân miệt mài nắng chỉnh từng nhịp chèo, câu chữ cho các em nhỏ đã trở nên quen thuộc. Đây cũng là cách những nghệ nhân nuôi dưỡng sự đam mê và phát triển dòng chảy di sản văn hóa dân gian truyền thống.
3: Ví dụ như có điều kiện thì mình sẽ gọi là lớp nó dài hạn, còn nếu không có thì cũng ngắn hạn để cho nó cho cái thế hệ trẻ nó tiếp nhận được cái vốn của thuật dân gian này.
1: Những nỗ lực thầm lặng nhưng bền bỉ ấy chính là chiếc cầu nối vững chắc đưa văn hóa truyền thống bước tiếp vào tương lai, để tiếng hò bả trạo không chỉ sống trong mùa lễ hội mà sẽ còn vang mãi trong đời sống tinh thần của cộng đồng, khẳng định sức sống trường tồn của di sản giữa lòng hiện đại. Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký ban hành luật mở rộng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga, đồng thời gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với Iran.
4: Theo Nhà Trắng, đạo luật trên cho phép mở rộng các biện pháp trừng phạt, thuế quan và lệnh cấm đối với Nga, đồng thời duy trì các biện pháp trừng phạt hiện hành đối với Iran. Luật mới nhằm vào các lĩnh vực năng lượng và quốc phòng của Nga. Tổng thống Vladimir Putin cùng các quan chức cấp cao cũng như hạm đội bóng đêm chuyên vận chuyển dầu mỏ Nga, các công ty và thực thể nước ngoài hỗ trợ quân đội Nga hoặc giúp Moscow né tránh lệnh trừng phạt cũng thuộc diện bị nhắm tới. Đáng chú ý, luật trao cho Tổng thống Trump quyền áp mức thuế lên tới 100% đối với hàng hóa từ 5 nước mua nhiều dầu mỏ hoặc khí đốt của Nga nhất. Đối với Iran, luật gia hạn đạo luật trừng phạt Iran thêm 5 năm, qua đó tiếp tục duy trì các biện pháp trừng phạt nhằm vào các lĩnh vực năng lượng và vũ khí của nước này. Hiện phía Nga cũng như Iran chưa bình luận về động thái nêu trên của Mỹ.
1: Ngày 19 tháng 9, nhà chức trách Ả Rập Xê Út đã lần đầu ban hành cảnh báo về mối đe dọa trên không tại nhiều khu vực, trong đó có thủ đô Riyadh, trong bối cảnh giao tranh giữa nước này với lực lượng Houthi tại Yemen tiếp tục gia tăng.
4: Truyền thông khu vực cho biết đã có nhiều tiếng nổ vang lên tại Riyadh trong sáng 19 tháng 9 theo giờ địa phương. Người dân đã nhận được cảnh báo khu vực đang bị đe dọa trên không vào khoảng 3 giờ sáng, yêu cầu mọi người ở trong nhà. Cảnh báo này được dỡ bỏ khoảng 30 phút sau đó. Hiện chưa có thông báo về thương vong hoặc thiệt hại. Nhà chức trách Ả Rập Xê Út chưa công bố nguồn gốc mối đe dọa hoặc nguyên nhân các tiếng nổ. Trước đó một ngày, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào Ả Rập Xê Út, trong đó có các vụ tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự và năng lượng. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc yêu cầu lực lượng Houthi ngay lập tức chấm dứt leo thang quân sự, cũng như các cuộc tấn công gây ảnh hưởng đến dân thường và các mục tiêu dân sự.
1: Hiện tượng El Nino đang gây ra những tác

0: động ngày càng nghiêm trọng cho nhiều lĩnh vực của Peru. Nhiều công trình cổ có tuổi đời hàng ngàn năm đang bị xuống cấp nặng nề. Hoạt động đánh bắt cá cơm bị gián đoạn, kéo theo nguy cơ mất việc làm và tác động tới hoạt động xuất khẩu của quốc gia Nam Mỹ. Nằm tại vùng duyên hải phía bắc Peru, cách thủ đô Lima khoảng 480 km về phía bắc, thành phố Chanchan là một trong những đô thị có kiến trúc bằng đất lớn nhất và quan trọng nhất thời kỳ tiền Tây Ban Nha tại châu Mỹ. Tuy nhiên, công trình kiến trúc bằng đất cổ xưa này đang đối mặt với nguy cơ bị hư hại nghiêm trọng do ngập lụt, xói mòn đất và tác động của độ ẩm từ những cơn mưa do hiện tượng El Niño gây ra. Do tác động kéo dài của El Niño, đóng góp của ngành thủy sản vào GDP của Peru có thể giảm từ 2,1% xuống còn khoảng 1,1%. Đồng thời, sự sụt giảm mạnh sản lượng đánh bắt cá cơm cũng đã đẩy giá bột cá, dầu cá và các sản phẩm liên quan khác trên toàn cầu tăng cao. Để ứng phó với tình hình, chính phủ Peru đã ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 120 ngày đối với ngành thủy sản và nuôi trồng thủy sản vào ngày 24 tháng 8 vừa qua. Đồng thời, chính phủ triển khai các biện pháp hỗ trợ ngư dân và người lao động thông qua các khoản vay, trợ cấp và những chính sách khác nhằm giúp ngành này phục hồi. Google xác nhận mô hình trí tuệ nhân tạo AI Gemini đã tự hack mật khẩu và xâm nhập thành công 3 hệ thống trong một cuộc thử nghiệm. Tuy nhiên, Google không tiết lộ các tổ chức mà Gemini đã truy cập.
1: Google cho biết sự việc trên xảy ra hồi tháng 5 vừa qua và được công ty phát hiện sau đó khoảng 2 tháng. Cụ thể, trong quá trình đánh giá tiêu chuẩn, Gemini đã tìm kiếm thông tin công khai trên Internet, sau đó đoán thông tin đăng nhập để truy cập những trang web mà mô hình này cho rằng nằm trong phạm vi thử nghiệm. Theo Google, Gemini đã dừng lại trong cả 3 trường hợp. Google cũng đã thông báo cho 3 tổ chức liên quan, đồng thời phối hợp với đối tác để điều chỉnh quy trình thử nghiệm. Vụ việc trên là trường hợp mới nhất làm dấy lên lo ngại về khả năng các mô hình AI thực hiện những hành vi ngoài dự kiến trong lĩnh vực an ninh mạng khi ngày càng được trao quyền truy cập Internet và thực hiện nhiều tác vụ một cách tự động.
0: Đến đây, chương trình thời sự buổi trưa trên kênh DRT của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk sẽ được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều tháng chuẩn bị, Đại hội Thể thao Châu Á ASEAN 20 năm 2026 đã chính thức khai mạc vào ngày hôm qua, ngày 19 tháng 9 tại sân vận động Bolama Mizuho, thành phố Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản. Trước đó, từ ngày 10 tháng 9, nhiều nội dung thi đấu của đại hội đã được tổ chức. Có gần 11.000 vận động viên đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ ASEAN 2026 tiếp tục khẳng định quy mô đặc biệt của sân chơi danh giá nhất của thể thao châu Á. Trong cả giải đấu có tổng cộng 469 bộ huy chương ở 43 môn thể thao được trao cho các vận động viên có thành tích tốt nhất. Trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên hôm nay ngày 20 tháng 9 sẽ có 31 bộ huy chương sẽ được trao ở 10 môn thể thao gồm bơi lội, vũ su, Chiplon, Teppon, Softonic, bắn súng, 5 môn phối hợp hiện đại, karate, xe đạp, bóng rổ. Trong đó bơi lội và Teppon là những môn có nhiều bộ huy chương được trao nhất trong ngày. Đoàn thể thao Việt Nam sẽ kỳ vọng giành được huy chương trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên ở các môn như Teppon, bắn súng, karate hay vũ su. Hôm nay ngày 20, các võ sĩ MMA Việt Nam sẽ bước vào hành trình thi đấu tại ASEAN 26 để động viên cho các vận động viên thi đấu. Liên đoàn Võ thuật Tổng hợp Việt Nam đã treo thưởng 500 triệu đồng cho một tấm huy chương vàng. Để chuẩn bị cho Á vận hội lần thứ 20, MMA Việt Nam tham gia với hai vận động viên, đó là Quảng Văn Minh, hạng cân 77kg và Lò Thị Phụng, hạng cân 54kg nữ. Theo kết quả bốc thăm, Lò Thị Phụng sẽ gặp đối thủ Igor Rim Torekonova, người Kazakhstan trong trận ra quân. Trong khi đó, Quảng Văn Minh sẽ tranh tài với võ sĩ Muhammad Napiev, vận động viên người Bahrain gốc Kyrgyzstan. Nếu giành chiến thắng, Lò Thị Phụng cùng Quảng Văn Minh sẽ tiến vào vòng tứ kết, nơi các đối thủ sẽ là hạt giống số 1 đang đợi chờ sẵn. Chuyển sang thông tin.

về các giải vô địch quốc gia châu Âu tại Tây Ban Nha, Barcelona tiếp tục thể hiện sức mạnh khi thắng dễ Sevilla ở vòng 7 La Liga, qua đó củng cố vững chắc ngôi đầu trên bảng xếp hạng. Sevilla nhập cuộc tự tin trong màn tiếp đón Barcelona và có bàn mở tỷ số ở phút thứ 19 do công của Fofana. Trong hoàn cảnh bất lợi, Barcelona lội ngược dòng 3-1 với màn trình diễn chói sáng của Rafinha. Tiền đạo người Brazil là cú hat-trick để giúp Barcelona giành trọn 3 điểm. Chiến thắng 3-1 trước Sevilla giúp Barcelona tiếp tục dẫn đầu La Liga với 21 điểm và tạm thời nới rộng cách biệt với Real Madrid lên thành 6 điểm. Qua đó, Real Madrid phải chịu thêm áp lực khi đại chiến với Atletico Madrid vào lúc 21 giờ 15 phút tối ngày 20 tháng 9. Trong khi đó, Rafinha vươn lên dẫn đầu danh sách buộc pha lưới với 9 pha lập công sau 7 vòng đấu. Ở trận cầu tâm điểm của vòng đấu thứ 5 Serie A, AS Roma và Inter Milan đã tạo nên màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở trên sân Olympico. Đội chủ sân AS Roma khởi đầu tưng bừng và vượt lên dẫn 2-0 nhờ cú đúp của Kone ở các phút thứ 6 và 37. Inter Milan thoát thua khi Lautaro Martinez lập cú đúp ở phút thứ 46 và 79. Với kết quả này, Inter Milan hiệu số là dương 11, tạm thời đứng ở bảng xếp hạng Serie A khi có cùng 13 điểm. Nhưng hơn AS Roma, hiệu số là dương 7 và Lazio hiệu số là dương 5, chỉ số phụ. Tại giải Ngoại hạng Anh, câu lạc bộ Arsenal đã gây thất vọng trên đường đua vô địch, trong khi đó, Tottenham Hotspur rơi xuống vị trí áp chót trên bảng xếp hạng. Arsenal thủ động 0-3 trong chuyến làm khách của Brighton ở trận vòng 5 Ngoại hạng Anh diễn ra vào tối ngày 19 tháng 9. Kết quả này khiến phố thủ mất ngôi đầu bảng xếp hạng. Hiện tại Arsenal đang có cùng 12 điểm như Man City, nhưng kém chỉ số phụ, hiệu số là dương 4 so với dương 6. Với việc Man City sẽ tiếp đón Sunderland vào lúc 20 giờ tối nay ngày 20 tháng 9, Arsenal đối mặt nguy cơ bị đối thủ nới rộng cách biệt trên đường đua vô địch. Nếu giành chiến thắng trước Sunderland, Man City sẽ có được 15 điểm sau khi vòng 5 Ngoại hạng Anh kết thúc. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Còn các bạn đã quan tâm theo dõi, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Đảng và cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, nâng cao hiệu lực hiệu quả của hệ thống chính trị cơ sở không nằm ở những khẩu hiệu mà được đo đếm bằng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và những chuyển biến rõ nét trong đời sống kinh tế xã hội. Tại Đắk Lắk, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp cùng đợt cao điểm 100 ngày tập trung tháo gỡ điểm nghẽn và nâng cao hiệu quả chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh đã tạo ra những bước chuyển thực chất. Đó là sự linh hoạt ứng dụng truyền thông số cùng quyết tâm chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang kiến tạo phục vụ phát triển của đội ngũ cán bộ công chức đã góp phần xóa rào cản địa lý ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, hướng tới xây dựng một nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, hết lòng phục vụ nhân dân. Đây là nội dung sẽ được đề cập trong chuyên mục Đảng và cuộc sống hôm nay.
1: Làm sạch dữ liệu hành chính, chuẩn hóa hạ tầng công nghệ và nâng cao kỹ năng cho công chức cấp xã. Đó là những nhiệm vụ trọng tâm đang được tập trung triển khai tại Đắk Lắk trong đợt cao điểm 100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số. Tỉnh ưu tiên giải quyết 10 nhóm vướng mắc quan trọng từ thể chế, hạ tầng, dữ liệu đến kỷ luật thực thi. Sau 2 tháng thực hiện, đợt cao điểm đã tạo ra sự thay đổi rõ nét tại các trung tâm phục vụ hành chính công. Trách nhiệm và sự chủ động của đội ngũ công chức đã rút ngắn đáng kể thời gian chờ đợi, mang lại sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp khi đến làm thủ tục.
2: Tinh thần các nhân viên ở đây phục vụ, người ta phục vụ rất là chu đáo, mà nhanh, rất là nhanh lẹ. Đó, nên mọi người làm rất là ok về vấn đề giấy tờ. Đó, thì em mới xuống làm đây mà đã xong rồi, giờ em phải đi về.
3: Để tạo thuận tiện nhất cho người dân trong quá trình chuyển đổi số thì người dân thiết thực nhất là người dân không phải đi lại nhiều và cắt giảm về thời gian, rồi cắt giảm về thủ tục thì là sẽ giảm bớt cho thời gian cho người dân, như là thời gian người dân ví dụ như 3 ngày thì giảm xuống còn ngày rưỡi, hoặc có thể là cán bộ cũng có thể là làm ngay cho người dân để người dân có thể được nhận các thủ tục ngay tại chỗ, không cần chờ đến 1 ngày hoặc 2 ngày hoặc là 3 ngày.
1: Đến nay, phường Tân Lập đã tiếp nhận gần 8.000 hồ sơ hành chính, 100% hồ sơ được xử lý hoàn toàn trên môi trường trực tuyến và giải quyết đúng hạn. Điểm mới là hạ tầng số đã được trang bị đến từng buôn, tổ dân phố thông qua phong trào Bình dân học phụ số và sự hoạt động tích cực của tổ công nghệ số cộng đồng. Việc đưa công nghệ về tận nhà văn hóa cộng đồng đã giải quyết rào cản thời gian, giúp bà con nông dân có thể làm thủ tục hành chính ngay trong ngày nghỉ mà không ảnh hưởng công việc nương rẫy.
4: Chúng tôi đưa cán bộ cùng với đoàn thanh niên, cùng với tổ công nghệ số cộng đồng về tận các cái tổ dân phố, cái buôn để hướng dẫn cho người dân cái làm cái thủ tục hành chính trực tuyến. Và sắp tới thì chúng tôi cũng dành một nguồn vốn của địa phương là trang bị máy tính cho các cái buôn tổ dân phố để cái tổ công nghệ số cộng đồng hỗ trợ người dân làm được thủ tục hồ sơ trực tuyến tại cái nhà văn hóa cộng đồng để giảm cái số lượng người dân không nhất thiết phải đến cái trung tâm phục vụ hành chính công mới làm hồ sơ nữa, là trực tiếp họ làm như đó. Thì những người dân có bận biệu làm việc nương rẫy mùa màng thì thứ bảy chủ nhật vẫn làm được hồ sơ trực tuyến tại dưới nhà văn hóa cộng đồng.
1: Trên phạm vi toàn tỉnh, kết quả nổi bật của chiến dịch 100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn là tinh thần thẳng thắn nhìn vào các điểm nghẽn để điều chỉnh, hoàn thiện quy trình thủ tục, từ đó phục vụ nhân dân doanh nghiệp được tốt hơn. Đến nay, Đắk Lắk đã hoàn thành rà soát hơn 1.700 quy trình nội bộ, đơn giản hóa 224 thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp, công khai minh bạch 524 thủ tục nội bộ trên cổng dịch vụ công. Quyết tâm xóa bỏ các khâu trung gian chồng chéo, kiên quyết không để phát sinh các giấy phép con và thúc đẩy tái sử dụng dữ liệu số, đúng đủ sạch sống, tạo hành lang thông thoáng cho cán bộ cơ sở giải quyết công việc nhanh chóng, chính xác. Chiến dịch cũng đã từng bước chấm dứt tình trạng đùn đẩy, né tránh hay nói nhiều làm chậm trong bộ máy hành chính.
5: Bố trí sắp xếp lại đội ngũ cán bộ công chức thực hiện cái nhiệm vụ này ở trung tâm. Và chúng tôi tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị với cái sự chỉ đạo cũng như là thực hiện cái nhiệm vụ cải cách hành chính cũng như là các cái nhiệm vụ khác ở trung tâm cho bà con nhân dân. Cho đến nay thì đơn vị chúng tôi cũng là một trong những đơn vị mà cũng được cấp trên đánh giá là cũng khá tốt trong giai đoạn vừa qua. Trong thời gian tới thì để làm tốt hơn cái việc này, thì chúng tôi cũng đã có cái kế hoạch và tiếp tục sẽ đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và bố trí sắp xếp cán bộ phù hợp để mà rồi đáp ứng cái yêu cầu nhiệm vụ trong cái tình hình mới.
1: Cùng với cải cách thủ tục hành chính, hệ thống trang thông tin điện tử và các nền tảng số cấp xã đang phát huy vai trò là kênh truyền thông chính thống đa chiều và hiện đại. Tại xã Đua Cờ Măng, địa bàn rộng hơn 114 km2 với 19 dân tộc sinh sống, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tới 50% dân số. Việc vận hành hiệu quả các trang truyền thông số như Đua Cờ Măng Ngày Mới đã giúp cụ thể hóa các chỉ đạo điều hành, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, chính sách an sinh xã hội hay mô hình phát triển làng nghề dệt tơ tằm, tơ sen thành dạng bài viết ngắn, hình ảnh trực quan và video sinh động. Do đó bà con dễ tiếp cận, hiểu đúng và chủ động làm theo.
6: Địa phương có các trang fanpage như Đua Cờ Măng Ngày Mới, trang trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công, đoàn thanh niên xã Đua Cờ Măng, hội liên hiệp phụ nữ xã, vân vân. Thì qua những trang này thì tôi cảm thấy rất thuận lợi về việc nắm bắt thông tin, thông báo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, các chính sách hỗ trợ bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số được giải đáp trực tuyến mà không cần phải đi lại như trước nữa. Thì từ đó thì tạo sự gần gũi giữa chính quyền địa phương và bà con nhân dân.
1: Ứng dụng linh hoạt các nền tảng số đã xóa đi khoảng cách địa lý, nâng cao rõ rệt hiệu quả quản trị tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi. Thay thế phương thức họp dân hay gõ cửa từng nhà tốn nhiều thời gian như trước, mọi thông báo chỉ đạo, các chính sách hay hướng dẫn thủ tục hành chính được chuyển tải nhanh đến từng hộ gia đình. Đây còn là không gian tương tác hai chiều, giúp chính quyền kịp thời lắng nghe tâm tư nguyện vọng, giải đáp trực tiếp vướng mắc của nhân dân ngay từ khi mới phát sinh, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa đảng, chính quyền và nhân dân.

0: trên những cái trang thông tin trên nền tảng số thì đến thời điểm này mà đánh giá lại thì thật sự nó hiệu quả, nghĩa là người dân tiếp cận một cách nhanh nhất mà có những cái phản hồi của người dân trực tiếp trên đó, và chúng tôi cũng có những cái mà trao đổi trên cái nền tảng số đấy, nên rằng những cái trang như thế thì trao đổi, nghĩa là có những cái là tháo gỡ ngay trên những cái diễn đàn ở trên những cái trang mạng đó, thì dẫn đến là công tác điều hành lãnh đạo tuyên truyền các chủ trương nó mang tính chất là hiệu quả.
1: Tại phường Buôn Ma Thuột, địa phương có quy mô dân số lớn nhất tỉnh với gần 170.000 người. Việc kết hợp truyền thông số với cải cách hành chính đã mang lại những kết quả tích cực. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt trên 99%, 100% hồ sơ tài chính thực hiện thanh toán trực tuyến. Đặc biệt, ứng dụng Zalo Mini App, chính quyền số phường Buôn Ma Thuột với 10 phân hệ tiện ích đã tối ưu hóa dịch vụ công, đồng thời mở ra kênh quảng bá tiềm năng, thu hút nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế xã hội.
2: Trang thông tin điện tử fanpage không chỉ là nơi đăng tải thông tin hành chính mà là nơi tuyên truyền hành chính, chính quyền cơ sở và cầu nối nhanh nhất đưa tin chính thống đến với người dân và kênh quảng bá của địa phương trên nền tảng xã hội đầu tư của địa phương và doanh nghiệp tổ chức và đầu tư, góp phần đẩy mạnh cái chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính và phát triển kinh tế xã hội. Do đó, địa phương xác định lấy nền tảng số làm cầu nối, lấy thông tin làm động lực, lấy quảng bá thương mại và kết nối đầu tư làm giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
1: Đến nay, 100% xã phường, cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã thiết lập và vận hành ổn định các kênh truyền thông trên nền tảng số. Việc chủ động thông tin chính thống, công khai quy trình hành chính đã tạo dựng niềm tin vững chắc, đưa hệ thống mạng xã hội trở thành cầu nối quan trọng, nhanh chóng đưa các nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nước vào đời sống xã hội. Hiệu quả vận hành của bộ máy chính quyền hai cấp cũng được thể hiện sinh động qua các chỉ số phát triển kinh tế xã hội. Trong 8 tháng đầu năm 2026, xã EK ghi nhận tổng giá trị sản xuất đạt 4.130 tỷ đồng, thu ngân sách đạt 145,4 tỷ đồng, vượt 45,7% so với dự toán tỉnh giao. Tại nhiều xã miền núi, vùng cao như Giao Mau, giá trị sản xuất cũng ghi nhận mức 445 tỷ đồng, thu ngân sách đạt 107,2% kế hoạch năm. Còn tại xã Econop, thu ngân sách nhà nước đạt kế hoạch giao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, góp phần nâng cao đời sống nhân dân. Hệ thống chính trị địa phương hoạt động ổn định, vận hành hiệu quả. Công tác phân cấp quản lý, quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ bảo đảm đúng thẩm quyền, công khai, minh bạch.
3: Địa phương sẽ cố gắng tiếp tục phát huy những cái nội dung mà đã làm tốt và tích cực khắc phục và tìm những cái giải pháp để làm sao sớm khắc phục những cái nội dung mà chưa làm được hoặc là làm chưa tốt, để làm sao mà từ giờ trở đi là cái công tác vận hành về công tác tổ chức cán bộ, quy hoạch cũng như là về cái kế hoạch đào tạo kỹ năng nghiệp vụ cho tất cả các cán bộ công chức đã được triển khai một cách đồng bộ và đảm bảo đúng tất cả các quy định của pháp luật.
1: Vận hành chính quyền địa phương hai cấp đã trao quyền chủ động cho chính quyền cấp xã, trực tiếp xử lý phần lớn các công việc quản lý nhà nước trên địa bàn. Quá trình này tại Đắk Lắk diễn ra đồng thời với việc triển khai nghị quyết số 57 về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo động lực đổi mới mạnh mẽ trong quản trị công. Tuy nhiên, sau khi sáp nhập mở rộng địa giới hành chính, quy mô quản lý tăng về diện tích lẫn dân số, gây áp lực rất lớn lên đội ngũ cán bộ cơ sở. Thường trực tỉnh ủy Đắk Lắk đã tổ chức nhiều đoàn làm việc trực tiếp với cấp ủy chính quyền các địa phương, nắm bắt khó khăn vướng mắc, đồng thời chỉ đạo đội ngũ cán bộ tiếp tục đổi mới tư duy từ quản lý hành chính sang kiến tạo phục vụ phát triển, chủ động tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn về đất đai, giải phóng mặt bằng và đầu tư công. Mỗi địa phương cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm người đứng đầu, giải quyết dứt điểm từng phần việc thuộc thẩm quyền để khai thông mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển.
4: Tiềm năng thì phải được chuyển thành dự án, thành sản phẩm, thành việc làm, thành nguồn thu của nhân dân và thu nhập của nhân dân. Chứ cứ nói tiềm năng biết là nó không có cái sản phẩm gì thì không thể nhận được. Tập trung xử lý những điểm nghẽn, nhất là giải phóng mặt bằng, xác định nguồn gốc đất, nguồn vật liệu xây dựng, tiến độ giải ngân các công trình dự án. Nên là bây giờ phải tổng rà soát lại những cái công trình, nhất là công trình chậm triển khai á, vướng mắc chỗ nào, xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền và thời hạn xử lý. Cái này là tỉnh đã chỉ đạo rất rõ rồi. Và tôi đề nghị đây là cái việc rất quan trọng để tháo gỡ nguồn lực phát triển nền địa bàn, nên các đồng chí phải tập trung chỉ đạo. Việc thuộc thẩm quyền xã thì phải chủ động giải quyết. Việc liên quan đến sở ngành thì phải phối hợp và tham mưu xử lý.

0: chứ không có đổ thừa là trên địa bàn của mình, nhưng việc đó là của ông sở này sở kia là tôi không biết là không được. Đây là trách nhiệm trên địa bàn thì các đồng chí phải tham mưu phối hợp xử lý.
1: Thực tiễn vận hành chính quyền địa phương hai cấp tại tỉnh Đắk Lắk đã chứng minh tính đúng đắn trong đổi mới phương thức điều hành và phục vụ nhân dân. Nâng cao năng lực quản trị của chính quyền cấp cơ sở vừa là giải pháp trước mắt, đồng thời là nền tảng để xây dựng một nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, minh bạch. Việc hoàn thiện thể chế phân quyền, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tăng cường tự chủ tài chính và đẩy mạnh chuyển đổi số đã góp phần tạo nền tảng quan trọng để hệ thống chính trị cơ sở tại Đắk Lắk hoạt động ngày càng hiệu lực hiệu quả, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo đà phát triển bền vững cho tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn mới.
2: Chuyên mục Đảng và cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: Sao rồi? Có ý định từ bỏ chưa?
1: Con sẽ tuyệt thực cho tới khi nào nó đồng ý thì thôi. Nó đừng cản con.
0: Sao vậy con? Tại sao mình phải tự mình làm khổ bản thân mình vì một cái thằng đàn ông không ra gì vậy con?
1: Nội á, nội làm khổ con á, chứ có ai làm khổ con đâu.
0: Nè, anh nói với nội vậy đó hả? Nội là nội thương con thôi, nội không muốn con khổ gì đó thôi. Mà con vẫn cương quyết tuyệt thực phải không? Được, để nội coi ha. Con tuyệt thực rồi con chịu đựng như vậy đến bao giờ? Lúc đó đừng có hối hận.
2: Nội, nội quá đáng thiệt á. Nhưng mà nghĩ lại, chuyện tình của mình giống như Romeo và Juliet thiệt á. Không được, mình phải quyết tâm đến cùng. Nhưng ăn cái đã, có thực mới vượt được đạo.
3: Ủa? Hả? Cái chỗ này là cái chỗ ông xả não hả?
4: Ừ, trong này nhiều sách lắm á, vui lắm á.
3: Thôi, tôi làm biếng nó không đi đâu.
4: Đi vô đi, nha.
3: Thôi, đi mà.
4: Đi đi đi nha, vô vô nha. Đi đi đi đi đi.
3: Trời ơi.
4: Đi đi với tôi đi.
3: Ôi, chán lắm.
4: Sao vậy? Sao vậy? Đi
3: nè. Ở đây chán lắm.
4: Sao mà chán được? Có nhiều sách lắm.

0: Nè, ông chụp hình tôi đúng không?
1: Ờ, không, không,
0: đưa đây tôi coi.
1: Đừng.
0: Đưa đây, đưa đây tôi coi.
2: Trời ơi, chụp hình gì mà xấu quá vậy?
1: Dễ thương mà.
2: Dễ thương cái gì? Ông chụp tôi gì mà dễ thương hả?
1: Tôi thấy dễ thương.
2: Thôi, xói đi.
1: Đừng có xói, tôi dễ thương mà.
2: Thì ghê lắm,
1: xói. Hả?
2: Ông im đi để tôi coi ông còn chụp hình gì nữa không. Không thôi mai mốt ông đăng hình tôi đầy Facebook nữa.
1: Hả? Ê, đừng.
3: Thì ra người con gái tuấn thương trẻ trong nhật ký là mình.
2: Nè, sao xong rồi đó?

0: Ủa, sao vậy hả?
1: Hà không sao.
0: Hà, hình như là Hà bị bong gân rồi đó. Thôi để Tuấn cõng Hà về nha.
1: Thôi không sao đâu, Hà đi được mà.
0: Tôi để Tuấn cõng đi.
1: Thôi, Tuấn đứng dậy đi, Hà đi được mà.
0: Hà tin Tuấn đi, để Tuấn cõng Hà về cho.
1: Nhưng mà có được
0: sao đâu, được Tuấn nói được là được mà.
1: Thôi để tôi xuống.
0: Hà, để Tuấn cõng Hà về mà được. Là tin Tuấn đi.
1: Tuấn cho Hà xuống đi.
0: Hà, để Tuấn cõng Hà về.
1: Hà tự đi được rồi.
0: Hà,
1: cảm ơn Tuấn nha.
0: Hà.

0: có phát hiện không?
1: Không. Ủa, nhưng mà đồ anh đâu hết rồi? Anh không lấy vậy hả?
0: Nhà anh đông người quá, anh không có lấy đồ được. Nhưng mà yên tâm đi, anh có lấy thẻ. Đi tới đâu á, anh cà thẻ tới đó. Anh giàu mà.
1: Ghê vậy? Ừ. Cũng được, thôi mình đi ăn. Đi, trễ rồi.
0: Giờ mình đi, đưa anh sách cho, đi.
2: Lễ toàn anh Tâm.
3: Chết.
1: Rồi.
2: Đi đâu? Sách vali đi đâu? Hả? Đi theo trai hả?
1: Dạ.
2: Sao vậy?
1: Nội, con với anh Sơn yêu nhau thật lòng. Nội đối cấm cạn tụi con nha nội.
2: Nội đã nói rồi, nội không cho hai đứa yêu nhau. Mà tại sao con vẫn cương quyết yêu vậy hả? Nó có gì tốt? Cả gia đình dòng họ của nó có gì tốt mà tại sao con yêu nó?
0: Bác Nhu, xin bác đừng có hiểu lầm. Thiệt ra tụi con đâu có bỏ trốn gì đâu. Tụi con tính đi du lịch.
2: Đi du lịch hả?
0: Đi Vũng Tàu tắm biển xong về.
2: Ai cho đi? Ai cho đi?
0: Thì tại vì nghĩ là bác không cho nên tụi con mới đi lén mai con về hả?
2: Trời đất ơi, còn trả treo, con thấy chưa, có thằng đàn ông nào mà trả treo vô. Còn nói đúng nữa hả? Nói rồi, con ngu vừa phải thôi. Đi vô trong nhà. Còn con ai chưa? Con mà đi là nội đánh con đó. Còn mày nữa, tao đã nói với mày rồi nha. Chứ cả cái dòng họ nhà mày tao không ưa ai hết. Và tao kiên quyết là tao không con cháu, tao yêu mày. Mà tại sao mày cứ đeo nó hoài vậy hả? Bây giờ mày muốn làm sao? Mày muốn là tao qua ổn á, tao chửi ổng đó, là tao nói là mày đó là cái thứ là đi dụ dỗ con gái nhà người ta. Rồi mày tin không? Tao lên phường tao làm đơn tao thưa mày. Thì cái tội dụ dỗ gái vị thành niên mày tin không?
0: Bác Nhu.
1: Nói.
0: Con xin bác. Ôi dạ, đau quá.
2: Tại sao không quỳ xuống đi?
0: Con xin bác. Bác ơi, cũng tại bác, tụi con yêu nhau bằng trái tim chân thành. Mà bác lúc nào cũng cấm cản tụi con thì buộc lòng tụi con phải chọn cách ra đi.
2: Mày chân thành chỗ nào hả? Mày quỳ gối mày sợ mày đau hả? Mày lót cái vali lên mà cái vali này của cháu tao bao nhiêu đó. Nội đủ biết mày có chân thành hay không rồi.
1: Nội.
2: Không có nội gì hết.
1: Tụi con yêu nhau thật lòng mà. Nội đủ có cấm nữa mà nội.
2: Bây giờ nghe nội nói đây. Giữa nó và nội, con chọn ai?
0: Em.
1: Con chọn anh.
0: Đó. Nội nghe chưa?
2: Tao đâu có điếc. Nội nuôi con bao nhiêu lâu? Nuôi từ hồi nhỏ cho tới lớn khôn. Bao nhiêu công lao của nội rồi, bây giờ con nói là con chọn nó phải không?
1: Nhưng mà con yêu ảnh mà nội.
2: Được. Bây giờ vì tình yêu ha, mà con không có hiếu thảo với nội. Bước chân ra khỏi nhà rồi, nội cấm con bước chân vô trong nhà này. Và nếu con đi theo nó, thì nội từ con luôn. Có giỏi thì đi đi. Đi đi.
0: Nội, ơi đồ quên bác Nhu.
2: Đi đi, giỏi thì đi đi. Nội nói rồi,
0: ngày đừng hôm như vậy mà bác Nhu.
2: Là nội từ con luôn đó. Mày gác mày đi đi, trời ơi, công lao tôi nuôi cháu tôi khôn lớn như vậy mà bây giờ nó đòi nó theo thằng này. Mày dám đi không? Không đi cái gì? Không đi thì vô nhà đi. Trời ơi, cuối cùng nó vẫn đi theo tiếng gọi của tình yêu. Đồ cái thứ gì mà ngu ngốc à.
0: Được rồi.
1: Con sẽ bỏ đi để xem lần này ai là người hối hận. Con mà đi rồi á, chắc chắn con sẽ không bao giờ quay trở lại. Để xem nội phải năn nỉ con. Con mới suy nghĩ lại. Mình anh Sơn có gì đâu không tốt mà nội không đồng ý chứ. Lần này con sẽ đi luôn. Cho dù nội có năn nỉ con cũng không thèm. Căn phòng thân yêu của mình, chị hứa là lần sau sẽ mang tất cả các em đi. Tiếc quá. Nhưng mà không được. Mình phải đi để cho nội hối hận. Nội sẽ phải suy nghĩ lại để cho mình quen anh Sơn.

Mà mới nằm có một chút mà mấy tiếng đồng hồ vậy trời. Không biết anh Sơn còn đợi mình không nữa. Phải nhanh lên. Dậy đâu rồi? Dậy nó mất tiêu rồi. Chết rồi. Trâm ơi là Trâm. Sao vậy trời? Không biết anh Sơn có đợi mình không

0: Ủa em, sao tự nhiên em hẹn anh nó ngoài kia mà sao không thấy ra hết trơn vậy?
1: Em xin lỗi, em ngủ quên mất.
0: Trời ơi, có vụ ngủ quên nữa hả? Hèn chi á, anh đứng đợi em, xong rồi đã vậy anh thấy mưa nè, cái anh chạy vô đây luôn.
1: Anh, hay giờ mình đi luôn nha. Ủa, sao anh không mang đồ đạc gì hết vậy?
0: Tại vì anh...
1: Anh sao vậy?
0: Anh...
1: Hay là anh không muốn bỏ trốn với em hả? Anh Sơn!
0: Trời, em la lên, mất công mà nổi ra bây giờ. Tại anh thấy á, là dù gì á, anh với em cũng là trai gái mới lớn không à. Bây giờ tự nhiên em bỏ nhà em theo anh vậy á, mất công á, anh á thì bị mang tiếng là vụ gái nhà lành, còn em á thì bị mang tiếng là bỏ nhà theo trai. Trời, mất công lúc đó hả, gia đình hai bên của tụi mình á bị bàn tán ra vô thiên hạ cười chê nữa. Cho nên là anh suy nghĩ kỹ lắm rồi, anh thấy cái này không phải cách hay đâu. Mình đừng làm cách này nữa.
1: Anh nói vậy cũng đúng. Thiệt ra là em có nghĩ trước đó rồi. Thôi thì em nghe theo lời anh vậy.
0: Anh thấy vậy nè, tụi mình á, tụi mình cứ bình thường đi. Tụi mình yêu nhau bằng tình cảm chân thật, thì thế nào người lớn á, họ cũng sẽ cảm nhận được, rồi sẽ chấp nhận cho hai tụi mình quen nhau à. À đúng rồi, với lại nếu như là mà em bị cấm cung á, mà mỗi lần em nhớ anh á, thì được rồi, em cứ lấy cái này ra xem nè, là hết nhớ à.
1: Ơi, anh hay quá vậy, anh còn giữ luôn á hả?
0: Chứ làm sao nữa, thì đây là kỷ niệm của hai đứa mình mà. Không lẽ em nghĩ anh ăn hay là anh bán đó hả?
1: Vậy là anh thích em từ hồi đó giờ luôn.
0: Thiệt ra thì em dễ thương vậy ai không thích. Nhưng mà cũng tại em á. Ai biểu người ta trai mới lớn, người ta ngại ngùng. Tự nhiên em tấn công anh mạnh bạo quá làm chi. Làm anh á, mỗi lần gặp em á, cái anh bị sợ, xong rồi cái anh lẩn trốn, cái anh mất cảm giác thích em luôn.
1: Hay là giờ em lạnh lùng với anh nha.
0: Không nha. Bây giờ em mà lạnh lùng với anh á là anh cắn lưỡi anh chết ở đây luôn á.
1: Vậy anh chết cho em coi đi.
0: Thôi, giỡn vậy thôi chứ anh mà chết rồi á, thì ai yêu em?
1: Em giỡn á, anh mà chết á thì ai yêu em nữa hả?
0: Thôi, trời đang mưa đó, em coi vô nhà nghỉ ngơi đi, mất công cảm lạnh đó.
1: Ừ.
0: Đi, vô nhà đi.

0: Mình ơi,
1: con làm gì vậy?
0: Dạ con đang học bài.
1: Ủa sao giỏi vậy? Học bài hả? Chứ không nằm trên giường khóc lóc nữa hả?
0: Nội kỳ quá à. Bây giờ con rút kinh nghiệm rồi, con sẽ chứng minh cho nội thấy tình yêu của con và anh Sơn sẽ giúp tụi con cùng nhau cố gắng vươn lên, trở thành những con người tốt đẹp.
1: Chà, bữa nay á trời chiều mới nè ha, chứ không có còn rủ nhau đi trốn theo tiếng gọi tình yêu nữa ha.
0: Ủa sao nội biết vậy?
1: Cái gì mà tôi không biết?
0: Ê nội, nhưng mà nội cho tụi con quen nhau đi mà nội. Nội ơi, năn nỉ nội luôn á.
1: Sao con dai quá vậy?
0: Đi nha nội, nội cho con với Sơn quen nhau nha nội. Đi mà nội, nội có một đứa cháu gái tụi mình nội.
1: Thương nó thiệt không?
0: Dạ thiệt.
1: Thôi được rồi, nội đồng ý đó.
0: Yeah. Con thương nội nha.
1: Thôi thôi, khoan thương. Tôi đồng ý nhưng mà không có đồng ý dễ dàng đâu. Cái gì cũng phải có điều kiện.
0: Điều kiện hả nội?
1: Vì con, dạ. Cho nên nội muốn thử lòng thằng Sơn.
0: Thử lòng anh Sơn?
1: Ừ.
0: Nội thử thì sao nội?
1: Thử để coi nó có yêu thương con thật lòng hay không. Và đây cũng là cái dịp để cho con chứng kiến coi nó cũng có yêu thương con thật hay là không. Đồng ý không?
0: Dạ, con hiểu rồi. Nhưng mà nội ơi, nội nhớ nhẹ tay với anh Sơn thôi nha nội. Ảnh mỏng manh lắm á.
1: Tôi thử lòng, chứ tôi không có thử vỏ. Yên tâm đi.
0: Dạ. Cảm ơn nội. Yêu nè.
1: Học bài tiếp đi.
0: Vâng.
1: Nản ghê.
0: Con học bài nha.
1: Ừ.

0: Linh ơi, em dậy chưa? Linh đi Linh.
1: Ai ạ?
0: Anh Quốc nè.
1: Quốc nào?
0: Trần Quốc. Em dậy chưa?
1: Em có ngủ đâu? Em không? Dậy rồi.
0: Anh có chuẩn bị đồ ăn sáng cho em nè. Em muốn ra ngoài này cùng ăn hay là vào trong đó cùng ăn?
1: Anh muốn vô đây hả?
2: Chưa có mắt các bạn ơi.

Anh Quốc ơi, anh Quốc đi đâu rồi? Gì đây? Anh có việc gấp, chúc em ăn khoai vui vẻ. Họ mới chờ người ta có 1 tiếng mấy đồng hồ à, mà đi mất tiêu rồi. Ăn mình sao vui?

0: Bà mới qua hả? Bà ngồi chơi. Bà qua có chuyện gì không?
1: Có chứ. Qua bà nhắc con á, nhớ giao kèo gì không?
0: Nhớ chứ sao không?
1: Bà nghĩ là sớm muộn gì con cũng phải về nhà.
0: Bà yên tâm đi. Con tác phẩm của con quá xuất sắc. Con sợ ước nguyện của ba hơi bị khó đó.
1: Đừng có tự tin quá. Chóng mắt mà coi. Sớm muộn gì thì con cũng phải về nhà. Văn với chương.
0: Con cũng hy vọng được như ba muốn. Tao áp lực chứ ta. 2 tuần đó.
2: Anh, bác qua làm cái gì vậy?
0: Ba vừa qua nhắc nhở anh, hẹn ước giữa anh và ba, anh phải thành công trong vòng 2 tháng. Giờ anh lo quá.
2: Bây giờ chứ còn có 2 tuần nữa thôi, có kịp không?
0: Anh cũng biết làm sao nữa. Anh đang có một ý tưởng mới. Anh đang viết nó để tham gia cuộc thi sáng tác chuyện trinh thám của toàn quốc. Chỉ cần được giải ba thôi, anh sẽ được in sách. Rồi sau đó anh sẽ thành công.
2: Vậy bây giờ anh cứ viết đi. Em sẽ đi liên hệ với một số nhà xuất bản.
0: Em không cần phải như vậy đâu. Anh không muốn gì yêu anh mà người anh yêu phải vất vả.
2: Có vất vả gì đâu. Yêu nhau thì phải giúp đỡ nhau chứ. Chứ không giúp đỡ nhau thì yêu làm gì.
0: Cảm ơn em nhiều.
2: Có gì đâu. Thôi, em đi qua gặp chị Nam đây.
0: Em có thể nạp cho anh một miếng pin được không? Anh hết năng lực làm việc rồi.
2: Mệt ghê á. Đã cho thì phải cho gấp đôi chứ.
0: Anh tiếp nhận mà không kịp luôn á. Anh sẵn sàng tiếp nhận gấp 3, gấp 4, gấp đôi không ăn thua.
2: Mệt quá.
0: Anh yêu em.
3: Làm lẹ lên đi. Tạo có nít ảo không làm nãy giờ chưa xong.
2: Trời ơi, sao nội hối con hoài vậy? Nội cũng ghê rồi có mới tính toán đó mà giờ làm liền rồi.
3: Ủa dữ con, thì thử lòng thì phải thử liền tay chứ. Để lâu ngày mày qua mày nói nó làm sao, đúng không?
2: Dạ rồi con đang làm nè, rồi đừng có hối con nữa. Nhưng mà nội ơi.
3: Gì?
2: Con thấy cái cách mà tạo nít giả gửi tin nhắn vậy nè, cũ rồi, con sợ anh sợ nó không dễ bị lừa vậy đâu.
3: Chính vì cũ nó không đề phòng, mình mới lừa được nó.
2: Cũng đúng.
3: Đúng không?
2: Ừ.
3: Rồi có chưa?
2: Dạ rồi, đặt tên gì đây nội? Đào, Lan, Trúc, Cúc, Suka, Doraemon. À, nội, cái này cực kỳ hay luôn, tên thỏ.
3: Tên mà sến quá. Như Nhi Đồng vậy á, phải đặt một cái tên nào á mà khi mà nghe cái tên thôi biết đó là một người đẹp. Mà đẹp đây là đẹp mà yếu đuối mảnh mai cần một người đàn ông che chở.
2: Con biết rồi, Đà Lạt.
3: Bây giờ mình đặt tên Đà Lạt.
2: Nội kêu mộng mơ.
3: Mộng mơ, được rồi.
2: À,
3: có tên rồi.
2: Okay.
3: Con lấy tên là Sương Mộng.
2: Sương Mộng.
3: Sương Đà Lạt, mộng là mộng mơ.
2: Xong rồi nè, giờ mình nhắn gì ra ta?
3: Để cái hình diện avatar hot girl cho đẹp nha.
2: Ôi, con để rồi nè.
3: Rồi, bây giờ con chào đi.
2: À, quên. Hai anh.
3: Cái gì vậy?
2: Dạ.
3: Chào cái kiểu gì mà tay không ra tay, ta không ra ta. Hai anh. Chào cái kiểu nào mà cho nó nhẹ nhàng, nó tình tứ, nó lãng mạn, nó lúng la, nó lúng liếng, nó yếu đuối giống như là Sương Mộng vậy đó.
2: Thôi mệt, cái đó khó quá. Bây giờ thời buổi trẻ trung bây giờ người ta chào vậy không mà. Vậy thôi nội đọc cho con ghi đi.
3: Chào anh chàng đẹp trai, em tự giới thiệu, em tên là Sương Mộng.
2: Nghe tên sến quá nội ơi.
3: Thì tên Sương Mộng là tên trong sông này nè.
2: Dạ.
3: Ở nhà hay gọi em là Thảo.
2: Dạ rồi.
3: Đi học gọi là Sương Thảo. Thì cứ ghi đi.
2: Rắc rối mà, con còn rối chứ không chi người
3: mày
2: ta.
3: Mày phải cho nó nắm rõ lý lịch để em biết là đây là thật, mày hiểu không? Cho nên
2: anh
3: gọi em là Thảo.
2: Anh gọi em là Thảo.
3: Hay Mộng cũng được.
2: Hay Mộng cũng được, ok.
3: Em ở xóm trên đã từ lâu.
2: Đã từ lâu.
3: Rồi em để ý yêu anh. Ờ thật yêu bậy lắm. Em để ý
2: em anh. Em để ý anh rồi.
3: Nay em dùng những lời nhắn này.
2: Em nãy giờ dài dữ á.
3: Ê, đã nói mày lãng mạn mà.
2: Dạ. Nay em dùng những lời ngắn này rồi.
3: Để xin làm quen với anh.
2: Để xin làm quen với anh. Rồi, ok
3: chấm.
2: Nội.
3: Mình quen nhau nhé.
2: Chấm. Mình quen nhau nhé anh.
3: Vô cái logo hình trái tim.
2: Ở đây. Trái tim, trái tim, trái tim. Rồi, đó. Ok nội.
3: Thằng nào mà khi đọc cái tin này hứa sẽ rụng luôn.
2: Công nhận nội dữ thiệt á. Con ngày xưa con thả tính hay sao mà cũng không tới nổi vậy luôn á nội. Trời
3: ơi, mấy cái vụ này á, nội rành lắm con ơi.
2: Ghê thiệt á.
3: Nè, cái tên mà Sương Mộng đó.
2: Ừ.
3: Hồi đó là tên của nội đó.
2: Nội, nếu mà là Sương Mộng á thì ngày xưa ai mà quen nội á chắc người ta bị cảm cúng hết ha nội. Tại vì ở ngoài Sương không mà bị cảm cúng.
3: Nhỏ vô duyên ghê á. Tên Sương Mộng người ta đẹp thì tự nhiên Sương Mộng bị cảm cúng.
2: Thì Sương, giọt Sương cảm
3: không cúng. Sương Mộng vậy đó. Nhưng mà khi gặp nội thì họ cảm thấy ấm áp ở trong lòng.
2: Chữ
3: đó.
2: Gì nội?
3: Nó trả lời kìa, nó trả lời, nó trả lời kìa.
2: Thôi à. Chào em.
3: Đó. Ủa, cái gì cục ngủng vậy? Cái hình avatar vậy chắc chắn là nó sẽ chết thôi. Bây giờ mình phải nhắn thêm nha. Mình phải ghi thêm cho nó chết luôn nè.
2: Mình phải làm mạnh thêm nữa nội. Ok.
3: Chiên cơm anh cần chảo.
2: Ờ, chiên cơm thì anh cần chảo.
3: Còn Thảo thì cần anh.
2: Ghê gì nội. Con mà là đàn ông á là con dính nội rồi.
3: Thì đó,
2: Trời ơi nội hay quá.
3: Còn ghi tiếp luôn.
2: Thôi.
3: Tại đó là Thảo.
2: Ok
3: thật. Anh thích ăn con nhộng. Mày ghi gió.
2: Ơi.
3: Anh thích ăn con nhộng.
2: Nội mới nội chơi mấy cái miếng thả thính độc quá à.
3: Anh thích con nhộng.
2: Dạ.
3: Thì Mộng thích anh.
2: Trời, trời ơi.
3: Hay không? Thấy không? À. Nghĩa là Thảo cũng dính mà Mộng cũng dính thấy chưa?
2: Đó. Quá rồi ơi. Chơi ngã nào cũng dính hết á.
3: Trời ơi, nội mà
2: rồi,
3: thả.
2: Rồi con gửi đó.
3: Thấy không? Mình thả thính mình phải thả vậy. Mình đừng đứng yên một chỗ. Thả là phải thả cho tới thì nó mới dính ha. Thằng đàn ông nào cỡ nào cũng phải dính hết á.
2: Ê, ê,
3: nó trả lời cái câu dài thon kia. Đọc cho nội nghe.
2: Dạ, chào Thảo. Ủa chào nữa chào hoài ta.
3: Ừ.
2: À còn ờ, mình rất vui khi Thảo nhắn tin cho mình.
3: Thấy chưa, dính rồi thấy chưa. Đó, con thấy chưa. Nó yêu con hả, nó yêu con hả, thấy chưa. Đọc tiếp đi, đọc tiếp đi.
2: Con mà. Nhưng mà mình xin lỗi Thảo. Vì mình đã có người yêu rồi. Tụi mình chỉ làm bạn được thôi. Mong Thảo đừng buồn mình nha. Tạm biệt Thảo. Nội thấy chưa nội. Anh Sơn á, anh chỉ yêu có mình con thôi à. Anh đâu có muốn làm quen với con gái khác đâu.
3: Nè, nó nói với con Thảo là nó có người yêu rồi. Nó nói chung chung thôi. Ủa người yêu nó là ai? Nó đâu có đọc tên con ra đâu. Biết đâu là nó yêu người con gái khác thì sao. Thấy chưa, đúng không?
2: Thôi kệ, con không quan tâm. Nói chung là anh không có chăng hoa là được rồi.
3: Thôi được rồi, cái chiêu này cũ rồi. Không xài nữa. Bây giờ mình phải dùng chiêu mới. Phải thử lòng nó bằng cách khác.
2: Còn nữa hả nội?
3: Còn. Nhưng mà lần này nội phải cần nhờ đến con đó.
2: Con nữa?
3: Ừ.
4: Trời ơi, thơm quá à. Đem. Trời ơi, mấy cái món này khó vậy mà chị cũng làm được, chị giỏi thiệt luôn á.
2: Mấy cái món này đơn giản mà em.
4: Trời ơi, đúng là bởi vậy anh Quốc nói em á, cái gì chị cũng giỏi hết. Anh Quốc nói á là chị giỏi nấu ăn nè, anh Quốc nói là chị giỏi kinh doanh nè, anh Quốc nói là chị giỏi làm mẹ nè, anh Quốc nói là ở trong nhà nè, cái gì một tay chị làm hết. Rồi anh Quốc nói là ba chị cũng lo, rồi chồng chị cũng lo, anh Quốc chị cũng lo nữa. Trời ơi, công nhận anh Quốc nói đúng ghê luôn vậy đó.
5: Ủa, chuyện nhà của chị cái gì Quốc cũng nói với em nghe hết hả?
4: À dạ, em không có nói là em với anh Quốc mới quen nhau được 2 tháng đâu nha.
5: Cái đó là em nói mà, chị chưa có hỏi mà.
4: Ồ, dạ, em lỡ lời. Nhưng mà chị hứa là chị đừng nói với ai nha. Tại vì tụi em cũng mới quen nhau à, không có muốn cho ai biết hết.
5: Chị biết rồi, chị đâu có nói với ai đâu. Nhưng mà hai đứa quen nhau cũng tốt mà. Mà nè, Quốc em chị á, tính nó thì rất là dễ thương. Mà cái tính nó rất là kỳ lạ em. Nó cứng đầu, nó ngang bướng, nó muốn cái gì nó làm đấy à. Nhưng mà được một cái nè, thương ai là nó thương hết mình. Thành ra em mà có thương nó thiệt tình á, thì sau này lỡ có gì thì hai đứa ngồi lại nói chuyện với nhau chứ. Đừng có buông tay em chị, tội nghiệp nó nghe không.
4: Em không có hứa là Em sẽ yêu anh Quốc trọn đời, cũng không có hứa là sẽ chăm sóc ảnh chu đáo. Nhưng mà nếu mà chị cho phép á, anh Quốc mà ảnh có lỡ làm gì sai với em á, chị cho phép em được sửa ảnh nha chị.
5: Em cứ qua đây, chị chỉ cho em vài chiêu em đối phó với nó khỏi đường chạy luôn.
4: Dạ. Yeah.
5: Yeah. Ủa ba.
4: Dạ bác.
1: Linh bữa nay qua đây nấu ăn với lại
5: dạ, hai chị em nấu ăn. Dạ.
1: Hai chị em mà nấu ăn về cái thiên hạ dồn vô nhà, nói nhà này có hai đứa con gái.
5: Ủa sao ba không nghĩ là nhà này có đứa con gái, đứa con dâu?
1: Dâu nào?
5: Thì nè, từ nhà mình Quất còn nhem nhẽo mà ba.
1: Ồ, Quất hả?
5: Dạ.
1: Thằng bà trợn, giờ này chưa có sự nghiệp, lông bông, đã vậy mơ mộng. Trời, Linh làm gì chấp nhận?
4: Dạ không có đâu bác, con thấy anh Quốc cũng được lắm mà.
1: Vậy con có để ý anh Quốc hả?
4: À, dạ đâu có. Trời ơi, cái người gì thô kịch, ăn nói thì sổ sàng, không có lịch sự ý tứ gì hết trơn. Con trai mà hả, gọi không có ga lăng lịch sự gì hết trơn. Người giống như ở trên núi vậy, ai mà thèm.
1: Nè, có chê người ta cũng chê vừa vừa thôi, chê sao mà chê tới tấp vậy? Bác nói con nghe, hồi xưa bác cũng ở trên núi á.
5: Ba, em nó thiệt tình nó nói vậy, có gì đâu ba. Ba chỉ vậy đó, không có sao hết đó. Ba vui vẻ lắm.
1: Ba đói bụng quá, ba muốn ăn cơm.
5: Dạ, dạ, dạ. Dọn dọn cơm, ba ăn.
4: Anh Sơn.
6: Trời ơi, gặp được em anh vui quá à. Ủa, nhưng mà sao hôm nay tự nhiên nội cho em ra gặp anh vậy?
7: Em trốn ra đó. Hay là mình đi đâu chơi xa xa đi anh.
6: Em muốn đi chơi xa hả? Được rồi, bây giờ lâu lâu tụi mình mới được đi chơi mà. Bây giờ em muốn đi đâu á thì em nói đi, rồi anh dẫn em đi.
7: Em muốn đi lên núi.
3: Ăn cướp.
6: Gì vậy?
3: Ta là ăn cướp đây. Tiền bạc vàng dòng điện thoại giao cho ta, còn không thì ta sẽ
6: Nè, ban ngày ban mặt mà nhà ngươi dám ăn cướp hả?
3: Nhận vô.
6: Bây giờ nhà ngươi muốn cái gì?
3: Muốn lấy tiền lấy vàng.
6: Trời ơi, lấy tiền lấy vàng hả? Hả? Giỡn mặt cho ta hả?
3: Sơn cái gì nữa mà Sơn. Đó, con thấy lời nói đúng không? Nó đâu có yêu con là thật lòng đâu. Vừa thấy là có Nguyên đã bỏ con, nó chạy chạy rồi, thấy chưa? Đi về.
7: Nhưng mà...
6: Đi. Đi. Nhà ngươi tưởng nhà ngươi có cây, tao không có cây hả?
7: Rút
6: heo,
7: rút heo. Thôi anh, được rồi. Được rồi anh ơi, mình an toàn rồi mà. Thôi đừng có rút theo người ta nữa.
6: Không. Đối với cái quân mà cướp ốc này á, mình phải cho nó một bài học mới được.
7: Thôi anh ơi, nhiều khi á, người ta gặp khó khăn làm sao, thôi mình bỏ qua cho người ta
6: đâu nha. Có được, tự nhiên gặp khó khăn nghèo khổ cái đi cướp ốc vậy hả? Không được, đụng dám đụng tới em hả? Anh nói thiệt á, thà đụng tới anh còn nhịn được, đụng tới em anh không có nhịn đâu.
7: Thôi anh ơi, em biết là anh yêu em rồi mà, thôi tha cho người ta đi anh, đi mà nha.
6: Tha hả?
7: Thôi đừng.
6: Chứ nói. Giờ không tha làm gì được, người ta chạy mất tiêu rồi. Thôi, nói chung là em không sao, anh cũng không sao là được rồi. Ê, thấy nó kìa.
7: Ê, anh sao? Chết rồi.
3: Già rồi, quánh một cái muốn lội dài.
7: Thì đó.
3: Ui da.
7: Con xin lỗi, thì cũng tại nội.
3: Tại nội sao?
7: Ai kêu bày ra chuyện này chơi.
3: Ủa, nội bày ra chuyện này là để thử coi nó có yêu thương con thật lòng hay không. Chứ tao có rảnh đâu.
7: Nội không?
3: Nội không gì? Mà thiệt á, tôi cũng chưa có tin nó đâu.
7: Chứ giờ nội định làm gì nữa?
3: Mới có một lần nè, thì làm sao mà biết được nó có yêu thương con thật lòng hay không? Phải thử vài lần, mà càng lúc cái độ thử càng cao lên. Bây giờ vậy nè, bây giờ nội sẽ thử nó một lần nữa, mà lần này là đỉnh điểm luôn. Với một điều kiện là con phải chịu thiệt thôi.
7: Nội. Bộ nội tính đánh con hả?
3: Không, cháu nội, nội đánh gì? Nội muốn á là... Dạ. Nhớ lời nội nói nha.
8: Dạ.
3: Mời con ơi.
8: Dạ.
3: Qua đây chơi.
8: Dạ, thưa bác Nhu. Con qua đây là, mục đích của con qua đây là con muốn xin lỗi bác vì cái chuyện mà con đánh bác. Tại lúc đó là cũng tại bác. Bác bịt kín quá, con không biết ai cho nên là con lỡ tay con đánh thôi à, chứ con không có cố ý.
3: Thôi được rồi, Bây giờ sẵn có cháu tôi ở đây nè, có cậu đây nè. Tôi muốn nói cho mấy người biết là không phải là tôi ác hay tôi ích kỷ gì, mà tôi ngăn cản tình yêu của hai người chẳng qua là có lý do thôi.
8: Có lý do hả bác? Dạ lý do gì bác?
3: Cậu có yêu thương nó thật lòng hay không?
8: Dạ thật, con là một lòng một dạ với Trâm luôn á. Con yêu Trâm dữ lắm. Mong là bác chấp nhận tình cảm của tụi con.
3: Bây giờ cậu giữ tay vào thành ghế đi. Cậu hết sức bình tĩnh để cậu nghe tôi nói ra một cái bí mật này.
8: Cái gì? Sao có chuyện gì mà bác làm căng thẳng như vậy bác?
3: Cậu yêu thương nó thật lòng chứ? Tình yêu của cậu đối với nó là tình yêu gì?
8: Dạ tình yêu cao hơn biển luôn. Ôi lộn, bên cao hơn núi, sâu hơn biển luôn bác. Con yêu Trâm nhiều dữ lắm.
3: Cậu có biết là con Trâm nó sắp chết không?
8: Dạ biết, Trâm sắp chết con biết. Hả cái gì?
3: Biết hồi nào, ai nói mà biết?
8: Bác nói gì? Cậu... Trâm sắp chết.
3: Con Trâm sắp chết, sắp chết, sắp chết.
2: Em sắp chết.
8: Bác sợ đúng không? Bác giỡn với con đúng không? Bác thấy con là với Trâm quen nhau, bác không muốn cho tụi con quen nhau. Bây giờ bác nói vậy cho tụi con khỏi quen nhau đúng không?
3: Mày khùng hả? Sinh mạng của cháu tao tự nhiên tao đem ra tụi đùa giỡn với mày.
8: Với gương mặt này, không lẽ là thật hả bác?
3: Tôi đã nói rồi, đó là sinh mạng của cháu tôi. Nó bị bệnh thận, bây giờ nó cần phải được thay thận. Mà trong thời gian mà chưa có thận để thay á, thì mạng sống của nó tính bằng ngày, bằng tuần hoặc là bằng tháng.
8: Trời
3: chừng
8: ơi,
3: một tháng nữa thôi à.
8: Sao mà chuyện nghiêm trọng như vậy nè?
3: Bởi vậy tôi mới ngăn cản, tôi không cho cậu với nó yêu nha, là như vậy. Tôi không muốn cậu phải đau đớn. Và chính bản thân của nó cũng vậy, nó cũng không muốn nói cho cậu nghe, là bởi vì nó sợ cậu đau, cậu buồn, cậu khổ, cậu hiểu không?
8: Trời ơi, con không ngờ là số phận giữa con với Trâm chéo nghe so le như con bò kéo xe như vậy á. Bác ơi, bây giờ con phải làm cách nào hả bác?
3: Chia tay.
8: Không, không, con không chia tay đâu. Bằng mọi cách con cũng phải ở bên Trâm mà. Hồi nãy bác mới nói gì? Bây giờ là không có thận là Trâm sẽ không sống được đúng không? Được rồi, bây giờ con sẽ đi lên trên bệnh viện. Con đi thay thận.
3: Cái gì vậy?
8: Con sẽ lên đó, con dẫn Trâm lên khám thử con có phù hợp thận với Trâm hay không. Con cho Trâm chiếc thận của con.
3: Cậu còn trẻ quá mà, cậu làm như vậy là có xứng đáng không?
8: Xứng đáng, con nghĩ là xứng đáng. Tại vì á, bác biết không, không có thận á, con vẫn sống được. Nhưng mà không có Trâm á, thì con sẽ không sống được bác ạ. À, con thương Trâm lắm.
2: Nội, nội đừng có giỡn nữa mà nội.
8: Ủa gì? Gì?
3: Giỡn.
8: Giỡn gì?
3: Giỡn chơi thôi.
8: Giỡn chơi là?
3: Thử.
8: Là sao, là sao?
3: Thử coi cậu có yêu thương nó thật lòng hay không.
8: Là tóm lại là Trâm có bị bệnh không?
3: Tao bậy, cháu tụi nó khỏe như trâu chứ bệnh gì. Thật ra là như vậy nè, tôi muốn thử coi cậu có yêu thương cháu tôi thật lòng hay là không, rồi tôi mới tin tưởng giao cháu tôi cho cậu chứ.
8: Con giận bác à?
2: Anh sao vậy?
8: Giận em luôn à?
2: Ủa?
3: Giận thì thôi, đây là cách thử lòng thôi à. Còn nếu cậu thấy giận thì cậu miễn đi về đi.
8: Không hết giận, giận xong rồi. Chẳng qua là ý con là thiếu gì cách thử. Tự nhiên bác đi thử cách đó, lỡ như con bị bệnh yếu tim rồi con chết luôn đây rồi sao?
3: Cậu à, phải thử bằng mạng sống của người mình thương thì mới thấy được cậu thương nó đến mức độ nào. Bây giờ tôi thấy rồi, tôi đồng ý rồi, được chưa?
8: Dạ, con cảm ơn bác đã đồng ý cho hai tụi con quen nhau. Con hứa với bác á. Không, mà cái này cũng một phần lỗi của con. Tại vì ngày xưa á, Trâm thích con, mà con lúc đó là ham chơi quá, con làm cho Trâm khổ nhiều quá, cho nên bác cũng không có tin tưởng con. Nhưng mà kể từ ngày hôm nay á, con xin là bác hãy tin tưởng con đi. Vì con đã yêu Trâm thiệt rồi. Con sẽ hứa là lo lắng Trâm, bên cạnh Trâm. Rồi con yêu thương Trâm, rồi yêu thương bác nữa.

0: có chuyện gì mà em chạy vòng vòng nha.
1: Chị Nam.
0: Chị Nam sao?
1: Biết hết chuyện rồi.
0: Em. Chị Nam biết hết chuyện rồi. Rồi chị Nam có nói gì không?
1: Chị nói là em phải ráng chịu đựng anh. Chứ ngoài em ra thì không có ai mà dám quen anh hết á. Cho nên là bây giờ anh có làm cái gì hay lén phén cái gì thì mặc em xử lý.
0: Chị Nam nói quá. Anh á, nhiều người theo lắm, có quá nhiều sự lựa chọn, anh cũng khổ lắm.
1: Anh dám không? Nếu mà anh dám á thì em và chị Nam sẽ song kiếm hợp bích.
0: Chưa gì hết mà em dâu chị chồng song kiếm hợp bích được ha?
1: Gì mà chị em dâu chị chồng? Chị Nam là phụ huynh của học trò em chứ bộ.
0: Chị Nam đã lỡ biết rồi. Thôi mình thông báo cho mọi người biết luôn đi em.
1: Thôi, chị đang lỡ dở, sao mà dám nói.
0: Em ráng chờ anh thêm một thời gian nữa đi. Chỉ cần anh thắng giải cho một tuy sáng tác này, anh sẽ vinh quy bái tổ và ra mắt với gia đình nhà em.
1: Biết lúc đó tôi còn yêu mấy người nữa không? Đừng mơ.
0: Mấy người dở gì kỳ á. Tôi có giàu sang hay có nghèo hèn vậy nữa, tôi cũng thương mấy người.
1: Em vừa mới nấu súp xong, để em múc súp cho anh húp.
0: Vì tình yêu của anh sẽ không phụ lòng em đâu. Vì tình yêu của anh sẽ không phụ lòng em đâu.

0: Hụt thấy cưng ghê vậy á. Ủa
1: em,
0: anh chưa ngủ hả?
1: À, anh đang viết xong rồi mệt á, anh thiếp đi luôn, mệt quá.
0: Vậy thôi ăn mì đi, em nấu cho anh á.
1: Anh không ăn đâu, em ăn đi.
0: Anh ăn đi, em cất công xuống nấu cho anh mà.
1: Nhưng mà em cực hơn anh.
0: Anh là cực hơn em. Em nấu hai gói lận, nhưng mà chỉ có một trái trứng thôi.
1: Ý nghĩa của nó chắc là làm...
0: Không có ý nghĩa gì hết, tại hết trứng rồi.
1: Dạ, anh cứ tưởng á, hai gói mì là hai đứa tụi mình, một trái trứng á là một tình yêu đẹp. Vì tình yêu của hai đứa tụi mình, anh sẽ cố gắng là một nhà văn lỗi lạc.
0: Em nghĩ là anh đừng vì gì hết. Bây giờ anh hãy ăn đi, tại vì mì nó nở tét lét ra hết rồi. Chỉ cần được thấy nụ cười trên môi, bầu trời dù đêm. Hạnh phúc của tôi chỉ đơn giản vậy thôi à. Nhưng mà không biết sau này sóng gió ập tới lần nào nữa không. Hy vọng khi đó chúng tôi có thể mạnh mẽ dựa vào nhau mà vượt qua mọi thứ. Quốc ơi, em yêu anh.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, từ những lợi thế về tài nguyên, vùng nguyên liệu, quỹ đất và điều kiện kết nối, Đắk Lắk đang hình thành thêm những không gian phát triển mới. Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và công nghiệp chế biến gắn với vùng nguyên liệu, những dự án đã và đang triển khai đang tạo thêm dư địa cho sản xuất, hạ tầng và các hoạt động dịch vụ đi cùng. Cùng với đó, yêu cầu về kết nối thị trường và liên kết chuỗi cũng ngày càng được đặt ra trong quá trình mở rộng các cơ hội đầu tư. Chương trình hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu dư địa đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, đồng thời đến với xã Madarak để tìm hiểu cơ hội phát triển công nghiệp chế biến gắn với vùng nguyên liệu lâm nghiệp và không gian công nghiệp đang được mở rộng. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, với lợi thế về gió, bức xạ mặt trời và quỹ đất, Đắk Lắk có nhiều điều kiện để phát triển năng lượng tái tạo. Từ những dự án đã đi vào vận hành đến hàng loạt dự án đang được triển khai và kêu gọi đầu tư cho thấy sức hút của ngành năng lượng tái tạo còn rất lớn, đã và đang mở ra một thị trường mới với quy mô ngày càng lớn. Cùng với nguồn điện, nhu cầu về hạ tầng và các dịch vụ phục vụ ngành năng lượng cũng đang tạo thêm những cơ hội đầu tư mới cho địa phương.
1: Những cánh đồng pin năng lượng mặt trời hàng trăm hecta ở các xã Ialop, Easup. Những tua bin điện gió ở Ekhan, Eheo, Krongbuk, Chupung, v.v. đang tạo nên một diện mạo mới cho ngành năng lượng Đắk Lắk. Đến nay, năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã hình thành nhiều dự án quy mô lớn. Trong đó, 4 nhà máy điện gió vừa đi vào vận hành có tổng công suất 200 MW. Trước đó, 2 dự án điện gió đã vận hành với tổng công suất 428,8 MW, 16 dự án điện mặt trời nối lưới với tổng công suất hơn 1.607 MW, cùng hàng ngàn hệ thống điện mặt trời mái nhà. Những con số này cho thấy năng lượng tái tạo không còn là câu chuyện của riêng quy hoạch hay khảo sát, mà đã trở thành một lĩnh vực đầu tư hiện hữu trên địa bàn. Dư địa phía trước vẫn còn khá lớn khi quy hoạch, danh mục dự án và các kế hoạch đầu tư mới tiếp tục được phê duyệt, mở thêm không gian cho nguồn điện sạch và tạo thêm dư địa phát triển kinh tế cho địa phương.
2: Đối với cái lĩnh vực năng lượng nói chung thì trong đó là có điện mặt trời, điện gió, điện sinh khối. Thì cái tiềm năng của tỉnh thì cho đến hôm nay có thể nói là rất là lớn so với quy hoạch. Thì đối với cái quy hoạch vừa rồi thì tỉnh cũng đã đưa vào xác định là cái năng lượng là một trong những cái động lực để giúp cho cái tăng trưởng hai con số cũng như là đóng góp vào cho cái thu ngân sách hàng năm của tỉnh.
1: Một phần không gian phát triển đang được cụ thể hóa bằng những dự án quy mô lớn. Tháng 8 năm 2026, tổ hợp 4 nhà máy điện gió Chư Né 1, Chư Né 2, Krongbuk 1 và Krongbuk 2 được khánh thành tại xã Krongbuk. Với tổng công suất 200 MW, vốn đầu tư hơn 7.850 tỷ đồng. Theo tính toán ban đầu, tổ hợp này có thể cung cấp khoảng 640 triệu kWh điện mỗi năm, doanh thu dự kiến khoảng 1.156 tỷ đồng và đóng góp ngân sách địa phương hơn 115 tỷ đồng mỗi năm. Đây là một ví dụ cho thấy từ một dự án năng lượng, nguồn vốn đầu tư có thể tạo ra giá trị kinh tế cụ thể cho địa phương. Cụm nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện tại xã Ialop là một trong những dự án năng lượng quy mô lớn đang tiếp tục được mở rộng. Giai đoạn 1 của dự án gồm 5 nhà máy, công suất 600 MW AC, tương đương 831 MW-peak, hiện đang vận hành ổn định. Đơn vị này đang tiếp tục đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư cụm nhà máy điện mặt trời IRV 1, 2, 3, 4 với tổng công suất 1.000 MW. Ngoài những dự án hiện có, một số dự án mới cũng đang được các nhà đầu tư cụ thể hóa bằng những quyết định đầu tư.
3: Dự án này thì bên mình đã khảo sát từ năm 2018 cho đến 2020 để kết thúc khảo sát đo gió và cũng với cái kinh nghiệm của tập đoàn cũng nhận biết được cái tiềm năng về cái năng lượng gió ở các khu vực dự án này. Có thể nói là các khu vực dự án này là khu vực có gió cao nhất ở tỉnh Đắk Lắk. Và sau đó thì từ năm 2020 tập đoàn quyết định xin đầu tư ở các cái vị trí này sau khi đã khảo sát xong.

0: quy hoạch 91 dự án năng lượng tái tạo với tổng công suất khoảng 7.823,5 MW, trong đó điện gió 2.794 MW, điện mặt trời 4.359 MW, thủy điện 351,5 MW và điện sinh khối 285 MW. Đến nay, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 19 dự án năng lượng với tổng công suất 1.217,5 MW, đồng thời ban hành danh mục 54 dự án năng lượng kêu gọi đầu tư giai đoạn 2026-2030 và tiếp nhận hồ sơ 29 dự án năng lượng tái tạo tổng công suất 4.393 MW. Quy mô các dự án cho thấy cơ hội đầu tư không chỉ nằm ở việc xây dựng các nhà máy điện mà còn mở rộng sang những lĩnh vực phục vụ quá trình phát triển nguồn điện. Nhu cầu đầu tư vào hệ thống truyền tải, đấu nối và các hạ tầng kỹ thuật phục vụ năng lượng cũng đang hình thành. Đây cũng là một không gian đầu tư đáng chú ý khi nguồn điện mới tiếp tục được bổ sung. Trạm biến áp 500 kV Chromebook và các tuyến đấu nối với tổng vốn hơn 2.100 tỷ đồng, dự kiến khởi công trong quý 4 năm 2026 và đưa vào vận hành năm 2027. Cùng với đó là nhiều dự án đường dây và trạm biến áp khác được đưa vào quy hoạch nhằm tăng khả năng tiếp nhận và truyền tải nguồn điện mới. Để tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai dự án, môi trường đầu tư cũng đang được cải thiện khi tỉnh triển khai cơ chế luồng xanh, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đối với các dự án thuộc diện áp dụng xuống không quá 35 ngày làm việc.
1: Giai đoạn 26-30 thì tỉnh Đắk Lắk có cái nguồn năng lượng là được Bộ Công Thương đồng ý là vào khoảng là gần 8 gigawatt. Và hiện nay thì chúng tôi đang cấp phép cho nhiều nhà đầu tư để thực hiện các dự án đấy.
2: Tỉnh Đắk Lắk rất là hỗ trợ, phải nói là rất là hỗ trợ các sở ban ngành cộng với địa phương. Đây xã Etun, xã trước đây là huyện Cư Mờ Ga, bây giờ xã Etun. Bên cạnh đó là có phường Cư Bao, phường Buôn Hồ và xã Pơn Rang là 4 xã đặt địa bàn ở dự án. Tất cả 4 xã đều rất là hỗ trợ và bên nhà đầu tư cũng làm việc chặt chẽ với chính quyền địa phương trong tất cả các bước thực hiện dự án, đền bù giải phóng mặt bằng, làm các công tác xã hội và đưa dự án vào trong quy hoạch quốc gia cũng như quy hoạch tỉnh.
0: Từ lợi thế tự nhiên, những dự án đã hình thành, danh mục đầu tư mới và hệ thống hạ tầng đi kèm đang từng bước tạo nên một không gian phát triển mới cho ngành năng lượng. Đây cũng là cơ sở để Đắk Lắk tiếp tục thu hút các dòng vốn vào năng lượng tái tạo và những lĩnh vực dịch vụ, công nghiệp hỗ trợ đi cùng.
3: Thưa quý vị và các bạn, với vị trí kết nối giữa khu vực phía đông và phía tây của tỉnh, cùng lợi thế về đất đai, rừng trồng và nguồn nguyên liệu, nông, lâm nghiệp, mà Đà Lạt đang có thêm những điều kiện để mở rộng không gian phát triển từ các cơ sở sản xuất đã hình thành đến định hướng quy hoạch những không gian công nghiệp quy mô lớn hơn. Dư địa thu hút đầu tư tại địa phương đang được mở rộng theo hướng gắn sản xuất với vùng nguyên liệu, chế biến và thị trường.
0: Từ những cánh rừng trồng của người dân, một chuỗi sản xuất đã dần hình thành tại Madrak. Gỗ nguyên liệu được thu mua, vận chuyển về các cơ sở chế biến, sau đó tiếp tục đi đến những thị trường tiêu thụ khác nhau. Cùng với sự phát triển của hoạt động sản xuất, yêu cầu về hạ tầng, logistics và quy mô vùng nguyên liệu cũng ngày càng rõ hơn. Đó là những yếu tố đang định hình dư địa phát triển của ngành chế biến lâm sản tại Madrak, đồng thời đặt ra bài toán tổ chức lại các mắt xích của chuỗi giá trị để nâng cao hiệu quả sản xuất và mở rộng cơ hội đầu tư. Với người trồng rừng, sự phát triển của các cơ sở chế biến trước hết tạo thêm nguồn đầu ra cho sản phẩm. Cây keo sau nhiều năm chăm sóc được đưa vào chuỗi thu mua, vận chuyển và chế biến, tạo thành nguồn thu cho các hộ gia đình.
4: Ở trên địa bàn này thì có những cái nhà máy băm dăm, thì nói chung là cũng giải quyết được vấn đề keo và củi cho bà con ở đây và cũng tạo thêm tăng thu nhập cho bà con ở đây.
0: Từ thực tế sản xuất lâm nghiệp tại Madrak cho thấy cây keo không chỉ là một loại cây trồng để phủ xanh đất trống, mà còn là điểm khởi đầu của một chuỗi giá trị có sự tham gia của người dân, cơ sở thu mua, doanh nghiệp chế biến, vận tải và thị trường tiêu thụ. Theo kế hoạch của tỉnh Đắk Lắk, nhóm các xã Chư Mờ Ta, Krông Á, Madrak, Chư Prao, E Riêng và E Trang có khoảng 39.500 ha rừng trồng, bao gồm cả diện tích đã trồng nhưng chưa đạt tiêu chí thành rừng. Quy mô này cho thấy nguồn nguyên liệu lâm nghiệp được hình thành trên không gian rộng, tạo điều kiện để doanh nghiệp tổ chức thu mua từ nhiều địa bàn và xây dựng mạng lưới cung ứng cho nhà máy.
5: Mình đây chính thức thì đầu tư đây là 2002. Thì trong quá trình hoạt động thì nói chung là từ cái khâu về giải phóng mặt bằng hay đất, nói chung các cái thủ tục thì nói chung chính quyền địa phương đây thì cũng

0: cũng hỗ trợ. Đặc biệt là cái đất đai này là cũng chính quyền địa phương hỗ trợ là có một được một cái mặt bằng. Còn các cái thủ tục thì giấy tờ thì cũng địa phương cũng tạo điều kiện giúp đỡ. Để cũng nói chung là cái cơ chế rồi hỗ trợ rồi phối hợp với nhau được của chính quyền địa phương đây thì tốt.
1: Cái nguyên liệu thì ở đây thì đúng là cái vùng nguyên liệu nhiều dồi dào.
2: Tại nhà máy của Pisco Đắk Lắk, hai dây chuyền băm dăm đang được vận hành trong tổng số 4 dây chuyền theo thiết kế. Công suất thiết kế trung bình khoảng 500 tấn nguyên liệu mỗi ngày, trong khi lượng nguyên liệu thực tế đưa về nhà máy hiện chỉ khoảng 100 tấn mỗi ngày hoặc thấp hơn. Mặc dù nguồn nguyên liệu dồi dào, thị trường gỗ nguyên liệu tại khu vực Madrak có sự cạnh tranh khá lớn khi nhiều đầu mối thu mua cùng tham gia. Gỗ nguyên liệu không chỉ được đưa về các nhà máy trong khu vực mà còn được vận chuyển đến những cơ sở nằm gần các trung tâm tiêu thụ, cảng biển tại Khánh Hòa. Khả năng kết nối hiệu quả giữa nhà máy, vận tải và thị trường vì thế trở thành một yếu tố quan trọng đối với hoạt động sản xuất.
0: Nếu có cái nhà máy chuyên sâu ở đây thì mình thứ nhất là cái đầu ra của mình thì mình sẽ bán được trực tiếp cho cái nhà máy chế biến chuyên sâu thì cái đầu ra nó sẽ tốt hơn. Là hiện tại bây giờ là mình bán qua nội địa xuống cảng, xong cảng lại xuất khẩu qua bên nước ngoài.
2: Từ nhu cầu của các cơ sở đang hoạt động, không gian công nghiệp ở Madrak đang được mở rộng theo cả chiều sâu và quy mô. Cụm công nghiệp Madrak với diện tích quy hoạch 70 ha đang được tỉnh tập trung rà soát, thúc đẩy hoàn thiện hạ tầng, tạo thêm điều kiện cho sản xuất và thu hút đầu tư.
3: Quá trình chúng tôi tới đây đầu tư thì được sự hỗ trợ nhiệt tình của các cấp lãnh đạo, chính quyền của địa phương. Ở đây là vùng gần vùng nguyên liệu chính, cho nên là cái việc thu mua nguyên liệu là nó cũng sẽ phát triển hơn. Mong muốn chính quyền địa phương có thể là hoàn thành sớm cái con đường số 2 và đường số 6 của cụm công nghiệp Madrak để mà cái quá trình vận chuyển hàng hóa cũng như là quá trình thu mua nguyên liệu của công ty nó sẽ dễ dàng hơn. Như vậy thì công ty sẽ phát triển nhanh hơn cũng như là đóng góp sự phát triển chung của cụm công nghiệp Madrak.
2: Đến năm 2030, tỉnh đặt mục tiêu tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật tại các cụm công nghiệp đang hoạt động, trong đó ưu tiên giao thông nội bộ, điện, cấp thoát nước, xử lý nước thải và mặt bằng sản xuất. Đáng chú ý, tháng 7 năm 2026, tỉnh Đắk Lắk đã ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp. Đây là thêm một cơ sở để huy động và bố trí nguồn lực đầu tư các hạng mục hạ tầng thiết yếu, nâng cao khả năng thu hút doanh nghiệp vào các cụm công nghiệp trên địa bàn. Không gian phát triển công nghiệp tại Madrak cũng đang được tính toán theo hướng mở rộng quy mô. Qua khảo sát các quy hoạch trọng điểm tại địa phương, quy hoạch cụm công nghiệp Madrak được định hướng với quy mô 1.350 ha và đang tiếp tục được rà soát hoàn thiện. Cùng với đó, quy hoạch khu công nghiệp Madrak quy mô 300 ha mở thêm không gian cho các dự án sản xuất, chế biến và công nghiệp hỗ trợ gắn với vùng nguyên liệu. Từ lợi thế vùng nguyên liệu đến không gian công nghiệp, Madrak đang có những điều kiện ban đầu để mở rộng dư địa phát triển. Vấn đề đặt ra không chỉ là thu hút thêm bao nhiêu dự án mà là thu hút những dự án nào, tạo ra giá trị gì và liên kết ra sao với vùng nguyên liệu, người dân, hạ tầng và thị trường. Đây là yếu tố quan trọng để Madrak từng bước hình thành chuỗi giá trị lâm nghiệp hoàn chỉnh hơn, nâng cao hiệu quả nguồn nguyên liệu tại chỗ và mở rộng cơ hội đầu tư trong công nghiệp chế biến.
4: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình lần sau.

0: Thưa quý vị, kinh tế tư nhân đang được đặt vào vị trí quan trọng hơn trong chiến lược phát triển của nền kinh tế. Với Đắk Lắk, yêu cầu này càng rõ khi không gian phát triển được mở rộng, thị trường lớn hơn và các chuỗi liên kết giữa sản xuất, chế biến, logistics và xuất khẩu đang dần hình thành. Nhưng để đi xa hơn, doanh nghiệp tư nhân vẫn phải vượt qua nhiều điểm nghẽn từ quy mô, vốn, nhân lực, công nghệ đến đất đai, hạ tầng và khả năng kết nối thị trường. Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị đang tạo thêm động lực để tháo gỡ những điểm nghẽn này. Vấn đề đặt ra lúc này là làm thế nào để chính sách đi vào thực tế, tạo môi trường thuận lợi hơn để doanh nghiệp đầu tư đổi mới và phát triển. Nội dung này có trong tạp chí Kinh tế hôm nay. Thưa quý vị, khu vực kinh tế tư nhân đang có thêm nhiều cơ hội để phát triển, nhưng thực tế hoạt động của doanh nghiệp cho thấy vẫn còn không ít điểm nghẽn cần tháo gỡ, từ nguồn lực, hạ tầng, công nghệ đến môi trường kinh doanh. Đây cũng là những vấn đề cần được tập trung giải quyết để kinh tế tư nhân phát huy tốt hơn vai trò động lực của tăng trưởng.
1: Trong bức tranh kinh tế tư nhân của Đắk Lắk cũng như khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên, phần lớn doanh nghiệp vẫn có quy mô nhỏ và siêu nhỏ. Đây là lợi thế về tính linh hoạt, nhưng cũng là hạn chế khi doanh nghiệp muốn mở rộng đầu tư, nâng cấp công nghệ hay tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị. Nguồn lực tài chính hạn chế kéo theo nhiều điểm yếu khác. Năng lực quản trị chưa đồng đều, thiếu nhân lực, chất lượng cao, khả năng tiếp cận công nghệ còn hạn chế và việc mở rộng thị trường chưa thực sự bền vững. Khi thị trường ngày càng yêu cầu cao về chất lượng, tiêu chuẩn và khả năng truy xuất, những hạn chế này trở thành bài toán mà doanh nghiệp tư nhân phải tự giải quyết nếu muốn nâng tầm quy mô hoạt động.
2: Thì chúng ta biết rằng là sau khi hợp nhất sáp nhập các địa phương trong công cuộc cải cách hành chính, thì cái dư địa của tỉnh Đắk Lắk mới hiện nay, bao gồm tỉnh Đắk Lắk cũ và Phú Yên cũ, thì nó được khơi thông về cái mặt không gian phát triển, tức là nó có cả rừng, cả biển, về cái trục Đông Tây để phát triển kinh tế. Nhưng vấn đề đặt ra ở đây là các chủ trương đã có, rồi không gian phát triển đã có, nhưng không có nghĩa là cứ có chủ trương và có không gian phát triển là tự động nó sẽ phát triển, mà đòi hỏi là phải khơi thông các cái nguồn lực, trong đó phải cụ thể hóa các cái thể chế, các cái cơ chế chính sách.
1: Với khu vực Tây Nguyên và Trung Bộ, hạ tầng, logistics và kết nối thị trường vẫn là những điểm nghẽn lớn đối với doanh nghiệp tư nhân. Khoảng cách địa lý, chi phí vận chuyển cao, trong khi hệ thống kho lạnh, bảo quản sau thu hoạch và các trung tâm logistics cấp vùng chưa đáp ứng yêu cầu, đang làm tăng chi phí và giảm sức cạnh tranh của hàng hóa. Một vấn đề khác là khả năng tiếp cận nguồn lực sản xuất, đặc biệt là đất đai. Quỹ đất lớn nhưng còn phân tán, manh mún khiến doanh nghiệp khó hình thành vùng sản xuất tập trung và mở rộng quy mô. Đây cũng là điểm cần được tháo gỡ nếu muốn biến lợi thế về đất đai, nguyên liệu của khu vực thành năng lực cạnh tranh thực sự. Những hạn chế về hạ tầng và nguồn lực sản xuất là những yếu tố khách quan. Nhưng với doanh nghiệp, môi trường kinh doanh và cách thức quản lý thị trường cũng tác động trực tiếp đến khả năng duy trì mở rộng hoạt động.
3: Mong muốn thời gian sắp tới thì các doanh nghiệp có thể là có những cái sự hỗ trợ, các cái cơ chế mở, rồi hoặc là những cái nguồn vốn có thể là ưu tiên giúp các doanh nghiệp có những cái chính sách phát triển nhất định hơn. Và bên cạnh đó thì mình cũng mong muốn là có thể là các cơ quan có thể kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ cái đầu vào và đảm bảo là ở trên thị trường, là như đơn vị mình là chuyên phân phối thuốc bảo vệ thực vật, thì không còn cái tình trạng là hàng giả này, hàng nhái, hàng trôi nổi, để mục đích là để giúp các cái doanh nghiệp mà giống như đơn vị mình á, những cái doanh nghiệp mà kinh doanh đúng ấy, có thể là phát triển hơn nữa.
1: Bên cạnh đó, một rào cản khác là năng lực cạnh tranh và tiềm lực công nghệ số của doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp vẫn hạn chế về khả năng tạo khách hàng, dự báo chính sách, đổi mới sản phẩm, chậm trễ trong tiếp cận khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Dù khoa học công nghệ mang đến nhiều cơ hội lớn, song các doanh nghiệp tư nhân nhỏ và siêu nhỏ không có khả năng, biện pháp nắm bắt, tận dụng.
4: Đương nhiên là thì tất cả các cái rào cản đó nó tác động đến cái doanh nghiệp của mình. Ví dụ như là những doanh nghiệp vừa và nhỏ thì có thể là tiếp cận về đất đai, tiếp cận về nguồn vốn rất là khó. Cho nên là trong quá trình sản xuất kinh doanh thì người ta có thể gặp nhiều khó khăn, kể cả chính sách, kể cả vốn, đất đai và thể chế.
3: thì trong thời gian vừa rồi đã có bước tiến lớn về cái hóa đơn cũng như là thương mại điện tử. Tuy nhiên là cái tỷ trọng về kinh tế số ấy, trong GDP của cả nước thì nó đang là khá là khiêm tốn. Trong thời gian tới thì cũng rất là mong có sự quan tâm hơn nữa của các nhà lãnh đạo cũng như là có những cái cơ chế chính sách đặc thù cho tỉnh để phát triển hơn nữa về cái năng lực số của tỉnh.
1: Một yêu cầu đặt ra với khu vực kinh tế tư nhân là nâng năng lực cạnh tranh từ chính nội lực của doanh nghiệp. Chuyển đổi số, đổi mới công nghệ cần được gắn với những việc cụ thể trong quản trị, sản xuất, kiểm soát chất lượng và tiếp cận thị trường. Với nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa, sự hỗ trợ về tư vấn công nghệ, nền tảng số, thông tin thị trường và các công cụ quản trị sẽ giúp rút ngắn quá trình chuyển đổi, đồng thời cần tạo điều kiện để hình thành những doanh nghiệp có quy mô và năng lực đủ mạnh

0: đóng vai trò dẫn dắt kéo theo các doanh nghiệp khác cùng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.
1: Thưa quý vị, những điểm nghẽn về hạ tầng nguồn lực và năng lực cạnh tranh đang đặt ra yêu cầu phải đổi mới cách hỗ trợ doanh nghiệp. Với Đắk Lắk, không gian phát triển rộng hơn cũng mở ra cơ hội để kinh tế tư nhân tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị. Để biến lợi thế thành động lực tăng trưởng, cần sự chuyển động đồng bộ từ chính quyền, doanh nghiệp và các nguồn lực của thị trường.
0: Những thay đổi về không gian phát triển đang mở ra thêm dư địa cho khu vực kinh tế tư nhân, từ vùng nguyên liệu ở cao nguyên đến các trung tâm chế biến, cảng biển và thị trường tiêu thụ. Các tuyến kết nối mới tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng quy mô và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Tuy nhiên, có thêm không gian chưa đồng nghĩa với việc các nguồn lực tự động được kết nối. Hạ tầng, cơ chế phối hợp và cách thức tổ chức sản xuất vẫn là những yếu tố quyết định khả năng biến lợi thế về vị trí thành giá trị kinh tế. Với doanh nghiệp tư nhân, đây là lúc cần thay đổi cách tiếp cận, từ sản xuất riêng lẻ sang liên kết theo vùng nguyên liệu, chuỗi giá trị và hệ sinh thái doanh nghiệp.
2: Phải giải quyết được những cái rủi ro trong cái sự gắn kết giữa hai cái vùng nội bộ của cái tỉnh Đắk Lắk hiện nay. Tôi lấy ví dụ như là nông sản, rồi là nông nghiệp công nghệ cao, thì phải gắn với cái đầu ra ở thị trường ở bên ngoài thông qua cái cảng biển như thế nào. Thế rồi là cái kinh tế mậu biên của Đắk Lắk hiện nay, chúng ta có cái hướng để mà có thể phát triển, khai thác các cái lợi thế, các cái tiềm năng của cái khu vực Tây Nguyên với các cái nông sản chất lượng cao của chúng ta để mà mở rộng cái thị trường.
0: Các trung tâm động lực như Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Buôn Ma Thuột có thể trở thành những điểm kết nối về công nghệ, nhân lực và tri thức cho cả vùng. Cùng với đó, cần phát huy tốt hơn vai trò của các trường đại học, viện nghiên cứu, khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin trong hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ. Quan trọng hơn là nâng khả năng tiếp cận, ứng dụng và làm chủ công nghệ của chính doanh nghiệp để đổi mới sáng tạo thực sự tạo ra năng suất và giá trị mới.
3: Trong cái quản trị doanh nghiệp cũng như là thể chế, năng lực thể chế hóa cái chính sách ấy, thì của các doanh nghiệp thành thật mà nói là hiện nay chưa theo kịp được cái nhu cầu phát triển mới. Ta phải thẳng thắn về yêu cầu, không cái khác nào là các doanh nghiệp phải vận dụng tối đa cái nội lực của mình với các cái nguồn ngoại lực để mà biến nó thành các cái, như tôi thường hay nói rằng là biến các cái lợi thế so sánh thành cái lợi thế cạnh tranh. Và khi biến được cái lợi thế so sánh thành lợi thế cạnh tranh thì các doanh nghiệp sẽ phát triển.
0: Một giải pháp khác để phát triển kinh tế tư nhân được các chuyên gia, nhà hoạch định chính sách đưa ra đối với tỉnh Đắk Lắk cũng như các tỉnh khu vực Tây Nguyên và Trung Bộ là đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, logistics và kết nối thị trường. Trong đó ưu tiên hoàn thiện các tuyến giao thông liên vùng, các trục kết nối với duyên hải miền Trung, Đông Nam Bộ và các trung tâm tiêu thụ lớn. Phát triển hệ thống kho bãi, kho lạnh, trung tâm logistics, cơ sở bảo quản sau thu hoạch và hạ tầng số, phục vụ quản trị chuỗi cung ứng, xây dựng chính sách hỗ trợ phù hợp với điều kiện thực tế của địa bàn.
2: Cái tiềm năng cho cái sự phát triển kinh tế tư nhân của vùng cũng như là của Đắk Lắk nói riêng. Thực sự thì cũng hiếm có cái nơi nào mà có cái không gian, cái dư địa phát triển như là cái tỉnh Đắk Lắk. Tất nhiên là chúng ta đang ở trong một cái giai đoạn mà có lẽ là cái sự lần lửa, cái sự chần chờ của chúng ta nó đang làm giảm đi cái động lực để mà chúng ta thúc đẩy sự phát triển. Nếu như mà các cái doanh nghiệp của chúng ta, các cái hộ kinh doanh, các doanh nghiệp nhỏ và vừa của chúng ta mà tự tin, mạnh dạn để mà có thể mở rộng sản xuất kinh doanh, thì cái niềm tin mà của cá nhân tôi cũng như là của chính quyền, của nhân dân ở địa phương đối với cái sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân ở Đắk Lắk là nó có cái khả năng để trở thành hiện thực.
1: Thưa quý vị, Nghị quyết 68 đang tạo thêm cơ sở để thay đổi môi trường phát triển của khu vực kinh tế tư nhân. khi chính quyền tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, doanh nghiệp chủ động đổi mới và các nguồn lực được kết nối hiệu quả, những lợi thế về không gian, thị trường và sản xuất của Đắk Lắk sẽ có thêm điều kiện được phát huy.
0: Đắk Lắk đang có thêm dư địa phát triển khi không gian kinh tế được mở rộng từ cao nguyên đến duyên hải Nam Trung Bộ. Sự kết nối với hệ thống cảng biển Vũng Rô, Bãi Gốc, sân bay và tuyến cao tốc Khánh Hòa, Buôn Ma Thuột tạo điều kiện rút ngắn hành trình từ vùng sản xuất đến các thị trường lớn. Đây là cơ sở để tỉnh tổ chức lại chuỗi giá trị theo hướng gắn vùng nguyên liệu với chế biến, logistics và xuất khẩu. Đây cũng là thời điểm then chốt để cộng đồng doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và bản lĩnh thích ứng nhằm phát triển bền vững.
4: Với các nghị quyết 68 ở hiện tại thì các doanh nghiệp đang đứng trên địa bàn tỉnh đã được lắng nghe, tiếp xúc và được tiếp cận với những cơ chế đặc thù riêng. Và với giống như là tập đoàn vàng bạc đá quý Doji được phát triển trên địa bàn tỉnh thì những nghị quyết 68 đó đã tạo ra những cái lợi thế sàng lọc, đánh giá được khách hàng và minh bạch hơn.
0: Kinh tế tư nhân muốn lớn mạnh cần một môi trường thuận lợi để đầu tư và một nội lực đủ mạnh để cạnh tranh. Với Đắk Lắk, không gian phát triển mới đang mở ra thêm nhiều cơ hội. Khi chính quyền chủ động tháo gỡ điểm nghẽn, doanh nghiệp chủ động đổi mới và các nguồn lực được kết nối hiệu quả, khu vực kinh tế tư nhân sẽ có thêm nền tảng để mở rộng quy mô, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và tạo động lực mới cho tăng trưởng của tỉnh.
5: Vì chúng ta biết là hiện tại bây giờ để tăng trưởng được hai con số thì chúng ta phát triển là kinh tế tư nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ thì đang được hỗ trợ bởi nghị quyết 68. Và để muốn hỗ trợ cho doanh nghiệp hay là cho tỉnh mình thì mình cần là phát triển kinh tế số, xã hội số và chính quyền số.
0: Từ phía chính quyền, cải cách hành chính được xác định là một trong những khâu quan trọng để cải thiện môi trường kinh doanh. Mục tiêu là rút ngắn thời gian, giảm chi phí và tạo sự rõ ràng trong quá trình giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp. Cùng với đó, tỉnh tập trung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực cần thiết, nhất là vốn, đất đai, công nghệ và tư vấn quản trị. Khi những rào cản được tháo gỡ đúng chỗ, doanh nghiệp sẽ có thêm điều kiện tập trung vào sản xuất kinh doanh và mở rộng thị trường.
3: Ở góc nhìn của một cá nhân thì chúng ta cũng nhìn trên vĩ mô. Vĩ mô đã nói rất rõ ràng rồi. Một là cơ chế chính sách cần phải mở ra. Hai là cần phải chọn được những sức mạnh cốt lõi. Sức mạnh cốt lõi bây giờ là khoa học công nghệ. Khoa học công nghệ thì được bảo trợ. Đó là gì? Đó là luật sở hữu trí tuệ. Các bạn thấy không, vừa rồi, trong mấy tháng vừa rồi ra trong đầu năm 2016, lực lượng quản lý thị trường như các cơ quan chức năng bảo vệ rất tốt cho những đơn vị chính thống. Còn những đơn vị mà giả dối là đương nhiên sẽ bị loại trừ. Đó là cái mà tôi thấy rằng là điểm mạnh nhất mà nó đang xoay chuyển cục diện này.
0: Cùng với cải thiện môi trường kinh doanh, Đắk Lắk đang triển khai các chương trình hỗ trợ theo hướng thiết thực hơn, tập trung vào nâng cao năng lực quản trị, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận công nghệ, mở rộng thị trường và hoàn thiện các điều kiện để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Tỉnh cũng duy trì các kênh đối thoại, tiếp xúc thường xuyên với cộng đồng doanh nghiệp, qua đó kịp thời nắm bắt khó khăn, tháo gỡ vướng mắc và điều chỉnh chính sách sát hơn với thực tiễn. Sự đồng hành này được kỳ vọng tạo thêm niềm tin để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, mở rộng sản xuất và phát triển dài hạn.
1: Thưa quý vị, chương trình tạp chí kinh tế của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị và các bạn, có những buổi sáng bắt đầu bằng tiếng nước sôi, tiếng cà phê nhỏ từng giọt qua chiếc phim quen thuộc. Nhưng hôm nay câu chuyện về cà phê đã đi xa hơn một ly đèn đá hay sữa đá bên vỉa hè. Dưới nhịp sống hiện đại, người trẻ tìm đến cà phê để gặp gỡ, để làm việc, sáng tạo hay đơn giản là tìm cho mình một khoảng lặng. Từ những hạt cà phê quen thuộc đến những cách pha mới mẻ, mỗi lựa chọn dường như đang kể một câu chuyện về gu thưởng thức và cá tính của một thế hệ. Trong chương trình Nhịp sống trẻ ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn khám phá câu chuyện ấy.
1: Bản thân mình á, thì mình không có thói quen là uống cà phê nguyên chất.
2: Dù mất ngủ hay không mất ngủ chị cũng phải uống cà phê.
3: Trước đây thì tôi không thích uống cà phê cho lắm bởi vì tôi thấy nó đắng.
1: Cà phê dừa này hoặc là phê sầu riêng.

0: bây giờ đang hot trend cà phê muối, kem muối ấy, thì chị thích cái đấy hơn, chị thích sự béo ngậy của cái đấy.
1: Cái cà phê mà tôi thích nhất là cà phê mà pha phin, cà phê truyền thống.
2: Cũng lâu lâu vẫn tự thưởng cho mình một ly cà phê mà mang phong cách phá cách.
3: Do là các quán cà phê mix vị khá là nhiều, tôi thấy nó dễ uống hơn, nó thơm hơn, nó nhiều mùi vị hơn và cũng có nhiều sự lựa chọn hơn. Cho nên là tôi đi cà phê nhiều hơn.
1: Đối với giới trẻ bây giờ thì tôi thấy là thứ nhất là đi uống cà phê là giống như một cái niềm vui đối với người ta.
4: Từ đầu thế kỷ 20, cà phê đã trở thành một phần trong đời sống đô thị Việt Nam, gắn liền cùng những chiếc ghế nhựa thấp giữa vỉa hè, văn hóa trò chuyện và nếp sinh hoạt bình dị nhưng đầy tính kết nối. Với người dân Đắk Lắk, cà phê giản dị như hơi thở. Ngày xưa, bà con dùng chiếc khăn theo tay để lọc bột cà phê, chiết ra thứ nước nâu sánh để uống sau một ngày làm rẫy vất vả. Về sau, khi chiếc phin ra đời, người pha cẩn thận nén bột cà phê thật chặt, chờ từng giọt đen ống nhỏ xuống đáy ly, chậm rãi như chính nhịp sống của người xưa, từ tốn, sâu lắng, đầy chiêm nghiệm.
1: Tôi cũng đi uống cà phê là hàng ngày nào tôi cũng đi uống, mà tôi uống là Buôn Ma Thuột, đây là tôi uống rất là nhiều nơi. Cái cà phê phin đó, là tôi hay uống, mà ví dụ buổi sáng á, là cái hương vị cà phê phin là vẫn là cà phê hay nhất đối với tôi. Tôi vẫn thích cà phê phin, tại vì cái cà phê phin á là tôi uống là khi mà có thời gian, rồi cái cảm xúc của tôi để mà tôi có thời gian tôi chia sẻ với người bạn tôi cảm thấy một ly cà phê phin tôi thấy là rất là ý nghĩa đối với tôi. Đến với nhau để mình cảm thấy là chia sẻ được những việc mình cần chia sẻ với lại bạn mình hoặc là với tất cả mọi người. Mình cảm thấy là mình có một cái động lực, mình cảm thấy có một cái niềm vui, mình đi làm mình cảm thấy không mệt.
5: Có những khi mà khi mình chờ ý tưởng chưa đến á, thì mình chỉ đơn giản một điều rằng mình thấy hạt, mình thấy giọt cà phê rơi trong phin đó, đó chính là dòng thời gian đang chảy. Rồi cũng có khi mình chiêm nghiệm sâu hơn một chút thì có thể thấy rằng là cái thời gian mình đang hiện hữu. Và cũng khi mình nhìn rộng ra, nhìn sang bên kia đường, nhìn ra xung quanh thấy người ta đang đi lại nói cười, có thể mình suy ngẫm từ rất nhiều thứ, từ cái giọt cà phê đang rơi chậm đó. Những cái điều được mất trong cuộc đời, những cái điều hạnh phúc mình đã qua, những cái nỗi niềm mình đã trải qua.
4: Theo thời gian, văn hóa cà phê phát triển cùng nhịp sống xã hội. Những chuỗi cà phê hiện đại như Trung Nguyên Legend, Highlands, The Coffee House lần lượt xuất hiện, mang đến không gian được đầu tư về ánh sáng, âm nhạc, mùi hương. Quán cà phê dần trở thành nơi học tập, làm việc quen thuộc của các bạn trẻ ở những khu vực đông sinh viên. Với người trẻ hôm nay, cà phê là một phong cách sống. Họ tiếp cận cà phê bằng sự chọn lọc tinh tế, từ hạt Arabica hương nhẹ, chua, thanh hay Robusta đậm vị đáng rõ, đến phương pháp pha như pour over, cold brew hay espresso kiểu Ý. Nhiều bạn trẻ tự mình mở quán cà phê, coi đây là một dự án nghệ thuật cá nhân.
6: Sau 6 năm mà em làm việc và học tập tại thành phố Hồ Chí Minh á, thì em quyết định về Buôn Ma Thuột để khởi nghiệp. Là một người rất là yêu quê hương của mình, rất là yêu Buôn Ma Thuột và thích cà phê, em rất là thích uống cà phê. Đó cũng là cái lý do mà em muốn khởi nghiệp với cà phê. Nó giống như là đặc sản của quê hương và em muốn làm một cái gì đó đặc biệt. Hiện tại bây giờ trên thị trường thì có rất là nhiều loại hạt cà phê, nhưng mà ở vùng Tây Nguyên và đặc biệt là ở Đắk Lắk chúng ta thì cái tỷ trọng mà trồng Robusta là sẽ chiếm tỷ trọng cao nhé. Nên là em đã lựa chọn hạt cà phê Robusta để làm nên những cái ly cà phê đặc biệt của em. Ly cà phê mà có hương vị của Robusta thì nó có cái vị mà nó đắng nhẹ và hương thơm nó nhẹ nhàng á, thì khi mà nó kết hợp hòa quyện với cái hương vị của tre thì rất là thơm, nên là nó có một cái mùi rất là đặc biệt ạ.
7: Trong quá trình chế biến thì khâu hạt chín là quan trọng nhất, tại vì nếu mà cả hạt chín đồng đều đạt chất lượng á thì mới cho ra được những ly cà phê ngon nhất. Còn những ví dụ những trái xanh hoặc là nó sẽ ảnh hưởng tới vị cà phê của mình, nó sẽ bị chát nhiều nồng, nó sẽ không ngon. Còn những trái chín nó sẽ ngọt, có vị ngọt hậu nhiều hơn. Lúc mà chế biến là mình phải, trong quá trình mình phải còn lên men, hoặc là mình lên men mình phơi nữa. Phơi thường là honey, thường là nó sẽ phơi từ 15 đến 20 ngày. Còn chế biến natural, phơi quả tự nhiên là mình phơi từ 25 đến 30 ngày, có khi tầm 35 ngày nó sẽ tạo ra những hương vị khác nhau. Tùy gu mọi người, nhiều người là nếu mới đầu người ta tiếp xúc á, người ta thì thấy wow, nó sẽ có những hương vị khác nhau, người ta thấy wow, rất tốt.

0: Còn những mà người thì cà phê chuyên sâu á, thì người ta thấy ok cũng rất tốt. Ý là nhiều hương, nó sẽ có hương ổi, hương xoài nè, hương chuối nè.
1: Thay vì là cứ dùng những cái hương vị tạo mùi hoặc là tạo vị như là đường, sữa, caramel để dễ uống hơn, thì bây giờ mình uống một cái loại là hoàn toàn không có đường nhưng mà vẫn có thể là đủ lượng caffeine cho cơ thể, cho sự tỉnh táo, cũng như là mình có thể pha một cái bình rất là nhiều và cùng nhau uống, chứ không phải là mỗi người một phin nữa. Và khi mà một cái bình này uống nhiều người rồi, xong rồi có nhiều loại thì mình lại có nhiều cái trải nghiệm cùng nhau hơn.
2: Buôn Ma Thuột giờ đây dày đặc những quán mang phong cách bài trí độc đáo, thu hút du khách, đặc biệt là giới trẻ. Người ta đến quán để nhâm nhi vị đắng, tám chuyện, thưởng thức những ly cà phê tạo hình nghệ thuật trên lớp bọt sữa. Và năm gần đây, người yêu cà phê còn được thưởng thức sản phẩm mới từ hoa và vỏ cà phê, trà Cascara, vị chua nhẹ, ngọt thanh, trà hoa cà phê, hương thanh nhẹ.
3: Mình được thưởng thức rất nhiều cái phong cách pha và thưởng lãm cà phê khác nhau. Thì cái câu chuyện đến đây thì để làm gì? Thì mình cũng có đam mê về cà phê, thì mình mới thấy được rằng là các bạn trẻ bây giờ các bạn rất là năng động và rất là tìm tòi học hỏi. Thì để các bạn đưa những cái phong cách và pha cà phê của khắp nơi trên thế giới để về đây.
4: Mình có biết được là trà hoa cà phê cũng rất là ngon, mình cũng có thử mà cũng chính là ở đây pha trà cho mình uống.
2: Hương vị của nó thật là không thể diễn tả được. Tôi cảm thấy mình như đang ở giữa một vườn hoa cà phê ngào ngạt hương.
5: Thấm đậm trong từng cái giọt cà phê, mình cảm nhận được nó rất là ngon.
2: Ở khía cạnh sâu hơn, cà phê là phương tiện để người trẻ khẳng định bản thân giữa đô thị xô bồ tấp nập, một khoảng lặng riêng để tái tạo năng lượng và lắng nghe chính mình. Ly cà phê của người trẻ hôm nay là một lựa chọn văn hóa, một tuyên ngôn sống. Họ đang tự mình pha chế nên một công thức sống, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, giữa cái tôi cá nhân và nhu cầu kết nối cộng đồng. Trong dòng chảy ấy, cà phê là một biểu tượng văn hóa đang được tái định hình bởi chính những người trẻ đầy cảm hứng, sâu sắc và không ngừng sáng tạo.
6: Tham quan cái mô hình sản xuất của nó, mình thấy rất là an tâm ấy. Thì khi mình uống thì mình cảm nhận là cái cà phê, tức là cái này là mình nghĩ chủ yếu là nó do cái cảm giác thôi. Khi mình có cái sự tin tưởng á, thì mình cảm thấy uống cái vị nó sẽ ngon hơn.
7: Giới trẻ thì thường hay lựa chọn những cái không gian có nhiều cái decor để chụp hình, check in đồ á. Các bạn bè tôi, những người mà tôi hay đi cà phê cùng ấy, thì cũng thường là như vậy. Thích những cái hương vị nó có sự pha trộn, mix các nhiều loại vị vô với nhau ấy, thì nó dễ uống hơn, nó thơm hơn.
8: Dạ vậy thì không biết bên cạnh những hương vị cà phê truyền thống thì bên chị còn phục vụ những hương vị cà phê gì không ạ?
9: Bên cạnh những cái món cà phê truyền thống như là cà phê sữa, cà phê đen, pha phin thì bên tôi còn có nhiều dòng loại cà phê như là cà phê kem, và đặc biệt là có cà phê kem muối, cà phê kem trứng, cà phê tiramisu hoặc là cà phê cốt dừa các bạn ạ.
8: Bên mình đã bắt đầu phục vụ những loại cà phê đó từ khi nào và ý tưởng từ đâu chị lại có thể phát triển những hương vị cà phê mới đó vậy ạ?
9: Khi mà mới bắt đầu mở quán thì tôi có cà phê truyền thống rồi, nhưng mà sau này, sau khoảng nửa năm ấy, thì tôi mới bắt đầu nghiên cứu cái cà phê muối, những cái dòng cà phê mới, cà phê kem, là bởi vì là trong một lần là đi du lịch, đi Huế thì tôi rất là mừng, những người bạn của tôi thì đã mời tôi ly cà phê muối và tôi cảm thấy rất là ấn tượng với cái hương vị đấy, và tôi có một cái mong muốn đó là mang cái hương vị cà phê muối đậm chất nhưng mà vẫn phải giữ được cái hương thơm của cà phê thì mang về ban mê của mình.
8: Vậy thì theo chị cảm nhận sự khác biệt như thế nào trong hương vị của cà phê truyền thống và các loại cà phê mới mà chị đã phát triển vậy ạ?
9: Đầu tiên thì tôi muốn nói về cái điểm chung là khi mà nghiên cứu những cái dòng cà phê mới ấy, thì tôi vẫn muốn giữ lại là cái hương cà phê thật là đậm chất. Nhưng mà có một cái điểm khác đó là cà phê, những cái dòng cà phê kem á, thì lại được mix match nhiều loại kem, với lại là có thêm những cái hương vị mới lạ hơn để khách hàng có thể trải nghiệm. Và đặc biệt cà phê muối thì nó có vị mặn mặn, nhẹ nhẹ, lại quyện đều với cà phê. Bên cạnh đó thì chúng tôi còn có cà phê cốt dừa kem muối, thì cái hương vị dừa thì nó thơm nhưng mà cũng không được lấn át cái vị của cà phê. Rồi cà phê hạnh nhân, cái hương hạnh nhân nó rất là dịu và kết hợp với cà phê cũng rất là hợp.
8: Chị có cảm nhận như thế nào về sự thay đổi trong gu thưởng thức cà phê của khách hàng không vậy ạ?
9: Đối với những cái vị khách lớn tuổi thì họ đến, họ chủ yếu là uống cà phê sữa.

0: cà phê đen. Nhưng mà sau khi mà cả những cái dòng cà phê mới đến ra đời thì họ cũng rất là thích trải nghiệm, và nhiều vị khách cũng cảm thấy là hợp và cũng có lời khen. Còn đối với các bạn giới trẻ ấy, thì các bạn ấy lại đa số thì ít bạn uống được những cái dòng cà phê nguyên chất. Nó các bạn lại nói là hơi đắng một chút, thì các bạn lại rất là thích cà phê kem. Mấy cái dòng cà phê kem trứng hay là kem muối, kem hạnh nhân thì các bạn lại cảm thấy là hợp. Khách hàng ở quán tôi ấy, thì có nhiều vị khách rất là thích cái không gian này, thì họ đến nhâm nhi ly cà phê cùng với bạn bè trò chuyện. Nhưng mà cũng có cái tệp khách hàng nữa, đó là họ muốn những cái ly cà phê đến cơ quan uống ở khắp mọi nơi. Họ đi chợ họ cũng có thể uống, họ đi học rồi đi cơ quan thì có thể uống, thì họ lại chọn cái cách đó là mua takeaway. Cho nên là nhà tôi cũng có những cái quầy takeaway nho nhỏ để cho khách có thể tiện lợi và mang đi uống cà phê ở khắp mọi nơi luôn.
1: Vậy thì khi tạo ra những hương vị cà phê mới lạ như vậy thì chị có gặp phải khó khăn gì hay không ạ?
0: Những cái dòng cà phê mới của nhà mình ấy, ban đầu mình nghiên cứu thì mình cũng rất là đau đầu trong cái việc là lựa chọn nguyên liệu. Tại vì nguyên liệu, những cái loại kem phải thật là mix match với nhau, thật là phù hợp và nó quyện đều với cà phê nhưng vẫn giữ được cái hương vị của cà phê. Thì có điều đó là điều khó khăn nhất. Trong quá trình nghiên cứu thì mình cũng đã làm đi làm lại cũng khá là nhiều lần. Như là cà phê cốt dừa ấy, thì hương vị của dừa thì nó rất là quen thuộc với người dân của Việt Nam rồi. Nhưng mà để cho cái lượng phù hợp nhất với lại một ly cà phê vừa vặn và tròn vị thì mình cũng đã phải lựa chọn và nghiên cứu cũng rất là lâu. Rồi đối với cà phê muối cũng vậy, cái vị mặn, nhưng mà mặn thì cũng không thể là mặn quá, mà chỉ là dịu dịu để nó đồng điệu trong một cái ly cà phê. Theo tôi thấy ấy, thì cà phê xưa hay là cà phê nay, dù cà phê ngày nay có kết hợp với nhiều loại nguyên liệu hay là nhiều loại kem như thế nào thì vẫn giữ được cái hương vị đậm đà và cái bản sắc của mình.
1: Trong tương lai chị có định hướng phát triển thêm những hương vị cà phê nào không vậy ạ?
0: Hiện tại thì bên tôi cũng đang nghiên cứu những cái dòng cà phê ủ lạnh, đó là những cái dòng cà phê cold brew, để cái hương cà phê được nó giống như một cái làn gió mát, vẫn giữ được hương vị và lưu hương nhưng mà nó làm theo một cái cách khác, thì nó sẽ tiếp cận được nhiều tệp khách hàng nữa, như là giới trẻ đồ rất là thích những cái dòng cà phê đấy á.
2: Một ly cà phê có thể bắt đầu từ một hạt nhỏ bé, nhưng hành trình của nó lại mở ra biết bao câu chuyện. Từ chiếc vinh chậm rãi đến những phương pháp pha hiện đại, từ góc quán quen đến những không gian đầy cảm hứng. Người trẻ đang mang đến cho văn hóa cà phê một diện mạo mới. Có lẽ điều đẹp nhất không nằm ở cách cà phê được pha như thế nào, mà ở cách mỗi người tìm thấy mình trong hương vị ấy. Giữa những chuyển động không ngừng của cuộc sống, một ly cà phê vẫn đủ sức giữ lại một khoảng lặng để người ta kết nối và lắng nghe chính mình. Chương trình Nhịp Sống Trẻ đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Nhãn hàng kem hấp Primus BD phục hồi tóc chuyên sâu, giúp tóc mềm mượt và chắc khỏe, hân hạnh đồng hành với chương trình này.

Chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Phần đầu chương trình chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị và các bạn một số tin tức về hoạt động phát triển nông thôn mới. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn chỉ đạo các sở ngành và địa phương tăng cường công tác phối hợp trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp, bảo đảm giải quyết hồ sơ đúng thời hạn và không để tái diễn tình trạng tồn đọng kéo dài. Theo đó, Ủy ban nhân dân các xã phường có trách nhiệm tiếp tục thực hiện nghiêm quy chế phối hợp và các văn bản chỉ đạo của tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp chỉ đạo thường xuyên kiểm tra đôn đốc công chức chuyên môn thực hiện kiểm tra xác minh niêm yết công khai và phúc đáp hồ sơ đúng thời gian quy định, từ đó không để hồ sơ kéo dài do nguyên nhân chủ quan hoặc chậm phối hợp. Đối với từng hồ sơ có yêu cầu phối hợp, các địa phương phải phân công rõ người phụ trách, xác định cụ thể thời gian hoàn thành và theo dõi chặt chẽ tiến độ xử lý. Khi gặp khó khăn, vướng mắc, cần chủ động trao đổi với văn phòng đăng ký đất đai và các chi nhánh khu vực để tháo gỡ. Đặc biệt, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả đối với các hồ sơ quá hạn theo quy định. Các địa phương chưa gửi kết quả kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm phải khẩn trương hoàn thành để báo cáo cơ quan có thẩm quyền. Việc xử lý hồ sơ tồn đọng không thay thế yêu cầu kiểm điểm, xem xét trách nhiệm.

0: với các chậm trễ trước đó. Song song đó, các đơn vị tiếp tục duy trì việc trao đổi lưu chuyển hồ sơ trên môi trường điện tử, hạn chế giao nhận hồ sơ giấy nhằm rút ngắn thời gian giải quyết. Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Văn phòng Đăng ký Đất đai và các chi nhánh khu vực thường xuyên rà soát trên hệ thống, phân loại hồ sơ theo tình trạng xử lý và địa bàn để kịp thời đôn đốc, đồng thời tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy chế phối hợp tại các địa phương, tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho công chức địa chính cấp xã, đặc biệt là kỹ năng tra cứu bản đồ, cập nhật thông tin địa chính, xác minh nguồn gốc đất để nâng cao năng lực thực thi công vụ. Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Nội vụ tổng hợp kết quả kiểm điểm trách nhiệm, kịp thời tham mưu xử lý nghiêm đối với các cơ quan địa phương để xảy ra tình trạng trễ hạn kéo dài do nguyên nhân chủ quan.
1: Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện CFP vừa tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện tháng 9 năm 2026. Chương trình với thông điệp mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, ngày hội đã thu hút hơn 400 người là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trên địa bàn đăng ký tham gia. Qua khám, tư vấn và sàng lọc sức khỏe, ban tổ chức đã tiếp nhận được 378 đơn vị máu đạt chuẩn, đạt 151% kế hoạch. Nguồn máu này sẽ được bổ sung vào nguồn dự trữ tại các cơ sở y tế nhằm phục vụ kịp thời công tác cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân. Kết quả này thể hiện Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện CFP đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, trường học và ban tự quản thôn buôn tăng cường công tác tuyên truyền từ sớm. Công tác vận động tập trung vào việc nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân về tầm quan trọng và ý nghĩa nhân văn sâu sắc của hiến máu cứu người để mọi người cùng nắm được và đăng ký tham gia.
0: Nghị định số 353 quy định rõ tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn giáo dục bắt buộc cấp tiểu học và trung học cơ sở với hai mức độ hoàn thành và nâng cao. Nghị định quy định việc thực hiện giáo dục bắt buộc được tổ chức thông qua các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục thuộc lực lượng vũ trang theo quy định của pháp luật. Việc tổ chức học tập đối với người đã quá độ tuổi thực hiện giáo dục bắt buộc nhưng chưa hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học hoặc chương trình giáo dục trung học cơ sở được thực hiện theo hình thức giáo dục thường xuyên và các hình thức giáo dục khác theo quy định của pháp luật. Công dân trong độ tuổi thực hiện giáo dục bắt buộc có nghĩa vụ học tập để hoàn thành giáo dục bắt buộc theo quy định của pháp luật. Công dân đã quá độ tuổi thực hiện giáo dục bắt buộc nhưng chưa biết chữ hoặc chưa hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học hoặc chương trình giáo dục trung học cơ sở được tạo điều kiện học tập phù hợp để xóa mù chữ, hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học, chương trình giáo dục trung học cơ sở hoặc chương trình giáo dục thường xuyên tương ứng theo quy định của pháp luật. Học sinh trong độ tuổi giáo dục bắt buộc được hưởng chính sách miễn giảm hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và các chính sách hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật về giáo dục trẻ em, người khuyết tật, chính sách dân tộc, trợ giúp xã hội và pháp luật có liên quan. Nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và người được giao hoặc huy động tham gia thực hiện giáo dục bắt buộc được hưởng chế độ chính sách phù hợp với vị trí, nhiệm vụ và địa bàn công tác theo quy định của pháp luật về nhà giáo, cán bộ công chức, viên chức, lao động và pháp luật có liên quan. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư, tổ chức quốc tế, người nước ngoài và người Việt Nam định cư nước ngoài tham gia đầu tư tài trợ, viện trợ hoặc hỗ trợ thực hiện giáo dục bắt buộc được áp dụng chính sách khuyến khích ưu đãi theo quy định của pháp luật về giáo dục, đầu tư, thuế, đất đai, tài trợ, viện trợ và pháp luật có liên quan.
2: Thưa quý vị và các bạn, để góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững, xã EF đã chủ động xây dựng lộ trình thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP giai đoạn 2026-2030. Trong đó tập trung duy trì và phát triển những sản phẩm mới giúp nâng cao giá trị nông sản địa phương.
1: Ông Vũ Văn Tuyến, chủ hộ kinh doanh ở thôn Phước Thọ 1 năm 2024, ông đã có hai sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao là trà mãng cầu và cà phê răng mộc. Ông Tuyến cho biết, sản phẩm cà phê ông đã sản xuất từ năm 2016 và trà mãng cầu ông sản xuất từ năm 2020, nhưng chỉ bán cho người tiêu dùng xung quanh. Năm 2024, nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương về các thủ tục cần thiết mà sản phẩm đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh. Theo ông Tuyến, khi sản phẩm đạt chứng nhận OCOP thì khách hàng trong nước biết đến nhiều hơn. Nhờ đó, lượng hàng bán ra cũng tăng lên 30-40% so với trước. Năm 2025 đạt hơn 3 tấn cà phê bột.
3: Thì khi được chứng nhận OCOP thì thực sự mà nói thì cái thị trường đầu ra nó cũng

0: tăng được khoảng 30-40%. Thì thấy nó cũng thì thực sự mới nói mà khi mà mình làm ra cái sản phẩm mà có chứng nhận của cơ quan chức năng thì tất nhiên là bà con mình sẽ tin hơn chứ, đúng không? Bà con sẽ tin hơn, cho nên là sản phẩm nói chung mình ra thì cũng tăng doanh số lên được khoảng 30-40%.
1: Hiệu quả từ cà phê và trà Mãng Cầu đạt chứng nhận OCOP, ông Tuyến tiếp tục xây dựng sản phẩm bột chuối xanh để công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao. Hiện nay, thị trường truyền thống của sản phẩm là bán hàng trực tuyến qua mạng xã hội và sàn thương mại điện tử. Bên cạnh việc phát triển sản phẩm mới, ông Tuyến còn đầu tư nâng cấp sản phẩm OCOP 3 sao lên 4 sao để hướng đến thị trường xuất khẩu.
0: Rất là muốn đưa cái sản phẩm của mình, có thể là vì phải lên 4 sao, 5 sao thì mới ra nước ngoài được. Đó, cho nên cũng muốn, nhưng mà còn phải có nguồn kinh phí, có vốn rồi mới đầu tư máy móc lớn nữa thì mới có thể sản xuất lên được giả sử 4 sao, 5 sao.
1: CF có lợi thế lớn trong sản xuất nông lâm nghiệp và dịch vụ. Tận dụng lợi thế của địa phương, các hộ kinh doanh trên địa bàn đã đầu tư từng bước nâng cao chất lượng nông sản thông qua chế biến sâu, áp dụng quy trình sản xuất theo hướng nông nghiệp sạch. Đến nay, CF có 13 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao, gồm 8 sản phẩm yến sao, 1 sản phẩm trà Mãng Cầu, 1 sản phẩm cà phê và 3 sản phẩm mật ong.
2: Và hiện nay thì đối với các cái sản phẩm mà tiềm năng trên địa bàn của xã thì về rất là nhiều, về lĩnh vực nông nghiệp, về lĩnh vực ẩm thực. Và hiện nay xã cũng nhấn mạnh vào có một số sản phẩm liên quan tới nông nghiệp. Thứ nhất là hiện nay là ở xã có một cái sản phẩm là bột chuối. Đây cũng là một sản phẩm tiềm năng, hoặc là một số cái sản phẩm cà phê rang xay. Thứ nhất là về công tác tuyên truyền để cho những cái chủ thể này biết được là khi mà sản phẩm đã thực xây dựng được thương hiệu sản phẩm OCOP thì mình kết nối không những mình bán cá nhân nhỏ lẻ trong gia đình mà kết nối được cái thương hiệu.
1: Để đồng hành cùng người dân năm 2026, Ủy ban Nhân dân xã Phê có kế hoạch nâng hạng sản phẩm OCOP từ 3 sao lên 4 sao cho 6 sản phẩm. Ngoài ra, tập trung vào các mặt hàng có tiềm năng phát triển như mật ong hoa rừng, mật ong bánh tổ và các dòng yến xào trưng sẵn.
3: Thưa quý vị và các bạn, những xã vùng biên có điều kiện về đất đai rộng nhưng tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao hơn so với mặt bằng chung của tỉnh. Tận dụng lợi thế của địa phương, thời gian qua xã Ebung đã huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ sinh kế, giúp hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. Trong đó, trao bò giống sinh sản là một trong những chương trình mang lại hiệu quả được nhân dân đánh giá cao. Ông Nguyễn Văn Sở ở thôn 1 xã Ebung trước đây là cựu chiến binh tham gia chiến đấu ở chiến trường Campuchia. Năm 1990, ông rời quân ngũ đến xã Ebung lập nghiệp. Do sức ép của bom đạn nên sức khỏe của ông không được tốt, thường phải can thiệp y tế. Vì thế kinh tế gia đình rất khó khăn. Cuối năm 2025, từ nguồn vốn của chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, gia đình ông được hỗ trợ 2 con bò cái sinh sản. Nhờ chăm sóc tốt, đến nay bò đã sinh được 1 con bê và chuẩn bị có thêm 1 con nữa. Đây sẽ là nguồn thu nhập ổn định cho gia đình trong thời gian tới. Các nhà gỗ được dựng từ năm 1990 đã xuống cấp nhưng không có tiền để sửa. Năm 2025 cũng được nhà nước hỗ trợ cho 80 triệu đồng để xây mới khang trang. Đến nay gia đình ông đã thoát được nghèo.
4: Riêng tôi là đi lính về năm đầu năm 90, vậy đây là khổ đau miết. Vợ chồng làm cũng được, làm được con sầu ruộng hai trụ ruộng thôi. Giờ đảng nhà nước quan tâm là cho được 80 triệu. Làm thêm vô mượn anh của em là dòng làm được cái nhà rồi là cũng mới đây thời gian ngắn là cho được cặp bò về nuôi được 2 tháng là đã được 1 con. Tôi cũng không có gì hơn, cảm ơn đảng và nhà nước và chính quyền ở đây giúp đỡ cho tôi.
3: Cũng ở thôn 1 xã Ebung, bà Vũ Thị Mai Yến là hộ nghèo. Các nhà mà mẹ con bà đang ở là của người khác đứng tên. Bà Yến cho biết 15 năm trước, sau biến cố của gia đình, mẹ con bà về đây sinh sống, không có nhà, đất sản xuất cũng không có. Hàng ngày bà đi làm thuê kiếm sống và nuôi con ăn học, nên cuộc sống luôn thiếu trước hụt sau. Năm 2025, mẹ con bà được nhận 2 con bò giống từ chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Có bò, tranh thủ những lúc đi làm về, bà cắt cỏ cho bò và tích trữ rơm để cho bò ăn thêm. Không chỉ có bò, nguồn phân chuồng cũng giúp bà có thêm thu nhập.
5: Được cấp trên của tỉnh và của xã và các địa phương đã ủng hộ cho tôi thì tôi rất là vinh hạnh và tôi rất là mừng.
3: Ủy ban Nhân dân xã Ebung cho biết nguồn vốn thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã năm 2025 là hơn 15,7 tỷ đồng. Riêng đợt hỗ trợ cuối năm 2025, thôn có 17 hộ được nhận 34 con bò giống sinh sản với tổng kinh phí gần 700 triệu đồng. Đến nay, đàn bò sinh trưởng và phát triển tốt, nhiều hộ đã thoát được nghèo.
6: Cũng mong muốn trong thời gian sắp tới, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân xã tiếp tục có những hướng, những nhiệm vụ để tiếp tục hỗ trợ cho bà con nhân dân, không chỉ trên địa bàn của thôn cũng như trong địa bàn xã, để cho bà con nhân dân, những hộ gia đình khó khăn có những hướng để phát triển kinh tế để thoát nghèo, xóa đói giảm nghèo.
7: Trong thời gian qua, sau khi sáp nhập xã Ebung từ xã Gia Tầm 1 và Ebung cũ, thì đối với người dân trên địa bàn này được Ủy ban xã ban hành các kế hoạch về thực hiện các chương trình xóa đói giảm nghèo. Trong quá trình thì xã thực hiện theo cái nội dung thực tế của địa phương để xây dựng các kế hoạch bám sát vào cái nội dung được chỉ đạo của Ủy ban tỉnh và của địa phương, thì người dân địa phương đã từng bước được tiếp cận đối với các chương trình giảm nghèo đối với vùng biên giới Ebung.
3: Xã Ebung phấn đấu đến cuối năm 2026, 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu vay vốn sản xuất được vay vốn tín dụng ưu đãi, 100% người nghèo có nhu cầu học nghề được đào tạo nghề miễn phí, 100% học sinh nghèo được miễn giảm học phí và các khoản đóng góp, 100% người nghèo và người đồng bào dân tộc thiểu số được cấp thẻ bảo hiểm y tế, tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 17%. Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục lần sau.

0: Trung Đức xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong 30 phút của chương trình tọa đàm của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, Võ Việt Nam, Việt Võ Đạo không đơn thuần là một môn võ thuật, mà đó là một tinh hoa, là niềm tự hào của trí tuệ và tinh thần Việt. Môn võ này là sự kết hợp hài hòa giữa sự cứng cỏi của bàn tay thép đặt lên trái tim tự ái. Tại vùng đất Tây Nguyên Đắk Lắk đầy nắng và gió, phong trào Võ Việt Nam trong những năm qua đã và đang vươn mình mạnh mẽ. Không chỉ dừng lại ở những tấm huy chương danh giá trên sàn đấu chuyên môn, Võ Việt Nam Đắk Lắk đã trở thành một phong trào rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe và giáo dục nhân cách sống cho thế hệ trẻ từ học đường đến cộng đồng. Thưa quý vị, để có được một phong trào phát triển bền vững và lan tỏa sâu rộng như ngày hôm nay, đó là sự tổng hòa của tầm nhìn định hướng từ liên đoàn, tâm huyết trên thảm tập của đội ngũ huấn luyện viên. Và để quý vị và các bạn sẽ có một góc nhìn toàn diện sâu sắc hơn về hành trình ấy, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng trao đổi với những vị khách mời về chương trình ngày hôm nay. Xin được giới thiệu những vị khách mời tham dự chương trình. Đầu tiên chúng tôi xin được giới thiệu ông Lê Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Võ Việt Nam Đắk Lắk. Xin được giới thiệu anh Nguyễn Quốc Quang, câu lạc bộ Võ Việt Nam, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk. Xin được giới thiệu chị Trần Thị Lệ Tuyết, câu lạc bộ Võ Việt Nam, Lý Tự Trọng, tỉnh Đắk Lắk. Đầu tiên thì chúng tôi xin được cảm ơn những vị khách mời đã đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay và hy vọng rằng chúng ta sẽ có 30 phút thật trò chuyện thú vị với bộ môn võ thuật Võ Việt Nam. Và trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì xin được mời các vị khách mời cũng như tất cả quý vị khán giả sẽ cùng theo dõi một đoạn phóng sự ngắn sau đây.
1: Tại vùng đất Tây Nguyên Đắk Lắk, rực nắng và gió, có một ngọn lửa võ đạo đang âm thầm cháy và lan tỏa mạnh mẽ. Không chỉ là những bài quyền hay các đoàn chân tấn công trứ danh, Võ Việt Nam, Việt Võ Đạo đã trở thành nhịp đập, là tinh thần rèn luyện thân thể và nhân cách của hàng ngàn bạn trẻ trên khắp các buôn làng, xã phường. Vượt qua hàng trăm cây số, từ trung tâm tỉnh đến với xã biên giới IAROV, nơi còn nhiều khó khăn của một xã vùng biên giới, ngọn lửa Võ Việt Nam vẫn rực cháy. Ở nơi dải đất biên cương này, những lớp tập Võ Việt Nam miễn phí đã trở thành điểm tựa tinh thần ngọt ngào. Không có thảm tập hiện đại, chỉ với khoảng sân bê tông đầy nắng, những bước chân của các em nhỏ vùng biên vẫn ngập tràn năng lượng. Võ Việt Nam mang đến cho các em sự tự tin, sức khỏe và một ước mơ vươn xa.
2: Dạ, đó là tình yêu, lòng yêu nước khiến đã dẫn em đến với môn võ Võ Việt Nam. Em mong muốn môn võ này được vươn tầm ra thế giới, bởi vì đây chính là một trong những môn võ truyền thống của Việt Nam.
1: Trở về với trung tâm phường Buôn Ma Thuột, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk từ lâu đã trở thành nơi ươm mầm uy tín cho phong trào Võ Việt Nam tuổi trẻ. Mỗi tuần hàng trăm võ sinh nhí hội tụ về đây dưới sự chỉ dẫn tận tình của các huấn luyện viên. Những kỹ năng tự vệ, tinh thần kỷ luật và lòng tôn kính thầy cô, bạn bè được gieo mầm tự nhiên qua từng buổi tập.
3: Bé có tham gia câu lạc bộ Võ Việt Nam á, thì mẹ cũng thấy rất là vui, vì là sau khi tham gia câu lạc bộ bé sức khỏe tốt hơn và bé mạnh dạn và tự tin hơn nhiều, và tự tin mạnh dạn đứng trước đám đông nữa thì mẹ cũng rất là vui ạ.
1: Không chỉ dừng lại ở học đường hay các trung tâm thanh thiếu nhi, Võ Việt Nam Đắk Lắk chứng minh sức sống bền bỉ nhờ mô hình phát triển tại các phường xã cơ sở. Tiêu biểu như tại phường Tân An, phong trào Võ Việt Nam đã lan tỏa rộng khắp đến mọi lứa tuổi. Từ những câu lạc bộ tự nguyện tại địa phương, nhiều nhân tố tài năng đã được phát hiện, bồi dưỡng để cung cấp cho đội tuyển của tỉnh nhà.
4: Lúc đầu thì em không biết đến môn này, mà em đi học trường cấp 1 thì em bị bỏ lỡ học đường. Nên là mẹ em được giới thiệu ở đây. Nên là em đi vô, lúc đầu em không biết cái gì hết. Nhưng mà sau khi tập với thầy thì em cảm giác nó em hợp với môn này. Và từ khi học ở đó thì em không bị mắc nạt nữa.
5: Giờ bản thân em thì em luôn mong rằng câu lạc bộ sẽ càng ngày càng phát triển, càng nhiều bạn trẻ có thể tới đây để rèn luyện sức khỏe của mình hơn, để có thể trao dồi được thành tích học tập ở trên lớp, có sức khỏe mới học tập được.
1: Từ vùng đất biên giới IAROV nặng gió, qua mái nhà chung trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk, đến từng nhịp đập phong trào tại phường Tân An, Võ Việt Nam Đắk Lắk đang ngày càng khẳng định vị thế, sự kết hợp giữa tinh thần võ đạo dân tộc và sự đồng hành của cả cộng đồng sẽ là đôi cánh đưa phong trào Võ Việt Nam Đắk Lắk tiếp tục cất cánh vươn tầm cao mới.
0: Thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa được theo dõi một đoạn phóng sự ngắn do các phóng viên của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện. Cùng quay trở lại với chương trình tọa đàm ngày hôm nay, có lẽ câu hỏi đầu tiên sẽ được dành tặng đến cho ông Lê Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Đắk Lắk. Thưa ông thân mến, với vai trò là Phó Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Đắk Lắk, ông có thể chia sẻ đôi chút về hành trình phát triển của môn Việt võ đạo trên địa bàn tỉnh trong những năm qua và đâu là những dấu mốc đáng nhớ?
6: Xin chào khán giả đang theo dõi chương trình và xin chào MC. Thì có thể nói là trước khi trả lời câu hỏi của bạn thì tôi có thể khái quát một chút về Võ Nam. Thứ nhất là môn phái Võ Nam Việt Võ Đạo là do cố võ sư Thắng Tổ Nguyễn Lộc, người sinh ngày 4 tháng 4 năm 1912 tại làng Hiệu Bằng, huyện Thạch Thất, tỉnh Sơn Tây, nay là Hà Nội, sáng lập vào năm 1938. Hơn 80 năm hình thành và phát triển, đến bây giờ Võ Nam đã trải ra khắp các quốc gia trên thế giới. Hiện nay là có hơn 70 quốc gia trên thế giới đang luyện tập Võ Nam và thành lập tất cả các liên đoàn. Thế thì quay trở lại với câu hỏi của bạn thì chúng ta có thể định một số cái nét son, cái mốc quan trọng đối với Võ Nam tỉnh Đắk Lắk. Đó là Võ Nam tỉnh Đắk Lắk được hình thành và phát triển vào năm 1970 do cố huấn luyện viên Nguyễn Văn Bính và một số môn đồ tập luyện. Đến năm 1991 thì sau một thời gian phát triển thì Võ Nam phát triển rất là mạnh, được sự quan tâm của ngành thể dục thể thao cho phép phong trào Võ Nam thành lập cái bộ môn Võ Nam tỉnh Đắk Lắk. Thì đây chính thức đặt tiền đề cho một cái tổ chức Võ Nam có cái tổ chức hoạt động dưới sự quản lý của nhà nước. Và cái cột mốc tiếp theo đó là năm 1994, đây là một cột mốc cực kỳ đặc biệt, đó là đội tuyển Võ Nam tỉnh Đắk Lắk tham dự cái giải Võ Nam toàn quốc lần đầu tiên tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng. Và đoàn đã đạt được cái huy chương đồng đoàn chân tấn công, như các bạn vừa thấy cái đoàn chân công kẹp cổ đó. Đây là một trong những nội dung khó nhất để mà đạt được thành tích. Bởi vì đối với môn Võ Nam thì cái đoàn chân người ta gọi là tuyệt kỹ, đã gồm có 21 đoàn chân. Thì đoàn Võ Nam là chúng tôi đã đạt được cái huy chương đồng. Thì có 4 vận động viên: Long, Khang, Phương, Hùng. Hùng chính là tôi. Đó, thì đó là cái mốc thứ hai. Và đến một cái mốc thứ ba, thứ tư, đó là năm 2007. Với sự hoạt động ổn định, phát triển và bền vững thì Ủy ban Nhân tỉnh, Sở Văn hóa Thể dục Thể thao cho phép thành lập cái hội Võ Nam tỉnh Đắk Lắk. Thì đây là một trong cái cột mốc mà cái phong trào Võ Nam hoạt động có tổ chức và kết hợp với lại công tác xã hội hóa để mà phát triển phong trào. Một cái điểm đặc biệt là rất là đáng ghi nhận và rất là cái tiền đề, sau khi hai cái tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên sáp nhập lại với nhau thì chúng tôi tham dự cái giải miền Trung khu vực Tây Nguyên tại Gia Lai.

0: Xin được cảm ơn những chia sẻ đến từ ông Lê Thanh Hùng về quá trình hình thành của bộ môn Việt Võ Đạo cùng với những thành tích cao của Đắk Lắk của chúng ta trong những năm vừa qua. Cùng quay trở lại với cuộc trao đổi của chúng ta, xin được chào anh Nguyễn Quốc Quang. Thưa anh Nguyễn Quốc Quang thân mến, trên thảm tập hay là trên sàn thi đấu thì chuyên môn luôn là một cái gốc. Vậy thì cơ duyên nào đưa anh đến với Vô Vi Nam và động lực nào giúp anh bền bỉ gắn bó với công tác huấn luyện võ sinh tại tỉnh Đắk Lắk của chúng ta ạ?
1: Chào MC Trung Đức, chào tất cả khán giả đang theo dõi chương trình. Thì cái cơ duyên đến với môn Vô Vi Nam của em thì cũng rất là hay. Tại vì lúc nhỏ, lúc em đang học tiểu học thì em là một cậu bé khá là cá tính. Thì lúc này thì em chọn một môn để mình theo tập luyện. Thì em nghĩ là môn võ là nó sẽ hợp với cái tính cách của mình lúc đó là rất là cá tính, nó như thế. Nhưng mà tuy nhiên sau một cái quá trình mình học cùng với thầy, được thầy giảng dạy, huấn luyện và cũng như là chia sẻ những cái trong cuộc sống, thì cái tính cách của em nó điềm đạm lại. Và sau những năm tập luyện rồi cũng sau những giải đấu thì cái em rút được những cái kinh nghiệm đó, và sau đó thì em huấn luyện cho những em nhỏ ở khu vực phường Tân An bây giờ. Đó là lớp võ đầu tiên em giảng dạy. Thì đối với em thì hiện tại em cũng là giáo viên của một trường. Thì với em cái việc đến trường hay là đến lớp võ thì em đến với cái niềm vui, có nghĩa là em đến lớp là em cảm giác rất là vui, cho nên là đó xem như là cái động lực nó rất là lớn để em thực hiện cái công tác giảng dạy cũng như là huấn luyện của mình.
0: Xin cảm ơn phần chia sẻ của bạn Quốc Quang rất là nhiều. Và một vị khách mời nữ của chúng ta trong chương trình ngày hôm nay đó là chị Trần Thị Lệ Tuyết. Một cô gái có lẽ là có một nét dịu dàng nào đó nhưng mà lại khoác cho mình một bộ võ phục, cảm giác như là bạn rất là tự tin và rất là phong cách. Bạn có thể chia sẻ cho Trung Đức cũng như là ekip thực hiện chương trình và tất cả quý vị khán giả được biết là cơ duyên nào đã đưa bạn đến với bộ môn võ Vô Vi Nam của chúng ta không ạ?
2: Dạ, thực ra thì hồi xưa thì em thấy chị của em đi học võ mà em có xin mẹ đi nhưng mà mẹ không có cho. Xong rồi cái cũng mê quá, xong thấy chị đi tập xong về cũng nhìn theo. Xong rồi cái đợt đó là em đã xin mẹ là nếu mà kỳ này mà con được học sinh giỏi thì mẹ sẽ cho con đi tập võ. Thì là em cũng đã cố gắng phấn đấu và đợt đó là em cũng đạt được thành tích là đứng thứ hai trong lớp và cũng đạt được học sinh giỏi. Vậy có xin mẹ thì được đó, mẹ đã cho em đi và đi theo cái đam mê của mình tới bây giờ.
0: Hiện tại thì chị Lệ Tuyết của chúng ta đang là một đại diện đến từ câu lạc bộ Vô Vi Nam của Lý Tự Trọng. Chị có thể chia sẻ không khí luyện tập hàng ngày của các môn sinh tại câu lạc bộ của mình hay không? Và điều gì giúp cho chị giữ chân và gắn bó lâu dài với bộ môn này ạ?
2: Dạ, không khí tập luyện tại câu lạc bộ Vô Vi Nam Lý Tự Trọng thì luôn luôn sôi nổi và tích cực. Thì khi các em đến với câu lạc bộ thì ngoài việc các bạn được học các cái kỹ thuật chuyên môn của Vô Vi Nam thì bọn em còn có lồng ghép vào đó là các cái bài tập trò chơi bổ trợ cũng như là các cái hoạt động giúp cho các em tăng lên thể lực. Và trong cái quá trình luyện tập thì chúng em luôn cố gắng làm sao để tạo ra một cái môi trường học tập vừa nghiêm túc vừa kỷ luật nhưng cũng vui vẻ và gần gũi, giúp cho mỗi buổi tập của các em đến đều là một trải nghiệm thú vị. Và điều mà giúp cho các em gắn bó lâu dài với câu lạc bộ thì không chỉ là niềm đam mê yêu thích võ thuật của các em mà em nghĩ còn là cái giá trị mà câu lạc bộ có thể mang lại, và cùng với đó là sự đồng hành của thầy cô, huấn luyện viên và cha mẹ. Và khi các em thấy được cái sự tiến bộ của bản thân và mình càng ngày càng tự tin hơn và có và đạt được các cái mục tiêu trong quá trình luyện tập thì đây là cái động lực giúp các em gắn bó lâu dài với câu lạc bộ. Và ngoài ra là khi phụ huynh thấy được cái sự tiến bộ của con em mình và sức khỏe ngày càng được cải thiện thì khi đó thì phụ huynh mới tin tưởng và cho con em mình đồng hành cùng với câu lạc bộ.
0: Xin được cảm ơn phần chia sẻ của chị Lệ Tuyết rất là nhiều. Chúng ta sẽ cùng quay trở lại với ông Lê Thanh Hùng. Thưa ông, hiện nay thì việc đưa Vô Vi Nam vào học đường cũng như là mở rộng các câu lạc bộ tại các địa phương trên địa bàn của tỉnh Đắk Lắk thì được triển khai ra sao ạ?
3: Phong trào muốn phát triển được là phải có vận động viên, có võ và môn sinh. Thế thì cái nguồn gốc của võ và môn sinh ở đâu ra? Thì đó chính là từ nhà trường và các xã phường. Đó là cái lực lượng thanh thiếu nhi rất là đông. Và chúng ta, thế thì liên đoàn của chúng tôi sẽ có mấy cái trọng tâm mà chúng tôi triển khai trong cái giai đoạn hiện nay, đó là làm sao phát triển rộng khắp các xã phường, đặc biệt là trường học, nhất là những cái nơi mà chưa có phong trào Vô Vi Nam thì chúng tôi tăng cường mở rộng cái hoạt động đó. Tuy nhiên cái hoạt động Vô Vi Nam ở các trường học và các xã phường hiện nay cũng chỉ mới dừng lại ở câu lạc bộ và mang tính tự nguyện tham gia và học ngoài giờ. liên đoàn chúng

0: Tôi rất là mong muốn, trước đây Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng có một cái văn bản đưa vô Nam vào trường học, sau đó thì thôi, năm 2010 đó, tôi nhớ không nhầm là năm 2010, thì đưa vào trường học, thì bây giờ lại thôi. Thì tôi hy vọng rằng một thời gian nào đó, chúng ta đưa được môn vô Nam vào trường học dạy ở cái hoạt động giáo dục thể chất hoặc là hoạt động trải nghiệm. Thông qua môn võ vô Nam, chúng ta giáo dục giá trị truyền thống văn hóa Việt, thông qua môn võ của người Việt. Thì đó là cái mong muốn của Liên đoàn vô Nam của chúng tôi, là cố gắng làm sao phát triển mạnh ở các đơn vị.
1: Xin cảm ơn phần chia sẻ của ông Lê Thanh Hùng. Qua phần chia sẻ của ông thì hiện tại chúng ta đang đưa bộ môn vua Việt Nam vào các trường học. Vậy thì với các trường học tại nằm trên những cái địa bàn xã phường có điều kiện khó khăn đó, thì không biết là liên đoàn của mình có những cái chính sách hỗ trợ nào không ạ?
0: Cảm ơn MC. Câu hỏi này là một câu hỏi khó đối với lại lãnh đạo liên đoàn. Bởi vì chúng tôi là một xã hội, một tổ chức xã hội nghề nghiệp, không được nhà nước giao nhiệm vụ mà tự anh em tình nguyện với nhau, tìm niềm vui sinh hoạt với nhau. Thế thì về tài chính thì chúng tôi hiện nay chưa hỗ trợ được các đơn vị nhiều, mà chúng tôi hỗ trợ các em đó là thứ nhất là khai trương mở các câu lạc bộ. Các em còn mới còn yếu thì chúng tôi tăng cường cái võ sư huấn luyện viên có nhiều kinh nghiệm xuống đứng lớp với các em, khi nào ổn định lớp thì rút quân về. Cái thứ hai là chúng tôi tăng cường bồi dưỡng cái đội ngũ này thông qua tập huấn, giáo trình huấn luyện thì chúng tôi cung cấp cho các em, hoặc là chúng tôi tổ chức thi thăng cấp cho các em. Mỗi lần các em học xong một khóa học 6 tháng, 1 năm gì đó, chúng tôi tổ chức thi thăng cấp cho các em. Thì chúng tôi từ trên liên đoàn chúng tôi về. Và cái nữa đó là gì? Là chúng tôi sẽ làm sao đó là khuyến khích anh em huấn luyện viên là miễn vỏ phí và tặng vỏ phục cho các em nghèo không có điều kiện, để các em đam thỏa sức quý đam mê của môn võ dân tộc. Thì đó là những cái mà chúng tôi đã đang làm và mang lại hiệu quả rất cao, thông qua mua cái câu lạc bộ Tân An hoặc là câu lạc bộ Lý Tự Trọng thì phát triển rất là tốt và các em hào hứng. Cha mẹ đánh giá là các cháu đi tập về thì là ăn ngon, sức khỏe tốt, giảm được game, giảm được các mạng xã hội. Thì đó là cái thành công của chúng tôi ban đầu.
1: Ở dưới góc độ là một huấn luyện viên, anh Nguyễn Quốc Quang thân mến, anh đánh giá như thế nào về tố chất thể lực và tinh thần võ đạo của các bạn trẻ tại tỉnh Đắk Lắk của chúng ta hiện nay ạ?
2: Như chúng ta biết thì ở Đắk Lắk mình là một vùng đất đầy nắng và gió, cùng với đó là có rất là nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống trên một địa bàn, cho nên cái điều đó nó hợp lại. Và cái điều kiện thời tiết nó ở địa phương thì nó rèn luyện đến những con người nó có cái tổ chức nó bền bỉ, khỏe mạnh và có cái sự kiên trì tập luyện rất là lớn. Thì những cái điều kiện ban đầu đó, những cái tổ chức thể lực thì là một cái rất là quan trọng trong việc tập luyện võ thuật đó. Tuy nhiên, ngoài cái việc phát triển về võ thuật thì các huấn luyện viên còn giảng dạy cho các em về tinh thần võ đạo, về tính kỷ luật, về tinh thần môn phái và cách để bảo vệ mình và bảo vệ mọi người.
1: Qua cái phần chia sẻ của anh Nguyễn Quốc Quang á, thì với mỗi một câu lạc bộ đang hoạt động á, thì liên đoàn của chúng ta đồng hành như thế nào trong việc đảm bảo về chất lượng thể chất của các bé và đặc biệt là cái phần đảm bảo an toàn á?
0: Cái đối tượng học vôi nam hiện nay là các cháu ở cấp 1, cấp 2 là chủ yếu. Cấp 3 thì các cháu tập trung vào luyện thi đại học rồi, không có thời gian để tập. Thế thì làm sao, giống như huấn luyện viên Quang vừa nói, làm sao các cháu được tăng cường thể lực đồng thời an toàn trong quá trình tập luyện, đó là cái vấn đề đặt ra quan trọng nhất đối với lại người thầy. Thế thì muốn làm được điều này thì liên đoàn chúng tôi có một cái giáo trình tập huấn cái nghiệp vụ sư phạm, chúng tôi nói chung như thế, để không phải chỉ võ thuật là chỉ dạy các cháu nó đấm đá tay chân, mà ở đó phải phân tích được cái đòn đánh như thế nào, đánh ra làm sao, té ngã như thế nào để nó được an toàn và các cháu nó không bị nhát đòn, hoặc là các cháu nó tự tin ra đòn. Thì đó chính là cái trách nhiệm của liên đoàn trong cái quá trình bồi dưỡng đào tạo cái đội ngũ huấn luyện viên giống như hai em ngồi đây.
1: Xin được cảm ơn phần chia sẻ của ông. Còn với chị Lệ Tuyết ạ, môi trường câu lạc bộ không chỉ đơn thuần là một nơi để tập luyện võ thuật đâu, mà đó còn là một nơi rèn luyện nhân cách. Vậy thì tại câu lạc bộ Lý Tự Trọng của chúng ta thì chị và ban huấn luyện đã lồng ghép tinh thần võ đạo vô Việt Nam và việc giáo dục đạo đức, kỹ năng và cách sống cho các em như thế nào ạ?
3: Theo quan điểm của câu lạc bộ chúng em thì dạy võ trước hết là dạy người. Thì ngoài việc các em được tập võ thuật thì chúng em còn xen kẽ vào các buổi tập võ đạo, từ những điều rất là giản dị như là lễ phép, chào hỏi thầy cô, bạn bè, chào hỏi thầy cô, bố mẹ và kính trọng mọi người, yêu thương giúp đỡ bạn bè và biết kiểm soát và là có trách nhiệm với bản thân của mình. Và chúng em luôn nhắc nhở các bạn rằng khi các bạn đi học võ, ý thức dùng võ của mình là dùng để cảnh cáo và cảm hóa người, chứ không phải dùng võ để trừng phạt hay là trả thù người. Đây là một điều mà em muốn các bạn mang theo trong cả quá trình luyện tập cũng như là trong cuộc sống. Và tại vì võ thuật giúp cho một người thì có thể mạnh mẽ hơn, nhưng mà võ đạo lại giúp cho một người có nhân cách tốt hơn. Thì sức mạnh giúp cho cái người đó thì trở nên giỏi, nhưng mà cái nhân cách tốt lại giúp cho người đó lại được mọi người yêu quý hơn.
1: Xin cảm ơn phần chia sẻ của chị Lệ Tuyết ạ. Còn với anh Quốc Quang ạ, trong quá trình huấn luyện tại câu lạc bộ của mình á, thì đâu là những khó khăn lớn nhất mà anh cùng với các huấn luyện viên khác gặp phải ạ? Ví dụ như là về cơ sở vật chất này, hay là việc thu hút các môn sinh này, việc duy trì sĩ số của câu lạc bộ này, và anh đã giải quyết những cái bài toán này như thế nào ạ?
2: Ở câu lạc bộ Vô Nam Tân An của em hiện tại thì cơ sở vật chất khá là tốt. Tuy nhiên cái vấn đề khó khăn nhất ở câu lạc bộ là cái vấn đề giữ chân học sinh. Đó là hiện tại thì các em tham gia các hoạt động học ngoài giờ rất là nhiều, cho nên là không thể nào mà tham gia tập luyện đều đặn được. Bởi vì vậy cho nên là câu lạc bộ đã có một cái điều chỉnh về cái thời gian tập luyện cũng như là giáo án tập luyện để làm sao phù hợp nhất cho việc học văn hóa của các em cũng như là việc tập luyện võ thuật tại câu lạc bộ. Đó thì em sẽ sắp xếp thêm những cái giờ phù hợp nhất để cho các em có điều kiện để đến lớp tập luyện.
1: Xin cảm ơn phần chia sẻ của anh rất là nhiều. Cùng quay trở lại với ông Lê Thanh Hùng ạ. Để phong trào Vô Viên An Đắk Lắk của chúng ta vươn xa hơn thì không chỉ duy trì ở quy mô cấp tỉnh mà còn phải vươn lên là toàn quốc. Vậy thì liên đoàn có những kế hoạch và những chiến lược nào trong thời gian sắp tới?
0: Thì các bạn biết là ngay khi mà hai tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên sáp nhập lại với nhau và thành lập cái liên đoàn Vô Nam tỉnh Đắk Lắk, thì lần đại hội lần thứ nhất, tôi nhớ không nhầm, đó là 15 tháng 9 2025, thì trong cái chương trình hành động chúng tôi đã xây dựng cái chiến lược phát triển. Chúng ta không dừng lại ở phong trào mà chúng ta phải bắt đầu đi lên. Về số lượng thì chúng ta ổn rồi, về mặt chất lượng thì báo cáo với các đồng chí và các bạn đó là hiện nay trên tỉnh Đắk Lắk thì có gần 5.000 võ môn sinh đang theo tập tại các câu lạc bộ và các đơn vị trường học, thì khoảng 100 câu lạc bộ. Thì đó, ví dụ như hai câu lạc bộ này là tiêu biểu điển hình đấy. Thế thì để đưa được cái Vô Nam tỉnh Đắk Lắk bay xa vươn cao hơn, rồi như các bạn vừa mới nói xong, thì liên đoàn có đề ra mấy cái nhiệm vụ trong cái nhiệm kỳ 25-30 để tập trung vào làm. Thứ nhất đó là củng cố các câu lạc bộ ở các cơ sở, vì như tôi đã nói ban đầu, đây là một cái nơi mà cung cấp cái nguồn vận động viên nhiều nhất, tốt nhất để chúng ta lựa chọn vào đội tuyển. Cái thứ hai đó là gì, là tuyển chọn hay là tập huấn cho đội ngũ huấn luyện viên ở chất lượng cao. Bởi vì muốn có thành tích thì phải có thầy giỏi, trò giỏi thì mới có thành tích được. Thì đó, cho nên cái đội ngũ huấn luyện viên rất là quan trọng. Thì chúng tôi tập trung vào đó. Cái thứ ba đó là chúng ta tập trung vào công tác xã hội hóa. Thì như tôi đã nói ban đầu, đó là cái liên đoàn này là liên đoàn tự nguyện. Cho nên là công tác xã hội hóa đóng vai trò rất quan trọng. Chúng tôi phải liên kết với doanh nghiệp, nhà trường và cá nhân tập thể ủng hộ cái vừa tài chính vừa là con người để làm sao đầu tư cho đội tuyển. Thì như thế thì chúng ta mới tham gia được cái giải toàn quốc hay là cái giải khu vực hay giải gì đó, mới đạt được thành tích cao. Và một cái điều mà tôi cũng rất mong muốn trong cái chiến lược của chúng tôi, đó là xây dựng cái chiến lược mang tính lâu dài, ổn định và có tính đột phá. Để làm sao? Để chúng ta phải định lượng được chúng ta sẽ làm gì và làm như thế nào. Ví dụ về số lượng chúng ta định lượng được là chỉ tiêu của cái giải này chúng ta phải đạt bao nhiêu. Tức phải đi là phải có đến đích chứ. Cho nên chúng ta phải đạt được bao nhiêu, và năm nay chúng ta phát triển được bao nhiêu câu lạc bộ, và phủ hết được tất cả các vùng sâu vùng xa hay không, vân vân và vân. Thì đó là những cái nhiệm vụ trọng tâm mà liên đoàn đã xây dựng trong cái chiến lược phát triển giai đoạn 25-30.
1: Là 9 tháng đầu năm 2026 thì Vô Viên Nam đã mang về rất là nhiều những thành tích cho thể thao của Đắk Lắk của chúng ta. Cùng với bộ môn karate thì hai bộ môn này đã mang về 51 huy chương các loại. Vậy thì ông có thể chia sẻ như thế nào về thành tích này không ạ?
0: Thứ nhất là xin chúc mừng thành tích của cái thể thao tỉnh Đắk Lắk nói chung và võ thuật trong đó môn Karate Do và môn Voi Nam nói riêng. Tuy nhiên thì đối với môn Voi Nam thì chúng tôi coi đây, xem đây chỉ là một cái bước đầu, mà tiếp theo là chúng ta cần phải đầu tư xây dựng lực lượng, huấn luyện, tập luyện như thế nào bài bản hơn để chúng ta không bị tụt hậu so với các đơn vị tỉnh thành khác, và chúng ta tiến tới những cái thành tích cao hơn, giải toàn quốc hay là khu vực hay là cái gì đó, thì đó là cái nguyện vọng của chúng tôi.
1: Xin cảm ơn phần chia sẻ của ông. Và cùng quay trở lại với một vị khách mời của chúng ta, đó là chị Lệ Tuyết ạ. Là một người truyền lửa ở cấp cơ sở thì chị Lệ Tuyết có mong muốn hay là đề xuất gì với liên đoàn cũng như là chính quyền địa phương để các câu lạc bộ Voi Nam sẽ hoạt động hiệu quả và bền vững hơn ạ?
3: Thật sự thì để một câu lạc bộ có thể phát triển lâu dài thì em nghĩ là cần phải có sự phối hợp của cả ba phía, đó là về bên liên đoàn hỗ trợ về mặt chuyên môn, còn về địa phương thì hỗ trợ về các cái địa điểm tập luyện, và còn về các huấn luyện viên cơ sở thì là người trực tiếp truyền lửa đến cho các em. Thì em cũng mong rằng bên về phía liên đoàn thì có thể tổ chức các buổi giao lưu và gặp mặt, cũng như là nếu mà được có điều kiện thì sẽ tổ chức thêm một cái giải, hai giải nào đó trong một năm để cho các em có điều kiện tới giao lưu và có sân chơi cọ sát và học hỏi thêm được nhiều cái kinh nghiệm đó. Và đây cũng là một cái điều kiện để huấn luyện viên như chúng em có thể là đánh giá một cách khách quan hơn về cái quá trình cố gắng tập luyện của các em trong thời gian qua như thế nào. Còn về phía địa phương thì em cũng mong địa phương có thể đồng hành tạo điều kiện về các địa điểm tập luyện và cũng như là cái phong công tác tuyên truyền về cái môn võ này, và đặc biệt là ở trong nhà trường. Thì nếu mà được sự kết hợp như vậy thì đó là một cái động lực rất lớn cho huấn luyện viên chúng em. Đó là một cái động lực rất lớn để huấn luyện viên các em có thể truyền lửa môn võ Voi Nam này đến với thế hệ trẻ sau.
1: Xin cảm ơn phần chia sẻ của bạn. Và dưới góc độ của một huấn luyện viên trực tiếp đứng lớp tại cơ sở thì anh Quốc Quang thân mến ạ, anh có đánh giá như thế nào về sự đón nhận của phụ huynh và các bạn học sinh đối với bộ môn võ thuật Voi Nam tại phường Tân An của chúng ta hiện nay ạ?
2: Tại phường Tân An hiện tại thì có gần 200 võ sinh đang tham gia tập luyện môn Voi Nam. Đó là một cái sự đón nhận và sự quan tâm rất lớn từ các em học sinh cũng như là quý vị phụ huynh. Thì như ở câu lạc bộ của em á, thì có một gia đình là cả bố, cả mẹ và cả hai con đều đi tập. Thì đó là một cái sự quan tâm rất là lớn rồi. Đó, ngoài ra thì khi tham gia những giải đấu hay những hoạt động của câu lạc bộ thì phụ huynh cũng rất là quan tâm và có những động viên về vật chất cũng như là tinh thần, và tham gia cùng với các em đi ra những giải đấu ở trong và ngoài tỉnh. Thì đó là một cái sự quan tâm rất là lớn, và cũng dành một cái lời cảm ơn rất là sâu sắc đến quý vị phụ huynh đã đồng hành cùng câu lạc bộ.
1: Cùng quay trở lại với ông Lê Thanh Hùng, thưa ông thân mến ạ, lời khuyên nào và thông điệp nào lớn nhất mà ông muốn gửi đến cho các bạn võ sinh trẻ đang theo học bộ môn Voi Việt Nam tại Đắk Lắk, làm thế nào để các bạn vừa học tốt này vừa rèn luyện được một nhân cách tốt ạ?
0: Có thể nói rằng là cái môn Voi Nam nó có cái đặc thù là nó là võ thuật và võ đạo. Cho nên cái thông điệp mà gửi đến tất cả các em môn sinh thì tôi gửi đến các em đó là các em hãy học và hiểu thật sâu sắc về 10 điều tâm niệm. Chỉ 10 điều thôi. Trong đó các em lưu ý cho thầy cái điều tâm niệm thứ 6 là Việt võ đạo sinh chuyên cần học tập, rèn luyện tinh thần và trau dồi đạo hạnh. Và cái điều tâm niệm thứ 10 đó là tự tin tự thắng, khiêm cung độ lượng, luôn luôn kiểm điểm để tiến bộ. Với cái tâm niệm sống đó là sống, giúp người khác sống và sống cho người khác. Đó, thầy khuyên các em như vậy.
1: Xin được cảm ơn phần chia sẻ của ông. Và với ba vị khách mời của chúng tôi ạ, nếu dùng một từ thật là ngắn gọn để nói về tương lai của Voi Nam Đắk Lắk thì quý vị sẽ dùng từ nào ạ? Có lẽ đầu tiên là
0: xin mời hai bạn trẻ trước.
1: Vậy thì có lẽ là xin được mời huấn luyện viên Nguyễn Quốc Quang ạ.
2: Với một người trẻ nhiệt huyết thì nếu mà dùng một từ để nói về tương lai của Voi Nam Đắk Lắk thì em sẽ nói từ mạnh.
1: Còn với huấn luyện viên Trần Thị Lệ Tuyết ạ?
3: Em nghĩ là em sẽ dùng từ là nhiệt huyết.
1: Nhiệt huyết, mạnh, nhiệt huyết. Còn với ông Lê Thành
0: Có lẽ là chắc luôn luôn tin tưởng vào thế hệ trẻ, đúng không ạ? Chúng ta luôn luôn tin tưởng vào thế hệ trẻ. Thì tôi có một câu duy nhất đó là triển vọng.
1: Dạ. Đó là những chia sẻ của những vị khách mời của chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn thân mến, thời lượng của buổi tọa đàm ngày hôm nay tuy là không dài, nhưng mà có lẽ với những cái phần chia sẻ vô cùng chân thành và tâm huyết đến từ các vị khách mời đã tạo nên một bức tranh toàn cảnh vô cùng ấn tượng và sâu cảm xúc về phong trào Vô Vây Nam của tỉnh Đắk Lắk chúng ta. Và chúng ta đã được lắng nghe những ngày đầu gian khó và cùng với đó là những góc nhìn, định hướng của ông Lê Thanh Hùng, cảm nhận về ngọn lửa đam mê và sự kiên trì trên thảm tập của hai huấn luyện viên đó là Nguyễn Quốc Quang và Trần Thị Lệ Tuyết. Và thưa quý vị, các bạn thân mến, chính sự gắn kết chặt chẽ giữa chuyên môn công tác quản lý và sẽ là một bệ phóng vững chắc để Vô Vây Nam Đắk Lắk tiếp tục vươn xa, không chỉ đào tạo nên những thế hệ vận động viên tài năng mang vinh quang về cho tỉnh nhà, mà còn lan tỏa tinh thần võ đạo, rèn luyện thân thể và nhân cách cho thế hệ trẻ của mảnh đất Tây Nguyên của chúng ta. Một lần nữa thì thay mặt cho ekip thực hiện chương trình, chúng tôi xin được cảm ơn ba vị khách mời đã dành những khoảng thời gian vô cùng quý báu của mình để cùng đến tham dự chương trình ngày hôm nay cùng với chúng tôi, để chúng ta cùng đưa ra được những góc nhìn vô cùng quý giá. Và xin được chúc cho những vị khách mời của chúng tôi sẽ thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong việc đồng hành cùng với Vô Vây Nam Đắk Lắk. Xin được cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã đồng hành cùng với chúng tôi và xin được cảm ơn các bạn võ sinh đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay và chúc cho bộ môn và phong trào Vô Vây Nam Đắk Lắk của chúng ta sẽ ngày càng phát triển được rỡ hơn nữa. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự chiều trên kênh DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình thời sự chiều nay Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 có những nội dung chính sau đây.
1: Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết vui hội Trung thu cùng thiếu nhi biên giới. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk kiểm tra tiến độ dự án tại các địa phương. Chủ động các giải pháp ứng phó với thiên tai. Tổng thống Mỹ ký luật mở rộng trừng phạt Nga và Iran.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chiều qua ngày 19 tháng 9, đoàn công tác thường trực tỉnh ủy do đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn, đại biểu Quốc hội tỉnh, làm trưởng đoàn đã kiểm tra khảo sát mở rộng vùng tưới sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã biên giới IRV. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Đình Viên, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Chánh văn phòng tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành và Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.
2: Xã IRV là địa bàn biên giới có hơn 11,7 km đường biên tiếp giáp Vương quốc Campuchia. Hiện có trên 2.000 hộ dân với hơn 6.700 nhân khẩu. Tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo chiếm gần 60%. Dù sở hữu quỹ đất nông nghiệp rộng lớn, nguồn nước phục vụ gieo trồng của bà con lâu nay phụ thuộc hoàn toàn vào nước mưa. Vào mùa khô, nguồn nước ngầm suy giảm khiến nhiều giếng khoan cạn kiệt, người dân thiếu hụt nước tưới cây trồng và nước sạch sinh hoạt. Để từng bước tháo gỡ khó khăn, nâng cao đời sống cho nhân dân, địa phương đã hoàn thành rà soát khoảng 1.100 hectare đất nông nghiệp thuộc các thôn 6, 7, 8, 9 và thôn 11. Toàn bộ diện tích này đã được xác định phù hợp quy hoạch trồng lúa, cây hàng năm và cây lâu năm. Địa phương đề xuất tỉnh sớm đầu tư hệ thống kênh mương, mở rộng vùng tưới giai đoạn 2 thuộc dự án công trình thủy lợi hồ chứa nước IAM, giúp người dân chủ động nguồn nước sản xuất. Qua kiểm tra thực địa, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, việc phát triển hạ tầng thủy lợi vùng biên là giải pháp quan trọng giúp nhân dân nâng cao hiệu quả gieo trồng, giảm nghèo bền vững gắn với ổn định dân cư và củng cố quốc phòng an ninh. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết giao các sở ngành địa phương khẩn trương phối hợp với cơ quan trung ương về phương án đầu tư hệ thống kênh mương cho 1.100 hectare đã rà soát, bảo đảm công khai minh bạch, không chồng chéo dự án, đồng thời nghiên cứu quy hoạch thủy lợi lâu dài cho toàn bộ 12 thôn trên địa bàn. Đối với nước sinh hoạt, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk khẩn trương lập phương án đầu tư nhà máy nước sạch phục vụ nhân dân, đồng thời làm việc với các bộ ngành trung ương để huy động nguồn lực hoàn thiện hạ tầng thiết yếu cho khu vực biên giới.
0: Thưa quý vị và các bạn, tối qua ngày 19 tháng 9 tại trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Ialop, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ủy ban nhân dân xã Ialop và các nhà hảo tâm đã tổ chức chương trình Biên cương đêm hội trăng rằm năm 2026. Tham dự chương trình có đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn, đại biểu Quốc hội tỉnh, Nguyễn Đình Viên, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Chánh văn phòng tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành địa phương cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và các cháu thiếu nhi trên địa bàn xã biên giới Ialop.
2: Giữa vùng đất biên cương, đêm hội trăng rằm tại xã Ialop diễn ra rộn ràng, ấm áp. Tiếng trống hội liên hồi, nhịp lân rộn rã cùng ánh đèn ông sao lung linh mang đến cho thiếu nhi nơi đây trọn vẹn niềm vui. Hòa cùng các tiết mục văn nghệ, võ thuật và hoạt động phá cỗ, các em nhỏ vùng biên cảm nhận sâu sắc sự chăm lo ấm áp từ các cấp, các ngành và lực lượng vũ trang tỉnh.
3: Đây là một cái điều rất là phấn khởi, không chỉ với thầy cô giáo mà đối với tất cả các em học sinh cũng như gia đình các em học sinh. Và đây là nguồn động viên lớn để các em tiếp tục học tập và học tập tốt hơn nữa. Và đặc biệt thì nhà trường cũng được xây dựng một cái ngôi trường mới, cơ bản đã hoàn thiện và các cháu cũng mới được khánh thành đây. Thì hôm nay cũng được cái tổ chức cái chương trình Trung thu này thì rất là đặc biệt, có nghĩa là 20 năm nay rồi. Đây là chương trình lớn nhất và cũng là đầu tiên của nhà trường xã Ialop.
2: Đồng hành với nhân dân và học sinh vùng biên, dịp này đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đã trao 10 suất học bổng cho học sinh vượt khó, trao 100 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ đồng bào có hoàn cảnh khó khăn. Ban tổ chức cũng trao 10 mô hình sinh kế, 10 xe đạp, 10 suất học bổng cùng 890 phần quà cho người dân và học sinh, đồng thời trao thư khen cho các em xuất sắc trong chương trình Nâng bước em đến trường.
4: Qua chương trình này thì giúp cho các cháu có niềm tin vào sự quan tâm đặc biệt của các cấp các ngành để phấn đấu học tập tốt hơn nữa, để trở thành những người công dân có ích và cùng với bộ đội biên phòng bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc.
2: Những phần quà nghĩa tình cùng ngôi trường phổ thông liên cấp mới đưa vào vận hành đã nhân đôi niềm vui cho thầy và trò xã Ia Lốc. Chương trình Biên Cương Đêm Hội Trăng Rằm đã tiếp thêm động lực cho trẻ em vùng biên vươn lên trong học tập, đồng thời thắt chặt tình đoàn kết quân dân, củng cố vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.
0: Sáng qua ngày 19 tháng 9, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra thực tế dự án sắp xếp bố trí ổn định tái định cư Buôn Nờ Rết, xã E Hua, huyện Buôn Đôn Cũ, giai đoạn 1, nay thuộc địa bàn xã E Ven. Tham gia đoàn công tác có đồng chí Phúc Bình Nia Cờ Đâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh.
5: Dự án sắp xếp bố trí ổn định tái định cư Buôn Nờ Rết, xã E Hua, huyện Buôn Đôn Cũ, giai đoạn 1, thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, có tổng mức đầu tư hơn 29,1 tỷ đồng. Giai đoạn 1 thực hiện trên diện tích hơn 7 hectare, bố trí tái định cư cho 112 hộ, đầu tư các hạng mục san lấp mặt bằng, đường giao thông, trường mẫu giáo, hệ thống điện, trạm biến áp và cấp nước sinh hoạt. Qua kiểm tra, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương hoàn tất thủ tục đấu thầu, công khai thông tin mời thầu, tiếp nhận hồ sơ và lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, phấn đấu hoàn thành các thủ tục để triển khai thi công ngay trong tháng 10 năm 2026. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu địa phương tập trung hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công, đồng thời phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình và sử dụng hiệu quả nguồn vốn. Qua đó sớm hoàn thiện hạ tầng, tạo điều kiện để các hộ dân ổn định nơi ở, yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế.
0: Chiều qua ngày 19 tháng 9, đoàn công tác do đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ thực hiện dự án ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn xã E Sinh, huyện Krông Búc cũ, nay thuộc xã Chư Bơn. Tham gia cùng đoàn có đồng chí Phúc Bình Nia Cờ Đâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh.
5: Dự án ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn xã E Sinh, huyện Krông Búc cũ, nay là xã Chư Bơn, thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Dự án gồm công trình văn hóa, công trình giáo dục, công trình giao thông, công trình năng lượng. Đến nay, 2 trong 3 tuyến giao thông đã hoàn thành, hạng mục điện đã hoàn thành 100%, nhà lớp học 6 phòng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Bùi Thị Xuân đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Một số hạng mục còn chậm tiến độ như nhà văn hóa, khu thể thao xã đạt khoảng 80%, khối nhà lớp học 4 phòng và một số hạng mục của trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Bùi Thị Xuân đang hoàn thiện. Trường mẫu giáo Hoa Hồng tại các điểm phân hiệu đạt khoảng 80%. Qua kiểm tra, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị, nhà thầu tập trung nhân lực, tranh thủ thời tiết thuận lợi để nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các hạng mục còn lại đúng thời hạn, bảo đảm chất lượng, sớm đưa công trình vào sử dụng. Trong đó, tuyến giao thông số 3 và nhà văn hóa, khu thể thao xã phải được khẩn trương hoàn thiện, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30 tháng 10 năm 2026. Đối với các công trình trường học, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Huy yêu cầu rà soát đồng bộ cơ sở vật chất từ điều kiện học tập, ăn ở, sinh hoạt đến vui chơi của học sinh, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa. Bảo đảm môi trường học tập khang trang, an toàn, tạo điều kiện để các em yên tâm học tập. Những hạng mục còn thiếu hoặc chưa phù hợp cần được rà soát, đề xuất bổ sung, hoàn thiện, bảo đảm công trình sau khi đưa vào sử dụng, đáp ứng tốt nhu cầu thực tế và phát huy hiệu quả đầu tư.
0: Cũng trong chiều qua, ngày 19 tháng 9, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cùng đoàn công tác đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo và người có uy tín trên địa bàn xã Chư Bơn.
2: Đoàn công tác đã đến thăm hộ đồng bào dân tộc thiểu số làm kinh tế giỏi tại buôn xóm A, xã Chư Pơng với mô hình trồng sen canh cà phê, hồ tiêu và sầu riêng, tìm hiểu hiệu quả mô hình sản xuất, nâng cao thu nhập và phát triển kinh tế hộ gia đình tại địa phương. Tại Buôn Tờ Lan, đoàn công tác đã trao 100 phần quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và người có uy tín trên địa bàn xã. Tại các điểm đến thăm tặng quà, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk mong muốn bà con đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, mạnh dạn phát triển các mô hình kinh tế phù hợp, nâng cao thu nhập, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chung tay xây dựng địa phương ngày càng phát triển.
0: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 11 đang triển khai nhiều giải pháp điều hành lãi suất phù hợp với tình hình thực tế, góp phần giảm chi phí vay vốn, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Trong tháng 8 năm 2026, lãi suất huy động tại các ngân hàng thương mại do nhà nước chi phối phổ biến từ 0,2 đến 0,3% mỗi năm đối với kỳ hạn dưới 1 tháng, từ 3,5 đến 4,2% mỗi năm đối với kỳ hạn từ 1 đến dưới 6 tháng và từ 5,5 đến 6,8% mỗi năm đối với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Việc kiểm soát chi phí đầu vào đã tạo điều kiện giảm lãi suất cho vay. Lãi suất cho vay ngắn hạn hiện phổ biến từ 6,8 đến 9,5% mỗi năm, trung và dài hạn từ 9 đến 10,7% mỗi năm, cho vay bằng ngoại tệ từ 4,5 đến 5,5% mỗi năm. Đến cuối tháng 8, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đạt 177.400 tỷ đồng, tăng 6,03% so với cuối năm 2025 và tăng 12% so với cùng kỳ. Dư nợ cho vay 287.300 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cuối năm 2025. Mặt bằng lãi suất hợp lý góp phần giảm chi phí tài chính, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp phục hồi, mở rộng sản xuất kinh doanh.
6: Phía Tây Đắk Lắk đang bước vào cao điểm mùa mưa cũng là thời điểm nguy cơ lũ quét, ngập lụt và sạt lở đất gia tăng. Tình hình thiên tai những năm gần đây cho thấy, nếu chỉ chờ đến khi sự cố xảy ra mới ứng phó thì nguy cơ thiệt hại sẽ rất lớn. Tại các xã phường có nhiều khu vực trũng thấp ven sông suối và những điểm xung yếu, chính quyền và người dân đang chủ động rà soát nguy cơ, chuẩn bị lực lượng, phương tiện và phương án ứng phó ngay từ cơ sở với mục tiêu giảm thấp nhất thiệt hại khi thiên tai xảy ra.
5: Trên cánh đồng lúa hè thu ở xã Hòa Phú, những thửa ruộng đang chuyển vàng, chuẩn bị bước vào thu hoạch. Năm nay, nông dân xuống giống và thu hoạch sớm hơn khoảng 20 ngày so với vụ hè thu năm 2025, nhằm tránh thời điểm mưa lũ thường diễn biến phức tạp cuối vụ. Không chỉ điều chỉnh lịch mùa vụ, phương thức canh tác cũng được thay đổi theo hướng tiết kiệm, thích ứng với thời tiết. Quy trình canh tác ướt khô xen kẽ, chủ động rút nước cuối vụ giúp hạn chế ngập úng, giảm thiệt hại trước thu hoạch.
7: Trước kia là chúng tôi gieo theo phương thức cũ là chúng tôi không làm nhanh như vậy, làm thủ công rất là chậm, nhưng bây giờ làm theo phương thức mới là máy móc, làm phun bằng máy bay, rồi gặt cũng máy, rồi thì tất cả hầu như là bằng cơ giới hóa thì chúng tôi sẽ thu hoạch sớm hơn, mà hè thu sớm hơn là năng suất hơn, đỡ bị thiệt hại về thiên tai mưa lũ nhiều.
5: Tại khu vực du hồ, đập, nơi mực nước có thể dâng nhanh khi mưa lớn kéo dài, việc chủ động phòng ngừa luôn là giải pháp cần thiết để hạn chế thiệt hại. Gia đình bà Nguyễn Thị Sáu sinh sống và nuôi trồng thủy sản phía hạ du tràn xã lũ hồ E Cao gần suối E Cnia. Mỗi khi có mưa lớn, gia đình bà chủ động theo dõi các thông tin cảnh báo về tình hình mưa lũ, đồng thời sẵn sàng di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn khi có yêu cầu.
8: Mưa to lắm, cứ sần sượt vậy đấy. Các cái bờ ao là tụt hết đất xuống. Nếu mà mưa lớn quá một ngày một đêm là thôi là cuốn chạy hết, chạy lên trên hội trường. Ở trên hội trường thôn ấy là họ sắp xếp cho mình ở. Đấy. Rồi khi nào nước rút đi thì mình lại quay về.
5: Không chỉ người dân, an toàn hồ đập và công trình thủy lợi cũng được đặt trong trạng thái chủ động trước mùa mưa lũ. Đắk Lắk hiện có hơn 1.200 công trình thủy lợi, trong đó có 676 hồ chứa. Các đơn vị quản lý đang tập trung kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình, nhất là những hồ đập có nguy cơ mất an toàn, đồng thời rà soát phương án vận hành, thông tin liên lạc và cảnh báo vùng hạ du. Tại các công trình trọng yếu, lực lượng trực được duy trì 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật lượng mưa, mực nước và diễn biến dòng chảy để kịp thời điều tiết, xử lý tình huống phát sinh.
9: Công ty cũng luôn chỉ đạo các chi nhánh là luôn luôn là không chủ quan và theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến thời tiết. Qua đó thì nếu có những công trình nào mà có nguy cơ xung yếu mà đang có nguy cơ mất an toàn thì công ty tập trung với phương châm 4 tại chỗ. Khi có diễn biến bất lợi thì chúng tôi sẽ sẵn sàng chủ động với mọi phương án nhằm đảm bảo an toàn cho công trình cũng như là tính mạng của người dân phía vùng hạ du.
10: Trực thường xuyên và theo dõi chặt chẽ cái diễn biến về thời tiết mưa lũ. Thứ hai là phải tuân thủ đúng cái quy trình vận hành đã được cơ quan thẩm quyền phê duyệt. Thứ ba là cần phải phối hợp và cảnh báo cho chính quyền địa phương với người dân vùng hạ du chuẩn bị cái phương án có thể xảy ra nếu trường hợp phải sơ tán.
5: Từ chủ động mùa vụ, chuẩn bị phương án sơ tán đến tăng cường quan trắc, cảnh báo và vận hành hồ chứa, các phương án đang được cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk triển khai với mục tiêu giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân. Bởi thiên tai có thể đến bất cứ lúc nào, chủ động từ sớm chính là cách để giảm thiểu rủi ro.
0: Cầu vượt sông Krông Bông thuộc dự án bố trí ổn định dân di cư tự do tại xã Vụ Bổn. Dù cầu đã xây xong từ cuối năm 2023, nhưng người dân vẫn chưa thể sử dụng do chưa có mặt bằng để thi công đoạn đường dẫn lên cầu. Sau thời gian dài tạm dừng thi công, hiện nay cây cầu đã được các đơn vị thi công trở lại, mang đến niềm vui cho người dân nơi đây. Chị Trần Thị Lệ ở xã Vụ Bổn hàng ngày vẫn qua bên kia sông để buôn bán bằng đò kéo tay qua dây cáp. Việc đi lại tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt vào mùa mưa lũ, việc qua lại gần như bị gián đoạn. Khi đường dẫn lên cầu được các đơn vị thi công, chị cảm thấy rất vui vì sắp tới không còn phải qua lại vất vả như bây giờ.
11: Nhà nước giờ có cái chủ trương làm thì nói chung dân hai bên đều mấy huyện mấy xã cũng mừng đó.
0: Niềm vui của chị Lệ cũng là niềm vui chung của người dân nơi đây.
12: Thì cũng hay đi qua đây đi công việc bên này nên rất vui mừng vì có con cầu đi chạy đi ngang đi lại ấy. Chứ không có cầu đi cũng cực lắm, khi mỗi đò thì đêm thì họ không chạy. Khi cái cầu này được bắt đầu được xây lại ấy, thì bọn em rất là vui anh ạ.
0: Cầu vượt sông Krông Bông được đầu tư hơn 36 tỷ đồng do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk, Ban A làm chủ đầu tư. Cây cầu hoàn thành từ cuối năm 2023 nhưng chưa thể đưa vào khai thác do vướng giải phóng mặt bằng, đất đắp nên chưa thể thi công đường dẫn lên cầu. Đến nay, các khó khăn của dự án đã được xử lý. Ban A đang chỉ đạo các nhà thầu tích cực thi công phần còn lại, phấn đấu hoàn thành cho năm nay để công trình phát huy hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thông thương đi lại của người dân địa phương.
13: Cố gắng phấn đấu làm sao để sớm cái bàn giao công trình nhất, nhưng mà chỉ có là cùng tối đa phải trong năm nay phải giải quyết dứt điểm để làm sao mà đảm bảo cho bà con đời sống, sinh hoạt, đi lại. Đặc biệt là đây là trong những cái kết nối với nút giao, trong năm nút giao của tuyến cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột để mang lại hiệu quả.
0: Cầu Krông Bông là tuyến kết nối quan trọng giữa khu vực trung tâm xã Vụ Bổn với xã Chư Bui, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển nông sản hàng hóa của người dân. Việc công trình sớm đưa vào khai thác sẽ góp phần tích cực phát triển đời sống kinh tế xã hội của địa phương hai bên bờ sông. Thưa quý vị, dọc theo các làng biển miền Trung, đặc biệt là vùng đất xứ Nổ, mỗi dịp lễ hội cầu ngư về, không gian văn hóa lại rộn ràng với tiếng hò bả trạo, hào sản. Giữa bộn bề của cuộc sống hiện đại, những di sản văn hóa truyền thống ấy vẫn đang được bền bỉ nuôi dưỡng bởi tâm huyết của những người giữ lửa thầm lặng. Hò bả trạo không đơn thuần là loại hình diễn sướng dân gian mà còn là linh hồn, là điểm tựa tâm linh gắn liền với đời sống của cư dân miền biển. Để những điều che

0: nghèo câu hò không mai một theo thời gian, những nghệ nhân dân gian nơi đây đã dành trọn tâm huyết để bám trụ và trao truyền.
1: Hò Bá Trạo này là phải nói là cha truyền con nối. Hồi còn trai trẻ thì mình còn đang đi học thì nó cũng có cái tâm huyết là đam mê hay hát. Sau đó thì mình mới về làm lại cho địa phương, giúp cho ông bà thần thánh ở làng này. Thì nói chung là cũng có một cái máu là tâm huyết đam mê về cái nghệ thuật hò hát này. Cho nên giờ này nó mới được coi như là đến ngày hôm nay.
2: Có thể đem cái nghệ thuật này để mà vừa giữ được cái giá trị văn hóa truyền thống của dân gian, với hai nữa là cũng có thể mỗi ngày cuộc sống nó phát triển thì mình dựa trên cái nghệ thuật đó mà có thể mình cũng mưu sinh. Mà nếu mưu sinh được thì nó sẽ bảo tồn được tốt.
0: Không dừng lại ở niềm đam mê cá nhân, ngọn lửa ấy đang được truyền sang thế hệ trẻ thông qua các câu lạc bộ cộng đồng. Tại nhà văn hóa thôn, hình ảnh nghệ nhân miệt mài nắng chỉnh từng nhịp chèo, câu chữ cho các em nhỏ đã trở nên quen thuộc. Đây cũng là cách những nghệ nhân nuôi dưỡng sự đam mê và phát triển dòng chảy di sản văn hóa dân gian truyền thống.
2: Ví dụ như có điều kiện thì mình sẽ gọi là lớp nó dài hạn, còn nếu không có thì cũng ngắn hạn để cho nó cho cái thế hệ trẻ nó tiếp nhận được cái vốn của thuật dân gian này.
0: Những nỗ lực thầm lặng nhưng bền bỉ ấy chính là chiếc cầu nối vững chắc đưa văn hóa truyền thống bước tiếp vào tương lai, để tiếng hò Bá Trạo không chỉ sống trong mùa lễ hội mà sẽ còn vang mãi trong đời sống tinh thần của cộng đồng, khẳng định sức sống trường tồn của di sản giữa lòng hiện đại. Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký ban hành luật mở rộng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga, đồng thời gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với Iran.
3: Theo Nhà Trắng, đạo luật trên cho phép mở rộng các biện pháp trừng phạt, thuế quan và lệnh cấm đối với Nga, đồng thời duy trì các biện pháp trừng phạt hiện hành đối với Iran. Luật mới nhằm vào các lĩnh vực năng lượng và quốc phòng của Nga. Tổng thống Vladimir Putin cùng các quan chức cấp cao cũng như hạm đội bóng đêm chuyên vận chuyển dầu mỏ Nga, các công ty và thực thể nước ngoài hỗ trợ quân đội Nga hoặc giúp Moscow né tránh lệnh trừng phạt cũng thuộc diện bị nhắm tới. Đáng chú ý, luật trao cho Tổng thống Trump quyền áp mức thuế lên tới 100% đối với hàng hóa từ 5 nước mua nhiều dầu mỏ hoặc khí đốt của Nga nhất. Đối với Iran, luật gia hạn đạo luật trừng phạt Iran thêm 5 năm, qua đó tiếp tục duy trì các biện pháp trừng phạt nhằm vào các lĩnh vực năng lượng và vũ khí của nước này. Hiện phía Nga cũng như Iran chưa bình luận về động thái nêu trên của Mỹ.
0: Ngày 19 tháng 9, nhà chức trách Ả Rập Xê Út đã lần đầu ban hành cảnh báo về mối đe dọa trên không tại nhiều khu vực, trong đó có thủ đô Riyadh, trong bối cảnh giao tranh giữa nước này với lực lượng Houthi tại Yemen tiếp tục gia tăng.
3: Truyền thông khu vực cho biết đã có nhiều tiếng nổ vang lên tại Riyadh trong sáng 19 tháng 9 theo giờ địa phương. Người dân đã nhận được cảnh báo khu vực đang bị đe dọa trên không vào khoảng 3 giờ sáng, yêu cầu mọi người ở trong nhà. Cảnh báo này được dỡ bỏ khoảng 30 phút sau đó. Hiện chưa có thông báo về thương vong hoặc thiệt hại. Nhà chức trách Ả Rập Xê Út chưa công bố nguồn gốc mối đe dọa hoặc nguyên nhân các tiếng nổ. Trước đó một ngày, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào Ả Rập Xê Út, trong đó có các vụ tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự và năng lượng. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc yêu cầu lực lượng Houthi ngay lập tức chấm dứt leo thang quân sự, cũng như các cuộc tấn công gây ảnh hưởng đến dân thường và các mục tiêu dân sự.
0: Hiện tượng El Nino đang gây ra những tác động ngày càng nghiêm trọng cho nhiều lĩnh vực của Peru. Nhiều công trình cổ có tuổi đời hàng ngàn năm đang bị xuống cấp nặng nề. Hoạt động đánh bắt cá cơm bị gián đoạn, kéo theo nguy cơ mất việc làm và tác động tới hoạt động xuất khẩu của quốc gia Nam Mỹ. Nằm tại vùng duyên hải phía bắc Peru, cách thủ đô Lima khoảng 480 km về phía bắc, thành phố Chan Chan là một trong những đô thị có kiến trúc bằng đất lớn nhất và quan trọng nhất thời kỳ tiền Tây Ban Nha tại châu Mỹ. Tuy nhiên, công trình kiến trúc bằng đất cổ xưa này đang đối mặt với nguy cơ bị hư hại nghiêm trọng do ngập lụt, xói mòn đất và tác động của độ ẩm từ những cơn mưa do hiện tượng El Nino gây ra. Do tác động kéo dài của El Nino, đóng góp của ngành thủy sản vào GDP của Peru có thể giảm từ 2,1% xuống còn khoảng 1,1%. Đồng thời, sự sụt giảm mạnh

0: sản lượng đánh bắt cá cơm cũng đã đẩy giá bột cá, dầu cá và các sản phẩm liên quan khác trên toàn cầu tăng cao. Để ứng phó với tình hình, chính phủ Peru đã ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 120 ngày đối với ngành thủy sản và nuôi trồng thủy sản vào ngày 24 tháng 8 vừa qua. Đồng thời, chính phủ triển khai các biện pháp hỗ trợ ngư dân và người lao động thông qua các khoản vay, trợ cấp và những chính sách khác nhằm giúp ngành này phục hồi. Google xác nhận mô hình trí tuệ nhân tạo AI Gemini đã tự hack mật khẩu và xâm nhập thành công 3 hệ thống trong một cuộc thử nghiệm. Tuy nhiên, Google không tiết lộ các tổ chức mà Gemini đã truy cập.
1: Google cho biết sự việc trên xảy ra hồi tháng 5 vừa qua và được công ty phát hiện sau đó khoảng 2 tháng. Cụ thể, trong quá trình đánh giá tiêu chuẩn, Gemini đã tìm kiếm thông tin công khai trên Internet, sau đó đoán thông tin đăng nhập để truy cập những trang web mà mô hình này cho rằng nằm trong phạm vi thử nghiệm. Theo Google, Gemini đã dừng lại trong cả 3 trường hợp. Google cũng đã thông báo cho 3 tổ chức liên quan, đồng thời phối hợp với đối tác để điều chỉnh quy trình thử nghiệm. Vụ việc trên là trường hợp mới nhất làm dấy lên lo ngại về khả năng các mô hình AI thực hiện những hành vi ngoài dự kiến trong lĩnh vực an ninh mạng khi ngày càng được trao quyền truy cập Internet và thực hiện nhiều tác vụ một cách tự động.
0: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự chiều trên kênh DRT của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

Xin chào, đây là đường dây nóng của thành phố. Tôi muốn tố cáo bộ phim Vệ Sĩ Độc Quyền. Nhà sản xuất Phương Hiếu Nhân, Nhung Tuấn Nghĩa, Quách Vũ Thừa. Đạo diễn Hách Tâm Tường. Biên kịch Lâm Bội Du. Với sự tham gia của các diễn viên Tạ Gia Kiên trong vai Khương Chí Hoành, Hoàng Vi Đình trong vai Đinh Nhược Cần, Hồng Tiểu Linh trong vai Châu Tâm Nghi, Tôn Thẩm Nhạc trong vai Kha Quốc Long, Dương Hoài Trọng trong vai Triệu Gia Duệ, Lý Gia Dự trong

Có phải Khương Chí Hoành cũng là người ở đó như cậu không? Cậu sao vậy? Sao lại bất cẩn như vậy? Cậu bóp nát bánh su kem rồi. Đưa đây. Chị hỏi tôi, có phải Chí Hoành là người ở đó không? Chị biết chỗ đó hả? Tôi không biết, tôi chỉ đoán thôi. Tại sao chị lại hỏi như vậy? Vì Đinh Nhật Cần sao? Tôi cảm thấy Khương Chí Hoành quá bí ẩn. Tôi muốn biết rốt cuộc anh ta là người thế nào. Anh là người tốt. Tôi nói thật, anh là người tốt. Anh tốt tới nỗi dù cho chó mèo gặp nạn ngoài đường anh cũng cứu. Tôi hiểu rồi. Chẳng lẽ ở trong Brexit có giường thú à? Tôi đang hỏi cậu rất nghiêm túc. Cậu nói đi, rốt cuộc anh ta là người thế nào? Chí Hoành là một người đàn ông có thể hy sinh bản thân để bảo vệ người khác. Chính vì tính cách này mà ảnh đã gánh rất nhiều trách nhiệm nhưng không thể chia sẻ với người khác. Còn cậu, cậu quen biết anh ta khi nào? Chị, tại sao chị lại hỏi vậy? Tôi cảm thấy hình như tôi không hiểu cậu cho lắm. Tôi vẫn là bé tròn trịa, vẫn là người chị từng hợp tác lúc trước. Trong trí nhớ của tôi, bé tròn trịa mà tôi biết không phải như cậu ở hiện tại. Tôi... Cô Châu, Quốc Long còn bận sửa chữa khay khay, cô đừng làm phiền cậu ấy. Tâm Nghi, tôi vào nhà kho lấy đồ. Cảm ơn bánh su kem của chị, nó ngon lắm. Hôm nay Tâm Nghi hỏi tôi chuyện ở đó, tôi không nói được. Cậu không muốn nói thì đừng nói. Đừng cố ép bản thân. Một ngày nào đó tôi sẽ nói cậu biết, đúng không? Cậu có thể lựa chọn không nói. Nếu năm đó không gặp anh, tôi và Martin đã không thể rời khỏi đó. Đương nhiên. Cảm ơn tôi đi. Cảm ơn anh. Tôi kẹo cậu thôi. Tôi cũng đang nói giỡn. Có thể quên thì đừng bắt bản thân nhớ lại, được chứ? Nhưng Tâm Nghi có hỏi nữa không? Nếu cô hỏi nữa, tôi phải trả lời thế nào? Cô có gì vậy mà ghét tôi không? Tôi phải làm sao? Tôi không thể khẳng định cô sẽ không hỏi. Có điều, cậu đừng xem thường chị Khoai Lang cậu. Có lẽ trái tim của cô mạnh mẽ hơn cậu tưởng đó. Thật không? Cô dám ra điều kiện với tôi thì cậu nghĩ thế nào? Tôi hiểu rồi. Chí Hoành, anh nghĩ họ có tìm ra tôi và mặt tên không? Yên tâm, có tôi ở đây, tôi sẽ không để hai người trở về cuộc sống như

trước. Cứ tin tôi. Kha Quốc Long, nam độc thân, công việc. Lạ thật. Tại sao thông tin từ năm 2008 đến 2011 lại bỏ trống? Gia Dĩ, tối nay mẹ phải tăng ca nên sẽ về trễ. Con tan học thì tới nhà bà ngoại. Nhớ làm bài tập, đừng chỉ lo chơi game, hiểu không? Mẹ vừa nói rồi, mẹ sẽ về trễ một chút. Gia Dĩ, Gia Dĩ. Lại cướp máy, thiệt tình. Chị Gia Kỳ, chị xin lỗi, bắt em phải nghe thấy chị cãi nhau với con trai. Không sao. Chắc bây giờ Gia Dĩ cũng đã 14 tuổi rồi. Đúng vậy. Đang tuổi dậy thì, hơn nữa là con trai, chị có cảm giác nó vừa giống lại không giống con trai chị. Em hiểu. Có lẽ là cảm giác vừa thân thuộc nhưng cũng có chút xa lạ, đúng không? Đúng vậy. Nhưng nói thật, con nít đang tuổi dậy thì tính tình đều có chút khó chịu. Nhưng em tin chắc chắn thằng bé biết chị rất cực khổ. Mong là như vậy. Đừng như ba nó là được. Sao? À phải, hôm nay em viết bản thảo rất tốt. Thành Chương cũng khen em. Anh Thành Chương khen em. Không thể nào. Tâm Nghi, em có nghĩ tới gì chuyển qua tổ xã hội không? Chị muốn em như Nhược Cần hả? Em nghĩ em không làm được đâu. Cũng phải, em yếu đuối quá, không giống như Nhược Cần. Chị làm khó em rồi. Mấy hôm nay em chịu cực một chút, dù gì cũng là chuyện phó tổng căn dặn. Giang Lợi, mình có thể mở di động một lát không? Cậu muốn làm gì? Mình muốn gọi cho Khương Chí Hoành. Cậu ráng chịu đựng một chút, đừng hấp tấp gọi cho anh ta. Tại sao? Lúc trước cậu còn đang lo lắng, sợ cậu yêu anh ta nhiều hơn anh ta yêu cậu mà. Quả thật, lúc trước mình nghĩ như vậy. Nhưng sau này mình biết, tuy ảnh không mở miệng nói yêu hoặc thích mình, nhưng ảnh luôn dùng hành động để chứng minh ảnh thật sự rất yêu mình. Tôi sẽ dùng hành động để chứng minh. Nếu ngày nào đó tôi khiến cổ buồn, vậy thì mong cô đừng bỏ qua cho tôi. Cậu sao vậy Giang Lợi? Sao tự nhiên cậu im lặng vậy? Cậu không biết xa nhau mới nhớ nhau sao? Xa nhau trong thời gian ngắn sẽ khiến tình cảm ngày càng bền chắc. Ý cậu là trước khi kết thúc chuyến du lịch này thì mình không nên liên lạc với Khương Chí Hoành? Đúng. Coi như là đang trừng phạt anh ta. Trừng phạt? Tại sao? Ai kêu anh ta hại cậu bị bắt cóc? Sao cậu biết mình bị bắt cóc? Chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là anh ta không nên hại cậu gặp nguy hiểm. Cậu giận hả? Đương nhiên là giận rồi. Nếu cậu bị thương thì sao? Cậu đừng giận nữa mà. Hay là như vậy, trong chuyến du lịch lần này, chúng ta đừng nhắc tới ảnh. Mình cũng không gọi cho ảnh nữa.

cậu làm được không? Không thành vấn đề, mình hứa với cậu.

mình đã nhờ bạn mình mua giùm. Cậu giỏi quá Văn Lợi à. Tránh ra đi, mình đi lấy nha. Lại nhận được quà rồi.

0: Alo.
1: Ờ,
0: anh biết rồi. Anh sẽ canh chừng giùm em. Anh không để em nộp bài trễ. À phải, hỏi thăm ông Đỗ giùm anh. Được rồi, ngủ ngon.

0: Vậy con đó.
1: Con đó.
0: Thông tin
1: đã báo với mọi người 5 giờ sáng mai tập hợp ở sân huấn luyện. Hay cậu muốn đổi thành bây giờ? Vậy thì 4 giờ sáng mai. Anh mới nói 5 giờ sáng mà. Đáng lẽ nên đổi thành bây giờ mới đúng. Huấn luyện buổi tối cũng rất tốt. Còn 4 tiếng nữa. Mình làm gì đây?

lại bấm lộn. Bấm mười mấy lần rồi vẫn sai. Đinh Nhược Cần, rốt cuộc mày có thương người ta không? Số điện thoại của người yêu mà cũng không nhớ, mày không cảm thấy có lỗi sao? Cái đầu mày để cho đẹp thôi sao? Lúc cần dùng lại không dùng được,

Ngày xưa ngày xưa, có một cậu bé thông minh tên là Cao Quốc Long. Anh đừng giỡn nữa Chí Hoành, để tôi ngủ đi. Cậu ấy yêu thầm một cô gái từng cứu cậu ấy. Vì cô gái đó thường cho cậu ấy ăn khoai lang, nên cậu ấy gọi cổ là chị khoai lang. Ra đây. Sao vậy? Tôi chưa kể xong mà. Quốc Long có thể tự đi ngủ, không cần anh ở bên cạnh kể chuyện ru ngủ. Tôi chỉ muốn cậu ấy có giấc mơ đẹp. Anh đừng ghẹo cậu ấy thì cậu ấy sẽ có giấc mơ đẹp. Anh đừng có rảnh rỗi là làm chuyện tào lao được không? Tôi kể chuyện cậu nghe. Không cần, tôi không có hứng thú với chuyện tình của Trụ Dương Đắc Kỷ. Trụ Dương yêu Đắc Kỷ thế nào cũng không liên quan tới tôi. Nhưng nếu Trụ Dương vì Đắc Kỷ ham chơi mà làm mấy chuyện tào lao, thì tôi sẽ biến thành Phương Tử Nha để thu phục cô ta. Cậu dám? Tôi sẽ kêu Tina quăng hết bài tập học kỳ cho cậu. Chuyện này có khác gì nhau đâu. Đằng nào tôi cũng phải làm. Sức chịu đựng của cậu ngày càng tốt đó. Nhờ ơn anh hết. Tôi xin anh, anh có thể xua quân về trại để Trả Yên tỉnh lại cho tôi không? Tôi hiểu rồi. Báo với mọi người đổi giờ huấn luyện thành 3 giờ.

Cậu không vào địa ngục thì tôi đành kêu người khác vào địa ngục. Ai kêu tôi là hôn quân chứ? Thuốc nhức đầu ở đâu? Ở đằng kia.

di động của mình bắt đầu có ngu ngốc. Mọi người đã hứa với Giang Lợi là không dùng di động mà. Con không có gọi điện, con chỉ gửi tin nhắn thôi. Bác Tưởng à, khuya rồi sao bác không ngủ? Ăn khuya mà cũng phải lén lút dậy sao? Bác giống con đó. Con nấu cho bác ăn, được đó. Con muốn gọi điện gấp như vậy. Con có bồ à? Bình thường bác thấy con lanh chanh, mặt lại dày, không ngờ con cũng biết mắc cỡ. Bác Tưởng, hôm nào dắt cậu ấy về ăn cơm để bác xem thử. Yes sir. Con đừng giỡn mà, nước sôi rồi, mau cho mì vào đi. Đợi đã. Miếng này là của bác. Miếng này là của con. Miếng ngon nhất là miếng này. Nó cũng là miếng có cholesterol cao nhất. Giả sử hôm nay ngồi đây là bạn trai con có giành thịt với cậu ấy không? Nếu cholesterol của ảnh cũng cao như bác thì con sẽ giành. Bạn trai của con là người thế nào? Ảnh hơi ngang ngược, hơi xấu tính, nhưng ảnh rất yêu thương con. Không ngờ cô Út nhà ta đã trưởng thành rồi. Cổ đã có bồ rồi. Nhớ lúc trước, lần đầu tiên Giang Lợi nhìn thấy con đã muốn chơi với con. Bao nhiêu năm nay hai đứa luôn ở bên nhau, càng ngày càng thân thiết, khiến bác cảm thấy rất vui. Bác Tưởng sao vậy? Sao bác lại thở dài? Mấy hôm trước Giang Lợi nói với bác, cả đời này nó không muốn kết hôn. Tại sao? Tại sao lại không kết hôn? Bác không hiểu bây giờ bọn trẻ các con nghĩ gì. Bác chỉ nghĩ đợi con lập gia đình thì đừng quên Giang Lợi. Con vẫn chăm sóc, quan tâm đến nó như bây giờ, tiếp tục giúp đỡ nhau tới suốt đời. Con cũng biết bác đã già rồi, sống nay chết mai. Bác không còn nhiều thời gian để lo cho hai đứa. Bác mong hai đứa có thể chăm sóc lẫn nhau, cả hai đều sống hạnh phúc, biết không?

sao vậy? Con xin lỗi, con không ngờ lại làm bác lo lắng. Tự nhiên con thấy lúc trước đây con quá ngốc, con quá cố chấp. Con coi tình cảm giữa chúng ta là ơn tình. Khờ quá, bây giờ con hiểu là được. Từ hôm nay trở đi, con sẽ trân trọng thời gian chúng ta bên nhau, trân trọng mỗi phút mỗi giây. Tốt. Con vừa nói phải cố gắng sống thật tốt. Từ hôm nay trở đi trân trọng thời gian chúng ta bên nhau sao? Con hy vọng có thể bên nhau càng lâu càng tốt. Vì lo cho sức khỏe của bác. Miếng này là của bác. Miếng này là của con. Tại sao lúc nào con... Thôi mà, thịt khô queo. Cho bác miếng này. Miếng này ngon. Bác chỉ được ngửi thôi. Chỉ cho ngửi thôi à. Được rồi, được rồi. Phải phải, tôi biết rồi. Đúng vậy, cảm ơn anh đã cung cấp tin tức này cho tôi. Không thành vấn đề, tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm. Ừ. Cứ vậy đi, tạm biệt. Ôi trời, lâu rồi mình không làm bên mảng xã hội nên cảm thấy hơi đuối.

Không biết bây giờ bác sĩ phó sao rồi. Không biết có bị mình làm bị thương không. Đúng vậy. Ừ, cứ chọn địa điểm đó đi. Được rồi, tôi biết rồi. Cảm ơn anh. Bye bye. Tôi xin lỗi, tôi nói sẽ mời anh ăn nhưng kết quả là tôi cứ liên tục gọi điện thoại. Không sao, phóng viên rất bận rộn mà. Phần lớn phóng viên đều như vậy. Anh muốn ăn cái gì thì cứ gọi, đừng khách sáo với tôi. Được thôi, cô thích ăn hải sản hay thịt bò? Chờ tôi một lát. Alo, tôi là Châu Tâm Nghi của VFocus. Tiểu Trần. Nhược Cần, cổ đi công tác rồi. Anh muốn tôi chuyển lời giùm anh không? Được. Tôi biết rồi. Thấy cô chăm sóc chó Shiba Inu như vậy làm tôi còn tưởng cô nuôi nó. Tôi rất muốn nuôi nó nhưng khu nhà tôi không thích hợp để nuôi. Cũng phải, giống chó này khá hiếu động, nuôi ở chung cư thì rất bất tiện. Đúng vậy, tuy tôi không nỡ nhưng tôi sẽ tìm một người chủ nhân tốt cho nó. Tôi có thể để ý chuyện này giùm cô. Nếu có tin gì tôi sẽ báo cho cô. Thật không? Vậy thì phiền anh, đừng khách sáo. Cảm ơn anh. Xin lỗi, tôi đi rửa tay một chút. Anh có chuyện đột xuất không thể tới đây sao? Không sao, em biết rồi. Được rồi, tối nay gặp ở nhà. Là chị Giai Kỳ. Tối nay anh lại tăng ca nữa à? Được rồi, tôi biết rồi. Tạm biệt. Chị Giai Kỳ, lại để em thấy cảnh này. Bởi vì chồng chị thất hẹn nên chị nghi ngờ ảnh ngoại tình sao? Đây không phải lần đầu. Hơn nữa gần đây ảnh thường xuyên tăng ca. Nhưng chúng ta cũng thường xuyên tăng ca mà. Em nghĩ là chị chỉ đoán già, đoán non thôi. Có lẽ vậy. Chị cũng mong là mình đa nghi. Nhưng chị biết về con người của ảnh, 80% có lẽ là thật. Được rồi. Nếu sau khi chị khẳng định rõ chuyện này là thật thì chị tính sao? Chị sẽ ly hôn với ảnh và giành quyền nuôi gia dĩ. Chị không muốn cứu vãn cuộc hôn nhân này sao? Ít ra cũng vì con. Còn em, đổi lại là em thì em sẽ làm gì? Thỏa hiệp vì con cái hay từ bỏ hôn nhân vì bản thân mình? Em không trả lời được. Thôi được rồi, đừng nói nữa, tới giờ đi làm rồi. Dù cuộc sống riêng của chúng ta thế nào thì công việc vẫn luôn chất đống chờ chúng ta. Đúng vậy. Đây vừa là niềm vui vừa là nỗi buồn của dân văn phòng. Chỉ có công việc là không phản bội chúng ta. Đúng. Sao vậy? Em mới quên một chuyện.

0: 好意思。
1: Tôi xin lỗi.
0: Tôi
1: vừa gặp một người bạn nên đứng nói chuyện với chị. Không sao, cô cứ từ từ ăn. À phải, bệnh viện có việc gấp nên tôi phải về trước. Tôi đã trả tiền rồi. Tôi đã nói là bao anh mà, tại sao anh lại trả? Lần sau cô mời là được. Cảm ơn anh. Tôi xin lỗi. Alo. Thật sao? Ở chi nhánh 1, khu trung chính. Được, tôi biết rồi. Giờ tôi qua đó ngay. Tôi xin lỗi. Cuộc sống của phóng viên đúng là không dễ dàng. Cậu đọc cái gì vậy? Sách quản trị kinh doanh mà cậu ghét nhất. Lạnh lắm, đắp vào đi. Ba đâu rồi? Ba. Ba đi đánh cờ với mấy ông cụ ở gần đây. Có lạnh không? Không có. Ấm lắm. Nè, cậu coi mình là ghế dựa à? Hơn nữa còn là chiếc ghế ấm áp. Khoan đã, cậu quay qua bên này. Xin mời. Thoải mái hơn đúng không? Phải, hoàn toàn phù hợp với dáng mình.

tại sao cậu nói với bác Tưởng là không muốn kết hôn? Tại vì có lẽ kiếp này mình không tìm được người mình yêu. Không thể nào. Thế giới có 7 tỷ 480 triệu người. Riêng đàn ông đã có 3 tỷ 770 triệu người. Chắc chắn sẽ có người thu hút cậu và khiến cậu yêu thích.

Nếu không phải người phù hợp thì dù là 4 tỷ người đối với mình cũng vô nghĩa. Có lẽ mình nên chuyển hướng sang phụ nữ. Thật à? Giỡn thôi. Mình có cậu là đủ rồi.

Mình thật lòng hy vọng khi chúng ta già vẫn có thể như bây giờ, cùng khoác chăn, cùng ngắm cảnh. Không thành vấn đề. Nhưng mà cái gì chứ? Nhưng chúng ta nên ngồi trên ghế, ngồi dưới đất lạnh mông lắm. Chán cậu quá, Đinh Nhược Cần. Mình lo cho tụi mình thôi. Cậu không biết lạnh mông sẽ bị cảm sao? Mình mặc kệ, mình muốn dựa như vậy. Cậu hứa rồi đó. Sau này già rồi, bên này là của mình. Không thành vấn đề. Biết rõ đây là ước hẹn không thể thành sự thật, nhưng mình vẫn rất mong đợi. Giang Lợi, mình phải ngồi yên thật hả? Mình ngứa lưng quá. Không được nhúc nhích, ráng chịu đi. Mình không gãi tới. Ngồi yên được rồi. Mình gãi giùm cậu. Bên này hả?

Condor. Thời lượng huấn luyện để kiểm tra thăng cấp còn chưa đủ, cậu chỉnh lại đi. Dạ. Tiến độ sửa KK tới đâu rồi? Sếp, mấy hôm nay anh đã hỏi câu này 17 lần rồi. Là 19 lần. Các cậu đều chưa sửa xong KK thì đương nhiên tôi phải hỏi tiếp. Sếp, lúc trước chúng ta nói sẽ đem tiền giao dịch giữa Martin và Dương Thanh Hoa chuyển thành quỹ đầu tư cho Khả Hân. Anh làm đi. Không thành vấn đề. Cuối cùng cũng có chuyện để làm. Anh càng ngày càng hiểu tôi rồi đó. Nhờ anh mà tạm thời dỡ bỏ cảnh báo. Không ngờ lúc Richard nguy hiểm nhất chính là lúc sếp ở không nhất. Over. Cái gì chứ? Hoàn thành nhiệm vụ. Sao nhanh quá vậy? Đúng đó. Lần đầu tiên tôi cảm thấy bực mình vì anh làm việc quá nhanh. Các cậu tập phóng phi tiêu. Lấy điểm của tôi làm tiêu chuẩn. Thấp hơn tôi một điểm thì phải hít đất 10 cái. 10 cái. Khó quá vậy. Không liên quan tới chúng ta. 70. 71. 72. 73. 74. Cố lên, đừng dừng lại giữa đường. 75. 76. 77. Gia Duệ, không có gì để tôi làm sao? Không có. Vậy cậu nhận thêm hợp đồng đi. Không rảnh.

Lâu lâu tôi muốn làm ông vua siêng năng yêu dân mà cậu không cho tôi cơ hội à? Cơ hội dành cho người đã sẵn sàng, chứ không phải người ở không. Tôi là Red Ship, tôi đã sẵn sàng. Bài tập về nhà ở trường dạy nấu ăn, 4 tiếng sau chuyên cơ chuyển tới. Phái cả chuyên cơ luôn à? Chẳng lẽ bài tập của cổ chất đóng thành núi? Cậu yên tâm, nước S có rất nhiều xăng dầu. Ăn xong phải viết cảm nghĩ trên 5.000 từ. Gia Duệ, trước khi cậu viết cảm nghĩ thì còn dư 3 tiếng 54 phút. Cậu tranh thủ nhận vài hợp đồng cho tôi làm đi. Quốc Long, cậu lôi sếp ra ngoài đi. Tôi sợ không nhịn được sẽ giết vua. Cậu muốn ảnh thấy mặt trời ngày mai không? Chí Hoành, chúng ta đi thôi, bên đó rất nguy hiểm. Cậu đừng tin những gì Gia Duệ nói. Dự báo thời tiết nói ngày mai trời âm u. Cậu muốn đưa tôi đi đâu? Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Tôi nhớ bà chủ tương lai quá. Lúc có chị thì sếp còn là con người. Mà tên bà chủ tương lai đã mất liên lạc bao lâu rồi? Quốc, xin chào. Tôi chỉ là diễn viên quần chúng. Cô cứ lơ tôi đi. Diễn viên quần chúng thì không có thoại. Cậu có chuẩn bị bữa tối cho anh ta không? Có. Tại sao cậu đưa anh ta tới đây? Nếu không đưa ảnh tới đây thì ảnh sẽ làm phiền người khác làm việc. Hơn nữa, bên này có mùi của nhược cần. Tôi nghĩ có thể hóa giải nỗi khổ tương tư của Chí Hoành. Cậu coi Khương Chí Hoành là chó con à? Tôi nghe thấy đó. Rốt cuộc nhược cần đi công tác ở đâu vậy? Chẳng lẽ cậu xem nhược cần là cục xương à? Không phải, ý tôi là họ phải xa nhau vào lúc tình cảm nồng cháy nhất, nên chắc chắn họ rất buồn. Người buồn là chúng ta nè. Cũng đúng, Chí Hoành cứ quậy phá hoài. Người ở Chris Ship sắp bị ảnh chọc điên rồi. Chị biết chừng nào như cần về không? Tôi không biết. Mấy hôm nay cũng không liên lạc được với cổ. Cổ cũng không gọi cho tôi. Hơn nữa lần này đi công tác là đi với phó tổng. Tôi cũng không tiện hỏi nhiều. Có lẽ phải chịu đựng thêm một thời gian rồi. Tôi vào nhà vệ sinh một lát. Có những chuyện cũ khó khăn lắm mới quên được. Cô đừng khiến cậu ấy nhớ lại nó. Tôi chắc chắn cô cũng không vui khi thấy Quốc Long lúc đó.

0: em về rồi. Ủa, chị Nghi đâu rồi? Em về rồi. Em về rồi à? Thường Chí Hoành và Quốc Long vừa mới đi. Em ra ngoài nha. Em muốn đi đâu? Em cầm củ cải. Có cần gấp như vậy không? Mới không có gặp mấy ngày. Ảnh đi làm nhiệm vụ. Hèn gì, hồi nãy gọi điện không trả lời.
1: KK,
0: cậu sửa xong KK chưa?

0: 就好了。
1: 这是什么
2: ？KK，
3: 我是丁，
2: 你来
3: 丁
2: 玉根，有几空？
3: Tại
2: sao em lại lơ tôi?
3: KK
2: mất trí nhớ hả? Đinh Nhật Cần, người bạn tốt đầu tiên của KK. Em hồi phục trí nhớ rồi sao? KK. Em vẫn là KK. Em vẫn còn nhớ chị. Làm chị hết hồn. Tại sao lại như vậy?KK đang nhận diện, đợi hệ thống nhận biết vận hành bình thường thì sẽ không như vậy nữa. Làm tôi hết hồn, KK. Dán cờ hôm nay chưa đánh xong nên không tính. Lần sau ông tới chơi chúng ta chơi lại một dán, sẵn tiện chúng ta ăn cơm với nhau chịu không? Phải rồi, phải nấu củ cải thế nào? Hầm thịt bò. Ăn sống được hả?Có bị hăng không? Ông nói là không hăng à? Ông tự tin quá đó.

Đây là canh một nhà ba người, có nghĩa là cả nhà đoàn viên. Ông chủ nói một khách hàng lâu năm đã đặt tên giùm chú ấy. Hoành thánh đại diện cho mẹ, trứng trần đại diện cho con trai, còn thịt viên là ba. Anh không thích món này.

0: Xin chào quý vị và các bạn, rất vui khi được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong số đầu tiên của chương trình đại biểu Quốc hội đồng hành kiến tạo phát triển tỉnh Đắk Lắk nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc. Chương trình do đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện với mong muốn là tạo thêm diễn đàn để lắng nghe tiếng nói từ thực tiễn, trao đổi về những vấn đề cử tri quan tâm và cùng tìm kiếm những giải pháp kiến tạo phát triển tỉnh Đắk Lắk nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc. Và thưa quý vị và các bạn, quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thì đã xác định là mục tiêu xây dựng tỉnh Đắk Lắk trở thành cực tăng trưởng mới, là trung tâm sản xuất và chế biến nông sản hiện đại của vùng Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ. Vậy Đắk Lắk cần làm gì để biến tiềm năng thành lợi thế cạnh tranh và đâu là những đột phá về thể chế, về hạ tầng, về nguồn nhân lực để Đắk Lắk từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao của khu vực? Và trong số đầu tiên ngày hôm nay với chủ đề kiến tạo Đắk Lắk trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao, chúng ta sẽ cùng với các vị khách mời trao đổi để làm rõ hơn về nội dung này. Xin được giới thiệu ông Lê Minh Hoan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Xin trân trọng giới thiệu ông Bế Trung Anh, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội. Xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt, tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk. Xin trân trọng giới thiệu bà Đặng Thị Thủy, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk. Vâng, thưa quý vị, và chương trình của chúng ta ngày hôm nay còn có sự tham gia của các cử tri là đại diện của các hiệp hội, các doanh nghiệp, các hợp tác xã, những người nông dân là những người trực tiếp sản xuất, kinh doanh và tạo ra giá trị cho ngành nông nghiệp tỉnh nhà. Một lần nữa, thay mặt cho ekip thực hiện chương trình, cảm ơn tất cả các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng ạ, trước hết thì xin được trao đổi với ông Lê Minh Hoan. Thưa ông, là từ góc nhìn của người từng đứng đầu ngành nông nghiệp của cả nước, thì ông đánh giá như thế nào về lợi thế và cơ hội của Đắk Lắk trong việc trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao, thưa ông?
1: Tôi được biết thì Đắk Lắk cũng đã từng là một cái thủ phủ của cái dãy đất cao nguyên miền Trung này. Và sự phát triển về mặt nông nghiệp của Đắk Lắk trong thời gian vừa qua trở thành một cái điểm sáng trong cái bản đồ nông nghiệp của cả nước. Và sau khi hợp nhất với tỉnh Phú Yên thì lại chúng ta vừa từ Đại Ngàn tới biển sâu, thì cái câu chuyện của những cái tài nguyên bản địa của Đắk Lắk nó đủ một cái nền tảng để chúng ta có một giấc mơ Đắk Lắk trở thành một cái trung tâm nông nghiệp công nghệ cao, không chỉ giải quyết riêng cho cái câu chuyện Đắk Lắk nữa mà có thể cái câu chuyện cho cả một cái vùng cao nguyên Tây Nguyên cũng như là cái tỉnh Duyên Hải miền Trung. Nếu chúng ta tỉnh dám đặt ra một cái giấc mơ là nông nghiệp công nghệ cao, chúng ta không chỉ giải quyết cho Đắk Lắk mà chúng ta có thể xuất khẩu cái nông nghiệp công nghệ cao của Đắk Lắk đi sang những cái tỉnh khác. Tuy nhiên thì chúng ta phải trở lại câu chuyện định nghĩa thế nào là một trung tâm mà thế nào là nông nghiệp công nghệ cao, thì tôi cũng sẽ giải đáp với cái suy nghĩ của mình trong những cái câu hỏi sau.
0: Vâng ạ, như vậy là có thể khẳng định là Đắk Lắk sẽ có rất là nhiều những lợi thế và những cơ hội để có thể trở thành một trung tâm nông nghiệp công nghệ cao trong thời gian tới, đúng không ạ? Vậy với phần chia sẻ của ông Lê Minh Hoan vừa rồi thì thời gian qua tỉnh Đắk Lắk đã khai thác và phát huy các tiềm năng lợi thế về nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao như thế nào, thưa bà Đặng Thị Thủy?
2: Vâng, như chia sẻ của ông Lê Minh Hoan thì tỉnh Đắk Lắk có rất là nhiều lợi thế về nông nghiệp. Chính vì vậy cho nên ngành nông nghiệp và môi trường của chúng tôi cũng đã rà soát và cũng đã định hình lại làm sao để cái phát triển cái nông nghiệp công nghệ cao trong thời gian đến từ cái năng lực thực tế hiện nay của tỉnh chúng ta. Thì cái thứ nhất là chúng tôi sẽ duy trì và cái nâng cao cái chất lượng của cái vùng nguyên liệu hiện có từ những cái nông sản, những cái ngành hàng tỷ đô như cà phê, sầu riêng và một số cây chủ lực, cây công nghiệp của tỉnh. Và thứ hai nữa là chúng tôi sẽ mở rộng cái không gian biển, thì ứng dụng các cái mô hình nông nghiệp công nghệ cao để nuôi biển, làm sao đem lại cái giá trị kinh tế. Và thứ ba nữa là chúng tôi phải phát triển cái không gian đó đồng nghĩa với cái giữ gìn cái bản sắc và cái tài nguyên và đất và nước, để làm sao mà khi người dân đã phát triển thì phải gắn liền với sinh kế nó bền vững về cái tài nguyên hiện có.
0: Đúng là ngành nông nghiệp và môi trường cũng đã có những cái định hướng rất là cụ thể, đúng không ạ?
2: Đúng rồi.
0: Để có thể phát triển tỉnh Đắk Lắk trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao. Vậy thì thưa bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Quốc hội Chính phủ đã có những chính sách và những cơ chế nào để thúc đẩy cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao, và những chính sách này đã tác động như thế nào đối với tỉnh ta, thưa bà?
3: Có thể thấy rằng là trong thời gian qua thì Quốc hội Việt Nam cũng đã ban hành và kịp thời sửa đổi bổ sung rất nhiều văn bản luật. Chính phủ cũng có những cái chính sách rất là cụ thể để mà các địa phương có cái tập trung nguồn lực để phát triển nông nghiệp một cách hiện đại bền vững. Một điều thực tiễn chúng ta thấy rằng nhiều văn bản luật triển khai trên thực tiễn thì đã đi vào cuộc sống. Chẳng hạn khi nói về vấn đề khuôn khổ pháp lý đối với ứng dụng công nghệ cao thì luật công nghệ cao cũng đã có những cái chế định rất là rõ ràng, quy định những cái tiêu chuẩn tiêu chí cho các cái đề tài, cho các những cái dự án để phát triển nông nghiệp. Và theo đó cũng thiết lập một cái khung pháp lý rất là cao trong cái chính sách ưu đãi các nhà đầu tư về đất đai, về nguồn lực, về thủ tục hành chính v.v. Và trên cơ sở đó thì chính phủ đã có những cái nghị định văn bản luật liên quan, cụ thể rõ nhất đó là cái nghị định 260 để triển khai thực hiện. Và khi nói về vấn đề liên quan tới quản lý về mã số vùng trồng thì luật một số điều bổ sung một số điều luật trồng trọt cũng đã quy định rất rõ vấn đề này. Kèm theo những chính sách ưu đãi mà luật đầu tư cũng đã quy định, nó tạo một cái khung pháp lý đồng bộ từ cái khâu chọn giống đến khâu truy xuất nguồn gốc đến tất cả vấn đề bảo quản v.v. Đối với tỉnh Đắk Lắk thì chúng ta đây là một tỉnh mà có cái thế mạnh về cây công nghiệp và cây ăn trái có giá trị cao như hồ tiêu, mắc ca, rồi cà phê, sầu riêng v.v. Thì những cái thể chế trong thời gian qua thì đã giúp cho chúng ta có vững vàng trong quá trình đầu tư phát triển nông nghiệp, tháo gỡ những cái điểm nghẽn hiện nay mà cho rằng là một số bất cập giải quyết trên thực tiễn, và cũng là tạo một cái khung pháp lý để rồi tỉnh tổ chức lại cái phương thức sản xuất và tập trung vào việc xây dựng các vùng chuyên canh và huy động và kêu gọi được các cái dự án đầu tư lớn, nhà đầu tư vào trong phát triển nông nghiệp. Có thể đó là những cái bước mà chúng ta chuẩn bị cho cái việc là xây dựng trở thành Đắk Lắk trở thành một cái trung tâm phát triển nông nghiệp công nghệ cao.
4: Vâng ạ, cảm ơn anh những chia sẻ rất là chi tiết vừa rồi của bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt. Vậy thì thưa ông Bế Trung Anh, ông đánh giá như thế nào về việc triển khai các cơ chế chính sách phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Đắk Lắk thời gian qua, thưa ông?
5: Thực ra như chị Nguyệt vừa mới nói thì mọi thứ là đang rất là cụ thể rồi. Từ cái câu việc là công nghệ đang từng bước đi vào từ sản xuất rồi chế biến rồi truy xuất nguồn gốc v.v. Thế thì ngoài ra thì tôi nghĩ rằng nó còn có một cái khía cạnh nữa là có thể đấy nó chỉ là một phần của nông nghiệp công nghệ cao thôi. Thế còn một phần nữa đó là câu chuyện là các cái cách thức tổ chức sản xuất. Liệu là các doanh nghiệp, các hộ nông dân, rồi các hợp tác xã đã trở thành một cái kết nối được thành chuỗi hay chưa? Và còn một cái điều nữa là tôi nghĩ rằng càng ngày càng rất là quan trọng, đấy là dữ liệu và thị trường. Thì chúng ta có dữ liệu đến đâu rồi, thị trường tiếp theo là xu hướng thế nào, họ cần những cái gì, thì tất cả những cái thông tin theo cái kiểu như thế thì tôi nghĩ rằng làm càng ngày càng phải rõ hơn ở trong chính sách. Cho nên là cái câu chuyện mà chúng ta cảm thấy rằng là hàng ngày chúng ta còn phải để ý hơn, thay vì là chúng ta xem xét là có bao nhiêu doanh nghiệp, có bao nhiêu mô hình nông nghiệp công nghệ cao, thì bên cạnh đó chúng ta còn phải để ý thêm là cái việc mà có công nghệ như thế thì cái chi phí có giảm hay không, cái rủi ro có giảm hay không. Bởi vì bản chất quan trọng cuối cùng là công nghệ vẫn phải làm cho giảm chi phí và cái nguồn lợi của người dân cũng như giá trị của các doanh nghiệp được nâng cao.
4: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của ông Bế Trung Anh. Và thưa quý vị và các bạn, qua những trao đổi vừa rồi đã cho thấy rõ tiềm năng lợi thế cũng như là các cơ chế chính sách của tỉnh Đắk Lắk trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Bài toán đặt ra đối với Đắk Lắk là kiến tạo một hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao đủ mạnh để có thể biến tiềm năng thành động lực tăng trưởng. Và trước khi chúng ta tiếp tục cuộc trao đổi với các vị khách mời thì xin mời các vị khách mời chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn sau.
6: Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định mục tiêu xây dựng Đắk Lắk trở thành cực tăng trưởng mới, là trung tâm sản xuất và chế biến nông sản hiện đại của vùng Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ. Nhờ khí hậu và thổ nhưỡng ưu đãi, Đắk Lắk đã khẳng định vị thế thủ phủ cà phê và sầu riêng của cả nước. Riêng cây sầu riêng, toàn tỉnh hiện có khoảng 41.000 hecta, sản lượng năm 2026 đạt khoảng 500.000 tấn, đóng góp quan trọng vào kim ngạch xuất khẩu địa phương. Đặc biệt, việc sầu riêng được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc từ tháng 9 năm 2022 đã tạo cú hích mạnh mẽ, mang lại giá trị kinh tế vượt trội cho người trồng sầu riêng.
7: Đến nay thì sầu riêng Cron Bách nói riêng cũng như sầu riêng Đắk Lắk nói chung có rất nhiều cái dư địa để phát triển, có rất nhiều cái cơ hội để tìm kiếm đến với những thị trường mới, và cũng là có rất nhiều cái lợi thế để đem đến được cái thu nhập cao cho người nông dân.
6: Để hiện thực hóa khát vọng trở thành trung tâm nông sản hiện đại, năm 2026, lần đầu tiên Đắk Lắk nâng tầm lễ hội sầu riêng lên quy mô cấp tỉnh. Điểm nhấn là diễn đàn hệ sinh thái sầu riêng bền vững, quy tụ khoảng 600 đại biểu, doanh nghiệp và chuyên gia đầu ngành cùng thảo luận về chuỗi giá trị, mã số vùng trồng và tiêu chuẩn xuất khẩu. Tuy nhiên, dù kim ngạch xuất khẩu sầu riêng năm 2025 đạt 1,1 tỷ đô la Mỹ, nhưng hiện toàn tỉnh mới có 420 mã số vùng trồng với gần 22.000 hecta và 72 mã cơ sở đóng gói, mới chỉ đáp ứng khoảng một nửa tổng diện tích sản xuất hiện có. Sự thiếu hụt mã số vùng trồng và quy trình chuẩn hóa đang là rào cản lớn trước yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế.
8: Quan trọng nhất là nhà nước hỗ trợ cho cái kỹ thuật, rồi phân bón thuộc thường sâu, những cái đó là kiểm soát thật chặt chẽ. Giống cái thứ hai là đẩy mạnh cái xuất khẩu, tiêu thụ cái hàng hóa cho bà con.
6: Trước áp lực chuyển hóa vùng nguyên liệu, tỉnh Đắk Lắk đang tăng cường quản lý ngay từ khâu sản xuất, hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp mới mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói. Cùng với đó, ở ngành hàng cà phê với gần 220.000 hecta, các doanh nghiệp đầu ngành của tỉnh cũng đang tích cực xây dựng bộ tiêu chuẩn canh tác bền vững, áp dụng kinh tế tuần hoàn, giúp giảm chi phí phân bón hóa học, giảm phát thải khí nhà kính và đáp ứng tốt hơn yêu cầu xuất khẩu.
9: Làm ở vùng trồng thì tôi rất mong chúng ta có một cái đầu mối chung, có nghĩa là doanh nghiệp tham gia về thị xã để là cùng với bà con hỗ trợ cho bà con thì làm thì nó tốt hơn là cái mạnh ai nấy làm. Cái mạnh ai là cái doanh nghiệp mạnh thì là hợp tác xã là từ nó như cái là tranh mua tranh bán, cái kiểu tranh bán vùng trồng nó cho nó không khó.
6: Những lợi thế về quy mô vùng trồng và quy hoạch chiến lược đã được xác lập. Tuy nhiên, làm thế nào để xóa bỏ tư duy canh tác nhỏ lẻ, giải quyết triệt để bài toán mã số vùng trồng, kiểm soát chất lượng vật tư đầu vào và hình thành chuỗi liên kết bền vững giữa nhà nông, hợp tác xã, doanh nghiệp? Đó chính là những nút thắt cần được tháo gỡ để Đắk Lắk hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao của toàn vùng.
4: Vâng, thưa quý vị và các bạn, phóng sự vừa rồi đã cho thấy một bức tranh khá rõ. Đắk Lắk có những lợi thế rất lớn về đất đai, về khí hậu, về vùng nguyên liệu và các ngành hàng nông sản chủ lực. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành giá trị thì câu chuyện không chỉ nằm ở việc đưa thêm máy móc, công nghệ vào sản xuất mà còn liên quan đến cách tổ chức lại sản xuất, liên kết các chủ thể, phát triển thị trường và đặc biệt là thay đổi tư duy của chính người sản xuất. Và đây cũng là vấn đề mà chúng tôi sẽ muốn tiếp tục trao đổi với các vị khách mời. Thưa bà Đặng Thị Thủy, ngành

0: Nông nghiệp tỉnh đang xác định những khâu nào là ưu tiên để có thể chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, trong đó công nghệ cao trở thành động lực để nâng cao giá trị sản phẩm, thưa bà?
1: Để mà thoát khỏi cái tư duy sản xuất nông nghiệp thuần túy thì ngành nông nghiệp làm sao để mà tập trung vào những cái chiến lược để có những cái chương trình hành động cụ thể thay đổi cái tư duy sản xuất và từ một cái nền sản xuất nông nghiệp thuần túy sang một cái kinh tế nông nghiệp, thì đây không sớm một chiều mà chúng ta có thể làm được. Đòi hỏi phải có một cái lộ trình, một cái thời gian thay đổi nhận thức từ người dân, doanh nghiệp và ngay cả trong công tác quản lý nhà nước. Thì chính vì vậy chúng tôi xác định đây là một nhiệm vụ rất là khó, nhưng mà trong cái giai đoạn tới thì ngành chúng tôi sẽ tập trung. Cái thứ nhất thì sẽ cấu trúc lại cái chuỗi, cái giá trị theo cái không gian. Chúng ta vừa có rừng này, vừa có đồng bằng này, vừa có biển này. Những cái lợi thế đó biến từng cái lợi thế này để thành những cái có giá trị. Và thứ hai nữa là chúng tôi sẽ tham mưu những cái về đầu tư logistics và hạ tầng để làm sao nó giảm cái chi phí trong các cái vận chuyển về cái nông nghiệp. Một vấn đề nữa là đẩy mạnh cái chuyển đổi số cũng như số hóa dữ liệu từ đất đai về mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói cho đến cái minh bạch hóa về cái các cái sản phẩm về nông nghiệp thì trong toàn bộ trong quá trình sản xuất. Và một cái vấn đề nữa mà chúng ta không thể thiếu đó là thu hút các doanh nghiệp, các nhà đầu tư vào tỉnh để mà chế biến sâu cũng như là phát triển về cái kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và tận dụng những cái phụ phẩm nông nghiệp của tỉnh chúng ta để biến thành những cái sản phẩm có giá trị và tăng cái giá trị từ cái phụ phẩm trong nông nghiệp lên 20-30% về cái giá trị, thì nó sẽ đem lại một cái giá trị kinh tế từ cái nguồn phụ phẩm nông nghiệp của tỉnh rất là lớn, chiếm những cái ưu thế và tạo ra những cái ngành hàng, những cái sản phẩm có giá trị cũng như là sự tái sử dụng về kinh tế tuần hoàn cho tỉnh.
0: Vâng ạ, với những cách làm mà tỉnh Đắk Lắk đang thực hiện như bà Đặng Thị Thủy vừa chia sẻ, ví dụ như là cấu trúc lại chuỗi theo không gian hay là đầu tư logistics, hạ tầng vân vân, thì thưa ông Lê Minh Hoan, ông suy nghĩ như thế nào về cách làm của tỉnh Đắk Lắk hiện nay và ông có gợi mở gì cho tỉnh trong định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, thưa ông?
2: Tôi thấy cách trình bày của cô Thủy cũng đã bắt đầu có một cái bước để mà đưa cái ngành nông nghiệp của Đắk Lắk đi vào chiều sâu. Tuy nhiên ở đây nó có mấy cái việc tôi xin bổ sung thêm. Chúng ta hay nói là cái trung tâm công nghệ cao, thì cái chữ trung tâm nó là như thế nào? Nó là phải là một khuôn viên của một không gian giống như một khu công nghiệp hay không? Giờ thấy là nào là nông nghiệp công nghệ cao? Bởi vì thật ra nông nghiệp công nghệ cao chúng ta tạm nói thế thôi, bởi vì có thể hôm nay nó cao, ngày mai nó lại có những cái phát kiến khác đó. Nhưng quan trọng nhất nó là thế này, một là chúng ta hay tập trung vào những khu giống như khu nông nghiệp công nghệ cao, chúng ta đưa những cái doanh nghiệp về đó để chế biến hay là để làm cái gì đó, thật ra nó chỉ là một gốc rất là nhỏ trong cái nguyên cái hệ sinh thái của ngành hàng. Bởi vì chúng ta còn biết bao nhiêu cái vườn của người nông dân. Người nông dân làm sao tiếp cận cái nông nghệ cao mà phù hợp với người nông dân. Và nên tôi muốn nói rằng trước khi chúng ta nghĩ tới cái công nghệ gì, nó là tưới nhỏ giọt, nó nhà màng, nhà lưới, blockchain, IoT như bế Trung Anh giờ nói, hay là viễn thám, thì chúng ta phải xem là bây giờ người nông dân đang đối mặt cái vấn đề gì. Từ cái vấn đề đó chúng ta mới đưa ra cái giải pháp mặt công nghệ. Chứ nhiều khi chúng ta đi mua cái công nghệ trước mà chúng ta không biết cái ngành hàng đó, cái người nông dân đang bị vấn đề gì. Tôi nói như sáng nay tôi tham quan một vườn cà phê, một ở vườn sầu riêng, nó rất nhiều cây sầu riêng cũng tương đối là tốt, có một cái cây ở giữa nó chết. Thì tôi hỏi ông nông dân ông nói chắc là bị sâu bệnh. Tôi hỏi tiếp là tại sao cây đó sâu bệnh nó nằm giữa mà 4-5 cây xung quanh nó lại không bị, nghĩa là người nông dân nó cũng đang rất là mù mờ, cũng không biết. Thí dụ như vậy thì cái công nghệ đó để làm sao, một là giống, đầu tiên là cái chuỗi ngành hàng nó phải giống, nó phải cao, phải chất lượng, hay là quy trình canh tác như anh Bế Trung Anh vừa nói, để làm sao chuẩn, để mà giảm tất cả chi phí đầu vào từ phân tới nước tới thuốc, rồi dự đoán được dịch bệnh, thì tất cả công nghệ người ta phải làm được trước khi chúng ta đưa vô nhà máy để chúng ta chế biến. Tất nhiên vô nhà máy chế biến thì nó lại càng còn những cái câu chuyện phía sau đó nữa, thế nào là chế

0: chuyên sâu.
1: Bởi vì nông sản chúng ta từ cà phê hay tới sầu riêng, chúng ta đang quen nó là một thực phẩm, là nó là đồ uống, nhưng thực sự nó là một dược phẩm, nó là một mỹ phẩm, nó là kinh tế tuần hoàn. Sáng nay tôi thấy rất là nhiều cái vỏ sầu riêng lăn lóc đó, nó thải ra môi trường, nó ô nhiễm môi trường. Đối với người ta đã nghiên cứu tới cái trái sầu riêng, nó bốn lớp giá trị. Một là cái cơm là chúng ta ăn, hay là cái vỏ để chúng ta làm những cái hóa chất sinh học, còn thậm chí là chúng ta tuần hoàn lại làm phân. Cái hạt nó trở thành một cái mỹ phẩm. Và tôi chỉ nói đơn giản là một cái lớp giá trị trong một cái nông sản, thì cà phê nó cũng tương tự như vậy. Mà chúng ta chỉ nói chế biến sâu là chúng ta bóc rồi chúng ta tách rồi chúng ta đông lạnh, nhưng mà thật ra nó còn rất là nhiều. Chính đó là cái nông công nghiệp công nghệ cao để nó giải quyết những vấn đề đó, cũng như là vấn đề bây giờ là nó đang đứt quãng cái chuỗi ngành hàng, hay là cái dữ liệu để mà chúng ta xuất khẩu, thì công nghệ cao nó phải giải quyết được vấn đề để làm sao dữ liệu nó được minh bạch, để khi nào chúng ta có thể tiên liệu được rằng nửa tháng nữa sản lượng cà phê nó là bao nhiêu, sản lượng sầu riêng nó là bao nhiêu, giống nào của ông nông dân nào, thì tất cả cái điều đó là công nghệ nó sẽ giải quyết được việc đó. Thì tôi không biết đó là cao hay thấp, nhưng mà nó giải quyết trực tiếp những vấn đề của một ngành hàng, của những người nông dân. Vì làm sao để cho những người nông dân mà tiếp cận được, bởi người nông dân bao giờ cũng đông hơn, và họ quyết định trước khi doanh nghiệp thu mua để đưa về nhà máy, rồi tới công nghệ ở trong nhà máy, rồi công nghệ tuần hoàn, rồi dân dân nó sẽ bắt đầu nó đi theo. Thành ra tôi cũng mong rằng khi mà chúng ta có những cái nói về nông nghiệp công nghệ cao, thì chúng ta khoan hãy trình diễn những cái máy móc, mà chúng ta có một hội thảo để tất cả người nông dân nói giờ tôi đang gặp vấn đề đó, giúp chúng tôi là cái công nghệ nào để chúng tôi giải quyết vấn đề đó. Doanh nghiệp cũng như thế, hiệp hội ngành hàng cũng như thế, nghĩa là chúng ta có ngân hàng những cái vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt, thì từ đó chúng ta sẽ đưa cái công nghệ nào vô phù hợp để giải quyết những vấn đề đó. Tôi nói trước, công nghệ nó chỉ là phương tiện giải quyết vấn đề, mới là mục tiêu cuối cùng của chúng ta.
2: Vâng ạ, như vậy là luôn luôn phải đặt câu hỏi là vấn đề của người nông dân đang gặp phải là gì và tìm ra hướng giải quyết, đúng không ạ? Với chia sẻ vừa rồi của ông Lê Minh Hoan thì ông Bế Trung Anh, ông có thêm chia sẻ gì không ạ?
3: Tôi ghi hết những cái điều mà anh Lê Minh Hoan nói vào đây rồi. Thực ra thì tôi cho rằng là cái qua tiếp xúc cử tri thì tôi thấy rằng là các cử tri quan tâm rất nhiều đến câu chuyện là vốn, đất đai, công nghệ, rồi tiêu chuẩn, thị trường, rồi thủ tục. Thế nhưng mà tất cả những cái chuyện này là rất là đều đúng rồi. Một cái phần xa hơn nữa là tôi thấy như thế này. Đôi khi vấn đề cái thiếu chính sách thì không phải là thiếu một trong những cái đấy. Mà thực ra mà nói thì cái hệ thống chính sách đấy đã vận hành như là một cái khối liên thông giữa các việc đấy hay chưa? Đấy. Thế thì ví dụ như là tôi lấy ví dụ như là có vốn nhưng mà chưa có đất ổn định thì doanh nghiệp vẫn khó đầu tư. Có vùng nguyên liệu nhưng vẫn thiếu dữ liệu và tiêu chuẩn thì vẫn khó vào thị trường. Có công nghệ nhưng mà thực ra hợp tác xã mà còn yếu thì hộ nông dân vẫn rất là khó tiếp cận những công nghệ cao như thế. Thế vậy ở đây, câu chuyện ở đây tôi cho rằng là cử tri không phải là yêu cầu là chỉ tháo những cái nút thắt đơn giản ở trong cái quy trình với lại trong luật pháp đâu. Mà người ta cần một cái hệ thống những cái chính sách liên quan đến đất, rồi vốn, rồi khoa học công nghệ, rồi những cái điểm mà người dân đang cần thì nó trở thành một cái liên thông với nhau. Và cái liên thông đấy thì nó mới giải quyết được câu chuyện là, bởi vì nó không chỉ làm cái này, không làm cái kia thì toàn bộ hệ thống là nó là một cái như là lúc nãy anh Hoan có gọi là một cái
2: nó chưa phải là một thể thống nhất, đúng không ạ?
3: Đúng rồi. Nếu mà không phải một câu chuyện như thế thì những luật pháp mà mang tính chất là chúng ta cứ giải quyết từng những nút thắt thì nó không giải quyết chuyện gì cả. Mà nó phải cả một cái hệ thống như thế nó liên thông được với nhau. Thế cho nên ở đây tôi cho rằng cái điểm nghẽn lớn nhất ở trong cái hệ thống mà chính sách của chúng ta đôi khi không phải là từng chính sách một, mà nó nằm ở giữa các chính sách. Mà nó chưa có một cái khoảng cách giữa các chính sách với nhau, nó chưa liên thông được.
2: Vậy là chưa có sự liên kết giữa các chính sách.
3: Đúng rồi.
2: Hiểu như vậy đúng không ạ?
3: Dạ.
2: Vâng ạ, cảm ơn chia sẻ vừa rồi của ông Bế Trung Anh. Vậy thì thưa bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ làm gì để những vấn đề xuất phát từ thực tiễn của người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk sẽ được tổng hợp, nghiên cứu và chuyển thành những kiến nghị chính sách cụ thể, có cơ sở và có tính khả thi, thưa bà?
4: Đây là một vấn đề mà đặt ra trách nhiệm của mỗi đại biểu Quốc hội cũng như là nhiệm vụ của đoàn đại biểu Quốc hội trong cái bối cảnh hiện nay. trong cái quá trình phát triển nông nghiệp của tỉnh Đắk Lắk. Như vậy thì đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng phải có cái tập trung nghiên cứu, khảo sát thực tế, nắm bắt những vấn đề mà các hợp tác xã,

0: của Trung ương, của Chính phủ, của Quốc hội, những cái nội dung nào nó thuộc thẩm quyền của địa phương, để rồi từ đó có cái tổng hợp kiến nghị đến nghị trường của Quốc hội, thông qua từ các cái buổi tham gia thảo luận, xây dựng pháp luật, tham gia các cái buổi chất vấn, giám sát, để rồi những cái tiếng nói từ địa phương nó được trở thành những cái kiến nghị và những chính sách hoàn thiện. Như chúng ta đã biết rằng là một chính sách mà nó có giá trị khi nó được xuất phát từ thực tiễn cuộc sống và nó quay lại để phục vụ cho cuộc sống. Như vậy, đoàn đại biểu Quốc hội sẽ là cầu nối giữa cử tri Quốc hội, phản ánh một cách trách nhiệm đầy đủ và tâm huyết những vấn đề thực tiễn để rồi nó trở thành một cái chính sách rất cụ thể trong quá trình thực thi của mình.
1: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt. Vậy thì thưa ông Bế Trung Anh, là với những cơ chế chính sách hiện hành thì có thể hỗ trợ được cho người nông dân những gì trong quá trình tham gia sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, thưa ông?
2: Chỗ này thì tôi lại hơi nghi ngờ một chút về câu chuyện là hỗ trợ nông dân sở hữu các cái máy móc công nghệ cao. Ở chuyện là thứ nhất là nó đắt. Cái thứ hai nữa là khi người ta muốn sở hữu thì người ta phải mua. Và cái rủi ro đối với việc mà mua những cái thiết bị như này thì tôi nghĩ là không ổn. Cho nên tôi đang tính cái câu chuyện là, cá nhân tôi nghĩ là chuyện là, như anh Lê Minh Hoan vừa nói câu chuyện ở đây là, một cái hợp tác xã người ta có thể là có một cái dịch vụ để cho nông dân người ta sử dụng các cái dịch vụ đó. Vậy thì câu chuyện chính sách của chúng ta nên chuyển từ câu chuyện là hỗ trợ sở hữu sang đảm bảo người ta có khả năng tiếp cận và sử dụng các cái thiết bị công nghệ cao, thì nó phù hợp hơn là câu chuyện là phải sở hữu nó. Bởi vì như thế sẽ giảm thiểu cái rủi ro cho cái việc đầu tư, cho doanh nghiệp, cho người nông dân. Và tôi cho rằng là một cái câu mà tôi rất là thích, tôi nghe ở đâu đấy rồi tôi không nhớ lắm. Nhưng người ta nói thế này, nông nghiệp công nghệ cao không được làm cho người sản xuất nhỏ bé hơn, mà nó phải làm cho người sản xuất nhỏ có sức mạnh của một nền sản xuất lớn. Thì tôi cho rằng là cái cách mà chúng ta chuyển từ các cái chính sách mà từ sở hữu sang tiếp cận và sử dụng thì tốt hơn.
1: Vâng ạ, cảm ơn chia sẻ rất ý nghĩa vừa rồi của ông Bế Trung Anh. Và chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của một cô chú anh chị khác đi ạ.
3: Thì vậy thì khi chúng ta xây dựng cái trung tâm nông nghiệp và công nghệ cao thì chúng ta có đã đặt ra cái giải pháp thị trường hay chưa? Và là hai nữa, khi mà đã có trung tâm công nghệ cao rồi thì cái vị thế của người sản xuất có được nâng lên hay không? Xin thưa ạ.
1: Vâng ạ, với câu hỏi này thì xin mời bà Đặng Thị Thủy có thể chia sẻ ạ.
4: Cảm ơn anh Trung đã đặt một cái câu hỏi rất là hay. Thì một cái rào cản hiện nay rất là lớn đó là cái bài toán về thị trường. Mà chúng tôi thì một ngành hàng nào muốn xuất đi thị trường nào đều phải có một quy chuẩn tiêu chuẩn theo cái hiệp định thương mại đối với quốc gia đấy. Thì hiện nay đối với ngành hàng, tôi ví dụ cho ngành hàng cà phê đi. Ngành hàng cà phê thì hiện nay là cái rào cản lớn nhất vào cuối năm nay là đối với cái EUDR. Như vậy thì đòi hỏi mà tham gia cái thị trường ở quốc tế thì mình phải nghiêm ngặt trong cái các cái tiêu chuẩn, đặc biệt là cái tiêu chuẩn chống mất rừng. Thì đối với cái ngành hàng cà phê thì cái giấy chứng nhận khai thác bền vững thì, và đối với ngành hàng thủy sản là cái giấy chứng nhận khai thác ngành hàng thủy sản bền vững thì nó rất là quan trọng. Cho nên đối với từng lĩnh vực chúng ta và từng thị trường chúng ta sẽ có một quy chuẩn tiêu chuẩn. Thì trong đó thì hiện nay đối với cái này thì ngành chúng tôi trong thời gian qua cũng đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh xây dựng và ra mắt được cái bản đồ số và nông sản tên là AgriMap Đắk Lắk, và đặt đưa trên cái nền tảng Đắk Lắk số. Và chúng tôi đã đề xuất Bộ Nông nghiệp và Môi trường đưa vào cái cổng và đưa vào cái quốc gia, cái kết nối vào cái hệ thống truy xuất ở quốc gia. Thì toàn bộ những cái sản phẩm OCOP, hơn 700 sản phẩm OCOP của tỉnh chúng tôi đã đưa vào này và truy xuất đến từng cái hộ kinh doanh của cái sản phẩm đấy. Và chúng tôi đang chuẩn hóa từng cái vùng nguyên liệu để cho làm sao cái nguồn, khi mà đối với những cái thị trường càng khó tính thì cái vấn đề minh bạch hóa trong cái truy xuất nguồn gốc cũng như chuẩn hóa dữ liệu về đối với từng cái ngành hàng nó sẽ được minh bạch và chuẩn hóa. Để cho đó là một trong những cái mà tôi tin rằng là với cái sự vào cuộc của các doanh nghiệp, người nông dân thì trong thời gian đến đối với

0: cái ngành hàng nông sản của tỉnh sẽ vượt qua những cái hàng rào về cái khắt khe này để mà tham gia thêm vào nhiều cái thị trường tiến sâu hơn, ví dụ như EU rồi ở Trung Đông và các cái quốc gia khác.
1: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của bà Đặng Thị Thủy. Và thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đại biểu Quốc hội đồng hành kiến tạo phát triển tỉnh Đắk Lắk nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc, được phát sóng trực tiếp trên kênh DRT và trên tất cả các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Và thưa quý vị và các bạn, công nghệ là công cụ, nhưng để công cụ ấy tạo ra giá trị phải có một hệ sinh thái gồm chính sách, doanh nghiệp, người dân và thị trường cùng vận hành. Công nghệ đang được ứng dụng như thế nào trong thực tế sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản ở Đắk Lắk? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau.
2: Nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đang là định hướng xuyên suốt trong quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp Đắk Lắk. Tại các vùng sản xuất, việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số và chuẩn hóa dữ liệu vùng trồng đang giúp nông dân thay đổi phương thức canh tác, giảm chi phí đầu vào, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và tối ưu hóa lợi nhuận.
3: Trong phát triển kinh tế thì địa phương đang, đối với lĩnh vực nông nghiệp thì địa phương đang tập trung, mà đó là nghị quyết chuyên đề của địa phương, đó là thực hiện đầu tư các công trình thủy lợi. Bởi vì trong nông nghiệp, điều đầu tiên địa phương quan tâm là phải đủ nước cho người dân. Thế thì bên cạnh đó thì địa phương còn chỉ đạo các cơ quan chuyên môn làm sao đồng hành hướng dẫn người dân trong kỹ thuật chăm sóc cây trồng, kỹ thuật lựa chọn giống, và làm sao là liên kết với các doanh nghiệp để người dân đảm bảo được, ổn định được cái đầu ra và đầu vào.
2: Không dừng lại ở kỹ thuật canh tác, số hóa đang lan tỏa mạnh mẽ trong việc quản lý dữ liệu vùng trồng, sơ chế, chế biến và thương mại nông sản. Với chiến dịch 30 ngày đêm số hóa vùng trồng sầu riêng, tỉnh Đắk Lắk đang rà soát chuẩn hóa dữ liệu cho 41.000 hecta sầu riêng. Nông dân và các hợp tác xã được hướng dẫn cập nhật quy trình chăm sóc, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trực tiếp trên ứng dụng điện tử thay cho sổ sách giấy, tạo nền tảng minh bạch hóa thông tin phục vụ xuất khẩu.
4: Mở rộng cái mã vùng trồng cho người dân thì thực điều đó rất là tốt. Tại vì mình có thể liên kết được tất cả các hộ dân lại, sản phẩm mình có thể quy được về một mỗi đầu ra. Cái thứ hai là mình có thể kiểm soát được cái dữ lượng thuốc bảo vệ thực vật ở trong trại sầu riêng hay là cái quy trình chăm sóc của nó.
2: Sức ép từ các thị trường nhập khẩu lớn như Liên minh châu Âu với quy định chống mất rừng EUDR cũng đang buộc ngành hàng cà phê chủ lực của tỉnh phải tăng tốc ứng dụng công nghệ số. Đến nay, nhiều hợp tác xã như Hợp tác xã Nông nghiệp Bền vững Chư Xuê 2 tháng 9 đã hoàn tất thu thập dữ liệu định vị GPS cho 100% diện tích thành viên. Việc số hóa dữ liệu, áp dụng quy trình canh tác xen canh, giữ thảm thực vật tự nhiên vừa đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của EU, vừa giúp người dân bảo vệ tài nguyên đất, nước và nâng cao năng suất trồng trọt.
5: Trong các diễn đàn thì đã tạo được cái lợi thế cạnh tranh cho ngành cà phê Việt Nam, đó là ứng phó rất nhanh về những cái chuyển dịch của EUDR. Và chúng tôi cũng đã số hóa từng phần được ngành cà phê Việt Nam. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng có là dịp là rà soát lại cái sự tuân thủ, sự truy xuất nguồn gốc trong quá trình mà làm ngành cà phê, thì các cái cũng đã được các tổ chức nước ngoài đánh giá thì cũng là làm rất là tốt, tạo được cái lợi thế cạnh tranh cho ngành cà phê.
2: Hiệu quả từ ứng dụng khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và truy xuất nguồn gốc đang hiện hữu ngày càng rõ trong sản xuất nông nghiệp Đắk Lắk. Tuy nhiên, khi phần lớn diện tích sản xuất vẫn thuộc các nông hộ nhỏ lẻ, việc nhân rộng mô hình công nghệ cao, đồng bộ dữ liệu và thu hút doanh nghiệp đầu tư chế biến sâu vẫn còn nhiều thách thức. Làm thế nào để công nghệ thực sự tạo ra giá trị, nâng cao thu nhập cho người dân và sức cạnh tranh cho nông sản Đắk Lắk? Đây là bài toán cần tiếp tục được tháo gỡ bằng những giải pháp đồng bộ và sát với thực tiễn.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, công nghệ chỉ có ý nghĩa khi giúp giảm chi phí, tiết kiệm tài nguyên, nâng cao chất lượng, giảm rủi ro và tăng khả năng tiếp cận thị trường. Từ những câu chuyện vừa được phản ánh thì xin được tiếp tục nghe các vị khách mời trao đổi về giải pháp và tầm nhìn dài hạn. Xin được trao đổi với ông Lê Minh Hoan là với một ngành hàng chủ lực cà phê sầu riêng ở Đắk Lắk thì muốn tăng giá trị thay vì chỉ tăng sản lượng thì cần bắt đầu từ đâu, thưa ông?
6: Tôi có hai cái thuật ngữ để tôi muốn chia sẻ với bà con, với tất cả quý vị ở đây. Cái chữ nông nghiệp tiếng Anh nó là agriculture, agri là đất, culture là nuôi,

Thật ra chúng ta không phải trồng sầu riêng hay là chúng ta trồng cà phê đâu, chính là chúng ta đang nuôi đất. Trong thủy sản người ta tự nó là aquaculture hay là nước. Culture là nuôi, nghĩa là nuôi cái môi trường nước. Mà nước mà nó khỏe thì con cá, con tôm nó ít dịch bệnh. Cái đất mình nó khỏe thì cái cây nó phát triển một cách nó đỡ phải tốn cái phân thuốc hơn. Tôi muốn nói cái điều đó để chúng ta trở lại cái gốc của vấn đề là cái đất. Làm sao mà người nông dân có thể sáng ra người ta có một cái công nghệ để người ta biết cái dinh dưỡng ở trong đất đó đang như diễn biến như thế nào, để người ta thấy bón một những cái dinh dưỡng gì nó phù hợp. Chứ giờ nhiều khi nhiều người nông dân vẫn là gọi là mình án chừng theo cái kinh nghiệm. Và tôi cũng rất là mong muốn rằng sau một cái mùa sầu riêng thì làm sao Sở Nông nghiệp và Môi trường có một cái bản đồ dinh dưỡng. Bởi vì nó thay đổi, khi mà chúng ta đã tác động bằng phân, bằng thuốc vào đất rồi thì chắc chắn đất nó khác rồi. Để làm sao mà cho nó ăn để lại, để cho cái đất nó luôn luôn lúc nào nó cũng khỏe. Một cái công nghệ đơn giản nhất là chúng ta làm sao đo được dinh dưỡng ở trong đất, đo được cái môi trường nước để chúng ta nuôi. Hai cái này rất là khó. Và kể cả cái câu chuyện của cà phê Tây Nguyên, trong đó là Đắk Lắk cũng không phải là ngoại lệ, là nước. Có những lúc Tây Nguyên khéo đất là rất là hạn. Thành ra bây giờ người ta tiết kiệm tới từng giọt nước, chúng người ta không có tưới xả như giống như mình. Bởi nước là một tài nguyên hữu hạn, chứ không phải là thiếu nước rồi mình cứ đào hồ. Mà chính là cái người Israel khi mà họ làm nông nghiệp trên sa mạc, họ mới phát hiện ra một cái điều là quan trọng là nước. Nước tới đúng tới cái rễ non, nó cái chỗ mà hút nước nhiều thì họ mới đưa cái nước này vào. Chứ cũng không phải là cứ tưới nhỏ giọt mà vô cái gốc, mà nhiều khi nó chỗ đó những rễ già nó lại không có hút bao nhiêu. Kể cả phân, kể cả thuốc là cái nguyên lý nó là như vậy. Thành ra có những cái con như vậy thì tôi nói lại lần nữa, cái bài toán gì, bài toán giảm nước thì chúng ta công nghệ để làm sao nước, bài toán giảm phân, giảm thuốc để tiết kiệm chi phí thì cái công nghệ nó sẽ đi đến đó. Bởi vì chẳng qua khi mà chúng ta chuyển đổi số để chúng ta biết, như ông bác nông dân nói là tôi có xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật còn trong sầu riêng không, thì cái đó nó đã hình thành trái sầu riêng rồi. Còn bây giờ trong quá trình canh tác, người có thể theo dõi liên tục sau một cái trận mưa là cái đất nó đã thay, cái cơ lý hóa của đất nó đã thay đổi rồi. Thì cái người nông dân làm sao đo được cái đó? Bà con không xử lý được thì sẽ có cái cơ quan khuyến nông để qua những cái chỉ số đó mới khuyến nghị bà con tăng cái K lên, bớt N đi, vân vân. Thì đó là một nền nông nghiệp chính xác từng miligram một để mà giảm chi phí, chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Tư duy kinh tế nông nghiệp nó là một bài toán trừ giữa cái doanh thu và cái chi phí anh bỏ ra. Ngày xưa giờ bà con cứ nghĩ rằng cái giá nó, muốn cái giá nó cao, nhưng bà con chưa bao giờ nghĩ làm sao phải tiết kiệm chi phí. Cái đó là nằm trong tay mình, còn cái giá thì nó tùy vào thị trường, tùy vào thời điểm. Thì ra đây là cái tôi muốn nói lại lần nữa là chúng ta mong muốn cái bài toán của Đắk Lắk là gì, trên cây sầu riêng là cái gì, trên cây cà phê là gì, hay là trên của cái vùng nuôi cá hồi của Phú Yên cũ á, thì nó là như thế nào, để mà chúng ta thảo luận lại. Ở đây chúng ta có một cái may mắn là chúng ta có trường Đại học Tây Nguyên ở đây, chúng ta có cái viện lâm nghiệp Nam Trung Bộ cũng nằm ở Đắk Lắk đây, thì chúng ta đưa ra những bài toán, chúng ta kêu gọi những cái doanh nghiệp, những cái viện trường để cùng tham gia giải quyết bài toán đó, mà có sự tham gia của người nông. Bởi vì người nông dân là người ta phải đồng kiến tạo, người ta đang vướng đó, để nó tránh một cái điều là chúng ta nghiên cứu nhưng mà nó không đúng vô cái nhu cầu của người nông dân. Chúng ta rất nhiều cái đề tài nghiên cứu mà nó không phù hợp với cái những cái vấn đề nó đang chúng ta phải chịu thách thức. Tôi nói là câu chuyện nước Tây Nguyên là câu chuyện thách thức, mình ít khi nào chúng ta lại đề cập tới cái câu chuyện nước. Ở nước ngoài làm nông nghiệp là người ta còn phải có một chỉ số đo nó. Anh muốn để được một cái sản lượng đó thì anh tốn bao nhiêu nước. Để nếu không đo thì người ta sẽ không tiết kiệm, đúng không? Thậm chí là có những nước tới mức độ nào đó là người ta cấp quota đó. Một hecta thì anh được sử dụng bao nhiêu không, cũng như là tôi khóa lại thôi. Bởi vì nước này nó là một tài nguyên của dùng chung, chứ không phải là mà tài nguyên có sẵn. Cái cà phê mình đó, rất nhiều nơi bắt đầu giờ khoan nước ngầm. Rồi cái vấn đề sụt lún sau này, đúng không? Nó là một cái hệ lụy khác nữa. Thành ra tôi nói lại một lần nữa, làm sao để người nông dân tham gia vào cái hệ sinh thái mà đổi mới sáng tạo để ứng dụng khoa học công nghệ.

0: này để chúng ta giải quyết vấn đề đó cho người nông dân, cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ, cho những người mà chúng ta gọi là tiểu điền trong cái ngành hàng mà cà phê đó, thì hiệp hội cà phê nói là những người tiểu đường khó nhất, tiểu điền, những người khó nhất là những người tiểu đường rất là manh muốn nhỏ lẻ. Thành ra nhiều khi chúng ta phải thay đổi một góc nhìn chút.
1: Cảm ơn chia sẻ rất là tâm huyết và bổ ích vừa rồi của ông Lê Minh Hoan. Vậy thì thưa ông Bế Trung Anh, là ở góc độ đại biểu Quốc hội thì đâu sẽ là những vấn đề chính sách cần tiếp tục hoàn thiện để có thể tạo niềm tin cho doanh nghiệp đầu tư dài hạn vào nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao, thưa ông Bế Trung Anh?
2: Thưa chị, thưa các doanh nghiệp, các đồng chí doanh nghiệp, các chủ doanh nghiệp, tôi thấy thế này, tức là đến đây thì chúng ta chắc là không phải chỉ dừng lại câu chuyện là ưu đãi những cái này cái kia. Bởi vì sao? Vì là doanh nghiệp thì có thể làm được một số thứ, những việc của mình, nhưng có những điều mà doanh nghiệp không thể làm được. Ví dụ như là dữ liệu, ví dụ như là liên quan đến dữ liệu về đất đai, về thời tiết, về truy xuất nguồn gốc, về rất nhiều thứ khác, về logistics, về lao động, về thị trường. Thế thì cái mà cần thì nhà nước phải làm một cái gọi là hoạt động bây giờ mang tính chất là nhà nước kiến tạo. Thì nhà nước phải kiến tạo một cái nền. Cái mà như anh Lê Minh Hoan có nói là hệ sinh thái. Nhà nước phải tạo được cái hệ sinh thái đủ tin cậy. Thế để cho các doanh nghiệp xây dựng cái nền móng của mình trên cái hạ tầng của mình, trên cái nền móng đấy. Ví dụ như là nhà nước phải làm hạ tầng dùng chung, phải làm dữ liệu dùng chung, phải luật chơi minh bạch. Thế thì tất cả những cái việc như vậy thì để cho doanh nghiệp có cái năng lực của mình phù hợp để triển khai trên một cái luật chơi nó rất là công bằng như thế. Thế thì theo tôi nghĩ thì trước đây là chúng ta thường là có cái chính sách là ưu đãi từng dự án. Nhưng bây giờ tôi nghĩ rằng nên chuyển sang một cái hình thức khác ấy, là có thể là phải kiến tạo một hệ sinh thái đầu tư. Thế chúng ta cứ nói hệ sinh thái nông nghiệp thì bây giờ chúng ta gọi là hệ sinh thái đầu tư đi. Một cái thuật ngữ mới thì để chúng ta thấy rằng là cái hệ sinh thái đấy nó mang tính chất là việc đấy là việc nền tảng của nhà nước, của hệ thống. Thế còn doanh nghiệp người ta làm những việc rất riêng của người ta để người ta phát triển cái quy mô sản xuất của mình, nhưng mà phải trên một cái nền tảng nó rất là chuẩn mực của cái đúng cái vai trò của nhà nước kiến tạo, là kiến tạo cái nền tảng rất là vững chắc đấy, cái hệ sinh thái dùng chung đấy, đầu tư chung đấy, để mà doanh nghiệp phát triển.
1: Vậy là nhà nước phải tạo ra được một cái hệ sinh thái đầu tư, đúng không ạ?
2: Đúng rồi.
1: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của ông Bế Trung Anh. Và vừa rồi thì các quý vị khách mời cũng đã lắng nghe phần chia sẻ của cử tri rồi. Thì chắc hẳn là các quý vị đại biểu khách mời cũng có câu hỏi muốn đặt ra cho các cử tri đại diện tham gia trong chương trình ngày hôm nay, đúng không ạ? Xin mời phần trao đổi của bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt.
3: Chắc là đây thì cử tri có đại diện cho cái Hiệp hội Cà phê của tỉnh. Chắc là tôi cũng xin đặt một cái câu hỏi đối với Hiệp hội. Trong quá trình sản xuất của mình thì Hiệp hội có những cái khó khăn vướng mắc gì? Và nếu để đóng góp cho cái vấn đề kiến tạo của tỉnh trong cái quá trình để mà xây dựng một cái trung tâm nông nghiệp công nghệ cao thì Hiệp hội có cái tham gia gì, ý tưởng gì để tham gia vấn đề này?
4: Xin kính thưa ông Lê Minh Hoan và các đoàn đại biểu Quốc hội. Thì tôi xin tự giới thiệu, tôi là Lê Minh Trung, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk. Thì từ thực tiễn mà công nghệ cao thì đúng là nó quá mênh mông, quá trừu tượng, nếu mà mình nói thì nó rất nhiều ngả. Nhưng mà đi sâu riêng về cái ngành sầu riêng thì chúng tôi cũng nhìn thấy một số cái vấn đề liên quan đến cái việc khó khăn. Thứ nhất, để quản trị xuyên suốt một cái chuỗi ngành hàng từ dữ liệu người nông dân cho đến là kết nối vào dữ liệu của nhà máy cho đến quản lý giám sát của nhà nước và phục vụ cái việc thông quan xuất khẩu, nó là cả một quá trình mà thực hiện cần phải có rất nhiều khâu, rất nhiều yếu tố để thực hiện. Và cái tiêu chuẩn của dữ liệu đối với nước nhập khẩu nữa. Thế thì cái bài toán này đúng là hiện tại bây giờ là không chỉ riêng vào chúng ta đang nói, mọi người đang đặt vấn đề liên quan đến truy xuất nguồn gốc, nhưng mà không dừng lại đấy. Công nghệ cao bây giờ thậm chí nó còn liên quan đến cả cái việc là như bác Hoan có chia sẻ rằng là quản lý dinh dưỡng đối với đất, đối với nước. hay là quản lý dịch hại tổng hợp, thì thực ra bây giờ công nghệ đều đáp ứng được rồi. Đấy, nhưng mà ngược lại là đối với người nông dân thì làm sao để họ có thể đầu tư được, và ngược lại là cái sự đầu tư đấy, cái dữ liệu đấy được chia sẻ như nào, đâu phải ai cũng có thể có năng lực đầu tư và cũng có thể tiếp cận được. Cái thứ hai nữa là chúng tôi nhìn ở góc nhìn của nước nhập khẩu, một số nước nhập khẩu người ta có những cái trung tâm dữ liệu, người ta có thể xác định được là nguồn hàng đấy đi vào các cái chợ một ngày bao nhiêu, số lượng như nào, dữ liệu họ rất là chi tiết, nhảy số từng ngày từng giờ. Thế chúng ta chưa làm được. Rồi bây giờ là một số quốc gia liên quan đến việc là triển khai cái cửa khẩu thông minh. Thế cửa khẩu thông minh thì họ đã thông minh rồi, thì mình dữ liệu bên này phải đáp ứng như thế nào để đi qua cửa khẩu thông minh đấy. Thì bài toán đặt ra nó rất nhiều thứ, thì bản thân hiệp hội thì nếu như là có được một đề xuất thì chúng tôi cũng mạnh dạn đề xuất là tỉnh sẽ xây dựng một cái trung tâm dữ liệu quản lý xuyên suốt. Và trong cái trung tâm dữ liệu đấy thì bao gồm kể cả là không phải truy xuất nguồn gốc, không phải là thông thường, mà nó phải có liên quan đến kể cả là quản lý dịch hại tổng hợp, quản lý dinh dưỡng, đưa ra những cái cảnh báo, làm sao mà cái tất cả cái dữ liệu đấy nó phải chuẩn, đáp ứng được cái tiêu chuẩn của cái việc xuất khẩu. Đa phần thì chúng ta muốn phát triển thì phải phục vụ xuất khẩu, và làm sao những cái dữ liệu đấy nó phải được kết nối với các cái nhà máy để đảm bảo rằng là trích xuất được liên tục, được liên thông và tốt nhất. Thì đấy là những cái ý kiến, và chúng tôi cũng mạnh dạn đề nghị rằng là sẽ lấy sầu riêng là cái thí điểm, và chúng tôi cũng mạnh dạn sẽ tham gia xuyên suốt từ đầu đến cuối. Đấy là cái ý kiến của hiệp hội sầu riêng. Xin cảm ơn.
1: Vâng ạ. Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của đại diện hiệp hội sầu riêng ạ. Và với chia sẻ vừa rồi thì cũng xin được hỏi ông Lê Minh Hoan ạ. Theo ông thì vấn đề cần ưu tiên của các hiệp hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện nay trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao sẽ là gì thưa ông?
0: Nếu MC không hỏi thì tôi cũng sẽ đăng ký trả lời, bởi vì tôi cũng rất là trăn trở về cái hiệp hội đó thật với anh Trung. Bởi vì hiệp hội của chúng ta nó cũng phải trước tiên thay đổi cái tư duy về hiệp hội. Hiệp hội không phải là nơi tập hợp những doanh nghiệp, những thành viên lại, lâu lâu rồi chúng ta tổ chức hội chợ, hay là chúng ta đề nghị nhà nước giảm thuế, hay là chính hiệp hội giờ phải là người tổ chức thay đổi trước. Một là làm sao văn hóa hợp tác giữa những doanh nghiệp, những thành viên trong hiệp hội, đây là vấn đề lớn nhất. Bởi vì nếu không có thì chúng ta nghĩa là tập hợp những doanh nghiệp rời rạc mà chưa trở thành một cái hệ sinh thái ngành hàng để đi cùng với lãnh đạo tỉnh. Ngay cả anh vừa nói gì bằng dữ liệu thôi. Dữ liệu là doanh nghiệp cùng với sở nông nghiệp làm, chứ cũng không phải là chỉ sự, bởi vì anh có ông về bản chất doanh nghiệp là biết thị trường, đúng không? Nhanh nhạy thị trường nhất, từng cái phân khúc thị trường, từng cái mùa vụ. Có rất nhiều loại nông sản mà chúng ta xuất khẩu trong lúc bà bạn thì đang vào mùa. Nói chung bao nhiêu đó là chúng ta thiệt rồi, đúng không? Thành ra tôi rồi đưa ra những chuẩn mực chung cho các hiệp hội, cho doanh nghiệp thành viên, những quy tắc ứng xử và những cái bộ tiêu chí, thì cái đó vai trò ở nước ngoài và vai trò hiệp hội. Nhà nước không làm cái đó, mà nhà nước chỉ xem lại những cái chuẩn mực đó, nó đồng ý, tức là sở nông nghiệp giống như là tiêu chuẩn về mặt quy chuẩn ở nước ngoài, thì do các hiệp hội người ta sẽ tự làm ra, bởi các anh là sát với cái thị trường nhất, nhưng mà nhà nước vai trò sẽ thẩm định lại cái việc đó để mà công bố, thì nó nhanh hơn là nhà nước đứng ra để làm việc đó. Nghĩa là một lần nữa vai trò hiệp hội phải nâng lên, phải có một bộ quy tắc ứng xử, phải có văn hóa hợp tác, phải mạnh dạn để mà xây dựng một cái chiến lược phát triển một ngành hàng dài hạn, chứ không phải hiệp hội tổ chức ra để xử lý cục bộ những lúc mà thị trường nó đứt nghẽn, giá răng xuống, là container nó đang bị ùn ứ ngoài cửa khẩu, cùng với tỉnh xây dựng một chiến lược 5 năm, 10 năm cho ngành hàng sầu riêng mà có sự tham gia của tất cả các thành viên của hiệp hội, trong đó các doanh nghiệp.
1: Tức là hiệp hội cần phải chủ động hơn,
0: phải chủ động hơn,
1: đúng ạ, xây dựng những chuẩn mực chung, rồi những quy tắc, những bộ tiêu chí. Xin được cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi của ông Lê Minh Hoan và thưa bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt. Vậy thì đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ đồng hành như thế nào trong cái quá trình thực hiện mục tiêu đưa Đắk Lắk trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao, thưa bà?
3: Có lẽ những cái nội dung mà các khách mời tham gia trao đổi cũng như bản thân tôi tham gia trao đổi từ đầu đến giờ, đó chính là sự đồng hành với tỉnh trong cái quá trình để chúng ta hiện thực hóa cái quy hoạch của tỉnh là xây dựng tỉnh Đắk Lắk trở thành một cái trung tâm nông nghiệp công nghệ cao. Tuy nhiên trong thời gian đến thì chắc chắn đoàn đại biểu Quốc hội cũng sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa cái trách nhiệm vai trò của mình, nắm bắt thêm thực tiễn, từ người nông dân, từ doanh nghiệp, từ các hiệp hội, các hợp tác xã để thấy những vấn đề bất cập, điểm nghẽn hiện nay cần phải tháo gỡ từ những chính sách và từ đó để chuyển hóa thành những cái kiến nghị trên nghị trường để rồi Quốc hội, Chính phủ hoàn thiện các cái chính sách pháp luật mà liên quan tới cái việc thúc đẩy các cái phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Trong đó người nông dân sẽ là người thụ hưởng từ chính sách này. Và đoàn cũng sẽ tiếp tục giám sát các cái chính sách này trên thực tiễn để thấy rằng là chính sách pháp luật có đi thực thi hay không, đi vào thực tiễn cuộc sống hay không. Như tôi đặt vấn đề ban đầu thì chính sách mà có giá trị thì phải xuất phát từ thực tiễn và quay lại phục vụ người dân. Mà trong đó thì người nông dân, các hiệp hội, doanh nghiệp, các hợp tác xã là những chủ thể được hưởng thụ từ những chính sách này. Như vậy thì đoàn đại biểu Quốc hội sẽ tiếp tục nêu cao cái trách nhiệm của mình, đồng hành với tỉnh trên các lĩnh vực, các nội dung để rồi cùng với tỉnh để xây dựng tỉnh Đắk Lắk trở thành một cái trung tâm nông nghiệp công nghệ cao. Đó là mục tiêu cao nhất hiện nay trong quá trình phát triển kinh tế địa phương.
1: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt. Và thưa quý vị và các bạn, nông nghiệp công nghệ cao không chỉ là máy móc hay nhà kính, đó là câu chuyện của tư duy, con người và cách tổ chức lại sản xuất. Khi công nghệ tạo ra giá trị, người nông dân trở thành chủ thể, doanh nghiệp cùng kiến tạo chuỗi giá trị và chính sách mở đường cho đổi mới sáng tạo. Lợi thế của Đắk Lắk sẽ được chuyển hóa thành sức mạnh phát triển mới và khát vọng kiến tạo tỉnh Đắk Lắk trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao cũng sẽ trở thành hiện thực. Đến đây thì chương trình ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Một lần nữa thay mặt cho ekip thực hiện chương trình, cảm ơn tất cả các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Đắk Lắk, vùng đất giàu tiềm năng, thế mạnh và những khát vọng vươn lên. Từ những vùng đất chủ phú, những sản phẩm nông lâm ngư nghiệp và dịch vụ đặc trưng như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, cá ngừ đại dương, tôm hùm, các điểm đến du lịch, những vùng đất hội tụ tinh hoa văn hóa các dân tộc làm say đắm lòng người, đến những công trình dự án, mô hình phát triển kinh tế xã hội đầy sáng tạo. Từ các địa phương, sở, ban ngành đến cộng đồng doanh nghiệp năng động, tất cả đang cùng góp sức tạo nên một Đắk Lắk đổi mới, phát triển và hội nhập. Đắk Lắk đã có những chủ trương, giải pháp nào được triển khai để đưa địa phương vượt mình vươn lên? Các địa phương, sở, ban ngành đến cộng đồng doanh nghiệp sẽ có những cơ hội gì trong hành trình phát triển trên vùng đất này? Hãy cùng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk khám phá trong chuyên mục Đồng hành và phát triển. Đồng hành và phát triển không chỉ là cầu nối thông tin mà còn là địa chỉ tin cậy đồng hành cùng các địa phương, sở, ban ngành và cộng đồng doanh nghiệp lan tỏa những cách làm hay, mô hình hiệu quả, những câu chuyện truyền cảm hứng để cùng kết nối, cùng chia sẻ và cùng phát triển. Đón xem Đồng hành và phát triển trong chương trình Thời sự trưa 11:30 thứ năm và thứ bảy hàng tuần trên sóng DRT và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Đồng hành và phát triển, nơi tiềm năng thế mạnh được lan tỏa, giá trị được kết nối, khát vọng được tiếp sức để vươn lên cùng đất nước trong kỷ nguyên mới.
1: Năm học 2026-2027, phụ huynh cần lưu ý gì khi đăng ký tham gia bảo hiểm y tế cho con em mình? Mức đóng bảo hiểm y tế được thực hiện như thế nào? Ngân sách nhà nước hỗ trợ bao nhiêu phần trăm? Thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng từ thời điểm nào? Đáng chú ý, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, học sinh sinh viên tự đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được mở rộng mức hưởng khi khám chữa bệnh ngoại trú trong một số trường hợp. Với những trường hợp nào được áp dụng, quyền lợi cụ thể ra sao? Tất cả sẽ được giải đáp trong chương trình Bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung với chủ đề Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên đồng hành cùng năm học mới. Chương trình được truyền hình trực tiếp từ 20 giờ đến 21 giờ tối thứ Hai ngày 21 tháng 9 năm 2026 trên kênh DRT báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, phát trực tiếp trên website drt.vn và livestream trên fanpage truyền hình Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn đón xem và cùng tham gia đặt câu hỏi trực tiếp với chương trình.

Ngồi lên bàn và bí mật bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabu Kabu Kabu. Kaburia xinh đẹp xinh đẹp. Kaburia từ vũ trụ bay về đến trái đất. Oh my god. Ziki Ziki Ziki ngài bá tước Zikirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Zikirius này sẽ bảo vệ công chúa. Sổng xoài. Wiki, wiki, wiki. Tập hợp huy hiệu. Wiki tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kaburia trở thành nữ hoàng. Wiki, wiki, biết bí mật của trái đất. Bàn học tự động Wiki. Thông tin tuyệt mật của vũ trụ. Tàu vũ trụ đang sống trong phòng của trẻ em trái đất. Tàu Wiki biến hình thành bàn học.

0: Điển hình hoàn tất.
1: Yuki
0: Riot biến hình. Biến hình hoàn tất. Kaboria biến hình.

Topo. Sikiria, không biết hôm nay mạo hiểm gì đang chờ chúng ta nhỉ? Ta rất rất hồi hộp, còn tôi rất rất lo lắng, không biết công chúa có gây chuyện gì không? Ồ, đây là gì thế? Wow, bong bóng xà phòng, bong bóng xà phòng, hay quá. Ờ, đừng công chúa. Công chúa không được đâu. Công chúa, tôi sẽ cứu công chúa. Ta đang bay. Công chúa, tôi sẽ cứu công chúa. Ta đang bay. Công chúa, không được rồi. May quá. Tôi sẽ cứu công chúa. Công chúa. Sikiria. Ôi, vui quá. May quá. Chúng ta lại thành công rồi đúng không? Xuất phát.

Bài hát giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức. Wow, lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, Thái Cực là Đại Hàn Dân Quốc. Hôm nay là quốc kỳ nước nào nhỉ? Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Ai Cập, chim ưng vàng. Quốc kỳ Ai Cập, chim ưng vàng. À ha, Ai Cập, Ai Cập. Wow, Ai Cập có nhiều núi nhấp nhô thật. Không phải núi đâu, là mộ đấy công chúa ạ. Wow, ngôi mộ kia đúng là mộ của vua. Sao công chúa biết? Kim tự tháp chính là mộ của các vị vua ở Ai Cập. Người Ai Cập xưa tin rằng sau khi chết đi thì linh hồn sẽ tái sinh. Vì thế họ đặt xác ướp của vua vào trong kim tự tháp. Wow, hình như đắp bằng đá. Tất cả là bao nhiêu tảng đá? Nhiều quá. Ngày xưa không có xe nâng, thì nâng những tảng đá đó lên bằng cách nào nhỉ? Chắc người ngoài hành tinh giúp chứ gì? Hoặc là khủng long đắp hộ? Không biết nữa, không ai biết chính xác. Người Ai Cập xây kim tự tháp bằng cách nào vẫn là một bí ẩn. Nhất định ta sẽ giải được bí ẩn đó. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Ai Cập, chim ưng vàng. Quốc kỳ Ai Cập, chim ưng vàng. À ha, Ai Cập, Ai Cập. Wow, lại gì nữa đây? Này, hình chữ nhật. Dạ. Gọi tôi à? Anh là ai? Tôi là nhân sư, động vật trong tưởng tượng canh giữ kim tự tháp. Muốn đi qua tôi thì phải trả lời đúng câu hỏi của tôi. Tôi, để tôi trả lời câu hỏi. Con gì buổi sáng đi bằng hai chân, buổi trưa đi bằng bốn chân, buổi tối đi bằng ba chân? Quái vật. Tên. Đáp án là con người. Khi còn bé thì em bé đi bằng bốn chân, khi thành người lớn thì đi bằng hai chân, khi thành ông già thì phải chống gậy nên đi bằng ba chân. Vì thế đáp án là con người. Sao anh biết? Trả lời đúng, cho qua. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Ai Cập, chim ưng vàng. Quốc kỳ Ai Cập, chim ưng vàng. À ha, Ai Cập, Ai Cập. Xin chào, tôi tên là Cleopatra. Ôi, kiểu tóc của cô độc đáo quá nhỉ. Trông tôi khá xinh đấy nhỉ. Tôi nổi tiếng vì xinh đẹp đến mức chỉ cần mũi thấp xuống một chút có thể thay đổi cả lịch sử đấy. Nhưng nói gì thì nói, sức hấp dẫn thực sự của tôi là nói giỏi đến mức có thể khiến bất cứ ai đứng về phía tôi. Cô có muốn đứng về phía tôi không? Vâng, tôi nguyện trung thành với bà Cleopatra. Zikirios, ngươi. Nữ hoàng Ai Cập Cleopatra. Đến Ai Cập có kim tự tháp, có nhân sư, có cả sa mạc. Đến Ai Cập có sông Nin, có Tutankhamun, được ngắm bích họa. Ai Cập thích thật, Ai Cập thích thật, Ai Cập. Tham quan Ai Cập thích thật.

0: hát giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức. Wow, lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, thái cực là Đại Hàn Dân Quốc. Giới thiệu xong quốc kỳ.
1: Hả?
0: Câu hỏi thứ nhất của Wiki. Quốc kỳ của đất nước bạn vừa đi du lịch đến là số 1, số 2. Tôi chọn số 1. Ta cũng chọn số 1. Đáp án là số 1. Tất cả đều đúng. Yeah, đúng rồi. Thấy chưa, là số 1, là số 1. Ta đoán đúng rồi. Công chúa giỏi lắm. Wow. Wow. Hình như là trò sút bóng. Vậy để tôi làm thủ môn. Cũng được. Khung thành Zikirios, xin mời sút đi. Wow, hay quá. Ờ, mình bắt được mà. Chắc không bắt được đâu, vì ta là Kaburia mà. Lại vào rồi. Lần này tôi không nể nang nữa đâu. Thế à? Sút. Đỡ nè. Cơ hội đến rồi. Ôi da. Công chúa, công chúa có sao không? Công chúa, thành công. Ta thành công rồi. Ta xuất phát đây. Thình thịch, thình thịch. Khủng long khổng lồ chạy đến ăn thịt.

nhẹ nhàng thình thịch. Thình thịch, thình thịch. Nhẹ nhàng thình thịch. Thình thịch, thình thịch. Ta là khủng long, chạy đi thình thịch. Thình thịch, thình thịch. Mạnh lên, mạnh lên, thình thịch. Thình thịch, thình thịch. Mạnh lên, mạnh lên, thình thịch. Thình thịch, thình thịch. Wow, con dấu kìa. Con dấu. Wow, chúng ta giỏi quá. Nhận được con dấu rồi, vui quá. Sikirat giỏi quá. Có người đến, biến hình. Đây là gì thế? Nội dung bài học hôm nay à? Chắc hay lắm đây, mình cũng phải học mới được. Kẻ gây rối Kaburia biến thành đứa con hiếu thảo. Bố mẹ ăn thử cái này đi ạ. Cảm động quá. Cái gì đây? Bánh gỉ mũi. Rất xì hơi. Rốt cuộc trong đầu con chứa gì vậy hả? Đúng vậy, thử xem trong đầu Kaburia có gì nào. Ơ, ăn gì, đi đâu, chơi gì bây giờ? Ơ, học hành. Biến đi. Bàn học tự động quyết.

Thưa quý vị và các bạn, với giá trị kinh tế mang lại cao, nuôi chim yến đang ngày càng phát triển tại Đắk Lắk, cùng với cơ hội nâng cao thu nhập, hoạt động này cũng đặt ra những yêu cầu trong quản lý nhà nước từ xác định vùng nuôi, xây dựng và vận hành nhà yến, kê khai hoạt động chăn nuôi, bảo đảm môi trường, tiếng ồn, an toàn dịch bệnh đến phòng ngừa tình trạng săn bắt dẫn dụ chim yến trái quy định. Đặc biệt từ ngày 5 tháng 8 năm 2026, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi đã được cập nhật tại Nghị định số 211 năm 2020

0: 26 của Chính phủ. Vậy người nuôi chim yến cần lưu ý những quy định pháp luật nào? Nhà yến nằm trong khu dân cư được xử lý ra sao? Việc sử dụng loa dẫn dụ chim yến có giới hạn như thế nào? Và những hành vi nào có thể bị xử phạt? Đây là nội dung chuyên mục pháp luật và đời sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Với điều kiện tự nhiên đa dạng, hệ thống sông, suối, hồ chứa phong phú cùng diện tích rừng và đất lâm nghiệp lớn, Đắk Lắk có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển nghề nuôi chim yến. Những năm qua, số lượng nhà yến trên địa bàn tỉnh tăng nhanh. Theo số liệu của ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh Đắk Lắk, đến nay toàn tỉnh có khoảng 2.400 nhà yến, sản lượng tổ yến khoảng 16 đến 17 tấn mỗi năm. Không chỉ tạo thu nhập cho người dân, tổ yến còn từng bước được đầu tư chế biến, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường.
2: Hiện tại gia đình chúng tôi đã làm đầy đủ chứng giấy từ giấy và kiểm định để có chứng nhận ISO, thì sau đó hàng sẽ mong muốn của gia đình chúng tôi là đưa được cái dòng yến đưa ra ngoài thị trường thế giới. Duy nhất đó là muốn phát triển đẩy mạnh cái ngành yến của tỉnh Đắk Lắk nói chung và yến xào Việt Nam nói riêng, mình sẽ được đưa ra thế giới những cái dòng yến mà nó an toàn, nó chuẩn.
3: Cái với vai trò của cái hợp tác xã này á, nhiệm vụ của hợp tác xã đó là thứ nhất đó là hướng dẫn cho các cái hội viên của mình về cái quy trình kỹ thuật liên quan đến thiết kế chọn vùng để mà làm nhà yến, rồi thiết kế nhà yến làm sao cho đảm bảo về kỹ thuật, các yếu tố kỹ thuật. Và cái mà quan trọng nhất của cái hợp tác xã này đó là kết nối các hội viên để mà làm sao từ đó mà hướng dẫn các cái quy trình kỹ thuật liên quan đến việc mà chăm sóc rồi thu hái tổ yến đảm bảo chất lượng, và nó sẽ là cái đầu mối để kết nối giữa bà con có nhà yến với các cái đơn vị mà tiêu thụ cái sản phẩm yến. Đặc biệt trong cái thời điểm mà cái ngành yến đã được xuất khẩu chính ngạch qua Trung Quốc.
1: Việc phát triển nhanh số lượng nhà yến trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện đặt ra nhiều vấn đề đáng quan tâm. Trước đây, hoạt động nuôi chim yến tại một số địa phương đa số phát triển tự phát, một số nhà yến được xây dựng, cải tạo chưa phù hợp. Việc kê khai, cập nhật thông tin cơ sở chưa đồng bộ, tiếng ồn từ loa dẫn dụ có lúc ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Trong khi đó, chim yến thuộc nhóm động vật khác trong chăn nuôi và hoạt động nuôi chim yến đã được pháp luật quy định cụ thể. Theo luật chăn nuôi có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, hoạt động nuôi chim yến bao gồm dẫn dụ, ấp nở, gây nuôi và khai thác tổ yến. Cơ sở nuôi phải bảo đảm các yêu cầu về môi trường, tiếng ồn, phòng ngừa dịch bệnh và an toàn thực phẩm.
4: Cùng với sự phát triển, công tác quản lý cũng được đặt ra một số vấn đề như xây dựng, cải tạo nhà yến chưa đúng quy định, kê khai, cập nhật dữ liệu ở một số địa phương còn chậm, tình trạng săn bắt yến trái phép và nguy cơ gian lận thương mại, yến giả, yến kém chất lượng vẫn còn đang xảy ra.
1: Một trong những yêu cầu đầu tiên đối với người nuôi là kê khai hoạt động chăn nuôi. Theo Điều 54 Luật Chăn nuôi, tổ chức cá nhân chăn nuôi phải kê khai hoạt động chăn nuôi với Ủy ban Nhân dân cấp xã. Cơ quan quản lý nhà nước cũng yêu cầu chủ cơ sở nuôi chim yến thực hiện kê khai theo quy định. Đối với hoạt động nuôi chim yến, pháp luật cũng quy định rõ về cơ sở nuôi, nhà yến phải có nguồn nước, bảo đảm chất lượng, có biện pháp bảo vệ môi trường, có hồ sơ, ghi chép, lưu trữ thông tin về hoạt động nuôi, sơ chế, bảo quản tổ yến để bảo đảm khả năng truy xuất nguồn gốc, sản phẩm. Đáng chú ý là quy định về âm thanh dẫn dụ chim yến. Thiết bị phát âm thanh để dẫn dụ chim yến không được vượt quá 70 dB A, đo tại miệng loa. Thời gian phát loa phóng được quy định từ 5 giờ đến 11 giờ 30 và từ 13 giờ 30 đến 19 giờ mỗi ngày. Đối với những nhà yến đang hoạt động trước khi Nghị định số 13 năm 2020 có hiệu lực nhưng không đáp ứng quy định, nếu nằm trong khu dân cư hoặc cách khu dân cư dưới 300 mét thì không được sử dụng loa phóng phát âm thanh. Đối với tỉnh Đắk Lắk, theo Nghị quyết số 09 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, vùng nuôi chim yến là khu vực nằm ngoài khu vực không được phép chăn nuôi. Những nhà yến đã hoạt động trước khi nghị quyết có hiệu lực nhưng không đáp ứng quy định phải giữ nguyên hiện trạng, không được cơi nới. Trường hợp nằm trong khu dân cư hoặc cách khu dân cư dưới 300m thì không được sử dụng loa phóng phát âm thanh. Hiện tỉnh Đắk Lắk đang rà soát và xây dựng dự thảo nghị quyết mới về khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ di dời. Vì vậy, các nội dung trong dự thảo chưa thể xem là quy định có hiệu lực để áp dụng thay thế quy định hiện hành.
4: Trước hết, ngành đang tham mưu hoàn thiện hành lang pháp lý, trong đó xây dựng dự thảo nghị quyết mới của Hội đồng Nhân dân thay thế cái nghị quyết 09 quy định khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến, cùng với đó là đẩy mạnh số hóa, yêu cầu các cơ sở kê khai, cập nhật thông tin, hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, đồng thời phối hợp với các địa phương rà soát, chuẩn hóa dữ liệu tạo cơ sở cho công tác quản lý thực tế sát với thực tế.
1: Với người dân sống gần các nhà yến, vấn đề dễ nhận thấy nhất là tiếng ồn. Tiếng loa dẫn dụ nếu phát không đúng thời gian, vượt mức cho phép hoặc kéo dài có thể ảnh hưởng đến sinh hoạt của cộng đồng. Bởi vậy, tuân thủ quy định về âm thanh không chỉ là yêu cầu pháp lý, mà còn là trách nhiệm của chủ cơ sở đối với khu dân cư nơi mình hoạt động. Ở chiều ngược lại, người dân cũng cần chủ động phản ánh với chính quyền khi phát hiện dấu hiệu vi phạm để cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền. Pháp luật nghiêm cấm việc săn bắt hoặc dẫn dụ chim yến để sử dụng vào mục đích khác ngoài nuôi chim yến để khai thác tổ yến hoặc nghiên cứu khoa học. Đây cũng là nội dung được ngành chức năng và chính quyền cơ sở quan tâm, nhất là tại những địa bàn có số lượng nhà yến lớn.
5: Chung là gia đình thì cũng luôn đặt cái luật pháp lên hàng đầu. Vì vậy nên là những cái quy định như này thì lúc nào cũng là tuân thủ theo quy định của nhà nước ấy.
6: Trước khi về cái công tác quản lý nhà nước đối với chúng tôi, cấp ủy chính quyền địa phương, thứ nhất là cho các công an, các đoàn chuyên môn rà soát tất cả các cơ sở nuôi chim yến trên địa bàn xã và làm tốt cái công tác chỉ đạo tất cả các ban ngành thể, các buôn thôn, làm tốt cái công tác tuyên truyền vận động người dân về chấp hành pháp luật về công tác nuôi chim yến, và đặc biệt là không vấn đề đánh bắt mang lại cái hiệu quả và chấp hành nghiêm cái công tác nuôi chim yến, đặc biệt là công tác tuyên truyền vận động người dân làm tốt cái công tác, nhìn chung là đảm bảo vấn đề cái tiếng ồn trong khu dân cư. Và song song vấn đề đó, chúng tôi sẽ chỉ đạo các bộ phận chuyên môn như công an, các phòng kinh tế để rà soát và xử lý nghiêm những cái chủ cơ sở nuôi chim yến không chấp hành các quy định về nuôi chim yến trong khu dân cư.
1: Từ ngày 5 tháng 8 năm 2026, Nghị định số 211 năm 2026 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi chính thức có hiệu lực. Theo quy định mới, hành vi sử dụng thiết bị phát âm thanh để dẫn dụ chim yến vượt mức tiếng ồn cho phép hoặc phát âm thanh ngoài thời gian quy định có thể bị phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng đối với cá nhân. Hành vi săn bắt dẫn dụ chim yến để sử dụng vào mục đích khác ngoài chăn nuôi để khai thác tổ yến hoặc nghiên cứu khoa học có thể bị phạt từ 10 đến 15 triệu đồng đối với cá nhân, kèm các biện pháp xử lý theo quy định. Quy định mới cũng bổ sung chế tài đối với hành vi cơi nới nhà yến đã hoạt động trước khi Nghị định số 13 năm 2020 có hiệu lực. Trong trường hợp nhà yến nằm trong cộng đồng dân cư hoặc không nằm trong vùng nuôi chim yến, ngoài tiền phạt, tùy hành vi còn có thể áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả như giảm tiếng ồn, thả chim yến về môi trường tự nhiên hoặc các biện pháp khác theo quy định. Cùng với quản lý hoạt động nuôi, việc nâng cao chất lượng sản phẩm cũng ngày càng quan trọng. Tổ yến sau khi khai thác phải được sơ chế, bảo quản theo quy định. Cơ sở phải bảo đảm điều kiện vệ sinh, an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm và có khả năng truy xuất nguồn gốc. Đây là cơ sở để các doanh nghiệp xây dựng chuỗi liên kết với người nuôi, kiểm soát chất lượng từ nhà yến đến cơ sở chế biến và thị trường tiêu thụ.
7: Thì cái mặt hàng yến của Việt Nam thị trường rất là lớn, vì ở đây là chỉ có Việt Nam và trong một trong năm sáu nước là có yến thôi. Nên là cái mặt hàng yến này nó sau này sẽ phát triển rất là mạnh và thị trường rất là rộng lớn. Nên là ta phải chuẩn bị từ ngay lúc bây giờ để cho nó phát triển ngành hàng một phát triển nó tốt hơn, chất lượng cao hơn. Đón đầu được những cái này thì công ty đã có một công ty sơ chế tại Đắk Lắk, một cái nhà máy sản xuất yến hũ tại Thành phố Hồ Chí Minh với công nghệ tiên tiến ISO 22000 quốc tế. để nó phát triển

0: đến hoạt động của cơ sở về lâu dài.
1: Ngành sẽ hướng dẫn các cơ sở thực hiện đầy đủ việc định danh, truy xuất nguồn gốc sản phẩm theo quy định, đồng thời tăng cường giám sát dịch bệnh, bảo đảm an toàn sinh học và an toàn thực phẩm, đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu. Song song đó thì phối hợp với lại các đơn vị kiểm tra xử lý các hành vi gian lận thương mại, xuất khẩu, kinh doanh yến kém chất lượng, qua đó từng bước xây dựng bảo hộ thương hiệu yến xào tỉnh Đắk Lắk, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm.
2: Thứ nhất là chính quyền, cơ quan chuyên môn cũng như các doanh nghiệp, người nuôi yến phải nắm rõ quy định yêu cầu của nước nhập khẩu, đặc biệt là Trung Quốc là thị trường lớn nhất thế giới. Cái thứ hai là cần phải rà soát cái cơ sở hạ tầng nuôi của mình, cơ sở chế biến cũng như các cái quy trình, các cái tiêu chuẩn công nghệ phải đáp ứng đầy đủ. Cái thứ ba đấy phải là đoàn kết thống nhất trong cái việc là phối hợp xây dựng cái thương hiệu ngành yến, không chỉ phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng trong nước mà phải bảo vệ cái thị trường xuất khẩu của mình. Lấy ví dụ là Trung Quốc là cái thị trường lớn nhất, cần phải đoàn kết thống nhất để tránh trường hợp phát sinh vấn đề không đáng có. Thì hiện nay Đắk Lắk là một trong 10 tỉnh có cái tổng số lượng nhà yến lớn nhất cả nước. Các cơ sở xây dựng mới khoảng 70-80%, do đó hoàn toàn có thể đáp ứng được yêu cầu phục vụ trong nước cũng như xuất khẩu. Cái thứ ba là lãnh đạo tỉnh rất là quan tâm, do đó thì đã có cái tổ chức hội nghị cũng như chỉ đạo để phát triển cái ngành yến bền vững. Với tinh thần như thế thì chúng tôi tin tưởng là chắc chắn cái ngành yến của Đắk Lắk sẽ phát triển mạnh mẽ trong tương lai.
0: Từ một nghề phát triển chủ yếu theo kinh nghiệm của người dân, nuôi chim yến đang từng bước trở thành một ngành hàng có giá trị kinh tế và có tiềm năng mở rộng thị trường. Nhưng để phát triển bền vững, hiệu quả kinh tế phải đi cùng với trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm với cộng đồng. Đó là nền tảng để nâng cao giá trị sản phẩm và xây dựng thương hiệu yến xào Đắk Lắk.
3: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục kỳ sau.

Năm học 2026-2027, phụ huynh cần lưu ý gì khi đăng ký tham gia bảo hiểm y tế cho con em mình? Mức đóng bảo hiểm y tế được thực hiện như thế nào? Ngân sách nhà nước hỗ trợ bao nhiêu phần trăm? Thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng từ thời điểm nào? Đáng chú ý, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, học sinh sinh viên tự đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được mở rộng mức hưởng khi khám chữa bệnh ngoại trú trong một số trường hợp. Với những trường hợp nào được áp dụng, quyền lợi cụ thể ra sao? Tất cả sẽ được giải đáp trong chương trình Bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung với chủ đề Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên đồng hành cùng năm học mới. Chương trình được truyền hình trực tiếp từ 20 giờ đến 21 giờ tối thứ Hai ngày 21 tháng 9 năm 2026 trên kênh DRT báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Phát trực tiếp trên website drt.vn và livestream trên fanpage truyền hình Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn đón xem và cùng tham gia đặt câu hỏi trực tiếp với chương trình.

0: với sự tham gia của các diễn viên chính Igor Lifanov trong vai Kiret, Roman Kershin trong vai Grit, Anna Peskova trong vai Tatana, Oleg Andrew trong vai Petrov. Konstantin Vorobyov trong vai Starrick. Anastasia Steko trong vai Lida. Cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Kịch bản FGD Kuratov, Vadim Pominiv. Giám đốc sản xuất Alexei Prasnikov. Bộ phim Đội cứu hộ.
1: Xin chào, chúng tôi rất vui khi hai người đến tham dự buổi tiệc ngày hôm nay. Xin chào, chào cô. Mời vào. Cảm ơn.
2: Tôi có thể chụp ảnh ở đây rồi đăng lên vlog được không?
1: Tất nhiên rồi, tôi rất sẵn lòng.
2: Cảm ơn cô. Tôi có thể chụp với cô vài tấm không?
1: Tất nhiên rồi.
2: Một bà chủ sang trọng cùng với một nhà hàng tuyệt vời.
1: Cảm ơn anh. Mà anh có phải là thợ ảnh không?
2: Có thể nói như vậy. Sắp tới tôi sẽ mở một cuộc triển lãm. Mời cô đến tham dự buổi lễ khai trương.
1: Rất sẵn lòng. Tôi sẽ đưa chồng sắp cưới của tôi đi cùng. Thôi anh ngồi đi, chúc anh một buổi tối vui vẻ nhé.
2: Cảm ơn cô rất nhiều. Nè, chờ đã. Các anh về sao? Có chuyện gì? Vậy còn Konovalov thì sao? Hình như tất cả đều được cứu rồi mà. Mọi người được đưa ra ngoài nhưng Konovalov thì không. Chúng tôi đã kiểm tra lại danh sách rồi. Tất cả những người làm việc tại nhà máy đã được đưa ra ngoài. Nhưng Konovalov không làm việc tại nhà máy này, nên không có trong danh sách. Konovalov là người giao nhận của tôi, nên bị các anh bỏ sót. Hắn là người giao nhận, đừng lo lắng. Tụi anh ta sẽ được cứu thôi. Được rồi, chúng tôi sẽ quay lại xem sao. Tất cả mọi người chú ý nghe tôi nói. Tôi chỉ cần mọi người 5 phút yên lặng, tập trung chú ý để nghe tôi nói. Tôi nhắc lại, tôi cần mọi người yên lặng 5 phút để tập trung chú ý.

0: Nhìn này, đừng có thể anh ta trong đây. Chúng tôi là cứu hộ đây. Anh có trong đó không, Konovalov? Tôi đây. Anh sao rồi? Bình thường nhưng cửa bị kẹt rồi. Petrov, Jarod, mang máy cắt đến nhà vệ sinh trong hội trường sản xuất. Cửa chỗ này đang kẹt nên không thể cứu anh ta được. Chúng tôi đến ngay. Vậy nha. Vô ích thôi, chờ đi.
1: Sergei Sergei,
0: tôi nghĩ rằng nếu thay bộ lọc mới thì cần phải tạm ngưng sản xuất. Điều đó sẽ ảnh hưởng đến thu nhập của nhà máy. Anh vẫn còn thắc mắc chuyện đó sao? Anh thật nhiều chuyện đó. Bộ lọc nào chứ? Các anh sẽ cứu tôi chứ? Tất nhiên rồi, chờ một chút. Anh có thấy bộ lọc mà anh ta cho chúng ta xem không? Nhìn nó rất sạch. Nếu như thực sự lấy nó ra từ hệ thống thông gió thì không thể sạch như vậy được. Nên tôi nghĩ bọn họ đã thay cái cũ bằng một cái mới để đánh lừa chúng ta. Tiếp đi. Nếu công ty bảo hiểm phát hiện ra rằng vụ nổ xảy ra do vi phạm an toàn lao động thì Akusa sẽ không nhận được bất cứ khoản bồi thường nào, thậm chí có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nên anh ta đã tìm mọi cách đổ lỗi cho người khác. Có lý đó, anh ta có động cơ rất rõ ràng. Quân tiếp diện đây rồi. Tôi đây. Búa và máy cắt đã sẵn sàng.
2: Chúc ngon miệng nhé. Các bạn hài lòng cả chứ? Chào quý khách, xin mời vào. Xin chào, mọi thứ ổn chứ?
0: Đã bắt đầu chiến dịch quảng cáo.
2: Có vẻ tuyệt đấy.
0: Được rồi. Mở cửa ra nào. Cảm ơn các anh. Tôi đã từng hoảng sợ và la hét rất nhiều. Xong rồi, ra ngoài thôi. Được rồi, chúng ta chuẩn bị về văn phòng thôi. Cảm ơn Chúa là anh vẫn còn sống. Cảm ơn các anh rất nhiều. Tôi có thể đưa anh ta đi được rồi chứ? Tùy anh thôi. Anh thấy thế nào? Tôi ổn rồi. Thôi về tắm rửa thôi. Tôi vẫn chưa hoàn hồn lại. Lên xe đi. Chắc kỳ, nếu chúng ta im lặng thì tên chủ nhà máy kia sẽ đưa người kia vào tù quan mất. Anh hiểu chứ? Nghe này, Rick. Giả thiết của anh rất đáng lưu tâm. Nhưng anh không phải cảnh sát. Cả điều tra viên kia đã cảnh báo anh không được xen vào công việc của anh ta. Vì vậy ngày mai anh hãy đến văn phòng của anh ta và viết một bản tường trình nói rõ mọi vấn đề của mình, để anh ta điều tra rõ sự thật về mấy bộ lọc. Chúng ta chỉ có thể làm vậy thôi. Không thể nào mà xen vào công việc của cảnh sát được. Nếu tôi là Akasa, tôi sẽ tìm cách cất giấu những bộ lọc cũ. Nhưng anh ta có rất ít thời gian. Vì vậy rất có thể anh ta cất chúng ở chỗ nào đó xung quanh đây. Hồi nhỏ anh không chơi trò cướp biển à? Hãy thu thập các đồ chơi và đi đến căn cứ. Hiểu rồi. Tôi có thể đi với Petrov không? Đi bằng xe điện nha. Dạ, lên xe nhanh đi. Nếu không chúng ta sẽ đến muộn bữa tiệc mất. Bây giờ tôi sẽ đưa anh về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi thay quần áo. Tôi sẽ đi với xe đít. Tôi cũng chuẩn bị quần áo sẵn rồi. Hẹn gặp lại tối nay. Được rồi, hẹn gặp lại anh tại nhà hàng.

0: Xin lỗi Lina, nhưng chúng ta đang gặp sự cố. Cô thấy cặp đôi ở bàn số 8 không?
1: Ừ, thấy.
0: Họ phàn nàn rằng thức ăn mang ra rất tệ.
1: Thật sao? Làm sao có chuyện này được?
0: Họ nói vậy đó.
1: Được rồi, chúng ta điều tra nguyên nhân. Xin chào quý khách. Tôi có nghe nói hai người phàn nàn về món ăn của chúng tôi. Không biết tôi có thể mang các món khác để bù lại được không vậy? Xin lỗi, tôi mất hứng rồi. Tôi ăn vào chỉ thấy buồn nôn thôi.
0: Chúng tôi như nhai phải giấy vậy. Thực sự các cô muốn đầu độc chúng tôi bằng những món này à? Tôi không hiểu nổi.
1: Xin lỗi, hãy để tôi làm lại nó. Làm lại sao? Xin lỗi, tôi đã phát khiếp với chúng rồi.

0: Я СМК.
1: Товарищ
0: сыщик. Что вы любите?

0: quá. Chúng ta cũng bảnh quá nhỉ. Ai nhìn cũng như ngôi sao Hollywood. Đảm bảo các em gái xinh đẹp trong buổi tiệc hôm nay đều phải ngước nhìn chúng ta. Để dành cho những người chưa vợ như tôi thì hơn. Đúng vậy. Anh cảm thấy tệ lắm à?
1: Đúng, rất là tệ.
0: Có thể mang nước cho cô ấy không?
1: Em không muốn uống nước.
0: Mặt thế này tôi cũng không chắc rằng ai nghĩ chúng ta là nhân viên cứu hộ. Mà Rick đâu? Anh ấy không đi với các người sao? Là sao? Tôi tưởng anh ấy về cùng anh mà. Đúng vậy, tôi cũng nghe vậy. Làm gì có. Tôi biết rồi. Cái tên ngốc này đang ở chỗ nào? Tôi đi tìm hắn về đây. Tôi đi với. Có gì tôi phụ anh lôi cổ hắn ta. Các anh ở đây, nghĩ ra điều gì đó để chúc mừng Lina.

0: Thật là tốt khi các anh đã đến. Anh là bác sĩ phải không?
1: Đúng vậy.
0: Khách của chúng tôi đang có vấn đề. Cô ấy nói rằng bị ngộ độc thức ăn ở đây. Nhưng tôi xin cam đoan điều đó là không thể. Đồ ăn chúng tôi luôn tươi mới.
1: Bình tĩnh để tôi kiểm tra.
0: Chúc một buổi tối tốt lành nhé bạn thân yêu. Đi thôi nào.
1: Tôi linh cảm có chuyện gì đó không lành rồi. Vừa mới khai trương mà đã bị mất điện. Rồi sau đó khách bị ngộ độc. Tôi không thể tin nổi. Tôi e có kẻ nào đó phá hoại rồi. Cần phải tìm ra thủ phạm.

0: Sarit có lẽ anh ta về rồi. Để tôi gọi thử xem. Rick! Rick! Ngoài dùng cuộc sống. Shredan có gì đó không ổn rồi. Tôi cũng thấy vậy. Rick nói rằng Akusa đã giấu các bộ lọc cũ ở đâu đó gần đây. Anh nghĩ chúng được giấu ở đâu? Có lẽ là Rick đang đi tìm chúng. Làm sao tôi biết được? Rick! Chào cô, tôi là bác sĩ. Tên của cô là gì?
1: Masha.
0: Masha, cho tôi biết hôm nay cô đã uống những loại thuốc gì. Tôi cần biết để vô hiệu hóa tác dụng của chúng. Cô có thể bị phản ứng dị ứng nghiêm trọng với thuốc. Cô ấy không uống gì cả. Bác sĩ, chúng tôi có thể về nhà chứ? Sao lại về? Cô ấy đang bị sốc phản vệ rất nặng đó.
1: Em mệt quá Nikita.
0: Nói chung là cô ấy không sử dụng bất cứ loại thuốc nào cả. Chỉ là có một cô gái đã đề nghị với chúng tôi rằng sẽ nhận được một suất ăn tối miễn phí ở nhà hàng này nếu như chúng tôi đồng ý ăn những viên thuốc mà cô ấy đưa cho trước khi tới đây. Cô ấy nói chỉ gây buồn nôn nhẹ, không có gì nguy hiểm hết. Không nguy hiểm sao?

Hey, come on.

0: 可以等。
1: 靠蒙住。
2: Sẽ đến là cuộc sống tan dở rồi. Tôi vừa mới mua bộ này. Tôi mua bộ này được 15 năm rồi. Anh ấy nói gì đó về bãi rác. Cho rằng nơi đó là chỗ hợp lý để giấu những bộ lọc cũ. Tìm bãi rác ở đâu đây? Chắc là quanh quẩn đâu đây thôi. Xem có con chuột nào rồi đi theo nó.
3: Đã tìm được gì chưa má?
2: Hộp điện không có gì bất thường cả.
3: Tôi thấy vật bất thường rồi.
2: Đây, đưa nó đây. Có vai trò này do anh gây ra không? Đây là lý do khiến cho toàn bộ nhà hàng bị mất điện đột ngột. Nó không phải của tôi, trong người đã cho tôi mượn nó, xin lỗi. Bây giờ anh phải theo chúng tôi đến khai mọi chuyện với bà chủ của anh. Hiểu chưa? Đi nhanh lên, tôi sẽ không đi đâu cả. Đi.
4: Rick.
2: Nè, tôi ở dưới này. Đồng chí đội trưởng Petrov Sergei Sadovich, anh có nghe thấy tôi nói không?

0: không thấy gì cả. Trích lẫn bộ lọc đều không có ở đây. Về nhà thôi. Chẳng muộn giờ mất.
1: Sergei Sadovich.
0: Chuyện gì vậy?
2: Rick,
0: gã ngốc của chúng ta kìa. Không hiểu.
3: Andrei, cần phải làm gì đó nhanh lên, cô ấy có vẻ không ổn rồi.
0: Cô phải loãng một thìa soda trong một lít nước ấm. Tôi cho cô ấy uống liền. Đưa cô ấy vào nhà vệ sinh để có thể đẩy hết các chất độc ra ngoài.
3: Vậy là xong rồi.
0: Nói đi Lina, xin hãy thứ lỗi cho tôi.
3: Chúa ơi, chuyện gì nữa vậy?
0: Nói nhanh lên. Chính tôi đã làm hỏng hệ thống điện nhà hai. Nói tiếp đi. Victoria đã thuê tôi làm điều này.
3: Cơ chi, anh đã bị sa thải.
0: Sao anh không nói cho ai biết chứ? Suýt chút nữa anh tiêu đời rồi đó. Đưa tay đây Trích, để chúng tôi kéo cho. Thương gia tôi không thể tự lên được. Kéo tôi lên đi. Dài của anh bị sao vậy? Khi tôi leo lên sợi dây bị đứt nên dài bị đập xuống đất. May quá. Sẵn sàng chưa? Được rồi đó Rick. Ổn rồi đó. Thấy kết quả tai hại chưa? Hả? May mà có bị trớp. Nếu không thì anh trở thành một cây sắt khô ở dưới giếng này rồi. Anh biết không? Sao anh có thể vô kỷ luật như vậy chứ? Tôi chỉ muốn nhanh chóng tìm ra bằng chứng thôi. Cảm ơn các anh rất nhiều. Đi nhanh nào. Chỉ là một cô gái đã đề nghị với chúng tôi rằng chúng tôi sẽ nhận được một suất ăn tối miễn phí ở nhà hàng này nếu như chúng tôi đồng ý ăn những viên thuốc mà cô ấy đưa cho. Cô ấy đảm bảo rằng uống vào chỉ gây buồn nôn chứ không nguy hiểm gì cả. Tôi không biết và tôi cho cô ấy uống. Không nguy hiểm sao?
3: Chết tiệt.
0: Tôi ban đầu đã nghi ngờ rồi. Sau khi thấy bộ lọc mới tinh, tôi càng khẳng định giả thuyết đó của tôi là đúng. Anh tìm thấy bằng chứng có khó không? Suýt nữa thì mất mạng. Cho ông ta vào đi. Ông đã được tự do. Voniski, cầm lấy căn cước đi. Bây giờ ông có thể đi được rồi. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Chúng tôi đã điều tra lại và xác định rằng hung thủ không phải là ông. May có anh chàng cứu hộ này để giải quan cho ông đó. Tôi chỉ làm theo bổn phận thôi. Cảm ơn anh rất nhiều. Nếu không có anh, không biết bao giờ tôi mới được thả ra. Không có gì, anh trở về nhà đi. Tên anh là gì? Alexander. Alexander, cảm ơn anh một lần nữa. Cảm ơn rất nhiều. Tôi phải về đây. Bạn tôi đang đợi tôi ở ngoài. Bỏ qua cho tôi vì ban đầu không chịu nghe lời của anh. Được rồi, không có gì. Chúng tôi trở về rồi đây. Mẹ có món nào bày ra chưa? Mới khai vị thôi, đừng lo các món chính chưa ra. Em giỏi lắm. Không ngờ em có thể quản lý điều hành một nhà hàng lớn như vậy. Một cách trơn tru, em rất giỏi. Anh rất tự hào về em.
3: Cảm ơn anh.
0: Này các bạn, tôi thay mặt Lina gửi lời cảm ơn tới mọi người vì đã giúp cô ấy giải quyết cái vấn đề không hay xảy ra. Andrei, Starik. Còn thiếu. Tôi biết rồi, Max. Cảm ơn anh rất nhiều. Không có anh không biết bao giờ nhà hàng mới có điện nữa. Vậy từ nay làm quà nha. Được chứ? Tôi cũng muốn vậy. Quắt tay nào, hứa nha. Đủ rồi. Nâng ly vì tình bạn của chúng ta. Và tình yêu nữa. Tình yêu để sau đi, tình bạn trước đã.

0: Xin chào tất cả các quý khách. Lần đầu tiên cho tôi gửi lời cảm ơn vì mọi người đã bớt chút thời gian quý giá để đến dự buổi tiệc khai trương hôm nay của chúng tôi. Để đáp lại tấm chân tình đó, chúng tôi xin đãi quý vị những món ăn độc đáo nhất lần đầu tiên xuất hiện ở thành phố này do chính các đầu bếp đến từ thủ đô tự tay chế biến. Đảm bảo sẽ không làm cho quý vị phải thất vọng và mong chúng ta sẽ cùng đồng hành cùng nhau trên một quãng đường dài. Tôi tuyên bố buổi tiệc chính thức bắt đầu. Xin chào các bạn. Gặp lại nữa rồi. Alexander Trip, anh cần theo chúng tôi về văn phòng điều tra. Chuyện gì nữa? Sao lại đột ngột vậy? Là chuyện gì? Tôi không có thời gian để đùa đâu. Rốt cuộc các anh điều tra được gì? Xem lại camera riêng gắn trên người của các anh ở thời điểm xảy ra vụ trộm ở tòa chung cư bị cháy, thì chúng tôi để ý camera của mỗi anh đã bị tắt kể từ lúc 12 giờ trưa hôm đó, và vụ trộm đã xảy ra sau thời điểm đó. Đây là một điểm rất đáng nghi ngờ. Anh có thể giải thích lý do tại sao không? Mà thôi, để không làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, thì chúng ta hãy về văn phòng. Và sau đó anh sẽ khai rõ mọi chuyện ngày hôm đó cho chúng tôi biết. Nếu không có bằng chứng cụ thể, tôi về luôn được chứ?
1: Sasha, có chuyện gì xảy ra vậy?
0: Không sao, anh chỉ đi theo anh ta một lát rồi về ngay. Đừng lo, em cố gắng tổ chức bữa tiệc thật tốt nha. Anh sẽ về liền. Chúc mọi người ngon miệng. Sao lại đến vào lúc này? Không sao, mọi việc sẽ được sáng tỏ thôi.

Cái gì? Nó biến mất rồi sao? Sao lại thế được? Anh nghĩ một đứa trẻ 8 tuổi thì không cần phải theo dõi nữa sao? Không hiểu anh bị gì nữa. Còn hỏi tôi nữa sao? Chạy xem xung quanh rồi hỏi từng nhà hàng xóm xem nó có chạy sang đó không. Tôi có thể làm gì chứ? Tôi đang ở một nơi rất xa. Tin tưởng giao cho anh trông coi mà anh lại làm ăn như vậy. Đừng gọi cho mẹ của nó. Kẻ cô ấy phát điên lên đó. Đi tìm nó đi. Đi tìm nó nhanh lên. Giờ tôi sẽ về liền.

Cảm ơn các anh vì đã tận tụy làm việc. Chúc mừng, cuối cùng cũng được về nhà. Sergei, tôi đã nghỉ, lên xe rồi nói. Ở trong đó một đêm chắc bí bách lắm hả? Gọi cho Lina đi, cô ấy rất lo lắng cho anh đó.

0: chìa khóa đâu rồi nhỉ? Quái lạ.
1: Chào anh Anton.
0: Chào cô Olenka.
1: Hoa đẹp quá, anh mua tặng vợ đó à?
0: Không, tôi được tặng ở công ty. Hôm nay là sinh nhật tôi. Đây là hoa dành cho cô, tặng cô đó.
1: Ôi, cảm ơn anh nhiều. Tôi xin chúc mừng anh. Nhìn vẻ ngoài thì chắc không ai nghĩ anh đã 50 tuổi rồi đó.
0: Cảm ơn Olenka. Cảm ơn cô. Cảm ơn. Mắc quá tang rồi nha. Andrea, anh hiểu lầm rồi. Trong lúc tôi đang bận làm việc.
1: Andrea, hôm nay là sinh nhật của anh Tân và anh ấy.
0: Andrea, không cần nói gì nữa. Tôi đã nhìn thấy tận mắt rồi. Bỏ tay ra. Không ngờ bấy lâu nay tôi sống với người lăn loạn như cô.
1: Andrea,
0: mọi việc có lẽ đi quá xa rồi.
1: Anh ấy đi đâu vậy nhỉ?
0: Để tôi lên đó xem thử coi. Nè, cô đợi ở đây đi.
1: Ôi Andre,
0: đấy, anh tin không phải do tôi làm chứ? Tất nhiên là tin rồi, nhưng tôi không phải là điều tra viên. Họ không có bằng chứng rõ ràng để kết tội tôi, nhưng cũng sẽ không loại trừ tôi. Và họ sẽ không điều tra bất kỳ ai khác. Anh sợ họ sẽ tìm ra cách kết tội anh sao? Chính xác. Tôi cũng đã tranh thủ xem mấy đoạn video đó rồi. Có gì lạ không? Thủ phạm không phải là người của chúng ta. Anh Tung có vẻ rất lạ. Sao anh biết vậy? Hành động cử chỉ của hắn lạ lắm. Nó quyển chuyển mềm mại y như là con rắn, không giống bất kỳ ai trong đội chúng ta. Anh có muốn học lại cách di chuyển của một nhân viên cứu hộ không? Được rồi, hắn ta là người lạ, nhưng làm thế nào chúng ta tìm ra được đây? Tôi không biết. Suy nghĩ thêm đã. Suy nghĩ đi. Lúc nào ra nhớ nói cho mọi người biết. Đừng có trầm ngâm một mình như vậy nữa.

0: Andre, tôi là hàng xóm của anh đây. Mở cửa ra nhanh lên. Andre. Chúng ta không trả lời. Chúng ta cần gọi cho đội cứu hộ. Được rồi, tôi sẽ cố gắng đợi. Nhanh lên nha. Điện thoại của tôi sắp hết pin rồi. Được rồi, ok. Có vẻ như xung quanh đây không có nhiều cá. Có nhiều con nổi lên hết rồi còn đâu.
1: Xin chào.
0: Ôi trời ơi, ai đây chứ? Búp bồ nhìn xe mang đến thăm chúng ta này. Maria Zakharovna.
1: Chào anh Vladimir. Xin chào búp bồ.
0: Chào Maria, đến thăm chúng tôi có chuyện gì không?
1: Ở nhà nhiều chán quá nên tôi quyết định đi một vòng cho khuây khỏa.
0: Tuyệt đó, mọi người chắc sẽ rất hạnh phúc nếu gặp lại chị. Maria, chị giống như là một thành viên trong gia đình của chúng tôi vậy. Tôi rất mừng khi thấy chị.
1: Vậy hãy ôm một cái nào.
0: Búp bồ, sao mày không nói gì chứ? Chúng ta có thể tìm cách bẫy hắn ta không? Chuẩn đó. Hãy đào một cây hố và đặt bẫy ở bên dưới. Hố nào chứ? Quên, anh vẫn còn bị chấn động về tâm lý nên không tốt cho việc đào bới. Tôi quên. Đùa đủ rồi đó. Thế bây giờ chúng ta giả làm một cuộc gọi cứu hộ đến một trung tâm thương mại nào đó để nhử hắn đến. Anh chỉ nghĩ được vậy thôi hả? Chỉ còn cách đó thôi. Chúng ta không phải là kẻ cướp. Là sao? Anh đã quên nơi mình đang làm việc rồi hả? Bộ tình trạng khẩn cấp. Và ý tưởng vừa rồi là bất hợp pháp.

0: Anh có thể ở lại văn phòng để làm việc tối nay.
1: Anh có muốn vậy hay không?
0: Là sao? Nếu Trích không được thả, anh có thể phải ở lại trực thay cho cậu ấy.
1: Vậy nếu anh ấy được thả thì sao? Chắc anh lại đi đến vũ trường nào đó hả?
0: Em bị làm sao vậy? Không hài lòng về điều gì?
1: Chỉ là chồng tôi đi ăn nhà hàng một mình mà không thèm rủ tôi đi cùng thôi.
0: Thì ra là chuyện đó. Trích mời anh đi dự lễ khai trương. Anh đi cùng các đồng nghiệp luôn cho tiện thôi.
1: Anh không thể mang vợ mình theo được sao? Có gì làm anh xấu hổ hay sao?
0: Quân gia cũng đâu có dẫn vợ theo.
1: À, thì ra Kolia Petrov cũng muốn giấu vợ anh ta nhà để không muốn cho đồng nghiệp nhìn thấy.
0: Đừng nói lời nhảm nhí được không?
1: Ồ, xin lỗi vì đã hiểu lầm Petrov của anh. Chắc vợ anh ấy bận gì nên không đến được. Chỉ có mỗi vợ anh là không bình thường thôi.
0: Nghe đây Katia, em suy nghĩ quá xa rồi đó. Anh không hề ngại giới thiệu em với các đồng nghiệp của mình. Xin lỗi vì hôm đó anh bận quá. Xin lỗi.
1: Anh luôn về trễ mặc dù đã tan ca lâu lắm rồi. Nếu muốn tránh mặt em thì cứ nói thẳng đi. Rồi ghen tuông một cách vớ vẩn với những người hàng xóm ở đây.
0: Chuyện đó anh biết anh sai, anh đã xin lỗi em rồi mà. Em còn muốn nói gì nữa?
1: Đơn giản là vì anh ghét tôi, không muốn nhìn thấy tôi. Nếu phải chịu đựng như vậy sao anh không chia tay luôn đi?
0: Anh phải đi làm đây.
1: Chuyện này còn chưa xong đâu.

0: Không, nhiều, không, nhiều. Dạ không. Việc này hoàn toàn không được.
1: Ủa?
0: Maria, Maria. Bất ngờ quá. Chào chị.
2: Chào anh.
0: Xin chào. Có đến thăm chúng tôi hay có việc gì?
2: Tất nhiên là có chuyện rồi.
0: Có chuyện gì?
2: À, chỉ là nhớ mọi người thôi. Các anh thế nào rồi?
0: Về làm dân thường cảm thấy thế nào?
2: Bình thường thôi.

0: Khi nào Trích, có cái máy kia cần phải sửa. Bây giờ cậu đi sửa ngay đi. Chúng ta cần gấp đó. Tôi sửa ngay đây. Ăn đi.
1: Nhìn ngon đó. Thấy bộ đồ này thế nào hả?
0: Rất hợp với cô.
1: Cảm ơn. Bây giờ tôi không cần phải dậy đúng giờ nữa.
0: Hơi ghen tị đó nha.
1: Đã lâu rồi mới có cảm giác nhẹ nhàng thư thái như vậy. Anh dạo này sao rồi?
0: Cũng không có gì đặc biệt. Không còn bị đánh hội đồng nữa. Trở về yên ngã như trước rồi.
1: Thật sao?
0: Hơi buồn vì cô đi rồi không biết lấy ai trêu chọc.
1: Đừng trêu tôi nữa mà.
0: Còn cô thì thế nào? Said, chúng ta có hai cuộc gọi khẩn cấp. Một người leo lên sân thượng tự tử và một vụ tai nạn bên hồ. Cục điện cao thế bị đổ xuống. Tôi hiểu rồi.
1: Đi nhanh đi, tôi sẽ đợi ở đây được chứ?
0: Được rồi, được rồi. Tất nhiên là được. Bây giờ Starrit ở lại trạm kiểm soát. Hãy gọi cho bên điện lực tạm thời cúp hết điện khu vực xung quanh đó. Tôi nhận lệnh. Charon và Malasov đi cùng với tôi tới tòa nhà số 18. Ở đó có người đang nhảy lầu tự tử. Đó phía sau bãi đầu xe đúng không? Sanja, bộ tình trạng khẩn cấp muốn chúng ta cúp điện xung quanh vùng hồ cá, nhưng tôi không biết chính xác nguồn điện khu vực đó nằm ở đâu. Vậy có thể tắt trơ trạm biến áp được không? Anh sao vậy? Chúng tôi có rất nhiều đường dây để cho ba máy biến áp phân phối điện. Không còn cách nào nữa đâu. Mọi người có thể gặp nguy hiểm. Và tại sao chúng ta cắt điện toàn bộ khu vực trong một thời gian? Chúng ta không có quyền, chỉ được cắt điện trong phạm vi nhỏ hẹp thôi. Thì để làm được điều này cần phải hiểu rõ sơ đồ đường điện. Còn Petrov, Trích và anh, hãy đi đến hồ. Tình hình ở đó rất căng thẳng. Tôi hy vọng chưa có sự cố điện nào nguy hiểm xảy ra. Starrit sẽ báo cho các anh biết tọa độ chính xác. Có chuyện gì ở đó? Nhìn tấm áp phích đó đi. Tôi giải thích một lần nữa dành cho ai chưa biết hoặc đã quên. Nếu cục điện bị đổ xuống khiến cho mặt đất bị tích điện, thì lúc đó bước chân đi càng ngắn, thì cơ hội sống sót càng cao. Tuy vậy, đó cũng là rất nguy hiểm. Starrit, tôi sẽ giải thích cho họ trên đường đi. Nhớ giải thích đầy đủ. Ok, không bỏ qua chi tiết nào. Được rồi, nhanh lên. Rồi xe đi. Lên đường nhanh thôi. Được rồi, mọi người khẩn trương lên.

trên bộ quên mang theo mày rồi. Không sao, ở nhà chơi với bọn tao nha. Rồi tao sẽ cho mày ăn. Được chứ? Bọn tao sẽ cho mày ăn.

0: Như nhà văn Bulgakov đã từng nói, sự bất ngờ luôn nằm ở phần cuối cùng. Anh đang nói về cái gì? Tôi đang nói về hạn sử dụng của mấy thứ này. Ventolon sắp hết hạn. Insulin thì đã hết từ năm ngoái. Bông băng và Berosai thì sao? Bông băng hình như không có hạn sử dụng. Có mà, có thể rửa sạch rồi luộc chín để tái sử dụng được. Anh còn nhớ sa hoàng Gorod không? Phải tùy tình hình cụ thể mà đưa ra quyết định phù hợp, chứ không được máy móc. Mục tiêu khi chúng ta không có tấm bạc lò xo bơm hơi giống như bình cứu hỏa, dùng đệm cứu hộ được mà. Nó quá nhỏ, như vậy thì khá rủi ro. Hay gom nhiều tấm bạc lại tạo thành một cái lớn. Cách này độ an toàn thấp, có thể gây chấn thương cho nạn nhân. Được rồi, đến đó xem có cái nào thì dùng cái đó. Như anh nói, phải tùy cơ ứng biến. Hy vọng anh ta sẽ thay đổi ý định. Chúng ta phải tính đến trường hợp xấu nhất. Đôi khi chúng ta còn phải liều một chút.
1: Tôi hiểu rồi. Bây giờ chúng ta hãy khoanh vùng từ từ từng đường dây một, gọi cho người

0: đánh cá và hỏi anh ta chính xác số hiệu của chiếc cột bị gãy. Có rất nhiều đường dây liên quan với nhau nên không thể tắt hết chúng được. Nếu làm vậy thì rất có thể tất cả các bệnh viện, trường học, xí nghiệp trong thành phố bị mất điện hết.
1: Này bạn thân mến, xin lỗi, nhưng anh có thể cho chúng tôi biết số hiệu chiếc cột điện bị gãy được không? Anh có thấy một dòng chữ ở trên cột hay không? Không, tôi không thấy gì cả. Tôi hiểu rồi. Thôi được rồi, đừng lo lắng gì cả, hãy ở yên đó. Người của chúng tôi đang tới đó. Vậy nha.
0: Alo, alo, Petrov. Anh cần phải biết được số hiệu của các chiếc cột bị gãy. Người đánh cá đang ở khoảng cách xa nên không thể nhìn thấy nó. Nhớ hết sức cẩn thận và cho

0: Nè Rick à, anh trông như một ngư dân khi đi đường là giàu, thêm cái cần nữa là đủ bộ. Ông tôi là ngư dân đó, thường xuyên bắt được những con cá to. Ông ấy cũng là một thợ săn có hạn. Nhìn cái cách anh chạy thoát khỏi con gấu là biết rồi. Ông anh đã bao giờ kể cho anh về điện áp bước chưa? Hình như tôi đã đọc đâu đó rồi nhưng bây giờ không nhớ. Lisa, anh có nghe nói đến điện áp bước chưa? Có liên quan đến ngựa đúng không? Giỏi lắm, tất nhiên là có liên quan rồi. Lắng nghe và ghi nhớ cho kỹ đây. Chuyện xưa kể rằng, à không phải trong chuyện mà là đời thực xảy ra rất thường xuyên, dây điện bị đứt và rớt xuống đất. Vì vậy trái đất được cung cấp năng lượng. Lúc đó có một trung đội lính đang diễu hành đi ngang qua đó. Sau họ là những chiếc xe ngựa. Trên một con đường ướt đã bị nhiễm điện đó. Những người lính đi đều với những sải chân ngắn, nên hiệu điện thế chênh lệch trên nguồn điện của họ thấp, nên không bị hề hấn gì. Còn những con ngựa với những sải chân dài nên đã bị hạ gục cho đến chết. Những người lính đi với bước chân ngắn thì không sao cả, nhưng con ngựa thì là chết vì sải chân của nó dài. Đó là điện áp bước. Điều gì sẽ xảy ra nếu như tôi đi ủng cao su? Và theo tôi được biết thì cao su không dẫn điện. Rick à, nó còn phụ thuộc vào loại cao su và loại điện trường nữa. Qua câu chuyện kia, các anh có thể thấy sự khác biệt về sải chân dài và ngắn có thể quyết định đến sự sống chết. Vì vậy phải bước đi giống bọn ngỗng sao? Đúng vậy, sải chân càng ngắn càng tốt. Anh hiểu rồi. Không, tôi không thể tiếp tục sống trong sự dối trá này nữa. Cô nghĩ rằng tôi không biết gì à? Tôi đã mệt mỏi với những lời nói dối của cô rồi. Mọi người tụ tập ở đây làm gì? Về nhà hết đi, đừng xen vào chuyện của người khác. Giải tán mọi người đi. Xem nào, chuẩn bị đệm cứu hộ đi. Sấy đệm cứu hộ chỉ có tác dụng ở độ cao dưới 3 tầng. Tôi biết, nhưng mà cần phải thử. Bây giờ không còn cách nào đâu. Kéo ra nào. Để xem nào.
1: Vâng, tôi nhớ điều đó. Nhưng anh có thể cho tôi biết khi nào hợp đồng được duyệt không?
0: Lina,
1: tôi bận chút anh tin.
0: Có người đang cần gặp cô.
1: Vậy tôi sẽ gọi cho anh sau, xin lỗi. Dean, sao anh không dọn bàn? Chào ông.
0: Xin chào.
1: Cái gì vậy?
0: À, đây là món quà thể hiện lòng biết ơn của tôi thôi. Tôi sẽ gọi lại sau. Alexander Trick, có phải bạn trai cô không?
1: Đúng, anh ấy là chồng sắp cưới của tôi.
0: Anh ấy đã giúp tôi rất nhiều ngày hôm qua. Vì vậy đây là món quà thay cho lời cảm ơn.
1: Ôi, món quà này lớn quá.
0: Lòng tốt phải được đền đáp bằng lòng tốt. Chúc cô một ngày tốt lành.
1: Cảm ơn ông, và chúc ông mọi điều tốt đẹp nhất. Tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối trên kênh DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
1: Sau đây là những nội dung chính trong chương trình hôm nay, Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026.
0: Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết dự hội Trung thu cùng thiếu nhi biên giới.
1: Ra quân ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới.
0: Một nguyên liệu nhiều giá trị.
1: Trong mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ học Bác để phục vụ nhân dân tốt hơn. Nổi bật ở phần tin thế giới, Trung Quốc phản đối các biện pháp trừng phạt thứ cấp của Mỹ.
0: Bế mạc hội nghị ra soát lần thứ 3 công ước cấm bom đạn chùm. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, chiều qua ngày 19 tháng 9, đoàn công tác thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra khảo sát mở rộng vùng tưới sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã biên giới IRV.
1: Cùng đi có đồng chí Nguyễn Đình Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Xã IRV là địa bàn biên giới có hơn 11,7 km đường biên tiếp giáp Vương quốc Campuchia. Hiện có trên 2.000 hộ dân với hơn 6.700 nhân khẩu. Tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo chiếm gần 60%. Dù sở hữu quỹ đất nông nghiệp rộng lớn, nguồn nước phục vụ gieo trồng của bà con lâu nay phụ thuộc hoàn toàn vào nước mưa. Vào mùa khô, nguồn nước ngầm suy giảm khiến nhiều giếng khoan cạn kiệt, người dân thiếu hụt nước tưới cây trồng và nước sạch sinh hoạt. Để từng bước tháo gỡ khó khăn, nâng cao đời sống cho nhân dân, địa phương đã hoàn thành rà soát khoảng 1.100 hectare đất nông nghiệp thuộc các thôn 6, 7, 8, 9 và thôn 11. Toàn bộ diện tích này đã được xác định phù hợp quy hoạch trồng lúa, cây hàng năm và cây lâu năm. Địa phương đề xuất tỉnh sớm đầu tư hệ thống kênh mương, mở rộng vùng tưới giai đoạn 2 thuộc dự án công trình thủy lợi hồ chứa nước IAMER, giúp người dân chủ động nguồn nước sản xuất. Qua kiểm tra thực địa, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, việc phát triển hạ tầng thủy lợi vùng biên là giải pháp quan trọng giúp nhân dân nâng cao hiệu quả gieo trồng, giảm nghèo bền vững gắn với ổn định dân cư và củng cố

0: phòng, an ninh. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết giao các sở ngành địa phương khẩn trương phối hợp với cơ quan trung ương về phương án đầu tư hệ thống kênh mương cho 1.100 ha đã rà soát, bảo đảm công khai, minh bạch, không chồng chéo dự án, đồng thời nghiên cứu quy hoạch thủy lợi lâu dài cho toàn bộ 12 thôn trên địa bàn. Đối với nước sinh hoạt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Chiết yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khẩn trương lập phương án đầu tư nhà máy nước sạch phục vụ nhân dân, đồng thời làm việc với các bộ ngành trung ương để huy động nguồn lực hoàn thiện hạ tầng thiết yếu cho khu vực biên giới.
1: Thưa quý vị và các bạn, tối qua ngày 19 tháng 9 tại trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Ialop, Ban chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ủy ban Nhân dân xã Ialop và các nhà hảo tâm đã tổ chức chương trình Biên cương Đêm hội trăng rằm năm 2026.
0: Tham dự chương trình có đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Nguyễn Đình Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh văn phòng Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành địa phương cùng đông đảo cán bộ chiến sĩ nhân dân và các cháu thiếu nhi trên địa bàn xã biên giới Ialop. Giữa vùng đất biên cương, đêm hội trăng rằm tại xã Ialop diễn ra rộn ràng, ấm áp. Tiếng trống hội liên hồi, nhịp lân rộn rã cùng ánh đèn ông sao lung linh mang đến cho thiếu nhi nơi đây trọn vẹn niềm vui. Hòa cùng các tiết mục văn nghệ, võ thuật và hoạt động phá cỗ, các em nhỏ vùng biên cảm nhận sâu sắc sự chăm lo ấm áp từ các cấp, các ngành và lực lượng vũ trang tỉnh.
2: Đây là một cái điều rất là phấn khởi, không chỉ với thầy cô giáo mà đối với tất cả các em học sinh cũng như gia đình các em học sinh. Và đây là nguồn động viên lớn để các em tiếp tục học tập và học tập tốt hơn nữa. Và đặc biệt thì nhà trường cũng được xây dựng một cái ngôi trường mới, cơ bản là đã hoàn thiện và các cháu cũng mới được khánh thành đây. Thì hôm nay cũng được cái tổ chức cái chương trình Trung thu này thì rất là đặc biệt, có nghĩa là 20 năm nay rồi. Đây là chương trình lớn nhất và cũng là đầu tiên của nhà trường xã Ialop.
0: Đồng hành với nhân dân và học sinh vùng biên, dịp này đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đã trao 10 suất học bổng cho học sinh vượt khó, trao 100 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ đồng bào có hoàn cảnh khó khăn. Ban tổ chức cũng trao 10 mô hình sinh kế, 10 xe đạp, 10 suất học bổng cùng 890 phần quà cho người dân và học sinh, đồng thời trao thư khen cho các em xuất sắc trong chương trình Nâng bước em đến trường.
3: Qua chương trình này thì giúp cho các cháu có niềm tin vào sự quan tâm đặc biệt của các cấp các ngành để phấn đấu học tập tốt hơn nữa, để trở thành những người công dân có ích và cùng với bộ đội biên phòng bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc.
0: Những phần quà nghĩa tình cùng ngôi trường phổ thông liên cấp mới đưa vào vận hành đã nhân đôi niềm vui cho thầy và trò xã Ialop. Chương trình Biên cương Đêm hội trăng rằm đã tiếp thêm động lực cho trẻ em vùng biên vươn lên trong học tập, đồng thời thắt chặt tình đoàn kết quân dân, củng cố vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.
1: Sáng nay ngày 20 tháng 9 tại trường Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa, xã E Nhun, tỉnh Đắk Lắk, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ ra quân ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới, ngày Chủ nhật xanh đồng loạt trên toàn quốc lần thứ tư và hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2026.
0: Sự chương trình có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk, Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Y Nhuân Buôn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại chương trình, ban tổ chức trao quà cho các gia đình chính sách, trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời ra mắt đội hình trí thức trẻ xây dựng nông thôn mới cấp trung ương. Sau lễ ra quân, nhiều hoạt động hưởng ứng đã được triển khai sôi nổi như tập huấn đội hình trí thức trẻ tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới năm 2026, trồng cây xanh, tham quan mô hình khởi nghiệp của thanh niên nông thôn, khánh thành tuyến đường sáng xanh sạch đẹp, trao quà cho gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng, đồng thời dọn dẹp vệ sinh, xóa điểm đen ô nhiễm môi trường. Các hoạt động góp phần phát huy vai trò xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp và lan tỏa lối sống xanh trong cộng đồng.
1: Xây dựng nông thôn mới không chỉ tập trung hoàn thiện hạ tầng mà còn hướng đến phát triển kinh tế xanh, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng sống và bảo đảm an ninh tại cơ sở.
0: Những yêu cầu này được quy định trong Bộ Tiêu chí Xã Nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành. Bộ Tiêu chí gồm 10 nhóm

0: nội dung áp dụng theo 3 nhóm xã phù hợp với điều kiện và trình độ phát triển của từng địa bàn. Trong đó, 100% đường xã phải đạt chuẩn theo quy hoạch và được bảo trì hàng năm. Ít nhất 50% chiều dài đường xã được trồng cây xanh. Hạ tầng viễn thông và Internet phải phủ đến toàn bộ khu dân cư nông thôn và vùng sản xuất. Tỷ lệ hộ sử dụng điện an toàn, ổn định đạt ít nhất 98%. Mỗi xã có ít nhất một mô hình nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế xanh hoặc kinh tế tuần hoàn hoạt động hiệu quả, đồng thời phát triển sản phẩm OCOP gắn với tiềm năng thế mạnh của địa phương. Tùy từng nhóm xã, tỷ lệ thủ tục hành chính được thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình phải đạt ít nhất 90%, cùng với đó ít nhất 80% chất thải rắn sinh hoạt được phân loại, thu gom xử lý và 90% chất thải chăn nuôi phụ phẩm nông nghiệp được thu gom tái chế. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk giao Ủy ban Nhân dân các xã ra soát mức độ hoàn thành từng tiêu chí, xây dựng kế hoạch triển khai, bảo đảm thực chất, hiệu quả. Các sở ngành liên quan có trách nhiệm hướng dẫn, thẩm định và định kỳ báo cáo kết quả. Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan đầu mối theo dõi tổng hợp tình hình thực hiện trên toàn tỉnh.
1: Trong 4 tháng cuối năm 2026, tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt hơn 78.148 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 1 tỷ đô la Mỹ.
0: Để góp phần hoàn thành mục tiêu, tỉnh sẽ triển khai tháng khuyến mại tập trung năm 2026, tổ chức chương trình Buôn Ma Thuột Mega Sale 2026 và tuần lễ sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh tại thành phố Đà Nẵng.
1: Trong 8 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của tỉnh đạt hơn 143.250 tỷ đồng, tăng 16,9% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 2 tỷ đô la Mỹ, tăng 1,76%. Trong những tháng cuối năm, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đẩy mạnh kết nối cung cầu, mở rộng hệ thống phân phối, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử và nền tảng bán hàng trực tuyến. Hoạt động xúc tiến thương mại tập trung vào các sản phẩm chủ lực như cà phê, sầu riêng, hồ tiêu, mắc ca, cacao, mật ong và các mặt hàng chế biến. Cùng với đó, các ngành địa phương theo dõi sát tình hình cung cầu giá cả, chủ động nguồn hàng, phục vụ nhu cầu mua sắm cuối năm và Tết Nguyên đán 2027. Công tác kiểm tra kiểm soát thị trường giá cả cũng được tăng cường, tập trung xử lý hàng giả, hàng kém chất lượng, góp phần ổn định thị trường, thúc đẩy tiêu dùng và hoàn thành các mục tiêu thương mại năm 2026. Thưa quý vị khán giả, giá trị của nông sản không chỉ được quyết định bởi sản lượng sau mỗi mùa thu hoạch. Qua chế biến, cùng một nguồn nguyên liệu có thể tạo ra nhiều sản phẩm, mở rộng thị trường và mang lại thêm nguồn thu cho người sản xuất.
0: Từ những nông sản quen thuộc, một số hộ dân doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang chủ động tìm hướng khai thác mới, từng bước chuyển từ bán sản phẩm thô sang chế biến, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao giá trị nông sản.
1: Xã Giang Mau hiện có hơn 3.000 hecta dứa, mỗi hecta mang lại thu nhập khoảng 100 triệu đồng một năm. Bên cạnh tiêu thụ quả tươi, một số hộ dân đã chủ động chế biến để đa dạng sản phẩm và mở rộng đầu ra cho vùng nguyên liệu. Từ nguyên liệu sẵn có, gia đình chị Trần Thị Thủy phát triển thêm các sản phẩm chế biến thay vì chỉ phụ thuộc vào thị trường quả tươi. Qua chế biến, thời hạn sử dụng sản phẩm từ dứa được kéo dài, tiếp cận thêm nhiều nhóm khách hàng và nâng cao giá trị cây dứa.
2: Em đã nấu được cái món si dô này. Ngoài ra thì em có làm được cái mứt này. Mứt này thì em cũng ướp cái đường xong là em sen và em sấy.
1: Bơ được trồng khá phổ biến trên địa bàn tỉnh, nhưng giá thường giảm vào thời điểm thu hoạch rộ. Mong muốn nâng cao giá trị loại nông sản này, chị Phạm Thị Thu Hằng ở phường Tân Lập đã dành nhiều thời gian nghiên cứu đầu tư phát triển các sản phẩm từ bơ. Đến nay, chị cùng các cộng sự đã cho ra đời một số dòng mỹ phẩm chăm sóc da và dầu gội từ bơ, đồng thời tiếp tục phát triển các sản phẩm chăm sóc cá nhân khác có nguồn gốc thiên nhiên.
3: Thời gian đầu lúc mới khởi nghiệp thì tôi cũng chỉ mới nghiên cứu được hai sản phẩm thôi, đó là dầu bơ và bột bơ. Nhưng mà càng đi sâu vào nghiên cứu bơ thì tôi càng thấy là giá trị của bơ rất là cao. Nó không chỉ dừng ở hai sản phẩm mà nó có thể phát triển được rất là nhiều sản phẩm. Thì hiện nay chúng tôi đã có thể là sản xuất được sữa tắm này, sữa rửa mặt này, rồi cả dầu gội đầu nữa.
1: Cũng theo hướng nâng cao giá trị nông sản, chị Nguyễn Thị Bích ở xã Esup đã đa dạng hóa sản phẩm từ khu vườn 6 hecta trồng ổi và bưởi của gia đình. Ngoài bán quả tươi, chị còn chế biến siro ổi, các sản phẩm từ bưởi và tận dụng lá ổi để làm trà. Trà lá ổi được làm từ phần nguyên liệu trước đây ít được chú ý, có giá bán từ 110.000 đồng đến 250.000 đồng mỗi hộp tùy trọng lượng. Nhờ đó, nguyên liệu trong vườn được

0: khai thác hiệu quả hơn, tạo thêm nguồn thu cho người sản xuất.
1: Ứng dụng công nghệ cao vào trong sản xuất thì nó sẽ giúp cho nâng cao được giá trị cho người nông dân. Cụ thể ví dụ như là một cây ổi đi, khi mà ứng dụng công nghệ vào thì tạo ra một chuỗi các cái giá trị sản phẩm thì sẽ giúp cho người nông dân có nhiều nguồn thu hơn.
2: Tập trung khai thác cái hiệu quả các cái lợi thế sẵn có về cái điều kiện tự nhiên, quy mô sản xuất và các sản phẩm nông nghiệp về chủ lực của địa phương, cũng đẩy mạnh cái ứng dụng khoa học công nghệ trong cái chuyển đổi cơ cấu về giống, áp dụng các quy trình sản xuất và tiên tiến để nâng cao cái năng suất và chất lượng và tăng cái giá trị gia tăng của cái sản phẩm.
0: Hiệu quả sản xuất được thể hiện qua sản lượng, khả năng phát triển sản phẩm mới và tiếp cận thị trường. Vì vậy, cơ cấu lại ngành nông nghiệp cần gắn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi và mở rộng quy mô với đổi mới cách thức tạo ra giá trị. Khi một nguyên liệu được phát triển thành nhiều sản phẩm, giá trị và thị trường tiêu thụ cùng được mở rộng. Hướng đi này giúp nông sản Đắk Lắk giảm phụ thuộc vào một đầu ra, tạo nguồn thu ổn định hơn cho người sản xuất. Thưa quý vị và các bạn, từ những mô hình nuôi nhỏ lẻ, nghề nuôi chim yến đang từng bước phát triển tại Đắk Lắk, mở ra thêm hướng làm ăn và nguồn thu cho người dân.
3: Tuy nhiên, giá trị của nghề yến không chỉ nằm ở tổ yến thô, các cơ sở doanh nghiệp đang chú trọng liên kết sản xuất, đầu tư chế biến và chuẩn hóa chất lượng để nâng cao giá trị sản phẩm, tiếp cận những thị trường có yêu cầu cao. Với điều kiện tự nhiên đa dạng, hệ thống sông suối, hồ chứa phong phú, cùng diện tích rừng và đất lâm nghiệp lớn, Đắk Lắk có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển nghề nuôi chim yến. Từ quy mô nhỏ lẻ ban đầu, đến nay toàn tỉnh có hơn 2.400 nhà yến, sản lượng mỗi năm đạt khoảng 16-17 tấn tổ yến, mang lại nguồn thu cho nhiều hộ dân.
4: Chung là gia đình thì cũng luôn đặt cái luật pháp lên hàng đầu, vì vậy nên là những cái quy định như này thì lúc nào cũng là tuân thủ theo quy định của nhà nước ấy.
3: Để nâng giá trị sản phẩm, khâu chế biến cũng đang được các doanh nghiệp chú trọng đầu tư. Từ tổ yến thô, nhiều sản phẩm được chế biến sâu như yến tinh chế, yến trưng sẵn, sữa chua yến, vân vân. Qua đó, sản phẩm ngày càng đa dạng, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và hướng đến xuất khẩu.
5: Thì cái mặt hàng yến của Việt Nam thị trường rất là lớn, vì ở đây là chỉ có Việt Nam và trong một trong năm sáu nước là có yến thôi. Nên là cái mặt hàng yến này nó sau này sẽ phát triển rất là mạnh và thị trường rất là rộng lớn. Nên là tôi phải chuẩn bị từ ngay lúc bây giờ để cho nó phát triển ngành hàng một phát triển nó tốt hơn, chất lượng cao hơn.
3: Cùng với phát triển sản xuất và chế biến, việc quản lý, truy xuất nguồn gốc và kiểm soát chất lượng được xác định là yếu tố quan trọng để nâng cao giá trị sản phẩm yến. Các địa phương đang hướng dẫn người dân kê khai, cập nhật dữ liệu nhà yến, đồng thời tăng cường kiểm tra việc sử dụng âm thanh, vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh.
6: Ngành sẽ hướng dẫn các cơ sở thực hiện đầy đủ việc định danh, truy xuất nguồn gốc sản phẩm theo quy định, đồng thời tăng cường giám sát dịch bệnh, bảo đảm an toàn sinh học và an toàn thực phẩm, đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu. Song song đó thì phối hợp với lại các đơn vị kiểm tra xử lý các hành vi gian lận thương mại.
3: Từ lợi thế tự nhiên, nghề nuôi yến ở Đắk Lắk đang từng bước chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang liên kết, chế biến và chuẩn hóa sản phẩm. Sự liên kết giữa người nuôi và doanh nghiệp giúp tổ yến Đắk Lắk nâng cao giá trị, mở rộng thị trường và tạo nguồn thu ổn định hơn cho người dân.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn nửa thế kỷ nằm lại nơi chiến trường, những người lính năm xưa hôm nay đã trở về bên đồng đội trong niềm mong đợi của gia đình và quê hương.
3: Đằng sau mỗi cuộc trở về là hành trình nối dài từ ký ức chiến tranh, lời kể của nhân chứng và sự bền bỉ của những người đi tìm. Nhờ đó, sau bao năm tháng, những người đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về an nghỉ cùng đồng đội. Hôm nay là một ngày đặc biệt với bà Bùi Thị Kim Chuyên. Sau hơn 50 năm được gia đình bà hương khói, chăm sóc, người liệt sĩ nay đã trở về bên những đồng đội của mình tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tuy An. Đó cũng là mong mỏi mà mẹ bà Chuyên gửi lại cho con cháu trước khi qua đời. Từ lời kể của mẹ, bà biết tại khu vực núi Hòn Đình, Hòn Đồn từng có một người lính hy sinh trong chiến đấu và được người dân chôn cất gần khu mộ gia đình. Không biết tên, chỉ biết người lính quê Nghệ Tĩnh, nhưng phần mộ vẫn được chăm sóc hương khói như một người thân. Tháng 7 năm nay, từ thông tin bà Chuyên cung cấp, lực lượng chức năng tổ chức khảo sát, tìm kiếm và quy tập. Từ một ký ức được lưu giữ suốt nhiều năm, thêm một người lính đã được đưa về nơi an nghỉ.
7: Ước nguyện của con

0: Cô á, là bây giờ đưa anh bộ đội đây, anh giờ anh nằm ở đây đâu. Thì bây giờ rất là mừng, nhà nước cũng quan tâm cỡ đó, mà bây giờ cô cứ cầu mong sao mà anh gặp được người thân. À, người thân ở đâu ngoài Bắc á, mà nếu mà biết được gặp được nữa là đó là cái nguyện vọng của cô, là cầu mong bao nhiêu đó.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng hành trình tìm kiếm những người lính còn nằm lại vẫn đang tiếp diễn. Mỗi thông tin từ nhân chứng, mỗi ký ức được lưu giữ qua năm tháng đều có thể góp phần đưa thêm một người con của Tổ quốc trở về. Với cụ Xô Hỗn ở xã Tây Sơn, việc cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ mang ý nghĩa đặc biệt. Ở tuổi 96, ký ức chiến trường của cụ đã góp phần nối dài hành trình tìm lại những người đã ngã xuống.
2: Mấy anh bộ đội đấy cũng mừng rồi, mình đã tìm đấy là cũng mừng. Coi mình cũng nhẹ nhõm bản thân mình. Bây giờ là coi như tiếp tục, ông già cũng vẫn còn đi tìm nữa. Ông già nói với ông bộ đội đấy là coi như ông chừng nào mà ông già đi hết được rồi thôi.
1: Lễ truy điệu hôm nay đánh dấu cuộc trở về của những người lính sau hơn nửa thế kỷ nằm lại nơi chiến trường. Các anh được yên nghỉ bên đồng đội trong lòng quê hương. Với thế hệ trẻ, chứng kiến cuộc trở về ấy cũng là dịp hiểu thêm những câu chuyện phía sau chiến tranh về những người đã nằm lại và những ký ức vẫn được gìn giữ qua năm tháng.
3: Được tham gia một cái lễ viếng, lễ truy điệu đưa các anh hùng liệt sĩ về với nghĩa trang như này rất là vinh dự, rất là tự hào. Và trong niềm hân hoan đó thì cũng sẽ giáo dục thế hệ trẻ về lòng biết ơn và truyền thống đấu tranh bất khuất của ông cha ta.
4: Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tìm gặp lại các cựu chiến binh để tìm hiểu và tìm truy tìm các hài cốt liệt sĩ còn lại để cung cấp cho bên phía quân đội và ủy ban để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ còn lại.
1: Sau hơn nửa thế kỷ, những người lính năm xưa đã trở về bên đồng đội. Với những người đã dành nhiều năm gìn giữ ký ức về các liệt sĩ như bà Chuyên hay cụ Xô Hỗn, đó là sự an lòng. Mỗi người lính được tìm thấy, trở về là thêm một lời tri ân dành cho những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
5: Thưa quý vị và các bạn, với người cao tuổi, người đau ốm, việc đi lại để thực hiện các thủ tục hành chính đôi khi là cả một trở ngại.
6: Thấu hiểu điều đó, cán bộ Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk đã đến tận nhà hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục chứng thực theo quy định. Việc làm thiết thực này thể hiện tinh thần gần dân, sát dân, lấy sự thuận tiện của người dân làm thước đo trong thực hiện nhiệm vụ.
7: Ông Châu Ngọc Lương đã lớn tuổi. Vợ ông là bà Nguyễn Thị Hoa bị tai biến, không thể đi lại. Khi gia đình cần thực hiện thủ tục về đất đai, việc đến cơ quan hành chính rất khó khăn. Biết hoàn cảnh của ông bà, cán bộ Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Ô Loan đã đến tận nhà hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, hỗ trợ thực hiện các bước cần thiết theo quy định.
8: Vì điều kiện đi lại không được nên là con đoàn cũng tận tình đi ở tại gia đình giúp cho gia đình được theo nguyện vọng.
7: Ông Mai Xuân Thành, 95 tuổi, cần chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho cháu ngoại. Tuổi cao, mắt mờ, đi lại khó khăn, cán bộ Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã đã đến nhà giải thích, hướng dẫn ông thực hiện thủ tục. Sự hỗ trợ tại gia đình giúp ông Thành bớt vất vả. Ngay sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, xã Ô Loan đã xây dựng phương án hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật, người đau ốm và những trường hợp đi lại khó khăn. Từ tháng 7 năm 2025 đến nay, Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã đã hỗ trợ hơn 150 trường hợp ký chứng thực tại nhà theo quy định. Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Ô Loan tìm hiểu hoàn cảnh, kiểm tra hồ sơ và sắp xếp thời gian đến tận nhà hỗ trợ người dân. Dù khối lượng công việc tại trụ sở lớn, những trường hợp không thể trực tiếp đến làm thủ tục vẫn được quan tâm giải quyết.
9: Đối với những trường hợp mà khó khăn như thế này thì lực lượng của trung tâm luôn hỗ trợ hết mình và cố gắng sắp xếp thời gian. Tức là chúng tôi tranh thủ những giờ ngoài giờ hành chính là chính để trực tiếp đến để hỗ trợ cho người dân được tốt nhất và nhanh nhất.
7: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao trách nhiệm gần dân, hiểu dân, hết lòng phục vụ nhân dân. Học và làm theo Bác, cán bộ xã Ô Loan bắt đầu từ việc lắng nghe những khó khăn cụ thể và chủ động tìm cách hỗ trợ người dân trong phạm vi trách nhiệm của mình. Mỗi hồ sơ được giải quyết vừa bảo đảm quy định, vừa giúp người dân cảm nhận rõ hơn sự quan tâm của chính quyền cơ sở.
10: tiếp tục hoàn thiện các thủ tục hành chính và ứng dụng khoa học công nghệ vào cái thủ tục hành chính, quyết tâm không để người dân nào bị rào cản tiếp cận thủ tục hành chính vì lý do là sức khỏe, thể trạng không đi lại được.
7: Hơn 150 trường hợp được hỗ trợ ký chứng thực tại nhà cho thấy nỗ lực của Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Âu Loan trong việc đặt nhu cầu của người dân ở vị trí trung tâm. Chính quyền gần dân hơn khi hiểu hoàn cảnh của từng hộ gia đình, chủ động giải quyết những việc thuộc trách nhiệm của mình. Đó cũng là cách tạo dựng niềm tin của nhân dân bằng hiệu quả công việc hàng ngày.
5: Chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, Trung Quốc vừa lên tiếng phản đối các biện pháp trừng phạt thứ cấp của Mỹ.
1: Ngày 19 tháng 9, Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương không được Liên Hợp Quốc cho phép, không có cơ sở trong luật pháp quốc tế và các biện pháp trừng phạt thứ cấp nhằm vào nước thứ ba. Tuyên bố được đưa ra sau khi Mỹ ký ban hành đạo luật mang tên Lindsey Graham về trừng phạt Nga và Iran năm 2026, trong đó tăng cường trừng phạt Nga, mở rộng các biện pháp nhằm vào Iran và cho phép áp thuế lên tới 100% đối với một số nước thứ ba nhập khẩu dầu mỏ hoặc khí đốt tự nhiên của Nga. Trung Quốc cho biết sẽ theo dõi các động thái tiếp theo của Mỹ và bảo lưu quyền thực hiện những biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền, lợi ích phát triển và quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp nước này. Bắc Kinh đồng thời kêu gọi Washington duy trì quan hệ kinh tế, thương mại ổn định thông qua đối thoại và tham vấn. Hiện Mỹ chưa đưa ra phản ứng trước tuyên bố của Trung Quốc.
11: Sau 5 ngày làm việc, hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom đạn chùm đã bế mạc tại thủ đô Viêng Chăn của Lào, với chủ đề thúc đẩy tiến độ thực hiện công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom đạn chùm. Hội nghị do Lào chủ trì thu hút đại diện 91 quốc gia và 27 tổ chức quốc tế.
7: Phát biểu bế mạc, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Thom Savan Phong Vi Hãnh cho biết hội nghị đã hoàn thành chương trình đề ra và thông qua 3 văn kiện, báo cáo rà soát việc thực hiện kế hoạch hành động Lasane 2022-2026, tuyên bố chính trị Viêng Chăn và kế hoạch hành động Viêng Chăn 2027-2031. Hội nghị cũng ghi nhận việc Timor-Leste ký tuyên bố thể hiện ý định gia nhập công ước. Phó Thủ tướng Thom Savan Phong Vi Hãnh khẳng định thông điệp từ thủ đô Viêng Chăn là việc sử dụng bom đạn chùm không thể được chấp nhận và những hậu quả do loại vũ khí này gây ra phải chấm dứt. Là quốc gia vẫn chịu hậu quả nặng nề từ bom mìn chưa nổ còn sót lại sau chiến tranh, Lào cam kết tiếp tục phối hợp với các đối tác quốc tế để thực hiện các mục tiêu đã đề ra, hướng tới một thế giới an toàn, không còn mối đe dọa từ bom đạn chùm.
5: Quỹ Nobel vừa thông báo nâng mức tiền thưởng dành cho người đoạt giải Nobel năm 2026 lên 12 triệu kronor Thụy Điển, tương đương khoảng 1,27 triệu đô la Mỹ cho mỗi hạng mục, tăng 1 triệu kronor so với năm 2025.
1: Theo Quỹ Nobel, tiền thưởng sẽ được chia đều nếu một giải có từ 2 người đoạt giải trở lên. Mức thưởng mới được công bố đúng dịp kỷ niệm 125 năm giải Nobel được trao lần đầu. Quỹ Nobel cho biết việc tăng tiền thưởng nhằm duy trì ý nghĩa lâu dài của giải Nobel, đồng thời bảo đảm giá trị của phần thưởng tài chính theo thời gian. Các giải Nobel đầu tiên được trao năm 1901 với mức tiền thưởng khi đó là 150.782 kronor cho mỗi hạng mục. Các chủ nhân giải Nobel năm 2026 sẽ lần lượt được công bố từ ngày 5 đến ngày 12 tháng 10. Giải Nobel là giải thưởng danh giá được trao tặng hàng năm nhằm tôn vinh những cá nhân và tổ chức có cống hiến đặc biệt xuất sắc trong các lĩnh vực vật lý, hóa học, y học, văn học, hòa bình và kinh tế.
11: Nam Phi vừa công bố 6 dự án hydro xanh và Power to X đầu tiên. Đây là công nghệ chuyển đổi năng lượng tái tạo thành các dạng nhiên liệu khác. Động thái này nằm trong nỗ lực của Pretoria xây dựng danh mục dự án để thu hút đầu tư vào nền kinh tế hydro đang hình thành.
7: 6 dự án được công bố tại hội nghị thượng đỉnh Hydro xanh châu Phi thuộc các lĩnh vực nhiên liệu bền vững, khử carbon công nghiệp, sản xuất xanh và chuyển đổi năng lượng. Chính phủ Nam Phi xác định Hydro xanh và công nghệ Power to X là lĩnh vực trọng tâm trong kế hoạch đầu tư chuyển đổi năng lượng công bằng. Giới chức nước này cho rằng các dự án sẽ thúc đẩy phát triển công nghiệp nội địa hóa, tăng trưởng xuất khẩu, đồng thời kết nối các dự án quy mô lớn với nhà đầu tư và đối tác chiến lược.
5: Ngày 19 tháng 9, Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 20 ASEAN 20 chính thức khai mạc tại thành phố Nagoya, tỉnh Aichi của Nhật Bản trong không khí sôi động.
1: Từ sáng sớm, cờ, biểu tượng và linh vật ASEAN xuất hiện tại nhiều khu vực công cộng, nhà ga và các tuyến đường chính ở Nagoya. Người dân du khách tập trung về trung tâm thành phố và khu vực tổ chức lễ khai mạc. Các tình nguyện viên có mặt để hướng dẫn, hỗ trợ. ASEAN 20 quy tụ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á với hàng chục ngàn vận động viên, quan chức và thành viên các đoàn có mặt tại Nhật Bản. Trong hơn 2 tuần, các vận động viên tranh tài ở 43 môn thể thao chính thức gồm 71 phân môn và 469 nội dung. Góp mặt tại ASEAN 20, đoàn thể thao Việt Nam có 498 thành viên, trong đó 348 vận động viên tranh tài ở 33 môn và phân môn.
5: Phần cuối chương trình là những thông tin dự báo thời tiết.

0: Bản tin dự báo thời tiết tỉnh Đắk Lắk đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết tỉnh Đắk Lắk đêm nay và ngày mai, các khu vực nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, có nơi mưa vừa. Nhiệt độ cụ thể tại các vùng như sau. Tại xã Madarak và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ. Tại phường Buôn Hồ và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Tại xã Liên Sơn Lắk và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Tại phường Buôn Ma Thuột và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Tại xã E Súp và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Khu vực ven biển phía Bắc tỉnh bao gồm phường Sông Cầu và các địa phương lân cận nhiều mây, có mưa vừa mưa to và dông, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Khu vực ven biển phía Nam tỉnh bao gồm phường Tuy Hòa và các địa phương lân cận nhiều mây, có mưa vừa mưa to và dông, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Vùng biển tỉnh Đắk Lắk mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, sóng biển cao từ 1 đến 2 mét, biển bình thường. Cảnh báo, trong cơn dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như mưa lớn cục bộ, lốc, sét và gió giật mạnh. Chú ý khi tham gia các hoạt động gần khu vực sông suối. Đến đây, chương trình thời sự tối trên kênh DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được kết thúc.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự tối mai.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Chương trình thời sự tối nay Chủ nhật ngày 20 tháng 9 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Quy định 212 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, bổ sung cập nhật nhiều hành vi vi phạm mới, đồng thời có cơ chế bảo vệ đảng viên đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung.
2: Phòng chống gian lận thi cử, rà soát chương trình giáo dục phổ thông theo hướng giảm tải, đảm bảo cung ứng đủ sách giáo khoa. Nhiều vấn đề quan trọng được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm rõ tại phiên giải trình về công tác tổ chức triển khai thi hành các luật, nghị quyết trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

0: Thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng cơ chế mới nhằm thu hút trọng dụng nhân tài, tạo môi trường để người giỏi về làm việc và phát huy năng lực, đóng góp cho sự phát triển của thành phố.
1: Mỹ dự kiến thành lập một lực lượng AI trong bối cảnh tranh luận ngày càng gay gắt về việc nên kiểm soát hay tiếp tục đẩy nhanh phát triển trí tuệ nhân tạo. Cuộc tranh luận này không chỉ diễn ra trong giới công nghệ mà đã trở thành một vấn đề chính sách ở cấp quốc gia.
0: Thưa quý vị, sáng nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Hà Nội lên đường tới New York. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp nhà nước tới Canada, theo lời mời của toàn quyền Louis Arbour. Việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và phát biểu tại diễn đàn đa phương toàn cầu lớn nhất thế giới có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên Hợp Quốc đang cùng hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ, khẳng định sự ủng hộ và cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc, tôn trọng luật pháp quốc tế và đề cao chủ nghĩa đa phương. Trong dịp này, các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ phát triển ổn định, thực chất, hiệu quả, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, tạo xung lực để phát triển quan hệ kinh tế bền vững. Còn với chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada, đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư Đảng ta tới thăm Canada và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và là quốc khách đầu tiên trong năm của toàn quyền Canada Louis Arbour. Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ mở ra một giai đoạn phát triển chiến lược và toàn diện hơn giữa hai nước, hướng tới trở thành hình mẫu hợp tác tiêu biểu giữa hai bờ Thái Bình Dương.
1: Nhìn vào dư địa hợp tác giữa Việt Nam và Canada, có thể thấy cơ hội phát triển giữa hai nước là vô cùng to lớn. Chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa hết sức quan trọng, mang tính quyết định, giúp biến những cơ hội, tiềm năng tích lũy bấy lâu nay giữa hai bên thành các định hướng và chương trình hành động cụ thể, thực chất, đưa quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Canada bước sang một kỷ nguyên phát triển mới.
2: Đến nay, BK Holding đã là một vườn ươm dành cho các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực khí hậu và do phụ nữ làm chủ. Những doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí của Quỹ Tài chính Đối ứng Việt Nam-Canada đều có cơ hội tham gia dự án và tiếp cận nhiều chương trình hỗ trợ. Không chỉ hỗ trợ, hiện chương trình này đang hướng tới hình thành một hệ sinh thái, một cộng đồng về phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam.
3: Họ nâng cao được năng lực, tức là họ phát triển được công nghệ, phát triển được cái giải pháp đổi mới sáng tạo, phát triển sản phẩm. Họ mở rộng được doanh thu thị trường và thậm chí quan trọng hơn sẽ có một số doanh nghiệp họ còn gọi được vốn, họ còn tiếp cận đến với cả thị trường đầu tư mạo hiểm trong cái lĩnh vực này.
4: Dự án được kỳ vọng là một cái mô hình tiên phong cũng như là một cái mô hình gọi là mang tính chất là thí điểm để có thể sau này chúng ta có thể từ đó mà chúng ta nhân rộng hơn trong các cái chính sách cũng như là các cái chương trình hỗ trợ cho doanh nghiệp.
2: Không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt kể từ khi hai nước thiết lập khuôn khổ đối tác toàn diện năm 2017, quan hệ Việt Nam-Canada đã phát triển bền vững trên nhiều lĩnh vực. Riêng trong lĩnh vực kinh tế, năm 2025, thương mại hai chiều đạt 8,6 tỷ đô la Mỹ. Canada có gần 300 dự án đầu tư Việt Nam, vốn đăng ký khoảng 4,9 tỷ đô la Mỹ. Hiện gần 18.000 sinh viên Việt Nam đang du học tại Canada.
3: Sau hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao và gần một thập kỷ triển khai khuôn khổ đối tác toàn diện, thì hai nước đã xây dựng được một cái nền tảng quan hệ ngày càng vững chắc, tin cậy chính trị được củng cố, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư phát triển năng động, hợp tác giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, quốc phòng, an ninh và giao lưu nhân dân cũng ngày càng thực chất. Đặc biệt, hai bên đang nỗ lực đưa các lĩnh vực như là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, khoáng sản thiết yếu, năng lượng sạch và phát triển nguồn nhân lực trở thành những động lực mới của quan hệ hai nước trong thời gian tới.
2: Hiện hai nước duy trì đều đặn cơ chế hợp tác như tham khảo chính trị, ủy ban hỗn hợp về kinh tế, đối thoại chính sách quốc phòng, tạo nền tảng ổn định cho sự gắn kết chiến lược. Chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm lần này là dịp để hai bên tiếp tục củng cố tin cậy, tạo ra xung lực mới trong mở rộng hợp tác và đưa quan hệ đối tác toàn diện phát triển sâu rộng hơn trong thời gian tới.
1: Chiều nay, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã tới dâng hoa tại tượng đài Bác Hồ, dâng hương tại đình Tân Trào và khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng tại khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng đã đến thăm khu di tích Ban Thường trực Quốc hội, nơi gắn với hoạt động của Ban Thường trực Quốc hội trong giai đoạn từ năm 1952 đến năm 1954, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại khu vực Trung Yên, xã Tân Trào. Nhân dịp này, đồng chí Đỗ Văn Chiến đã tới thăm tặng quà người cao tuổi tại xã Trung Sơn nhân ngày quốc tế người cao tuổi mùng 1 tháng 10 và tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026.
0: Nhân dịp Tết Trung Thu hôm nay, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước đã đến thăm tặng 210 suất quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hương Sen, tỉnh Tuyên Quang. Trò chuyện với y bác sĩ tại bệnh viện, Phó Chủ tịch nước mong muốn đơn vị tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, sàng lọc và phát hiện sớm khuyết tật ở trẻ để nâng cao hơn nữa chất lượng điều trị, giúp các cháu phục hồi tốt nhất. Cùng ngày tới chung vui với các em thiếu nhi tại chương trình Trung thu yêu thương, thắp sáng ước mơ của trường mầm non Trung Môn, phường Minh Xuân, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng cũng đã thăm hỏi động viên, trao quà Trung thu và gửi những lời chúc tốt đẹp tới các cháu thiếu nhi. Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Tuyên Quang tiếp tục dành sự quan tâm tốt hơn, nhất là môi trường học tập, chăm lo cho các em để mỗi ngày đến trường là một ngày vui.
1: Hôm nay tại hội nghị kết nối đối tác khu vực công năm 2026 do Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị đã xác định giáo dục đại học là nòng cốt phát triển nhân lực trình độ cao, nhân tài, thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Phó Thủ tướng đề nghị các cơ sở giáo dục đại học phải phát huy vai trò tiên phong, trở thành các trung tâm nghiên cứu đổi mới sáng tạo quốc gia và của các vùng, tham gia trực tiếp vào giải quyết các vấn đề phát triển kinh tế xã hội. Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã dự lễ khánh thành Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng, mô hình gắn bệnh viện với đào tạo, nghiên cứu của cơ sở đào tạo đại học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
0: Sáng nay, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội đã tổ chức phiên giải trình của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn về công tác tổ chức triển khai thi hành các luật, nghị quyết trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo vừa được Quốc hội thông qua.
5: Trước ý kiến về thiếu sách giáo khoa trước năm học mới, giải trình tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, trách nhiệm của Bộ không dừng ở khâu biên soạn hay thẩm định, mà còn phải cung ứng đầy đủ, kịp thời. Những năm trước, các nhà xuất bản có 3 mẫu sách giáo khoa, các địa phương khi thống kê nhu cầu lên, các nhà xuất bản in dư tương đối nhiều, nên không xảy ra thiếu. Năm nay, việc lập kế hoạch chưa chính xác cho từng môn học, nhà xuất bản tính số lượng in dư không lớn, dẫn đến việc cung cấp thừa, thiếu cục bộ. Bộ trưởng cũng thông tin, đến 17 giờ chiều hôm qua, số lượng thiếu chỉ còn khoảng 900.000 cuốn, tức hơn 99% sách đã đến tay người học. Những phần còn thiếu sẽ tiếp tục được khẩn trương bổ sung.
6: Việc này sẽ làm rất là sớm, những cái giải pháp đã thực hiện rất sớm để không có chuyện tái diễn cái chuyện sách giáo khoa giả nữa, việc này hoàn toàn làm được. Và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục trong thời gian tới sẽ là đối với nhà xuất bản, giáo dục sẽ phải cải cách mạnh mẽ cái mô hình quản trị, cái việc sản xuất cung ứng sách giáo khoa, cái mô hình quản trị sách giáo khoa và đưa sách giáo khoa trở thành cái mặt bằng thiết yếu và quản lý chặt chẽ hơn có cái vai trò nhà nước. Thì bây giờ chúng ta có sách giáo khoa cho nên là cái việc này sẽ được thực hiện nhất quán trong cái thời gian tới.
5: Cũng tại phiên giải trình, vấn đề được các đại biểu đặc biệt quan tâm là giải pháp ngăn chặn gian lận kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra công bằng, đánh giá đúng năng lực của người học.
7: Đề nghị đồng chí Bộ trưởng cho biết định hướng về việc tổ chức kỳ thi này trong thời gian tới và các giải pháp để tăng cường bảo đảm cái tính khách quan, công bằng, minh bạch, phòng ngừa vi phạm và lợi dụng quy chế thi để làm sai lệch kết quả.
6: Chúng tôi sẽ tiếp tục trong thời gian tới. Thứ nhất là sẽ tăng cường cái sự tham gia của các cái trường đại học cũng như là có những giám sát chéo. Cái thứ hai là tăng cường các cái giải pháp của công nghệ phân tích dữ liệu, ngăn chặn cũng như phát hiện sớm những cái sai phạm có thể xảy ra, và chúng tiếp tục sẽ cải tiến công tác ra đề thi theo cái hướng là cũng giảm nhẹ cái mức độ yêu cầu đề thi làm sao vừa có đáp ứng được yêu cầu đánh giá được cái năng lực, cái kiến thức của các em học trung học phổ thông.
5: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết, từ năm 2027, dự kiến không cộng điểm chứng chỉ ngoại ngữ khi xét tuyển đại học. Bộ đang khẩn trương rà soát, nghiên cứu điều chỉnh chương trình giáo dục phổ thông theo hướng thiết thực, giảm áp lực cho học sinh, đồng thời bảo đảm những kiến thức, kỹ năng và phẩm chất cần thiết, hướng tới một chương trình phù hợp hơn với người học.
1: Bộ Chính trị vừa ban hành quy định số 22 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm thay thế cho quy định số 69 và quy định số 264 trước đây. Quy định mới cập nhật nhiều hành vi vi phạm phát sinh từ thực tiễn gần đây nhằm đảm bảo công tác kỷ luật của đảng, bao quát toàn diện,

0: Quy định 22 còn bổ sung nhiều nhóm hành vi mới liên quan đến đời sống kinh tế xã hội, đó là tiếp tay cho gian lận, thao túng thị trường tài chính chứng khoán đất đai, sai phạm trong quản lý quỹ từ thiện, cứu trợ nhân đạo, cùng với các vi phạm về phòng chống bạo lực gia đình, văn hóa ứng xử và trách nhiệm nêu gương. Quy định cũng bổ sung trường hợp thực hiện đổi mới, sáng tạo, được cấp có thẩm quyền cho phép, thực hiện đúng chủ trương, có động cơ trong sáng, vì lợi ích chung nhưng xảy ra thiệt hại thì cơ quan có thẩm quyền mới xem xét miễn kỷ luật. Nhiều ý kiến cho rằng với quy định 22 về kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm vừa ban hành, các khoảng trống trong thi hành kỷ luật đảng sẽ được khắc phục, kỷ cương trong thi hành kỷ luật đảng được siết chặt, đưa công tác này đáp ứng ngày một yêu cầu xây dựng, chỉnh đốn đảng trong bối cảnh mới.
1: Quy định 212 thể hiện một cách nhất quán chủ trương về đổi mới sáng tạo, khuyến khích cán bộ dám nghĩ dám làm nhưng tuân thủ kỷ luật, kỷ cương của đảng, và như thế người cán bộ sẽ được bảo vệ một cách đầy đủ để cho họ có thể hành động vì lợi ích của nhân dân và của đất nước.
2: Đối với cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp phải tăng cường kiểm tra giám sát, sớm phát hiện ra những lệch chuẩn để tuyết còi nhằm hạn chế các cái vi phạm của cán bộ đảng viên.
3: Nhiều ý kiến cũng đánh giá cao quy định 212 khi đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức trong xem xét thi hành kỷ luật đảng, khi yêu cầu tổ chức đảng phải xin lỗi nếu kỷ luật sai, qua đó giúp cho công tác này được thực thi nghiêm minh, công bằng và hiệu quả.
4: Tổ chức đảng hoặc đảng viên bị kỷ luật oan sai, và nếu như trong trường hợp này đã ban hành một cái quyết định mà không đúng, thì hành vi xin lỗi tôi đánh giá đây là một trong những cái quy định mà thể hiện cái tính quyết liệt trong lãnh đạo chỉ đạo, mà cũng là cái điểm mới trong cái đổi mới phương thức lãnh đạo.
5: Đối với quy định 212 thì thể hiện rõ là không chỉ xử lý cái quyết định oan sai mà phải xử lý cả cái trách nhiệm của tổ chức cá nhân có thẩm quyền ban hành cái quyết định xử lý kỷ luật oan sai. Cái quy định này cho thấy là thể hiện cái tính thống nhất giữa tính nghiêm minh và tính nhân văn trong xử lý kỷ luật đảng.
0: Quy định 212 không chỉ đặt ra yêu cầu xử lý nghiêm khi có vi phạm, mà còn tăng trách nhiệm phòng ngừa, phát hiện và xử lý từ sớm. Kỷ luật vì thế gắn với cả kiểm soát quyền lực và trách nhiệm của chủ thể thực thi kỷ luật, bảo đảm kỷ luật được thực hiện nghiêm minh, đúng người, đúng việc.
6: Thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học về dự ở quy định cơ chế chính sách thu hút trọng dụng đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, người có tài năng làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn trước khi trình Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thông qua vào kỳ họp tháng 10 tới đây.
0: Vâng, so với những nghị quyết trước đây thì dự thảo nghị quyết lần này có nhiều điểm mới, trong đó có chế độ đãi ngộ vượt trội. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng để thu hút người giỏi, thành phố không chỉ cần tăng mức đãi ngộ mà còn phải có cơ chế linh hoạt hơn trong giao nhiệm vụ, đánh giá môi trường để chuyên gia phát huy năng lực.
7: Cách đây hơn 10 năm, đơn vị này từng thu hút được 3 chuyên gia là người nước ngoài về làm việc với mức lương tối đa là 150 triệu đồng mỗi tháng. Tuy nhiên, sau đó khi cơ chế chính sách thay đổi, mức đãi ngộ và cách thức tuyển dụng không còn phù hợp với yêu cầu thu hút chuyên gia quốc tế, khiến đơn vị gặp khó trong việc tiếp tục mời chuyên gia nước ngoài làm việc trực tiếp và phải chuyển sang một số hình thức hợp tác trực tuyến trong giai đoạn 2019-2022.
8: Thì mình cũng muốn là cái chính sách thu hút chuyên gia của chúng ta đặt ra một cái cơ chế thế nào không cần quá cao hay quá ấy, nhưng mà nó ở cái mức mà người ta chấp nhận được, và thứ hai là nó phải giữ ổn định để sao cho người ta tạo cái sự tin tưởng, nhất là khi làm việc với đối tác quốc tế.
7: Dự thảo nghị quyết thu hút nhân tài lần này tăng mức hỗ trợ đãi ngộ. Theo dự thảo, mức lương cao nhất mà một chuyên gia, nhà khoa học có thể nhận lên đến 256 triệu đồng một tháng. Ngoài ra còn có mức hỗ trợ và khoản thưởng từ các công trình. Thành phố chia đối tượng thu hút thành 3 nhóm gắn với các phương thức khác nhau. Nhóm 1 áp dụng hình thức ký kết hợp đồng đối với chuyên gia, nhà khoa học. Nhóm 2 là tuyển dụng mới. Nhóm 3 là tuyển chọn từ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của thành phố.
9: Cái cơ chế để xét tuyển chuyên gia cũng như là cái quy trình xét tuyển, rồi cái việc ký kết hợp đồng, việc giao khoán sản phẩm, nó đã thoáng hơn so với các nghị quyết trước. Đó, hy vọng là ngoài cái chính sách đãi ngộ thì theo tôi những cái việc đó cũng đã giải quyết một phần. Thì hy vọng trong những cái dự thảo này lần này thì sẽ thực sự là thu hút được các chuyên gia

0: đặc biệt là chuyên gia nước ngoài tới làm việc tại các đơn vị của thành phố Hồ Chí Minh để chúng ta cùng nhau giải quyết những cái bài toán lớn, những cái việc đặt ra.
1: Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng thành phố cần bổ sung khung lương thu hút linh hoạt theo cơ chế thị trường trong dự thảo nghị quyết, chỉ tập trung đầu tư vào các lĩnh vực trọng điểm thay vì phân bố dàn trải.
2: Bên cạnh cái vai trò của người đứng đầu trong việc tạo điều kiện thì cần phải có một cái môi trường văn hóa nó lành mạnh và nó có cái tính hợp tác để mọi người có thể cống hiến và yên tâm cống hiến.
1: Thành phố Hồ Chí Minh xác định không chạy theo số lượng mà tập trung tuyển chọn người thực sự giỏi để cùng thành phố giải quyết những bài toán lớn như kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm hay quy hoạch, qua đó nâng cao năng lực quản trị và sức cạnh tranh, hướng tới vị thế cao hơn trong mạng lưới đô thị toàn cầu.
3: Chỉ số sản xuất công nghiệp đến hết tháng 8 vừa qua tăng 11,9% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng cao nhất của 8 tháng trong nhiều năm qua. Trong đó thì công nghiệp chế biến chế tạo vẫn đóng vai trò đón dắt vào đầu tàu. Tuy nhiên, những khâu thu về giá trị lớn như là thiết kế, rồi công nghệ lõi hay thương hiệu lại thuộc về những doanh nghiệp nước ngoài.
4: Vâng, muốn trong nước có một nền sản xuất mạnh thì doanh nghiệp nội địa sẽ phải có vị thế lớn hơn, giá trị giữ lại trong nước cao hơn trong chuỗi sản xuất. Điều này đòi hỏi sự chuyển dịch mạnh mẽ từ mở rộng quy mô sang nâng cấp về chất lượng, về năng suất, về công nghệ và đổi mới sáng tạo.
5: Phao bố nhôm và thép cán được doanh nghiệp này nhập khẩu trong 8 tháng. Con số này tăng 20% so với năm ngoái. Nguyên liệu được đặt theo tiêu chuẩn riêng của các khách hàng FDI. Gia công thành những chi tiết cơ khí chính xác phục vụ các ngành bán dẫn, hàng không vũ trụ và một phần xuất khẩu. Lượng nguyên liệu nhập khẩu tăng cũng phản ánh nhu cầu sản xuất đang mở rộng. Thêm nguyên liệu đầu vào và đồng nghĩa với thêm đơn hàng và thêm sản lượng trong những tháng tới.
6: Để đạt được những cái yêu cầu thì kết hợp phối kết hợp học từ khách hàng, các cái công nghệ là chúng tôi hoàn toàn làm chủ. Và đến thời điểm tại tôi nghĩ, tôi tin tưởng các doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn có thể làm chủ và có thể tiếp cận các cái supply chain trong cái việc mà các yếu tố của các cái tập đoàn nước ngoài yêu cầu.
7: Các doanh nghiệp cũng đang rất là nỗ lực để làm sao mà hoàn thành được cái kế hoạch tăng trưởng hai con số mà chính phủ đã đề ra, là các cái ngành công nghiệp cũng đang nỗ lực hết mình.
5: Phú Thọ, một trong những địa phương nổi bật cả nước khi 8 tháng đầu năm chỉ số sản xuất công nghiệp tăng tới trên 21%. Đà tăng của các doanh nghiệp sản xuất, đặc biệt tại các khu cụm công nghiệp, đang mở thêm cơ hội cho mạng lưới doanh nghiệp cung ứng và công nghiệp hỗ trợ. Quan trọng hơn là làm thế nào để doanh nghiệp trong nước tận dụng được sự mở rộng này, tham gia vào những khâu có giá trị cao hơn trong chuỗi sản xuất.
8: Trong khoảng mấy năm trở lại đây thì cái cơ hội nó nhiều hơn. Và rất nhiều cái tập đoàn lớn trên thế giới, nhất là đến từ Mỹ, họ đã dịch chuyển cái chuỗi cung ứng sang Việt Nam. Thì đây là một cái cơ hội mở cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, cũng như tham gia vào cái chuỗi cung ứng ở tại các cái doanh nghiệp FDI. Nhưng mà để tham gia được cái việc đó thì thực sự là doanh nghiệp trong nước cũng lại phải cần có cái tiềm lực và cái nội lực cũng như cái tầm nhìn dài hạn và đầu tư cho cái chuyện đó.
5: Đà tăng của sản xuất đang tạo thêm dư địa cho tăng trưởng những tháng cuối năm. Nhưng quan trọng hơn tốc độ là chất lượng của sự tăng trưởng đó. Khi doanh nghiệp Việt Nam làm chủ thêm công nghệ, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và đảm nhận được những công đoạn có giá trị cao hơn, mỗi bước tăng của sản xuất sẽ đồng thời bồi đắp thêm năng lực cho nền công nghiệp trong nước. Đây cũng là nền tảng để động lực từ công nghiệp có thể được duy trì lâu dài hơn.
4: Mới đây, tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch đô thị 5 phường liền kề, bao gồm là Xuân Hương Đà Lạt, Lâm Viên Đà Lạt, Cam Ly Đà Lạt, Xuân Trường Đà Lạt và Lang Biang Đà Lạt đến năm 2050. Một trong những định hướng đáng chú ý đó là từng bước chuyển đổi các khu vực sản xuất nông nghiệp nhà màng, nhà kính có ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường sang các mô hình nông nghiệp xanh, hữu cơ và phù hợp hơn với không gian đô thị. Tuy nhiên, giảm nhà kính thế nào để vừa bảo vệ cảnh quan, vừa bảo đảm sinh kế cho người dân vẫn là bài toán không đơn giản.
9: 3 năm trước, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng phê duyệt đề án quản lý nhà kính 30, giảm dần và tiến tới không còn nhà kính ở khu vực nội ô Đà Lạt. Khi đó, ông Lê Thế Hiển là một trong những người đầu tiên phá bỏ nhà kính. Nhưng mới đây, ông Hiển trở lại canh tác trong nhà kính trên toàn bộ diện tích 1 hectare.
10: Vì lý do là thị trường tiêu thụ bán không được, người ta mới quay vào làm nhà kính.
9: Làng hoa Thái Phiên, phường Lâm Viên, Đà Lạt có tiếng khắp cả nước, cung cấp lượng lớn hoa cúc cắt cành. Với nông dân, không có nhà kính thì

0: không thể trồng hoa cảnh. Cũng vì vậy, ở đây ai trồng hoa thì cũng phải đầu tư nhà kính. Mỗi hecta nhà kính, số tiền mà người nông dân bỏ ra ít nhất là 2 tỷ đồng. Phá bỏ là chuyện không đơn giản.
1: Màu này phải có chiều trùng, phải cần nhà kính để nó tăng trưởng nó lên. Mà không có nhà kính thì nó hư hết đó, giờ hư hết rồi.
0: Rõ ràng khó có thể giảm mật độ nhà kính ở khu vực Đà Lạt trong thời gian ngắn. Nhưng điều có thể làm ngay là chính quyền địa phương quản lý việc xây dựng nhà kính, đặc biệt cương quyết tháo dỡ nhà kính trên đất lâm nghiệp, lấn chiếm hành lang công trình thủy lợi, danh thắng. Còn trong những năm tới, để giảm nhà kính, điều mấu chốt là chuyển đổi sang cây trồng ngoài trời, song phải mang lại hiệu quả kinh tế tương đương với những cây trồng trong nhà kính.
2: Tìm kiếm những loại cây trồng nó có năng suất và nó cũng có giá trị tương đương. Chứ nếu mà bây giờ chúng ta trồng ở trong nhà kính với năng suất với chất lượng như vậy và cái doanh thu nó... Mà khi mà chúng ta bỏ nhà lồng đi, bỏ nhà kính đi, chúng ta trồng lại những cái cây mà giá trị nó thấp thì cái đời sống kinh tế của bà con rất là khó khăn.
0: Trong quy hoạch liền kề ở Lâm Đồng, đến năm 2010, dự báo quy mô dân số khoảng 750.000 người, trong đó dân số đô thị chiếm khoảng 2/3. Điều này cũng đồng nghĩa khu vực canh tác nông nghiệp ở Đà Lạt sẽ có sự thay đổi.
3: Trước hết là kiểm soát được cái diện tích nhà màng để không cho nó phát triển nữa. Thôi tạm giữ như thế là ổn rồi, đúng không? Để ổn định cuộc sống. Thứ hai nữa là trên cơ sở luật pháp quy định phải chỉ cho người dân làm thế nào để sử dụng được đất nông nghiệp đa mục đích để người ta bù lại cái phần diện tích đất nông nghiệp bị thiêu hao hụt.
0: Việc giảm dần diện tích nhà màng, nhà kính cần đi cùng một lộ trình chuyển đổi sản xuất phù hợp, đảm bảo sinh kế cho người dân và ứng với định hướng phát triển không gian đô thị mới.
4: Tại các địa phương phía Bắc và Bắc Trung Bộ, mưa đã giảm ở nhiều nơi, nhưng lũ trên một số sông vẫn trên mức báo động 2, báo động 3, gây tình trạng ngập úng, sạt lở cục bộ. Các địa phương đang nỗ lực khắc phục, đảm bảo an toàn cho người dân.
5: Tại thành phố Hà Nội, nước sông Bùi vẫn cao trên báo động 3 hơn nửa mét. Hàng trăm hộ dân ở các xã Quảng Bị, Xuân Mai, Trần Phú vẫn đang ngập sâu. Hiện mức nước sông chỉ rút từ 10 đến 15cm mỗi ngày. Vì dự báo khu vực này sẽ còn ngập ít nhất từ 4 đến 5 ngày tới.
6: Tại tỉnh Thanh Hóa, tính đến thời điểm này, vẫn còn gần 650 dân phải sơ tán tránh ngập. Từ hôm qua đến nay đã có gần 2.000 hộ dân trở về nhà. Tại xã Tam Trung, đất đá vùi lấp một đoạn đường, nguy cơ tiếp tục sạt lở nếu có mưa lớn. Tỉnh Thanh Hóa đã công bố tình huống khẩn cấp thiên tai tại khu vực này.
5: Tại xã Yên Na, tỉnh Nghệ An, một vụ sạt lở xảy ra vào chiều qua đã khiến hơn 300 hộ dân ở thôn Hồi Pai và Cha Lúm bị cô lập. Đến sáng nay, chính quyền xã đã mở đoạn đường tạm dài hơn 1 km đi bộ băng qua rừng, phục vụ việc đi lại, cung cấp nhu yếu phẩm cho bà con. Đáng chú ý, tại khu vực sạt lở, hiện đất đá vẫn đang tiếp tục rơi xuống. Công tác khắc phục hậu quả phải tạm dừng để đảm bảo an toàn cho các lực lượng. Nếu điều kiện thời tiết thuận lợi, đoạn đường có thể thông xe trong 2 đến 3 ngày tới.
6: Sau mưa lớn, tuyến đường kết nối Trường Sơn về xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị bị sạt lở hư hỏng nặng. Nhiều vị trí ta luy dương, đất đá bị sụt trượt, tràn xuống mặt đường. Ta luy âm sói lập, nhiều tảng đá lớn chắn ngang mặt đường. Tuyến đường dài hơn 6,5 km, có vai trò quan trọng trong việc kết nối giao thương và phục vụ đi lại cho người dân vùng biên.
7: Gần đây, một số địa phương đã ghi nhận nhiều vụ cháy nổ liên quan đến ô tô. Hơn 200 vụ cháy xe, chủ yếu là xe khách, đã được ghi nhận từ đầu năm. Ngoài các nguyên nhân về kỹ thuật như là rò rỉ nhiên liệu, hệ thống điện quá tải hay là tự ý lắp đặt thiết bị không đúng quy chuẩn, thì sự bất cẩn trong quá trình sử dụng cũng là yếu tố cháy nổ đã gia tăng.
8: Khi kiểm tra phương tiện xe khách, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều lái xe vận chuyển xe máy trong khoang hành lý, thậm chí ngay bên cạnh chỗ ngồi của khách. Việc chở xe máy chung với chở khách trên xe là hành vi vi phạm pháp luật và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cực kỳ nghiêm trọng. Với lỗi vi phạm này, lái xe đã bị xử phạt theo quy định của luật trật tự an toàn giao thông.
9: Hôm nay là khách đi xa, có chở thêm cái xe máy cho khách nên là biết hành vi mình là sai.
10: Anh có biết là chở xe máy trên xe nó sẽ rất nguy hiểm, nó sẽ cháy nổ không?
9: Có, nên là nhận thức được cái hành vi này của mình.
11: Đây là cái hành vi vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông được. Đấy. Và sẽ bị xử phạt rất nặng đối với các hành vi trên. Nên là khuyến cáo đối với doanh nghiệp là chúng ta tuyệt đối tuân thủ

0: cả là phương tiện xe máy hoặc là các cái vật gây cháy nổ, rất dễ gây cháy nổ đối với lại phương tiện xe khách.
1: Theo lực lượng chức năng, việc cố tình vận chuyển xe máy trên xe chở khách là hành vi vi phạm hết sức nguy hiểm, bởi trong môi trường kín, nhiệt độ cao do xe vận hành liên tục, nhất là khi thời tiết nắng sẽ khiến xe khách giống như một quả bom xăng di động. Bên cạnh đó, việc đấu nối thêm các thiết bị điện tử cũng là một nguyên nhân dẫn đến các vụ cháy ô tô trong thời gian vừa qua.
2: Các bác tài độ chế thêm vào thì nó gây có thể là mất an toàn. Thời tiết nắng nóng hoặc là khi mình sử dụng chuyên lâu thì rắc rối, không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật thì có thể chập cháy.
3: Người ta sản xuất xe ra là đều có hệ thống an toàn nguyên bản riêng rồi.
4: Khi mình lắp hệ thống điện nếu như mà nhiều quá là nó sẽ gây ra quá tải. Mà nếu mà như quá tải mà mình mà không lắp hệ thống cầu trì an toàn là sẽ sinh ra cháy nổ.
1: Theo lực lượng chức năng, chập điện là một trong những nguyên nhân phổ biến dẫn đến cháy phương tiện. Việc tự ý độ chế, đấu nối thêm thiết bị điện không đảm bảo kỹ thuật có thể làm tăng nguy cơ chập, quá tải và cháy nổ. Vì vậy, việc tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật về quy định về vận tải là yếu tố quan trọng để đảm bảo an toàn cho hành khách và phương tiện.
5: Tiếp theo sẽ là những tin tức quốc tế. Đêm qua, Moscow và vùng phụ cận đã hứng chịu cuộc tấn công bằng phương tiện bay không người lái được giới chức Nga mô tả là lớn nhất từ trước đến nay. Diễn biến xảy ra đúng vào thời điểm cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga bước vào ngày bỏ phiếu cuối cùng. Phóng viên thường trú Đài truyền Việt Nam tại Nga sẽ thông tin chi tiết.
6: Theo chính quyền Moscow, chỉ trong đêm qua thì hệ thống phòng không đã đẩy lùi hơn 1.600 phương tiện bay không người lái của lực lượng vũ trang Ukraine tiếp cận khu vực Moscow từ mọi hướng. Trong đó thì có tới 450 UAV là đi vào thủ đô. Có nhất là 2 người thiệt mạng và 6 người bị thương. Một cơ sở tại nhà máy lọc dầu bị hư hại. Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh bầu cử Duma Quốc gia Nga bước sang ngày cuối cùng, ngày bỏ phiếu thống nhất. Lực lượng an ninh Nga đã được ngăn chặn các hành vi phá hoại từ bên ngoài, đồng thời tăng cường bảo vệ hệ thống thông tin và hạ tầng số phục vụ bầu cử. Cuộc bầu cử kéo dài 3 ngày thay vì 1 ngày và tỷ lệ cử tri bỏ phiếu trực tuyến trong 2 ngày qua đạt trên 80% thì cũng giúp giãn mật độ tập trung, giảm thiểu rủi ro an ninh. Theo Ủy ban Bầu cử Trung Nga, hệ thống thông tin bầu cử của Moscow cũng đã bị tấn công liên tục và dữ dội trong những ngày qua. Nhưng tình hình vẫn được kiểm soát và hệ thống an ninh cho phép việc bỏ phiếu diễn ra không bị gián đoạn. Và kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga khóa mới sẽ được công bố vào cuối ngày hôm nay sau khi kết thúc việc bỏ phiếu. Nhật Linh, phóng viên thường trú Đài truyền Việt Nam từ Moscow, Liên bang Nga.
7: Các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Yemen nhằm vào Ả Rập Xê Út đang làm tăng sức ép an ninh tại khu vực. Thổ Nhĩ Kỳ cho biết là sẵn sàng hỗ trợ Riyadh. Theo Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, Ankara sẵn sàng đáp ứng một số nhu cầu quân sự của Ả Rập Xê Út, đặc biệt trong các vấn đề kỹ thuật. Ông cũng lên án các cuộc tấn công và cho rằng Ả Rập Xê Út không nên bị kéo vào cuộc xung đột giữa Iran và Mỹ. Tuyên bố được đưa ra trong khuôn khổ thỏa thuận phòng thủ chung Mecca giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út và Pakistan. Theo đó, một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào một nước được coi là tấn công cả ba nước. Lực lượng Houthi đã tấn công Ả Rập Xê Út từ tháng 7 sau khi tuyên bố phong tỏa đường biển đối với Riyadh. Đây có thể coi là một mặt trận mới trong cuộc chiến rộng hơn, bắt đầu sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran hồi cuối tháng 2.
5: Quân đội Hàn Quốc hôm nay cho biết Triều Tiên đã vùng biển phía đông của bán đảo. Cụ thể, Seoul cho rằng đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Wonsan hướng ra phía đông của biển. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết là đang tăng cường giám sát và duy trì trạng thái sẵn sàng, đồng thời chia sẻ thông tin với Mỹ và Nhật Bản. Đây là vụ phóng mới nhất của Triều Tiên, khoảng một tuần sau khi nước này phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ cùng khu vực cách đây 8 ngày. Truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết cuộc diễn tập hỏa lực này có sự tham gia của nhiều loại vũ khí, trong đó có tên lửa và phương tiện bay không người lái.
7: Mỹ có thể sắp có một lực lượng AI cùng một cố vấn chuyên trách mới về trí tuệ nhân tạo. Kế hoạch vừa được Tổng thống Donald Trump công bố trong bối cảnh là Washington đang tranh luận gay gắt về việc nên kiềm chế tốc độ phát triển của AI hay là tiếp tục đẩy nhanh phát triển để duy trì lợi thế trước các đối thủ.
8: Tổng thống Trump không cung cấp chi tiết về cơ cấu của lực lượng AI dự kiến, cũng như vai trò của tư lệnh AI. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh chính quyền sẽ không cản trở hay kìm hãm sự tăng trưởng của ngành công nghiệp này.
9: Mỹ là quốc gia tiên tiến nhất thế giới và tôi muốn duy trì vị thế đó. Bởi trong cuộc đua AI,

0: Ai chiến thắng thì người đó sẽ chiếm ưu thế. Chúng ta có thể đặt ra các biện pháp kiểm soát, nhưng tôi cho rằng có nhiều thế lực đang đưa ra những cảnh báo tiêu cực không đáng có.
1: Người đứng đầu Nhà Trắng cũng cho biết Mỹ sẽ chú ý đến những mặt tiêu cực của AI và sử dụng các công cụ pháp lý hiện hành để xử lý những vấn đề này khi cần thiết. Quan điểm này được đánh giá là phù hợp với chính sách về AI lâu dài của Nhà Trắng. Xác định mục tiêu, đẩy nhanh đổi mới, xây dựng hạ tầng điện, trung tâm dữ liệu và năng lực tính toán, dẫn đầu về ngoại giao và an ninh AI. Chính quyền Washington coi AI là một cuộc cạnh tranh giành ưu thế toàn cầu và yêu cầu loại bỏ những quy định mà Nhà Trắng cho là gây cản trở đổi mới. Chính quyền cũng tìm cách hạn chế các bang ban hành những quy định AI khác nhau có thể làm tăng chi phí tuân thủ.
2: Quan điểm của Tổng thống Mỹ được đưa ra trong bối cảnh những cảnh báo ngày càng gay gắt từ một bộ phận giới nghiên cứu và công nghệ Mỹ về tốc độ phát triển của AI. Một số lãnh đạo công nghệ đã đề xuất làm chậm quá trình nâng cấp các mô hình tiên tiến để có thêm thời gian kiểm soát rủi ro. Nhưng cũng có quan điểm cho rằng, nếu họ thực sự lo ngại thì tại sao không tự mình giảm tốc đi? Và bài toán này không chỉ tồn tại giữa các doanh nghiệp, nó còn xuất hiện ở cấp độ quốc gia.
3: Điều các gã khổng lồ AI muốn không phải quyền được chạy chậm. Quyền ấy họ vốn đã có. Thứ họ cần là một cơ chế bảo đảm rằng khi mình nhả chân ga, những người còn lại cũng phải cùng đi chậm lại.
4: Họ là các tập đoàn, họ muốn kiếm tiền, điều đó không có gì xấu. Nhưng xét lý lẽ đặt lợi ích tốt nhất của xã hội lên hàng đầu, chúng ta không thể đơn giản tin vào những gì họ đang nói.
3: Nếu cuộc đua AI giữa các doanh nghiệp đã là một bài toán hóc búa, thì cuộc đua giữa các cường quốc càng nan giải hơn. Các nước lớn vừa nói về an toàn AI, vừa nhấn mạnh phải thắng trong cuộc đua này. Và giữa hai mục tiêu ấy luôn tồn tại một nghịch lý. Muốn an toàn hơn, cần kiểm định kỹ hơn, minh bạch hơn và đôi khi phải giảm tốc. Nhưng muốn thắng cuộc đua, lại cần đầu tư nhanh, triển khai sớm và chiếm lĩnh thị trường trước.
5: Phía Trung Quốc đang tham gia vào cuộc đua AI dài hạn với Mỹ. Chúng ta muốn đảm bảo rằng Mỹ sẽ hành động một cách khôn ngoan, nhưng mà đồng thời vẫn phải duy trì vị thế dẫn đầu.
3: Trung Quốc cũng phản ứng trước lời kêu giảm tốc và cảnh báo về những hệ lụy từ cuộc cạnh tranh AI, từ các doanh nghiệp công nghệ Mỹ.
4: Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo liên quan mật thiết đến phúc lợi chung của toàn nhân loại. Các bên cần chung tay thúc đẩy AI theo hướng cởi mở, bao trùm, mang lại lợi ích cho tất cả mọi người và hướng tới những điều tốt đẹp. Việc lan truyền các thuyết đe dọa khác nhau cùng hành đối đầu và cạnh tranh ác ý sẽ chỉ làm gián đoạn tiến trình quản trị AI toàn cầu và không mang lại lợi ích cho bất kỳ ai.
3: Rõ ràng, hãm phanh AI là câu chuyện nói dễ hơn làm, ở cả cấp độ doanh nghiệp lẫn quốc gia.
2: Phát triển AI vẫn đặt ra bài toán về kiểm soát và an toàn. Những ứng dụng của công nghệ này vẫn đang ngày càng hiện diện rõ hơn trong thực tế. 4 sinh viên robot đầu tiên vừa tốt nghiệp trường robot Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, sau hơn 2 tháng được đào tạo và thực hành. Khóa tốt nghiệp đầu tiên bao gồm 2 robot hướng dẫn, 1 robot kiểm tra và 1 robot chơi piano. Sau buổi lễ, mỗi đưa tới một môi trường làm việc thực tế. 2 robot hướng dẫn sẽ làm việc tại một trung tâm lưu trữ nghệ thuật và ngay tại trường robot Hàng Châu. Robot kiểm tra sẽ tới một nhà máy của Nestle ở Thiên Tân, trong khi robot chơi piano sẽ sang Hàn Quốc để phục vụ các chương trình giải trí. Đáng chú ý, mỗi robot còn được cấp một mã định danh riêng, tương tự như hồ sơ nghề nghiệp.
6: Với người dân thì hiệu quả chuyển đổi số thiết thực nhất chính là giải quyết được những việc thường ngày, từ làm thủ tục hành chính cho đến là sử dụng bảo hiểm y tế hay là báo tin về an ninh trật tự. Tại khu vực biên giới tỉnh An Giang, cán bộ biên phòng đang đến từng nhà, hướng dẫn từng người sử dụng các tiện ích số, qua đó vừa giúp người dân thuận tiện hơn trong cuộc sống, vừa mở thêm một kênh kết nối để cùng giữ gìn an ninh nơi biên cương.
7: Một chiếc điện thoại, một mã QR. Với người dân xã Ba Chúc, đây cũng có thể là cách để báo cho lực lượng chức năng khi phát hiện những vấn đề về an ninh trật tự ngay tại nơi mình sinh sống. Thông tin được gửi qua hòm thư điện tử tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm. Người báo tin không phải trực tiếp đến cơ quan chức năng và thông tin cá nhân được bảo mật.
8: Làm cái đó thì nó dễ hơn. Ví dụ như mình phát hiện được cái gì đó, mình cũng ứng dụng ấy qua bên đó thì nó cũng dễ hơn, cho nên nó lẹ hơn mà không ai biết là mình để tố giác hay gì hết.
7: Nhưng không phải ai ở vùng biên cũng quen với điện thoại thông minh, mã QR hay các ứng dụng số.
9: Nhờ dân, nhờ người biết mở, nhờ người không biết mở. Nhờ có mấy chú bộ đội biên phòng này, nếu mà giúp đỡ mà làm như vậy mà cài đặt hết trong điện thoại thì là im dữ lắm luôn á, im cho bà con dữ lắm luôn á.
7: Vì thế thay vì chờ người dân tìm đến, cán bộ biên phòng đến từng nhà để hướng dẫn. Người chưa biết thì được chỉ từng thao tác. Không chỉ báo tin về an ninh trật tự, những việc gần gũi như là kích hoạt VNEID, thực hiện dịch vụ công, tích hợp bảo hiểm y tế hay sổ sức khỏe điện tử cũng được hướng dẫn.
10: Cùng với cái đội lưu động của xã về cái chiều do cần tiến đến tặng cho bà con, nhất là những cái hộ mà khó khăn, những cái hộ mà già, hộ nghèo, neo đơn, để hỗ trợ các cái dịch vụ công trực tuyến.
7: Sau khoảng 5 tháng triển khai, hơn 2.500 lượt người dân đã được phổ cập kỹ năng số, hàng trăm lượt người được hỗ trợ kích hoạt tài khoản VNEID và thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Để hướng dẫn được người dân, chính cán bộ, chiến sĩ biên phòng cũng phải thành thạo các kỹ năng số.
11: Mỗi cán bộ chiến sĩ biên phòng thì phải là am hiểu rất nhiều về chuyển đổi số, mới biết cách tuyên truyền, mới biết cách vận động, mới biết dẫn cho người dân về thực hiện chuyển đổi số,
12: thuận tiện cho chị em phụ nữ trong cái công tác tố giác tội phạm cũng như là chuyển đổi số.
7: Từ một tin báo được gửi đi nhanh hơn, một thủ tục được thực hiện ngay tại nhà, sự gắn kết giữa người dân và lực lượng biên phòng cũng được bồi đắp từ những việc rất cụ thể, và đó chính là nền tảng để mỗi người dân cùng tham gia giữ vững bình yên nơi biên giới.
6: Để chuẩn bị tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC 2027, một diện mạo mới đang hình thành tại Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc, An Giang.
2: Vâng, với thời gian triển khai được giao là 18 tháng, dự án này được ghi nhận là có tốc độ nhanh chưa từng có trong tiền lệ hạ tầng hàng không. Điều này giúp cho Phú Quốc không chỉ nâng cao năng lực hàng không mà còn mở rộng cánh cửa hội nhập với thế giới. Chúng ta sẽ tới thăm Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc vào thời điểm này trong mục Rạng Rỡ.
6: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.

0: thống xử lý hành lý ký gửi tại nhà ga T2 được thiết kế 3 tầng, tổng chiều dài gần 8 km. Trên toàn tuyến, mỗi kiện hành lý được nhận diện, phân loại và theo dõi tự động, độ chính xác tới 99%, thời gian xử lý được rút ngắn, nguy cơ thất lạc hành lý được giảm thiểu.
1: Công nghệ tiên tiến này để tạo ra được một cái trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng, như tối ưu cái chi phí vận hành, tăng được công suất vận hành của cảng hàng không.
0: Tại nhà ga T2, khung chịu lực cánh trái đã cơ bản thành hình. Khoảng 33.000 tấn thép được sử dụng cho hệ mái. Cùng lúc, nhà ga VIP đang dần hiện rõ hình khối đại bàng biển. Phú Quốc hướng tới mô hình sân bay điểm đến hàng đầu thế giới.
2: Đây là lần đầu tiên tôi đến Phú Quốc và sân bay thực sự gây ấn. Mọi thứ đều rất mới, sàn cũng thoáng. Đây là một khởi đầu đẹp cho chuyến đi.
3: Tôi khá bất ngờ vì hệ thống ở đây rất hiện đại. Mọi thứ được xử lý nhanh, các khâu làm thủ tục và nhận hành lý cũng khá thuận tiện.
0: Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc hướng tới công suất đón 24 triệu hành khách mỗi năm trước APEC 2027, 50 triệu khách trong tương lai. Thêm một điểm chạm ấn tượng để Phú Quốc vươn xa trên bản đồ du lịch thế giới.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung. Chương trình do Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk phối hợp với báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện. Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên, tấm lá chắn sức khỏe trên hành trình học tập là nội dung chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Mỗi ngày đến trường là một ngày các em học sinh, sinh viên được học tập, khám phá và nuôi dưỡng những ước mơ cho tương lai. Nhưng trên hành trình ấy, sức khỏe luôn là điều không thể thiếu. Một cơn sốt, một tai nạn bất ngờ hay một căn bệnh phải điều trị dài ngày có thể khiến việc học bị gián đoạn và trở thành gánh nặng đối với gia đình. Bởi vậy, bảo hiểm y tế dành cho học sinh, sinh viên không chỉ là một chính sách an sinh mà còn là điểm tựa giúp các em được chăm sóc sức khỏe và yên tâm học tập. Bảo hiểm y tế, học sinh, sinh viên, tấm lá chắn sức khỏe trên hành trình học tập. Câu chuyện hôm nay bắt đầu từ chính những lớp học, giảng đường và những người đang đồng hành cùng các em. Ở mỗi lứa tuổi, bảo hiểm y tế mang đến một sự bảo vệ thiết thực cho sức khỏe. Với học sinh, đó là sự đồng hành trong những năm tháng học tập, vui chơi. Với sinh viên, nhất là những em học tập xa gia đình, bảo hiểm y tế càng trở nên cần thiết khi chẳng may ốm đau, tai nạn, không may bất ngờ xảy ra. Điều quan trọng là các em không chỉ tham gia mà còn hiểu được quyền lợi của mình để biết cách sử dụng khi cần thiết. Bảo hiểm y tế không đơn thuần là một khoản đóng góp cho việc khám chữa bệnh cho học sinh, sinh viên, mà còn thể hiện chính sách chăm sóc sức khỏe của nhà nước đối với thế hệ trẻ.
2: Em tham gia bảo hiểm y tế bởi vì là đôi khi khi học hành hoặc là vui chơi thì mình sẽ có thể bị ốm hoặc gặp tai nạn. Tuy nhiên khi mình có bảo hiểm y tế rồi thì khi đi khám chữa bệnh hoặc phải nằm viện dài ngày thì tiền viện phí là sẽ là một chi phí rất là lớn, và bảo hiểm y tế thì sẽ giúp mình được cắt giảm bớt phần chi phí đó, từ đó giảm bớt gánh nặng về kinh tế cho gia đình. Em nghĩ rằng bảo hiểm y tế là một trong những công cụ chức năng đáng để tham gia.
3: Bảo hiểm y tế rất cần thiết đối với sinh viên. Nhiều bạn học tập xa nhà, đôi khi chẳng may bị bệnh hoặc là gặp tai nạn phải chịu khám chữa bệnh thì chi phí có thể sẽ khá lớn. Khi có bảo hiểm y tế thì nó sẽ giảm bớt đi một phần nào đó, và chúng em sẽ được hưởng những quyền lợi theo quy định, và gia đình cũng sẽ giảm bớt một phần chi phí. Vì vậy em nghĩ tham gia bảo hiểm y tế là cách để mỗi sinh viên chủ động bảo vệ sức khỏe của mình.
4: Thì có hai cách, một là sử dụng thẻ bảo hiểm y tế, là thẻ vật lý, thẻ bằng ngờ ấy để đi khám ở các trạm xá, bệnh xã. Hai là sử dụng thẻ bảo hiểm y tế tích hợp trên VND theo quy định của nhà nước, sử dụng trên đó tiện hơn. Và nếu mà trong nhiều trường hợp thì mình không thể nào mà xử lý được một tình huống đó thì mình có thể nhờ nhà trường hoặc là bên bảo hiểm xã hội tư vấn với bệnh viện đó để mình biết thêm.
5: Em được biết là học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ thêm mức đóng bảo hiểm y tế theo nghị quyết số 14 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Em thấy điều này rất là thiết thực và giúp gia đình giảm bớt chi phí, và chúng em cũng yên tâm hơn khi tham gia bảo hiểm y tế. Em rất cảm ơn nhà nước, chính quyền địa phương, nhà trường và cơ quan bảo hiểm xã hội đã quan tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên ạ.
1: Với mỗi gia đình, sức khỏe của con em luôn là mối quan tâm hàng đầu, bởi chỉ một lần ốm đau, tai nạn hay phải điều trị dài ngày cũng có thể ảnh hưởng đến việc học tập của các em và làm phát sinh thêm nhiều khoản chi phí. Tham gia bảo hiểm y tế vì thế không chỉ là trách nhiệm mà còn là sự chủ động của mỗi gia đình trong việc bảo vệ sức khỏe cho con em mình. Đáng chú ý, ngoài việc được giảm 50% mức đóng bảo hiểm y tế từ hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk còn được hỗ trợ thêm 5% mức đóng bảo hiểm y tế theo nghị quyết số 14 năm 2025 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Sự hỗ trợ này góp phần giảm bớt chi phí tham gia bảo hiểm y tế, nhất là đối với những gia đình có nhiều con đang trong độ tuổi đi học, đồng thời tạo thêm điều kiện để các em được tham gia bảo hiểm y tế đầy đủ và yên tâm học tập. Thêm một phần hỗ trợ là thêm một phần giảm gánh nặng chi phí cho gia đình, thêm một điểm tựa để học sinh, sinh viên duy trì bảo hiểm y tế và được bảo đảm quyền lợi chăm sóc sức khỏe khi không may ốm đau, tai nạn.
6: Theo tôi là việc tham gia bảo hiểm y tế là rất là cần thiết đối với học sinh và sinh viên nói chung. Thì trong quá trình mà các em học tập này, vui chơi hoặc sinh hoạt hàng ngày thì các em có khả năng là sẽ xảy ra bệnh đau hoặc là tai nạn bất ngờ. Thì khi mà có bảo hiểm y tế thì gia đình sẽ thêm phần yên tâm vì các em là được thăm khám chữa bệnh đúng theo quy định, và đồng thời là giảm bớt một phần chi phí cho gia đình nếu có sự phát sinh.

0: trì ạ.
1: Thực tế cho thấy, học sinh sinh viên có thể gặp vấn đề về sức khỏe khi đang tham gia học tập trên ghế nhà trường. Những lúc như thế này, vai trò của các nhân viên y tế học đường là rất quan trọng. Họ kịp thời kiểm tra, xử lý những tình huống sơ cứu ban đầu hoặc hướng dẫn các em những tình huống cần thiết. Những chăm sóc ban đầu tại trường học giúp các em được hỗ trợ kịp thời. Và khi cần khám, chữa bệnh, bảo hiểm y tế tiếp tục là điểm tựa giúp học sinh, sinh viên và gia đình giảm bớt gánh nặng chi phí.
2: Khi làm công tác y tế trường học tại trường, thì một số trường học học sinh bị đau đầu, kèm sốt, cúm hay là vấn đề về sức khỏe như là té ngã, thì chúng tôi là nhân viên y tế, chúng tôi tiến hành sơ cứu về thấy kèm nhiễm học sinh mà có vấn đề về sức khỏe như là mệt hay gì đó thì là mình cho học sinh nghỉ ngơi tại tại phòng y tế. Còn nếu có vấn đề học sinh mà có đi viện thì nhân viên y tế chúng tôi sẽ báo cho phụ huynh và đưa các em đến cơ sở y tế nơi gần nhất để mà tiếp tục điều trị và sơ cứu.
1: Nhà trường giữ vai trò quan trọng trong việc tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm y tế đối với học sinh sinh viên. Không chỉ là nơi tuyên truyền vận động, nhà trường còn là cầu nối giữa học sinh sinh viên, phụ huynh và cơ quan bảo hiểm xã hội, góp phần đưa chính sách bảo hiểm y tế đến gần hơn với mỗi gia đình. Thông qua các buổi sinh hoạt lớp, chào cờ, hoạt động ngoại khóa và tuyên truyền trực tiếp, nhà trường giúp học sinh sinh viên hiểu rõ ý nghĩa, quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia bảo hiểm y tế. Từ đó các em nâng cao ý thức chủ động bảo vệ sức khỏe, đồng thời giảm bớt gánh nặng chi phí cho gia đình khi không may ốm đau, bệnh tật hoặc gặp tai nạn. Bên cạnh công tác tuyên truyền, nhà trường phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội hướng dẫn học sinh sinh viên đăng ký tham gia, lập danh sách, thu và nộp phí theo quy định, bảo đảm việc cấp thẻ bảo hiểm y tế kịp thời. Nhà trường cũng tổ chức chăm sóc sức khỏe ban đầu, sơ cấp cứu và theo dõi tình hình sức khỏe học sinh sinh viên, đồng thời phối hợp với cơ sở y tế khi các em cần khám chữa bệnh. Với vai trò đồng hành và tổ chức thực hiện, nhà trường góp phần bảo đảm quyền lợi bảo hiểm y tế của học sinh sinh viên, qua đó chăm sóc và bảo vệ sức khỏe thế hệ trẻ.
3: Để cái tỷ lệ bảo hiểm tham gia y tế mà nó được duy trì bền vững, thì cái điều quan trọng nhất á, là khi phụ huynh học sinh và học sinh tham gia thì phải nắm được cái quyền lợi khi tham gia, và chẳng may khi có ốm đau bệnh tật xảy ra thì mọi quyền lợi được đáp ứng đầy đủ, đúng quy định. Thì từ đó họ sẽ tin tưởng và tham gia đầy đủ và duy trì tốt cái tỷ lệ hàng năm. Với ở trường Nguyễn Thị Định thì các năm gần đây cũng tham gia tỷ lệ đạt 100%. Đó là một cái điều rất đáng mừng.
4: Xác định cái việc mà triển khai bảo hiểm y tế sinh viên là nhiệm vụ thường xuyên hàng năm. Đầu mỗi năm học thì nhà trường có những cái thông báo tuyên truyền sinh viên để hiểu và tham gia đóng bảo hiểm y tế một cách tự nguyện. Và đồng thời thì khi gặp những cái vấn đề nào khó khăn á, thì chúng tôi còn phối hợp với bảo hiểm xã hội tỉnh để rồi tuyên truyền cho sinh viên hiểu để tham gia đúng và hiểu rõ cái quyền lợi của mình. Do cái đối tượng của chúng tôi là sinh viên đại học cho nên là các em nhận thức cũng rất là cao, cho nên việc chúng tôi dùng các cái kênh truyền thông tuyên truyền qua mạng xã hội hay là các cái thông báo trực tiếp thông qua các cái buổi sinh hoạt lớp của cố vấn học tập để tuyên truyền các em hiểu rõ đúng, và đồng thời cũng biết là cái việc đóng bảo hiểm là cái chia sẻ và cũng chia sẻ trách nhiệm và rủi ro đối với bản thân mình cũng như là đối với người khác.
1: Để chính sách bảo hiểm y tế học sinh sinh viên được triển khai hiệu quả, sự vào cuộc của chính quyền cơ sở có vai trò quan trọng. Trong bối cảnh địa bàn tỉnh được mở rộng sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, sự phối hợp của chính quyền cơ sở, nhà trường và cơ quan bảo hiểm xã hội càng có ý nghĩa trong việc đưa chính sách bảo hiểm y tế đến gần hơn với học sinh sinh viên.
5: Đối với cái công tác mà bảo hiểm y tế nói chung của địa bàn phường, trong đó là bảo hiểm y tế học sinh sinh viên, thì địa phương xác định đây là một cái nhiệm vụ rất là quan trọng, đã được rằng là Ủy ban nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu bao phủ theo quyết định 1229. Do đó rằng là không những là đối với học sinh bảo hiểm học sinh sinh viên, vào ngay từ vào đầu năm học thì địa phương cũng đã tuyên truyền để cho phụ huynh học sinh nắm rõ được cái quyền lợi để tham gia bảo hiểm y tế. Đặc biệt là trong đó là phải nêu rõ được cái chính sách mới. Hiện nay đó là theo nghị quyết 14 thì chúng ta có cái hỗ trợ đối với bảo hiểm học sinh sinh viên, đó là chúng ta nhà nước sẽ hỗ trợ là 55%. Cái thứ hai nữa là chỉ đạo các trường học cũng như là phối hợp với bảo hiểm xã hội để hướng dẫn và giải đáp những cái khó khăn, đặc biệt quan tâm hơn đối với những gia đình mà có cái điều kiện hoàn cảnh khó khăn.

0: mà chưa đủ điều kiện để tham gia được bảo hiểm y tế và không có đủ điều kiện thì chúng tôi phối hợp với bảo hiểm để tuyên truyền vận động cũng như là hỗ trợ các cái nguồn để làm sao rằng là các em nó đảm bảo được cái quyền lợi của các em khi tham gia bảo hiểm này. Đồng thời thì với cái tinh thần chỉ đạo của tỉnh thì chúng tôi cũng chỉ đạo các trường học và đưa cái tỷ lệ mà tham gia bảo hiểm y tế vào trường học cũng như rằng là xem đây là một trong những cái tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu, đặc biệt là hiệu trưởng cũng như là tập thể quản lý của trường học trong cái nhiệm vụ là tuyên truyền vận động trong đó là thực hiện là bảo hiểm y tế cho học sinh sinh viên trên địa bàn phường.
1: Bảo hiểm xã hội cơ sở Tuy Hòa phụ trách có số lượng trường học lớn, nhiều cấp học từ tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đến các trường cao đẳng, đại học. Trong năm học vừa qua, tỷ lệ học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn đạt 100%. Để duy trì kết quả này, Bảo hiểm xã hội cơ sở Tuy Hòa đã phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục, chính quyền địa phương và các nhà trường trong công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, đồng thời triển khai chính sách hỗ trợ mức đóng theo nghị quyết số 14 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh, tạo thêm điều kiện để học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế.
2: Đã đạt được cái tỷ lệ 100% học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế trong năm học vừa qua thì trước tiên là sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan bảo hiểm xã hội, chính quyền địa phương và nhà trường. Thứ hai là chúng tôi chú trọng công tác tuyên truyền để phụ huynh và các học sinh sinh viên hiểu rõ về quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế. Đồng thời chúng tôi phối hợp với nhà trường tiếp tục rà soát, hướng dẫn và giải đáp những vấn đề còn vướng mắc liên quan đến bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, chính sách hỗ trợ mức đóng theo nghị quyết số 14 của Hội đồng nhân dân tỉnh để giúp giảm bớt chi phí cho gia đình và tạo điều kiện cho các em tiếp tục duy trì tham gia bảo hiểm y tế. Trong năm học mới, chúng tôi tiếp tục phối hợp với nhà trường và chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền ngay từ đầu năm, tập trung vào những quyền lợi thiết thực về bảo hiểm y tế và các chính sách hỗ trợ mức đóng. Đồng thời, Bảo hiểm cơ sở Tuy Hòa tăng cường hướng dẫn giải đáp để phụ huynh và các em học sinh sinh viên hiểu đúng và tham gia đầy đủ. Qua đó là tiếp tục duy trì cái tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế 100% và đảm bảo quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho các em.
1: Tuổi học trò là quãng thời gian đẹp để học tập, khám phá và theo đuổi những ước mơ. Trên hành trình ấy, không ai mong mình phải sử dụng đến bảo hiểm y tế. Nhưng khi rủi ro sức khỏe bất ngờ xảy ra, tấm thẻ bảo hiểm y tế có thể trở thành điểm tựa quan trọng, giúp giảm bớt gánh nặng chi phí và giúp gia đình thêm yên tâm. Từ lớp học đến giảng đường, từ nhà trường đến cộng đồng, mỗi học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế là thêm một người được bảo vệ, thêm một bước tiến trong mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân. Và với chính sách hỗ trợ thêm 5% mức đóng bảo hiểm y tế theo nghị quyết số 14 của Hội đồng nhân dân tỉnh, điểm tựa ấy càng được nối dài để nhiều học sinh sinh viên có thêm điều kiện tham gia bảo hiểm y tế đầy đủ và yên tâm học tập. Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên không chỉ là tấm thẻ trong cặp sách mà là tấm lá chắn sức khỏe đồng hành cùng các em trên hành trình học tập và trưởng thành.
3: Thưa quý vị, chuyên mục Bảo hiểm xã hội Ngôi nhà chung, chương trình do Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk phối hợp với báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Năm học 2026-2027, phụ huynh cần lưu ý gì khi đăng ký tham gia bảo hiểm y tế cho con em mình? Mức đóng bảo hiểm y tế được thực hiện như thế nào? Ngân sách nhà nước hỗ trợ bao nhiêu phần trăm? Thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng từ thời điểm nào? Đáng chú ý, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, học sinh sinh viên tự đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được mở rộng mức hưởng khi khám chữa bệnh ngoại trú trong một số trường hợp. Với những trường hợp nào được áp dụng, quyền lợi cụ thể ra sao? Tất cả sẽ được giải đáp trong chương trình Bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung với chủ đề Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên đồng hành cùng năm học mới. Chương trình được truyền hình trực tiếp từ 20 giờ đến 21 giờ tối thứ Hai ngày 21 tháng 9 năm 2026 trên kênh DRT báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, phát trực tiếp trên website drt.vn và livestream trên fanpage truyền hình Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn đón xem và cùng tham gia đặt câu hỏi trực tiếp với chương trình.
1: Với hai giải thưởng lớn quốc tế, giải cảnh quan đô thị châu Á và giải thưởng công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023, quảng trường Tháp Nghinh Phong một lần nữa khẳng định giá trị độc đáo là biểu tượng mới góp phần quảng bá du lịch của tỉnh.

tháp nghinh phong do kiến trúc sư người Pháp, ông Pierre Huillard làm chủ nhiệm dự án, là công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Công trình được lấy ý tưởng từ hình tượng danh thắng quốc gia đặc biệt gành đá đĩa, kết hợp truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ với hình tượng trăm trứng trăm con, mang giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam. Biểu tượng kiến trúc quảng trường nghinh phong gồm nền sân quảng trường có tổng diện tích 7.190 m², hình bán nguyệt, lát đá granite. Việc lựa chọn vị trí và quy mô công trình được cân nhắc trên các nguyên lý về tầm nhìn, tỷ lệ và tính nhịp điệu thống nhất để sắp đặt hình khối. Sân tháp là một sân khấu lớn ngoài trời, chính tâm là tòa tháp nghinh phong. Các bậc cấp được xếp so le từ 7 đến 9 bậc. Tháp được chia làm hai bên, mỗi bên gồm 50 khối đá hình đá đĩa xếp chồng lên nhau, tượng trưng cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển, 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên rừng, hình thành nên hai cột tháp. Trong đó vị trí cao nhất là 35 m, ẩn dụ hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ, hay âm và dương. Giữa hai cột tháp tạo nên một khe gió, nơi có thể nghe được âm thanh của biển cả. Tường đá cao hai bên khe gió là những bức phù điêu tái hiện công cuộc xây dựng vùng đất phía đông của tỉnh. Từ sự kiện vua Lê Thánh Tông đề thơ trên núi Thạch Bi, tới khi Lương Văn Chánh khai phá mảnh đất này, từ ngư dân ven biển tới đồng bào Chăm, rồi gành đá đĩa, hải đăng mũi điện và những chuyến tàu không số cập vịnh Vũng Rô, đàn đá, trống. Tất cả được tái hiện sống động khái quát cả chiều dài hình thành và phát triển đầy tự hào của một vùng đất. Sự tài tình của nhà thiết kế là đã chuyển tải câu chuyện của một vùng đất vào công trình kiến trúc được làm từ đá granite. Những nét chạm trổ trên phiến đá chính giữa tháp hàng đêm càng trở nên huyền ảo dưới công nghệ bobin Tesla, 3D mapping và laser cường độ cao. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn của địa phương và quốc gia và được xem là biểu tượng du lịch mới của tỉnh. Việc hình thành công trình quảng trường Nghinh Phong có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tên Nghinh Phong hàm ý là nơi đón gió lành từ biển đông vào, nhưng cũng là bức bình phong ngăn những luồng gió độc xâm nhập vào vùng đất này. Phát huy giá trị của quảng trường tháp Nghinh Phong, phần công viên phía bắc mang dáng dấp tự nhiên, tạo nên hệ sinh thái đặc trưng vùng ven biển. Với không gian xanh, nơi trồng các cụm cây dương, cây dừa lớn,

0: Xin được nồng nhiệt chào đón các quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể nhân dân và các em thiếu niên nhi đồng đang có mặt tại sân trung tâm hội nghị xã Mường Lát tham dự chương trình Biên Cương Đêm Hội Trăng Rằm năm 2026. Và các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp trên kênh TTV và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình cũng đang được tiếp sóng trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam và đài truyền hình các tỉnh, thành phố biên giới trong cả nước.
1: Vâng, kính thưa quý vị đại biểu, khách quý và các em thiếu niên nhi đồng thân mến, mỗi mùa trung thu về, tiếng trống lân rộn ràng lại mang đến không khí vui tươi, náo nhiệt khắp đường làng ngõ phố. Những chú lân uyển chuyển không chỉ mang đến niềm vui cho các em nhỏ mà còn tượng trưng cho may mắn, bình an và thịnh vượng. Và trên sân khấu của đêm hội, chúng ta cũng vừa được thưởng thức phần múa hát trống hội múa lân do vũ đoàn Sen Việt, đội Lân Sư Phi Long cùng các em học sinh trường dân tộc nội trú Mường Lát biểu diễn.
0: Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn phần trình diễn ấn tượng và sôi động của các nghệ sĩ và các em học sinh.
1: Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể nhân dân và các em thiếu niên nhi đồng thân yêu, Thanh Hóa là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng. Miền Tây tỉnh Thanh là nơi có núi cao hùng vĩ, rừng đại ngàn xanh thẳm và những bản làng bình yên nằm nép mình bên sườn núi. Nơi đây là mái nhà chung của nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống, đoàn kết, gắn bó và gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống qua bao thế hệ.
0: Kính thưa quý vị, vùng đất biên cương nơi phên dậu tổ quốc ấy còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, song vượt lên tất cả, các em thiếu niên nhi đồng vùng cao, vùng biên giới vẫn luôn chăm ngoan, hiếu học, giàu nghị lực và mang trong mình những ước mơ đẹp về tương lai.
1: Và mỗi mùa trung thu đến, dù ở miền xuôi hay miền núi, dù nơi phố thị hay vùng biên cương xa xôi, các em đều xứng đáng

0: đón nhận sự yêu thương, sẻ chia và những điều tốt đẹp nhất, với mong muốn mang đến cho các em một đêm hội hân hoan cùng trông trăng, phá cỗ, động viên các em vượt qua khó khăn, phấn đấu vươn lên, trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình Biên cương Đêm hội Trăng rằm năm 2026.
1: Đây là hoạt động được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tiến hành thường niên trên tất cả các tỉnh biên giới từ nhiều năm qua. Trong chương trình hôm nay, chúng ta vui mừng được chào đón các bác, các cô, các chú lãnh đạo Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ đội Biên phòng và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cùng đến dự và chung vui.
0: Về phía lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng giới thiệu Bác Lê Tiến Châu, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
1: Về phía lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng giới thiệu Bác Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
0: Xin được trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng Bác Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.
1: Về phía lãnh đạo cơ quan Trung ương, xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng giới thiệu Bác Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.
0: Xin được trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng Bác Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
1: Về phía lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng Bác Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.
0: Xin được trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng Bác Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng.
1: Về phía lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, xin được trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng Bác Thượng tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa.
0: Xin được trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng Bác Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa.
1: Và chúng ta cùng chào đón các bác, các cô, các chú lãnh đạo của các cơ quan Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Quân khu 4, lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan ban ngành tỉnh Thanh Hóa, xã Mường Lát, xã Tam Trung, xã Mường Chanh, xã Quang Triều, xã Bù Nhi, xã Nhi Sơn, xã Trung Lý, xã Mường Lý và các thầy giáo cô giáo cùng toàn thể phụ huynh, học sinh trên địa bàn xã Mường Lát. Các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đã đến dự, đưa tin và đồng hành cùng với chương trình. Đặc biệt, xin nhiệt liệt chào đón các em thiếu niên nhi đồng của xã Mường Lát và các em học sinh trong chương trình Nâng bước em tới trường, con nuôi đồn biên phòng, dự án cán bộ chiến sĩ quân đội Nâng bước em tới trường do Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa nhận nuôi và đỡ đầu, cùng đông đảo nhân dân địa phương đã về tham dự chương trình ngày hôm nay.
0: Vâng, và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với hoạt cảnh Trăng rằm bản em để xem các bạn nhỏ nơi vùng cao biên giới đón Trung thu như thế nào nhé. Các em có đồng ý không nào?
1: Và nếu đồng ý, tất cả các em chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn nào. Rất tuyệt vời.
0: Vâng, và ngay sau đây xin được kính mời quý vị và các em cùng thưởng thức hoạt cảnh Trăng rằm bản em.

mình thấy vui ơi là vui. Đúng rồi, mình còn chuẩn bị cả những chiếc đèn lồng thật xinh

0: Quầy xin chào toàn thể quý vị và các bạn nhỏ thân yêu.
1: Chúng em chào chú Quầy à.
0: Quầy chào các em. Hôm nay bản mình đông vui quá. Các em có vui không nào?
1: Dạ, vui à.
0: Quầy còn vui nữa huống chi là các em. Quầy vừa xuống bản đã nghe tiếng trống hội rộn ràng, thấy những chiếc đèn lồng lung linh và những gương mặt tươi cười của các em. Hôm nay chắc chắn sẽ là một đêm trăng rằm thật nhiều niềm vui và đáng nhớ nhất của các em.
2: Yeah! Chú Quỷ ơi, sao hôm nay chú đi một mình vậy ạ?
0: Ây chết. Các em nhắc Quỷ mới nhớ. Quỷ mãi ngắm cảnh đẹp bản làng, mãi vui theo tiếng trống hội, múa lân nên lạc mất chị Hằng rồi.
1: Ôi, chú Quỷ ơi, là chú Quỷ.
0: Thế các em cũng muốn gặp chị Hằng không nào?
1: Dạ, có ạ.
0: Có to nữa lên nào.
1: Dạ, có ạ.
0: Vậy chúng ta sẽ đồng thanh gọi thật to chị Hằng nhé.

0: chị Hằng. Xin chào toàn thể quý vị và tất cả các bạn nhỏ thân yêu.
1: Chúng em chào chị Hằng à.
2: Ôi, thật là vui quá. Cuối cùng chú Quậy cũng gặp được chị Hằng ở đây rồi.
0: Còn chị Hằng gặp được các em nhỏ Mường Lát, chị Hằng thấy rất là vui. Hôm nay chị Hằng bay từ cung trăng xuống đây, thấy cảnh quê hương mình vừa hùng vĩ vừa thơ mộng, còn các em nhỏ thì vô cùng đáng yêu.
1: Yeah!
0: Quậy à, Quậy biết không, trăng rằm sáng giữa bản xa, tiếng cười em nhỏ ngân nga núi đồi. Vùng cao tuy cách xa xôi mà lòng ấm áp dạng người yêu thương. Trung thu trăng sáng như gương, đèn lồng rực rỡ khắp đường bản vui. Múa lân chống bội rộn ràng, núi rừng bừng sáng ngập tràn niềm vui.
2: Ôi hay quá hay quá.
0: Trung thu nơi vùng cao biên giới Mường Lát tuy giản dị nhưng ấm áp vô cùng. Chị Hằng xin gửi tới tất cả các em nhỏ có mặt tại đây và các em nhỏ đang theo dõi trên sóng truyền hình những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc các em luôn mạnh khỏe này, chăm ngoan này, học giỏi này, và sẽ giữ mãi nụ cười hồn nhiên như ánh trăng đêm nay.
1: Chúng em cảm ơn chị Hằng à.
2: Chị Hằng ơi, không chỉ có chị và chú Quậy chúc đâu, mà ông Trăng cũng mang theo những giai điệu vui tươi để gửi tặng các em nhỏ nữa đấy.
0: Ngày hôm nay chị Hằng và chú Quậy xuống đây, tất nhiên là sẽ có một món quà nho nhỏ dành cho các bạn, có đúng không chú Quậy?
2: Làm sao mà thiếu quà cho các bạn nhỏ được, đúng không ạ?
0: Thế các bạn nhỏ đã sẵn sàng để nhận quà từ chú Quậy và chị Hằng chưa nào?
1: Sẵn sàng.
2: Nhưng mà trước khi nhận quà thì các em phải giải được một câu đố của chú Quậy. Các bạn có chịu không nào?
1: Có ạ.

0: Các bạn nghe nhá. Cây gì quậy vẫn ngồi chơi, nghêu ngao khúc hát gọi trời gọi mây. Là cây gì nào?
1: Cây đa.
0: Ôi, các em giỏi quá. Đúng rồi.
2: Thế bây giờ các em trả lời tiếp câu hỏi của chị Hằng nhé. Vào đêm Trung Thu, chị Hằng và chú Quậy thường cùng các em nhỏ làm gì dưới trăng nào?
0: À, câu này khó nha. Căng nha. Đúng rồi.
1: Yeah.
0: Nhưng mà chưa.
1: Sao lại chưa?
0: Phá cỗ là phần sau kia. Câu trả lời đúng là rước đèn. Vậy bây giờ chị Hằng và chú Quậy sẽ tặng quà cho các bạn nhỏ để đi rước đèn cùng chị Hằng và chú Quậy nhá.

bây giờ chú Quậy và chị Hằng phải đi đến chỗ các bạn nhỏ khác đang đợi. Hẹn chút nữa chị Hằng và chú Quậy quay trở lại vui phá cỗ cùng các em nhỏ nhá.

0: Vâng, và vừa rồi các bạn nhỏ của chúng ta đã nhận những phần quà rất là hấp dẫn rồi từ chị Hằng và chú Cuội. Và chúng ta sẽ còn gặp lại chị Hằng và chú Cuội trong phần sau của chương trình kèm nhé.
1: Kính thưa các vị đại biểu cùng toàn thể các em thiếu niên nhi đồng thân mến, trong những năm qua, được sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã có nhiều chương trình, mô hình, cách làm nhân văn hiệu quả giúp người dân vùng biên nâng cao dân trí, cải thiện dân sinh, vun đắp tương lai cho các em thơ nơi biên cương. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với phóng sự ngắn Trang biên cương chắp cánh ước mơ để hiểu rõ hơn về điều đó. Trân trọng kính mời toàn thể quý vị.

0: Hôm nay là Trung Thu, cháu muốn có lại sách vở cặp mới. Hôm nay năm nay cháu lên lớp 6, cháu muốn học lớp cao, cháu muốn học đại học, cháu muốn là cô giáo.
1: Cháu lớn lên, cháu làm bộ đội biên phòng và cháu tặng quà cho bé nhỏ nhưng cháu.
2: Ước mơ của những đứa trẻ vùng cao đôi khi chỉ giản dị như thế, nhưng để giữ cho ước mơ ấy không bị đứt đoạn giữa muôn vàn gian khó, luôn có bước chân thầm lặng của những người lính mang quân hàm xanh. Cùng với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, gìn giữ vẹn toàn từng tấc đất biên cương, người lính biên phòng luôn ba bám, bốn cùng, đồng cam cộng khổ, gắn bó máu thịt với nhân dân các dân tộc nơi biên giới. Thực sự coi đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt. Để ươm những mầm xanh, đào tạo nguồn nhân lực cho biên giới trong tương lai, những người lính biên phòng thường xuyên quan tâm, chăm lo mọi mặt cho thế hệ trẻ. Bình yên nơi phên dậu tổ quốc bắt đầu từ chính cuộc sống ấm no của đồng bào và từ niềm vui được

0: đến trường của các em thơ. Để con trẻ có điều kiện học tập tốt hơn, người lính bắt đầu từ những việc thiết thực nhất. Ở nơi dẻo cao này, khi mặt trời khuất núi, bóng tối từng là rào cản. Chính sự xuất hiện của những cột đèn năng lượng mặt trời trong mô hình bản sáng vùng biên đã làm thay đổi nếp sống ấy. Lối đi sáng rõ, việc học thuận tiện hơn, mang lại sức sống mới, đồng thời tiếp tục nhân lên niềm tin cho đồng bào.
1: Thời chưa có năng lượng mặt trời thì ít khi ra đường lắm. Còn tối rồi thì chỉ ở nhà thôi.
2: Từ khi có cái bóng đèn sáng theo các cái dọc đường là bà con cũng rất cảm ơn các cái bộ đội biên phòng.
0: Nhiều năm qua, bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã triển khai hiệu quả các chương trình nâng bước em tới trường, con nuôi đồn biên phòng và dự án cán bộ chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường. Sự đồng hành ấy không chỉ về vật chất mà còn là tình cảm gắn bó, săn sóc tận tình. Riêng năm học 2025-2026, 328 em nhỏ đã được hỗ trợ đều đặn, duy trì tốt kết quả học tập. Đằng sau mỗi con số là một phận đời được nâng đỡ đúng lúc, để những ngày phía trước có thêm một cơ hội đổi khác. Tại đồn biên phòng Trung Lý, hình ảnh cậu bé Giàng A Phành ngồi học bài bên các chiến sĩ đã trở nên quen thuộc. Sinh năm 2012 tại bản Suối Học, Phành sớm chịu cảnh mồ côi cha. Vết thương nặng ở chân từng khiến em đứng trước nguy cơ hoại tử nếu không được cứu chữa kịp thời. Cán bộ đồn đã đưa em đi điều trị dứt điểm rồi đón về chăm sóc, nhận làm con nuôi của đơn vị. Từ một cậu bé rụt rè, Phành nay đã khỏe mạnh, chững chạc và tự tin đến lớp.
3: Chúng tôi, những người lính mang quân hàm xanh sẽ luôn cố gắng hết sức mình để đồng hành cùng các cháu, giúp các cháu có một tương lai tươi sáng hơn.
0: Nghĩa tình ấy tiếp tục lan tỏa sâu rộng bằng sự chung tay của toàn xã hội. Điểm nhấn là chương trình Biên Cương Đêm Hội Trăng Rằm năm 2026 do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức tại xã Mường Lát. Được triển khai trên toàn tuyến biên giới từ năm 2023, chương trình mang trọn vẹn yêu thương và nguồn lực để con trẻ có một mùa trăng đủ đầy trọn vẹn. Qua đó, thể hiện tình cảm trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng với đồng bào các dân tộc nơi biên giới, hải đảo, đặc biệt đối với các em học sinh, thế hệ tương lai của đất nước.
4: Cùng với việc tổ chức chương trình tại Mường Lát, thì Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cũng đã chỉ đạo cho các đơn vị trực thuộc phối hợp với địa phương đồng loạt tổ chức chương trình cấp tỉnh, cấp xã ở 100% xã, phường, đặc khu biên giới, bờ biển, hải đảo trên toàn quốc. Có thể nói chương trình Biên Cương Đêm Hội Trăng Rằm không chỉ trao gửi những món quà mà còn trao gửi niềm tin, không chỉ chăm lo cho trẻ em hôm nay mà còn vun đắp tương lai biên giới ngày mai. Và với những giá trị nhân văn sâu sắc đó, chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chung tay ủng hộ, phối hợp và giúp đỡ của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với trẻ em nơi biên giới, đồng thời góp phần củng cố tình đoàn kết quân dân và xây dựng khu vực biên giới ngày càng vững mạnh.
5: Qua chương trình này, chúng tôi mong muốn gửi gắm một thông điệp về sự quan tâm, trách nhiệm và tình cảm của Đảng, Nhà nước, quân đội, cấp ủy chính quyền các cấp và toàn xã hội đối với nhân dân khu vực biên giới, nhất là các cháu thiếu nhi. Chúng tôi cũng mong muốn mang đến cho các cháu một Tết Trung Thu thực sự vui tươi, ấm áp, tiếp thêm niềm tin, động lực để các cháu học tập, rèn luyện, nuôi dưỡng ước mơ và qua đó bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, ý thức trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Và quan trọng hơn, chương trình góp phần lan tỏa tinh thần chung tay chăm lo cho nhân dân khu vực biên giới, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, gắn chặt phát triển kinh tế xã hội với quốc phòng an ninh, xây dựng khu vực biên giới Thanh Hóa ổn định, hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.
0: Cũng trong mùa thu này, các em còn được trải nghiệm một tiết học đặc biệt về biên cương ngay tại cột mốc 281. Giữa gió núi mây ngàn, Nghe các chú bộ đội kể chuyện tuần tra, bài học về chủ quyền non sông trở nên thật gần gũi. Tình yêu Tổ quốc cứ thế được nhen lên tự nhiên từ chính mảnh đất nơi các em sinh ra và lớn lên. Hành trình ấy tiếp tục với những nén hương được dâng lên tại nghĩa trang liệt sĩ Mường Lát. Thế hệ hôm nay cúi đầu tưởng nhớ những người đã ngã xuống, để hiểu rằng sự bình yên mà chúng ta đang có được đánh đổi bằng máu xương của bao lớp người đi trước. Từ những câu chuyện nơi biên cương đến khoảnh khắc lặng mình trước các phần mộ liệt sĩ, bài học về trách nhiệm gìn giữ non sông càng trở nên gần gũi hơn với các em. Trở về đồn biên phòng Tam Trung, phút giây xung vầy ấm áp tiếp tục bồi đắp tình quân dân nơi biên thủy. Những người lính nơi đây vừa giữ bình yên, vừa gần gũi như những người cha, người thầy, dìu dắt các em trưởng thành. Một dải biên cương vững vàng, những cột mốc thiêng liêng thêm trường tồn. Khi bản làng ấm no, lòng dân yên định, từng bước chân tuần tra hôm nay không chỉ bảo vệ tấc đất quê hương mà còn chở che cho thế hệ tương lai cất cánh bay xa trên đôi cánh của ước

0: Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi là những hình ảnh về các hoạt động ý nghĩa trong việc mang một mùa trăng đầy ấm áp, yêu thương về với trẻ em nơi biên cương.
1: Và tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời bác Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng lên phát biểu động viên các cháu thiếu niên nhi đồng. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời bác.

Kính thưa đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa đồng chí Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Kính thưa đồng chí Thượng tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa. Kính thưa đồng chí Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Kính thưa các đồng chí là lãnh đạo các cơ quan trung ương, quân đội và cấp ủy chính quyền địa phương, thưa toàn thể bà con nhân dân và các cháu thiếu niên nhi đồng yêu quý. Hôm nay trong một cái không khí vui tươi phấn khởi của những ngày đầu năm học và Tết Trung thu, đặc biệt giữa núi Dùng, Mường Lát hùng vĩ, miền Tây của xứ Thanh anh hùng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình Biên cương đêm hội trăng rằm năm 2026. Thay mặt ban tổ chức chương trình, tôi xin trân trọng cảm ơn và kính chúc đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí đại biểu khách quý, bà con nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa và các cháu thiếu niên nhi đồng yêu quý có một Trung thu thật nhiều ý nghĩa, thật nhiều niềm vui và đầy ắp kỷ niệm đáng nhớ. Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý, thưa toàn thể bà con nhân dân và các cháu thiếu niên nhi đồng yêu quý. Quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, Nhà nước, sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp thường xuyên của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, những năm qua lực lượng Bộ đội Biên phòng đã luôn nêu cao phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ và thực hiện tốt phương châm đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt. Cùng với nhiệm vụ quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, chúng tôi luôn xác định việc tham mưu và tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế xã hội, giúp dân xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí, chăm lo cho thế hệ trẻ, chăm sóc cho các cháu thiếu niên nhi đồng ở khu vực biên giới là nền tảng vững chắc để xây dựng thế trận lòng dân nơi biên giới. Tiếp nối hành trình ý nghĩa từ các chương trình đã được tổ chức từ Nghệ An năm 2023, Bình Phước năm 2024, Cao Bằng năm 2025. Chương trình Biên cương đêm hội trăng rằm năm nay được tổ chức ở mảnh đất Mường Lát kiên cường, giàu truyền thống cách mạng. Đây là thông điệp nhân văn khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước.

quân đội và toàn xã hội. Dù ở nơi xa xôi cách trở đến đâu, đồng bào và trẻ em biên cương vẫn luôn nhận được cái sự quan tâm, đồng hành, chở che, nâng bước và không bao giờ bị bỏ lại phía sau. Là tình cảm, là trách nhiệm, là sự tri ân của cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân nói chung và bộ đội biên phòng nói riêng với đồng bào các dân tộc nơi biên giới hải đảo, đặc biệt là các em học sinh, thế hệ tương lai của đất nước. Đồng thời với đêm hội tại đây hôm nay, Bộ Tư lệnh Bộ Đội Biên phòng đã chỉ đạo các đơn vị trong toàn lực lượng tham mưu phối hợp với cấp ủy chính quyền, các địa phương, các nhà trường ở biên giới hải đảo tổ chức trung thu cho các cháu với tinh thần dành nhiều tình cảm thân thương nhất, mọi nguồn lực tốt nhất để các cháu được tham gia nhiều hoạt động vui chơi cùng bạn bè, phá cỗ, trông trăng, chơi trò chơi dân gian, nghe kể chuyện chị Hằng, chú Quầy, giúp các cháu có thêm niềm vui, động lực phấn đấu để vươn lên trưởng thành. Các cháu thiếu niên nhi đồng yêu quý, các bác rất xúc động khi thấy các cháu hào hứng tham gia tiết học biên cương ngày hôm qua để hiểu thêm về chủ quyền bờ cõi và tham gia nhiều hoạt động như cùng nhau thi bày cỗ trung thu đậm đà bản sắc, tham quan di tích lịch sử truyền thống, vân vân. Đặc biệt, đứng giữa không gian rộn ràng của đêm hội trung thu hôm nay, được cùng các cháu hòa mình vào những điệu múa, lời ca, nhìn các cháu với những nét mặt vui tươi, rạng ngời trong những bộ quần áo đẹp, tay cầm đèn lung linh, làm cho các bác như được trở về với tuổi thơ, với những cảm xúc thật ấm áp, thân thương và vô cùng hạnh phúc. Bác biết rằng, nhiều cháu học sinh ở biên giới hải đảo nói chung và tại Mường Lát nói riêng đã phải đang vượt qua mọi muôn vàn khó khăn vất vả để theo đuổi con chữ. Nhất là trong những ngày vừa qua, dù tình hình mưa lũ kéo dài, giao thông đi lại khó khăn, nhưng các cháu đã cố gắng để đến tham dự chương trình đông đủ như buổi tối ngày hôm nay. Vượt lên hoàn cảnh, các cháu đã nỗ lực vươn lên, vâng lời thầy cô, cha mẹ, chăm ngoan học giỏi. Đây không chỉ là niềm vui của các cháu, mà là còn niềm tự hào của bố mẹ, gia đình, thầy cô và nhà trường. Các bác tin tưởng và mong muốn rằng các cháu luôn mạnh khỏe, vui tươi, chăm ngoan, học giỏi, rèn luyện tiến bộ để sau này trở thành những cán bộ, những công dân ưu tú, góp phần xây dựng quê hương, bản làng ngày càng giàu đẹp. Nhân dịp này, thay mặt cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, các đồng chí đại biểu lãnh đạo các cơ quan trung ương, các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Đặc biệt xin được trân trọng cảm ơn sự phối hợp giúp đỡ tạo một điều kiện thuận lợi nhất của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và cấp ủy chính quyền đồng bào các dân tộc tỉnh Thanh Hóa trong tổ chức cái chương trình đặc biệt ý nghĩa này. Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể đồng bào, đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc các cháu đón một mùa trung thu đầm ấm, yêu thương và một năm học mới đạt nhiều thành tích xuất sắc. Xin trân trọng cảm ơn.

0: Hương xin được trân trọng cảm ơn những tình cảm yêu thương và lời động viên ấm áp, truyền cảm hứng của bác Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn gửi đến các cháu thiếu niên nhi đồng trong đêm hội ngày hôm nay. Xin được trân trọng cảm ơn.
1: Kính thưa các vị đại biểu, các em thiếu niên nhi đồng thân mến, với tình yêu thương, sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, của các cấp, các ngành và cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng, một mùa trăng đoàn viên ấm áp lại về với các em nhỏ nơi biên cương tổ quốc thân yêu. Và ngay sau đây, xin được mời tất cả quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc chủ đề của chương trình Biên Cương Đêm Hội Trăng Rằm do Đại tá Nguyễn Tuấn Anh, một người lính biên phòng sáng tác dành tặng cho tuổi thơ biên giới. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

0: đại biểu và các em thiếu niên nhi đồng thân mến, trên giải đất thiêng liêng nơi phên sầu, các em học sinh vùng biên luôn nỗ lực vượt khó, vừa chăm chỉ học tập, vừa là những bông hoa nhỏ góp phần tô thắm biên cương. Để động viên tinh thần, tiếp thêm niềm tin và nghị lực cho các em, ngày hôm nay, ban tổ chức trao tặng những phần quà ý nghĩa thể hiện tình cảm, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các ngành, các cấp và toàn xã hội dành cho thiếu niên, nhi đồng trên quê hương biên giới.
1: Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể bà con nhân dân và các em thiếu niên nhi đồng thân mến, để động viên và biểu dương khích lệ tinh thần vươn lên, đạt thành tích học tập cao của các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, lan tỏa phong trào thi đua học tập, chương trình có rất nhiều phần quà dành tặng cho các em. Trong đó, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Quân khu 4, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa tặng 60 suất quà cho cấp ủy chính quyền địa phương, các đơn vị lực lượng vũ trang, các nhà trường trên địa bàn xã Mường Lát, xã Tam Trung và đại đội 214. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn, Lào tặng 524 suất học bổng cho các em đạt kết quả cao trong học tập năm học 2025-2026. Các em trong chương trình Nâng bước em tới trường, Con nuôi đồn biên phòng và dự án Cán bộ chiến sĩ quân đội Nâng bước em tới trường tặng hơn 2.500 túi quà, 8 mâm cỗ trung thu và gần 300 thùng sữa TH Chu Miu cho tất cả các em thiếu niên.

0: đồng trên địa bàn xã Mường Lát và các em nhỏ có mặt trong chương trình truyền hình trực tiếp với tổng trị giá phần quà và học bổng gần 2 tỷ đồng.
1: Vâng, kính thưa quý vị, và đó đều là những phần quà ý nghĩa. Tuy nhiên, để dành thời gian cho các em vui chơi, tại buổi tối ngày hôm nay, ban tổ chức sẽ trao tặng quà của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho 60 em đại diện cho các em học sinh có thành tích cao trong năm học 2025-2026. Các em trong chương trình Nâng bước em tới trường, con nuôi đồn biên phòng và dự án Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường. Các em còn lại sẽ được các chú bộ đội biên phòng và các thầy cô giáo chuyển cho các em ngay sau chương trình này.
0: Và đầu tiên xin được mời 20 em học sinh trong chương trình Nâng bước em tới trường, con nuôi đồn biên phòng lên sân khấu nhận quà và học bổng. Xin được mời các em.
1: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ lên tặng quà học bổng cho các em. Xin được trân trọng kính mời.

Vâng, và xin được trân trọng cảm ơn bác Lê Tiến Châu, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Xin được trân trọng cảm ơn và xin mời các em về vị trí của mình. Mời các em. Vâng, và tiếp theo xin được mời hai em học sinh trong dự án cán bộ chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường lên sân khấu nhận quà tặng và học bổng. Xin mời các em.

Ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời Bác Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng lên tặng quà học bổng cho các em. Xin trân trọng kính mời bác.

0: trân trọng cảm ơn bác Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Xin được trân trọng cảm ơn và xin mời các em trở về vị trí của mình nào.
1: Và tiếp theo xin được mời 20 em học sinh đạt thành tích cao trong học tập của xã Mường Lát lên sân khấu nhận quà. Xin được mời các em.

Và xin được trân trọng kính mời bác Lê Đức Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, và bác Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, sẽ cùng lên trao tặng quà cho các em. Xin được trân trọng kính mời.

Xin trân trọng cảm ơn hai bác và xin được chúc mừng các em. Và xin được mời các em chúng ta trở về vị trí.

vị đại biểu và các em thiếu niên nhi đồng thân mến, để đáp lại tình cảm của các bác, các cô chú lãnh đạo dành cho các em thiếu niên nhi đồng khu vực biên giới cả nước nói chung và tỉnh Thanh Hóa nói riêng, ngay sau đây xin mời em Giang Ngọc Nhi, đại diện các em thiếu niên nhi đồng xã Mường Lát lên phát biểu cảm ơn. Xin mời Giang Ngọc Nhi.

0: Nho Rông, kính thưa các bác, các chú ở Trung ương, quân đội và tỉnh Thanh Hóa, kính thưa các thầy giáo, cô giáo và các phụ huynh, thưa toàn thể các bạn, cháu tên là Giang Hồng Nhi, học sinh lớp 7B, trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Mường Lát. Cháu rất vinh dự và vui mừng được thay mặt cho các bạn thiếu niên nhi đồng xã Mường Lát nói lên cảm nghĩ của mình trong ngày vui hôm nay. Kính thưa các bác, các chú, chúng cháu rất tự hào được sinh ra và lớn lên trên vùng đất lịch sử hào hùng, nơi gắn liền với truyền thống yêu nước, sự anh dũng hy sinh của bao thế hệ cha ông, với dòng sông Mã hùng vĩ đã đi vào lịch sử giữ nước của dân tộc, với Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc, quân xanh màu là giữ vai hùng. Kính thưa các bác, các chú, với niềm mong đợi và hân hoan chờ đón, năm nay chúng cháu được đón một mùa Tết Trung Thu to nhất, vui nhất dành cho chúng cháu, những trẻ em nơi biên giới xa xôi. Chúng cháu vô cùng biết ơn các bác lãnh đạo ở Trung ương, các bác, các chú ở Bộ Quốc phòng, ở Bộ Tư lệnh Biên phòng ngoài Hà Nội, và các bác, các chú lãnh đạo tỉnh, các bác, các chú bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã không ngại đường xá xa xôi đến đây để tổ chức Tết Trung Thu biên cương đêm hội trăng rằm để vui tươi và ấm áp cho các cháu. Chúng cháu xin được chia sẻ niềm vui này đến với các bạn thiếu niên nhi đồng ở những nơi đang bị mưa lũ, ngập lụt, không thể vui chơi, đón Tết Trung Thu trọn vẹn. Trong bầu không khí vui tươi, rộn rã tiếng cười hôm nay, chúng cháu thấy vô cùng hạnh phúc, xúc động khi chương trình được tổ chức tại Mường Lát, được đón nhận những món quà đầy ý nghĩa của các bác, các chú trao tặng. Những món quà đầy ý nghĩa của các bác, các chú trao tặng. Những món quà này là niềm vui, là động lực để chúng cháu cố gắng vươn lên trong học tập, rèn luyện để mai sau cống hiến cho quê hương đất nước. Sự quan tâm và tình cảm của các bác, các chú, các thầy cô giáo, các phụ huynh đã dành cho chúng cháu không thể diễn tả hết thành lời. Cháu xin thay mặt cho các bạn thiếu niên nhi đồng xã Mường Lát kính gửi tới các bác lãnh đạo, các đại biểu, các bác, các chú bộ đội biên phòng và các thầy cô giáo cùng các phụ huynh lời cảm ơn trân trọng nhất. Chúng cháu xin hứa sẽ cố gắng học tập thật giỏi, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ, là con ngoan trò giỏi, thế hệ mầm non tương lai nơi biên giới. Cuối cùng, cháu xin kính chúc các bác, các chú và các thầy cô giáo mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc chương trình biên cương đêm hội trăng rằm đêm nay thật vui tươi và ấm áp. Cháu xin trân trọng cảm ơn. Ua chào.
1: Vâng, rất là cảm ơn Giang Ngọc Nhi với những lời cảm ơn chân thành và ý nghĩa. Và chúc các em thiếu niên nhi đồng luôn mạnh khỏe, vui tươi, luôn chăm ngoan học giỏi, đạt nhiều thành tích tốt trong năm học mới và luôn vững bước trên hành trình chinh phục tri thức. Và ngay sau đây, xin được kính mời quý vị và các em thưởng thức liên khúc Gọi Trăng Là Gì, Chiếc Đèn Ông Sao.

Xin được trân trọng cảm ơn những tràng vỗ tay của tất cả quý vị và các em nhỏ. Và xin được cảm ơn liên khúc Gọi Trăng Là Gì, Chiếc Đèn Ông Sao. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì các em nhỏ có muốn xem phần ảo thuật đặc biệt không nào? Vậy thì chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để cùng chào đón phần ảo thuật đặc sắc do Thượng tá ảo thuật gia Lê Bình đến từ đoàn Văn Công Bộ đội Biên phòng biểu diễn. Một tràng vỗ tay để cùng chào mừng.

Thưa quý vị và các em nhỏ thân mến, vừa rồi thì chúng ta vừa được đón xem một phần ảo thuật

0: Vâng, kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể các em thiếu niên nhi đồng thân yêu, cứ mỗi mùa trung thu đến, tất cả chúng ta lại bồi hồi nhớ về vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã luôn dành tình cảm, sự yêu thương và quan tâm đặc biệt cho các cháu thiếu niên nhi đồng, những mầm non tương lai của đất nước. Trong gia đình, trung thu còn được gọi là Tết đoàn viên, là dịp để thể hiện tình cảm, sự quan tâm của cha mẹ dành cho con cái, là dịp để nhắc nhớ mỗi người về công ơn dưỡng dục, sinh thành của cha mẹ tổ tiên.
1: Kính thưa quý vị, trong không gian lung linh rực rỡ, chương trình Biên Cương Đêm Hội Trăng Rằm năm 2026, xin mời quý vị đại biểu, bà con nhân dân và toàn thể các bạn nhỏ hòa mình vào những giai điệu quen thuộc với liên khúc Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng, rước đèn tháng 8.

vị đại biểu và toàn thể các em thiếu niên nhi đồng thân mến, giờ đây khoảnh khắc được mong chờ nhất, giây phút phá cỗ trong trăng chính thức bắt đầu.

0: Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và tỉnh Thanh Hóa sẽ cùng lên trước sân khấu để phá cỗ Trung thu cùng các cháu thiếu nhi ạ. Và nhân vật không thể thiếu đó là chú Quậy và chị Hằng. Chú Quậy và chị Hằng đang ở đâu rồi ạ?
1: Chú Quậy và chị Hằng đây.
2: Và những cánh tay của tất cả các em nhỏ ở đâu rồi?
1: Các em nhỏ Mường Lát ơi!
3: Các em nhỏ vùng cao ơi!
1: Hôm nay các em có vui không nào? Vỗ tay to lên nào!
0: Vâng, và sau đây xin được kính mời ở mâm số 1 ạ. Xin được kính mời bác Lê Tiến Châu, Phó Thủ tướng Chính phủ và bác Vũ Trung Kiên, Bộ đội Biên phòng lên phá cỗ cùng các cháu.
2: Và ở mâm số 2 xin được mời bác Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và bác Lê Đức Thái, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa lên phá cỗ cùng các cháu.
0: Ở mâm cỗ số 3 xin mời bác Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và bác Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng lên phá cỗ cùng các cháu ạ.
2: Và mâm số 4 xin được mời bác Lê Văn Hướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam và bác Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa lên phá cỗ cùng các cháu.
0: Ở mâm cỗ số 5 xin được mời bác Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu 4 và bác Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam lên phá cỗ cùng các cháu.
2: Và mâm số 6 xin được mời bác Vũ Quốc Ân, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng và bác Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa lên phá cỗ cùng các cháu.
0: Ở mâm cỗ số 7 xin mời bác Nguyễn Văn Chính, Phó Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng và chị Hồ Hồng Nguyên, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lên phá cỗ cùng các cháu.
2: Mâm số 8 xin được mời bác Nguyễn Xuân Toàn, Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng và chị Lê Ngọc Ánh, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa lên phá cỗ cùng các cháu.
1: Các bạn nhỏ ta giơ tay lên nào, vỗ tay nào.
0: Trung tâm để trao tặng quà Trung thu cho các em thiếu nhi ạ. Xin mời các em đứng dậy và chúng ta cùng nhận quà Trung thu của các bác, các cô, các chú nào.
1: Nào, các bạn nhỏ đứng dậy và giơ.

0: đại biểu, thưa bà con nhân dân cùng toàn thể các em thiếu niên nhi đồng thân mến, chương trình Biên Cương Đêm Hội Trăng Rằm năm 2026 được tổ chức tại xã Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa xin được khép lại tại đây trong không khí thật vui tươi, ấm áp và tràn đầy ý nghĩa. Đêm nay những ánh đèn lồng, đèn sao đã thắp sáng bản làng, những tiếng cười đã làm cho đêm trăng nơi biên cương thêm rộn ràng và ấm áp hơn. Xin chúc tất cả các em thiếu nhi luôn mạnh khỏe, chăm ngoan, học giỏi, có một mùa trung thu thật rực rỡ, hạnh phúc và tràn ngập yêu thương. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, các đơn vị đồng hành, bà con nhân dân và toàn thể quý vị khán giả đã tham dự và chung vui cùng chương trình đêm nay.
1: Các em nhỏ thân yêu ơi, dù đêm hội đã khép lại, nhưng mong rằng niềm vui, tiếng cười và những kỷ niệm đẹp của đêm hội trăng rằm hôm nay sẽ còn mãi trong lòng các em. Chúc các em luôn chăm ngoan, học giỏi, nghe lời ông bà, cha mẹ, thầy cô, luôn là những bông hoa đẹp của núi rừng, của quê hương biên giới thân yêu. Xin chào, tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả các em trong những mùa trung thu.

0: Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin chính phủ tuần qua. Bản tin tổng hợp các hoạt động và chỉ đạo điều hành nổi bật của chính phủ, lãnh đạo chính phủ trong tuần. Bản tin xin được mở đầu với những thông tin về các hoạt động nổi bật của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Chiều ngày 16 tháng 9, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9 năm 2026, xem xét cho ý kiến đối với 8 dự án luật, nghị quyết chuẩn bị trình kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16.
1: Thủ tướng đánh giá các nội dung tại phiên họp chính phủ chuyên đề đều rất quan trọng, nhiều nội dung mới, khó nhạy cảm, phạm vi tác động rộng. Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt, thể chế hóa đầy đủ, kịp thời chủ trương của Đảng, giải quyết đúng, trúng đến cùng các điểm nghẽn cấp bách cần triển khai ngay. Trong đó, Thủ tướng lưu ý đến vấn đề xử lý dứt điểm trong thời gian ngắn nhất tình trạng thiếu sách giáo khoa.
2: Bộ Giáo dục nhận trách nhiệm thì đúng rồi, đánh giá cao cái cầu thị đó. Nhưng vấn đề là công chí phải giải quyết ngay và có thời hạn cụ thể việc thiếu sách giáo khoa. Bây giờ dữ liệu công chí có rồi, công chí họp trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố biết ngay. Sở Giáo dục rồi các trường báo cáo ngay trực tiếp với Bộ rồi là thiếu bao nhiêu sách và sách trong lĩnh vực gì. Là lập tức phải cung ứng, phải có cách giải pháp. Cho nên đây là trách nhiệm rất lớn của Bộ. Phải xử lý triệt để trong thời gian ngắn nhất để dứt điểm cái việc mà thiếu sách giáo khoa. Thứ hai nữa là tôi đề nghị Bộ phải trao đổi làm việc với các địa phương. Bây giờ vấn đề cung ứng suất ăn học đường có rất nhiều bất cập, chưa đảm bảo cả chất lượng về an toàn vệ sinh thực phẩm. Đây là trách nhiệm của các địa phương, nhất là chính quyền cơ sở. Nên đề nghị các đồng chí Bí thư, Chủ tịch và Ban Thường vụ phải có trách nhiệm trong cái việc là chăm sóc học sinh như này để đảm bảo được đúng cái tinh thần nghị quyết của Bộ Chính trị về đổi mới, đột phá trong giáo dục đào tạo.
1: Đồng thời, Thủ tướng đề nghị khẩn trương hoàn thiện toàn bộ hồ sơ của các dự án luật, nghị quyết để lấy ý kiến thành viên chính phủ, báo cáo Phó Thủ tướng phụ trách trước ngày 21 tháng 9 năm 2026.
0: Sáng ngày 15 tháng 9 tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 của Học viện Quốc phòng.
1: Thủ tướng nhấn mạnh bảo vệ Tổ quốc ngày nay không chỉ là bảo vệ lãnh thổ, biên giới, biển đảo, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, mà còn phải bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, dữ liệu, chủ quyền số và năng lực tự chủ chiến lược của đất nước.
3: Đây là yêu cầu cấp bách đối với công tác quân sự quốc phòng nói chung và nhiệm vụ đào tạo cán bộ chiến dịch, chiến lược và nghiên cứu khoa học quân sự quốc phòng của Học viện Quốc phòng nói riêng. Học viện cần nắm chắc, toàn diện, quán triệt đúng, sâu sắc, quan điểm, đường lối của Đảng để hoàn thiện tư duy chiến lược lãnh đạo, chỉ huy, nâng cao bản lĩnh, phát triển năng lực xử lý những vấn đề mới, khó, phức tạp và chưa từng có tiền lệ.
1: Thủ tướng tin tưởng, với truyền thống vẻ vang, với bản lĩnh trí tuệ, tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển, Học viện Quốc phòng sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, đóng góp ngày càng nhiều hơn cho sự nghiệp xây dựng quân đội và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn phát triển mới của dân tộc.
0: Sáng ngày 16 tháng 9, tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao đổi và truyền đạt chuyên đề cho các học viên đang tham gia chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.
1: Thủ tướng cho biết những kết quả đạt được trong những tháng đầu năm 2026 là nền tảng quan trọng, nhưng cũng cho thấy chúng ta có rất nhiều việc phải làm và phải làm tốt hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn. Thời gian tới để tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ và bảo đảm tính dài hạn, bền vững của mục tiêu tăng trưởng hai con số, Chính phủ sẽ tập trung triển khai các giải pháp nâng cao đồng bộ 7 yếu tố năng lực như năng lực phân tích dự báo chiến lược, định hướng và phản ứng chính sách, năng lực xây dựng hoàn thiện thể chế chính sách, năng lực tổ chức thực thi, điều phối các cấp các ngành phối hợp với các cơ quan trong hệ thống chính trị, năng lực điều hành dựa trên dữ liệu và ứng dụng công nghệ, năng lực đánh giá, giám sát, kiểm soát thực thi.
0: Ngày 15 tháng 9 tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã hội kiến nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkornpra Vajira Klao Chao Juhua và Hoàng hậu nhân dịp thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 9 năm 2026.
1: Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, phối hợp triển khai hiệu quả chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan giai đoạn 2026-2031 vừa được hai bên ký kết tháng 5 năm 2026. Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Thái Lan yên tâm đầu tư, hoạt động hiệu quả, lâu dài tại Việt Nam, đồng thời đề nghị Thái Lan tiếp tục quan tâm, ủng hộ doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Thái Lan. Qua đó tăng cường kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác đầu tư hai chiều và làm sâu sắc hơn quan hệ kinh tế giữa hai nước.
0: Chiều ngày 17 tháng 9, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp bà Fiona Bassett, Tổng Giám đốc điều hành tổ chức FTSE Russell và đoàn đại diện các tổ chức đầu tư toàn cầu.
1: Thủ tướng đề nghị FTS Aerosel tiếp tục theo dõi, đưa ra nhận định, đánh giá khách quan, chính xác, toàn diện, phản ánh thực tế nền kinh tế và thị trường vốn Việt Nam. Đồng hành cùng Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước khuyến khích các giải pháp hữu ích thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển theo hướng ngày càng minh bạch, hiệu quả, tiệm cận với chuẩn mực quốc tế.
0: Sáng ngày 15 tháng 9, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình sản xuất, kinh doanh và định hướng tái cơ cấu, phát triển tập đoàn trở thành tập đoàn kinh tế mạnh, quy mô lớn.
4: Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị EVN xác định xây dựng tập đoàn trở thành tập đoàn kinh tế mạnh, quy mô lớn, có năng lực cạnh tranh cao là mục tiêu chiến lược xuyên suốt. Theo đó, đến năm 2030, EVN phấn đấu nằm trong nhóm 3 doanh nghiệp Việt Nam có mặt trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới, trong đó phải hướng tới thứ hạng cao, chứ không phải chỉ đặt mục tiêu có mặt trong bảng xếp hạng. Về phát triển nguồn và lưới điện, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, chủ động đề xuất các dự án cấp bách, nhất là tại khu vực miền Bắc.
0: Chiều ngày 15 tháng 9 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo các bộ, cơ quan, doanh nghiệp về chủ trương đầu tư xây dựng tổ hợp công nghiệp đường sắt.
1: Tại buổi làm việc, Bộ Tài chính kiến nghị lãnh đạo Chính phủ giao Bộ Xây dựng tổ chức nghiên cứu đề án chủ trương đầu tư xây dựng tổ hợp công nghiệp đường sắt, bố trí kinh phí quản lý, sử dụng và quyết toán theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. Trên cơ sở báo cáo đề xuất của Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng. Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đồng ý giao Bộ Xây dựng chủ trì tổ chức xây dựng, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đối với dự án đầu tư xây dựng tổ hợp công nghiệp đường sắt, đồng thời giao Bộ Tài chính hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ về vấn đề bố trí nguồn kinh phí đối với các nội dung liên quan đến chủ trương đầu tư xây dựng tổ hợp.
0: Sáng ngày 17 tháng 9 tại thành phố Nam Ninh, khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dự lễ khai mạc hội chợ Trung Quốc ASEAN CAEXPO và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại và Đầu tư Trung Quốc ASEAN lần thứ 23 diễn ra từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 9.
1: Phó Thủ tướng Thường trực chia sẻ với các đại biểu dự lễ khai mạc thông điệp vững tin để hợp tác, kết nối để phát triển, đổi mới để cùng thịnh vượng. Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh 4 đề xuất hợp tác. Một là đưa Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Trung Quốc 3.0 thực sự đi vào cuộc sống. Hai là thúc đẩy thương mại đầu tư ASEAN-Trung Quốc theo hướng cân bằng, bền vững. Ba là đẩy mạnh kết nối số và đổi mới sáng tạo. 4 là tăng cường kết nối hạ tầng ASEAN-Trung Quốc cả về đường bộ, đường sắt, đường biển và hàng không, đặc biệt là kết nối giao thông xuyên biên giới. Trong khuôn khổ dự hội chợ Trung Quốc-ASEAN và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại và Đầu tư Trung Quốc-ASEAN lần thứ 23, ngày 16 tháng 9, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã hội đàm với đồng chí Đinh Tiết Tường, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Quốc vụ Viện Trung Quốc. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã tiếp đồng chí Trần Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Trung Quốc và có buổi tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Trung Quốc.
0: Tại buổi làm việc với các bộ ngành cơ quan về công tác giám định ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vào chiều ngày 14 tháng 9, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị tập trung cao độ, huy động nguồn lực phấn đấu hoàn thành giám định ADN đối với 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ trong chiến dịch 500 ngày đêm.
4: Phó Thủ tướng yêu cầu cố gắng hoàn tất việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin tại các nghĩa trang trước ngày 30 tháng 11, đồng thời tiếp tục đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập. Cùng với đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an nghiên cứu dự án xây dựng kho bảo quản, lưu trữ mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ với quy mô khoảng 2 triệu mẫu. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ và các bộ ngành về tháo gỡ khó khăn trong tổ chức lấy mẫu, giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định ADN. Xây dựng nghị định về định mức kinh tế kỹ thuật, quy trình lấy mẫu hài cốt liệt sĩ và sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, phấn đấu ban hành chậm nhất ngày 30 tháng 9 theo thủ tục rút gọn.
0: Chiều ngày 15 tháng 9 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm việc với Bộ Nội vụ về 3 nội dung: đề án xây dựng mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố, đề án mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân tiêu biểu gắn với mục tiêu xây dựng cấp xã thực sự trở thành trung tâm vận hành của cơ sở và khung tổ chức các cơ quan đơn vị trong hệ thống hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương.
1: Theo Phó Thủ tướng, đây đều là những nội dung khó, phức tạp, cần được nghiên cứu kỹ, bảo đảm tính thực chất và khả năng triển khai. Đối với đề án mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân tiêu biểu, Phó Thủ tướng yêu cầu cần làm rõ khái niệm, định vị đúng mô hình, tập trung vào vị trí, chức năng và tiềm năng phát triển. Đối với đề án xây dựng mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố, Phó Thủ tướng nhấn mạnh mô hình phải hướng tới khơi dậy trách nhiệm và sức sáng tạo của người dân, củng cố tình làng nghĩa xóm, sự đoàn kết. Về khung tổ chức các cơ quan đơn vị trong hệ thống hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương, Phó Thủ tướng yêu cầu việc xác định khung tổ chức phải bảo đảm bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, thông suốt.
0: Bảo đảm kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu, các cơ quan tổ chức phải hoàn thành xây dựng mới hoặc rà soát cập nhật, ban hành khung kiến trúc số chậm nhất vào ngày 29 tháng 1 năm 2027. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh điều này tại hội nghị phổ biến quán triệt và triển khai quyết định số 1425 ngày 29 tháng 7 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành khung kiến trúc tổng thể quốc gia số phiên bản 1.0 vào sáng ngày 15 tháng 9.
1: Phó Thủ tướng quán triệt yêu cầu 3-0 đối với các bộ ngành địa phương, không khoán trắng cho đơn vị công nghệ thông tin, không làm theo hình thức, không để dồn việc đến sát thời gian. Phó Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan hoàn thiện, ban hành theo thẩm quyền phương pháp đánh giá, giám sát mức độ tuân thủ, bộ chỉ số đo lường kết quả. Đồng thời xây dựng ban hành theo thẩm quyền khung tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật chung, bảo đảm liên thông tích hợp và an ninh mạng trên phạm vi toàn quốc.
0: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký công điện số 64 ngày 13 tháng 9 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an toàn, chất lượng bữa ăn nội trú, bán trú trong các cơ sở giáo dục.
1: Theo công điện, các địa phương phải kiểm soát chặt nguồn gốc, chất lượng thực phẩm, nguyên liệu, điều kiện chế biến, bảo quản, vận chuyển, giao nhận và lưu mẫu thức ăn cùng các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định. Các tổ chức cá nhân vi phạm phải bị xử lý nghiêm. Đặc biệt, những đơn vị cung cấp không đáp ứng yêu cầu phải kiên quyết đình chỉ hoặc thay thế.
0: Kính thưa quý vị và các bạn, bản tin tổng hợp chính phủ tuần qua xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể truy cập báo điện tử chính phủ theo địa chỉ chinhphu.vn và media.chinhphu.vn để có thêm thông tin liên quan đến hoạt động chỉ đạo điều hành của chính phủ, lãnh đạo chính phủ. Mọi góp ý, yêu cầu xin gửi về hòm thư chinhphutuanqua@chinhphu.vn. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

Xin được kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sản phẩm và Tiêu dùng của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình Sản phẩm và Tiêu dùng hôm nay, chúng tôi sẽ cập nhật những diễn biến đáng chú ý của sản xuất công nghiệp và hoạt động xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh trong 8 tháng năm 2026. Cùng với đó là câu chuyện về những hướng đi mới cho nông sản Đắk Lắk, từ chế biến trái cây cấp đông nhằm đa dạng hóa sản phẩm, kéo dài thời gian sử dụng đến kết nối, sản xuất và tiêu thụ cá lồng hồ Serabook 3, đưa sản phẩm từ vùng nuôi đến thị trường. Bây giờ là nội dung chi tiết.

0: Sau 8 tháng năm 2026, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo giữ vai trò quan trọng và nhiều ngành gắn với sản phẩm hàng hóa có mức tăng khá. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp 8 tháng năm 2026 ước tăng 14,63% so với cùng kỳ năm trước. Riêng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 15,41%, tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ yếu của toàn ngành. Trong nhóm ngành chế biến, sản xuất chế biến thực phẩm tăng 20,19%, sản xuất đồ uống tăng 17,78%, chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa tăng 15,99%, sản xuất trang phục tăng 10,46%. Một số sản phẩm có sản lượng tăng khá như cà phê bột các loại đạt hơn 45.122 tấn, tăng 24,26%. Cá ngừ đóng hộp đạt hơn 5.442 tấn, tăng 27,82%. Hạt điều khô đạt hơn 64.482 tấn, tăng 8,05%. Riêng trong tháng 8, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 21,31% so với cùng kỳ, trong đó công nghiệp chế biến chế tạo tăng 20,51%.
1: Hoạt động xuất khẩu hàng hóa của tỉnh Đắk Lắk tiếp tục duy trì tăng trưởng trong 8 tháng đầu năm 2026, trong đó một số nhóm hàng nông sản ghi nhận mức tăng khá. Tính chung 8 tháng, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt khoảng 2,06 tỷ đô la Mỹ, tăng 1,78% so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 8, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 245 triệu đô la Mỹ, tăng 1,24% so với tháng trước. Trong các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực, cà phê tăng 6,79%, hàng rau quả tăng 53,90%, hải sản tăng 16,83%. Ở chiều ngược lại, kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu giảm 1,4%, hạt điều giảm 4,48% so với cùng kỳ.

0: Thưa quý vị và các bạn, trái cây, nông sản Đắk Lắk có lợi thế về sự đa dạng chủng loại, chất lượng, nguyên liệu, quy mô vùng trồng lớn và mùa vụ của nhiều loại cây có sự khác biệt so với các vùng sản xuất khác. Tuy nhiên, trên thị trường, trái cây tươi vẫn là dạng sản phẩm chủ yếu, trong khi thời gian bảo quản ngắn khiến việc tiêu thụ phụ thuộc nhiều vào mùa vụ. Khi sản lượng ngày càng lớn, việc đa dạng hóa sản phẩm và tăng tỷ lệ chế biến, nhất là cấp đông, đang trở thành một hướng đi bền vững để giữ chất lượng trái cây sau thu hoạch, giảm áp lực tiêu thụ trong mùa vụ và mở rộng thị trường cho nông sản, đáp ứng đa dạng hơn nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng.
1: Đắk Lắk hiện có khoảng 79.048 hecta cây ăn trái với nhiều loại trái cây đã được thị trường trong và ngoài nước biết đến. Trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã thu hoạch được 72.969 tấn sầu riêng, chanh leo 13.600 tấn, chuối 50.899 tấn và xoài 6.710 tấn. Phần lớn trái cây sau thu hoạch vẫn được đưa ra thị trường dưới dạng tươi. Với đặc thù thời gian bảo quản không dài, sản phẩm cần được thu mua, vận chuyển và tiêu thụ trong khoảng thời gian phù hợp. Khi sản lượng tập trung vào từng thời điểm thu hoạch, áp lực tiêu thụ cũng tăng lên. Đơn cử như mặt hàng sầu riêng, năm 2025, sản lượng sầu riêng của Đắk Lắk đạt khoảng 446.000 tấn. Đến năm 2026, diện tích sầu riêng của tỉnh khoảng 41.000 hecta. Trong 6 tháng đầu năm 2026, sản lượng thu hoạch ước đạt 72.969 tấn, tăng 13,27% so với cùng kỳ. Trong khi đó, nhu cầu của thị trường không chỉ tập trung vào mùa thu hoạch mà còn ở những sản phẩm có thể bảo quản lâu hơn, thuận tiện hơn trong sử dụng và phù hợp với nhiều cách chế biến.
2: Công ty chúng tôi chuyên về sản xuất về các loại trái cây cấp đông, nước ép trái cây cấp đông và trái cây tươi đóng gói để xuất khẩu. Ngành trái cây này thì chúng tôi đã có kinh nghiệm làm 6 năm rồi. Tôi có đi khảo sát khắp vùng Tây Nguyên nên tôi nhận thấy này, ở Đắk Lắk nói chung thì là có tiềm năng rất lớn về phát triển trái cây, và thứ nhất là về khí hậu, thổ nhưỡng và đa dạng về các loại trái cây về mùa vụ. Nên là để cho hiệu quả hơn về phát triển thì các doanh nghiệp xuất khẩu chúng tôi là đang xây dựng cái chuỗi giá trị sản xuất từ giữa hợp tác xã, nông dân và chính quyền địa phương và doanh nghiệp để chung tay vào để phát triển xây dựng những cái chỉ tiêu hay là những cái loại trái cây có đạt tiêu chuẩn hay các nước có nhu cầu xuất khẩu lớn thì chúng tôi sẽ tư vấn và cùng nhau xây dựng lên cái chuỗi đó.
1: Từ nguồn nguyên liệu, phương cách đưa trái cây ra thị trường cũng ngày càng đa dạng hơn. Bên cạnh sản phẩm tươi, một phần trái cây được sơ chế làm nước ép, xay nhuyễn hoặc cấp đông tùy từng loại nguyên liệu và nhu cầu của thị trường. Mỗi dạng sản phẩm phù hợp với những nhu cầu sử dụng, thói quen tiêu dùng và nhóm khách hàng khác nhau. Nếu trái cây tươi phù hợp với nhu cầu sử dụng trực tiếp thì nước ép, sản phẩm xay nhuyễn hay trái cây cấp đông có thể đáp ứng những nhu cầu khác về chế biến, bảo quản và sử dụng tại gia đình hoặc trong các cơ sở kinh doanh thực phẩm. Với những loại trái cây có sản lượng lớn và thời gian thu hoạch tập trung, việc phát triển nhiều dạng sản phẩm cũng giúp doanh nghiệp mở rộng kênh tiêu thụ nguyên liệu thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào thị trường trái cây tươi. Cùng với sự đa dạng về sản phẩm, các khâu sơ chế, chế biến cũng đang được quan tâm hơn. Riêng ngành hàng sầu riêng, toàn tỉnh hiện có 109 cơ sở kinh doanh sơ chế, bóc tách muối và cấp đông. Đây là một trong những hướng giúp kéo dài thời gian sử dụng sản phẩm, nhất là với những loại trái cây có mùa vụ tập trung và sản lượng lớn.
3: Đối với thị trường cấp đông thì một trong những cái xu hướng mà chúng tôi phải nói và khẳng định rằng là tới đây sẽ càng phát triển hơn nữa, chứ không phải là chỉ mặt hàng trái tươi. Bởi vì khi mà mặt hàng trái tươi nó siết về cái mẫu mã cũng như là cái sự phát triển của ngành hàng mình nó quá lớn, cái cung vượt cầu thì cái nhu cầu về trái tươi không kịp thì chắc chắn thì những cái mặt hàng mà cấp đông như cơ sở của chúng tôi đây thì rất là cần thiết.
1: Thực tế cho thấy cấp đông không thay thế sản phẩm tươi mà tạo thêm một cách đưa trái cây đến thị trường. Với người tiêu dùng, sản phẩm cấp đông có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng trái cây ở những thời điểm không trùng với mùa thu hoạch, đồng thời tạo thêm lựa chọn về cách bảo quản và chế biến. Với vùng nguyên liệu, đó cũng là thêm một kênh tiêu thụ bên cạnh bán tươi. Để sản phẩm cấp đông giữ được chất lượng, yêu cầu đặt ra bắt đầu từ chính nguyên liệu đầu vào.
2: Để đảm bảo được chất lượng đầu ra thì đầu tiên mình phải đánh giá được chất lượng đầu vào. Thứ nhất là các cái vùng nguyên liệu của mình ta đang trồng đã tuân theo quy trình của Việt Gáp, Lô Vào Gáp hay không, và mình phải đánh giá trước được cái rủi ro tiềm ẩn về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật hay là sản phẩm kém ngay từ ban đầu. Song song với đó là nhà máy đã xây dựng về giấy chứng nhận ISO 22000 2018 và xây dựng tiêu chuẩn BRC để tiêu chuẩn đi xuất khẩu thị trường Mỹ và châu Âu. Hiện tại chúng tôi đang vận hành theo tiêu chuẩn đó.
3: Đối với cơ sở tôi thì chủ yếu tập trung vào cái mặt hàng là mình làm cấp đông, nên là cái chất lượng cơm là một trong những cái mà chúng tôi cực kỳ quan tâm. Thì ngoài cái việc mà chúng tôi kết hợp cùng với lại công ty Nông Hóa Xanh để làm cái quy trình sầu riêng cho nó bền vững, nói về chất lượng cơm để chúng tôi đảm bảo cái đầu vào, thì gần như là tổ hợp tác của chúng tôi cùng với bà con kết hợp làm để là nâng cao cái chất lượng từ cái đầu vào, thì chúng tôi làm cái đầu ra thì được khách hàng rất là ưa chuộng.
1: Từ chất lượng nguyên liệu đến khâu cấp đông và bảo quản, mỗi công đoạn đều ảnh hưởng trực tiếp đến sản phẩm khi đến tay người tiêu dùng. Với Đắk Lắk, phát triển trái cây không chỉ là câu chuyện làm ra nhiều sản phẩm hơn, mà còn là làm sao để một phần sản lượng có thể được giữ lại, chế biến và đưa ra thị trường dưới nhiều dạng khác nhau, phù hợp với nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng. Trái cây tươi vẫn là một phần quan trọng của thị trường. Cấp đông có thể bổ sung thêm một hướng tiêu thụ, nhất là với những loại trái cây có sản lượng lớn và thời gian thu hoạch tập trung. Khi chất lượng nguyên liệu được kiểm soát, công nghệ chế biến phù hợp và điều kiện bảo quản được bảo đảm, sản phẩm cấp đông có thể giúp trái cây Đắk Lắk vượt qua giới hạn của mùa vụ, đáp ứng đa dạng hơn nhu cầu của thị trường và người tiêu dùng, đồng thời tạo thêm giá trị từ chính nguồn nguyên liệu tại địa phương.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ nguồn nước hồ Serebok 3, nghề nuôi cá lồng bè đã được người dân địa phương thử nghiệm và từng bước mở rộng. Cá được đưa vào tiêu thụ tại thị trường trong tỉnh, đồng thời liên kết với các đơn vị chế biến. Từ chất lượng sản phẩm đến cách tổ chức sản xuất và tiêu thụ, những yếu tố này đang cùng tham gia vào hành trình đưa cá lồng từ mặt hồ đến thị trường.
4: Tại các lồng nuôi, việc chăm sóc cá được thực hiện trong môi trường mặt nước tự nhiên với đặc điểm khác so với hình thức nuôi trong ao hồ. Đây cũng là một trong những yếu tố tạo nên đặc trưng của sản phẩm cá lồng tại khu vực này.
5: Mình nuôi, mình phòng bệnh từ lúc nhỏ cho tới lúc lớn. Con cá ở đây thì về cái chất lượng thì nó tốt hơn ở ao, tại vì nó không có nhiễm rong, nhiễm bùn ấy. Ở đây nó được trong gói gọn trong cái lồng lưới rồi, nó không có tiếp

0: xúc với rong với bùn nhiều, cho nên là cái thịt con cá nó sẽ trắng, sẽ thơm thịt hơn cá ở ao.
1: Chất lượng sản phẩm là yếu tố đầu tiên tạo nên giá trị, nhưng để hình thành một sản phẩm hàng hóa ổn định, quy trình sản xuất và khả năng chủ động các yếu tố đầu vào cũng có vai trò quan trọng. Với những cơ sở đã đầu tư quy mô lớn, việc kiểm soát từ con giống, thức ăn đến quá trình nuôi được tính toán theo một chuỗi thống nhất.
2: Thủy sản Trường Giang là sản xuất vừa con giống vừa sản xuất cám luôn. Thì mình nuôi thì mình được từ gốc đến ngọn, tức là từ cái khâu sản xuất cám cho đến khâu sản xuất giống cho đến khâu bán là mình bán trực tiếp cho người tiêu dùng. Cho nên là có rất nhiều chỉ là những cái thuận lợi cho mình, không phải phụ thuộc vào bên ngoài.
1: Việc không phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn cung bên ngoài giúp cơ sở nuôi chủ động hơn trong quá trình sản xuất. Cùng với đó, việc thử nghiệm các loại giống mới cũng hướng đến mục tiêu lựa chọn những đối tượng phù hợp, nâng hiệu quả và chất lượng sản phẩm khi mở rộng quy mô. Khi sản lượng tăng, câu chuyện tiêu thụ trở thành một mắt xích không thể tách rời của quá trình sản xuất. Với các hộ nuôi liên kết trong Hợp tác xã Nông nghiệp và Du lịch Phú Nông – Buôn Đôn, việc tìm kiếm đầu ra được đặt cùng với quá trình tổ chức lại sản xuất, từng bước hình thành các mối liên kết với đơn vị chế biến và hệ thống phân phối.
3: Sau khi nuôi thử nghiệm thành công thì thành viên bắt đầu đầu tư làm lồng bè, và mới đây thì chúng tôi cũng kết nạp thêm thành viên và mở rộng cái quy mô đầu tư làm lồng bè. Thì trước khi mà triển khai nuôi quy mô lớn thì chúng tôi có đi khảo sát nhà máy chế biến phi lê cá rô phi xuất khẩu đi Mỹ và các nước châu Âu là của công ty Hùng Bang ở Phú Yên cũ. Thì sau đó thì chúng tôi đã ký kết các cái hợp đồng biên bản ghi nhớ hợp tác và phối hợp với họ để chúng tôi là liên kết là sản xuất và cung cấp cái nguồn nguyên liệu cho nhà máy chế biến của công ty Hùng Bang. Ngoài ra thì chúng tôi còn có cung cấp cho các cái đầu mối tập trung về chợ đầu mối của Buôn Ma Thuột, sau đó phân phối đi các huyện và các cái tỉnh lân cận trong cái khu vực Tây Nguyên.
1: Việc kết nối với các đầu mối phân phối giúp sản phẩm tiếp tục lưu thông đến người tiêu dùng ở nhiều địa bàn, đồng thời tạo cơ sở để người nuôi yên tâm duy trì sản xuất. Tuy nhiên, trên thực tế, một sản phẩm muốn duy trì chỗ đứng trên thị trường không chỉ cần đầu ra mà còn phải giữ được chất lượng trong suốt quá trình sản xuất. Khi sản xuất gắn với yêu cầu về chất lượng và có những mối liên kết tiêu thụ cụ thể, cá lồng không chỉ được tạo ra để bán tại chỗ mà đang từng bước trở thành một sản phẩm hàng hóa có thị trường, tạo nền tảng cho người nuôi duy trì và phát triển sản xuất lâu dài.
4: Chương mục sản phẩm và tiêu dùng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây cũng xin được khép lại. Xin được cảm ơn công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Hòa và công ty cổ phần thực phẩm sạch Núi Xanh đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Xin được kính chào và hẹn gặp lại.

0: gặp gỡ lắng nghe ý kiến các hộ dân nhận khoán của công ty cà phê Thắng Lợi. Đắk Lắk khởi công xây dựng trụ sở công an xã Ea Dun. Khởi tố 9 cán bộ bảo vệ rừng và một chủ doanh nghiệp đưa nhận hối lộ.
1: Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Trong chương trình truyền hình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị, các đồng chí và các bạn những nội dung sau.
0: Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa có buổi trực tiếp đến tận nhà gặp gỡ, trao đổi một số hộ dân nhận ra khoán của công ty cổ phần cà phê Thắng Lợi. Cuộc gặp nhằm lắng nghe những tâm tư nguyện vọng chính đáng, qua đó cùng người dân tháo gỡ khó khăn, giải quyết triệt để các vướng mắc kéo dài trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp này. Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã gửi lời thăm hỏi chân thành, đồng thời dành nhiều thời gian lắng nghe người dân chia sẻ về những trăn trở liên quan đến quyền lợi đất đai, hợp đồng giao khoán và phương án phân chia lợi ích sau khi công ty cổ phần cà phê Thắng Lợi chuyển đổi mô hình hoạt động. Thời gian qua, quá trình cổ phần hóa tại công ty cổ phần cà phê Thắng Lợi phát sinh nhiều tồn tại vướng mắc, người dân chưa đồng thuận, dẫn đến tình trạng khiếu kiện kéo dài. Đáng chú ý, một số đối tượng lợi dụng tình hình đưa ra thông tin chưa được kiểm chứng, thiếu chính xác trên các trang mạng xã hội đã gây hoang mang dư luận. Đồng thời xuất hiện một số đối tượng dụ dỗ lôi kéo, kích động người dân tụ tập đông người.

0: gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định chính quyền luôn lắng nghe và đặt quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân lên hàng đầu. Tỉnh đang tích cực rà soát toàn bộ quy trình, chỉ đạo các đơn vị chức năng để đưa ra phương án giải quyết dứt điểm, hài hòa và tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh cũng mong muốn bà con hết sức bình tĩnh, không nghe hoặc lan truyền các thông tin thất thiệt, tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng, xúi giục tụ tập khiếu kiện đông người gây mất an ninh trật tự. Được trực tiếp ghi nhận sự lắng nghe, cầu thị từ lãnh đạo tỉnh ngay tại nhà mình, đại diện các hộ dân bày tỏ sự phấn khởi và tin tưởng, đồng thời mong muốn các vướng mắc sớm được xử lý dứt điểm để yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống. Sự chủ động vào cuộc, trực tiếp đi từng ngõ, gõ từng nhà của lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, cầu thị mà còn là bước đi quan trọng nhằm tháo gỡ nút thắt, tạo sự đồng thuận giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân trong thời gian tới.
1: Được sự quan tâm của Bộ Công an, tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng sự phối hợp hỗ trợ tích cực của các sở, ban ngành và chính quyền địa phương trong bố trí quỹ đất, giải phóng mặt bằng, bảo đảm các điều kiện cần thiết, dự án xây dựng trụ sở công an cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang được triển khai. Trước đó, ngày 21 tháng 8 năm 2026, Bộ trưởng Bộ Công an đã phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án trụ sở làm việc công an cấp xã thuộc Công an tỉnh Đắk Lắk với tổng mức đầu tư 2.410 tỷ đồng. Theo kế hoạch, trong năm 2026 sẽ khởi công 15 trụ sở và năm 2027 tiếp tục khởi công 21 trụ sở. Việc đầu tư xây dựng trụ sở công an xã Ea Nhuôn không chỉ góp phần bảo đảm điều kiện làm việc, sinh hoạt và thường trực chiến đấu cho cán bộ chiến sĩ, mà còn tạo cơ sở vật chất để lực lượng công an xã nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, giải quyết các vấn đề về an ninh trật tự ngay từ cơ sở và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Đây là công trình có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với lực lượng công an cơ sở, góp phần xây dựng lực lượng công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới. Theo mục tiêu đề ra, đến hết năm 2027, 100% công an xã, phường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk sẽ có trụ sở độc lập, từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và bảo đảm cuộc sống bình yên của nhân dân.

0: Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức lễ phát động tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường. Đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ.
1: Dự lễ phát động có đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở ngành địa phương, lực lượng cảnh sát giao thông, cán bộ, giáo viên. Lễ phát động được kết nối trực tuyến đến 102 xã phường trên địa bàn tỉnh. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, trong 8 tháng đầu năm 2026, tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh tuy đã được kéo giảm trên cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2025, nhưng tình hình trật tự an toàn giao thông một số thời điểm vẫn diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vẫn xảy ra. Trong 8 tháng, toàn tỉnh xảy ra 313 vụ tai nạn giao thông, làm 244 người chết và 155 người bị thương. Đặc biệt, tai nạn giao thông liên quan học sinh vẫn ở mức cao với 47 vụ, làm chết 23 người, bị thương 21 người, chiếm 16,4% số vụ, 10% về số người chết và 15,56% số người bị thương. Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường sẽ triển khai từ ngày 3 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ phối hợp với các trường học, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn, vận động phụ huynh không giao phương tiện cho con em khi chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển. Tại các khu vực trường học, nhất là vào các khung giờ cao điểm, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm liên quan đến học sinh, đồng thời chủ động nắm tình hình trên các tuyến, địa bàn, kịp thời phát hiện ngăn chặn các trường hợp tụ tập, cổ vũ đua xe, nẹt pô, lạng lách, đánh võng và những hành vi gây mất trật tự an toàn giao thông. Tại lễ phát động, Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã triển khai phần mềm chia sẻ thông tin học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông đến 78 cơ sở giáo dục khối trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp nhằm phối hợp quản lý học sinh sử dụng phương tiện đến trường. Cùng với đó, Công an tỉnh phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu luật trật tự an toàn giao thông đường bộ trong học đường, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông cho học sinh.
0: Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn, đồng thời quán triệt những nội dung mới liên quan đến công tác cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe theo quy định của Bộ Công an. Đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Hội nghị được kết nối từ điểm cầu Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an tỉnh đến Công an 102 xã phường. Thành phần tập huấn gồm lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ công an các đơn vị, địa phương, đại diện Ủy ban Nhân dân cấp xã, cán bộ, giáo viên các trường trung học phổ thông.

0: thông, cao đẳng, đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và thành viên các tổ tiểu giáo viên ở cơ sở. Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt kế hoạch của Cục Cảnh sát Giao thông và Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về triển khai chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn. Báo cáo viên đã tuyên truyền các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, phân tích nguyên nhân, hậu quả của tai nạn giao thông và hướng dẫn kỹ năng quan sát, xử lý tình huống, phòng ngừa tai nạn khi điều khiển phương tiện. Cán bộ, giáo viên và lực lượng tham gia chiến dịch còn được hướng dẫn cách kiểm tra phương tiện trước khi lưu thông, lựa chọn sử dụng mũ bảo hiểm đạt chuẩn, đội mũ bảo hiểm đúng cách, duy trì tư thế lái xe an toàn và thực hành kỹ năng điều khiển xe trên bài thi hình. Bên cạnh đó, Công an tỉnh đã phổ biến những nội dung mới liên quan đến công tác cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe theo quy định của Bộ Công an. Thông qua hội nghị, các lực lượng tham gia được trang bị thống nhất về kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền và phương pháp tổ chức đào tạo lái xe an toàn tại cơ sở, qua đó góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông và bảo đảm an toàn cho người dân khi tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh.
1: Sau hơn 3 tháng tiếp nhận hồ sơ đăng ký và bài dự thi, cuộc thi ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào cuộc sống AI for Life năm 2026 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức đã chính thức khép lại bằng lễ tổng kết và trao giải vào chiều ngày 15 tháng 9 năm 2026. Qua cuộc thi đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo, khuyến khích các tầng lớp nhân dân chủ động nghiên cứu, xây dựng các giải pháp, sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ phát triển kinh tế xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số và bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương. Với 232 hồ sơ được đăng ký, trong đó có 170 hồ sơ hợp lệ đến từ các sở ban ngành, trường học và cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia, đã cho thấy sự hấp dẫn và sức hút mạnh mẽ của cuộc thi ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào cuộc sống AI for Life mà Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức trong năm nay. Các sản phẩm tham gia dự thi hầu hết đều tập trung vào những vấn đề nóng bỏng, cốt lõi trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, nông nghiệp, văn hóa du lịch, cải cách hành chính, an ninh trật tự an toàn giao thông và các lĩnh vực khác của đời sống xã hội. Điều này cho thấy tính thiết thực và khả thi cũng như lợi ích của việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào thực tế cuộc sống trong không gian số, kỷ nguyên số hiện nay.
2: Ở vùng làng ED ở Đắk Lắk hiện tại là có hơn 350.000 đồng bào ED, hiện tại là chưa có một công cụ để số hóa giọng nói cũng như là dữ liệu ngôn ngữ bản địa của địa phương lên môi trường số hóa. Từ cái ý nghĩa đó, bọn em cũng tâm đưa ra một cái là đề án là thực hiện là số hóa toàn bộ đấy, một môi trường số toàn diện nhất. Tuy là dự án tinh hiện tại là đã chạy bước demo rất tốt, nhưng mà vẫn cần một thời gian nữa bọn em để số hóa toàn bộ dữ liệu và đưa lên môi trường online public cộng đồng. Nếu được sự chấp thuận của Ủy ban tỉnh thì bọn em sẽ hoàn thành sớm và đưa vào sử dụng sớm để có thể là nghe được tiếng nói của đồng bào và hiểu được bản sắc văn hóa buôn làng của đồng bào ED.
1: Từ đánh giá và cân nhắc kỹ lưỡng qua các vòng thi, ban tổ chức đã chọn 30 hồ sơ sản phẩm tham gia vòng chung kết. Với những câu hỏi từ ban giám khảo, các thí sinh tham gia vòng chung kết đã có cơ hội trực tiếp trình bày ý tưởng, giới thiệu và trình diễn sản phẩm của mình. Điều này góp phần làm rõ hơn cách thức hoạt động, phạm vi ứng dụng, khả năng làm chủ công nghệ và phần việc cho tác giả trực tiếp phát triển. Nhiều sản phẩm đã hướng đến giải quyết những nhu cầu cụ thể của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân. Đặc biệt, đã có một số giải pháp tham gia cuộc thi được triển khai thí điểm. Điều này cho thấy tính thiết thực và khả năng hỗ trợ của AI trong công tác quản lý chuyên môn và phục vụ cộng đồng.
3: Cuộc thi đã tạo diễn đàn để những người tham quan tâm đến trí tuệ nhân tạo, giới thiệu giải pháp gắn với nhu cầu thực tiễn. Thông qua các vòng thi, ban tổ chức có thêm cơ sở nhận diện những sản phẩm có tiềm năng và các thí sinh có khả năng tiếp tục nghiên cứu phát triển. Những ý kiến phản biện góp ý chuyên môn giúp thí sinh rà soát lại giải pháp, làm rõ các điều kiện cần thiết trước khi mở rộng phạm vi sử dụng. Cuộc thi tạo cơ hội để trao đổi giữa tác giả, chuyên gia và các cơ quan đơn vị. Đây là tiền đề để tiếp tục kết nối sản phẩm với nhu cầu ứng dụng, khuyến khích việc đặt hàng, giải quyết những vấn đề cụ thể cho quản lý và phục vụ người dân, doanh nghiệp.
1: Tại lễ tổng kết và trao giải, ban tổ chức đã trao 10 giải thưởng cho tập thể và cá nhân tham gia cuộc thi. Với sản phẩm EDApp nền tảng học và bảo tồn tiếng ED trực tuyến, nhóm dự án bảo tồn tiếng ED cùng AI đã được ban tổ chức trao giải nhất tập thể. Ở nhóm giải cá nhân, với sản phẩm GoFlow AI, Trung tá Hoàng Trường Nguyên, Phòng Tham mưu Công an tỉnh Đắk Lắk đã vượt lên giành vị trí giải nhất. Cuộc thi AI for Life năm 2026 đã chính thức khép lại, song mục đích, ý nghĩa và dư âm cùng những khoảnh khắc đáng nhớ vẫn còn ghi dấu mãi trong ban tổ chức, ban giám khảo, các thí sinh và những người đến tham gia cổ vũ, khích lệ cuộc thi. Đây cũng là ý nghĩa và hiệu quả thiết thực của AI for Life, đưa khả năng sáng tạo thành những giá trị cụ thể đối với cuộc sống, nâng cao hiệu quả công tác

0: quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công và đời sống sản xuất của người dân trong bối cảnh tỉnh Đắk Lắk đang vươn mình tăng tốc bứt phá như hiện nay.
1: Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can là cán bộ quản lý bảo vệ rừng về hành vi nhận hối lộ, khởi tố một chủ doanh nghiệp về hai hành vi đưa hối lộ và vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản.
2: Trước đó, ngày 16 tháng 4, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nông Huyền ở xã Ehờ Leo, tỉnh Đắk Lắk, do bà Nguyễn Thị Nga Huyền, 49 tuổi, làm giám đốc. Tại đây, lực lượng công an phát hiện thu giữ hơn 195 mét khối gỗ các loại và hơn 3.500 ste củi không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Bà Huyền khai nhận đã mua số lâm sản trên từ thanh lý của các cơ quan nhà nước và chủ yếu là mua của người dân khai thác trồng rừng tự nhiên hoặc vườn trồng để chế biến băm dăm bán lại kiếm lời. Kết quả điều tra xác định hơn 148 mét khối gỗ loại thực vật rừng thông thường và hơn 19 mét khối gỗ thuộc danh mục thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, nhóm 2A, không có hồ sơ thể hiện nguồn gốc lâm sản. Mở rộng điều tra, công an xác định để số lâm sản trái phép khổng lồ trên có thể lọt qua các chốt trạm vận chuyển về tập kết tại kho bãi, thì bà Huyền đã chung chi định kỳ số tiền 10 triệu đồng trên một tháng cho các cán bộ tại phân trường 1 thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Chư Phả. Phân trường này do Nguyễn Viết Trường, 37 tuổi, trú tại xã Ehờ Leo, tỉnh Đắk Lắk phụ trách. Từ đó, các xe chở gỗ sẽ dễ dàng đi qua lâm phần quản lý mà không bị kiểm tra, xử lý. Trường hợp nếu bị phát hiện thì sẽ giải quyết cho đi.
3: Để tạo điều kiện cho việc thuận lợi mua bán gỗ củi thì hàng tháng có chung chi cho phân trường 1, lâm trường Chư Phả là 10 triệu đồng và hình thức chuyển khoản. Mục đích là để đi qua phân trường 1 kiểm tra, xử lý.
4: Trong thời gian tôi làm phân trường phó phụ trách phân trường 1 công ty lâm nghiệp Chư Phả thì bà Nguyễn Thị Nga Huyền, giám đốc công ty Nga Huyền thì có đến đặt vấn đề là cho xe đi qua lâm phần phân trường 1 quản lý với chung chi là 10 triệu một tháng. Sau đó tôi cũng chỉ đạo lại cho anh em là tuần tra kiểm tra thì không kiểm tra những xe vận chuyển lâm sản của bà Nông Huyền. Số tiền bà Huyền chung chi hàng tháng là tôi cũng chỉ đạo lại cho Hoàng là chia đều cho tất cả mọi người trong phân trường 1.
2: Sau khi thống nhất việc chung chi, lãnh đạo phân trường 1 đã giao nhiệm vụ cho Lê Văn Hoàng, 34 tuổi, là nhân viên quản lý bảo vệ rừng trực tiếp liên hệ với bà Huyền để đôn đốc nhận tiền hàng tháng. Tiền hối lộ được chuyển khoản qua nhiều tài khoản trung gian, hòng trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Bước đầu, công an đã làm rõ từ tháng 1 năm 2025 đến tháng 4 năm 2026, các đối tượng đã thực hiện 16 lần giao dịch với tổng số tiền hơn 160 triệu đồng. Số tiền bất chính này được chia đều cho các nhân viên của phân trường 1. Hiện Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm trước pháp luật. Kết quả khám phá nhanh vụ án của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk không chỉ thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, mà còn góp phần quan trọng lập lại kỷ cương trong công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh.
1: Chương trình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay xin tạm dừng tại đây. Quý vị, các đồng chí và các bạn muốn xem lại chương trình, hãy truy cập kênh YouTube An ninh trật tự Đắk Lắk hoặc trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk tại địa chỉ công an.daklak.gov.vn và trang web của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tại địa chỉ drt.vn. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, từ một trang sách, những câu chuyện đẹp có thể mở ra những ước mơ lớn. Với chủ đề sách và ước mơ vươn xa, cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Đắk Lắk

0: năm 2026 đã tạo nên một hành trình đọc, cảm nhận và chia sẻ đầy ý nghĩa trong học sinh toàn tỉnh. Hơn 20.000 bài dự thi không chỉ cho thấy sức hút của sách mà còn ghi dấu những cách đọc mới, những suy nghĩ riêng và cả những ước mơ đang được nuôi dưỡng từ trang sách. Tại buổi lễ tổng kết và trao thưởng cuộc thi, những bài dự thi đoạt giải cao đã được trưng bày giới thiệu. Có rất nhiều sáng tạo với những hình ảnh đầy trực quan, sinh động. Em Đặng Trà My cũng đã giới thiệu về bài thi của mình bằng một sự tự tin và một cảm xúc dâng trào dành cho tác phẩm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và những chiến công chấn động địa cầu. Đó là những hình ảnh sinh động, hấp dẫn và là minh chứng rõ ràng nhất cho chất lượng cuộc thi năm nay.
1: Em mong là cái việc đọc sách, cái việc em giới thiệu sách lên trên cuộc thi này sẽ giúp các bạn biết nhiều hơn các cuốn sách hay và cũng giúp các bạn tò mò, tìm tòi và đọc những nhiều hơn và tránh xa các mạng xã hội nhiều hơn. Em mong là cái tác dụng của việc đọc sách sẽ được lan tỏa nhiều hơn đến các bạn mà chưa có sách hoặc là chưa biết nên đọc sách gì.
0: Được phát động từ tháng 4 năm 2026, cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Đắk Lắk do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, tỉnh đoàn Đắk Lắk phối hợp tổ chức đã thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh. Sau 4 tháng, 20.130 bài dự thi đến từ 179 đơn vị trên địa bàn tỉnh được gửi về ban tổ chức. Những con số cho thấy văn hóa đọc đang ngày càng nhận được sự quan tâm từ nhà trường, gia đình và các cấp ngành, đồng thời cho thấy sức lan tỏa của cuộc thi trên cả không gian trực tiếp lẫn các nền tảng số. Điều đáng chú ý là nhiều bài dự thi không dừng lại ở việc giới thiệu một cuốn sách. Từ những câu chuyện trong sách, các em liên hệ với cuộc sống, chắt lọc bài học, bày tỏ suy nghĩ và xây dựng những kế hoạch cụ thể để đưa sách đến gần hơn với cộng đồng.
2: Điểm qua các báo lớn và các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh và các trang mạng xã hội, các trang fanpage của các sở ban ngành, các địa phương, chúng ta đều thấy những cái thông tin tuyên truyền về cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc lần này. Đây là một cái sự lan tỏa lớn nhất, tôi cho rằng là thành công lớn nhất. Tiếp theo là cái việc mà có cái số lượng bài thi rất lớn, hơn 20.000, cụ thể là 20.130 bài thi của các em học sinh đến từ 179 trường tiểu học, phổ thông cơ sở, phổ thông trung học. Đây là một số lượng tham gia vượt trội so với năm 2025. Và cái điều rất đáng trân trọng là và ghi nhận đó là cái chất lượng bài thi năm nay thì đã được nâng lên đáng kể. Thì tôi cho rằng những bài thi này đã được các em đầu tư công phu, có chiều sâu, rút ra được bài học kinh nghiệm và trả lời cái câu hỏi làm thế nào để lan tỏa được, giới thiệu sách và lan tỏa được cái văn hóa đọc đến với cộng đồng, đến với bạn bè, đến với gia đình. Thì các em làm rất tốt, nhiều các em đã ứng dụng công nghệ thông tin để lan tỏa cái giới thiệu sách và lan tỏa văn hóa đọc trong học đường, trong gia đình và trong xã hội.
0: Từ những trang sách đến những bài dự thi, từ một cuộc thi đến thói quen đọc, hành trình của Đại sứ Văn hóa đọc Đắk Lắk năm 2026 đang để lại những dấu ấn vượt ra ngoài một sân chơi dành cho học sinh. 60 giải thưởng cá nhân, 4 giải tập thể và 2 giải chuyên đề đã được trao. Đặc biệt, 5 thí sinh đạt giải nhất được nhận bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đắk Lắk. Trong số 5 em đạt giải nhất, ban tổ chức đã chọn 3 em đại diện cho 3 cấp học để đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét biểu dương, đó là Hờ My Na Buôn Giá, lớp 3C, trường tiểu học Lý Thường Kiệt, Đặng Trà My, lớp 7A, trường trung học cơ sở Chu Văn An và Phạm Trần Bảo Châu, lớp 10A2, trường trung học phổ thông Lê Hồng Phong.
3: Em rất vui khi được giải nhất cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc. Em sẽ tiếp tục đọc sách.
4: Thấy cái cuộc thi này rất là ý nghĩa, nhân văn khi mà lan tỏa việc đọc sách cho tất cả mọi người. em cũng là người chứng kiến quá trình mà Mina luyện tập chuẩn bị cho cuộc thi này, và cũng không ngờ là Mina lại được giải nhất, rất là tự hào và thấy là mình vui lây cho em gái của mình.
5: Em khi mà nhận được cái giải hôm nay thì em rất là vui mừng và vinh dự khi mà được nhận giải và được cống hiến cho một cái cuộc thi rất là ý nghĩa như vậy. Và đối với em thì cuộc thi này sẽ góp phần giúp cho em và các bạn

0: nhiều bạn trẻ đang thực hiện để gìn giữ âm nhạc truyền thống. Không chỉ kiên trì luyện tập và biểu diễn, họ đang trở thành những sứ giả âm thanh đưa tiếng đàn đá ngàn năm hòa vào nhịp sống hôm nay. Giữa không gian cổ kính của tháp nhạc, một thanh âm đặc biệt ngân lên. Khi trầm lắng, khi réo rắt, từng tiếng đàn đá níu bước chân du khách gần xa. Người đang kể câu chuyện bằng những âm thanh ấy là Đặng Thị Thu Ngân, một bạn trẻ với một tình yêu đặc biệt dành cho đàn đá. Hơn một năm miệt mài học tập và rèn luyện từ những nốt nhạc đầu tiên. Giờ đây, Thu Ngân thường xuyên được lựa chọn biểu diễn đàn đá, phục vụ du khách. Sự yêu mến và động viên từ mọi người càng tiếp thêm động lực luyện tập, đồng thời lan tỏa nét đẹp của nghệ thuật đàn đá đến với nhiều người hơn.
1: Nghe tiếng đàn đá rất hay nên là em muốn tìm hiểu và học đàn đá. Sau này học thì thấy nó có rất nhiều bước, như học cách quơ rồi mình phải học nốt nữa. Nên nó rất là nhiều bước công đoạn để mình đánh được một bài. Và em và các chị em ở trong đây thì muốn gìn giữ cái tiếng đàn đá truyền thống này cho tất cả mọi người đều nghe.
0: Không chỉ ở tháp nhạc, dưới vòm cây mát rượi dẫn vào di tích quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa, những giai điệu rộn rã tại không gian văn hóa hùng xưa cũng kịp níu chân du khách ngay từ lối vào. Đáng chú ý, những nghệ sĩ đang say sưa tả hồn vào từng phiến đá không phải là những nghệ nhân lão luyện mà chính là các bạn trẻ, những nhân viên phục vụ nơi đây. Mỗi tiếng đàn ngân lên không chỉ là kết quả của những giờ luyện tập bền bỉ mà còn là cách mà các bạn trẻ nơi đây góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị nghệ thuật truyền thống.
2: Khi mà đã bước vào tập đàn đá thì tụi em thấy được cái âm thanh của đàn đá, và âm thanh đó là của người xưa, và tụi em muốn mang lại cái âm thanh xưa đó đến với thế hệ trẻ và đến với những vị khách du lịch.
0: Từng bị xem là khó tiếp cận với thế hệ trẻ, giờ đây âm nhạc dân tộc đã đang sống dậy bằng chính hơi thở của tuổi trẻ. Có lẽ cũng chính vì thế nên khi nhìn thấy các bạn trẻ đánh đàn đá, nhiều du khách rất ngạc nhiên và thích thú. Sự hấp dẫn ấy không chỉ đến bởi âm thanh độc đáo vang lên từ đá, mà còn bởi niềm đam mê, sự tâm huyết của các bạn trẻ dành cho nhạc cụ truyền thống dân tộc.
3: Ở đây mấy chị có đánh cái nhạc cụ truyền thống á, rất là tuyệt vời ạ. Giới trẻ chúng em thì không có được tiếp xúc nhiều với đây, nhưng mà khi đến đây thì được nghe anh chị trình bày và cũng như biểu diễn thì em thấy rất là thú vị, và em muốn mình sẽ học hỏi và biết thêm nhiều hơn về cái này ạ.
4: Là dù là rất là trẻ nhưng mà các bạn đã rất là có cái niềm đam mê với lại cái loại nhạc cụ này, và có thể thành thạo đánh một bài nhạc như là những cái nhạc cụ khác mà hiện đại khác. Thì em cảm thấy đây là một cái tinh thần rất là tuyệt vời, và em rất là hâm mộ các bạn mà có được cái sự kiên trì và bền bỉ đối với cái loại nhạc cụ truyền thống của dân tộc của chúng ta.
0: Thời gian qua, gần 40 bạn trẻ đã theo học đàn đá và nhiều năm tham gia biểu diễn đàn đá ở Gành Đá Đĩa và Tháp Nhạn. Sau khi được hướng dẫn, các bạn cùng nhau học tập, trao đổi và chia sẻ các bài nhạc để nâng cao kỹ năng biểu diễn. Từ nhạc cách mạng, làn điệu dân ca đến nhạc trẻ, bài nào các bạn cũng kiên trì tìm tòi học hỏi và luyện tập. Để có được những phần trình diễn đàn đá thuần thục, các bạn trẻ phải dày công luyện tập. Từ việc mày mò học đánh theo từng nốt nhạc đến luyện tập cổ tay sao cho thật mềm, thật dẻo và linh hoạt. Đây là cả một quá trình mà không phải ai cũng làm được. Với niềm đam mê và sự gắn bó ấy, các bạn được xem như những nghệ nhân trẻ góp phần đưa đàn đá đến gần hơn với công chúng.
5: Mình dạy các bạn đánh đàn đá đây, mình rất mong muốn các bạn gìn giữ cái nét văn hóa của cái đàn đá, để quảng bá các cái đàn đá này đi tất cả các tỉnh, để biết nhiều về cái đàn đá này. Các bạn từ cái thế hệ đầu dạy thế hệ sau là gần như là nó nối tiếp với nhau thì mình vẫn gìn giữ được.
0: Giữa những âm thanh sôi động của cuộc sống hiện đại, tiếng đàn đá vẫn đang được người trẻ gìn giữ và lan tỏa theo những cách làm rất riêng, rất mới. Không chỉ bảo tồn nét tinh hoa văn hóa truyền thống, sự tiếp nối ấy còn góp phần làm phong phú thêm kho tàng nhạc cụ dân tộc của Việt Nam.

0: Giao lưu văn hóa vùng miền là một trong những hoạt động mà Bảo tàng Đắk Lắk đã thực hiện trong thời gian qua. Ngoài việc giới thiệu văn hóa các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đến các tỉnh thành khác, thì tỉnh Đắk Lắk cũng đón nhận và được trải nghiệm các nền văn hóa khác do tỉnh bạn giới thiệu. Văn hóa Khmer Nam Bộ là một nét văn hóa mới mẻ mà người dân tại Đắk Lắk được trải nghiệm trong những ngày tháng 9 tại Bảo tàng Đắk Lắk. Trong hoạt động phối hợp lần này giữa Bảo tàng Đắk Lắk phối hợp với Bảo tàng Vĩnh Long trưng bày chuyên đề nghề làm mão, mặt nạ, nét văn hóa độc đáo của người Khmer. Đây cũng là di sản đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ngoài hoạt động trưng bày, còn có một số loại hình văn hóa gắn với đời sống cũng được giới thiệu. Trong không gian văn hóa của đồng bào Khmer Nam Bộ, nghề làm mão mặt nạ là một nghề thủ công truyền thống tiêu biểu, gắn liền với các loại hình nghệ thuật truyền thống của đồng bào Khmer như múa Chek Yam, múa Rô Băm, sân khấu Dù Kê, Lạc Khon Ba Sắc.
1: Trên cơ sở mà trưng bày, vừa khai mạc xong được trưng bày đó, đại biểu và bà con tham quan xem đó, mở rộng thêm những cái hiểu biết thêm về cái góc độ chế tác mặt nạ của đồng bào dân tộc Khmer. Và cuối cùng tôi cho rằng đây là một cái thành công. Thứ nhất là số lượng đông, thứ hai quảng bá được nhiều, thứ ba nữa những cái anh em phối hợp là trưng bày rất là đúng bản sắc của đồng bào dân tộc Khmer tại tỉnh Vĩnh Long.
0: Trải qua nhiều thế hệ, nghề không chỉ góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc mà còn làm nên sức sống bền bỉ của di sản trong đời sống cộng đồng. Mỗi chiếc mão, chiếc mặt nạ được tạo ra không chỉ đơn thuần là những đạo cụ biểu diễn mà còn là một tác phẩm nghệ thuật mang giá trị thẩm mỹ, kết tinh sự khéo léo, óc sáng tạo và tâm huyết của người nghệ nhân. Trong từng đường nét, hoa văn và màu sắc phản ánh trọn vẹn tri thức dân gian, quan niệm về vũ trụ, nhân sinh cùng những giá trị văn hóa, tín ngưỡng được lưu truyền và gìn giữ qua nhiều thế hệ.
2: Cái nghề làm mũ mặt nạ này á, thì sự yêu thích của tôi á, hồi nhỏ còn nhớ đi theo cha đi xem tuồng hát này nè, rồi tự nhiên có sự yêu thích, rồi về nhà cũng tạo làm, coi như là làm cho có để mà đeo chơi thôi, chưa có bài bản đâu, nhưng mà có cái may mắn nhờ đảng và nhà nước phát triển văn hóa các dân tộc, trong đó có đồng bào dân tộc Khmer.
0: Văn hóa Khmer Nam Bộ có thể nói là khá mới lạ đối với người dân Đắk Lắk, và những ngày qua, người dân và đặc biệt là những người yêu nghệ thuật đã có những trải nghiệm tìm hiểu.
3: Về cá nhân thì mình cảm thấy rất là thú vị và mình nghĩ cái chương trình như thế này, những cái truyền thống như thế này thì sẽ cần phải được bảo tồn và gìn giữ nhiều để cho giữ gìn cái nét văn hóa truyền thống của người Khmer nói riêng và của Việt Nam nói chung.
0: Bên cạnh các hoạt động trưng bày, Bảo tàng Vĩnh Long còn giới thiệu nét văn hóa trong đời sống như làm cốm dẹp hay thắt lá dừa nghệ thuật, tất cả tạo nên một sự tiếp cận gần gũi và thân thiện nhất đến với người dân Đắk Lắk và cả du khách khi đến Đắk Lắk. Hoạt động trưng bày kéo dài đến trung tuần tháng 10 năm 2026 tại Bảo tàng Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, trang khoa học nghệ thuật tuần này của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau. Thân ái chào tạm biệt.

0: cảm ơn mấy anh em đã chia sẻ với mình. Mình hứa với mấy anh em là mình sẽ làm đủ mọi cách để có được Úc Châu, nhưng không làm theo cách của ông này. Vô nè.
1: Vô.
0: Hôm nay uống với tao. Anh, vô với em. Uống cho quên ngày buồn hôm nay đi.

0: xỉn hả Đức?
1: Dạ, con không có xỉn, nhưng mà con hay mệt tí.
2: Ê, ê, ê, ê, trời ơi,
0: vô đây, vô đây, ngồi xuống, ngồi xuống.
3: Ôi, ông đâu có xỉn đâu má, ông mới có sai à.
2: Sao vậy? Ê, đây, đây, đây, đây.
0: Anh làm cái gì mà?
2: Hả?
1: Dạ, con không sao đâu.
3: Làm gì mà anh uống dữ vậy? Hồi nào giờ anh đâu có vậy đâu.
1: Thôi má đi ngủ đi.
2: Ờ
1: anh đi ngủ đi.
3: Ừ
1: anh hay đi ngủ.
3: Ê, ê,

0: Alo, chị nghe nè em.
1: Alo, chị Châu hả?
0: Ừ, có chuyện gì không em?
2: Em hỏi chị này nè, bộ hôm nay chị với anh hai em có xảy ra chuyện gì hả?
0: Không. Mà sao em lại hỏi vậy?
2: Em thấy anh Đức hình như hôm nay có tâm trạng thì phải á. Ảnh nhậu xỉn từ chiều tới bây giờ.
1: Bây giờ đang lăn đùng đang ngủ với nè.
2: Mà em thấy anh hai em đâu có vậy đâu ta.
0: Em có biết ảnh đi với ai không?
2: Em cũng không biết nữa. Về là lăn đùng ra ngủ rồi, cho nên em có kịp hỏi gì đâu.
0: Ừ, chắc là anh đi nhậu với bạn bè hơi nhiều, chứ không có gì đâu em.
1: Dạ, chắc em cũng nghĩ như vậy á.
2: Vậy thôi nha chị.
0: Ừ, chào em.
1: Dạ.

0: Anh hai, có chuyện gì mà anh có vẻ suy tư quá vậy?
1: Anh đang nghĩ coi làm sao để tiếp tục duy trì công việc làm ăn của mình.
0: Ủa, có chuyện gì hả anh?
1: Sắp tới giá xăng dầu lại tăng một lần nữa, giá vàng và đá đô la cũng biến động mạnh, kéo theo sự suy thoái của các nền kinh tế. Trong thời gian này, công việc làm ăn của mình anh nghĩ chắc gặp rất nhiều khó khăn.
0: Dạ, em xin phép chạy ra mấy cửa hàng chút anh.
2: Yes. Yes. Ok. Ok.
3: Có chuyện gì vậy chị Thư?
2: Không xong rồi.
3: Mà chuyện
2: không
3: gì
2: xong
3: vậy?
2: Rồi mấy em ơi. Chị phải đi gặp anh Phi. Anh Phi. Anh Phi ơi. Có chuyện không hay rồi.
1: Chuyện gì vậy Thư?
2: Phía đối tác bên Nhật mới báo lô hàng vừa rồi của mình có nhiều sản phẩm không đạt yêu cầu nên họ sẽ xuất hàng trả lại.

0: 안녕.
1: hôm qua anh xịn dữ lắm hả?
2: Anh không sao, tại vì hôm qua anh uống hơi nhiều chút thôi.
1: Có phải anh buồn chuyện của ba em đúng không?
2: À, không. Tại lâu lâu đi nhậu với mấy anh em cho nó vui mà.

0: Dạ. Dạ.
1: Ok. Thanks.
2: Có chuyện gì vậy anh?

0: Hàng của Ba Nghê là chất lượng không thể nào bằng hàng của chú Tư Ốc với lại chú Hà Bình được. Cho nên là tụi em kiểm tra kỹ lắm.
1: Dạ đúng như vậy ạ.
2: Khách hàng người ta mới báo cho mình, lô hàng vừa rồi ngoài những sản phẩm đặt yêu cầu, có khá nhiều sản phẩm kém chất lượng, có rất nhiều sản phẩm bị bong tróc trầy xước, đặc biệt là các sản phẩm ở phía dưới cùng của thùng hàng.
0: Như vậy là Ba Nghê đã trộn những sản phẩm kém chất lượng xuống phía dưới thùng hàng rồi, cho nên khi kiểm tra tụi em không có phát hiện ra. Với lại lúc đó hiện tượng bong tróc vẫn chưa có xuất hiện đâu anh. Chỉ khi khí hậu nhiệt độ thay đổi nè, rồi qua quá trình vận chuyển, cho nên là một số sản phẩm nó bị bong tróc chảy xước, chứ lúc đó là chưa có đâu.
2: Ba Nghê đúng là gian xảo.
0: Dạ em xin lỗi anh, để xảy ra cái chuyện vừa rồi cũng là do tụi em quá chủ quan, không có chịu kiểm tra từng sản phẩm phía dưới thùng hàng. Em xin lỗi.
1: Thưa anh, chuyện này em cũng có một phần trách nhiệm. Em xin lỗi anh.

0: hai đứa qua đây ngồi đi. Hai đứa không cần phải băn khoăn quá về chuyện này. Tại vì nếu ba Nghê không cố tình làm như vậy thì mọi chuyện nó không xảy ra. Chú giải quyết chuyện này đi nha.
1: Dạ.
0: Cũng may là bên khách hàng người ta chịu đàm phán với mình, người ta chỉ trả lại những mặt hàng kém chất lượng, còn giữ lại những mặt hàng đã đặt yêu cầu, thay vì phải trả lại toàn bộ lô hàng như trước đây. Kể từ bây giờ, anh muốn hai đứa phải kiểm tra từng sản phẩm của ba Nghê. Đừng để loại người như ba Nghê làm mất uy tín công ty mình.
1: Em biết rồi anh.

0: Alo anh nghe nè.
1: Anh làm cái gì trong đó mà em bấm chuông hoài không ra mở cửa vậy hả?
2: Hay là có con Đào nào ở trong đó? Nếu mà bận thì thôi em đi về đó.
0: Đào với Mận cái gì? Em cứ ghen tầm bậy tầm bạ không à. Anh mới đi làm về mệt muốn chết luôn nè. Mới từ trong phòng tắm ra nè. Em tìm anh có chuyện gì không?
2: Thì em nhớ anh.
1: Em gọi cho anh, em tới thăm anh không được hả?
0: Được quá đi chứ. Đợi anh chút nha.
3: Làm gì mặc quạo vậy?
1: Bực mình à, cứ để cho người ta chờ hoài.
3: Trời ơi, thì anh nói anh mới tắm ra.
1: Sao hôm nay anh đi làm gì trễ vậy?
3: Hôm nay trên công ty quá trời việc luôn. Anh phải cố làm cho nó xong. Mệt ghê luôn. Ngày mai anh còn phải đi bắn vốn mấy cái cơ sở trên làng nghề nữa nè.
1: Có chuyện gì vậy anh?
3: Thì họ trộn những cái hàng kém chất lượng vô những cái hàng có chất lượng. Mình thì lại ẩu, chỉ lo kiểm tra những cái sản phẩm phía trên những thùng hàng không à, cho nên đâu có phát hiện ra. Ông Phi là ổng cay cái vụ này lắm, cho nên ổng giao cho anh phải xử lý đến nơi đến chốn ổng mới chịu.
1: Tai nạn nghề nghiệp mà. Lâu lâu cũng gặp một vố. Anh làm cái gì mà căng thẳng dữ vậy?
3: Trời đất ơi, em biết một lô hàng của người ta là bao nhiêu tiền không mà không căng thẳng? Rồi phía bên đối tác người ta dọa người ta không chịu hợp tác nữa kìa. Ông Phi ổng phải lựa lời ổng nói mãi người ta mới ngu giận đó em à.
1: Thôi, em biết em sai rồi. Chắc anh chưa có ăn gì đúng không?
3: Đói quá, đói luôn nè.
1: Vậy mình đi ăn nha.

0: Phó giám đốc, tay qua làng khỏi nghe.
1: Em dùng từ nghe ghê quá. Vì tai qua nạn khỏi, nghề nghiệp là phải chịu thôi. Với lại bây giờ ngoài giờ làm việc rồi, không có phó trưởng gì đây đó. Chỉ có anh và em đi ăn với nhau thôi. Ăn đi em.
0: Gì vậy? Lắm rồi, em với anh mới đi ăn tối chung đúng không anh?
1: Anh xin lỗi. Tại công việc thôi chứ đâu, anh đâu có muốn. Quyền hạn càng lớn thì trách nhiệm nó càng nhiều mà. Hiểu cho anh nha. Điện thoại liên tục. Đối tác. Hẹn sáng mai mà bây giờ gọi rồi. Cái gì nó ra cái đó. Hẹn sáng mai là phải. Sáng mai mới nghe.
0: Cho mượn điện thoại chút liên lại.
1: Chị,
0: em muốn mượn điện thoại một chút.
1: Gì vậy?
0: Đối tác của anh hả? Nhìn xinh đẹp quá ha. Hay là đào của anh vậy?
1: Ghen tuông bậy bạ quá. Đào đào cái gì? Hôm bữa anh lên mạng, anh tìm thông tin về Sơn Mài. Cái này là cái hình tư liệu. Trời, khổ em ghê đấy.
0: Có thiệt không đó?
1: Anh nói thiệt chứ sao không thiệt. Thôi mà, ăn đi em. Cái gì vậy? Chứ không phải là em rủ anh đi ăn hả? Vậy đi về à?
0: Không phải là em không thích ăn với anh, nhưng mà anh...
1: Sao?

0: nhưng mà hôm nay phải uống cho say em mới chịu.
1: Tại sao anh ở đây ngoài anh đi làm đó?
0: Không lẽ một mình em say? Em với anh cùng say mới được.

0: Em nói anh rồi, ông không có chịu thằng Đức đâu. Ông trời đang phù hộ anh đó.
1: Đúng rồi á, em thấy Út Châu giống như là ông trời sinh ra chỉ dành cho anh hai thôi.
2: Ông trời quả là có mắt mà. Mày nói đúng, thằng này nó cũng đúng. Út Châu sinh ra phải thuộc về tao.

0: Anh đừng nói em là Tứ Phi nha, đúng không?
1: Đúng.
0: Tứ Phi mà biết bắt hai con thích thằng Đức, chắc chắn là Tứ Phi sẽ tấn công một chồng.
2: Vậy giờ anh tính sao?
0: Người ta nói á, nhất cự ly, nhì tốc độ. Tứ Phi tuy giàu hơn tao, nhưng già hơn tao, ở xa hơn tao, còn kiểu cách hơn tao nữa chứ. Còn tao thì ở gần Úc Châu, nói về cự ly thì tao hơn hẳn hắn. Còn về tốc độ thì được rồi, tao sẽ tích cực tấn công Úc Châu và sẽ rót vô tay nàng những lời đường mật nhất, ngọt ngào nhất, rồi nàng sẽ ok tao thôi.
1: Anh hai nói đúng quá nha. Con gái mà thích nhất là những lời mang trái dễ sợ.
2: Cái gì vậy? Nói gì bậy bạ vậy?
1: Ủa lộn, thích nhất là những lời đường mật và ngọt ngào.
2: Mày bậy, nói bự nữa.
0: Đi, tao biết bao nhiêu lâu rồi. Nói ra nào nó bậy chỗ cơ đầu.
1: Thì nó lộn nó lại cái sao đâu.
0: Ra.
3: Nè, tôi nói cho chú nghe, cái chuyện mà hàng hóa xuất đi xa, hơn nữa lại đem ra nước ngoài, mà khí hậu bên nước ngoài nó khác với khí hậu của Việt Nam mình rất là nhiều, cho nên cái chuyện mà nó bong tróc trầy xước một vài sản phẩm là chuyện rất bình thường đó chú.
4: Không phải là một vài sản phẩm, mà là rất nhiều sản phẩm. Đa số các sản phẩm nằm ở dưới đáy các thùng hàng, chất lượng kém không. Bây giờ ông phải bồi thường thiệt hại cho phía công ty chúng tôi.
3: Bắt tôi bồi thường.

0: à. Làm gì có chuyện đó trên đời này xảy ra. Nè, tôi nói cho chú nghe nha, hàng tôi đã giao cho chú rồi, và chú cũng đã ký nhận rồi, là coi như tôi hết trách nhiệm. Giả lại hơn nữa, chú còn thiếu tôi một khoản tiền rất là lớn, tôi chưa kịp đòi chú ở đó mà đòi bồi thường. Làm gì có chuyện đó.
1: Xin lỗi ông nha, cái số tiền mà chúng tôi đang giữ của ông chưa đủ bù vào một phần thiệt hại do ông gây ra nữa. Chưa kể là ông làm cho uy tín công ty chúng tôi đang bị hạ thấp nè.
0: Chú nói chuyện mắc cười quá, chú chấp nhận mua hàng giá rẻ thì chú phải chấp nhận nó hư hao đầy xước thôi. Con người ta còn bệnh hoạn huống hồ chứ ba, cái hàng quá biểu nó tuyệt đối 100%, làm gì có chuyện đó trên đời này.
1: Ủa vậy chứ trước khi ký hợp đồng chúng ta đã thỏa thuận như thế nào? Mặc dù là hàng giá rẻ nhưng mà chất lượng nó cũng phải tương đối. Nếu mà so với hàng có chất lượng tốt thì nó phải 7-10 chứ. Đằng này chất lượng kém quá. Hôm đó tôi mà kiểm tra kỹ một chút là tôi trả hết cái lô hàng đó cho ông luôn, chứ không phải nó là một phần lô hàng đó đâu. Thôi bây giờ không có nói nhiều nữa. Bây giờ ông có chịu đền hợp đồng cho chúng tôi không?
0: Không.
1: Vậy chúng tôi buộc lòng phải hủy cái hợp đồng mà ông đang cho tiến hành sản xuất. Vậy thôi.
0: Nè, chú không thể hủy hợp đồng tôi đang sản xuất hàng cho chú nha. Tôi nói cho chú biết, ngay từ đầu chú đã cố tình lừa tôi rồi. Bởi vì tôi chưa cập nhật được kịp thông tin giá cả của thị trường, cho nên là chú đã cố tình ép giá tôi. Nghe không? Đến khi mà tôi ký hợp đồng với chú rồi đó, thì cái giá nguyên vật liệu ở ngoài nó tăng vọt lên, nhưng mà tôi vẫn chấp nhận mua giá cao để sản xuất hàng cho chú. Rồi bây giờ chú nói hủy hợp đồng là hủy sao?
1: Ông nói sao? Chúng tôi lừa ông hả?
0: Ừ.
1: Xin lỗi ông à, đố ai lừa được ông á.
0: Cảm ơn.
1: Bây giờ chúng tôi không còn cách nào khác, tùy ông bà quyết định đi. Xin chào.

0: Bây giờ mình tính sao đây ông?
1: Bây giờ mà đền cho nó thì mình cũng chết. Mà nếu không đền cho nó để rồi nó hủy hợp đồng thì mình cũng chết.
0: Còn cái số hàng này nữa nè, sao mà mấy bữa nay tự nhiên xui dữ vậy không biết nữa. Cũng tại ông hết á.
1: Tại tôi sao?
0: Tôi đã nói rồi, số hàng xấu á thì trả lại cho người ta đi. Ông không nghe, cố đóng hàng đi làm gì.
1: Bà hay quá. Hãy có chuyện là hở không ra là la. Để từ từ tôi tính được chưa?
0: Ông tính gì ông tính đi.

0: Ê, hồi nãy á, mày thấy anh Đại lên với một mình hay với anh Phi?
1: Tao thấy anh đi có một mình à, rồi về liền. Chắc là có công việc gì đó.
2: Tao lại nghĩ là chắc là anh không có về liền đâu. Lây hoay công việc ở đây cũng đến hết buổi chiều. Nhiều khi chiều anh sẽ liên lạc với tụi mình á.
0: Ê, ảnh mà có gọi á thì mày nhớ rủ tụi tao đi với nha. Ê, không chừng ổng gọi á.
2: Dạ alo.
3: Trưa nay anh muốn mời mọi người đi ăn. Mọi người có chịu không vậy?
2: Ừ, đi ăn hả? Dạ cũng được.
3: Hết giờ anh chờ em ở đầu hò nha.
2: Dạ em biết rồi. Dạ bye bye anh. Anh kêu trưa nay á anh sẽ lái xe đến chở tụi mình đi ăn á.
1: Sắp mình đi ăn rồi.

0: Mày đi uống cà phê gì tới giờ này mới về?
1: Còn sớm mà ba.
0: Vậy sao con không ngồi đằng quán cà phê cho chút rồi về ăn cơm trưa luôn? Mày không biết quý thời gian là gì hả?
1: Dạ, bây giờ con về nè.
0: Về thì đi vô thay đồ ra làm gì với anh em ta?
1: Dạ.
2: Bực mình thiệt á. Vậy là ông lấy hàng ở bên ngoài trộn vô hả anh? Chứ ở trong xưởng á, tụi em là dân lành nghề, đa số á là vô làm nghề từ năm 15 tuổi rồi, thì làm sao cho ra những cái sản phẩm như vậy được chứ?
3: Đúng đó anh. Ở đây các công đoạn tụi em làm rất là kỹ, rất đẹp.
4: Rồi có chị bồi thường cho anh không?
5: Nhưng mà không sao, ổng không chịu bồi thường thì tụi anh cũng sẽ có cách khác để mà đối phó.
3: Thiệt ra là em đã phát hiện ổng có trộn hàng từ lô hàng đợt trước rồi, mà tại em sợ không có dám nói. Mà em nghĩ nếu như mà giao hàng cho công ty của anh á, thì nhân viên phải kiểm tra hàng lại. Nếu mà phát hiện hàng xấu thì phải trả về cho ổng. Nên em thấy nói cho anh nghe làm gì.
5: Nhưng mà đúng lý ra em phải báo cho anh biết ngay từ lúc đó mới đúng. Cũng may là giao cho khách hàng lô hàng đó, khách hàng không có phàn nàn gì. Nhưng mà đến khi lô hàng sau giao cho khách hàng là người ta phàn nàn liền, là bởi vì có quá nhiều sản phẩm xấu.
3: Chắc là tại hàng đợt trước ổng trộn ít quá cho nên khách hàng không nhận ra. Mà nếu có nhận ra thì nó cũng có đáng để người ta nói. Mà lần này
5: thôi, ăn đi tụi em, ăn đi. Thật ra thì ngay từ đầu anh đã nói với anh Phi rồi, làm việc với ông Ba Nghê là không có tin tưởng ổng được. Vậy mà ảnh không chịu nghe. Nói thật, anh thấy chỉ có làm việc với chú Hai Bình mới là chỗ đáng tin cậy thôi.
2: À, nhắc tới Hai Bình mới nhớ, Hạnh, chuyện tình cảm của anh mày á với lại chị Út Châu sao rồi?
3: Tao thì nghe nói là bác Hai Bình không có đồng ý đúng không?
2: Ừ.
5: Ủa, sao kỳ vậy? Anh thấy anh hai của em với lại cô Út, hai người cũng đẹp đôi lắm mà. Sao chú hai chú không chịu vậy?
2: Ờ đúng rồi đó, ta thấy cũng lạ đó.
3: Thì em cũng không biết làm sao nữa. Chắc mấy người công nhân ở trong xưởng của bác hai á, nghe đồn tầm bậy tầm bạ rồi nói gây hiểu lầm chứ.
6: Không phải một người nói đâu, tao nghe rất là nhiều người nói.
3: Hả? Mày nghe nhiều người nói hả?
6: Ừ.
3: Sao mấy người đó nhiều chuyện quá vậy? Chuyện nhà mình không lo chuyện người ta.
2: Có gì lạ đâu. Xưa nay á, người ta hay đem chuyện của thiên hạ ra để nói mà. Nhất là ở cái làng nghề này nè.
5: Thôi, suy nghĩ làm cái gì? Người đời vốn dĩ đã vậy mà. Nhưng mà theo anh thì sự thật cũng phải có ít nhiều chứ. Nếu không có thì làm sao người ta nói, đúng không?
3: Em cũng nghĩ vậy đó.
5: Thôi ăn đi mấy đứa, ăn đi, em ăn đi. Suy nghĩ nhiều chi cho nó mệt.
7: Ê, ê,
8: sao anh?
1: Tối nay mấy anh em mình đi làm dạy dê với nhau nha.
8: Ủa, có chuyện gì sao hôm nay nào phóng như vậy? Bộ mới trúng số hả?
1: Còn hơn trúng số nữa. Tối nay nhậu nha.
9: Anh, em thấy nếu như mà ông Ba Nghê á, ông không có chịu thực hiện phương án 1, chắc buộc lòng mình phải thực hiện phương án 2 thôi anh. Em nghe đâu hôm nay ổng đã nhập nguyên vật liệu về rồi và đang sản xuất. Mình mà hủy hợp đồng này là ổng sống dở chết dở với mình liền.
7: Anh giao chuyện này cho chú xử lý, miễn sao có lợi cho mình nhất là được.
9: Anh, hôm nay em lên trển á, em có tiếp xúc với mấy cô nhân viên mà làm ở trong xưởng của ông Ba Nghê á. Em thu thập được rất nhiều thông tin, mà có tin này chắc chắn anh hai sẽ quan tâm nè.
7: Chú nói đi.
9: Chú Hai Bình đó anh. Nghe đâu là chú Hai biết được mối quan hệ của Út Châu với cái anh chàng thợ gì rồi. Chú Hai không có chịu. Em nghĩ chắc là nguyên nhân chính là do hai gia đình này không có môn đăng hộ đối nè. Anh thấy không? Nghe giống như là thời phong kiến vậy anh ha. Nhưng mà đời nay vẫn có.

0: Anh cũng nghĩ vậy. Chú Hai Bình là người có tư tưởng cổ xưa, cứ nhìn cách nghĩ với tính tình của ông thì biết.
1: Ủa, em nghĩ em báo thông tin này anh phải vui chứ. Anh nghe em đi. Bây giờ là em thấy anh lại tiếp tục có cơ hội, tiếp tục nuôi hy vọng rồi. Ráng giùm em một hai lần đi, em nghĩ được. Biết đâu. Suy nghĩ hoài à. Sao anh? Can đảm lên anh.
0: Chú quên mất Út Châu là người có tính tình ra sao rồi hả?
1: Anh ơi, tính tình như thế nào đi nữa thì cổ cũng là phụ nữ vậy, đúng không? Mà đã là phụ nữ, ai mà không muốn có được một người chồng thương yêu mình, săn sóc mình, giàu có sang trọng đó. Mà ở anh là hội đủ những cái tiêu chuẩn đó rồi. Anh là chỉ có cái nhát thôi. Cho nên bây giờ anh dũng cảm lên cho em, tiếp cận Út Châu. Có sao đâu anh. Thì nếu như mà anh có lỡ thất bại đi nữa thì anh cũng không hối hận, là bởi vì anh đã cố gắng hết sức rồi. Được không?

0: má với lại anh hai biết tin gì chưa? Hôm nay á, anh Tứ Đại á lên nhà chú Ba Nghê bán vốn chú quá trời luôn á.
1: Sao vậy?
0: Tại vì họ phát hiện á là chú Ba Nghê trộn sản phẩm kém chất lượng để giao hàng. Họ nghe đâu á là nếu như mà không có thương lượng được với nhau á là coi như là họ cắt hợp đồng chú Ba Nghê luôn á.
2: Làm ăn với ổng vậy á rồi sau này không ai ký hợp đồng nữa, rồi mấy cơ sở hợp tác chung với ổng thất nghiệp thì dài cho coi.
0: Thì đáng đời họ, ai biểu họ vừa làm nhanh mà vừa làm ẩu làm chi. Ê, mà nếu như chú Ba Nghê không có hợp đồng chắc tụi con về cấm câu quá.
2: Thì đó, hồi trước anh kêu em nghỉ bên ổng đi, qua bên Bắc Hai làm không chịu, cứ khăng khăng làm cho ổng, sau này thất nghiệp ráng mà chịu.
0: Thì nếu như mà không làm cho ổng thì em làm chỗ khác, mà nếu như chỗ khác không nhận nữa thì em về phụ má bán bún
3: hả má ha. Ừ. Giỏi không? Bây giờ thì nói hay ha, chứ nhớ hồi trước ông hai đứa một hai là kêu má nghỉ bán bún đi, má không nghĩ là vì cái chuyện này nè. Má biết là công việc của tụi con á, lúc thì nó đầy nó ngập mặt làm không kịp, lúc thì ngồi không như thất nghiệp vậy đó, nên má đâu nghĩ đâu.
1: Má thiệt là chí lý.
3: Cái nồi bún á nó nuôi tụi con từ nhỏ tới giờ, bây giờ nếu như tụi con không có việc làm thì nó vẫn nuôi được cả nhà mình, thấy không?
2: Tụi con kêu má nghỉ bán bún cũng vì thấy má lớn tuổi rồi. Rồi má thức khuya dậy sớm, tụi con lo cho má.
3: Má còn mặn gì mà lo cái gì, thôi ăn đi.
0: Quên nữa, cái chuyện con với con Út á thì sao rồi? Chuyện quan trọng vậy sao không cho má hay vậy?
2: Dạ con định thêm một thời gian nữa cho nó chắc ăn rồi con mới dám thưa với má. Ai về đâu mà má biết hết trơn à. Nhiều tiền hả?
0: Ê, em vô tội rồi nha, em không có nói gì với má đâu, tại vì làng trên xóm dưới người ta sầm xì to nhỏ má mới nghe được chứ bộ, con có nói gì má nghe đâu đúng không?
3: Má còn biết cái chuyện là ông hai ổng không có đồng ý cho hai đứa bay quen nhau nữa đúng không? Ổng khó lắm. Tụi con nhớ cái chuyện mà Tôn Thủy với anh Trọng hồi trước không? Trời, ổng khó trần ai đó chứ giỡn đâu.
0: Nhưng mà cuối cùng ổng cũng đầu hàng, ổng cũng chịu mà đúng không má?
3: Thì ổng cũng tìm đủ mọi cách ổng cản, ổng ngăn, nhưng mà tụi nó quyết tâm quá đi, ổng cản không được, thì cuối cùng thì phải chịu cho tụi nó cưới nhau thôi. Nhưng mà ổng bắt rễ, ổng đòi bắt rễ, nhưng mà ổng vẫn còn khó với thằng Trọng nè. Nhưng mà ổng khó cho tới khi mà có ông Nhung mà mới thôi đó.
0: Anh hai, giờ em tính vậy nè, bây giờ anh với lại chị Châu á cứ yêu nhau thiệt là nhiều đi, cái xong rồi cái gạo nấu thành cơm rồi đó, rồi thế nào bác hai cũng chịu.
3: Thầy Lanh, nói xàm nó xịt không biết gì nó. Con Châu á nó khác con Thủy, con Châu nó là con gái Út mà nó giỏi giang, nó xinh đẹp hơn.

0: ông hai ông coi con dâu như là vàng là ngọc vậy đó, nên chắc chắn một điều là ổng sẽ cưng con dâu hơn Thủy, rồi ổng khó khăn với thằng Đức hơn là với thằng Trọng, biết chưa?
1: Thôi cứ đợi từ từ đi mất, con sẽ tìm cách thuyết phục hai.
0: Đúng rồi đó anh hai, anh hai đừng mất chị Châu nha, em sẽ muốn chị Châu làm chị dâu của em đó.
1: Để coi anh hai với chị Út Châu duyên nợ tới đâu nữa.

0: Ô, nhà mình còn bộ cảnh đồng quê nào không?
1: Dạ con, ở dưới xưởng á chị.
2: Đi về đó hả con?
0: Dạ được ba.
2: Sao, hàng bán được không con?
0: Dạ cũng được ba. Ba nè, hội chợ năm nay á, nhà mình có tiếp tục tham gia không ba?
2: Để từ từ coi sao. Tình hình là khó khăn hơn mấy năm trước nhiều. Ba sợ đem hàng ra ngoài rồi không biết có bán được hay không.
1: Hay là chị với anh Trọng cứ tham gia đi. Mình tham gia đợt này chủ yếu là để giới thiệu, quảng bá và tìm khách hàng là chính. Còn chuyện lời hay lỗ thì từ từ mình tính sao.
0: Chị cũng đã bàn với anh Trọng rồi, nhưng mà anh nói á, cứ để bàn kỹ lại với ba với em coi làm sao.
2: Dự hội chợ cũng tốt đó con, nó cũng có nhiều cái hay. Nhưng mà đợt này đó, đi đó ha, là chỉ hai vợ chồng bay thôi. Còn con Út à, ở nhà phụ ba. Chứ hàng về nhiều quá rồi, sợ ba sẽ sở không có kịp.
1: Ba yên tâm đi, lần này con sẽ ở nhà với ba. Để anh Trọng với chị Thủy đi là được rồi.
0: Ba, vậy tụi con đăng ký một gian hàng nha ba.
2: Đó tùy.
0: Dạ.

0: Út nè, chuyện em với chú Đức thì sao rồi? Em bị tách lên trên này, chú Đức có buồn lắm không?
1: Em lên trên này rồi, sao biết được hả chị?
0: Để đó chị.

0: Hồi nãy con thấy anh Đức chở một người nào đó, hình như là chở Út Châu đó, mà chạy lạng qua lạng lạo, chạy nhanh như lạng cướp vậy bác.
1: Biết có phải không?
0: Con chắc chắn một điều là Út Châu đi với anh Đức, chắc luôn.
2: Ai là thằng Đức? Ba đã nói đi nói lại với con nhiều lần rồi, cái chuyện tình cảm của con á, ba không có xen vào. Nhưng mà ít nhất con phải lựa chọn chứ, con phải nghĩ tới tương lai của con chứ.
3: Ba má không cần phải lo lắng cho con nữa đâu. Với lại con đã nói rồi, ngoài anh Đức ra con không quen ai khác nữa đâu.
4: Bên ơi chúng ta cùng hẹn nhau, ôi giấc mơ ngày xưa giờ đâu em biết chăng. Nghe trong thêm

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk trên kênh DRT. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua ngày 19 tháng 9, đoàn công tác thường trực tỉnh ủy do đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn, đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra khảo sát mở rộng vùng tưới sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã biên giới IRV.
1: Xã IRV là địa bàn biên giới có hơn 11,7 km đường biên tiếp giáp Vương quốc Campuchia. Hiện có trên 2.000 hộ dân với hơn 6.700 nhân khẩu. Tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo chiếm gần 60%. Dù sở hữu quỹ đất nông nghiệp rộng lớn, nguồn nước phục vụ gieo trồng của bà con lâu nay phụ thuộc hoàn toàn vào nước mưa. Vào mùa khô, nguồn nước ngầm suy giảm khiến nhiều giếng khoan cạn kiệt, người dân thiếu hụt nước tưới cây trồng và nước sạch sinh hoạt. Để từng bước tháo gỡ khó khăn, nâng cao đời sống cho nhân dân, địa phương đã hoàn thành rà soát khoảng 1.100 hectare đất nông nghiệp thuộc các thôn 6, 7, 8, 9 và thôn 11. Toàn bộ diện tích này đã được xác định phù hợp quy hoạch trồng lúa, cây hàng năm và cây lâu năm. Địa phương đề xuất tỉnh sớm đầu tư hệ thống kênh mương, mở rộng vùng tưới giai đoạn 2 thuộc dự án công trình thủy lợi hồ chứa nước IAMER, giúp người dân chủ động nguồn nước sản xuất. Qua kiểm tra thực địa, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, việc phát triển hạ tầng thủy lợi vùng biên là giải pháp quan trọng giúp nhân dân nâng cao hiệu quả gieo trồng, giảm nghèo bền vững gắn với ổn định dân cư và củng cố quốc phòng an ninh. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết giao các sở ngành địa phương khẩn trương phối hợp với cơ quan trung ương về phương án đầu tư hệ thống kênh mương cho 1.100 hectare đã rà soát, bảo đảm công khai minh bạch, không chồng chéo dự án, đồng thời nghiên cứu quy hoạch thủy lợi lâu dài cho toàn bộ 12 thôn trên địa bàn. Đối với nước sinh hoạt, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk khẩn trương lập phương án đầu tư nhà máy nước sạch phục vụ nhân dân, đồng thời làm việc với các bộ ngành trung ương để huy động nguồn lực hoàn thiện hạ tầng thiết yếu cho khu vực biên giới.
0: Thưa quý vị và các bạn, tối qua ngày 19 tháng 9 tại trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Ialop, Ban chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ủy ban nhân dân xã Ialop và các nhà hảo tâm đã tổ chức chương trình Biên cương đêm hội trăng rằm năm 2026.
1: Giữa vùng đất biên cương, đêm hội trăng rằm tại xã Ialop diễn ra rộn ràng, ấm áp. Tiếng trống hội liên hồi, nhịp lân rộn rã cùng ánh đèn ông sao lung linh mang đến cho thiếu nhi nơi đây trọn vẹn niềm vui. Hòa cùng các tiết mục văn nghệ, võ thuật và hoạt động phá cỗ, các em nhỏ vùng biên cảm nhận sâu sắc sự chăm lo ấm áp từ các cấp, các ngành và lực lượng vũ trang tỉnh. Đồng hành với nhân dân và học sinh vùng biên, dịp này đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đã trao 10 suất học bổng cho học sinh vượt khó, trao 100 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ đồng bào có hoàn cảnh khó khăn. Ban tổ chức cũng trao 10 mô hình sinh kế, 10 xe đạp, 10 suất học bổng cùng 890 phần quà cho người dân và học sinh, đồng thời trao thư khen cho các em xuất sắc trong chương trình Nâng bước em đến trường. Những phần quà nghĩa tình cùng ngôi trường phổ thông liên cấp mới đưa vào vận hành đã nhân đôi niềm vui cho thầy và trò xã Ialop. Chương trình Biên cương đêm hội trăng rằm đã tiếp thêm động lực cho trẻ em vùng biên vươn lên trong học tập, đồng thời thắt chặt tình đoàn kết quân dân, củng cố vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương tổ quốc.
0: Sáng nay ngày 20 tháng 9 tại trường Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa, xã Enyun, tỉnh Đắk Lắk, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ ra quân ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới, ngày Chủ nhật xanh đồng loạt trên toàn quốc lần thứ tư và hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2026.
1: Tại chương trình, ban tổ chức trao quà cho các gia đình chính sách, trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời ra mắt đội hình trí thức trẻ

0: vệ môi trường, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp và lan tỏa lối sống xanh trong cộng đồng.
1: Xây dựng nông thôn mới không chỉ tập trung hoàn thiện hạ tầng mà còn hướng đến phát triển kinh tế xanh, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng sống và bảo đảm an ninh tại cơ sở. Những yêu cầu này được quy định trong Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành.
0: Bộ tiêu chí gồm 10 nhóm nội dung áp dụng theo 3 nhóm xã phù hợp với điều kiện và trình độ phát triển của từng địa bàn. Trong đó, 100% đường xã phải đạt chuẩn theo quy hoạch và được bảo trì hàng năm. Ít nhất 50% chiều dài đường xã được trồng cây xanh. Hạ tầng viễn thông và Internet phải phủ đến toàn bộ khu dân cư nông thôn và vùng sản xuất. Tỷ lệ hộ sử dụng điện an toàn, ổn định đạt ít nhất 98%. Mỗi xã có ít nhất một mô hình nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế xanh hoặc kinh tế tuần hoàn hoạt động hiệu quả, đồng thời phát triển sản phẩm OCOP gắn với tiềm năng thế mạnh của địa phương. Tùy từng nhóm xã, tỷ lệ thủ tục hành chính được thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình phải đạt ít nhất 90%, cùng với đó ít nhất 80% chất thải rắn sinh hoạt được phân loại, thu gom xử lý và 90% chất thải chăn nuôi phụ phẩm nông nghiệp được thu gom tái chế. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk giao Ủy ban Nhân dân các xã ra soát mức độ hoàn thành từng tiêu chí, xây dựng kế hoạch triển khai, bảo đảm thực chất, hiệu quả. Các sở ngành liên quan có trách nhiệm hướng dẫn, thẩm định và định kỳ báo cáo kết quả. Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan đầu mối theo dõi tổng hợp tình hình thực hiện trên toàn tỉnh.
1: Trong 4 tháng cuối năm 2026, tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt hơn 78.148 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Để góp phần hoàn thành mục tiêu, tỉnh sẽ triển khai tháng khuyến mại tập trung năm 2026, tổ chức chương trình Buôn Ma Thuột Mega Sale 2026 và tuần lễ sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh tại thành phố Đà Nẵng. Trong 8 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của tỉnh đạt hơn 143.250 tỷ đồng, tăng 16,9% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 2 tỷ đô la Mỹ, tăng 1,76%. Trong những tháng cuối năm, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đẩy mạnh kết nối cung cầu, mở rộng hệ thống phân phối, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử và nền tảng bán hàng trực tuyến. Hoạt động xúc tiến thương mại tập trung vào các sản phẩm chủ lực như cà phê, sầu riêng, hồ tiêu, mắc ca cao, mật ong và các mặt hàng chế biến. Cùng với đó, các ngành địa phương theo dõi sát tình hình cung cầu giá cả, chủ động nguồn hàng, phục vụ nhu cầu mua sắm cuối năm và Tết Nguyên đán 2027. Công tác kiểm tra kiểm soát thị trường giá cả cũng được tăng cường, tập trung xử lý hàng giả, hàng kém chất lượng, góp phần ổn định thị trường, thúc đẩy tiêu dùng và hoàn thành các mục tiêu thương mại năm 2026. Thưa quý vị và các bạn, giá trị của nông sản không chỉ được quyết định bởi sản lượng sau mỗi mùa thu hoạch, qua chế biến cùng một nguồn nguyên liệu có thể tạo ra nhiều sản phẩm, mở rộng thị trường và mang lại thêm nguồn thu cho người sản xuất. Từ những nông sản quen thuộc, một số hộ dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang chủ động tìm hướng khai thác mới, từng bước chuyển từ bán sản phẩm thô sang chế biến, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao giá trị nông sản. Xã Giang Mau hiện có hơn 3.000 hecta dứa, mỗi hecta mang lại thu nhập khoảng 100 triệu đồng một năm. Bên cạnh tiêu thụ quả tươi, một số hộ dân đã chủ động chế biến để đa dạng sản phẩm và mở rộng đầu ra cho vùng nguyên liệu. Từ nguyên liệu sẵn có, gia đình chị Trần Thị Thủy phát triển thêm các sản phẩm chế biến thay vì chỉ phụ thuộc vào thị trường quả tươi. Qua chế biến, thời hạn sử dụng sản phẩm từ dứa được kéo dài, tiếp cận thêm nhiều nhóm khách hàng và nâng cao giá trị cây dứa. Bơ được trồng khá phổ biến trên địa bàn tỉnh, nhưng giá thường giảm vào thời điểm thu hoạch rộ. Mong muốn nâng cao giá trị loại nông sản này, chị Phạm Thị Thu Hằng ở phường Tân Lập đã dành nhiều thời gian nghiên cứu đầu tư phát triển các sản phẩm từ bơ. Đến nay, chị cùng các cộng sự đã cho ra đời một số dòng mỹ phẩm chăm sóc da và dầu gội từ bơ, đồng thời tiếp tục phát triển các sản phẩm chăm sóc cá nhân khác có nguồn gốc thiên nhiên. Cũng theo hướng nâng cao giá trị nông sản, chị Nguyễn Thị Bích ở xã Esup đã đa dạng hóa sản phẩm từ khu vườn 6 hecta trồng ổi và bưởi của gia đình. Ngoài bán quả tươi, chị còn chế biến siro ổi, các sản phẩm từ bưởi và tận dụng lá ổi để làm trà. Trà lá ổi được làm từ phần nguyên liệu trước đây ít được chú ý, có giá bán từ 110.000 đồng đến 250.000 đồng mỗi hộp tùy trọng lượng. Do đó, nguyên liệu trong vườn được khai thác hiệu quả hơn, tạo thêm nguồn thu cho người sản xuất.
2: Hiệu quả sản xuất được thể hiện qua sản lượng, khả năng phát triển sản phẩm mới,

và tiếp cận thị trường. Vì vậy, cơ cấu lại ngành nông nghiệp cần gắn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi và mở rộng quy mô với đổi mới cách thức tạo ra giá trị. Khi một nguyên liệu được phát triển thành nhiều sản phẩm, giá trị và thị trường tiêu thụ cùng được mở rộng. Hướng đi này giúp nông sản Đắk Lắk giảm phụ thuộc vào một đầu ra, tạo nguồn thu ổn định hơn cho người sản xuất. Đến đây, bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk trên kênh DDT sẽ được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

Kính thưa quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều tháng chuẩn bị, Đại hội Thể thao Châu Á ASEAN 20 năm 2026 đã chính thức khai mạc vào ngày hôm qua, ngày 19 tháng 9 tại sân vận động Bolama Mizuho, thành phố Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản. Trước đó, từ ngày 10 tháng 9, nhiều nội dung thi đấu của đại hội đã được tổ chức. Có gần 11.000 vận động viên đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ ASEAN 2026 tiếp tục khẳng định quy mô đặc biệt của sân chơi danh giá nhất của thể thao châu Á. Trong cả giải đấu có tổng cộng 469 bộ huy chương ở 43 môn thể thao được trao cho các vận động viên có thành tích tốt nhất. Trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên hôm nay ngày 20 tháng 9 sẽ có 31 bộ huy chương sẽ được trao ở 10 môn thể thao gồm bơi lội, vũ su, Chiplon, Teppon, Softonic, bắn súng, 5 môn phối hợp hiện đại, karate, xe đạp, bóng rổ, trong đó bơi lội và Teppon là những môn có nhiều bộ huy chương được trao nhất trong ngày. Đội thể thao Việt Nam sẽ kỳ vọng giành được huy chương trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên ở các môn như Teppon, bắn súng, karate hay vũ su. Hôm nay ngày 20, các võ sĩ MMA Việt Nam sẽ bước vào hành trình thi đấu tại ASEAN 26 để động viên cho các vận động viên thi đấu. Liên đoàn Võ thuật Tổng hợp Việt Nam đã treo thưởng 500 triệu đồng cho một tấm huy chương vàng. Để chuẩn bị cho Á Vận hội lần thứ 20, MMA Việt Nam tham gia với hai vận động viên, đó là Quảng Văn Minh, hạng cân 77kg và Lò Thị Phụng, hạng cân 54kg nữ. Theo kết quả bốc thăm, Lò Thị Phụng sẽ gặp đối thủ Igor Rim Torekonova, người Kazakhstan trong trận ra quân. Trong khi đó, Quảng Văn Minh sẽ tranh tài với võ sĩ Muhammad Napiev, vận động viên người Bahrain gốc Kyrgyzstan. Nếu giành chiến thắng, Lò Thị Phụng cùng Quảng Văn Minh sẽ tiến vào vòng tứ kết, nơi các đối thủ sẽ là hạt giống số 1 đang đợi chờ sẵn. Chuyển sang thông tin về các giải vô địch quốc gia châu Âu tại Tây Ban Nha, Barcelona tiếp tục thể hiện sức mạnh khi thắng dễ Sevilla ở vòng 7 La Liga, qua đó củng cố vững chắc ngôi đầu trên bảng xếp hạng. Sevilla nhập cuộc tự tin trong màn tiếp đón Barcelona và có bàn mở tỷ số ở phút thứ 19 do công của Fofana. Trong hoàn cảnh bất lợi, Barcelona lội ngược dòng 3-1 với màn trình diễn chói sáng Rafinha. Tiền đạo người Brazil là Kovacic để giúp Barcelona giành trọn 3 điểm. Chiến thắng 3-1 trước Sevilla giúp Barcelona tiếp tục dẫn đầu La Liga với 21 điểm và tạm thời nới rộng cách biệt với Real Madrid lên thành 6 điểm. Qua đó, Real Madrid phải chịu thêm áp lực khi đại chiến với Atletico Madrid vào lúc 21 giờ 15 phút tối ngày 20 tháng 9. Trong khi đó, Rafinha vươn lên dẫn đầu danh sách buộc pha lưới với 9 pha lập công sau 7 trận đấu. Ở trận cầu tâm điểm của vòng đấu thứ 5 Serie A, AS Roma và Inter Milan đã tạo nên màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở trên sân Olympico. Đội chủ sân AS Roma khởi đầu tưng bừng và vượt lên dẫn 2-0 nhờ cú đúp của Kone ở các phút thứ 6 và 37. Inter Milan thoát thua khi Lautaro Martinez lập cú đúp ở phút thứ 46 và 79. Với kết quả này, Inter Milan hiệu số là dư 11, tạm thời đứng đầu bảng xếp hạng Serie A khi có cùng 13 điểm. Nhưng hơn AS Roma, hiệu số là dương 7 và Lazio hiệu số là dương 5, chỉ số phụ. Tại giải Ngoại hạng Anh, câu lạc bộ Arsenal đã gây thất vọng trên đường đua vô địch, trong khi đó, Tottenham Hotspur rơi xuống vị trí áp chót trên bảng xếp hạng. Arsenal thủ động 0-3 trong chuyến làm khách của Brighton ở trận vòng 5 Ngoại hạng Anh diễn ra vào tối ngày 19 tháng 9. Kết quả này khiến phối thủ mất ngôi đầu bảng xếp hạng. Hiện tại Arsenal đang có cùng 12 điểm như Man City, nhưng kém chỉ số phụ, hiệu số là dương 4 so với dương 6. Với việc Man City sẽ tiếp đón Sunderland vào lúc 20 giờ tối nay ngày 20 tháng 9, Arsenal đối mặt nguy cơ bị đối thủ nới rộng cách biệt trên đường đua vô địch. Nếu giành chiến thắng trước Sunderland, Man City sẽ có được 15 điểm sau khi vòng năm ngoại hạng Anh kết thúc. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Có những hiểm họa không hình dạng, không tiếng động, nhưng đe dọa tính mạng con người và an ninh quốc gia. Nơi mọi người buộc phải lùi lại chính là nơi họ có mặt. Một mặt trận không tiếng súng, nhưng ranh giới sinh tử luôn hiện hữu.
1: Ngay từ đầu phải xác định rõ là mình là chiến sĩ quân đội, và đặc biệt nhà khoa học trong quân đội, thì phải chấp nhận những cái mất mát hy sinh đó để mà lao vào để giải quyết.
2: Nên nếu mà chúng tôi không vào thì sẽ không có những câu trả lời cho những câu hỏi là chất độc gì, nồng độ bao nhiêu, lan truyền hướng nào.
3: Được nhân dân gọi với một cái tên gọi rất là mến yêu là bộ đội môi trường, đấy là một niềm vinh dự và tự hào.
0: Hậu quả của chiến tranh hóa học không kết thúc cùng tiếng súng. Chất độc còn lắng trong đất, trong nước, trong cơ thể con người, hủy hoại hệ sinh thái và để lại di chứng dai dẳng qua nhiều thế hệ người Việt Nam. Thực tế ấy đặt ra một yêu cầu cấp bách. Đất nước phải có một lực lượng chuyên trách nghiên cứu xử lý hậu quả chất độc tồn lưu sau chiến tranh, đồng thời sẵn sàng ứng phó với các sự cố hóa học có thể xảy ra. Đó là một mặt trận chưa từng có tiền lệ ở Việt Nam. Nhiệm vụ hết sức nặng nề, trong khi điều kiện nghiên cứu khi ấy còn vô cùng thiếu thốn.

0: cái thời mà là chúng tôi làm ở phòng nghiên cứu thuật thì trang thiết bị nó thô sơ, bởi vì phục vụ cho chiến tranh thì làm nào nhanh nhất và đơn giản nhất chứ không thể cầu kỳ đòi hỏi được. Ví dụ các cái việc phân tích mẫu xác định nó là chất độc gì thì những nếu mà muốn yêu cầu cái tiêu chuẩn cao mà hiện đại thì phải gửi mẫu đi nước ngoài.
1: Lịch sử đã gọi tên Viện Hóa học và Môi trường Quân sự thuộc binh chủng hóa học. Ở đó, những người lính làm công tác nghiên cứu khoa học âm thầm chiến đấu suốt nhiều thập kỷ trên mặt trận không tiếng súng, nơi tri thức và bản lĩnh của người chiến sĩ cùng được thử thách trong một cuộc chiến cam go, chưa có hồi kết. Với họ, mỗi kết quả phân tích, mỗi giải pháp công nghệ được đưa ra chính là câu trả lời cho một câu hỏi lớn: lực lượng này được sinh ra để làm gì và vì ai? Hơn 10 triệu tấn bom mìn và khoảng 80 triệu lít chất độc hóa học, trong đó 61% là chất độc da cam đã trút xuống dải đất Việt Nam. Khoảng 4,8 triệu người bị phơi nhiễm. Hơn 20% diện tích đất đai của cả nước bị ô nhiễm bom mìn và chất độc hóa học. Những con số nói lên mức độ tàn phá của chiến tranh. Và cũng chính trên vùng đất ấy, có những con người lặng lẽ khoác lên mình bộ đồ bảo hộ, đeo mặt nạ phòng độc để bước vào nơi nguy hiểm nhất. Không ai nhận ra họ là ai, bao nhiêu tuổi, giữ cương vị gì. Chỉ biết công việc họ đang làm đặt họ vào ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.
2: Đối với ngành phòng hóa thì chúng tôi xác định là luôn luôn phải đối diện với nguy hiểm thường trực, bởi vì cái nguy hiểm đây chúng tôi có những cái chất độc chúng tôi có thể ngửi thấy, ví dụ CS cũng chỉ ngửi thấy, có những cái chất độc mà không ngửi thấy được.
0: Mặc dầu có trang bị, có tủ hút, có khẩu trang, nhưng mà mỗi ngày mình hít thở với bộ không khí đó là biết là bị nhiễm hóa chất chất độc. Mình đã dấn thân đây thì mình chấp nhận cái điều đó và vượt qua rồi.
1: Khi tiếng súng đã lùi xa, những cánh rừng trở lại màu xanh, nhưng dưới mỗi lớp đất, dưới mỗi mạch nước ngầm vẫn còn tồn lưu chất độc của chiến tranh. Trong đó, xử lý dioxin là bài toán nan giải không chỉ với Việt Nam mà với cả cộng đồng quốc tế. Những người lính nghiên cứu môi trường của binh chủng hóa học vì thế luôn ở trong một cuộc chạy đua. Chạy đua để làm sạch từng vùng đất, chạy đua để tìm ra công nghệ và thiết bị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
3: Thì cái vấn đề xử lý dioxin là cái vấn đề mà mang tính chất rất là phức tạp. Đặc biệt là đối với người dân cũng rất là mong chờ cái việc là hoàn trả đất sạch để phát triển kinh tế, cũng như là tạo những cái điều kiện thuận lợi cho người dân sinh sống ổn định trên địa bàn. Thì với vai trò chức năng của Viện Hóa học Môi trường Quân sự cũng như Trung tâm Hành động Quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học môi trường NACEP, thì chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm mang ý nghĩa chính trị rất là lớn và chúng tôi quyết tâm để thực hiện cái nội dung này.
1: Từ những đề tài nghiên cứu được nghiệm thu cấp nhà nước cùng với các chương trình hợp tác quốc tế, hàng chục dự án đã được triển khai đồng bộ bằng công nghệ do chính những người lính phòng hóa nghiên cứu cải tiến và trực tiếp vận hành. Hàng trăm nghìn mét khối đất nhiễm độc tại Biên Hòa, Đà Nẵng, Phù Cát, A So được thu gom và xử lý triệt để trên cơ sở khoa học. Ở những nơi từng bị coi là vùng đất chết, cây đã bén rễ trở lại, người dân đã có thể canh tác và sinh sống. Những kết quả trên mặt trận ấy không chỉ khép lại một phần quá khứ mà còn trả lại sự bình yên cho từng vùng quê và niềm tin cho nhân dân. Bên cạnh nhiệm vụ nghiên cứu, xử lý chất độc hóa học và chất độc tồn lưu sau chiến tranh, những nhà khoa học mang màu xanh áo lính còn đảm nhiệm công tác quan trắc và xử lý ô nhiễm môi trường, không chỉ trong quân đội mà trên phạm vi quốc gia. Việc điều tra hiện trạng, cảnh báo sớm và khắc phục ô nhiễm đã góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đồng thời tạo điều kiện cho phát triển kinh tế xã hội tại nhiều địa phương. Mặt trận không tiếng súng ấy hôm nay mở rộng ra hướng biển, xây dựng một vùng biển an toàn về môi trường trước biến động của khí hậu và thiên tai là cơ sở bảo vệ môi trường từ sớm từ xa. Yêu cầu ấy đòi hỏi người lính chấp nhận khó khăn, gác lại những bộn bề của đời sống để hoàn thành nhiệm vụ. Những chuyến công tác dài ngày trên biển, những rủi ro khi lấy mẫu giữa vùng biển động là thử thách không nhỏ đối với một nữ cán bộ nghiên cứu như Thượng tá Vũ Thị Kim Duyên, người đã chọn công việc này bằng tất cả trách nhiệm và tình yêu của mình.
4: Đối với cán bộ bình thường cũng đã gặp một số khó khăn, nhưng mà đối với phụ nữ chúng tôi thì sẽ khó khăn sẽ nhân lên. Đi trên biển thì sức khỏe thì so với nam giới thì không bằng. Ngoài ra thì trong quá trình thực hiện trên biển thì chúng tôi cũng làm là cả có những lúc là phải thực hiện là vào buổi đêm, bởi vì đến một cái vùng biển này cái thời gian nó là như vậy thì chúng tôi buộc phải thức để thực hiện việc lấy mẫu khảo sát thì cũng ảnh hưởng đến sức khỏe.
1: Tình cảm của nhân dân nơi biển đảo, những đổi thay của môi trường biển gắn liền với sinh kế của bà con ngư dân chính là điều thôi thúc chị ở lại với công việc. Những cơn say sóng dài ngày, cái nắng gay gắt giữa trùng khơi trở thành chuyện bình thường trong mỗi chuyến đi của người cán bộ nghiên cứu. Biển đảo Việt Nam là không gian sinh tồn và phát triển của đất nước, là nền tảng quan trọng của sức mạnh tổng hợp quốc gia. Công việc thầm lặng của những người lính nghiên cứu xử lý sự cố môi trường biển đã góp phần thiết thực vào chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển vì một Việt Nam mạnh về biển. Biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét, các thách thức an ninh phi truyền thống gia tăng, công tác quan trắc, cảnh báo và bảo tồn đa dạng sinh học biển vì thế đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực khoa học và phương tiện kỹ thuật. Chính trong bối cảnh đó, những việc làm thầm lặng của họ trên mặt trận đặc biệt đó càng cho thấy ý nghĩa sâu sắc.
5: Thấy rằng bà con phát triển kinh tế tốt, nuôi trồng thủy sản tốt, đặc biệt là có những cái nguồn lợi thủy sản mà cung cấp cho nhân dân thì đấy là bản thân chúng tôi làm cái nghề quan trắc môi trường, nhưng mà cũng thấy rằng đấy là cái công việc chúng tôi rất là ý nghĩa. Có những lúc mà môi trường bị ảnh hưởng trầm trọng và phải gọi là sự cố hoặc thảm họa thì có chúng tôi, và lúc khi mà bộ đội hóa học có mặt thì bà con rất yên tâm.
1: Việc chủ động điều tra, đánh giá tác động đối với môi trường biển là yêu cầu thường xuyên của lực lượng hóa học, bởi biển không chỉ là sinh kế của hàng triệu ngư dân mà còn là tuyến phòng thủ, là nơi khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Những con thuyền vươn khơi an toàn, những mẻ lưới đầy cá, nụ cười của người ngư dân quanh năm bám biển chính là phần thưởng lớn nhất đối với những nhà khoa học khoác áo lính của binh chủng hóa học. Thế giới biến động khó lường, diễn biến trên mặt trận không tiếng súng ngày càng khó dự báo. Nguy cơ mới xuất hiện nhanh hơn khả năng dự phòng. Hiểm họa không có hình dạng, không để lại dấu vết, có thể ẩn trong một hơi thở, trong một giọt nước, trong một hạt bụi. Đại dịch COVID-19 là một tình huống chưa từng có tiền lệ, đặt cả thế giới trước một mối nguy đã được gọi tên nhưng không thể nhìn thấy. Khi ấy, hình ảnh những người lính trong bộ đồ bảo hộ mang mặt nạ phòng độc, có mặt ở mọi điểm nóng đã trở nên quen thuộc với nhân dân. Trong những tình huống đối mặt với ranh giới sinh tử, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ càng được thử thách và khẳng định. Những người lính phong hóa chủ động có mặt ở nơi nguy hiểm nhất, bởi họ hiểu nếu chậm một bước, hiểm họa sẽ lan rộng và cuộc sống bình yên của nhân dân sẽ bị đe dọa. Vụ cháy nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông năm 2019 là một minh chứng rõ nét. Đó là cuộc chạy đua thầm lặng nhưng khốc liệt giữa sự phát tán vô hình của hơi thủy ngân và năng lực kiểm soát của khoa học quân sự. Có những thời điểm, cán bộ chiến sĩ phải tiến sâu vào các tầng sàn đổ nát, nơi vật liệu cháy chất chồng, không khí đặc quánh, ranh giới giữa an toàn và rủi ro hết sức mỏng manh.
6: Bộ đồ hóa học sẽ phun giải trùng hóa chất và đảm bảo phế thải an toàn trước khi vận chuyển đến nơi xử lý. Cùng với việc thu dọn sắt thép phế thải, bộ đồ hóa học sẽ tổ chức quan trắc môi trường để kịp thời phát hiện vật chất có nguy cơ gây ô nhiễm, nhanh chóng xử lý, không làm ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động và môi trường xung quanh. Viện Phó Hóa học Môi trường cho biết là do khối lượng phế thải phải dọn dẹp là rất lớn.
1: Với người lính, dù trong thời chiến hay thời bình, khi đã bước vào trận tuyến, hậu phương luôn là nơi họ gửi gắm những tình cảm sâu nặng nhất.
7: Anh làm trong một cái môi trường cũng tương đối là nguy hiểm. Đặc biệt là trong thời gian gần đây, anh phải xử lý rất là nhiều cái sự việc mà mình cảm thấy nó là những sự việc lớn. Ví dụ như là xử lý các cái ca về COVID-19 hay là vụ cháy phích nước Rạng Đông. Mấy mẹ con ở nhà rất là lo lắng, nhưng cũng rất là tự hào bởi vì không phải ai cũng được giao những trọng trách như chồng của mình. Và mình luôn nghĩ rằng là anh sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
8: Khi được phân công nhiệm vụ thì chúng tôi luôn quyết tâm xác định anh em là có khó khăn thì chúng ta phải khắc phục, bởi vì cái khó khăn của chúng ta một vài tháng nhưng nó trả lại cái sự bình yên và trả lại cuộc sống bình yên cho cả một cái vùng, cả một cái khu vực.
1: Hậu phương cũng là nguồn động lực để họ tiếp tục gắn bó với con đường binh nghiệp đã chọn. Dù công việc luôn tiềm ẩn hiểm nguy, họ vẫn nhận nhiệm vụ với tinh thần bình thản, bởi phía sau quyết định của họ là sự an toàn của nhân dân.
9: Anh ấy nghiên cứu say mê nữa, không ban ngày không kể cả làm đêm, ngày mai nghiệm thu, ngày kia thử nghiệm, nghiên cứu nó thầm lặng rất nguy hiểm.
1: Đã có những mất mát hy sinh, có những di chứng bệnh tật in hằn trên thân thể nhiều năm tháng và trở thành nỗi say dứt của người ở lại.
0: Trong quá trình mà nhận nhiệm vụ để triển khai cái việc nghiên cứu cái vũ khí chống bạo loạn thì có xảy ra một sự cố tại viện, dẫn đến là một cán bộ đại úy, đồng chí đại úy kỹ sư và Văn Hoàn hy sinh, và hai cán bộ nữa bị thương nặng. Đấy là một cái tổn thất rất lớn.
9: Nhiều lúc cực quá nên thắp hương cũng thế, bảo vậy chứ. Thôi sống khôn chết thiêng, anh phù hộ đồ trị cho vợ, cho con khỏe để tái khoa nạn khỏi rồi. Nuôi con mình thấy cực. Nhiều đêm con ốm, rồi là có những lúc cực khổ lắm chứ. Nhưng mà rồi cũng vì hai con, nhìn hai con nó lớn lên rồi nó khỏe mạnh thì mình vui, thì cố gắng lên thôi.
1: Chạm tay vào từng kỷ vật, đi qua những dãy nhà mới khang trang hôm nay, mỗi người lính môi trường lại nhớ về những năm tháng thiếu thốn, gian khổ và nụ cười ấm áp của những đồng chí đồng đội năm nào. Cũng chính tại mặt trận không tiếng súng này, có những người đồng đội đã vĩnh viễn không trở về. Một mặt trận tưởng như bình yên nhưng vẫn chứa đựng mất mát, hy sinh và nỗi xót xa đến tận cùng.

0: Trong một thế giới mà hiểm họa không còn biên giới, mọi nguy cơ đều có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Hợp tác quốc tế vì thế không còn là một lựa chọn, mà là yêu cầu tất yếu để bảo vệ an ninh chung của nhân loại. Trong tiến trình hội nhập, Việt Nam luôn kiên định chủ trương đường lối nhất quán trong xử lý các vấn đề về môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, ngăn chặn việc sử dụng vũ khí sinh học, vũ khí hóa học và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt, góp phần giữ vững hòa bình ổn định trong khu vực và trên thế giới. Từ những kết quả đạt được trong quá trình hợp tác quốc tế về xử lý dioxin và các chất độc tồn lưu sau chiến tranh, đến những vấn đề chung của toàn cầu, những người lính của binh chủng hóa học trở thành một mắt xích quan trọng. Họ không đơn thuần là những nhà khoa học đem tri thức làm sạch môi trường, trả lại sự bình yên cho nhân dân, mà còn là những sứ giả của hòa bình.
1: Xuất phát từ việc rất là quan tâm đến các cái vấn đề về hợp tác quốc tế, chỉ cho chúng tôi thấy rằng các cái đoàn hợp tác quốc tế tham gia về gìn giữ hòa bình trước giai đoạn trước chủ yếu chỉ là các y bác sĩ, và chúng tôi đã trực tiếp đề xuất với Cục Gìn giữ hòa bình về việc là cử cán bộ của hóa học tham gia vào cái đoàn gìn giữ hòa bình này để chúng tôi có thể tư vấn, có thể hỗ trợ về cái việc ứng phó với các sự cố về hóa học phóng xạ sinh học, cũng như tư vấn giúp đỡ về các cái vấn đề về đảm bảo an toàn về môi trường.
0: Bước chân người lính môi trường tiếp tục vươn tới những điểm nóng xung đột trên thế giới, nơi chiếc mũ nổi xanh của Liên Hợp Quốc là biểu tượng của hòa bình.
2: I come from UNMIS. Can you talk something about the security situation and
0: Từ phòng thí nghiệm quen thuộc đến vùng đất châu Phi khắc nghiệt, mặt trận không tiếng súng của họ đã vượt ra ngoài biên giới quốc gia. Đó là sự mở rộng của trách nhiệm từ bảo vệ môi trường trong nước đến tham gia gìn giữ hòa bình quốc tế. Ở đó, trí tuệ nhà khoa học đi cùng bản lĩnh người chiến sĩ. Đóng góp vào an ninh và sự phát triển chung của thế giới cũng chính là cách những nhà khoa học mang màu xanh áo lính thực hiện chủ trương bảo vệ tổ quốc từ sớm, từ xa.
2: Tôi có thể nói với chuyện với họ về cách là phân loại rác chẳng hạn. Dụ rác nào, rác thải nào có thể tái chế được, rác thải nào không tái chế được thì mình để riêng ra, không để chung để đỡ ảnh hưởng môi trường. Hai là cách chạy trong nước cơ bản nhất có thể để trong điều kiện của người dân địa phương người ta có thể để sử dụng để hạn chế bớt những cái ô nhiễm của nguồn nước đến đời sống sinh hoạt hàng ngày. Và họ rất hay nói câu là Việt Nam good good, tức là người ta Việt Nam rất là tốt, Việt Nam rất thân thiện.
0: Từ một lĩnh vực khoa học chưa có tiền lệ ở Việt Nam đến những kết quả khẳng định vai trò, vị thế của lực lượng phòng hóa trong sự nghiệp xây dựng quân đội và phát triển đất nước. Chặng đường ấy được làm nên bởi những con người luôn đi trước về sau. Và họ hiểu rõ, cuộc chiến trên mặt trận không tiếng súng ấy chưa bao giờ dừng lại. Trang bị, máy móc dù hiện đại đến đâu cũng không thể thay thế trí tuệ và phẩm chất của con người.
3: Khoa học thực nghiệm về hóa học là một sinh học, không có kết quả thực nghiệm thì không nói được điều gì. Cho nên là cái điều đó phải có cái số liệu thực và chính xác thì mới rút ra kết luận khoa học.
4: Ngoài cái đam mê nghiên cứu học này, đam mê thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và cái giá trị lớn nhất, cốt lõi nhất, đấy là đồng chí đã mang lại cái yên bình và cái môi trường trong sạch cho nhân dân được hưởng thụ.
0: Thời đại mới đặt ra những yêu cầu mới. Người chiến sĩ trẻ hôm nay đang viết tiếp trang sử giữ nước của cha anh bằng tri thức, bằng công nghệ và tư duy hiện đại. Trong hành trang ấy, luôn có sự chỉ bảo, đồng hành của lớp người đi trước. Chăm lo bồi dưỡng đội ngũ kế cận, vì thế là sự đầu tư dài hạn, bền vững nhất. Đó cũng là điều mà những người lính môi trường luôn trăn trở và kiên trì thực hiện. Bởi họ thấm thía, sự chính xác trong khoa học bắt nguồn từ kỷ luật tư duy và sự nghiêm ngặt của phương pháp.
5: Đối với Viện Khoa học Môi trường Quân sự chúng tôi thường xuyên tổ chức đào tạo cán bộ theo các nội dung. Cái thứ nhất là cử cán bộ đi nâng cao các trình độ thạc sĩ, tiến sĩ ở trong nước và nước ngoài. Cái thứ hai là chúng tôi cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện mà hiện nay của trong khu vực Đông Nam Á cũng như ở thế giới. Cái hướng thứ ba là chúng tôi tham gia, cử cán bộ tham gia hội thảo quốc tế trong nước. Và hiện nay chúng tôi đang thực hiện một cái giải pháp nữa, có là mang phương pháp là kẹp cán bộ, có là lấy cán bộ có kinh nghiệm, yêu cầu cán bộ có kinh nghiệm, có trình độ sẽ phải kẹp với các cán bộ trẻ mới vào trong viện để làm sao từng bước nâng cao chất lượng như vậy để rút ngắn cái thời gian đào tạo.
0: Từ việc đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên sâu đến chăm lo cho lực lượng kế cận, những người lính môi trường của binh chủng hóa học vẫn luôn ý thức rõ vai trò, trách nhiệm và nhiệm vụ của mình trên một mặt trận đặc biệt. Với họ, mỗi số liệu quan trắc, mỗi dấu hiệu bất thường của môi trường đều phải được thu thập, phân tích và đánh giá kịp thời, chính xác. Đó là cơ sở để đề xuất phương án xử lý, ứng phó và kiểm soát nguy cơ ngay từ khi nó chưa bùng phát thành sự cố lớn

0: carro.
1: Những cống hiến thầm lặng nơi tuyến đầu của mặt trận ấy, giữa các điểm nóng về thiên tai, dịch bệnh và sự cố hóa chất, đã làm nên hình ảnh lá chắn thép của người lính hóa học hôm nay. Phẩm chất ấy được đo bằng lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với nhân dân và bằng bản lĩnh của họ trong những thời khắc hiểm nguy nhất. Xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại là yêu cầu tất yếu trong kỷ nguyên phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ trong mọi điều kiện, mọi hoàn cảnh. Đó là yêu cầu mới đặt ra với người lính bộ đội Cụ Hồ để giữ vững cuộc sống bình yên của nhân dân và sự trường tồn của Tổ quốc.
2: Chúng tôi xác định khoa học công nghệ luôn là nền tảng để tạo nên sức mạnh chiến đấu của binh chủng hóa học, nhất là trong cái bối cảnh hiện nay, các cái nguy cơ đe dọa về vũ khí hủy diệt hàng loạt và nguy cơ xảy ra cái sự cố về hóa học, sinh học, phóng xạ nhân và sự cố môi trường ngày càng phức tạp. Mỗi kết quả nghiên cứu nhanh chóng được chuyển hóa thành cái năng lực sẵn sàng chiến đấu của bộ đội hóa học, góp phần xây dựng binh chủng hóa học cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Phía trước vẫn còn muôn vàn khó khăn, thách thức khi hiểm họa có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, khi khoa học công nghệ phát triển nhanh chóng và nguy cơ về vũ khí hủy diệt hàng loạt vẫn luôn tiềm ẩn. Nhưng với những người lính trên mặt trận đặc biệt ấy, hạnh phúc lớn nhất là mỗi ngày đất nước được sống trong hòa bình, là cuộc sống bình yên của nhân dân, nơi mọi hiểm họa đều được ngăn chặn và đẩy lùi từ sớm, từ xa. Phòng chống tốt, chiến đấu giỏi, đó là lời hứa của người lính phòng hóa trước Đảng, trước nhân dân và Tổ quốc. Đó là phẩm chất của người lính bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận không tiếng súng hôm nay.

Chương trình phát thanh thứ hai ngày 21 tháng 9 năm 2026, 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 sản phẩm và tiêu dùng khi sản phẩm gắn với nhu cầu thị trường, 6 giờ thời sự VV1, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ phát thanh măng non, 7 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 thế giới tuổi thơ, năm học mới và hành trang đón những thay đổi, 8 giờ sân khấu truyền thanh, vở chèo, gió đại ngàn, 9 giờ 10 podcast xây khát vọng chủ đề ngày mai bạn sẽ là ai, cùng trò chuyện với bạn Lê Nguyễn Minh Thư, học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Du. 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 tọa đàm Việt Võ Đạo với Việt Nam cùng sức khỏe cộng đồng, 10 giờ 15 an ninh trật tự Đắk Lắk, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mơ Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VV1, 16 giờ giới thiệu chương trình phóng sự dân số và phát triển động lực bứt phá của buôn làng.

0: 16:05 khoa học và đời sống, 16:20 sân khấu truyền thanh, 17:30 ca nhạc tiếng dân tộc, 17:45 24:00 cùng DDT, 18:00 thời sự VV1, 18:45 thời sự Đắk Lắk, 19:15 bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung, bảo hiểm y tế học sinh sinh viên, tấm lá chắn sức khỏe trên hành trình học tập, 19:30 thời sự tiếng AD, 20:00 thời sự tiếng Mơ Nông, 20:30 ca nhạc thiếu nhi, 21:00 an ninh trật tự Đắk Lắk, 21:15 quốc phòng toàn dân, 21:30 tin tức ca nhạc, 22:00 thời sự tiếng AD, 22:15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 22:30 24:00 cùng DDT, 22:45 ca nhạc Việt Nam, 22:55 Trang Văn Xuôi, 23:25 ca nhạc quốc tế, 23:55 giới thiệu chương trình ngày hôm sau. Chương trình truyền hình thứ hai ngày 21/9/2026, 5:30 nhạc hiệu giới thiệu chương trình phát thanh truyền hình, 5:35 thời sự tiếng AD, 6:00 đảng và cuộc sống, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, 6:15 bản tin sáng, 6:35 thiếu nhi hoạt hình, Quy Kỳ và những người bạn tập 19 phần 2, 6:50 phim truyện Mexico, người giàu cũng khóc tập 8, 7:35 chính phủ tuần qua, 7:50 bảo hiểm xã hội, ngôi nhà chung, bảo hiểm y tế học sinh sinh viên, tấm lá chắn sức khỏe trên hành trình học tập, 8:05 sân khấu, đồng chí, 9:45 thế giới tuổi thơ, năm học mới và hành trang đón những đổi thay, 10:00 phim truyện Cô vợ tinh quái tập 23, 10:45 phóng sự nông sản Đắk Lắk từ vùng nguyên liệu đến giá trị xuất khẩu, 11:00 phim sitcom Sớm trọ thanh xuân tập 46, 11:15 điểm tin hôm nay, 11:30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12:00 sản phẩm và tiêu dùng khi sản phẩm gắn với nhu cầu thị trường, 12:15 phim truyện Việt Nam gia đình võ thuật tập 30, 13:00 giới thiệu chương trình truyền hình tiếp theo, 13:05 tạp chí thiếu nhi thủ lĩnh của sự đổi thay, 13:20 khoa học và đời sống tăng tốc triển khai trong chiến dịch mùa hè số cùng VNED, 13:35 trang văn học nghệ thuật những người trẻ nối nhịp thanh âm đàn đá, 13:50 văn hóa và du lịch Đắk Lắk kết nối để mở rộng không gian du lịch, 14:00 nhịp sống trẻ giọt đắng truyền thống trong nhịp sống đương đại, 14:15 quốc phòng toàn dân tập trung nguồn lực đưa hài cốt liệt sĩ trở về, 14:30 thời sự Đắk Lắk, 15:00 phim truyện Đài Loan về sự độc quyền tập 37, 15:45 an toàn giao thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền góp phần kéo giảm tai nạn giao thông, 16:00 tọa đàm Việt võ đạo vô vi nam cùng sức khỏe cộng đồng, 16:30 an ninh trật tự Đắk Lắk dư âm từ cuộc thi AI for Life từ Đắk Lắk năm 2026, 16:45 thiếu nhi hoạt hình Quy Kỳ và những người bạn tập 20 phần 2, 16:57 giới thiệu chương trình truyền hình chiều và tối, 17:00 canh tác cà phê thông minh chăm sóc hồ tiêu trong mùa mưa, 17:15 thời sự tiếng AD, 17:45 phim truyện Nga đội cứu hộ tập 34, 18:30 thời sự Đắk Lắk, 19:00 tiếp sóng thời sự VTV1, 19:43 DRT giới thiệu chương trình tiếp theo, 19:45 24:00 cùng DRT, 20:00 truyền hình trực tiếp bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung, bảo hiểm y tế học sinh sinh viên đồng hành cùng năm học mới, 21:00 phim truyện Việt Nam chạy trốn tình yêu tập 14, 21:45 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 22:00 24:00 cùng DRT, 22:15 phim truyện Hàn Quốc ngôi nhà bí mật tập 40, 23:00 bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23:15 phim truyện Hàn Quốc ngôi nhà bí mật tập 41, 0:00 giới thiệu chương trình cuối tối.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình truyền hình Đắk Lắk của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Chương trình phát thanh thứ hai ngày 21 tháng 9 năm 2026, 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 sản phẩm và tiêu dùng khi sản phẩm gắn với nhu cầu thị trường, 6 giờ thời sự VV1, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ phát thanh măng non, 7 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 thế giới tuổi thơ, năm học mới và hành trang đón những thay đổi, 8 giờ sân khấu truyền thanh, vở chèo, gió đại ngàn, 9 giờ 10 podcast xây khắc vọng chủ đề ngày mai bạn sẽ là ai, cùng trò chuyện với bạn Lê Nguyễn Minh Thư, học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Du. 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 tọa đàm Việc võ đạo với Việt Nam cùng sức khỏe cộng đồng, 10 giờ 15 an ninh trật tự Đắk Lắk, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mơ Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VV1, 16 giờ giới thiệu chương trình phóng sự dân số và phát triển động lực bứt phá của buôn làng EV, 16:05 khoa học và đời sống, 16:20 sân khấu truyền thanh, 17:30 ca nhạc tiếng dân tộc, 17:45 24 giờ cùng DDT, 18 giờ thời sự VV1, 18:45 thời sự Đắk Lắk, 19:15 bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung, bảo hiểm y tế học sinh sinh viên, tấm lá chắn sức khỏe trên hành trình học tập, 19:30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 20:30 ca nhạc thiếu nhi, 21 giờ an ninh trật tự Đắk Lắk, 21:15 quốc phòng toàn dân, 21:30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22:15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 22:30 24 giờ cùng DDT, 22:45 ca nhạc Việt Nam, 22:55 Trang Văn Xuôi, 23:25 ca nhạc quốc tế, 23:55 giới thiệu chương trình ngày hôm sau. Chương trình truyền hình thứ hai ngày 21 tháng 9 năm 2026, 5 giờ 30 nhạc hiệu giới thiệu chương trình phát thanh truyền hình, 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ đảng và cuộc sống, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình, Quý Kỳ và những người bạn tập 19 phần 2, 6 giờ 50 phim truyện Mexico, Người giàu cũng khóc tập 8, 7 giờ 35 chính phủ tuần qua, 7 giờ 50 bảo hiểm xã hội, ngôi nhà chung, bảo hiểm y tế học sinh sinh viên, tấm lá chắn sức khỏe trên hành trình học tập, 8:05 sân khấu đồng chí, 9:45 thế giới tuổi thơ, năm học mới và hành trang đón những đổi thay, 10 giờ phim truyện Cô vợ tinh quái tập 23, 10:45 phóng sự nông sản Đắk Lắk từ vùng nguyên liệu đến giá trị xuất khẩu, 11 giờ phim sitcom Sớm trọ thanh xuân tập 46, 11:15 điểm tin hôm nay, 11:30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ sản phẩm và tiêu dùng khi sản phẩm gắn với nhu cầu thị trường, 12:15 phim truyện Việt Nam gia đình võ thuật tập 30, 13 giờ giới thiệu chương trình truyền hình tiếp theo, 13:05 tạp chí thiếu nhi thủ lĩnh của sự đổi thay, 13:20 khoa học và đời sống tăng tốc triển khai trong chiến dịch mùa hè số cùng VNED, 13:35 trang văn học nghệ thuật những người trẻ nối nhịp thanh âm đàn đá, 13:50 văn hóa và du lịch Đắk Lắk kết nối để mở rộng không gian du lịch, 14 giờ nhịp sống trẻ giọt đắng truyền thống trong nhịp sống đương đại, 14:15 quốc phòng toàn dân tập trung nguồn lực đưa hài cốt liệt sĩ trở về, 14:30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Đài Loan về sự độc quyền tập 37, 15:45 an toàn giao thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền góp phần kéo giảm tai nạn giao thông, 16 giờ tọa đàm Việc võ đạo với Việt Nam cùng sức khỏe cộng đồng, 16:30 an ninh trật tự Đắk Lắk dư âm từ cuộc thi AI for Life tại Đắk Lắk năm 2026, 16:45 thiếu nhi hoạt hình Quý Kỳ và những người bạn tập 20 phần 2, 16:50

17 giới thiệu chương trình truyền hình chiều và tối, 17 giờ canh tác cà phê thông minh chăm sóc hồ tiêu trong mùa mưa, 17 giờ 15 thời sự tiếng HD, 17 giờ 45 phim truyện Nga đội cứu hộ tập 34, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV1, 19 giờ 43 DRT giới thiệu chương trình tiếp theo, 19 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 20 giờ truyền hình trực tiếp bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung, bảo hiểm y tế học sinh sinh viên đồng hành cùng năm học mới, 21 giờ phim truyện Việt Nam chạy trốn tình yêu tập 14, 21 giờ 45 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 22 giờ 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 15 phim truyện Hàn Quốc ngôi nhà bí mật tập 40, 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23 giờ 15 phim truyện Hàn Quốc ngôi nhà bí mật tập 41, 0 giờ giới thiệu chương trình cụ tuổi.

Đắk Lắk, vùng đất giàu tiềm năng, thế mạnh và những khát vọng vươn lên. Từ những vùng đất chủ phú, những sản phẩm nông lâm ngư nghiệp và dịch vụ đặc trưng như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, cá ngừ đại dương, tôm hùm, các điểm đến du lịch, những vùng đất hội tụ tinh hoa văn hóa các dân tộc làm say đắm lòng người, đến những công trình dự án, mô hình phát triển kinh tế xã hội đầy sáng tạo. Từ các địa phương, sở ban ngành đến cộng đồng doanh nghiệp năng động, tất cả đang cùng góp sức tạo nên một Đắk Lắk đổi mới, phát triển và hội nhập. Đắk Lắk đã có những chủ trương, giải pháp nào được triển khai để đưa địa phương vượt mình vươn lên? Các địa phương, sở ban ngành đến cộng đồng doanh nghiệp sẽ có những cơ hội gì trong hành trình phát triển trên vùng đất này? Hãy cùng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk khám phá trong chuyên mục Đồng hành và phát triển. Đồng hành và phát triển không chỉ là cầu nối thông tin mà còn là địa chỉ tin cậy đồng hành cùng các địa phương, sở ban ngành và cộng đồng doanh nghiệp lan tỏa những cách làm hay, mô hình hiệu quả, những câu chuyện truyền cảm hứng để cùng kết nối, cùng chia sẻ và cùng phát triển. Đón xem Đồng hành và phát triển trong chương trình Thời sự trưa 11:30 thứ năm và thứ bảy hàng tuần trên sóng DRT và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Đồng hành và phát triển, nơi tiềm năng thế mạnh được lan tỏa, giá trị được kết nối, khát vọng được tiếp sức để vươn lên cùng đất nước trong kỷ nguyên mới.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Đảng và Cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, nâng cao hiệu lực hiệu quả của hệ thống chính trị cơ sở không nằm ở những khẩu hiệu mà được đo đếm bằng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và những chuyển biến rõ nét trong đời sống kinh tế xã hội. Tại Đắk Lắk, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp cùng đợt cao điểm 100 ngày tập trung tháo gỡ điểm nghẽn và nâng cao hiệu quả chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh đã tạo ra những bước chuyển thực chất. Đó là sự linh hoạt ứng dụng truyền thông số cùng quyết tâm chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang kiến tạo phục vụ phát triển của đội ngũ cán bộ công chức đã góp phần xóa rào cản địa lý ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, hướng tới xây dựng một nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, hết lòng phục vụ nhân dân. Đây là nội dung sẽ được đề cập trong chuyên mục Đảng và Cuộc sống hôm nay.
1: Làm sạch dữ liệu hành chính, chuẩn hóa hạ tầng công nghệ và nâng cao kỹ năng cho công chức cấp xã. Đó là những nhiệm vụ trọng tâm đang được tập trung triển khai tại Đắk Lắk trong đợt cao điểm 100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số. Tỉnh ưu tiên giải quyết 10 nhóm vướng mắc quan trọng từ thể chế, hạ tầng, dữ liệu đến kỷ luật thực thi. Sau 2 tháng thực hiện, đợt cao điểm đã tạo ra sự thay đổi rõ nét tại các trung tâm phục vụ hành chính công. Trách nhiệm và sự chủ động của đội ngũ công chức đã rút ngắn đáng kể thời gian chờ đợi, mang lại sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp khi đến làm thủ tục.
2: Tinh thần các nhân viên ở đây phục vụ, người ta phục vụ rất là chu đáo và nhanh, rất là nhanh lẹ. Đó là mọi người làm rất là ok về vấn đề giấy tờ. Đó, thì em mới xuống làm đây mà đã xong rồi, giờ em phải đi về.
3: Để tạo thuận tiện nhất cho người dân trong quá trình chuyển đổi số thì người dân thiết thực nhất là người dân không phải đi lại nhiều và cắt giảm về thời gian, rồi cắt giảm về thủ tục thì là sẽ giảm bớt cho thời gian cho người dân, như là thời gian người dân ví dụ như 3 ngày thì giảm xuống còn ngày rưỡi, hoặc có thể là cán bộ cũng có thể là làm ngay cho người dân để người dân có thể được nhận các thủ tục ngay tại chỗ, không cần chờ đến 1 ngày hoặc 2 ngày hoặc là 3 ngày.
1: Đến nay, phường Tân Lập đã tiếp nhận gần 8.000 hồ sơ hành chính, 100% hồ sơ được xử lý hoàn toàn trên môi trường trực tuyến và giải quyết đúng hạn. Điểm mới là hạ tầng số đã được trang bị đến từng buôn, tổ dân phố thông qua phong trào Bình dân học vụ số và sự hoạt động tích cực của tổ công nghệ số cộng đồng. Việc đưa công nghệ về tầng nhà văn hóa cộng đồng

0: đã giải quyết rào cản thời gian, giúp bà con nông dân có thể làm thủ tục hành chính ngay trong ngày nghỉ mà không ảnh hưởng công việc nương rẫy.
1: Chúng tôi đưa cán bộ cùng với đoàn thanh niên, cùng với tổ công nghệ số cộng đồng về tận các cái tổ dân phố, cái buôn để hướng dẫn cho người dân cái làm cái thủ tục hành chính trực tuyến. Và sắp tới thì chúng tôi cũng dành một nguồn vốn của địa phương là trang bị máy tính cho các cái buôn tổ dân phố để cái tổ công nghệ số cộng đồng hỗ trợ người dân làm được thủ tục hồ sơ trực tuyến tại cái nhà văn hóa cộng đồng để giảm cái số lượng người dân không nhất thiết phải đến cái trung tâm phục vụ hành chính công mới làm hồ sơ nữa, là trực tiếp họ làm như đó thì những người dân có bận bịu làm việc nương rẫy mùa màng thì thứ bảy chủ nhật vẫn làm được hồ sơ trực tuyến tại dưới nhà văn hóa cộng đồng.
0: Trên phạm vi toàn tỉnh, kết quả nổi bật của chiến dịch 100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn là tinh thần thẳng thắn nhìn vào các điểm nghẽn để điều chỉnh, hoàn thiện quy trình thủ tục, từ đó phục vụ nhân dân doanh nghiệp được tốt hơn. Đến nay, Đắk Lắk đã hoàn thành rà soát hơn 1.700 quy trình nội bộ, đơn giản hóa 224 thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp, công khai minh bạch 524 thủ tục nội bộ trên cổng dịch vụ công. Quyết tâm xóa bỏ các khâu trung gian chồng chéo, kiên quyết không để phát sinh các giấy phép con và thúc đẩy tái sử dụng dữ liệu số, đúng đủ sạch sống, tạo hành lang thông thoáng cho cán bộ cơ sở giải quyết công việc nhanh chóng, chính xác. Chiến dịch cũng đã từng bước chấm dứt tình trạng đùn đẩy, né tránh hay nói nhiều làm chậm trong bộ máy hành chính.
2: Bố trí sắp xếp lại đội ngũ cán bộ công chức thực hiện nhiệm vụ này ở trung tâm. Và chúng tôi tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị với cái sự chỉ đạo cũng như là thực hiện cái nhiệm vụ cải cách hành chính cũng như là các cái nhiệm vụ khác ở trung tâm cho bà con nhân dân. Cho đến nay thì đơn vị chúng tôi cũng là một trong những đơn vị mà cũng được cấp trên đánh giá là cũng khá tốt trong giai đoạn vừa qua. Trong thời gian tới thì để làm tốt hơn cái việc này thì chúng tôi cũng đã có cái kế hoạch và tiếp tục sẽ đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và bố trí sắp xếp cán bộ phù hợp để mà rồi đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong cái tình hình mới.
0: Cùng với cải cách thủ tục hành chính, hệ thống trang thông tin điện tử và các nền tảng số cấp xã đang phát huy vai trò là kênh truyền thông chính thống đa chiều và hiện đại. Tại xã Đua Cờ Măng, địa bàn rộng hơn 114 km2 với 19 dân tộc sinh sống, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tới 50% dân số. Việc vận hành hiệu quả các trang truyền thông số như Đua Cờ Măng Ngày Mới đã giúp cụ thể hóa các chỉ đạo điều hành, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, chính sách an sinh xã hội hay mô hình phát triển làng nghề dệt tơ tằm, tơ sen thành dạng bài viết ngắn, hình ảnh trực quan và video sinh động. Do đó bà con dễ tiếp cận, hiểu đúng và chủ động làm theo.
3: Địa phương có các trang fanpage như Đua Cờ Măng Ngày Mới, trang trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công, đoàn thanh niên xã Đua Cờ Măng, hội liên hiệp phụ nữ xã, vân vân. Thì qua những trang này thì tôi cảm thấy rất thuận lợi về việc nắm bắt thông tin, thông báo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các chính sách hỗ trợ bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số được giải đáp trực tuyến mà không cần phải đi lại như trước nữa. Thì từ đó thì tạo sự gần gũi giữa chính quyền địa phương và bà con nhân dân.
0: Ứng dụng linh hoạt các nền tảng số đã xóa đi khoảng cách địa lý, nâng cao rõ rệt hiệu quả quản trị tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi. Thay thế phương thức họp dân hay gõ cửa từng nhà tốn nhiều thời gian như trước, mọi thông báo chỉ đạo, các chính sách hay hướng dẫn thủ tục hành chính được chuyển tải nhanh đến từng hộ gia đình. Đây còn là không gian tương tác hai chiều, giúp chính quyền kịp thời lắng nghe tâm tư nguyện vọng, giải đáp trực tiếp vướng mắc của nhân dân ngay từ khi mới phát sinh, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa đảng, chính quyền và nhân dân.
4: Với trước đây thì để tuyên truyền được một văn bản hay là các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước thì chúng tôi phải tổ chức một cuộc họp dân hoặc là đi từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền cho bà con. Nhưng nhờ có các trang fanpage thì chúng tôi Mình bây giờ chỉ cần chia sẻ các nội dung văn bản cũng như là các

0: công văn tuyên truyền thì ngay lập tức người dân đã nắm được, và số lượng người dân tiếp cận được các trang phần mềm này thì cũng nhiều hơn so với trước kia.
1: Qua những cái đánh giá hàng quý hàng tháng cũng như năm một năm tổng kết chính quyền hai cấp á, thì chúng tôi thấy là ngoài những cái truyền thống là ví dụ như trang thông tin ở đài truyền thanh thì những cái trang thông tin trên nền tảng số á, thì đến thời điểm này mà đánh giá lại thì thật sự nó hiệu quả. Nghĩa là người dân tiếp cận một cách nhanh nhất mà có những cái phản hồi của người dân trực tiếp trên đó, và chúng tôi cũng có những cái mà trao đổi trên cái nền tảng số đấy, nên rằng những cái trang như thế thì trao đổi, nghĩa là có những cái là tháo gỡ ngay trên những cái diễn đàn ở trên những cái trang mạng đó, thì dần đến là công tác điều hành lãnh đạo tuyên truyền các chủ trương nó mang tính chất là hiệu quả.
2: Tại phường Buôn Ma Thuột, địa phương có quy mô dân số lớn nhất tỉnh với gần 170.000 người. Việc kết hợp truyền thông số với cải cách hành chính đã mang lại những kết quả tích cực. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt trên 99%, 100% hồ sơ tài chính thực hiện thanh toán trực tuyến. Đặc biệt, ứng dụng Zalo Mini App, chính quyền số phường Buôn Ma Thuột với 10 phân hệ tiện ích đã tối ưu hóa dịch vụ công, đồng thời mở ra kênh quảng bá tiềm năng, thu hút nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế xã hội.
3: Trang thông tin điện tử fanpage không chỉ là nơi đăng tải thông tin hành chính mà là nơi tuyên truyền hành chính, chính quyền cơ sở, và cầu nối nhanh nhất đưa tin chính thống đến với người dân và kênh quảng bá của địa phương trên nền tảng xã hội đầu tư của địa phương và doanh nghiệp tổ chức và đầu tư, góp phần đẩy mạnh cái chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính và phát triển kinh tế xã hội. Do đó, địa phương xác định lấy nền tảng số làm cầu nối, lấy thông tin làm động lực, lấy quảng bá thương mại và kết nối đầu tư làm giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
2: Đến nay, 100% xã phường, cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã thiết lập và vận hành ổn định các kênh truyền thông trên nền tảng số. Việc chủ động thông tin chính thống, công khai quy trình hành chính đã tạo dựng niềm tin vững chắc, đưa hệ thống mạng xã hội trở thành cầu nối quan trọng, nhanh chóng đưa các nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nước vào đời sống xã hội. Hiệu quả vận hành của bộ máy chính quyền hai cấp cũng được thể hiện sinh động qua các chỉ số phát triển kinh tế xã hội. Trong 8 tháng đầu năm 2026, xã EK ghi nhận tổng giá trị sản xuất đạt 4.130 tỷ đồng, thu ngân sách đạt 145,4 tỷ đồng, vượt 45,7% so với dự toán tính giao. Tại nhiều xã miền núi, vùng cao như Giao Mau, giá trị sản xuất cũng ghi nhận mức 445 tỷ đồng, thu ngân sách đạt 107,2% kế hoạch năm. Còn tại xã Econop, thu ngân sách nhà nước đạt kế hoạch giao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, góp phần nâng cao đời sống nhân dân. Hệ thống chính trị địa phương hoạt động ổn định, vận hành hiệu quả. Công tác phân cấp quản lý, quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ bảo đảm đúng thẩm quyền, công khai, minh bạch.
4: Địa phương sẽ cố gắng tiếp tục phát huy những cái nội dung mà đã làm tốt và tích cực khắc phục và tìm những cái giải pháp để làm sao sớm khắc phục những cái nội dung mà chưa làm được hoặc là làm chưa tốt, để làm sao mà từ giờ trở đi là cái công tác vận hành về công tác tổ chức cán bộ, quy hoạch cũng như là về cái kế hoạch đào tạo kỹ năng nghiệp vụ cho tất cả các cán bộ công chức đã được triển khai một cách đồng bộ và đảm bảo đúng tất cả các quy định của pháp luật.
2: Vận hành chính quyền địa phương hai cấp đã trao quyền chủ động cho chính quyền cấp xã, trực tiếp xử lý phần lớn các công việc quản lý nhà nước trên địa bàn. Quá trình này tại Đắk Lắk diễn ra đồng thời với việc triển khai nghị quyết số 57 về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo động lực đổi mới mạnh mẽ trong quản trị công. Tuy nhiên, sau khi sáp nhập mở rộng địa giới hành chính, quy mô quản lý tăng về diện tích lẫn dân số, gây áp lực rất lớn lên đội ngũ cán bộ cơ sở. Thường trực tỉnh ủy Đắk Lắk đã tổ chức nhiều đoàn làm việc trực tiếp với cấp ủy chính quyền các địa phương, nắm bắt khó khăn vướng mắc, đồng thời chỉ đạo đội ngũ cán bộ tiếp tục đổi mới tư duy từ quản lý hành chính sang kiến tạo phục vụ phát triển, chủ động tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn về đất đai, giải phóng mặt bằng và đầu tư công. Mỗi địa phương cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm người đứng đầu, giải quyết dứt điểm từng phần việc thuộc thẩm quyền để khai thông mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển.
5: Tiềm năng thì phải được chuyển thành dự án, thành sản phẩm, thành việc làm, thành nguồn thu của nhân dân và thu nhập của nhân dân. Chứ cứ nói tiềm năng biết là nó không có cái sản phẩm gì thì không thể nhận được. Tập trung xử lý những điểm nghẽn, nhất là giải phóng mặt bằng, xác định nguồn gốc đất, nguồn vật liệu xây dựng, tiến độ giải ngân các công trình dự án. Nên là bây giờ phải tổng rà soát lại những cái công trình, nhất là công trình chậm triển khai á, vướng mắc chỗ nào, phải xác định rõ.

0: nhiệm thẩm quyền và thời hạn xử lý. Cái này là tỉnh đã chỉ đạo rất rõ rồi, và tôi đề nghị đây là cái việc rất quan trọng để tháo gỡ nguồn lực phát triển trên địa bàn, nên các đồng chí phải tập trung chỉ đạo. Việc thuộc thẩm quyền xã thì phải chủ động giải quyết, việc liên quan đến sở ngành thì phải phối hợp và tham mưu xử lý, chứ không có đổ thừa là trên địa bàn của mình, nhưng việc đó là của ông sở này sở kia là tôi không biết là không được. Đây là trách nhiệm trên địa bàn thì các đồng chí phải tham mưu phối hợp xử lý.
1: Thực tiễn vận hành chính quyền địa phương hai cấp tại tỉnh Đắk Lắk đã chứng minh tính đúng đắn trong đổi mới phương thức điều hành và phục vụ nhân dân. Nâng cao năng lực quản trị của chính quyền cấp cơ sở vừa là giải pháp trước mắt, đồng thời là nền tảng để xây dựng một nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, minh bạch. Việc hoàn thiện thể chế phân quyền, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tăng cường tự chủ tài chính và đẩy mạnh chuyển đổi số đã góp phần tạo nền tảng quan trọng để hệ thống chính trị cơ sở tại Đắk Lắk hoạt động ngày càng hiệu lực hiệu quả, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo đà phát triển bền vững cho tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn mới.
2: Chuyên mục Đảng và Cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay thứ hai, ngày 21 tháng 9 năm 2026, có các nội dung đáng chú ý sau. Hội thi tuổi trẻ chung tay phòng chống mua bán người. Tăng cường quản lý học sinh điều khiển phương tiện giao thông. Mẹ đỡ đầu, điểm tựa cho trẻ mồ côi. Iran nếu điều kiện nối lại đàm phán với Mỹ. Malaysia hỗ trợ Indonesia đối phó các đám cháy rừng là những thông tin nổi bật trong phần tin thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Văn phòng Bộ Công an, Ban Công tác Đoàn, Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với tỉnh đoàn Đắk Lắk vừa tổ chức hội thi Tuổi trẻ chung tay phòng chống mua bán người dành cho cán bộ đoàn hội năm 2026.
1: Tham gia hội thi có 8 đội đến từ các cơ sở đoàn trực thuộc, đại diện cho cán bộ đoàn hội, lực lượng vũ trang và học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh. Qua các phần thi, thí sinh thể hiện sự hiểu biết về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và luật phòng chống mua bán người, đồng thời xử lý các tình huống, nhận diện phương thức thủ đoạn của tội phạm và truyền tải thông điệp phòng chống mua bán người bằng nhiều hình thức sinh động. Hội thi tạo cơ hội để cán bộ đoàn hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và rèn luyện kỹ năng tuyên truyền, xử lý tình huống liên quan đến phòng chống mua bán người, qua đó góp phần phát huy vai trò của tuổi trẻ trong nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa tội phạm tại cơ sở, nhất là ở các xã biên giới, vùng sâu, vùng xa.
0: Từ nguồn tin do người dân cung cấp, Ban Chỉ huy quân sự xã Sơn Thành phối hợp với Ủy ban nhân dân xã và đội K51 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk tìm kiếm quy tập thành công hài cốt liệt sĩ tại thôn Tân Mỹ. Trong quá trình quy tập, lực lượng chức năng phát hiện hài cốt liệt sĩ cùng một số di vật, trong đó có một mảnh giấy ghi dòng chữ Anh Luân, bên dưới có chữ AT Đóng Quân. Các di vật được thu thập, bảo quản để phục vụ công tác xác minh đối chiếu. Do thời gian chôn cất đã lâu, hài cốt không còn xương, răng nên không đủ điều kiện lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN, xác định danh tính. Hài cốt liệt sĩ hiện đưa về nhà bia tưởng niệm xã Sơn Thành. Địa phương sẽ tổ chức lễ truy điệu và an táng tại nghĩa trang liệt sĩ theo quy định. Ủy ban nhân dân xã Krông Búc vừa tổ chức giao đất ở cho các hộ được hỗ trợ theo đề án phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo vệ an ninh quốc phòng địa bàn Tây Nguyên, đề án 104.
1: Qua rà soát, xã Krông Búc có 34 hộ nghèo, cận nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện được hỗ trợ đất ở. Trong đó, 30 hộ đủ điều kiện được tổ chức bốc thăm xác định vị trí thửa đất tại khu vực dự án điểm dân cư Buôn Mùi thuộc Buôn Thía. Việc bốc thăm được thực hiện công khai dưới sự chứng kiến của đại diện các hộ dân và cơ quan liên quan. Sau khi bốc thăm, Ủy ban nhân dân xã Krông Búc bàn giao đất tại thực địa, xác định vị trí, ranh giới thửa đất cho từng hộ. Các hộ thuộc diện chính sách được miễn giảm tiền sử dụng đất theo quy định.
0: Ủy ban nhân dân xã Ô Loan vừa tổ chức phiên chợ giới thiệu sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc trưng của xã. Phiên chợ giới thiệu 15 sản phẩm gồm sản phẩm ô cốp, hàng thủ công mỹ nghệ, hải sản, gạo. Đây là hoạt động thuộc dự án thúc đẩy quản lý bảo tồn rạn san hô gắn với

0: nghĩa với xã Ena hỗ trợ. Từ đầu năm đến nay, từ nguồn vận động và sự chung tay của các cấp ngành địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ena đã hỗ trợ xây dựng 10 căn nhà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Mỗi căn nhà không chỉ giúp người dân an cư mà còn tiếp thêm động lực để các gia đình từng bước ổn định cuộc sống.
1: Hội Liên Phụ Nữ phường Bình Kiến mới đây đã trao tặng bò sinh kế cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.
2: Hội Liên Hiệp Phụ Nữ phường đã vận động hội viên và các nguồn lực xã hội trao tặng một con bò sinh sản trị giá 23 triệu đồng cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Thời gian qua, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ phường Bình Kiến đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo.
1: Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, tính đến ngày 15 tháng 9 năm 2026, toàn tỉnh ghi nhận 251 ca mắc bệnh thủy đậu. Số ca mắc tập trung tại khu vực Madarak với 56 ca, Eka 50 ca, Esup 41 ca, Tuy An 20 ca.
0: Theo ngành y tế, 90% số bệnh nhân mắc thủy đậu là trẻ từ 2 đến 7 tuổi. Do hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, trẻ trong độ tuổi này dễ mắc bệnh. Bệnh thủy đậu nếu không được điều trị đúng cách có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm thận, viêm cầu thận cấp, viêm tai giữa, viêm thanh quản, nhiễm trùng máu, viêm não, viêm mảng não. Người bệnh có thể sốt cao, hôn mê, co giật, rối loạn tri giác, rung giật nhãn cầu, thậm chí tử vong nếu không được điều trị kịp thời. Bệnh thủy đậu hiện chưa có thuốc đặc trị nhưng đã có vaccine phòng bệnh. Trẻ từ 12 tháng tuổi trở lên được khuyến cáo tiêm sớm để tạo miễn dịch chủ động, giảm nguy cơ mắc bệnh và biến chứng.
1: Thưa quý vị và các bạn, mặc dù công tác tuyên truyền an toàn giao thông được triển khai thường xuyên tại các trường học, nhưng tình trạng học sinh sử dụng phương tiện khi chưa đủ tuổi vẫn còn xảy ra.
2: Đây là hiện trường vụ tai nạn giao thông mới xảy ra trên tuyến đường Phú Mỹ, phường Sông Cầu. Em VHTM, sinh năm 2012, trú tại khu phố Dân Phú, phường Sông Cầu, điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 78D1-28894, chở theo HTKO, cùng sinh năm 2012. Khi đến địa điểm trên, xe tự gây tai nạn khiến em M tử vong tại chỗ, em O bị thương nặng. Thời điểm xảy ra tai nạn, em M chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô tham gia giao thông.
3: Khi các cháu chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông thì các kỹ năng lái xe các cháu chưa được hoàn thiện và cái kỹ năng xử lý tình huống trong quá trình điều khiển là rất là nguy hiểm.
2: Tại một số trường học, vẫn còn tình trạng học sinh sử dụng phương tiện khi chưa đủ tuổi. Có trường hợp gửi xe tại nhà dân để né tránh sự kiểm tra của nhà trường và lực lượng chức năng.
4: Dạ, con thấy có lỗi với mấy chú cũng muốn tốt cho mình. Con cũng có hứa mấy chú là con không có vi phạm lần hai nữa. Con biết bản thân mình sai nên con sẽ cố gắng sửa chữa.
5: Vậy con đi si cấp 50. Con đi qua đường là con có xi nhan, đảm bảo bảo hiểm an toàn. Con thấy mấy chú kiểm tra đúng quy định, biết mấy cái xi phần khối lớn cho khỏi gây tai nạn giao thông.
2: Tại các bãi giữ xe trường học, lực lượng chức năng ghi nhận nhiều vi phạm như sử dụng xe độ chế, điều khiển xe có công suất lớn khi chưa đủ tuổi, đội mũ bảo hiểm không đúng quy chuẩn. Những vi phạm này cho thấy một bộ phận học sinh chưa ý thức đầy đủ trách nhiệm chấp hành pháp luật và bảo vệ bản thân khi tham gia giao thông.
3: Lực lượng giao thông kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp các cháu học sinh vi phạm luật và phối hợp với nhà trường và phụ huynh học sinh đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho các cháu trong cái đoạn đường từ nhà đến trường và từ trường về nhà một cách an toàn nhất.
2: Chấp hành đúng quy định về loại phương tiện, độ tuổi điều khiển xe và đội mũ bảo hiểm là cách mỗi học sinh tự bảo vệ mình. Tuân thủ pháp luật về trật tự an toàn giao thông còn góp phần bảo đảm an toàn cho gia đình và những người cùng tham gia giao thông.
1: Thưa quý vị và các bạn, thông qua chương trình Mẹ Đỡ Đầu, Hội Doanh nghiệp Doanh nhân Nữ tỉnh Đắk Lắk đã kết nối các nguồn lực nhận đỡ đầu trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Sự hỗ trợ vật chất cùng việc thăm hỏi động viên và đồng hành lâu dài đã tiếp thêm động lực để các em tiếp tục đến trường.
0: Em Lê Trọng Huy là học sinh lớp 12, bố mất sớm, mẹ lập gia đình mới. Huy sống cùng ông bà ngoại đã lớn tuổi, không có thu nhập ổn định. Dù học khá giỏi, có lúc em vẫn nghĩ đến việc nghỉ học.
6: Hồi năm lớp 9 là em cũng đã có ý định từ bỏ việc học. Nhưng vì được bạn bè, thầy cô và ông ngoại khiêng con khiêng em một ngày

0: Cho nên là em đã lấy lại được tự tin và đi theo trường cho tới giờ. Em quyết tâm học đỡ chừng có cái ngờ.
1: Qua chương trình Mẹ Đỡ Đầu, Hội Doanh nghiệp Doanh nhân Nữ tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Hòa 1 hỗ trợ Huy 6 triệu đồng mỗi năm và thường xuyên thăm hỏi, động viên. Sự tiếp sức kịp thời giúp em có thêm động lực đến trường.
2: Vừa rồi nhận được các cái sự hỗ trợ quan tâm của các ban ngành đoàn thể rồi các cái cấp hội ở địa phương thì tôi thấy như vậy nó cũng quá đỡ. Giờ chỉ quan ngại là cháu này học lớn lên rồi kinh phí nó không có lỡ. Hôm nay dạy cho bà nội tuổi cao thì nó bất kỳ. Rồi lỡ mình làm được không biết cháu mình học đến nơi của cháu thì không.
1: Cũng tại xã Phú Hòa 1, em Nguyễn Lê Như Quỳnh sống cùng chú và bà nội. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã phối hợp với Hội Doanh nghiệp Doanh nhân Nữ tỉnh đã hỗ trợ động viên để em yên tâm học tập.
3: Các cháu nó cũng rất là tự ti, nhưng từ khi có cái Mẹ Đỡ Đầu thì không chỉ là cái về vật chất nhưng mà cũng là cái nguồn động viên về cái tinh thần đối với các cháu, tạo điều kiện để cho các cháu nhận thấy rằng là mình luôn có cái sự quan tâm chia sẻ của xã hội để các cháu là vững tin hơn trong cái cuộc sống và tiếp tục đến trường.
1: Tại khu phố Quy Hậu, phường Tuy Hòa, em Trương Minh Khôi mắc bệnh tim bẩm sinh. Khoản hỗ trợ 6 triệu đồng mỗi năm từ chương trình Mẹ Đỡ Đầu có phần giúp gia đình chăm sóc sức khỏe và duy trì việc học cho em.
4: Chị nuôi nó từ nhỏ tới giờ luôn. Cứ đem đi tái khám là 2 lần. Nó bị tim bẩm sinh. Mổ nó đấy, tốn tiền cũng nhiều lắm. Có còn nhiều khi mình đem, hai bên em đây là ở ấy, cứ đem cho được 6 triệu.
1: Năm học 2026-2027, Hội Doanh nghiệp Doanh nhân Nữ tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ hơn 11 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Hội huy động nguồn lực từ hội viên, phối hợp với hội phụ nữ địa phương rà soát từng trường hợp để lựa chọn hình thức hỗ trợ phù hợp, giúp các em yên tâm đến trường.
5: Thì mục tiêu không phải là các con đến năm 18 tuổi mà hội cũng luôn luôn chia sẻ và quan tâm tới cái trường học của các con để tiếp tục chương trình của đại học.
1: Thông qua việc kết nối nguồn lực xã hội với nhu cầu thực tế của trẻ mồ côi, chương trình Mẹ Đỡ Đầu góp phần cùng gia đình và địa phương bảo đảm quyền được học tập, chăm sóc và phát triển của trẻ. Chương trình giúp các em vượt qua khó khăn trước mắt, tiếp tục đến trường và nuôi dưỡng ước mơ.
6: Sẽ được chuyển sang phần tin thế giới. Iran tuyên bố đã chuyển thông điệp về các điều kiện đàm phán tới Mỹ thông qua Qatar, đồng thời cảnh báo có thể xem xét thay đổi chính sách hạt nhân nếu căng thẳng tiếp tục leo thang.
1: Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran cho biết Tehran đang duy trì liên lạc với các bên trung gian tại Qatar và Pakistan, đồng thời chờ phản hồi của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Truyền thông Iran đề cập tới 7 điều kiện được chuyển tới Washington, song hiện Tehran mới chỉ công khai 3 yêu cầu, gồm chấm dứt giao tranh trên tất cả các mặt trận, giải phóng tài sản bị đóng băng của Iran và dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Trump tiếp tục để ngỏ khả năng đàm phán, song cũng đề cập tới phương án nối lại các cuộc tấn công quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran. Về phần mình, Tehran bác bỏ thông tin cho rằng đàm phán đã được nối lại và khẳng định tiến trình thương lượng chỉ có thể diễn ra khi các điều kiện của Iran được đáp ứng. Liên quan đến vấn đề hạt nhân, Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran cảnh báo các hành động của Mỹ và Israel có thể khiến Iran cân nhắc rút khỏi hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. Mặc dù chưa đưa ra quyết định về vấn đề này và hiện vẫn duy trì chính sách hạt nhân đã công bố, song Tehran không loại trừ khả năng thay đổi trong tương lai, tùy thuộc vào hành động của Washington.
6: Indonesia đang tiếp tục đối phó với các đám cháy rừng kéo dài nhiều tuần qua trên đảo Borneo và Sumatra, giữa lúc khói mù bao phủ nhiều khu vực trong nước và lan sang các quốc gia láng giềng. Trước tình hình này, Indonesia đã chấp thuận đề nghị của Malaysia về việc hỗ trợ chữa cháy bằng máy bay, trực thăng và hàng chục nhân viên cứu hỏa. Malaysia sẽ triển khai một máy bay, 3 trực thăng được Indonesia, Malaysia và Brunei cùng chia sẻ. Indonesia thường xuyên phải đối mặt với cháy rừng trong mùa khô, thường kéo dài. Hơn 202.000 hecta đất đã bị thiêu rụi trên cả nước trong 7 tháng đầu năm. Cháy rừng không chỉ gây thiệt hại đối với hệ sinh thái và ảnh hưởng đến chất lượng không khí tại Indonesia, mà còn tạo ra tình trạng khói mù xuyên biên giới, tác động tới Malaysia và Singapore. Diễn biến này đang thúc đẩy nhu cầu tăng cường phối hợp giữa các nước trong khu vực nhằm

0: Giao tranh giữa các lực lượng của chính phủ Yemen và phong trào Houthi tiếp diễn trên nhiều mặt trận, khiến hàng chục người thương vong.
1: Các lực lượng thuộc chính phủ Yemen đã giao tranh với Houthi trên một số mặt trận ở tỉnh Marib, trong đó có chiến tuyến Al-Masjah ở phía tây thành phố. Các nguồn tin quân sự khẳng định lực lượng chính phủ đã phá hủy một số phương tiện của Houthi và đẩy lùi các tay súng của phong trào này. Tại phía nam Marib, pháo binh đã ngăn chặn các nỗ lực xâm nhập của Houthi, trong khi những cuộc không kích nhắm mục tiêu vào lực lượng tăng viện và các điểm tập trung của Houthi tại một số khu vực ở Anzuba và Harib. Lực lượng chính phủ cùng các bộ lạc địa phương cũng tuyên bố kiểm soát một số vị trí chiến lược ở khu vực Al-Subayha. Trong một động thái khác, Houthi tuyên bố đã tiến hành hai chiến dịch tấn công các mục tiêu nhạy cảm tại thủ đô Riyadh và cơ sở của hãng dầu khí Saudi Aramco ở thành phố Yanbu của Ả Rập Xê Út bằng tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và thiết bị bay không người lái trong ngày 19 tháng 9. Những cuộc tấn công đã gây ra hỏa hoạn tại các mục tiêu. Đây là hành động trả đũa những cuộc không kích của Ả Rập Xê Út nhằm vào Yemen.
0: Giới chức Đức cho biết một người đã thiệt mạng và ít nhất 25 người khác bị thương trong vụ cháy xảy ra tại một viện dưỡng lão ở Berlin ngày 19 tháng 9. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy đám cháy bắt nguồn từ một phòng bệnh nhân. Căn phòng nhanh chóng bị lửa bao trùm và bị phá hủy hoàn toàn, trong khi khói dày đặc lan ra các khu vực khác của tòa nhà 5 tầng. Gần 160 nhân viên cứu hộ đã được huy động để ứng phó với vụ việc. Toàn bộ cư dân trong tòa nhà đã được sơ tán an toàn và được nhân viên y tế kiểm tra, chăm sóc. Trong số những người bị thương, một người trong tình trạng nguy kịch phải được hồi sức cấp cứu. Những người còn lại bị thương nhẹ, chủ yếu do hít phải khói. Đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn vào đầu giờ chiều. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ. Trong bối cảnh gần tới Tết Trung Thu, doanh số bán bánh Trung Thu trên khắp Trung Quốc đã tăng vọt lên mức cao nhất trong năm. Nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng trên cả nước, các thương hiệu đã tung ra nhiều sản phẩm độc đáo, từ hộp quà tối giản, bánh không đường, cho đến những sản phẩm sáng tạo, mang đậm dấu ấn văn hóa địa phương.
1: Năm nay, các hộp quà tặng bánh Trung Thu có mức giá khá hợp lý, có giá dao động từ 30 nhân dân tệ, tương đương 4,4 đô la Mỹ đến 100 nhân dân tệ, tương đương 14,7 đô la Mỹ. Với thiết kế bao bì đơn giản, đáng chú ý, các loại bánh Trung Thu không đường và bánh có mẫu mã sáng tạo thu hút đông đảo giới trẻ. Trong khi đó, tại thành phố Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông, các nghệ nhân địa phương đã kết hợp kỹ thuật làm bánh bao tạo hình hoa truyền thống với ẩm thực Trung Hoa để tạo ra những chiếc bánh Trung Thu sáng tạo có hình dáng độc đáo và mang ý nghĩa tốt lành. Còn tại thành phố Cao Bình, tỉnh Sơn Tây, các hãng bánh địa phương còn triển khai dịch vụ làm bánh theo yêu cầu, đồng thời cải tiến công thức, giảm lượng chất béo và đường để chiếc bánh Trung Thu truyền thống vừa giữ được hương vị đặc trưng, vừa tốt cho sức khỏe.
0: Đến đây, bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk trên kênh DRT sẽ được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Ngồi lên bàn và bí mật bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabu Kabu Kabu. Kaburia xinh đẹp xinh đẹp. Kaburia từ vũ trụ bay về đến trái đất. Oh my god. Ziki Ziki Ziki ngài bá tước Sikirios thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sikirios này sẽ bảo vệ công chúa. Sổng xoài. Wiki Wiki Wiki. Tập hợp huy hiệu. Wiki tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kaburia trở thành nữ hoàng. Wiki Wiki biết bí mật của trái đất. Bàn học tự động Wiki. Thông tin tuyệt mật của vũ trụ. Tàu vũ trụ đang sống trong phòng của trẻ em trái đất. Tàu Wiki biến hình thành bàn học.

0: Biến hình hoàn tất.
1: Zuki Riot
0: biến hình. Biến hình hoàn tất. Kaboria biến hình. Topo. Zuki Riot, không biết hôm nay mạo hiểm gì đang chờ chúng ta nhỉ? Ta rất rất hồi hộp. Còn tôi rất rất lo lắng, không biết công chúa có gây chuyện gì không? Ồ, đây là gì thế? Wow. Bong bóng xà phòng. Bong bóng xà phòng. Hay quá. Đừng công chúa. Công chúa không được đâu. Công chúa, tôi sẽ cứu công chúa. Ta đang bay. Công chúa, tôi sẽ cứu công chúa. Ta đang bay. Công chúa, công chúa. Không được rồi. May quá. Tôi sẽ cứu công chúa. Công chúa. Zuki Riot. Ôi, vui quá. May quá. Chúng ta lại thành công rồi đúng không? Xuất phát.

Bài hát giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức. Wow, lá phong là Canada. Chim ưng là Ai Cập. Sư tử là Sri Lanka. Mặt trời mọc là Argentina. Trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều sao là Mỹ. Một sao là Việt Nam. Năm sao là Trung Quốc. Thái cực là Đại Hàn Dân Quốc. Hôm nay là quốc kỳ nước nào nhỉ? Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Ai Cập, chim ưng vàng. Quốc kỳ Ai Cập, chim ưng vàng. À ha, Ai Cập, Ai Cập. Wow, Ai Cập có nhiều núi nhấp nhô thật. Không phải núi đâu, là mộ đấy công chúa ạ. Wow, ngôi mộ kia đúng là mộ của vua. Sao công chúa biết? Kim tự tháp chính là mộ của các vị vua ở Ai Cập. Người Ai Cập xưa tin rằng sau khi chết đi thì linh hồn sẽ tái sinh. Vì thế họ đặt xác ướp của vua vào trong kim tự tháp. Wow, hình như đắp bằng đá. Tất cả là bao nhiêu tảng đá? Nhiều quá. Ngày xưa không có xe nâng, thì nâng những tảng đá đó lên bằng cách nào nhỉ? Chắc người ngoài hành tinh giúp chứ gì? Hoặc là khủng long đắp hộ? Không biết nữa, không ai biết chính xác. Người Ai Cập xây kim tự tháp bằng cách nào vẫn là một bí ẩn. Nhất định ta sẽ giải được bí ẩn đó. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Ai Cập, chim ưng vàng. Quốc kỳ Ai Cập, chim ưng vàng. À ha, Ai Cập, Ai Cập. Wow, lại gì nữa đây? Này, hình chữ nhật. Dạ. Gọi tôi à? Anh là ai? Tôi là nhân sư, động vật trong tưởng tượng canh giữ kim tự tháp. Muốn đi qua tôi thì phải trả lời đúng câu hỏi của tôi. Tôi, để tôi trả lời câu hỏi. Con gì buổi sáng đi bằng hai chân, buổi trưa đi bằng bốn chân, buổi tối đi bằng ba chân? Quái vật. Đen. Đáp án là con người. Khi còn bé thì em bé đi bằng bốn chân, khi thành người lớn thì đi bằng hai chân, khi thành ông già thì phải chống gậy nên đi bằng ba chân. Vì thế đáp án là con người. Sao anh biết? Trả lời đúng. Cho qua. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Ai Cập, chim ưng vàng. Quốc kỳ Ai Cập, chim ưng vàng. À ha, Ai Cập, Ai Cập. Xin chào, tôi tên là Cleopatra. Ôi, kiểu tóc của cô độc đáo quá nhỉ. Trông tôi khá xinh đấy nhỉ. Tôi nổi tiếng vì xinh đẹp đến mức chỉ cần mũi thấp xuống một chút có thể thay đổi cả lịch sử đấy. Nhưng nói gì thì nói, sức hấp dẫn thực sự của tôi là nói giỏi đến mức có thể khiến bất cứ ai đứng về phía tôi. Cô có muốn đứng về phía tôi không? Vâng, tôi nguyện trung thành với bà Cleopatra. Zikirios, ngươi. Nữ hoàng Ai Cập Cleopatra. Đến Ai Cập có kim tự tháp, có nhân sư, có cả sa mạc. Đến Ai Cập có sông Nin, có Tutankhamun, được ngắm bích họa. Ai Cập thích thật, Ai Cập thích thật, Ai Cập. Tham quan Ai Cập thích thật.

0: Bài hát giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức. Wow, lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, thái cực là Đại Hàn Dân Quốc. Giới thiệu xong quốc kỳ.
1: Hả?
0: Viết câu hỏi thứ nhất của Wiki. Quốc kỳ của đất nước bạn vừa đi du lịch đến là số 1, số 2. Tôi chọn số 1. Ta cũng chọn số 1. Đáp án là số 1. Tất cả đều đúng. Yeah, đúng rồi. Thấy chưa, là số 1, là số 1, ta đoán đúng rồi. Công chúa giỏi lắm. Wow. Wow. Hình như là trò sút bóng. Vậy để tôi làm thủ môn cũng được. Khung thành Zikirios, xin mời sút đi. Wow, hay quá. Mình bắt được mà. Chắc không bắt được đâu, vì ta là Cambodia mà. Lại vào rồi. Lần này tôi không nể nang nữa đâu. Thế à? Sút. Đỡ nè. Cơ hội đến rồi. Ôi da. Công chúa, công chúa có sao không? Công chúa, thành công. Ta thành công rồi. Ta xuất phát đây. Thình thịch, thình thịch. Khủng long khổng lồ chạy đến ăn thịt.

nhẹ nhàng nhẹ nhàng thình thịch thình thịch thình thịch, nhẹ nhàng nhẹ nhàng thình thịch thình thịch thình thịch. Ta là khủng long, chạy đi thình thịch. Thình thịch thình thịch, mạnh lên mạnh lên thình thịch thình thịch thình thịch, mạnh lên mạnh lên thình thịch thình thịch thình thịch. Wow, con dấu kìa, con dấu. Wow, chúng ta giỏi quá, nhận được con dấu rồi, vui quá. Sikiret giỏi quá. Có người đến, biến hình. Đây là gì thế? Nội dung bài học hôm nay à? Chắc hay lắm đây, mình cũng phải học mới được. Kẻ gây rối Kaburia biến thành đứa con hiếu thảo. Bố mẹ ăn thử cái này đi ạ. Cảm động quá. Cái gì đây? Bánh gỉ mũi, súp xì hơi. Rốt cuộc trong đầu con chứa gì vậy hả? Đúng vậy, thử xem trong đầu Kaburia có gì nào. Ăn gì, đi đâu, chơi gì bây giờ? Học hành. Biến đi.

với sự tham gia của các diễn viên Sebastian Rulli, Claudia Martin, Fabiola Gojado, Angela Robinson, Alejandra Barros, Victor Gonzalez, Diego Glenn, Lorena Granlewit, Arturo Baba, cùng sự tham gia của một số diễn viên.

0: Bộ phim Người giàu cũng khóc. Tập 8.
1: Nó quá đau lòng.
2: Sao ông nói vậy chứ?
1: Bởi vì nó là nguồn cơn của vấn đề.
2: Ông nghỉ ngơi một chút đi, vậy tốt hơn đó.
3: Đúng đó bà, như vậy sẽ tốt hơn, đi thôi.
4: Với lại bây giờ tôi phải đi. Nếu cô cần bất cứ thứ gì thì đừng ngại gọi cho tôi nghe nha.
2: Dạ được.
3: Cảm ơn anh.
1: Nè Leon, chờ chút, chờ chút. Là nó. Luis Alberto là người đã gắn bom vào chiếc xe của tôi.
4: Ông chắc chứ?
1: Tôi không có bằng chứng nào, nhưng tôi không có giả thuyết khác.
3: Hai người đang thì thầm gì vậy?
4: Ờ không, chúng ta có thể bàn chuyện này trong ngày mai. Ông nên nghỉ ngơi trước đi.
3: Đúng vậy. Ba, qua đây mà. Đi thôi.

0: từ từ nha ba. Từ từ.
1: Ba vẫn ổn, ba vẫn ổn mà.
2: Có chuyện gì vậy?
0: Dạ không, không có gì hết. Ba chỉ thấy hơi buồn
1: không
0: chút
1: có thôi. Gì đâu, em đừng
2: có
1: lo lắng.
2: Có chuyện gì vậy Alberto?
1: Anh đã cãi nhau với Luis Alberto.
0: Hai người đã cãi nhau rất lớn đó.
1: Thôi đi Santiago.
2: Hả? Nhưng tại sao nguyên nhân cãi giả
1: thôi
2: là gì?
1: Thôi anh không muốn đề cập tới chuyện đó.
0: À, nè mẹ, mẹ, mẹ ơi. Tốt hơn cứ để cho ba nghỉ ngơi. Con sẽ kể với mẹ vào ngày mai, được không?
2: Ừ.
0: Được không?
2: Ừ.
0: Mẹ ngủ ngon.
2: Ngủ ngon con yêu. Thật tuyệt khi anh ở đây với em tối nay. Chúng ta không nên ở cùng gia vào lúc này đâu.
3: Anh không muốn gặp ba của anh thôi.
2: Đi thôi.
4: Mà nè Santi, anh có biết tại sao Luis Alberto và ba nấy cãi nhau không?
0: Không.
4: Thiệt tình mà, vấn đề là họ kết thúc cãi giả bằng nắm đấm, nên chắc chắn nó là chuyện rất quan trọng.
0: Tôi không có ngạc nhiên khi thấy họ cãi nhau đâu, vì nó xảy ra thường xuyên như cơm bữa. Nhưng tới mức đấm nhau thì tôi lại không hiểu
4: đúng,
0: được.
4: Đúng, tôi cũng vậy.
0: Tôi không biết liệu tôi có thể ngủ được tối nay hay là không. Bởi vì ngày mai chính là ngày đầu tiên tôi đi làm.
4: Thật sao? Vậy là anh sẽ tới làm việc

0: Tại nhà máy như một nhân viên bình thường hả?
1: Đúng vậy Mariana, chính tôi là người đề nghị cho ba điều đó. Ý tôi là tôi thích công việc quản trị kinh doanh của mình, nhưng mà tôi muốn thấy cách thức mọi thứ hoạt động để làm quen với mọi người tại nơi đó đó.
0: Nghe ngầu thật đó, cho thấy rằng anh là người không hề kiêu ngạo kiểu như là mấy đứa con nhà giàu khác. Tôi tưởng anh là người nói nhiều thôi chứ.
1: Không, thật ra tôi rất là lo luôn đó, bởi vì đây là ngày đầu tiên tôi đi làm. Nhưng một phần cũng là vì tôi không muốn thấy bất kỳ ai biết được thân thế thật sự của mình.
0: Cứ thoải mái đi, nếu mà anh có vấn đề gì hãy nói tôi biết. Tôi sẽ gọi điện cho Johnny là em trai của Britney, anh ấy sẽ biết cách giải quyết thế nào.
1: Không
0: anh
1: cần đâu Mariana, tôi hy vọng điều đó không cần thiết.
0: Thì chỉ đề phòng thôi.
1: Nhưng mà cảm ơn cô rất nhiều vì lời đề nghị ha.

0: dài nữa sao?
1: Anh xin lỗi, em ngủ tiếp đi.

0: Mọi thứ vẫn diễn ra đúng theo kế hoạch. Tới giờ ông Abeto vẫn nghĩ là con trai của ông ta là người cố tình sát hại ông ta.
1: Thư giãn đi, tôi lại không ở đó. Nếu như họ vẫn đang điều tra thì sao?
0: Tôi biết rất rõ về ông già này. Nếu ông ta nghĩ con trai mình là người đứng sau vụ mưu sát, ông ta sẽ dừng cuộc điều tra.
1: Mong là vậy. Tôi hy vọng lời nói của anh là chính xác. Bởi vì người tên Bekera kia không dễ bị thuyết phục đâu.
0: Anh ta chỉ làm theo mệnh lệnh thôi.
1: À,
2: Adil à, họ đã gửi kết quả xét nghiệm ADN vào tối hôm qua.
0: Vậy à?
2: Đúng vậy. Và đây là kết quả xét nghiệm.
3: Anh không cần nhìn cũng biết kết quả xét nghiệm như thế nào rồi. Mariana không phải là con gái anh, như lời anh đã nói với em. Không không, vì em không tin anh à. Sau 10 năm bên nhau, mặc cho sự chân thành của anh, dù anh có nói gì với em đi nữa, em cũng không hề tin anh. Với em, tờ giấy đó còn đáng giá hơn những gì anh nói. Em không biết anh đã thất vọng đến nhường nào đâu.
2: Đừng vậy mà anh yêu, tha lỗi cho em được không?
3: Anh cứ nghĩ rằng tình yêu hai ta dành cho nhau là vô tận, và sự tin tưởng còn cần nhiều hơn vậy. Nhưng em đã tự mình phá vỡ điều đó. Ngày mới chào tốt lành.
4: Xin chào, chào buổi sáng. Ông Alberto, ông thấy ổn chưa?
3: Tôi thấy ổn rồi, cảm ơn cô.
4: Tuyệt.
5: À, phải rồi, con phải đi ngay bây giờ. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên con đi làm. Mọi người cứ ăn tiếp đi ha.
3: Được rồi.
5: Gặp lại cô sau nha.
3: Nhớ chăm sóc bản thân mình đó.
4: Anh tính mặc như vậy đi làm sao? Theo phong cách công tử nhà giàu.
5: Đúng vậy, bộ đồ này không ổn hả?
4: Anh đang đùa hả Santi? Đi, đi cùng tôi. Nhanh chân lên mà... bạn thân mến. Lại đây, nhanh lên, tôi giúp cho anh ăn mặc phù hợp hơn ha. Nào.
3: Cảm ơn cô.
4: Lại đây, thư giãn đi, hãy tin tôi.
0: Dạ, quần áo của cô đi.
4: Cảm ơn anh rất nhiều, trả lại cho anh sao ha.
0: Lúc nào cũng
5: cảm ơn anh Jamie.
4: Phải rồi, đây, tạm thời thôi, đừng lấy luôn nha. Anh phải tự mua quần áo cho mình đó. Được rồi, thay đồ nhanh đi trước khi quá muộn ha. Khoan, đợi chút. Anh định đi cái gì? Đừng nói là anh đi xe hơi nha, không được đâu.
5: Nếu không dùng xe hơi thì sao tôi tới đó được hả?
4: Tin tôi đi, tôi có ý này nè, hay lắm đó. Nhưng mà anh phải thay đồ trước đã, đi
5: một
4: mau đi.
5: Ý tưởng.
4: Đúng vậy.
5: Một
4: sao
5: ý
4: hả?
5: Tưởng.
4: Nhanh chân lên, hãy tin tôi đi.
6: Chào buổi sáng.
4: Chào buổi sáng. Hôm nay cô thấy sao rồi?
6: Ổn hơn một chút, cảm ơn cô rất nhiều cô. Cảm ơn.